0: ty myslíš ten seriál Temnotvor?
1: Presne tak. Aha, keď sa zľakneš, ani nebrepceš. No neviem, či to bol dobrý nápad, že dievčatko Poletucha zobralo temnotvora domov.
0: Odrazu sa všetko kazí, že?
1: No teda, breptík, ja sa nestačím čudovať, ako ti to dnes páli.
0: Podpáli? Dym? Oheň? Kde? Kde?
1: Ale nie, to bola pochvala, že ti to rýchlo myslí.
0: Tak doplň, kto knihu napísal.
1: Naša kamarátka, spisovateľka Zuzka Líšková. A čítať nám z nej bude...
0: Pávička. Ale nie, len si robím srandu. Tánička Pauhofová.
2: Zuzana Líšková. Temnotvor. Kapitola 12. Tak toto nepôjde. Problémy sa začali kopiť už na druhý deň ráno. Rozladená mamucha nevedela opraviť padnutú Wi-Fi, táto vymenil v byte už aspoň 5 žiaroviek, ale niektoré asi na dobro zhasli. Nevedeli si spraviť kávu, ohriať Poletuche čaj, ani uvariť vajíčka. Ja sa z toho zbláznim, rozplakala sa po takomto hroznom ráne mamucha. Mamuška, nadýchla sa Poletucha, že niečo k tejto veci povie, ale zastavila sa. Edko to pochopil, ale Edko je dieťa. A rodičia sú dospelí. Keby im ukázala temnotvora, mohol by sa im zrútiť svet.
3: Čo, Poletuška?
2: Chcela vedieť mamucha.
3: Ale nič, lenže už musíme ísť do školy,
2: povedala a šla si po tašku. Dnes ju výnimočne bral táto autom.
3: Nenechávaj ma tu,
2: ozvalo sa spod stola. Idem do školy. Musíš ma počkať doma.
3: Nebudem tu sám. Bojím sa,
2: nariekal temnotvor.
3: Čo ak prídu opravári?
2: Tých sa preca nemusíš báť, vysvetľovala mu.
3: Ty tomu nerozumieš. Nemôžem tu ostať.
2: Ale ja ťa nemôžem zobrať, povedala rozhodne Poletucha a odhodlane vykročila z bytu. Poletucha sa veľmi čudovala, prečo pani učiteľka nedokázala zapnúť interaktívnu tabuľu a prečo bol cez prestávky okolo nej taký rozruch. Deckám nefungovali mobily, rozhorčene do nich ďubali a hádali sa, kto za to môže. Poletucha si čítala, ale aj tak si po chvíli všimla podozrivo naklonený školský batoh pod lavicou.
3: Mám ťa!
2: Chmatla temnotvora zatykadlá.
3: Au, au, pusť ma, tykadlá sú najcitlivejšie,
2: prosíkal temnotvor. Povedala som ti, že máš ostať doma. Toto je škola, sem chodiť nesmieš.
3: Ale u vás ruším tvojej mame prácu. Bez tej vašej elektriny nemôže pracovať.
2: Ani my sa bez nej nemôžeme učiť. A deckám nefungujú mobily.
3: Tak kam mám ísť?
2: Nešťastne sa pýtal temnotvor.
3: Neviem,
2: zamrmlala Poletucha a v duchu si nadávala za ten nápad, že ho zo sebou vzala do mesta.
4: Čo, máš ho zo sebou?
2: Opýtal sa jej na zástavke električky Edko. Ani nezbadala, kedy k nej pristúpil. Opäť si čítala.
4: Ako vieš? Pozri sa okolo.
2: Poletucha zdvihla hlavu a videla tlačenicu nervóznych ľudí, ktorí sledovali hodinky, mrmlali a nadávali na výpadky, na spoje a na celý svet.
4: A do pekla, zanadávala. Vyhodil prúd na trati.
2: Ak chceš, pôjdem s tebou, navrhol jej Edko, keď sa zberala zo zastávky.
4: Ty už chodíš sám?
2: Čudovala sa Poletucha, keď spolu kráčali pomedzi bytovky.
4: Sú to len 3 zastávky,
2: vysvetľoval jej.
4: Mama ma ráno odprevadí a občas po mňa zájde babka. Ale sem tam chodím aj takto.
2: Ty si rarita, povedala Poletucha obdivne. Medzi nami štvrtákmi málo kto vôbec chodí MHDčkou. Nie to ešte pešo. Len traja v triede máme električenku.
4: A ty už chodíš sám?
3: Mohol by ma voziť oco, ale ja to neznášam, vravel Edko. Toto vyvážanie s rodičmi je na hlavu.
4: Presne!
2: Potešila sa Poletucha, že našla niekoho, kto si o rozvážaní detiek autami myslí to isté.
4: Nemáš vôbec čas pre seba, pokecať, čítať a tak?
2: Zajtra zasa? Opýtal sa jej na chodbe ich domu a v očiach sa mu zaiskrilo. Aj jeho potešila prechádzka s Poletuchou. Kapitola 13. Nové veci.
4: To je domček pre bábiky?
2: Čudovala sa mamucha, keď im s Edkom priniesla do detskej izby jablká a keksy. Poletucha sa málo kedy hrávala s bábikami, ale vyrábať rôzne príbytky, zariadovať ich nábytkom a dômyselnými výťahmi, kvetmi a zvieratkami ju vždy veľmi bavilo. Ibaže už dlho žiadny nerobila. A veru, bolo to aj veľmi dávno, čo sa k ním niekto prišiel pohrať. Poletuchine kamošky z dvora mali už iné záujmy a so spolužiačkami sa nenavštevovali. Mamuchu preto prekvapilo, keď začula z detskej smiech dvoch detí. Využila príležitosť a vstúpila dnu s miskou jedla. Chcela vedieť, čo sa tam deje. A kto je tajomné dieťa u nich na návšteve? Že je to práve Edko od susedov, ju veľmi prekvapilo. Mamucha tam teda stála, bola niekoľkonásobne prekvapená a Poletucha sa smiala, keď si od nej brala misku.
4: Mamucha, ty si skamenila?
3: Nie, nie,
4: krútila mamucha hlavou. Nechám vás.
2: Poletucha s Edkom postavili temnotvorový nádherný príbytok. Steny dvojnásobne zosilnili, vyplnili mekou dekou, aby tlmili hluk. Vnútri vyrobili dva oddelené priestory, jeden tmavý a ten druhý s priesvitným vekom.
4: Tak ako sa ti páči?
2: Pýtal sa Edko dychtivo, keď ho predviedli temnotvorovi.
3: Je to príjemné,
2: pochvaľoval si ten, keď sa zakrútil do jemnej prikryvky a rukou si zavrel vrchnák. Poletucha začala na kartónový domček kresliť obrazce. Edko vyzeral, že nad niečím tuho premýšľa. Ale ako by sa bál to povedať? Poletucha cítila jeho rozpaky až u seba v hlave. Čo ťa trápi? Spýtala sa ho.
3: Kam chodí?
4: Veď vieš,
3: toto.
2: Hľadal správne slová. Vylúčovať? Pomohla mu Poletucha.
4: Áno,
2: z úľavou si vydýchol Edko.
4: Kam?
2: A ako?
4: To mi je tiež záhadou,
2: priznala Poletucha. Ešte som ho nepristihla. Poletucha si vzdychla a so záujmom sledovala Edka, ako lezie po štyroch po jej izbe a nakúka do každého rohu, pod posteľ i do kvetináčov.
4: Čo robíš?
3: Hľadám, či náhodou niekde...
4: Fúj!
2: Skrivila tvár Poletucha. Dúfam, že by mi povedal, keby chcel.
4: Alebo že to majú nejako zariadené.
3: Potrebujeme sa vyprázdňovať len asi raz za mesiac. Tekutiny odchádzajú parou a povrchom tela.
2: Povedal im dôstojne a vážne temnotvor, ktorého ich diskusia zobudila z krátkeho, no intenzívneho spánku. Toto už Poletucha vedela. Spí len pár minút, no viackrát za deň, a niekedy pritom necháva jedno oko otvorené. Už sa nadýchovala, že sa ho opýta aj toto, ale temnotvor, ako keby jej prečítal myšlienky a spustil.
3: Spíme vždy len polovicou mozgu. Tá druhá musí ostať bdelá.
2: Aha, pokýval hlavou Edko a z gati vytiahol notes a čosi si doň zapísal.
3: Zbieram všetky informácie, ktoré nám povie, vysvetlil Poletuche. Ineč to znič!
2: Zakričal z ničoho nič temnotvor, skočil po zápisníku a začal ho zúrivo trhať. Čo robíš? Pýtala sa ho zdesene Poletucha a Edko sa mu márne snažil vytrhnúť jeho zvyšky z rúk.
3: Šibeti!
2: Zakričal na temnotvora a konečne mu vyšklbol franforce papiera a zovrel ich v pestiach.
3: Mal som tam všetko, nie len o tebe.
5: Prepáč, prepáč,
2: mrmlal zahambene temnotvor a prerývane dýchal. Tento výbuch ho vyčerpal.
5: Ale vy to nechápete. Oni by mohli... Viete, a ja som posledný.
2: Akí oni? Čo to rozprávaš? Opýtala sa ho podráždene Poletucha. Videla, ako veľmi je Edkovi ľúto za zničeným zápisníkom. No tak hovor. Vyzval ho Edko a zbieral papierové franforce.
5: To je komplikované,
2: povedal temnotvor, zaliezol do domčeka a tam zaspal. V ten večer porušil aj svoje pravidlo pár minútových spánkov. Spal nepretržite až do rána. Poletucha s Edkom sa už od neho nedozvedeli nič. Navyše, rýchlo sa zotmelo a Edko musel ísť domov.

0: Skončila sa ďalšia časť rozprávania o temnotvorovi. Čítala nám Táňa Pauhofová.
1: Z knižky Zuzky Liškovej.
0: Správne, Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase a hale nedávno, v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť tretia. Moje dobrodružstvo na ostrove. Kapitola 13. Ako sa začalo moje dobrodružstvo na ostrove? Keď som na druhý deň ráno vyšiel na palubu, ostrov vyzeral celkom inak. Hoci vetrik zatíchol, preplávali sme v noci veľký kus a Hispaniola teraz spokojne odpočívala asi pol míle na juhovýchod od nízkeho východného pobrežia. Väčšinu ostrova pokrývali sivasté lesy. Toto jednotvárne sfarbenie bolo v nížinách miestami narúšané pásmi žltých piesočín, na ktorých rástli vysoké stromy, zväčša borovice, vyššie ako ostatné stromy, podaktoré o samote, podaktoré v skupinách. No základné sfarbenie ostrova pôsobilo jednotvárne a smutne. Kopce výrazne vyčnievali nad lesným porastom holými skalnatými útesmi čudných tvarov. Najčudnejší bol hádam ďalekohľad, ktorý sa vypínal o 300 stôp nad ostatné a bol najvyšším vrchom na ostrove. Takmer zo všetkých strán čnel veľmi strmo a na temene bol náhle zrezaný ako podstavec pod sochu. Hispaniola sa hojdala na nepokojnom mori z boka na bok. Rahná udierali okladky, kormidlo sa mykalo sem tam a celá loď vrzgala, stenala a triasla sa. Musel som sa pevne držať zábradlia, ale aj tak sa mi všetko krútilo pred očami. Kým sme plávali sem, znášal som more dosť dobre. Ale teraz, keď sme stáli na mieste a hádzalo nás ako fľašu, stále ma napínalo na vracanie, najmä ráno na lačný žalúdok. Možno to spôsobilo kolísanie lode, možno pohľad na ostrov, na jeho sivé, smutné lesy a divé, strmé skaliská, spenený príliv, ktorý s hukotom dorážal na príkre brehy. Skrátka, hoci slnce pekne svietilo a hrialo a pobrežné vtáctvo loviace ryby s veselým krikom lietalo okolo nás, takže by sa človek aj nazdal, že po takej plavbe každého poteší, keď sa môže dostať na pevnú zem, predsa mi srdce kleslo, ako sa vraví, až kam si do topánok. Od tejto chvíle, čo som sa prvý raz zahľadil na ostrov pokladov, nenávidel som už i pomyslenie naň. Mali sme pred sebou hneď od rána tvrdú robotu, lebo po vetre nebolo ani stopy a tak sme museli spustiť člny a vliecť loď 3 alebo 4 míle okolo výbežku ostrova cez úzky prieliv do prístavu za ostrovom Kostier. I ja som sa dobrovoľne pridal do jedného z člnov, hoci som tam pravda, že nemal čo robiť. Bola úmorná spara a chlapi zlostne hundrali na robotu. Člnu, v ktorom som bol ja, velil Anderson, ale ten sa neusiloval udržať poriadok medzi mužstvom a nadával ešte horšie ako ostatní. Veď to nebude na veky takto, zahromžil a zaklial. Pomyslel som si, že je to zlé znamenie, lebo až do toho dňa chlapi resko a ochotne konali svoju povinnosť. No len čo zazreli ostrov, hneď povolili všetky putá disciplíny. Dlhý John stál celou cestou do prístavu pri kormidelníkovi a viedol loď. Poznal prieliv ako vlastnú dlaň a hoci námorník, ktorý meral hĺbku, ustavične hlásil viac vody, ako bolo zaznačené na mapke, John ani raz nezaváhal. Tadiaľ to veľmi silne prúdi odliv. Preto je tu prieliv hlboký, ako by ho rýlom vykopal. Zastali sme práve tam, kde bola na mapke zaznačená kotva. Bolo to asi tretinu míle od obidvoch brehov. Na jednej strane sa nachádzal hlavný ostrov, na druhej strane ostrov Kostier. Na dne bol čistý piesok. Spúšťanie kotvy vyplašilo mrákavy vtákov. Vyleteli a so škrekotom krúžili nad lesmi, ale o necelú minútu zosadli a všade znova zavládlo ticho. Kotvisko bolo celkom uzavreté, skryté v lesoch. Stromy rástli až k čiare prílivu. Brehy boli zväčša nízke a vrcholy kopcov vyčnievali dookola v určitej vzdialenosti ako dajaký amfiteáter, jeden tu, druhý tam. Vtekali sem dve riečky, alebo skôr len močariny. Okolo nich ešte aj lístie malo akúsi jedovatú, nezdravú farbu. Z lode sme nemohli vidieť ani zrub, ani palisádu zaznačenú na mapke, lebo boli skryté medzi stromami. Keby sme neboli mali mapku, mohli sme sa nazdať, že sme prví ľudia, čo tu zakotvili,
odkedy sa ostrov vynoril z mora. Povetrie sa ani len nepohlo, nebolo počuť nič okrem hukotu príboja, čo sa valil asi pol míle od nás popri pobreží a rozrážal sa na podmorských skaliskách. Nad kotviskom visel čudný, nepríjemný zápach, akoby zápach hníjúceho lístia a bútľavých strom.

šípili nebezpečenstva. Dlhý John robil, čo mohol. Chodil od skupiny ku skupine, rozplýval sa v dobrých radách a predchádzal dobrým príkladom. Doslova sa prekonával v ochote a zdvorilosti. Voči každému bol samý úsmev. Len čo zaznel nejaký rozkaz, hneď priskočil dlhý John s náramne prívetivým: "Rozkaz, pán kapitán." A keď nebolo čo robiť, vyspevoval jednu pesničku za druhou, ako by tým chcel zastrieť nespokojnosť ostatných. Zo všetkých zlovestných náznakov tohto pošmúrneho popoludnia najhoršie pôsobila zrejmá úzkosť samého dlhého Johna. Radili sme sa v kajute. "Páni," pravil kapitán, "ak sa opovážim vydať ešte jeden rozkaz, vrhne sa na nás celá posádka. Ako vidíte, už je to tu. Súrovo mi odvrávajú a keby som niekoho zahriakol, raz, dva vytasia zbrane. No ak budeme čušať, Silver sa dovtípí, že za tým niečo trčí a je po všetkom. Môžeme sa teda spoliehať už len na jedného človeka." "A to na koho?" spýtal sa Trelawney. "Na Silvera, pane," odvetil kapitán. "Jemu na tom záleží práve tak, ako aj vám alebo mne, aby to zatiaľ ešte ututlal. Teraz sú podráždení, ale on by im to rýchlo vyhnal z hlavy, keby mal príležitosť. Dovoľme chlapom popoludní zájsť na ostrov. Ak pôjdu všetci, zabezpečíme si loď. Ak nepôjde nikto, budeme brániť kajutu. Ak sa tá vyberú len podaktori, pamätajte na moje slová, páni, že Silver ich privedie späť krotkých ako jahniatka." Rozhodli sme sa urobiť tak, všetkým spoľahlivým ľuďom sme dali nabité pištole. Huntera, Joycea a Redruta sme zasvetili do veci. Prijali túto správu s menším prekvapením a s väčšou odvahou, než sme očakávali. Potom kapitán Smollett vyšiel na palubu a prehovoril k posádke. "Chlapci moji," začal prívetivo, "máme za sebou horúci deň. Všetci sme ústatí a zlej vôle. Vychádzka na breh nikomu nezaškodí. Člny sú ešte na vode. Kto má chuť, môže si vziať čln a zájsť na celé popoludne na ostrov. Pol hodiny pred západom slnka dám znamenie výstrelom z dela." Tak sa mi vidí, tí hlupáci sa agiste nazdali, že len čo pristanú na ostrove, budú sa podkýnať o samé poklady. Po týchto slovách totiž v okamihu všetkých prešla zlá nálada. Ako by ju sfúkol. Vykríkli hurá, len sa tak ozývalo v okolitých vrškoch, takže vtáctvo sa znova rozprchlo a s prenikavým krikom krúžilo nad kotviskom. Kapitán bol priveľmi bystrý na to, aby im zavadzal. Vo chvíli im zmizol z očí a prenechal prípravu výletu na Silvera. Myslím, že urobil múdro. Keby zostal na palube, nemohol by sa tváriť, že nechápe, čo sa deje. Teraz to bolo jasné ako biely deň. Silver bol kapitánom a mal strašne odbojné mužstvo. Statoční námorníci, zakrátko som sa presvedčil, že sú na palube ešte aj takí, museli byť veľmi nechápaví. Alebo čo bolo ešte pravdepodobnejšie, buriči vo všetkých prebudili nespokojnosť, ibaže v jedných väčšmi, v iných menej. Daktori boli v podstate dobrí ľudia a nedali sa na nič naviesť, ani po dobrom, ani po zlom. Inšie je leňošiť a frfľať a celkom inšie je zmocniť sa lode a povraždiť hrbu nevinných ľudí. Konečne sa dohodli, kto pôjde a kto zostane. Šiesti námorníci mali zostať na lodi a ostatní 13 aj so Silverom sadli do člnov. A vtedy mi blísla hlavou prvá z tých bláznivých myšlienok, ktoré neskôr tak veľmi prispeli k našej záchrane. Keďže tu Silver nechal 6 ľudí, bolo zrejmé, že naši nemôžu zabrať loď a ubrániť ju pre seba. Usúdil som teda, že na teraz nepotrebujú súrne moju pomoc. To mi vnúklo myšlienku, aby som sa aj ja vybral na breh. V okamihu som sa prešmykol ponad zábradlie a učupil som sa na predku najbližšieho člna, ktorý takmer v tom istom okamihu odrazil od lode. Nikto si ma nevšimol. Iba predný veslár mi povedal: "To si ty, Jim? Zohni hlavu." Ale Silver sa ostro prizrel z druhého člna a zavolal na mňa, aby sa presvedčil, či som to ja. A od tej chvíle som začal ľutovať, čo som urobil.
Chlapi

vyslovali o preteky k brehu, ale čln, v ktorom som bol i ja, mal určitý náskok, bol ľahší a lepšie obsadený, takže ďaleko predbehol druhý čln. Len čo sa predok nášho člna vnoril medzi stromy rastúce na brehu, chytil som sa konára, vyšvihol sa von z člna a zmizol v najbližšej húšťave, zatiaľ čo Silver a ostatní zostali ešte asi 100 jardov vzadu. Jim! Jim! Počul som ho kričať. No môžete si ľahko domyslieť, že som si ho nevšímal. Len som bežal, zohýnal sa, preliezal a utekal rovno za nosom, pokiaľ som vládal.

0: Kapitola 14. První úděl. Bol som natešený, že som uvrzol dlhému Johnovi. Nuž začal som sa veselo baviť a so záujmom som sa obzeral okolo seba po tejto čudnej krajine. Prebehol som cez mokrať zarastenú vrbinou, trstím a čudnými, neznámymi stromami. Potom som vyšiel na okraj otvoreného priestranstva, mierne zelenej piesočnatej roviny, dlhej asi míľu, zarastenej kde tu borovicami a veľkým množstvom čudne pokrivených stromov, ktoré sa rastom ponášali na duby, lenže mali lístie svetlej farby ako vrby. Na druhom konci roviny stál jeden z kopcov s dvoma zaujímavými strmými končiarmi, ktoré sa na slnci leskli. Teraz som poprvý raz pocítil radosť bádateľa. Ostrov bol neobývaný. Spoločníkov z lode som nechal ďaleko vzadu a pred sebou som mal iba nemé zvery a vtáctvo. Motal som sa pomedzi stromy. Miestami som videl rozkvitnuté rastliny, ktoré som nepoznal. Kde tu som zazrel aj hady a jeden zdvihol hlavu z okraja skaly a zasypel na mňa čudným zvukom podobným hrkotu detskej hrkálky. Vtedy som ani netušil, že je to smrteľný nepriateľ, zlovestný štrkáč a že ten zvuk vydal nie hlavou, ale chvostom. Potom som prišiel k dlhej húšťave stromov, čo vyzerali ako duby. Neskôr som sa dozvedel, že sú to tzv. Virgínske duby, rástli na piesočine ako černičie. Konáre mali čudne pokrivené a lístie také husté ako krov slamenej strechy. Húšťava sa rozprestierala nadol od temena piesočnatého kopčeka, postupne sa rozrastala do šírky i do výšky a siahala až po okraj širokého, trstím zarasteného močiara, cez ktorý pretekala najbližšia z malých riečok, vlievajúcich sa do kotviska. Z močiara sa parilo od prudkej páľavy, takže obrysy ďalekohľadu sa ustavične chveli v jemnej hmle. Zrazu sa medzi trstím ozval akýsi ruch. S kvákaním vyletela odtiaľ divá kačica, za ňou druhá, a o chvíľu nad celým močiarom krúžila a škríkala veľká mrákava vtáctva. Hneď som si pomyslel, že to sem magiste idú popri okraji močiara daktorí z námorníkov. A nemýlil som sa, lebo čoskoro som začul zďaleka tiché zvuky ľudských hlasov a keď som pozorne načúval, zneli čoraz hlasnejšie a bližšie. To ma náramne prestrašilo, preto som sa rýchlo ukryl pod virgínsky dub, učupil som sa tam a načúval ticho ako myš. Ozval sa druhý hlas, potom sa znova rozhovoril prvý, v ktorom som poznal Silverov hlas a hovoril jedným dychom hodnú chvíľu, ten druhý ho iba kedy tedy prerušil. Podľa zvuku som vybadal, že hovoria o veľmi vážnej veci a veľmi ostro, ale nerozumel som ani slovo. Napokon prestali na chvíľu hovoriť a ak iste si sadli, lebo nielenže už nekráčali bližšie, ale aj vtáci v povetrí sa začali upokojovať a zosadúvať naspäť na močiar. A tu mi začalo vrtať v hlave, že vlastne zanedbávam, po čo som sem prišiel. Keď som už bol taký pochabý, že som sa vybral s týmito hrdlorezmi na ostrov, mal by som aspoň odpočúvať, o čom sa budú radiť. Bolo teda mojou zrejmou povinnosťou priplaziť sa čo najbližšie k ním pod dobrou ochranou zakrpatených stromov. Smer k miestu, kde hovoriaci sedeli, som mohol zistiť veľmi presne nielen podľa zvuku ich hlasov, ale aj podľa správania niekoľkých vtákov, ktorí ešte nepokojne krúžili nad hlavami votrelcov. Pomaly, ale vytrvalo som sa štvornožky plazil k ním. Keď som nakoniec zdvihol hlavu a nazrel medzierkou pomedzi lístie, celkom dobre som videl do malej zelenej úžľabiny vedľa močiara, zarastenej stromami, kde stáli oproti sebe dlhý John Silver a ešte jeden námorník v živom rozhovore. Slnko na nich tuho pražilo. Silver si odložil klobúk na zem a bol obrátený širokou, hladkou, bledou tvárou, celou ligotavou od potu k tomu druhému tak, ako by ho dôrazne o niečo žiadal. Kamarát, vravel mu, ja to len preto, lebo si ťa cením ako zlato. Môžeš mi veriť ako zlato. Keby som neprilípol k tebe ako smola, pari si myslíš, že by som išiel s tebou sem a dával ti výstrahu? Všetko je hotové, Proti tomu nemôžeš už nič robiť. Rozprávam ti o tom len preto, aby som ti zachránil krk. Keby daktorý z tých zdivencov o tom vedel, čo by asi bolo so mnou. Tom, no povedz mi, čo by bolo so mnou? Silver, prehovoril druhý a všimol som si, že nielen očervenel v tvári, ale aj rozprával chrapľavo, ako keď kráka vrana a hlas sa mu triasol ako napätý povraz. Silver, vravel mu, si starý a statočný, alebo ťa aspoň majú za takého. Máš aj peniaze a tie má málo kto z nás úbohých námorníkov. Ak sa nemýlim, si dosť smelý chlap. Nuž a ty mi chceš nahovoriť, že sa dáš zviesť bandou takýchto ničomníkov? To veru nie. Ako je Boh nado mnou, ja by som si dal radšej ruku odťať. Keby som sa vzoprel svojej povinnosti.
1: V tom ho z nenazdania prerušil akýsi hluk. Objavil som jedného z poctivých námorníkov a hľa v tej chvíli som sa dozvedel aj o druhom. Kdesi, ďaleko v močiari, sa zrazu ozvalo volanie, akoby zlostný krik. A hneď za ním aj druhý a potom strašný dlhý výkrik, ktorý sa mnohonásobnou ozvenou odrazil od brál ďaleko hľadu. Z močiara sa znova s ohlušujúcim trepotom krídel vzniesol celý ten obrovský krdel vtákov, že sa priam zatmela obloha. A tento výkrik smrteľnej úzkosti mi znel v ušiach ešte dlho potom, keď sa už znova všetko utíšilo a mlkvotu z parného popoludnia narúšal iba šum zosadajúcich vtákov a vzdialený hukot príboja. Tom pri tom výkriku vyskočil ako kôň bodnutý ostrohou. Ale Silver ani len okom nemihol. Stál na mieste, zľahka sa opieral o barlu a striehol na svojho spoločníka ako had pripravený na útok. John! Zvolal námorník a vystrel ruku.
0: Ruky preč! Skríkol Silver a odskočil dozadu tak rýchlo a isto ako cvičený športovec. Dobre, John Silver, ruky preč, keď chceš, povedal námorník. Poď s tým nemáš čisté svedomie, keď sa ma tak bojíš. Ale pre Boha povedz mi, čo to bolo? Toto, uškrnul sa Silver, no striehol na neho ešte bedlivejšie. Oči v širokej tvári sa mu zúžili na malé bodky, ale blišťali sa ako črepiny skla. Toto? A tak sa mi vidí, že to bol Alan. A pri týchto slovách úbohý Tom vzblkol ako hrdina. Alan, vykríkol. Nech teda odpočíva v pokoji duša toho statočného námorníka. A pokiaľ ide o teba, John Silver... Dlho sme sa priatelili, ale odteraz nie si mi priateľom. I keby som mal zhynúť ako pes, zhyniem pri konaní svojej povinnosti. Teda ste zabili Alana. Nuž tak zabite aj mňa, ak môžete. Ale ja sa ti na to nedám.
1: Na to sa statočný chasník obrátil ku kuchárovi chrbtom a pobral sa k brehu. No nebolo mu súdené zájsť ďaleko. John vykríkol, chytil sa konára stromu, vytrhol si spod pazuchy barlu a šmaril tú neokrúchanú zbraň za odchádzajúcim. Barla zasiahla nešťastného Toma s úžasnou prudkosťou, hrotom rovno medzi lopatky doprostred chrbta. Rozhodil rukami, zastenal a spadol. Nedá sa povedať, či bol ranený ťažko alebo len ľahšie. Súdiac podľa zvuku bolo dosť možné, že mu barla na mieste prebila chrbticu. No ani nemal kedy sa spamätať. Silver i bez nohy a barli vrtky ako opica v nasledujúcom okamihu už bol na ňom a dva razy vrazil nôž až po črienku do bezbranného tela. Z úkrytu som ho počul, ako pri každom pichnutí nahlas zasičal. Neviem, čo je to za mdlieť, ale viem, že v nasledujúcej chvíli sa mi celý svet začal rozplývať pred očami do akejsi hmlistej krútňavy. Silver i vtáci, vysoký končiar ďalekohľadu. Všetko sa predo mnou krútilo a prevracalo hore nohami, v ušiach mi zunelo akési zvonenie a hučali vzdialené hlasy.

Keď som ako tak prišiel k sebe, onen netvor sa už zbieral a stál s barlou pod pazuchou a s klobúkom na hlave. Tom nehybne ležal na tráve priamo pred ním. Ale vrah si ho vôbec nevšímal a spokojne si utieral zakrvavený nôž vechťom trávy. Ináč všetko zostalo nezmenené. Slnko rovnako nemilosrdne pripekalo na pariaci sa močiar a na strmý končiar vrchu, takže som si ledva vládal uvedomiť, že sa tu skutočne stala vražda a že pred krátkou chvíľou tu niekto kruto vyhasil ľudský život rovno pred mojimi očami. Ale v tom už John vopchal ruku do vrecka, vytiahol píšťalku a zapískal na nej akýsi signál, ktorý sa rozliehal doďaleka v horúcom povetrí. Prirodzene nemohol som vedieť, čo tento signál znamená, ale zaraz ma premkol strach. Príde sem ešte viac chlapov. Môžu ma tu nájsť. Už zmárnili dvoch poctivých ľudí. Po Tomovi a Alanovi nepríde rad aj na mňa? Okamžite som sa začal vymotávať z húštiny a plaziť sa nazad štvornožky tak rýchlo a ticho, ako som len vedel, do rečieho lesa. Potom som počul, ako starý pirát a jeho kompáni pokrikujú na seba a tento zvuk veštiaci nebezpečenstvo akoby mi dodal krídla. Len čo som bol von z húštiny, uháňal som ako bez duše, nevšímajúci, kam bežím, len aby som sa dostal čo najďalej od vrahov. A ako som utekal, môj strach neprestajne vzrastal a napokon vyvrcholil v akomsi záchvate šialenstva. A naozaj, či mohol byť niekto v zúfalejšom položení ako ja? Keď sa ozve výstrel z dela, akože sa opovážim zísť dolu k člnom medzi tých zloduchov, ešte zapáchajúcich čerstvým zločinom? Či mi prvý z nich, čo ma zazrie, nevykrúti krk ako kurčaťu? Nebude im už moja prítomnosť zrejmým dôkazom strachu a teda aj toho, že o všetkom viem? Už je všetko márne, pomyslel som si. Zbohom, Hispaniola. Zbohom, pán Trilóni, doktora, kapitán. Už mi neostávalo nič inšie, iba smrť hladom alebo smrť rukou vzbúrencov. Kým som takto uvažoval, ustavične som bežal ďalej a ani som nezbadal, ako som dobehol k úpetiu malého kopca s dvoma končiarmi. V tejto časti ostrova rástli virgínske duby rečie od seba a rastom i rozmermi sa už väčšmi ponášali na riadne lesné stromy. Kde tu rástlo medzi nimi aj zo pár borovíc, vysokých do 50 a miestami až 70 stôp. I povetrie tu bolo čerstvejšie, než dolu pri močiari. A tu ma nový úžas prinútil zastať na mieste a srdce sa mi divo rozbúchalo.

Uviedli sme 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Mario Junior.
1: Na čo by som si dal?
2: No zbehni do bufetu, určite ti nechali nejaké koláčiky ešte.
1: Ale nie také do brucha, ale také do ucha. Vieš, na počúvanie by som si dal. Vtipné a nesmelé, teda veselé. Vieš, na Sibírii zábava.
2: Aha, myslíš, nech sa rozvíri zábava? Viem, čo urobíme. Zavoláme Maťka.
1: A čo, Paťko?
2: No pôjde na pýtačky k Turoňovcom. Hľadá si totiž nevestu. Ale táti je nie veľmi bystrá, čo má za následok veľa vtipných situácií.
1: Tu sa teším, veď to poznám. Volá sa to Paťko a chudáci, že?
2: Maťko a hlupáci. A je to veselá rozhlasová hra plná smiechu. Myslím toho detského poslucháčského.
1: Hej, a napísalo ju tak veľa ľudí, že?
2: No, hra vznikla podľa ľudovej rozprávky. Zo zbierky Janka Franciscieho Rimavského ju vybral Dušan Brindza, ktorý ju upravil pre rozhlas.
1: Tak už nerozprávajme a počúvajme, či nakoniec tá hlupácka svadba bude.

0: Maťko! Maťko, počuješ? Nože, poď sem na slovíčko.
1: Čože také súrne máte, Totka? Robotu mám.
0: Maťko, môj opraté aj požehlené máš, len si to do truhly odlož.
1: Áno.
0: Aj chlebíka som ti napiekla.
1: Áno.
0: Prídem zasa takto koncom týždňa.
1: Áno, ďakujem, Totka, že ste sa unúvali.
0: Neďakuj, veď som ti nie cudzia. Ale poviem ti, Maťko môj, nie je to takto dobré. Odkedy ti rodičia odumreli, len sám sa trápiš, gazduješ.
1: Oženiť by si sa mal, zasa litánie.
0: Pamätaj si, Maťko, stajňa bez kravy a dom bez ženy, ako chlieb bez soli. Nemá žiadnej ceny. Ja som už stará, nevládzem takto, aj u mňa, aj doma, aj okolo teba. A dlho tu už nebudem. No, rada by som ťa videla opatreného.
1: Totka, a ktorá by aj za mňa šla? A k tomu ešte sem, nahlas. Mám dolu po dedine obchádzať, doprosovať sa dievkám? Na to ja ani chutí, ani času nemám.
0: A na čo by si obchádzal, na čo doprosoval? Hej, veru, nejedna by si všetkých 10 oblízala. Veď ty si gazda, máš aj koňa. Pravda, širákom by si ho zabil, ale započíta sa.
1: No,
0: to... Nezahováraj a vrav, čodorka.
1: Aká čodorka?
0: Ty počkaj, nerob si zo mňa blázna. Vraj čodorka. No Dorka Turoňovie, tuto od susedov.
1: Je hlúpa.
0: Matej, ako to môžeš takto? Nevravím, múdrosti veľa nepobrala, keď pán Boh delil. Ale čo jej povieš, urobí. Musíš jej len všetko pekne vyložiť, vysvetliť čo a ako.
1: A najmenej 100-krát.
0: No, keby si netáral. Potrebuješ ženu a nie notára. Je taká chytraňa, tá by ťa raz dva okantrila a už by si len tak tancoval, ako by pískala. Radšej len poslušnú, pracovitú.
1: No, hoci aj sproky.
0: Matej!
1: Totka, Totka, nič v zlom, nič v zlom. Ale keby Dorkin rozum sliepke do hlavy vložil, ešte by tuším aj hrkal.
0: Aj veď, že netrep. A vral, ako je to teda?
1: Čo ako je?
0: No či si bol.
1: Kde, Totka?
0: Na Vlhliadoch. To tak bol? Hovor.
1: Nebol.
0: Nehovor. A prečo si nebol, hovor?
1: Nebolo kedy.
0: Nehovor. Také mi ani nehovor.
1: No, hovor, nehovor, hovor, nehovor. Tak čo mám vlastne?
0: Ja sa trápim, chodím. Všetko som dohodla. Reku, náš Maťko príde na Vlhliady. A ty?
1: Veď pôjdem, Totka, pôjdem.
0: No pôjdeš, ale kedy?
1: Pôjdem, Totka, pôjdem.
0: Pôjdeš, ale kedy?
1: Pôjdem, Totka, pôjdem.
0: No tak pôjdeš, pôjdeš, ale kedy?
1: Keď mi trocha času od roboty vystane.
0: Ale kedy? Dnes?
1: Dnes.
0: Dnes.
1: Totka, dnes, alebo...
0: Ďakuj, ty. No, to by som sa načakala. Pôjdeš hneď a hotovo. Novú kabaňu si oblečieš.
1: Na. Ale... Do...
0: Aj čistú košeľu. Uváž.
1: Totka, ale veď vy ste mi naložili jarmo.
0: Len pekne choď a nevymudrúvaj. Ja dobre viem, čo robím. Zbytočné je odkladať na zajtra... Čo môžeš urobiť dnes?

0: Vítaj, matko.
1: Dobrý deň, gazdina. Aj vám, gazda.
2: Dunčo, no.
1: Veď ho nechajte, však on ma iba víta. Však, Dunčo.
0: A že ty aj do nás, do Turoňov cestu nájdeš.
1: Až, veď viete, ako to je. Roboty stále.
3: Veru, veru. Robota. Furt sa nájde. Len keby popršala. Sucho je.
0: A Dorka je kde toľko? Dorka! Vohľačky prišiel a ty sa kade tade moceš. Nože si sadni u nás, maťko.
1: Ďakujem.
0: Dorka! Dorka, stolec poutieraj. No a núkaj z tých koláčikov. Dobré sú. Dorka ich sama piekla. Dorka, núkaj, núkaj.
4: Keď ja sa hambím.
0: Taká nám je hamblivá. Nie je naučená, ale inak šikovná, pracovitá. No, persi, persi, matko, persi. No, Torka, veďže sa maj trošku okolo neho. Ešte si pomyslíš, že sa na neho hneváš.
4: Vezmi si z tých koláčov, matko. Keď ja sa tak
0: hamblivá nám je, nie je naučená. A ty k nám ani nezájdeš. Vary sa len nehneváš na nás.
1: Ale čo by som sa hneval? Však viete, robota stále, aj okolo statku, aj na poli.
3: No, ale tak, tak. A sucho je. Sucho.
0: Kuku, kuku, kuku.
3: A preto...
0: Bers.
4: Ja sa hambím.
3: Ale... Ale sú.
0: A rozprávaj
3: ako. Je sú.
0: A ty k nám ani nezáš.
3: Sucho je.
4: Je sa hambí.
3: Popršaj by ma.
0: Hambí.
3: Sucho. Sucho je. Keď je sú.
0: Bez.
5: Kuchy, kuchy, kuchy.
3: Matej, len trkoceš, trkoceš a... No, ty to, zabehni do komory, veď vieš počo.
0: Oj, hlava moja zavudlíva.
3: Babi, rozum mu to zamagne ma.
0: Dorka moja, nože to nesno.
4: A čo? Mamo.
0: No, tam z police.
3: No...
4: Z police?
0: Fľašu.
4: Čo to? Nepočuj, čepkáte.
3: Fľašu. Fľašu, no. Ale prines tú parádnu. Stojí celkom vzadu. Nie je tá lepšia párenka. Popravená. Vieš, tu s cukrom a škoricou.
4: Jaj.
3: No.
0: Hamblivá nám je. Nože, daj si ešte, no, z tých koláčikov.
1: Ďakujem, dobré sú, ale už som vyše hrdla najedený.
0: A len si ber, rozprávaj ako doma.
1: Už ako, len pri robote stále.
0: No, len si ber, rozprávaj ako.
1: No, tak stále rovnako, čo už.
0: A len
3: no,
0: si ber.
3: Tak je.
0: A rozprávaj
3: sucho
0: ako.
3: Sucho je, sucho. Popršaj no, by malo
0: ber, si, no. A rozprávaj ako.
3: A kde tá Dora toľko trčí? Mači, vypaj sa za ňou pozrieť. No.
0: To už. Však už sa len nedurdí.
3: Babi, rozumu to nemá. Tak veru. A sucho je.
1: Dlhé vlasy, krátky rozum, ako sa vraví.
3: No a sucho, sucho je. A ty ako?
1: Tak ja dlhé vlasy nemám.
3: Hej. No, sucho je, sucho.
1: Že nemám dlhé vlasy a ani krátky rozum.
3: Aha, ale sucho je, sucho,
1: no,
3: čo?
1: No, áno, popršať by malo.
3: No, toto malo by, lebo je sucho. A kýho tam paroma tie dve toľko kúťa? No, počkaj, veď ja vás dovediem, počkaj. Dovlečiem vás, papi jedni!
1: Tak čo, Dunčo, či ako sa voláš? Zostali sme sami? Čo brešeš? Tu máš koláč a čuš. Ja som si to nevymyslel, kamarát. To všetko Totka spískala. Ako tak pozerám, nemáš to tu ľahké. Veru, či Dorka, či Maťarba, tuším aj otec sú na jednom brdetkaný. Keď múdro zdávali, títo dáko bokom zostali. A kde len toľko trčia? Tma už sadá, ich nikde. Keď myslíš, ale to sa nepatrí. Máš pravdu, Hauko. Či sa to už patrí a či nie, pozriem sa za nimi, či tam primrzli a či čo. Veru, tak, Dunčo. Hanba, nehanba, idem ja za nimi do tej komory.

0: A toto je už čo? Hotové Božie dopustenie. Všetci tu rumázgate, nariekate, ako by koniec sveta prišiel. Stalo sa niečo, ublížil vám niekto.
1: Maťo, Maťko môj drahý, či vidíš tento rebrík? No tento, čo z komory na pomal vedie? A hľa, hľa, aká veľká sekera je na ňom zavesená.
0: No a čo má byť? Múdre to síce nie je, veď niekto môže oreber zavadiť a sekera zletí, zatupí sa, alebo...
2: Veď toto! My sme tak rozmýšľali, že keď sa vy dvaja s Dorkou zoberiete a budete mať dieťa!
0: Ale veď to je, hádam, na radosť, nie na pláč.
1: Ale keď to dieťa potom začne chodiť a dáko sa do komory dostane...
2: Dostane!
1: A potrasie rebrík a tá sekera spadne...
2: Spadne!
1: A nedaj Boh rovno tomu dieťatku na hlavičku a zabije ho. Tak len si toto predstav. Taká hru.

0: Дядько, боже, синочок мой єдиний, первородений, а так то немило Богу зосвятати.
1: Бо нех ма не порази. Nad čím to nariekate? Nad našim dieťatkom? Veď vy už ako keby tu bolo. Však sme sa ešte ani nedovraveli.
2: Počkaj. Ty si, Vary, našu Dorku nechceš vziať? No tak ale toto mi nevral. Toto mi ani nevral. Lebo to na skutku...
3: Teraz vezme takú ohrdnutú.
4: Verila som ti a ty ma teraz chceš nechať len preto, že mi dieťa sekera zabila.
2: Pamätaj, Maťku, ak mi dceru teraz v tomto nešťastí opustíš, rána nedožiješ. To ti prisahám!
3: Prisahám!
1: Ľudkovia boží, čo ste úplne rozum potratili.
2: Tak, povedz konečno slovo. Berieš si moju dievku? Alebo?
1: Nuž, keď toto tu vidím, najradšej by som odstúpil.
2: Odstúpil? Kde je tá sekera?
1: Ale neurobím to.
3: Zaťko môj milovaný.
1: Lenže si kladiem podmienku.
3: Podmienku?
2: Podmienku?
4: Čo je to podmienka?
2: Podmienka to je... Dobre. Dobre. To si pokojne klaď, Zaťko môj milovaný. Klaď si ty podmienok, koľko len chceš. Všetky ti splním.
1: Tak najprv pôjdem do sveta.
3: Do sveta?
2: Do sveta?
3: Zaťko môj, a čože tam?
1: Čože vo svete? Vandrovať budem. A ak tam nájdem ešte aspoň troch takých hlupákov, ako ste vy, vrátim sa a vašu dievku si vezmem.

0: Ono sa to ľahko povie. Idem na vandrovku do sveta hlupákov hľadať. Kráčam už tretí deň, pomaly sa aj zmráka a hlupákov nikde. A keby iba hlupákov nebolo, to by mi ani tak veľmi neprekážalo. Ale nikoho tu niet. Ani živej duše. Len stromy. Sem tam čistina. Aj cesta akási nejaká. Aha. Tamto v doline je akoby... Dom? Domy? Dedina! Poprosím v tom dvore na kraji. Háda ma dobrí ľudia prenocujú.
1: Ty škrta! Ty! Oštoba! Veď ja ťa naučím poriadku.
0: Dobrý podvečer, gazdina. Pekne prosím, nedali by ste mi trochu vody.
1: Dobrý aj tebe, ty hnusa bánusná. Slepača. Vody si naberte, koľko len stete. Tam je stúna, ty jedna ohava, ohavná. Ty škrt.
0: Tuším, to naozaj zostane len pri troche tej vody. Nič to. Aj dušok vody je lepší než nič.
1: Hnusná, protivná, ty jedna grna, ty protivná.
0: Hej, gazdina, nič ma potom, ale čože tú kočku tak bijete? Čo spravila?
1: Ja, ani sa nepýtať. Keď je to taká psa mater? 12 kurenic a neste im dať cicať.
0: Ale gazdina, veď kurence necicajú.
1: Ale akože necicajú? Však všetky mladatá mater cicajú. Aj telátka, aj prasátka, aj žrýbatka, aj táto jedna hnusá neste, dáčova, bodaj skazu vzala. Však ja sa nikdy vlastných slípek nedočkám. No a kúpovať nosnice na jarmoku, však to je. To draho vychádza. Aj daleko, aj draho. No a takto, keď mi ty... Drobce po kapu? Však to bude večná škoda.
0: Nepo kapu, nebojte sa. Ja vás naučím, ako sa kurence chovajú.
1: Ale človeče zlatý, keď hovoríte pravdu, však vás dobrá odmena nemine. Ja zavolám susedov, lebo u nás, v celej dedine, ešte nikdy nikto kurence nevychoval.

0: dobrý. Hľaďte. Treba len vajíčko uvariť.
1: Uvariť? Uvariť.
0: Tak toho obieliť.
1: Obieliť.
0: Potom ho treba, takto nadrobno so žihľavou posekať.
1: Posekať.
0: A vidíte, ako zobkajú?
1: Zobkajú!
0: Vidíte? Tak teda, s pánom Bohom.
2: Hej, mladenec! Dobrý človek, kamže kam?
0: A kam by som? Treba mi ísť ďalej.
2: Ale kam by ste chodili? Tu prenocujete. U mňa, v chalupe. A potom, no, čo vaša odmena?
0: A aká tam odmena? Za takú maličkosť. Stačí, keď ma prenocuje.
2: Nie, dám, čo som slúbila. A ostatní tež. Čo vám patrí, to vám patrí. Nože, podržte klobúk. Každý vám vdačne pár zlatek do nohody. Však susedia.
3: Veď títo sú vari sprostejšie od tých mojich doma. Hlúpi sú. Ale aj dobrí ľudkovia sú to. Až sa mi prieči na ich hlúposti zarábať. Ale ako? Nevziať? Však by sa na smrť urazili. Až čo? Za hlúposť sa platí.

0: všeli, čo som už videl. Ale takúto somarinu ešte nie. Ľudkovia dobrí, čože to stvárate s tým bujakom?
1: Čo to to?
0: Vary sa dáko previnil, že ho vešiate, či čo? A keď ho už chcete vešať, tak s pánom Bohom vaša vec, ale obeste ho na šibenicu a nie na kostol.
2: Nevešiame ho, pocestný. Nevešiame. My len robíme, čo vieme a čo musíme. Bujak musí ísť na kostol.
0: Bujak musí ísť na kostol?
2: Iné nám žiaľ nezostáva.
0: Ale prečo práve na kostol a bujak?
2: Už je raz tak. Musí.
3: Zomrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou poručil toho bujaka na kostol. Preto ho tam musíme dostať, aby sme chudákovi poslednú vôľu splnili.
2: Aj notár tak poručili.
0: Tak to pre toho chudáka? Ste mi to ale zamudráci. Aj s pánom notárom. Takých treba hľadať.
2: Len sa smej. Smej sa z našej biedy.
4: Susedia! Pán notár! Ľudia, sem sa, všetci sem! Poďte! Poďte! Vysmievajú sa tu z nás!
2: Tak, cudzinec, teraz sa svej a nachystaj si chrbát na poriadny výprask. Pekne tu pred všetkými povedz.
4: Je to na smiech, že sa u nás ctí a plní posledná vôľa nebožtíka.
5: No!
2: Je to smiešne?
5: No!
0: Nie, nie, naozaj mi nie je smiešne, že si ctíte poslednú vôľu, ale... Veď ten mesiar tým myslel, že máte bujaka predať a iba utržené peniaze dať na kostol.
5: Na kostol?
0: Na jeho opravu. Veď takto by ste sa iba nadreli ako otroci.
5: Otroci.
0: A bujak by na kostole aj tak zdochol.
5: Zdochol?
0: Len sa má škoda a osohu žiadného.
6: A či ma nikto?
2: Veru, je to naozaj dobrá rada, cudzinec. A dobrá rada si aj dobrú odmenu zaslúži. A riadnu odmenu. Nože nastav klobúk. Nech sa ti doň poskladáme.
7: Keď poradil, dá.
2: Aspoň uvidíš, že si u nás vážime nielen poslednú vôľu, ale aj dobré rady.

0: Zdá sa, že som v nedobrú chvíľu do tejto dediny došiel. Akurát som musel na pohreb natrafiť. Truhlu nesú odokrytú. Koho to pochovávajú? Dievčinka. Aká je mladučka. Teda bola. Ale... Čo sa mi marí? Veď sa tuším... Hejha. Veď sa pohla.
1: Hej! Hej, ľudia dobrí, čo to robíte?

0: Конец! Эй, Ситиверу, голова утворена, ну, зостань!
1: Добре ти у нас буде, такой мудрости, ако ты голове носиш, мы ж мы ту потребовали, ако соли!
2: Эй, ай инде треба такой соли, пан Рихтар. A ako tak chodím kade tade, zdá sa mi, že celý svet je akýsi nedosolený. Pôjdem ja už teda radšej domov. Aj tam treba riadne prisoliť.
3: Však je to jedno, nie? Človek si veľmi nenavyberá. Hádam, jedna normálna hlava v rodine postačí. A veď starý Turoň by ma aj tak na skutku zahlušil.
4: Ale stále vzdychá, kedy mi už len príde, kedy sa mi vráti ten môj Maťko z toho sveta ďalekého. Veď povedz, Dorka, však pravdu hovorím.
5: Keď ja sám...
6: Jaj, Dorka.
4: Čo sa už toľko nehambí? Dorka. No, po svadbe sa môžeš hambiť, koľko chceš, ale teraz nevymýšľaj. Taká nám je, Maťko, taká hamblivá je, nie je navyknutá.
3: No, už sa to tuším znovu začína.
4: Dočkať sme sa nemohli.
1: Tak, ako?
4: Oj, veru, nemohli.
1: Matej?
4: Nemohli sme sa...
1: Vyber si.
4: Oj, nemohli.
1: V jednej ruke fľaša, v druhej sekera.
3: Tuším...
1: No?
3: Dá ako sucho je, nie?
1: Zapršať by mal.
3: Tak radšej tú sekeru zatnite tamto do kláta, otvorte fľašu a chystajte svadbu.
7: Pán drobník sa nám vrátil. No... Už si sa poučil v tom svete.
3: Poučil, totka, poučil.
7: A čo také si sa tam dozvedel, ha?
3: Viete, totka, ako sa zdá, múdry veru nik z neba nespadol, ale tých sprostých akoby vidla

0: Zhadzovali.
1: Na to si do sveta chodiť nemusel. Aj sama by som ti to bola prezradila.
2: To je asi pravda, totka. Ale vy by ste mi k tej múdrosti neboli priložili aj toľko to. Aha, zlatiačikov.
1: To asi nie. Ale keď už máš toľko peňazí, ani rozumu ti netreba.
0: A ani moje žene ho kupovať nebudem.
1: Dobre si sa rozhodol, Maťko. Veď múdremu mužovi netreba ženy múdrejšej ako je on sám. A Dorka je dievka rúča, urastená, pekná, aj uvariť vie oprať, i porobiť, čo treba, aj poliavam susedia,
0: a keď je všetko poriadne, vysvetlím, čo a ako, a stokrát najmenej...
1: Prestaň už žartovať, pochábeľ! A jedno si zapamätaj.
0: Viem, totka, viem, čo chcete povedať.
1: Stačí, keď je jeden múdry a veľa hlupákov pri ňom vyžije.
0: Ale tešiť sa z toho hádam nemusím.

0: A takto sa nám skončila rozprávková hra Maťko a hlupáci. Podľa slovenskej ľudovej rozprávky zo zbierky Janka Francisciho Rimavského ju upravil Dušan Brindza.
1: A Rudolf Pepucha pri počúvaní chytil strašnú chuť na brindzové halušky. Ale nie, bol z toho príbehu taký hotový, že zložil krásnu hudbu a s hudobnou dramaturgiou pomáhala aj Katarína Bielčíková.
0: No a ten super príbeh bol aj preto taký super a taký vtipný, lebo ho dramaturgicky pripravila Zuzana Grečnárová.
1: A ten zvuk, no ten zvuk bol úchvatný. No iný ani nemohol byť, keď za mixážnym pultom čarovala majsterka zvuku Ľubica Olšovská.
0: To je také pekné, keď sme k sebe taký dobrý, že breptík? Zaslúžia si to tí naši kolegovia. Najmä keď si teraz pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, v ktorom svoju silnú pečať zanechala aj pani režisérka Táňa Tadlánková.
1: A koho všetkého režírovala v tejto hre?
0: No, Maťko bol Robert Roth, Totka bola Zdena Grúberová,
1: Túroň Boris Farkaš, Túroňka Gabriela Dzúriková, Dorka Helena Geregová a Gazdina Soňa Ulická.
0: Za chlapov rozprávali Karol Čálik a Alfred Svan. No a richtárom bol Ján Valentík.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku môjho života, ktorú napísal Hans Christian Andersen. Rozpráva Vladimír Kobielský.

Môj život je krásna rozprávka, bohatá a plná blaženosti. Osud ma nemohol viesť šťastnejšie, múdrejšie a lepšie, ani keby ma ako chlapca, keď som sa chudobný a sám poberal do sveta, bola stretla mocná víla a povedala mi: "Vyvoľ si životnú cestu a potom, podľa toho, ako sa budú vyvíjať tvoje duševné schopnosti a ako to už rozumne musí ísť na tomto svete, budem ťa chrániť a povediem ťa." Rozprávka môjho života povie svetu to, čo hovorí aj mne. Jest to láskavý Boh, ktorý všetko najdobrotivejšie vedie. Roku 1805 v malej chudobnej izbe v Odense žili novomanželia, ktorí sa nevýslovne ľúbili. Bol to mladý obuvník so svojou ženou. Muž sa nedávno stal slobodným majstrom a sám si urobil zariadenie do obuvníckej dielne i svoju manželskú posteľ. V nej sa 2. apríla 1805 narodilo živé, plačúce dieťa, a to som bol ja, Hans Christian Andersen. V prvých dňoch vraj otec pri matkinej posteli nahlas čítal, kým ja som kričal na plné ústa: "Nože spí, alebo ticho počúvaj," povedal vraj žartom. Ale ja som bol krikľúň a tak som sa vraj správal i v kostole pri krste.

Jedna jediná malá izbietka, temer preplnená obuvníckym náradím, posteľou a lavicou, na ktorej som spával, bola domovom môjho detstva. No steny na nej boli ovešané obrázkami. Na truhlici boli pokladené pekné hrnčeky, sklené predmety i drobné ozdôbky. A za dielňou pri obloku bola hrba kníh a piesní. V malej kuchynke visela nad kredencom polica plná tanierikov. Táto miestnosť zdala sa mi veľká a bohatá. Už len dvere, ktorých veraje boli pomaľované krajinkami, znamenali vtedy pre mňa priam toľko, čo teraz celá obrazová galéria. Z kuchyne sa dalo výjsť po rebríku na povalu, kde v odkvapovom žľabe medzi naším a susedovým domom bola debnička hliny s pažitkou a petržlenom, matkina záhradka. V mojej rozprávke Snehová kráľovná ešte podnes kvitne.

Bol som jedináčik a veľmi rozmaznaný, ale od matky som často musel vypočuť, že som oveľa šťastnejší, než bola ona, že žijem ani grófske dieťa. Rodičia ju ako dieťa vyháňali žobrať a keď sa na to nevedela odhodlať, presedela plačú celý deň pod mostom cez rieku Odense. V detskej mysli som to všetko zretelne videl a plakal som nad tým. Zobrazil som ju v rozličných postavách, v románoch, aj v rozprávke Dievčatko so zápalkami, čo som napísal oveľa neskôr.

Môj otec, Hans Andersen, dovolil mi všetko, čo sa mi zachcelo. Mne patrila všetka jeho láska. Pre mňa žil. Preto všetok svoj voľný čas v nedeľu využil na to, aby mi robil hračky a obrázky. Večer nám často čítal príbehy Tisíc a jednej noci. Spomínam si, že som ho videl usmievať sa, iba keď čítal. Môjmu úbohému otcovi sa nesplnilo najvrúcnejšie želanie. To nikdy nepustil z mysle. Pamätám sa, že som mu ako malý chlapec videl slzy v očiach, keď raz k nemu prišiel žiak latinskej školy objednať si topánky. Pritom mu ukázal svoje knihy a rozprával mu o všetkom, čo sa učí. Tou cestou som mal ísť i ja, riekol, horúčkovito ma poboskajúc a na celý večer zamlkol. V zimných večeroch, ako som už povedal, nahlas nám doma čítaval alebo mi robil hračky. V lete temer každú nedeľu chodieval do lesa a ja s ním. Tam veľa nehovoril, len ticho sedel, zahlbený v myšlienkach, kým ja som skákal dookola a zbieral do kytičky jahody alebo plietol vence. Len raz do roka, a to v máji, keď sa les rozzelenal, chodievala s nami aj matka. To býval jej jediný každoročný výlet. Vtedy bývala oblečená v hnedých, kvetovaných kartúnových šatách, ktoré si brala len v ten deň a potom, keď išla na spoveď. To boli, pokiaľ si pamätám, za všetky roky jej jediné sviatočné šaty. Keď sme sa z výletu vrátili, vždy priniesla veľmi mnoho čerstvých brezových prútikov, ktoré hneď zasadila za vyleštené kachle. Mandragoru sme zastrčili do medzier medzi trámami a podľa toho, či sa ujala, videli sme, ako dlho budeme žiť. Zeleň a obrázky zdobili našu malú izbietku, ktorú matka udržiavala čistú a peknú. Bolo jej pýchou, že prikrývky na posteliach a malé krátke záclonky boli snehobiele.

Každý deň, hoci len na chvíľu, chodievala k nám stará mať len preto, aby pozrela svojho vnuka, malého Hansa Christiana. Bol som jej radosť a šťastie. Bola to tichá a láskavá starenka s vľúdnymi belasými očami. Opatrovala záhradu pri chorobinci, odkiaľ si každú sobotu večer prinášala kvety, čo jej dovolili vziať domov. Tie potom zdobili matkinu truhlicu, ale boli to moje kvety. Vždy mi dovolili dať ich do pohára s vodou. Akú nevýslovnú radosť som z toho mával. Stará mať mi priniesla všetko, z tej duše ma ľúbila. Vedel som to a chápal som ju. Matka ma dala do chlapčenskej školy pána Karstensa. Bol som v škole najmenší a preto vždy, keď sa chlapci hrali, vzal ma učiteľ za ruku, aby mi neublížili. Mal ma rád, dával mi koláče i kvety, hladil ma po lícach. Keď raz jeden z väčších chlapcov nevedel úlohu a preto za trest musel stáť s knihou v ruke na katedre, okolo ktorej sme sedeli a ja som sa nad tým usedavo rozplakal, tu previnilcový trest odpustil. Ten milý, starý učiteľ sa potom stal telegrafistom v meste Torsenk. Po rokoch som sa dopočul, že keď v starobe sprevádzal návštevu po dome, vravieval so spokojným úsmevom: "Tak, tak, iste by ste neverili, že ja, starý, chudobný človek, bol som prvý učiteľ jedného z našich najznámejších básnikov. Ku mne chodil do školy Hans Christian Andersen."

Rozprávku môjho života napísal slávny dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen. Rozprával Vladimír Kobielský. Zvuková spolupráca Peter Pištek a Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave pre Rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Pôvabnice, pavučinovce, lieviky trúbkovité.
2: Ty, čo robíš, ľudská? Varíš nejaký jedovatý nektár či lektvár? Už ti tam chýba len žabie oko a netopierie ucho.
1: Ale čo by lektvár? Spoznávam prírodu z našej nasledujúcej rozprávky. Budú tam pôvabnice i pavučinovec a sú to huby. A keďže sú obe fialové, dajú sa ľahko zameniť. No kým pôvabnica je jedlá, tak pavučinovec...
2: Brr, do toho by som sa veru neodmizol, či nezahryzol.
1: No to by si urobil dobre. Pavučinovec je totiž jedovatý, na čo upozorňuje taká plachtička zo spodu jeho klobúka, čo vyzerá ako pavučinka.
2: Fúj, aj s pravnúkom, či pavúkom?
1: No, skôr s černokňažníkom. Ten bude s hubami čarovať v ďalšom dieli hubárskych rozprávok, ktoré si na pokračovanie čítame z knihy Vlada Bednára.
2: Nie my, ale Jožko Kroner preca.
1: Ešte, že ťa mám, breptík, jasné, tak poďme na to, bude to napínavé.

0: Deti, niektorí závislí ľudia o mne hovoria, ten Ujo Boletus je určite čarodejník a vie čarovať. Nuž ale ja a čarodejní? Však ja neviem ani obyčajného zajaca z klobúka vyčarovať. To preto tak o mne ľudia hovoria, lebo viem huby zbierať a rozumiem im. Nie som ja veru nejaký čarodejník, len chodím do lesa celý rok a načúvam, čo sa kde v prírode šuchne. Veď v lese nie je nikdy celkom ticho. Vtáci štebocú, trávy šušoria a cvrčky cvrlikajú. Títo všetci mi prezradia, kde práve huby rastú a ja si ich potom len vyzbieram. Kdeže taký babrák, čo sa vrúti do lesa ako na tanku? Kade ide, tade hýka a kikiríka. Nikoho nepočúva, pre takým hryby aj späť do zeme zalezú. Nie som ja veru čarodej, no jednu rozprávku o černokňažníkovi som už kdesi počul. Poviem vám ju, aj svojim milým rídzikom som ju už v hore rozprával. Ale iba tým dobrým, lebo ja jedovatým hubám ani slovko nepoviem. Ani vy sa s nimi nebavte. Nuž teda, bol raz jeden starý človek a ten mal jedného syna. Ale že bol starý a pritom aj veľmi chudobný, nevládal si syna vychovať. Napokon, keby bol bohatý, možno by sme ani túto rozprávku nepočuli. Takto raz, keď si posťažoval na svoju biedu, rozhodol sa, že zavedie svojho syna medzi ľudí a dá ho do služby. Vzal vaterál i cedidlo a ostatný kúsok chleba, čo na svojom bydle mali, lebo to sa vtedy miesto termosky a plecniaka patrilo, na cesty vziať. A vybrali sa z domu službu hľadať. Ako idú tou horou, nájdu tam jedného čierneho chlapa na skale sedieť a knihy čítať. A to bol, hľadte že, černokňažník, ale oni o tom nevedeli. Poklonia sa mu a on im povie,
1: kdeže idete, starky, kde?
0: Ja vediem si túto syna voľa kde do služby. Či by ste ho vy neprijali?
1: Čože by som neprijal, odpovie černokňažní. Za 7 rokov ho budem u seba držať. Po 7 rokoch si po ňo prídete a vtedy, ak si ho poznáte, bude váš. Ale ak nie, tak si ho ja na večnosť podržím.
0: No, dobre, odpovie otec a myslel si. Čože by to bola za robota, aby som si syna po 7 rokoch nepoznal? Černokňažník sa hneď začal vypytovať synka, že či vie čítať. Akože by ten nevedel, keď bol od mladí šikovný a zvedavý. Ale keďže sa obával, či by to bolo dobré prezradiť, nuž len odpovedal, že mal z čítania na vysvedčení 4 a možno aj 5, nepamätá si už dobre.
1: No, keď nevieš, tak si môj, povedal černokňažník spokojne. Dám ti ja jednu robotu.
0: A s tým ho zaviedol do svojho domu. Tu v jednej izbe samé kefy boli, v druhej samé knihy a tá tretia bola zamknutá.
1: No vidíš, tuto budeš bývať. Druhú robotu nebudeš mať, len s tými kefami tie knihy čistiť a ometať. Ale do tej tretej izby ani nenakúkni, lebo by sa ti zle vodilo. Teraz ja pôjdem na výlet. Vrátim sa z neho iba o 7 rokov. Nuž sa tak správaj, aby som ťa mohol, až sa vrátim, pochváliť.
0: Milý černokňažník odišiel a chlapec zostal sám. Čistil knihy, čistil, až sa mu odnechcelo naveky len tie knihy ometať. Otvoril jednu z nich a dal sa do čítania. Nuž a veru, to bolo samé čarodejstvá. Nemyslíte si, aj o jedovatých hubách tam bolo všetko popísané, ako koho začarovať a premeniť a podobné. Čítal mládenec a veru všetky čarodejstvá sa z kníh vyučil. A ani tá tretia izba mu pokoja nedala a nakúkol do nej. Oj, veru, sa z tej komnaty ozvalo náramné bedákanie. Vstúpi teda dnu a vidí tam na policiach v košíkoch kadejaké huby a hríby od výmyslu sveta. Masliaky, plávky, pavučinovce, sliziaky, čírovky.
2: Pomôž nám, statočný mládenec, oslobí ho jeden starý choroš. Však my nie sme huby, lež zakliatí hubári, čo zle po lese narobili, do iných húb kopali a zatrest nás černokňažník na večné časy na všakovaké trúdniky a suchohríby popremieňal.
0: Mládenec sa už vyučil všetkým čarám, nuž mu ich nebolo ťažko odčarovať. Oslobodení hubári mu ďakovali, sľubovali, že už nikdy nebudú zle robiť a pobrali sa veselo domov. Iba jeden na chvíľu ešte zostal a mládencovi tri guľôčky, prašničky do ruky šuchol.
1: Keď bude s tebou zle, budú ti na dobrej pomoci, poradil mu a už aj trieli za ostatnými.
0: 7 rokov pominulo a starúčký otec sa pobral do lesa po svojho syna. Tam s ním bolo už zle nedobre, lebo černokňažník sa tiež medzičasom vrátil domov a hneď videl, čo sa stalo. Už aj začal mládenca naháňať, že ho potrestá. Trieli teda mládenec horou a keď otca postretne, hovorí mu: "Bežme mi, tatko môj, lebo nás černokňažník vytrestá." Bežali, bežali, no tu už im bol černokňažník v petách. V tom si mládenec spomenul na tie guľôčky prašničky, čo od hubára choroša dostal a jednu z nich cez plece za seba hodil. Hneď na tom mieste les húb podpňoviek vyrástol, len tak mene stromov prašťali, ako nimi boli obrastené. A pretože bol černokňažník veľký hubár, musel všetky vyzbierať, očistiť, uvariť a do octovej vody s cibulou naložiť. Za ten čas otec so synom ubehli hodný kus cesty, no aj tak ich černokňažník dobiehal. Vtedy mládenec hodil za seba druhú guľôčku a hneď za nimi vyvstala lúka plná polných tanečníc. Keď aj tie černokňažník vyzbieral, očistil a hubovej polievky z nich navaril, odhodil mládenec tretiu guľôčku. Z tej hneď zrodilo sa celé pole pôvabníc, takých fialových, že ich musel černokňažník do jednej vyzbierať, povariť a do soli naložiť. Otec so synom už domov dobiehali, keď im bol čarodejník znova za petami. Tu sa obaja premenili na drobné a nenápadné huby, čierne lieviky trúbkovité. Čarodejník len tak prefrčal okolo nich a zašomral:
1: "Ha, nebudem sa ja pre dve obyčajné prašivky zohýňať, keď je les plný húb."
0: Trielil po hore, po doline, snoril, snoril, no tých dvoch nájsť nemohol. Napokon od zlosti ozelenil, zaklial a v tej chvíli sa premenil na muchotrávku zelenú, smrteľne jedovatú. Od tých čias sa otec so synom zle nemali, lebo syn sa do húb rozumel a v lese ich za každým našli za plné koše. Popredali ich na trhu a dobre im veru za ne zaplatili. Iba tú zelenú muchotrávku zďaleka obchádzali, lebo dobre vedeli, aká je nebezpečná a jedovatá. Aj ja ju budem obchádzať, ale lieviky mám rád. Ukončil som svoje rozprávanie hríbom, čo sa tu v kruhu okolo mňa zhromaždili. A pobral som sa kade ľahšie s plným košíkom. Ešte som im ale musel slúbiť, že im na budúce tiež niečo poviem. A možno aj vám, deti.

0: tri guľôčky parádničky, prašničky boli na dobrej pomoci v štvrtej časti hubárskych rozprávok. A ja by som také chcel.
1: Vyber sa do lesa a nejaké huby prašničky ešte isto nájdeš. Len neviem, či budú zázračné. Také sú len v hubárskych rozprávkach podľa knihy Vlada Bednára, ktoré pre rozhlas dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
0: A porozprával nám ich Ujo Boletus hlasom Jozefa Kronera.
1: Režisérkou bola Anna Sýkorová a o zvuk sa postarala Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Slovenskom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior.
1: Veru Brebtík, také rádio to ti kedysi bola jediná zábava.
2: Ó, je to ťažko, keď som tam ešte nebol ja.
1: Ale predstav si, aj napriek tomu bolo.
2: Ale veď existuje milión iných spôsobov, ako sa deti vedeli zahrať aj kedysi.
1: No to asi ťažko, keď boli celé zasadrované a museli si liečiť dolámané ruky a nohy. Celé dni ležali na posteliach a nudili sa. Hovorím o malých pacientoch z ortopedického oddelenia v rozhlasovom seriáli Sadrová sedmička.
2: Ale veď tie deti si stále vymyslia nejakú zábavku.
1: Áno, a to aj vďaka rádiu, ktoré, ako dobre vieš, pomáha našej fantázii ožiť. Akurát v štvrtej časti seriálu Sadrová sedmička im sestrička to rádio vezme.
2: Tak sestrička alebo sedmička.
1: No, a deti preto držia protestnú hladovku a hrajú sa na Vinetu a vykopali vojnovú sekeru s celou nemocnicou.
2: A kde ju vykopali? V nemocničnej pivnici?
1: To sa tak hovorí, keď sa s niekým pohádaš a trucuješ. Ale počúvajme, ako to vymyslel Vladimír Kliman. Štvrtá časť má názov Večný zelenáči.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: Taniere, holúbkovia moji. No kto mi pomôže? Milinka, pozbieraš ich?
1: Veď vy ste vôbec nič nejedli.
0: Zasa ste sa hrali. A zatiaľ vám všetko vychradlo. To sa nerobí.
2: Môžete to odniesť, tetuška. My jesť nebudeme.
0: Ale no čo sa stalo? Detičky moje, nechutilo vám. Veď v ostatných izbách všetko zjedli.
3: Nebudeme jesť, teta. Začali sme protestnú hladovku.
0: Čo?
4: Tak, čo sedmička? Čo to počúvam? Vraj ste sa rozhodli protestovať. A proti čomu, prosím vás?
3: Nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
5: Totiž, včera večer po 9:00 počúvali rozhlasovú hru. Tak im sestra Anna...
4: Tranzistoráky vzala.
5: Áno.
4: Rozumiem. A celkom správne.
6: Ale slúbila, že nám ich ráno prinesie späť.
3: Nebudeme jesť, kým nám ich nevrátite.
4: Vieš ty čo? Doma si rob, čo chceš, ale toto je nemocnica, rozumieš? Tu sa musíš podriadiť našim pokynom. A bez diskusie.
3: Prinútiť nás nemôžete. No, aby sme jedli. To nemôžete.
4: Správne. Hoci, keby som tak veľmi chcel, asi by som našiel spôsob, ako na to. Ale ja nič také neurobím. Sestrička...

0: Vrátili rádia aj bez tejto hladovky?
1: No možno vrátili, ale aspoň si zapamätajú, že s nami nemôžu robiť, čo sa im zachce.
2: Sašo, ale my sme porušili nemocničný poriadok.
1: No to je reči okolo jedného rádia. Vlastne o nič nešlo.
0: Možno, že si všetko za nás odskáče Dobrotka.
3: Vyvršia sa na nej, lebo je najmladšia.
4: Dobrotka je najmladšia a nemala by dlho hladovať. Môže jej to ublížiť.
0: Niečo pre ňu zoženiem, ale nikomu ani múk. Dobrotku poznám. Ak sme sa my rozhodli hladovať, nemyslím, že by robila niečo iné. Dobrotka, nepláč. Dobrotka, čo ti urobili? Poď si ľahnuť ku mne, poď. Nepláč už.
4: Vôbec nepotrebovala preves. Vzali ju len preto, aby ukázali, čo môžu.
3: Vypytovali sa ťa, kto to vymyslel.
2: Niečo mi nepovedala, naozaj.
1: Vedel som, že sa na teba dá spoľahnúť.
2: Ale ja som...
0: Čo si? Povedz, Dobrotka.
2: Streli mi obvez a vôbec som neplakala.
4: Si hrdina, nepláč.
2: Za to, že som neplakala, dal mi pán doktor cukrík.
4: No a čo? Asi za to, že bol na nás taký prísny.
2: A ja som si ho vzala.
3: Tak keď ťa ponúkal...
2: Ale ja som ho aj zjedla. Ale nie náročky, ja som zabudla.
3: Nemôžeš za to. Nic si z toho nerob, Dobrotka. To oni robia podrazy, nie ty.
4: Je to jasné. Chcú nás rozdeliť. Po jednom nás zavolajú na rôzne vymyslené ošetrenia a tam nás budú ponúkať. Každý si niečo vezme a je po našom proteste. Práve teraz musíme držať spolu, aj keby robili neviem čo.
3: Tak ako je to vo Vinetuovi. Pokiaľ Indiáni držali spolu, tak si na nich bieli nedovoľovali.
1: No, tak to bolo.
3: Jasné, musíme byť svorní. Ale keby prišiel aj sám Old Shatterhand.
4: Ako to, keby prišiel aj sám Old Shatterhand? Prišiel by predsa aj so svojím pokrvným bratom.
1: Keď sú raz Indiáni na vojnovej nohe s belochmi, tak sú na vojnovej nohe so všetkými belochmi. Aj s Old Shatterhandom.
3: Práve on by mohol byť tým, ktorý vnesie medzi nich pochybnosti.
4: Tak si to zahrajme a uvidíme, čo sa stane.
3: Aha. Gabo, ty hraj Old Shatterhanda a Šimon, ty budeš Vinetu. Pôjdeš do tábora Apačov navštíviť Vinetu, a dobre?
4: Tak si na mňa dávaj pozor. A dnes nehrám, musím si odskočiť.
3: Ale...
4: Sašo zahra za
3: mňa. Prestaňte. Začíname.

0: Čitakoa, Kumaši, zdravím ťa, múdry náčelník. Jatoka, želám dobrý lov a zdravie apačským deťom. Prečo mlčia tvoje ústa, veľký náčelník? Nepoznávaš ma? Som Old Shatterhand, pokrvný brat Vinetua. Nepoznávaš ma ani ty, zlomený zub? Nepoznávaš ani toto púzdro na dýku, ktoré si mi daroval? A svištiaci šíp ma asi chce zabiť, keď na mňa mierí svoj luk. Nevidíš, že som prišiel ako priateľ? Moje zbrane sú sklonené. Kde je Vinetu, môj brat? Viem, že si v tábore, Vinetu. Tvoje priateľstvo nie je trvalejšie ako listy na strome, keď neprežije jednu zimu.
1: Nech sa bielý muž pozrie na tento bielý kameň. Je večný. Ak je také priateľstvo medzi Vinetuom a bielým bratom Old Shatterhandom, teraz ho pohltí voda červenej rieky. Vaše priateľstvo môže trvať ďalej, i keď sa nám stratilo z očí. Bielý muž teraz opustí tábor Apačov, aby ho neusmrtili šípy apatských bojovníkov. Hauk.
0: Nebojím sa vašich šípov, Jatoko. Nezrania ma viac ako Vinetuovo mlčanie. Priateľstvo k Vinetuovi nosím v srdci a nedokážem ho odhodiť ako kameň do červenej rieky.
1: Ešte jeden šíp a zomrieš, bledá tvár.

0: Neverím ti, Vinetu, že máš také malé srdce, aby ho mohla zaplaviť krvavá rieka.
1: Odpusť, môj bielý brat. Boj, ktorý bieli vyvolali, nás rozdelil.
0: Toto by Vinetu Old Shatterhandovi nikdy neurobil. Priateľstvo medzi nimi bolo silnejšie ako nejaká hlúpa vojna belochov a indiánov.
1: Ha, čo keď to bola iba skúška? Koľko Old Shatterhand vydrží? Aké silné je jeho priateľstvo k Vinetuovi?
2: A ty si zdúbkal po prvom šípe.
0: No, ďakujem pekne, keď ten druhý mal byť smrteľný.
1: Priznaj sa, dostal si strach a vzdal si sa.
0: Nevzdal.
1: A čo chceš ďalej robiť? Je vojna, bieli zabíjajú indiánov.
0: Čo chcem robiť? Predsa pomáhať indiánom. Zachraňovať ich, ponúkať priateľstvo. To, čo Old Shatterhand robil vždy.
1: Lenže Vinetu sa s tebou nerozpráva.
0: No, v skutočnosti by to ale tak nebolo. Treba hrať poctivo.
1: Každý za seba. A za svoju úlohu. Hráme.
2: Viete, čo som videla?
1: Dobrotka, teraz nevyrušuj, hráme.
2: Ale ja som videla Gaba.
1: Jedol?
2: Nie, pomáhal Jakubovi odvážať bielizeň.
0: Takže Gabo je zradca.
3: Teda, že Gabo nás všetkých zradí, to som nečakala.
4: Nebudeme sa s ním rozprávať a hotovo. Poďme hrať.
1: Čo, už nehráte? Hovoril som Jakubovi o našej vojne. Čo je? Čo sa stalo? Dobrotka, stalo sa niečo? Prečo nič nevravíte?
5: Nerozprávame sa s tebou.
1: A to už prečo?
5: No hádaj.
1: Tak to teda naozaj neviem.
3: Pripomeniem ti to. Nie preto, že si Jakubovi hovoril o našej vojne, ale že si mu pomáhal s bielizňou.
0: S tým si sa hneď nepriznal, čo?
1: Nevedel som, že je to dôležité.
5: Sme na vojnovej nohe s celým špitálom. A to platí aj na Jakuba.
1: Ale Jakub nám rádia nevzal. Naopak, myslím si, že on...
3: Patrí k špitálu?
1: Patrí.
5: Keď sme na vojnovej nohe s celou nemocnicou, tak bez výnimky.
1: Ale Jakub je môj kamarát. Nemôžem proti nemu bojovať.
2: Nosí biele nohavice, bielu košelu, takže je bielý špitálnik a basta fidli.
5: A keď sme raz na vojnovej nohe, tak so všetkými belochmi. Však, Sašo?
3: Chalani, povedali sme si, že sa s Gabom nebudeme rozprávať. A vy sa s ním veselo bavíte.
0: Ja neviem, ale hrali sme to a...
1: Nechápem, prečo by som nemohol pomáhať kamarátovi. Neviem rovnako ako vy, ale ak bude Jakub potrebovať pomoc, zasa mu pomôžem. Ste to pred chvíľou hrali. Vinetu sa tiež kamarátil s Old Shatterhandom. Aj keď boli indiani na vojnovej nohe s bielými.
3: Ale nie počas bitky. Keby si tu bol, zistil by si, že to bolo celkom iná.
1: No tak tomu neverím. Určite ste neurobili z Vinetu a nejakého hlupáka len preto, že vám to vyhovovalo. Priateľstvo je dôležitejšie.
0: Hovoril som, že tieto veci treba hrať poctivo.
5: Myslím si, že každý z nás hral poctivo. A tak by sa zachoval, aj keby k niečomu došlo.
1: Predsa nemôžeš vedieť dopredu, ako sa zachováš v boji.
5: A môžeš. Práve vtedy sa ukáže, čo je v tebe.
2: A čo keď Old Shatterhand prinúti, aby pomáhal bielým
3: proti indiánom?
1: Old Shatterhand by to nikdy neurobil.
5: A čo keď tomu nedokáže
1: zabrániť? Tomu neverím.
5: Gabo, hraj teraz Old Shatterhand a ty. A my si na teba niečo vymyslíme. A čo poviete, chalani?
0: Hráme, jasne.
1: Jasne, hráme. Ja hrám Sema Hawkinsa.
6: Hello, mister. No áno, vy za tým násypom.
7: Želáte si?
6: Mohli by ste mi urobiť jednu láskavosť?
7: No, ak to bude v mojich silách, veľmi rád.
6: No tak potom prestante mieriť na moje ľavé oko tým kanónom, čo vyzerá ako slávna medveďobíka Olda Shatterhanda.
7: No, ak vy odložíte tú hrdzavú rúru, ktorá mierí na úzol mojej kravaty, tak potom...
6: Och, mister, džentlmeni sa predsa vždy dohodnú. Dovolte, aby som sa predstavil.
7: Netreba, mister. Kožuch bez ľavého rukáva, klobúk bez strechy a dlhú hrdzavú pušku nenosí nik iný ako slávny westman Sam Hawkins.
6: No, podľa medveďobíky a slávnej Henryovky a podľa šiat, ktoré vyzerajú, ako by ešte včera ležali v obchode na regáli, súdim, že ste dozajsta jeden z tých zelenáčov, ktorí chodia do prérie umierať, lebo sa vydávajú za slávneho Old Shatterhanda.
7: Ja som Old Shatterhand.
6: Oh. To ma veľmi teší, Mr. Shatterhand. Smiem sa spýtať, na koho tu číhate? Hádam, nechcete prepadnúť vlak?
7: Práve naopak. Niekto uvoľnil koľajové skrutky a ja som práve obhliadal stopy, keď som začul vášho koňa. Nechcete mi pomôcť?
6: Viete, držím sa zásady nevšímať si zbytočné veci, mister.
7: Uvoľnili len ľavú koľajnicu. Sam, neštudovali ste náhodou železničné inžinierstvo?
8: Nie.
6: No ale kedysi dávno som pracoval ako telegrafista na trate Viedeň-Petržalka.
7: Čudné. Kto si sa veľmi neobratne snažil zanechať stopy? Ako by tu boli Indiáni.

0: Zapojte zbraně a chyťte se oblohy!
1: Mr. Shatterhand, vyzerá to, jako by nás okľúčila armáda.
0: Povedal jsem vám, zapojte zbraně!
2: Seržant, možno by ste mali vedieť, že tento muž, ktorý tu stojí, je...
0: Odhodte zbraně, lebo začneme strieľať!
2: Prosím, ak sa chcete pustiť do bitky so Samom Hawkinsom a Old Shatterhandom...
0: Prepáčte páni, ospravedlňujem sa vám, ale povinnosť mi to prikazuje. Môžete mi ale vysvetliť, čo robíte pri koraniciach?
2: Áno, práve som skúmal stopy.
0: Máme tomu rozumieť tak, že vy ste trať neporušili?
2: Podľa stôp to urobili štyria muži, seržant. Traja boli veľmi mladí a zhruba rovnako vysokí. Štvrtý bol menší a krýval na ľavú nohu.
0: Boli to belosi alebo indiáni?
2: Na nohách mali indiánske mokasíny, ale ich kone, seržant...
3: Ďakujem, Mr. Shatterhand. Svedectvo takého slávneho zálesáka je pre mňa veľmi cenné.
2: Povedal som síce, že mali indiánske mokasíny, ale ich kone mali armádne podkovy, seržant.
0: Aj to sa stáva, Mr. Shatterhand. Indiáni nám občas kradnú kone.
2: Indiáni vám kradnú kone? Ale to je hlúposť.
1: Dočer, takisto, Shatterhand. No čo tie podrobnosti? Tára ťa ako zahráč. Tak to sa predsa nedá hrať. Chcem dokázať, že Indiáni trať neporušili, že je to zamienka k vojne. A vy mi to nechcete dovoliť.
4: Nikto ti v tom nebránil.
1: Ale seržant musí dodržiavať pravidlá. Seržant predsa dodržuje pravidlá. Ale svoje.
5: Sestra nám tiež slúbila, že nám vráti tranzistoráky. Bieli si myslia, že môžu všetko a ty im v tom pomáhaš.
1: Pomáham Indiánom a Vinetuovi.
6: Skôr naopak.
1: Ako to naopak? No seržant ti predsa jasne povedal, že tvoje svedectvo je pre nich veľmi dôležité.
7: Teraz všetci vojaci pôjdu proti Indiánom. Tvojou vinou.
1: Myslím to dobre. Priateľstvo je veľká vec.
5: Ale vo vojne je zasa možné všetko. Aj to, že Indiáni kradnú kone belochom, aj to, že niečo myslíš dobre a vypáli to opačne.
1: A čo vlastne chceš dokázať, Gabo? Že sa môžu priateliť aj takí, ktorí patria k znepriateľeným stranám?
2: Chcem vás presvedčiť, že priateľstvo je viac ako keď ľudia proti sebe bojujú. Že pomáhať si navzájom je dôležitejšie ako mieriť na seba puškami a že skutočných priateľov nemôžu ohroziť nejaké znepriateľené strany.
4: Máš pravdu, ale normálne je to inak.
7: Ja som sa už toľkokrát nahnevala na svoje kamarátky aj za to, že mi nechceli požičať švihadlo.
5: Ale to sú bežné drobnosti, nestoja za reč.
1: Drobnosti? Ale veď kvôli drobnostiam sa chalani mlátia. Za také mlátenie by mali dostať riadny výprask.
5: Aby sa zasa mohli na niekoho nahnevať.
4: Ja som za to, aby sa všetko najprv v pokoji vysvetlilo. Potom sa uvidí.
2: Možno vy o tom tak nerozmýšľate. Ale u nás v domove o tom sníva asi každý. O veľkom priateľstve, ktoré trvá. Preto mám Jakuba tak rád. Rozumie mi.
7: Chceš povedať, že my ti nerozumieme?
2: Ale áno, ste výborní kamoši. Lenže Jakub mi rozumie, tak ako to vedia niekedy iba dospelí.
4: Keby ti Jakub urobil zle, vedel by si mu odpustiť.
2: No, Jakub je iný. Nerobí zle nikomu.
1: Ale keby predsa, odpustil by si mu?
2: To by záležalo od toho...
5: Áno alebo nie, odpovedz.
2: Tak Jakubovi áno. Hoci neverím, že by...
8: Tak čaute. No čo? Vraj sa hráte na nejakú hladovku.
7: My sa nehráme. My to robíme vážne.
8: Fíha. Hráte dokonca vážne. Ktorý obraz? Ktoré dejstvo? A ako dlho trvá predstavenie?
1: Jakub, nerob nám z toho komédiu.
8: No potom prepáčte. Už naozaj verím, že je to vážna vec. Povedal by som dokonca tragédia.
5: Jakub, mal by si nám skôr pomôcť.
8: Hneď to urobím. Len vám chcem pripomenúť, že v dobrej tragédii nechýba trochu humoru. A aby ste vedeli, celý špitál o ničom inom nehovorí. Je to strašné. Takže, viete, prečo som prišiel?
7: Budeš nám o tom rozprávať?
1: Určite si nás prišiel povzbudiť.
8: No, sú aj takí, ktorí vám držia palce.
1: A ty?
8: Ja som prišiel po iné. Poslali ma, aby som vám zobral všetko jedlo, čo máte v stolíkoch.
1: Čo? Nemáme v stolíkoch nejaké jedlo.
8: Jedlo možno nie. Ale maškarty tam určite máte. Ukáž, Maťo. No tak vidíš. Sušenky, kompot, aj žuvačky.
1: Keď sme povedali, že nejeme, tak nejeme ani žuvačky.
8: Verím vám. Ale aj tak vám to musím vziť.
1: Jakub, to nám nemôžeš urobiť.
4: Sú to naše veci.
8: Nikto vám ich nezie. Keď skončíte hladovku, tak ich dostanete naspäť. A
1: to nemôžeš urobiť, Jakub.
8: Musím.
1: Sme priatelia. Lebo nie?
8: Sme priatelia, Gabo. Ale všetko jedlo, čo máš v stolíku, ti vezmem.
1: Ja ťa do svojho stolíka nepustím.
6: Tak čo je, Jakub? Už ťa čakajú na histológii.
8: Vezmem im to a utekám.
5: Čo keby sme si zahrali znovu? Mal by si hrať Vinetu a Gabo.
1: Nezaujímá ma už nejaká hra.
2: Viem, ako ti je. Ale práve preto.
4: V hre mu môžeš odpustiť.
1: Jakubovi nemám čo odpustiť. Bol to podraz. A vráti mu to.
5: Nemal si sa s Jakubom spolčovať.
1: Takže neexistuje nejaké kamarátstvo. Bojujeme ďalej proti špitálnikom.
2: To, že Jakub zradil, nie je Gabov problém. Radšej hrajeme. Gabo hrá Vinetu a ja Old Shatterhanda. A vyrobte indiánov.
9: Je to sebevražedná vojna, Vinetu. Zahyniete všetci.
1: Indiáni zomrú ako muži. V boji.
9: Máte jedinú šancu. Vyjednávať.
1: Vinetu už neverí slovám bielých mužov.
9: Dobre, Vinetu, bojujte. Ale ako skúsení bojovníci, nie ako rozúrení bizóni.
1: Vinetu počúva svojho brata.
2: Čo urobí skúsený bojovník, keď sa má stretnúť so silnejším protivníkom? Vrhne sa na neho bez hlavo, alebo svoj útok dobre pripraví?
1: Môj bielý brat kladie otázky, na ktoré nie je ťažko odpovedať.
2: Skúsený bojovník musí uhádnuť zámery svojho protivníka a urobí to, s čím protivník nepočíta.
1: Zatiaľ môj brat nehovorí nič, čo by Vinetu nevedel.
2: Aj seržant je skúsený bojovník. A podľa dohody nesmie so svojimi vojakmi na územie Indiánov, kým trvá mier. Preto chcel Apačovi provokovať. Ak sa rozhoria apačské vojnové ohne, môže vtrhnúť na vaše územie a vyhnať vás z pôdy vašich otcov.
1: Apači sa majú premeniť na zbabelé tiene?
2: Nie, ale môžu prekvapiť seržanta Jakuba...
3: Jamesa!
2: Jamesa vyjednávaním o prímerie. Svoj boj musia vybojovať vo Washingtone, kde ja a Sam Hawkins dosvedčíme, že trať porušili vojaci z pevnosti. Len tak môžete so seržantom Jakubom vyhrať svoj boj.
1: Môj brat hovorí múdro a myslím, že ma presvedčil.
2: Ďakujem ti, Vinetu. Moje srdce je na strane Apačov.
5: Gabo. On ťa nahovára na niečo, o čom sme tu vôbec nehovorili. Nenechaj sa.
3: Maťo, čo to má znamenať?
2: Vlastne ani neviem. Vzniklo to samo v hre. Asi by sme si mali naozaj niečo o tom porozprávať. Možno, že sa veci majú inak, ako sa nám zdá.
5: Vezmem na to jedženie.
4: Ako si to vlastne predstavuješ? Najprv začneš s hladovkou a keď ti trochu vytrávi, tak to všetko chceš zmeniť.
1: Nechajte ho. Viem, ako to myslí. Vlastne ani nevieme, či nám sestra naozaj nechce vrátiť rádia. Nepýtali sme sa.
2: Milka, ty si sama vravela, aby sme si najprv všetko v pokoji vysvetlili.
4: Takže, čo navrhujete?
2: Vyjednávať. Ale na najvyšších miestach.
7: To je kde?
1: Preca s primárom.
7: Primár tu nie je.
2: No tak so zástupcom primára.
7: A čo Jakub?
9: Necháme ho vlastnému osudu.
7: Mám Jakuba rada.
5: Ale tu nie je to miesta pre babské citové výlevy. Treba vyjednávať.
4: Možno by sme predsa len mali dať Jakubovi nejakú šancu, aby si to u nás napravil.
3: S tým by musel súhlasiť aj Gabo.
1: Som za.
5: No to som zvedavý.
8: Tak, ako sa máme, sedmička? Zlé, čo? Vraj ste vykopali akúsi vojnovú sekeru. No, čo je to za hlúposť?
1: Nieme, pán doktor.
8: Aha. A nie ste hladní?
5: No, my to vydržíme.
7: A nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
8: Všetci?
10: Do jedného.
8: A ako dlho?
1: Ako dlho?
3: Až do konca.
8: Fíha. Viete, že vám verím? Držite spolu, viem to, a vtedy sa dá všeličo vydržať. Ešte šťastie, že s vami nebojujeme my.
1: Ako to? Ale veď my s vami bojujeme.
8: No, za to my tu poznáme jediný boj. O vaše zdravie. Ostatné sú nepodstatné drobnosti. A vy by ste boli hlúpi, keby ste nám pritom nepomáhali. Trebárs aj tým, že budete piť mlieko.
5: Budeme ho piť, keď nám vrátite tranzistoráky.
8: Prečo nie? Rádia, pokiaľ viem, zrastaniu kostí vôbec neprekážajú.
4: Tak nám ich vrátite?
8: No pravda, že. Sestra Anna vám ich zabudla ráno po nočnej vrátiť. Ale hneď telefonovala a Jakub bol dokonca taký ochotný, že k nej zašiel po kľúče od skrinky.
1: Ale Jakub nám predsa...
8: Jasné. Ostatné už vybaví Jakub. Takže čau, sedmička. A ak si náhodou opäť zmyslíte počúvať rádio po 9, tak vám ich opäť zoberieme. Čau.
10: Čau.
4: Čo na to poviete, chalani? O nič vlastne nejde.
1: Dokonca ani nešlo. Tak veru.
7: Jakub!
1: Jakub!
8: Tak sme si dnes zahrali. Čo, sedmička? Tu máte rádia, kompóty, žulačky. Čo chcete? Len sa hneď nenakrmte. Vaše oslabené žalúdky by to nezniesli.
7: Jakub, ty si to nemyslel vážne.
8: Po kľúč od skrinky, v ktorej ste mali tie rádia, som bol hneď ráno, keď ste ešte buvinkali.
1: Takže to bola len taká búda na nás, však Jakub.
8: Nejaká búda. Hra. Ale boli ste dobrí. Vydržali ste.

0: Skončila sa štvrtá časť zasadrovaného seriálu s názvom Večný spáči.
1: Trošku ťa poopravím, Breptík. Seriál z nemocničného prostredia, ktorý napísal Vladimír Kliman, sa volá Sadrová sedmička a štvrtá časť mala názov Večný zelenáči. Preložila Viera Lorencová.
0: Dramaturgoval Julius Gajdoš a hudobne dramaturgovala Dana Reková.
1: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
1: Peter Rufus, Robert Drot, Monika Michnová, Katarína Vizinová, Ivan Šándor, Martin Kuthan,
0: Martin Dánaj, Michal Michna, Erika Bauerová,
1: František Kovár, Štefan Manžár a Anna Tyralová.
0: Ešte si zabudla na Miška do Čolomanského.
1: Ja dík, Breptík. No a celé sa to nahrávalo v Československom rozhlase v roku 1987.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala Babča Kardošová.
1: Fakt som sa ho nevedel dočkať. Úplne najviac na svete som sa na tento deň tešil.
2: A vidíš, prišiel. A ešte za akým výsledkom. Gratulujem, Jurajko.
0: Nechcel som, aby si agentka Bondy myslela, že ma jej pochvala neteší, len preto, že ona je pes. Bola to predsa len moja kamoška.
1: Tak dík, Bondy. Ale si jediná, kto mi k vysvečku zagratuloval.
3: Mňau? No výborne. Takže moju pochvalu si ani nevšimol. No pekne, fakt. Mňau?
4: Slečna Mliečná, ja sme si tiež povedali, že sme na teba hrdí.
0: Tak ste to počuli. Aj slečna Mliečná a doktor Huffling ma pochválili. Keby nebola slečna Mačka a doktor Kôň, možno by som sa cítil veselšie.
1: Veď hej, ale mama riešila len môj fľako čokolády. Dostal som ju od triednej za skvelý prospech. Vyvádzala, že furt len perie. No a keď som jej chcel pomôcť, bolo to ešte horšie.
3: Absolútne tvojej mame rozumiem. Mňau. Malé dieťa dá nie len človeku zabrať.
1: Akože je fakt, že moja malá sestra zašpiní denne neuveriteľné množstvo vecí, ale čo s tým mám ja?
2: Vidíš? Na toto sa sústreť podľa mňa. Na tvoje dva mesiace prázdnin.
4: Videl som tvoj prázdninový zoznam.
1: Ale
3: je to zbytočné. Niekto sa tu potrebuje v jednom kuse ľutovať. Mňau. A na toto ja fakt nemám čas ani náladu. Mňau.
0: Slečna Mliečna zmizla bez rozlúčenia. Nechápal som, čo sa to s ňou deje. Bola ako vymenená. Doktor Huffling a agentka Bondy sa len smiali a tvárili sa tajomne. To fakt milujem.
4: Jurajko, každý koniec je začiatok niečoho nového. Čo keby si si začal plánovať prázdniny a prestal sa umárať tým, čo ti kto doma nepovedal?
2: Každú akciu treba dobre načasovať, Jurajko. Nezabudni načasovať.
0: Bondy to trafila. Chcel som našich prekvapiť, pomôcť mame s práčkou, sušičkou. Chcel som, aby moje vysvečko zažiarilo na upratanom stole. Všetko som zariadil, kým si mama s Evičkou schrupla. Ibaže...
5: Nie!
0: Netušil som, že mamin svetrík nemôže ísť do sušičky. Vyzeral stále k svetu, len mal veľkosť pre Evičku.
6: Kto nič nerobí, nič nepokazí. Kúpim ti nový.
1: Aspoň bude mať Evička aj niečo ženské na seba. Má po nás len všetko modré a s autíčkami a jaštermi. Ružové kvetinky tam ostali, aha.
5: Au, krváca mi noha.
0: Pri upratovaní som omylom rozbil pohár. Ale prisahám, pozametal som.
5: Au.
0: Nechcel som vysávať, aby som nezobudil Evičku s mamou.
7: Kde sa tu vzalo to sklo? Ukáž, Samko, musíme to vydezinfikovať.
0: Toto všetko a ešte oveľa viac sa udialo doma, keď som priniesol vysvečko. Nestiel som to kamošom v bunkri vyrozprávať, lebo slečna Mliečna bola nejaká divná a tí dvaja sa len rehotali. Tak som sa vrátil domov a zrazu bolo všetko úplne inak. Fakticky. Načasovanie je zázrak. Mama nás všetkých pri večeri objala a povedala.
7: Chlapci, som na vás hrdá. Už aby ste išli na tú stanovačku.
6: Ešte tento ruksak trochu posunieme sem. A tento plynový varič viac dozadu. No. Či aj táto karimatka?
1: Laurina!
6: Jasné. Skúsim ju takto stlačiť. No...
7: A toto si dá Paťko k nohám.
6: Veru, autochladnička musí byť po ruke. Šofér aj posádka sa potrebujú cestou posilniť. Už teraz sa mi na tie tvoje chlebíky slinky zbiehajú.
8: Ale ja už tam mám tatkov počítač, môj príručný batoh plus vibramy.
7: Ty si berieš na stanovačku počítač, Tonko.
0: Vždy, keď mama povie tatkovi Tonko, znamená to takú malú katastrofu. Lebo každému je jasné, že mama s tatkom nesúhlasí.
6: Potrebujem ešte čosi dorobiť. A budeme veľa fotiť, aby si mala aj ty doma zážitok z našej chlapskej stanovačky.
5: Však si môžem večer pozrieť nejaký film, aby mi nebolo smutno.
1: No určite. V noci musí byť v lese ticho. Žiadne filmy sa pozerať nebudú. Keď chceš kúkať do telky, zostan doma.
5: Ale... Ale mami...
7: No, tak to by sme mali.
0: Prebodla ma mama pohľadom a vzala sa ma do kúpeľne. Neviem prečo, ale keď som si predstavil, ako sa nás samo celú stanovačku stále čosi vypituje, hrozne ma to znervóznilo. Fakt neviem prečo, veď som na to zvyknutý. Možno som chytil cestovnú horúčku.
5: Kam mám dať toto, Ujo?
6: Laura, počkaj, polož ten stan, je ťažký. Cúvnem trochu bližšie.
7: Márnosť šedivá, Tonko. Zrazil si autochladničku.
8: Musíš sa asi kúsok pohnúť, tati.
7: Nič sa nestalo. Nič sa nestalo.
0: Tatko vystúpil a všetci sme sledovali ananásový džús, ktorý sa práve rozlieval po ceste a už mi aj nenápadne vliezol do tenisky. Trošku lepkavo ma chladil na prstoch. Ani za svet by som to nikomu neprezradil, lebo tieto tenisky mám fakt rád a žiadne iné nemohli ísť so mnou na stanovačku.
1: Jeden prasknutý džús a jedna zlisovaná krabička.
3: A tieto vajíčka natvrdo idem hneď umyť a ošúpať. Viete, prečo sú všetky chlebíky v suchu?
0: Môj mladší brat už bol zase vo forme a plný otázok.
1: Vieme, Samko, lebo som ich všetky zabalil do fólie.
7: No, poď sem, ty môj dobrodruh. Aspoň, že Evička ešte spí.
0: Mama mi dala pusu na čelo a už sa vôbec nehnevala, že som vystresoval sama. Mám moju mamu fakticky rád, lebo iná mama by sa možno aj hnevala. A Laura je tiež super, lebo ide s nami na chlapskú stanovačku. Je to moja svetová kamoška.
5: Môžem si dať jeden chlebík už teraz?
7: Môžeš, Samko, len pomaly, aby ti v aute nebolo zlé.
8: Mami, vyzeráš unavene. Nechceš si sadnúť? Počkať, tuto niekde je... Mám ťa.
0: Môj starší brat gentlemansky rozložil mame kempingovú stoličku, ktorú tatko krvopotne natlačil do kufra a pár ďalších vecí popadalo na zem.
6: Výborne, Paťo. Málo vecí leží na ceste, čo?
0: Povedal tatko so zaťatými zubami, ako by sa práve zahryzol do pečeného kolena. Ibaže ani koleno, ani nič na zahryznutie tu nebolo.
7: Ďakujem, synček, si zlatý. Ozaj, Jurejko, skoro som zabudla. Toto ti dnes prišlo.
1: Pohľadnica? Mne?
0: Na pohľadnici boli malé chatky a k jednej z nich niekto dokreslil šípku a nápis Tu bývam ja. Bola to pohľadnica od Bejky. Viem, že moja spolužiačka Bejka vyrazila do tábora, ale prečo mi poslala pohľadnicu? Strčil som si ju do mojej koženej poľovníckej tašky, k turistickej mapke, kompasu, nožíku rybičke, živej vode a môjmu denníku.
6: Juraj, poď nám pomôcť. Dvihneme to na tri. Raz, dva, tri. Tak, a teraz mi podajte tie batohy, spacáky a stan a ide sa na stanovačku.
0: Tatkov geniálny nápad so strešným nosičom vyriešil všetky problémy. V aute bolo zrazu plno miesta a konečne sme mohli vyraziť. Pani Angelika bude bývať celý týždeň u nás. Tým pádom sa postará o moje tri pieskomilky a pomôže aj mame s Evičkou, aby si mohla odýchnuť. Nenormálne som sa tešil. prázdninová stanovačka sa začína. Cestou sa nič mimoriadne nestalo. Paťo vpredu počúval hudbu cez sluchadlá a my traja vzadu sme hrali karty, až kým Samovi neprišlo zle. Potom sme stáli ešte trikrát. Raz kvôli Laure, potom kvôli strešnému nosiču a ešte raz na pumpe.
9: Posledné stúpanie a sme tam. Vidíte tie štíty? Výstup na Krivaň bude náročný. Preto začneme pomaly a opatrne u môjho bratranca Pištu. Keď som bol malý, celé prázdniny sme behali spolu po tejto hore. Viem, kde rastú najlepšie čučoriedky aj brusnice. Tam pôjdeme.
5: A nie sú tu medvede?
10: Medvede? To pravda, že? Veď ste v horách. Vítajte.
0: Poznal som u Japištu svotiek. Bol starší od tatka a okrem toho, že mu chýbal jeden zub, mu nechýbalo nič. Teda možno ešte trochu jeho deti.
10: Sú dospelé. Majú svoj život. Ale teba, Jurajko, som videl naposledy, keď si bol malý ako zápalková škatulka.
0: O tom, že by som bol až takýto malý, nič neviem, ale buchty u Japištu boli svetové a hneď po nich sme si išli rozložiť stany. Domáci nás síce presviečali, že nad ránom je vlhko a oni majú voľné postele a čisté periny. Ale nedali sme sa zlomiť.
10: Keď vás to baví...
0: Lebo dobrodružná stanovačka je dobrodružná stanovačka.
9: Tak, a je to. V našom stane bude Samko, Paťo a ja. A Laurín menší je pre vás dvoch tak akurát. Idem ešte rýchlo niečo dorobiť a poslať cez internet. Nech mám zajtra pokoj.
1: A nebudzujom, Pištom dlho.
9: Samko, počúvaj Paťa, umyť zuby a spať. Ráno skoro vstávame a ideme na tento kopec, jasné?
11: Jasné.

0: Paťo, dáš si čipsy?
1: Nevidíš, že nás nepočuje?
2: No a ty sa musíš furt niečo pýtať. Rozlož to pekseso samo, lebo zaspím skôr ako ty.
1: No aspoň nám viac zostane. Nech si Paťo počúva vo svojom stane, čo chce.
3: V stane bolo príjemne teplo a ráno sme zistili, že sa do Laurínho stanu zmestíme aj traja. Zobudila nás obrovská hlava. Zízala na obal s čipsou.
4: To je bíček Romeo. Nebojte sa ho. Je to ešte malý chlapec, je strašne zvedavý. Romy, nechaj decka na pokoji. Ale no tak, Romy.
5: Chcel by si?
3: Romeo nelenil, chňapol po vrecúšku a to zmizlo v jeho veľkej papuli.
0: Vypluj to, Romy. Vrecko sa neje a čipsy tam už neboli.
3: Lenže bíček Romy nevyzeral, že by o vrecúšku s čipsou niečo vedel. Jeho ústa sa ani nepohli. Za to obrie oči sa mu zvedavo hýba.
6: Asi to už prehltol.
3: Strašne som sa bál, že si teraz rovnako pochutí na našich spacákoch, sámkovom plišovom mackovi a mojej čelovke.
5: A teraz zomrie?
4: Raňajky!
3: Romeo sa hneď rozbehol za hlasom a mal čo robiť, aby to pred domom ubrzdil. Pri raňajkách nám ujo Pišta dal kopec rád, ako prežiť v prírode. Nestihol som si ich zapísať, ale všetky si pamätám. A vyrazili sme. Po lesnej cestičke sme kráčali pekne za sebou. Prvý tatko, za ním Samo, potom Laura, ja a na konci sa vliekol Paťo so slúchadlami.
7: Koľko to bude celé trvať?
8: Je to tak na 2 hodinky, aj s občerstvením. Pekný, ľahký tréning.
5: A bude tam aj bufet? Môžem si tam dať nanúk alebo zmrzlinu?
8: Sme v horách, Samko. Toto nie je verejný parčík ani zoologická záhrada. Každý turista má svoj bufet so sebou.
5: A kedy si dáme zmrzlinu?
0: Vieš, čo povedal Ujo Pišta? V lese máme ústa pekne zavreté. Inak nič zaujímavé neobjavíš.
3: Bolo to čudné, ale Samko stíchol. Mám ho rád, lebo veľa číta a tým pádom aj rád objavuje. Takže asi preto sa rozhodol byť potichu.
8: Keď zídeme z vrcholu, každému statočnému turistovi kúpim v krčme nanuk a kofolu.
3: Všetci sme sa potešili, teda okrem Paťa, ktorý nič nepočul. Len klavírny koncert B-moll od Čajkovského. Keď idete na túru s klavíristom, musíte s niečím takýmto počítať. Inak to bolo skvelé.
5: Bude to trvať ešte viac ako pol hodinky? Prečo tam ešte nie sme?
3: Cesta po žltej značke bola fakt nekonečná. Ale našli sme skratku.
8: Tak toto tu za mojich čas nebolo.
5: Koľko ešte kilometrov?
8: Samko, prosím ťa. Viete, na čo táto cesta slúži?
0: Na zvážanie dreva.
8: Výborne, Laura.
5: A kam tá cesta vedie?
0: Ako vidíš, Samko, vedie hore.
3: A tak sme šli prudko hore. Na strmých chodníkoch je najhoršie práve to, že sú také strmé, že nevládzete dlho kráčať a musíte oddychovať. Bolie vás nohy a ťažšie sa vám dýcha. Iba Samo bežal dopredu ako blázon a strieľal na nás výšky otázky.
5: Stále nevidím koniec. Viete niekto, aký dlhý je tento chodník?
7: Toto je zlý sen.
8: Len vydržte, mládež. Ešte pár krokov a otvorí sa nám vrchná planinka.
0: Nepáči sa mi to.
6: Tati, nemali by sme sa vrátiť.
5: Čo si povedal?
8: Nič také, Samko. Nezjap si v lese.
6: Jau, niečo ma štiplo.
0: Si alergik?
8: Nie je. Ukáž nohu.
6: Bol to ovad.
3: Náhodou, mne sa Laura a jej starostlivosť páčila. Lebo ona vie, aké to je chytiť alergiu. Papko vyzeral, že ho to rozčúlilo, ale možno bol len otrasne unavený. Kým ošetril Paťovú nohu, Premýšľal som, kedy naposledy bol tatko na túre, akú má asi kondičku, aké sú jeho orientačné schopnosti a podobne.
5: Vidíte ma? Som hore!
3: To nás všetkých rozveselilo, ale len na chvíľu. Keď sme vyšli hore za Samom, tatkovi vypadol signál. Nikde sme nenašli žltú značku a ani chodníček smerom dolu. Paťovi opuchla noha a začal navrhovať návrat tou istou strmou cestou. Zostup dolu je oveľa náročnejší ako výstup. Najmä ak máte slabšie kolená. Tatkovi už jedno operovali a tak ukázal na les, kadiaľ pôjdeme. Všetci sme sa navzájom pohádali, lebo každý chcel ísť inokade. Samo sa rozplakal a pretože sme nemali so sebou mamu, ani sprchu a čokoláda nám už došla, nebolo možné ho upokojiť. Paťo povedal škaredé slovo a tatko mu nič nepovedal. Zozimilo sa. Po 3 hodinách sme konečne zišli do dediny. Kofola došla a nanuky mali iba jahodové, ktoré nikomu nechutili. Samo stále plakal a opakoval, že chce ísť domov. Tatko si dal pivo a povedal.
8: No, dnes už nemôžem šoférovať, Samko. Ale zajtra ťa zaveziem k mame.
5: V živote som nezažila nič dobrodružnejšie.
3: Na farme nás Ujo Pišta nakazil svojou dobrou náladou. Mal prísť jeho vnuk na prázdniny. Tomu hovorím na časovanie. Bondy by mala radosť.
4: Počkajte, keď dorazí môj Jožino. S ním sa v lese nestratíte.
8: Keď odveziem Samka domov, vyrazíme spolu na kryváň.
4: Spomeň čerta a už sú aj tu.
5: Dedo, máš pekáčiky?
3: Jožino, vnuk Uja Pištu, vyzeral trochu ako Samo, ale starší o 3 roky. A namiesto otázok používal našťastie oznamovacie vety.
5: Ja som Jožino mladší a budem mať 9.
6: Ja si ťa pamätám, keď si bol asi takýto malý. Bol si u nás na návšteve, no ešte si nenosil okuliare. Zjedol si nám úplne všetky buchty.
3: Všetko bolo úplne fantastické a keď sme zjedli špekáčiky, ja a Laura sme si zapálili palice ako Jožino a vybehli sme do tmy na lúku. Neviem, či ste to niekedy skúšali, ale s takými palicami sa super kreslí aj píše vo vzduchu. Mávali sme s nimi a hrali sa na domorodcov, čo zaháňajú zlých duchov a divú zver.
5: Ja, náčelník Tigrianoha, príjmam týmto do svojho kmeňa teba, Juraj, čiže Bystré oko, a teba, Laura, čiže Červené srdce. A teraz ideme sledovať hviezdy, lebo v lete najviac padajú. Želajme si niečo.
3: Tigrianoha mal pravdu. V živote som nevidel toľko padajúcich hviezd. Aj som si čosi zaželal, ale neprezradím, lebo to má byť tajné.
5: A viete, ako sa volá tamtá hviezda?
9: Polárka, ako tá zmrzlina.
10: To vie každý Bystré oko. Volajú ju aj Severka, lebo ukazuje na sever.
5: Ste dobrí. A viete aj, z akého je súhvezdia?
9: Z akého?
5: Malá medvedica. Mám to tu hrozne rád. Je tu kopec zvierat. Ráno vám ich poukazujem. Aj moju skrýšu a všeličo iné. A viete o tej ozdravovni Kamzik? To musíte vidieť.
8: Decká, Jožino, poďte na pečený zemiak. A potom už spať.

0: Vstávame.
1: Čo sa deje?
0: Bystré oko ešte spí, ale je čas.
1: Vedie ešte noc?
0: To teda nie je červené srdce.
2: Je úplná tma.
0: Ale už je ráno a dojenie nepočká. O hodinu prídu po mlieko.
3: Dojenie mi teda vôbec nešlo, ale Laure hej. Tigria Nohana dojil najviac. Nakrmili sme kačky, husy, husokačky, morky, sliepky, holuby, králiky, prasiatka a aj malé líšky. Ujo Pišta nám ukázal úplne zlatulinké teliatka. Jožino vypustil ovce a my s Laurou kozy. No nič, keď chce mať raz šťastný život na farme ako Ujo Pišta, musím si zvyknúť vstávať oveľa skôr ako do školy. Inak polovicu vecí nestihnem.
4: Raňajky!
0: Toto je môj bunker. Tu som všetko vytvoril.
1: Parádny seníkový bunker. Len možno začnem kýchať.
2: Keď začneš, pôjdeme do stanu. Vieš bohusky kresliť, ty Grianoha.
1: Aj fotiť. Tie časáky si vytvoril úplne sám?
0: Hej, zatiaľ ich mám 5 aj s nultým číslom. Je to makačka.
1: Co ti verím? Ja si musím zapisovať iba to, čo za deň zjem a vypijem a už to ma dosť otravuje.
0: Mňa to hrozne baví. Mama je novinárka, tak som asi po nej.
2: Farmársky raj je skvelý názov.
1: Kukni, presne túto pohľadnicu s kamzíkom si dostal od bejky.
0: Je to kúsok odtiaľto. Ozdravovňa kamzík. Občas tam zájdem na výzvedy.
2: Možno by sme tam mohli zabehnúť a prekvapiť bejku.
0: Presne to som plánoval. Je tam kopec deciek a jedna fakt správna baba. Viete, ako bohovsky strieľa z luku? Volám ju Veľká medvedica. Ako to sú hviezdie?
3: Bolo nám jasné, že Jožino Tigria Noha nechodí do ozdravovne kamzík len tak. Má na to svoje dôvody. Zdá sa, že je do Veľkej medvedice. Ale zatiaľ sme mu to s Laurou nepovedali.
1: A nezabehneme tam?
2: Super nápad. Tatko sa vráti až večer.
0: Môj išiel aj s dedom na salaš a babka zavára čerešne. Vzduch je čistý.
1: Tak o 5 minút po čerešňou.
3: Priplazili sme sa s Laurou nenápadne k stanu, aby nás Paťo nezbadal. Mal na nás dávať pozor, čo znamenalo, že si čítal so slúchadlami na ušiach. Vzal som si svoju polovnícku kapsu od detka Sovu. V nej som mal všetko potrebné. Laura si vzala batoh a švíhali sme pod čerešňu.
1: Ešte potrebujeme vodu.
0: Po ceste je kyselka. Dočapujeme. Poďme.
3: Veľmi rýchlo sme zistili, že Tigria Noha sa v lese pohybuje naozaj rýchlosťou šelmy. A pritom úplne potichu. Presne ako predátor tiger. Laura vyzerala, že zatiaľ jej toto smrteľné tempo nerobí žiadny problém. A tak sme dosť rýchlo opustili známe miesta a vydali sme sa totálne iným smerom, ako na prvej túre s tatkom.
0: Tam je hniezdo sojky a za tým pňom vľavo bunker jazveca. A tuto, aha, sledujte.
2: Salamandra škvrnitá.
1: A 3 zdravé dubáky.
0: A tu si naberieme zásobu vody.
3: Voda vytekala z vyrezávanej drevenej rúrky a nad ňou ako keby strážila tvár z dreva.
0: To je víla, ktorá podľa povesti tento prameň začarovala. Zamilovala sa do hajníka Paľa, ktorý tadialto chodil a vždy sa napil z prameňa. Lenže on ju nevidel, lebo ona bola víla.
1: A bola svadba?
0: Bola. Lebo keď sa potom Paľo napil zo začarovanej vody, snívalo sa mu o krásnej pane z lesa, ktorá na ňo čaká o polnoci pri tomto prameni.
2: A on sem prišiel o polnoci? A ona tu bola?
0: Presne! Ona tu bola a on ju videl, lebo o polnoci sa to dá. Vidieť čarovné bytosti. Že vraj, hovorila mi to babka. A dali si pusu a ona sa stala vďaka tomu človekom a mohli mať svadbu.
1: To je krásne.
3: Baby sú zvláštne. keď ide o víly, úplne sú z nich hotové. Neviem prečo. Dobrú polovicu cesty sa Laura vypytovala Jožina na všetko okolo tej víly. A Jožino nám prezradil, že voda má aj liečivé účinky.
0: Keď ma začne bolieť hrdlo, vypítam si víliu kyselku a hneď mi je lepšie.
3: Pššt! Zastali sme a sledovali, čo sa bude diať. Tigria noha sa ani nepohol, iba očami naznačil smer. A vtedy sme si ju všimli. Stála medzi konármi a sledovala nás. Kuna. V papulke mala hada a čakala, čo bude. Keď sme sa nehýbali, opatrne vliezla do dutiny stromu.
0: Kuna skalná. Poznáš ju podľa ružového ňufáka. Kuna lesná ho má skoro čierny. Asi tam má mladé.
3: Bol som fakt rád, že sme v lese práve s ním, lebo tú kunu by som si nevšimol. A vôbec by som nevedel, aký je rozdiel medzi kunou lesnou a skalnou. A ani kopec iných vecí. A to som bystré oko. Keď takto putujete lesom, začnete o všeličom premýšľať, lebo musíte byť potichu. A prišiel som na to, že budem všímavý.

0: Bejka. PS, už sa teším do školy na tvoje nátierky.
1: Som naozaj rád, že som sa rozhodol byť viac všímavý. Odložil som teda kúsok čokolády aj pre Bejku a vyrazili sme. To bola teda aká náhodička, že stanujeme tak blízko k Bejke na farme u Japištu.
2: Tá tvoja kamoška má pravdu. V Kamzíku majú decka super partiu. Veď uvidíte. Ináč, o chvíľu sme tam.
1: Pred nami sa ukázala lúka, chatky ako z pohľadnice a kopec deciek. Chvíľu sme ich tajne pozorovali, ako hrajú vybíjanú, badminton, hádžu palicami, strieľajú na terč z luku a striedajú sa na opičej dráhe.
3: Tak to už áno.
4: Pôjdeme za nimi?
2: Pôjdeme, len hľadám, kde je veľká medvedica.
1: Jožino si vytiahol ďalekohľad, tak sme si aj my vytiahli a všetci sme sledovali situáciu cez ďalekohľady ako traja špióni v akčnom filme.
2: Tam je, na opičej. Práve si dala prilbu a postroj. Preto som ju nevidel.
1: Aha, dajte čo. Hore na strome sa práve chystala prejsť po lane veľká medvedica. A nenormálne sa podobala na tučnú Bejku. Ale nemohla to byť ona, lebo Bejku by nikto na strom nedostal. Povedala mi to dávno.
2: Vždy má na sebe niečo prúškované.
4: Že by to bola Bejka?
3: Iba, že by to bola Bejka. Tá musí mať na sebe vždy niečo prúškované.
1: Totálne sme sa vonku vybláznili so všetkými družstvami. Ja som vyhral v badmintone, Laura si zastrieľala z luku aj zo vzduchovky a Jožino lámal rekordy na opičej dráhe. A išlo sa do Bejkinej chatky. Bola tam ešte jedna super baba, Bejkina najkamoška. Volala sa Rebeka.
0: Vy ste super, že ste prišli. A dík za čokoládu. Vyveštím vám za to z ruky.
4: Mne môžeš.
0: Vyhýbaj sa ťažkým jedlám, ťažkým cestám a nedvíhaj ťažké veci.
4: Ó, ďakujem. Budem sa snažiť, Rebeka.
0: Rebeka perfektne vyvoláva duchov. Ale to by ste museli zostať do tmy.
3: No, do tmy musíme byť späť. Sme tu trochu tajne.
4: Ale máte to tu super.
0: Fakt by ste mohli zostať. Bude sranda.
1: Bejka sa usmiala na Jožina spôsobom, aký som u nej ešte nevidel.
2: Nemôžeme, veľká medvedica. Musíme sa vrátiť. Ale niečo som ti priniesol.
1: Jožino žmúrkol na Bejku a vytiahol zo svojho batoha malú plastovú prenosku.
0: Koláčik?
1: Rebeka bola totálne mimo. Keď takto vidí do každej budúcnosti, tak sa Laura nemusí báť ničoho ťažkého. Každému bolo totiž jasné, že v tej umelej prenoske sa nosia malé zvieratka.
0: Aký je maličký!
2: Volá sa Laci, je to škrečok zlatý a je tvoj.
0: A ako chutne spinka!
1: Bejka si ho vzala do dlaní a bola úplne nameko. Ja som to videl.
2: Laci, Laci, stávaj. Počuješ ma? Už sme doma.
1: Jožino zapichol svoj pohľad do mojich očí a obom nám bolo jasné, že Laci vôbec nespinká. Aj Laure to bolo jasné, lebo zrazu sa k nemu prudko naklonila a začala na ňo fúkať, ako keby bola ventilátor.
4: Možno mal v tom batohu malo kyslíka.
1: Hebká srz na Laciho hlave sa vlnila ako pri silnom vetre. Ale Laciho očka zostávali zavreté. A tak fúkala aj Bejka, aj my s Jožinom, aj Rebeka, až Laci z toho skoro uletel, ale nič sa nestalo.
0: Čítala som, že budiť škrečka, keď tvrdo spí, môže byť nebezpečné. Asi bude v takej kóme.
3: Ale keď si v kóme, tak aspoň dýcháš.
0: On nedýcha?
2: On si bol ešte veľmi maličký na prenášanie a uškodilo mu to.
0: On nežije?
1: Bejkine slzy som cítil až v mojich očiach.
4: Máš so sebou tú čutýho vodičku?
3: No jasné, že mi to nenapadlo skôr.
1: Bleskovo som otvoril batoh a nahmatal malú fľaštičku s francúzskym nápisom Darček od kamoša Čutyho z cirkusu. Nakvapkal som pár kvapiek do Laciho pootvorenej papuľky a strašne som si želal, aby táto liečivá

0: metóda naozaj fungovala.
1: Čítala som, že škrečka nesmieme nikdy nechať bez vody.
0: Všetci sme kúkali na Laciho a nikto nedýchal. Ani Laci. Bol to najdlhšie zadržaný dých v histórii tejto chatky. Podľa mňa.
2: Na zdravie, Laci!
1: Žije! Laci žije!
3: Funguje to! Živá voda funguje!
0: Podali sme si s Jožinom ruky ako chlapi.
2: Ďakujem, kamoš!
3: Pohode, kamoš.
0: A bolo vybavené.
1: Ako mu rýchlo bije srdiečko. Celý sa trasie.
2: Ešte je veľmi maličký a bojí sa cudzích ľudí, však? Tu máš jablko, Laci.
0: Jožino strkal Laci mu jablko rovno pod nos. Ale Laci vyzeral, že je úplne v šoku. Ani sa mu nedivím. Mal za sebou riadne dlhý výlet. Vôbec nechcel jesť. A pritom o škrečkoch je známe, že majú znamenitú chuť do jedla a keď nevládzu, robia si z neho zásoby. Čiže škrečkujú.
4: Tuším, by sme mali ísť. Nech si zvyká na bejku.
1: Donesie mu to prázdne akvárko z jedálne.
3: Ideme s tebou.
0: Vybehli sme z chatky, nech si oživený Laci zvyká na bejku. Teda Jožino zostal, lebo musel bejke vysvetliť, čo a ako so škrečkom. Cestou sme si ešte zahádzali šipky a Laura si šla zaskákať na trampolíne. Netušili sme, koľko je hodín, ale všetci sa zrazu chystali na večeru.
3: Musíme vyraziť naspäť Červené srdce.
4: Chýba nám tigria noha.
0: Do bejkinej chatky sme sa skoro nezmestili. Toľko tam mal Laci divákov. Keď Jožino vybehol von, bol aj trochu červený a celý žiaril.
4: Tadiaľ to! Bude to rýchlejšie. Už som aj celkom hladný.
5: To mi hovor. Posledné, čo mám zapísané, že som jedla, sú oriešky od Rebeky.
3: Ja ani to nie. Koľko môže byť hodín?
4: Vybil sa mi telefón.
3: No super. Môj zostal v stane.
4: Chalani, švihnime si. Nechcem ísť cez les po tme.
3: Máme baterky.
2: Pokoj. Podľa slnka môže byť maximálne pol siedmej. Slnko teraz zapadá okolo pol deviatej, aj neskôr. Máme času a času, kým sa zotmie.
4: Tak aspoň poďme trochu rýchlejšie.
0: A tak sme ešte viac pridali, až sme trochu aj bežali, aby sme dobehli ten hlad. Netuším, koľko kilometrov sme prešli, ale stále sme neboli na farme. A nikde sme nevideli ani bíliu kyselku.
4: Nejdeme náhodou inou cestou?
2: Nechcel som vám to hovoriť, ale je to tak, Červené srdce. Keď som vybehol z bejkinej chatky, bol som taký šťastný, ako som potešil veľkú medvedicu, že som vôbec nerozmýšľal, kadiaľ sme vošli do lesa.
3: Povedal si, že to bude rýchlejšie.
2: No hej, lebo som bol hladný.
4: Vieš aspoň, ako ďaleko je kyselka. Hlad je prezlečený smet.
2: Toto keby som vedel, bol by som rád, Červené srdce, ale určite každú chvíľu narazíme na niečo známe a potom to už bude hračka, ver mi.
0: Jožino znel tak bezstarostne, ako keby nám nebolo jasné, že sme sa stratili. Prebehol mi mráz po chrbte. Zostať na noc v lese je úplne nebezpečné. Hovoril to nielen Ujo Pišta, môj tatko a Laurín detko Sova, ktorý je poľovník. Píše sa o tom v každej príručke o lese, o stanovačkách a o zálesákoch, ktoré som čítal pred prázdninami.
3: Vyhlasujem stav núdze. Toto všetko nemáme. Vodu, jedlo, dospelú osobu, stan, ani nič na spanie, mapu a ani mobil. A nevieme, kde sme.
4: Ale máme tri baterky, tvoj nožík, rybičku a Jožinov žabiklač. Živú vodu, ktorá funguje, kúsok kyselky v mojej fľaške aj tri ďalekohľady.
2: Stále toho viac máme, ako nemáme. Aha, čo mám ja?
3: Horálka?
2: Dostal som ju od veľkej medvedice za Laciho.
0: Chápete? Bejka mu dala horálku. Myslel som, že dostal iba tú pusu a že Bejka sa o sladkosti s nikým nedelí. Ale Jožino bol asi výnimka. Horálku sme teda zapili každým malým dúškom kyselky. Jožino dostal skvelý príval energie.
2: Trochu sa tam hore poobzerám.
0: A okamžite začal jesť na vysoký strom. Ako veverička preliezol o pár metrov vyššie a vytiahol si ďalekohľad.
3: Čo vidíš?
2: Zaujímavé, asi vidím iba les. Musím ísť ešte vyššie.
3: Nie, nechoď vyššie. Je to nebezpečné.
1: Tuším, vidím cestu, ktorou sa zváža drevo.
4: Tu poznáme.
3: Stačí ísť tým smerom.
4: A odtiaľ nájdeme žltú značku. Aj farmu.
0: Jožinovi sa šmykla noha.
1: Ja!
0: A padal v hustej korune nižšie a nižšie. Tesne nad zemou sa zachytil o konár. Vyzeralo to desivo. Skoro ma porazilo.
4: Pomaly, pomaly. Už si skoro dolu.
1: Fúha. To bolo ochlb.
3: Nič ťa nebolí? Čo tá noha?
1: No, trochu bolí, ale chodiť viem, to je hlavné.
4: Máš ju riadne oškretú a krvavú. Chcelo by to vydezinfikovať.
3: Počkaj, mám živú vodu.
0: Kvapol som mu kúsok do rany a keď Jožino povedal, že ho to menej bolí a neštípe, poriadne si tú ranu v živej vode vyumýval. A to, čo sme videli, bolo neuveriteľné. Rana sa totálne zmenšila. Fakticky, najskôr z nej prestala tiecť krv, potom sa stiahla, ako keď sa robí chrasta, a potom sa totálne stenčila. Po dlhom škrabanci zostali Jožinovi na nohe len tenké čiarky, ako má tiger na koži.
3: Tak teraz je jasné, že si správna tigria noha.
1: Ďakujem, bystré oko a červené srdce. Ste moji fantastickí kamoši.
0: Vytiehol som teda tajný kúsok čokolády, ktorý som odložil na horšie časy. Dali sme si na nervy, zapili ho zvyškom kyselky a vyrazili sme.
4: Cítite, ako sa schladil?
1: Musíme si fakt švihnúť.
4: Videli ste ich?
3: Koho?
4: Neviem. Divná postavička, možno aj dve. Stojme!
0: Tak sme stíchli a počúvali.
3: Nič nevidím.
1: Ani ja. Poďme ďalej.
4: Zase. Celkom vľavo.
1: To boli zvieratá. Začínajú vyliezať z úkrytov.
3: Alebo si už taká hladná, že máš vidiny. Tam. Kúknite sa tam. Niečo tam je a schováva sa to pred nami.
1: To budú víly. Logli sme si z tej kyselky a blíži sa noc.
3: Musíme ísť ďalej.
4: Kde by som hrozne chcela vidieť vílu zblízka.
1: Poďme, na víly zblízka teraz nemáme čas.
0: Nemusím vám hovoriť, že som sa zvyšok cesty obzeral ako blázon. Lebo ja som na rozdiel od Laury vílu zblízka rozhodne vidieť nepotreboval. Bol to stále ťažšie. Okolo nás bola čierno-čierna tma.
1: Posvieť mi sem, bystré oko. Vidíte to?
4: No, neviem. Vôbec nič mi to nepripomína.
3: Počkajte. Vidím žltú značku. Sme zachránení!
0: Náš príchod na farmu bol úplne iný, ako sme si predstavovali. Nehľadala nás polícia a nikto sa na nás nehneval. Tatko totiž dostal po ceste naspäť defekt a nedala sa mu nasadiť rezerva. Takže mu išli pomôcť Ujo Pišta aj so synom Jožinom. Na farme zostala iba teta Marka a Paťo, ktorého netrápilo, že sme neprišli na obed. Ale teta Marka zavolala do ozdravovne Kamzík a zistila, že sme tam. Prestala si robiť starosti a išla vyrábať ovčie syry, čalamádu a malinový džem.
6: Vy ste iní blázni. To koľko ste prešli kilometrov?
4: Netuším. Ale toto sú najlepšie brinzové halušky na svete.
1: Však? A počkaj na babkinu čerešňovú bublaninu.
3: Ale tatkovi radšej nič nehovor, okej?
6: Okay? Ja o ničom neviem. A teta Marka furt čo si robí a na žalovanie nemá čas.
0: Takže to dobre dopadlo. A po večeri sme si ľahli do trávy, pozerali na hviezdy a nevládali sa pohnúť. A hviezdy zase padali. A viete čo? Už vám to môžem prezradiť. Funguje to. Fakticky. Lebo keď vidíte padať hviezdu a tajne si niečo želáte, splní sa vám to. Mne sa to fakt splnilo. Zažil som ten najfantastickejší prázdninový výlet, na aký nikdy nezabudnem. Toto som si želal, aby ste vedeli. A bolo to presne tak, ako hovorí doktor Huffling.
7: Na splnenie tajného želania treba byť dobre pripravený. Raz sa nám totiž všetko, čo si želáme, splní. Ale naše splnené želanie môže vyzerať celkom inak, ako sme si predstavovali. Preto treba mať oči a uši do Korán, aby sme vedeli rozpoznať, že toto bolo ono.
0: A ja viem, že môj výlet s Laurou a Jožinom bol fakticky fantastický. No a čo, že sme zablúdili? Bez toho by to nebolo ono. Ďalší vývoj prázdninových udalostí bol samé prekvapko.
8: Tak, vážení, naše auto sa definitívne pokazilo, takže chlapská stanovačka pod kryváňom nebude. Mrzí ma to.
0: Stanovali sme celý týždeň na farme a bolo to úplne super. Jazdil som na traktore a domov sme išli všetci aj s Jožinom vlakom.
7: Všetko zlé je na niečo dobré.
4: Mali ste vidieť, ako Jurajov tatko super hrá vo vlaku karty.
2: Moja reč. Keby sme v tom lese nezablúdili, nevyliezol by som tak vysoko na strom.
4: A ja, keby som nemala astmu, nebývala by som u detka sovu a nespoznala tým pádom nikoho z vás.
0: To ja, keby som vtedy neutekal pred tučkami, nenašiel by som môj fantastický bunker a v ňom doktora Hufflinga.
7: Myslel si môj bunker?
9: Niekto tu spomínal môj bunker.
0: No dobre, toto je náš spoločný bunker a nikomu ho neukazujeme.
2: Moja reč. Tajný bunker je tajný a basta.
4: Inak ja som musela prejsť skúškou slečným Mliečnej, či sem môžem chodiť. Patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty. Čo je to?
2: Tygria noha.
9: Výborne. Tygria noha. Máš nie len skvelú prezývku, ale aj pravdu.
2: Nie je to ťažké. Mám to vo farmárskom raji v rubrike chytáky a hádanky.
4: Len pre poriadok, správna odpoveď nie je Tygria noha, ale tvoje meno. Neviem, či ti to môžeme uznať. V televíznej súťaži by ti to určite neuznali. Len aby si to niekto zlo nevysvetlil.
0: Našťastie sme neboli v žiadnej súťaži, ale v bunkri plnom kamošov. A to je práve super, že kamoši si rozumejú a nemusia si nič vysvetľovať.
7: Tak ti dám ťažšiu. Je to ťažké, ale nič to neváži. Čo je to?
2: Hádanka.
7: Uznávam, bola to veľmi ľahká hádanka. Každý máme talent na niečo iné. Jožino kreslí, Jurajko športuje, Laura hrá na klavíri, agentka Bondy dobre stráži, slečna Mliečna rieši logické úlohy a ja som skôr doktor. A ako doktor by som teraz rád skontroloval našu novopečenú mamičku Mliečnu a jej deti. Kto sa pridá? Nasadať!
2: Áno!
9: Za mnou!
0: U profesora Množinu som nikdy nebol. A keď sme k nemu dorazili, nebol pre istotu doma zase on. Vonku bol ale cítiť dym z jeho fajky.
9: Profesor fajčí už len vonku kvôli slečne Mliečnej a jej deťom.
7: Veľmi dobrý nápad.
9: Cítim, že profesor odišiel iba pred chvíľou. Slečna je v spálni.
0: Profesorová obývačka bola vlastne aj jeho pracovňa. Tri steny tvorili knižnice plné kníh a štvrtá stena bola kompletne zapísaná tabuľkami, výpočtami a číslami. Takú stenu by som raz chcel mať doma.
10: Dajte mi minútku. Hneď prídem za vami.
4: Teda. Profesor si píše na stenu?
3: U nás to máme prísne zakázané.
4: Ale to je zmývateľná stena. Takú má mama v redakcii. Aha, špongia.
3: A toto sú asi slečine mačiatka v tabuľke.
9: Správne, Jurajko. Všetkých 7 podľa veľkosti.
4: 7 mačiatok? To je fakt dosť.
3: No super, len ja som nič nevedel. Prečo ste mi nič nepovedali, keď som sa sťažoval, že je slečna ako vymenená?
7: Mal si iné starosti s tým vysvečkom a tak.
3: No vy ste teda kamoši, fakt.
11: Mňau. Decka mi nevedeli zaspať, mňau. Ale rada vás vidím.
4: Aj mi teba, slečna mliečna. Toto sú údaje všetkých tvojich mačiatok?
11: Presne tak, Laura. Profesor ich každý deň váži. Pekne priberajú. Mňau. Nestretli ste ho? Išiel mi kúpiť šľahačku. Mňau, mňau, mňau.
3: My sme ti jednu doniesli.
11: Mňau. Má to chvost ako mačka. Vyzerá to ako mačka, ale nie je to mačka. Čo je to?
4: Kocúr.
11: Správne. Takže ty si ten slávny náčelník Tigria noha, mňau, ktorý krásne kreslí, mňau, vyrába si vlastné noviny a uhádne každú hádanku, mňau.
4: Osobne k vašim službám, madam.
11: Mňau, si veľmi šikovný, Tigria noha. A preto ti dám domácu úlohu, mňau. Pozorne počúvaj. Bolo to? Nebolo. Stane sa to? Nestane. Bude to? Nebude. Čo je to?
4: Zázrak?
11: Mňau? Nie.
4: Kúzlo?
11: Mňau? Nie.
4: Život? Rozprávka?
11: Vyčerpal si si 3 možnosti, milý môj. Mňau? Premýšľaj a príď mi povedať správnu odpoveď. Mňau!
0: Slečna zmizla v spálni, odkiaľ bolo o chvíľu počuť spokojné mľaskanie. Celú cestu domov sme si opakovali jej hádanku. Ale ani za nič sme nevedeli prísť na to, čo by to mohlo byť.
4: Možno to nemá správnu odpoveď. Možno nás slečna chcela trochu nachytať.
3: Nemyslím si. To sa na slečnu nepodobá. Musí to mať správnu odpoveď.
7: No ale myslíte na to, že všetko so všetkým súvisí.
3: Ale ako súvisí bolo, nebolo a bude, nebude?
4: A stane sa to, nestane. Ale je to kočka.
0: A doktor sa rozrehotal ako taký kôň. No veď viete ako. A my sme pár dní špekulovali nad špeciálnou hádankou. Pýtali sme sa každého, aj detka Sovu, aj Angeliky Múdrej, aj mojich pieskomiliek. Ale vždy, keď sme zabehli za slečnou mliečnou, že už to máme, len zavrtela fúzikmi.
11: Mňau, nie.
0: Okrem toho sme mali kopec práce s chystaním mimoriadneho čísla farmárskeho raja. Bolo plné fotiek z nášho výletu na farme, ale aj z Jožinovho výletu u nás doma. Celkom vzadu v rubrike Chytáky a hádanky svietila hádanka slečny mliečnej. Bolo to, nebolo. Stane sa to, nestane. Bude to, nebude.
8: A nemal by tam byť na konci tej hádanky otáznik?
0: Hneď ako sme za hádanku napísali veľký otáznik, začalo mi svitať. Bude to? Nebude?
4: Aha.
8: No, hneď je to lepšie, čo?
4: Dobrý postreh, ďakujeme.
3: Nemôže to byť niečo, čo bolo a nevieme, či sa to stane, a teda ani či to bude alebo nebude. Viete, čo myslím?
2: Podľa mňa je to zajtrajšok.
3: Aj podľa mňa.
2: Alebo budúcnosť. Niečo také, čo ešte len bude.
8: Tiež si myslím.
0: Ľahli sme si k tatkovi do trávy a spokojne sme pozerali na hviezdy. V živote by som si nemyslel, že jeden obyčajný otáznik môže vyriešiť celú záhadu. Ale vidíte to, môže.
12: Jaj, tu si. A ja, že čo robíš tak dlho v záhrade?
8: Rozlúštil som hádanku, miláčik.
12: Nehovor. A môžem si k vám ľahnúť?
3: Jasné.
8: Jasné.
2: Jasné.
0: A tak sme leželi v tráve a debatovali, čo ešte bude. Lebo to je práve na zajtrajšku také bohovské, že nevieme celkom presne, že čo bude. Aj keď si niečo naplánujeme a tušíme, ako to bude vyzerať, väčšinou to vyzerá celkom inak. Často aj lepšie, ako náš fakticky fantastický výlet.

0: Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Jurajová kamoška, Alžbeta Hrnčiariková, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, geniálny Jurajov mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, Jurajov starší brat, Alex Koníček, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border collie, Zuzana Fialová, Ujo Pišta, veselý farmár, Laco Konrád, Jožino, veľmi bystrý chlapec, Frederik Martinus, Bejka, Jurajová spolužiačka, Mia Gáliková, Rebeka, Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, hudba Lída Hodulíková a Matúš Wiederman, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, réžia Milena Lukáčová. Venované pamiatke Evy Borušovičovej. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Rádio Junior. Môj svet.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Štvrtá časť Pán Nápad a modrý králik XXL.
1: Ak si niekto myslí, že malá opička Lily sa u pána Nápada udomácnila tak rýchlo ako kocúr Ničinko a psík Lážo Plážo, tak to ani Nápad. Bola navyknutá na podmienky dažďového pralesa. Navyše jej chýbali rodičia i celá svorka opičiek, s ktorými žila pohromade. Našťastie nebola až taká malá, aby bola odkázaná na materské mliečko. Zvykla jesť už aj rôzne malé červíky a hmyz. No najväčšmi jej chutilo ovocie, ktoré jej pán Nápad popučil na kašičku, ako sa to robí bábetkám. O to, aby si Lily na nové prostredie zvykla, sa pričinil kocúr Ničinko. Mohla mu kedykoľvek vyskočiť na chrbát, chytiť sa ho pazúrikmi okolo krku a Ničinko s ňou vybehol do záhrady. Vyškriabal sa na strom a potom preskakoval z konára na konár, ako by bol opica. Lily sa to náramne páčilo, až kriekala od radosti. Sama si trhala z višne neznáme guľôčky a ich kôstky šikovne vyplúvala na zem. Nieraz sa stalo, že nimi trafila i pána Nápada. Ten sa samozrejme na ňu nehneval. Bol rád, že stratená opička si po napínavom dobrodružstve v pralese našla u neho nový domov. Lily si zamilovala aj modré kreslo pána Nápada, najmä vtedy, keď v ňom sedel a podriemkaval. Vyskočila mu na nohy, otial na plecia a v okamihu mu zhodila klobúk a usalašila sa mu na hlave v strapatých šedinách. Vtedy naozaj cítila, že jej nič nechýba. Prehľadávala mu vlasy, či v nich nenájde nejaké blžky, tak ako si to opice zvyknú navzájom robiť. No kde by ich asi našla? Pán Nápad síce vyzeral, že je trochu šiši, ale na hygienu bol veľmi citlivý. Každé ráno prikázal svojim nápaditým dverám, aby ho voviedli do krásnej kúpeľne, vykladanej svetlomodrou mozaikou. Tam si dal v sprchovom kúte sprchovú masáž s názvom Letný dážď. A keď tej vody bolo až, zakončil bežné ranné umývanie tým, že sa naparfumoval od hlavy až po pety. Bola to korenistá voňavka jeho vlastnej výroby, v ktorej boli rôzne extrakty od eukalyptu až po výťažok z mety. Keď sa takto celý vyvoňaný a zahalený v župane vrátil k svojim zvieratkám, dal sa im najesť a usadil sa do kresla. Bolo na čase popremýšľať, čo by chcel v ten deň navštíviť. Po výprave do brazilského pralesa netúžil ísť na nejakú dlhú cestu. Spomenul si, že vo Viedni, ktorá nebola od Zámestova až tak ďaleko, je svetoznámy zábavný park. Poviete si, že do zábavných parkov chodia iba malé deti s rodičmi. No pán Nápad vlastne bol také veľké malé dieťa. A keďže rodičov už nemal, musel sa ta vybrať sám. Samozrejme, zvieratká doňho domrzali, aby ich vzal so sebou. No keď si pán Nápad pomyslel, že by mu Lily v tom parku ušla a bez zaplatenia by vyskočila na obrovské ruské koleso, až ho striaslo. Určite by ju z neho nedostal dole ani za 3 hrste kešu orieškov. Pohladkal všetkých troch miláčikov po hlavičkách a sľúbil im, že im z cesty niečo malé a milé prinesie. Sľuby sa sľubujú, no bláznivé nápady aj tak všetko zmenia. Ale poďme pekne po poriadku. Pán Nápad sa vybral na výlet ako obyčajne, len tak naľahko. Kľakol si pred nápadité dvere a keď ich nadvihol, zvolal: raz, dva, tri, nech som v prátri. A už sa tomu ani nečudujeme. Bol. Vo viedenskom zábavnom parku však nie sú iba kolotoče, húsenkové dráhy a podobné atrakcie. Už od dávna tam bolo aj svetoznáme výstavisko. Vo chvíli, keď tam pán Nápad pristál s hlavou zaborenou do veľkého krušpánu, práve tam predvádzali vyšľachtené králiky. Pred hlavným vchodom do výstavnej haly totiž oproti sebe stáli, teda rástli, dva velikánske zajace. Boli to vlastne krušpánové kríky, zostrihané šikovnou rukou záhradníka do tvaru ušatého zvieratka. Pán Nápad sa najprv preľakol, že pádom do kríkov ich necitlivo dolámal. Keď sa však vyhrabal von, všimol si, že ten krušpán nemá žiadne korene, iba jednu kovovú tyč, na ktorej stojí. No jasné, bola to iba dokonalá atrapa z umelej hmoty. Na stojane bol dokonca aj zabudnutý lístok s krajinou pôvodu. Made in China. Pán Nápad si upravil župan i klobúk, striasol zo seba umelohmotné lístky, kúpil si lístok na výstavu a vošiel do presklenej haly. Ľudia tam stáli okolo klietok a obdivovali krásne zvieratká s hebkou srsťou a dlhými ušami. Bola to výstava špičkových kusov viedenských modrých králikov, ktoré boli vo Viedni vyšľachtené všelijakým krížením už pred mnohými rokmi. Pozornosť pána Nápada však zaujal jeden zajac. Králik. Bol umiestnený vo veľkej klietke na prostriedku sály. Vyzeral ako naozajstný milý zajko modrosivej farby, ale bol taký obrovský, že pánovi Nápadovi to vyrazilo dých. Králik stál nepohnute v klietke a vyzeral presne ako tie krušpánové zajace pred vchodom. Keď sa k nemu pán Nápad pretisol cez dav ľudí, všimol si, že okrem toho, že je ten králik veľký a že má nádhernú srsť, má nesmierne smutný pohľad. Hokus pokus genetika, každého z nás sa to týka. Hokus pokus veľká zmena, kúzelník ten na nás nemá. Cylinder a bielý králik, to je staré, nie sme malí. Mutácia, to je zázrak. Bol si rybou, jeste barak. Z trpaslíka spravíš obra. Každá cesta k cieľu dobrá. Príroda sa môže schovať. My musíme obchodovať. Kto udrží opraty, kým sa nám to oplatí? A kto povie dosť, už stačí, keď sa nám to takto páči. Obrý králik XXL, čo by ešte viacej chcel? Má prezývku Goliáš, človek gurmán, čo si dáš? Guláš, ragú, roládu, králik stratil náladu. Nezmestí sa do kože, nože, k tomu pomôže. Naťahuje veľké uši, ako by už niečo tušil. Zajko, bojko, neboj sa, len sa pozri na meno, si výstavné plemeno. Viedenský modrý králik, obor. Pán Nápad ako veľký vymyselník, ba dá sa povedať aj objaviteľ a vedec, dobre vedel, že pokrok musí byť vo všetkom. Nakoniec ani on sám sa neuspokojil s obyčajnými dverami s pántami napravo alebo naľavo a primontoval ich navrch. A docielil, čo chcel. Mohol si chodiť po svete kade-tade a objavovať jeho krásy. No teraz mal po nálade rovnako ako ten obrý králik. Pán Nápad mal totiž tú dobrú vlastnosť, že bol empatický. Čo to znamená? Nuž, vedel sa vcítiť do pocitov inej bytosti. Teda nie len človeka, ale aj zvieratiek, ba dokonca i rastliniek. Nie, to nebol ušľachtilý nápad vyšľachtiť bojazlivého zajka až na takého obra. Ktorý zloduch toto vymyslel? Stačí sa tomu králikovi uväznenému v klietke pozrieť do očí a človeku je hneď jasné, že trpí. Obrovsky trpí. Navyše, keď je vystavený neustálemu záujmu ľudí. Len čo si trošku zdriemne, vždy ho kto si zobudí žiarivým bleskom fotoaparátu či blikaním mobilu. Každé normálne zviera by to iste zabilo. A aký nápad dostal pán Nápad tento raz? Schoval sa pod veľký stôl, prekrytý tmavomodrou plachtou, na ktorom stála klietka s králikom. Tam potichúčky čakal, kým sa brány výstaviska nezavrú. Večer zvieratká dostali misky s vodou a príslušnú dávku potravy, aby v pokoji prespali noc. Na druhý deň mala totiž výstava pokračovať. Aj pokračovala, ale bez smutného králika. Keď už bola všade tma, pán Nápad vyliezol spod plachty, otvoril klietku a náš smutný exponát bol voľný. Kamarát, rozhodni sa sám. Buď ťa vypustím do tohto obrovského areálu, kde si nájdeš trávy, koľko budeš chcieť, alebo pôjdeš ku mne domov. Musím ťa však upozorniť, že si dosť nápadný. Neverím, že by ťa tu na druhý deň nechytili. Modrý viedenský králik porozumel, čo mu pán Nápad hovorí. Aj keď to bolo po slovensky a on doteraz počúval iba to, že je ein großes blaues Wiener Kaninchen. Pričuchol si k nemu a s vďačným pohľadom v očiach sa mu nechal pohľadkať. Pán Nápad potom do klietky na miesto živého králika vložil jedného z tých krušpánových, made in China. Jeho ďalším cieľom bol čo najrýchlejší a najnenápadnejší návrat domov, kým strážnici na výstavisku spali. Modrý viedenský králik, obor, hopsal za ním a očká sa mu od radosti smiali.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

Ještěčku. A tomu malému nič nedala, ale utekala.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: blues. Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Breptík, vieš, čo sa deje v škôlke, keď odtiaľ odídu deti, aj učitelia, zhasne sa svetlo a všetko stíchne?
2: To znie strašidelne. Ožívajú tam duchovia?
1: Ale čo by duchovia? Ožívajú hračky.
2: A stanú sa z nich duchovia?
1: Čo máš s tými duchmi? Práve naopak, sú živé a veselé.
3: A čo tam takto spolu brodia, či robia?
1: No, hádaj, čo asi.
2: Strašia?
1: Bretík, prestaň už.
3: A tak potom prášia? Koberce?
1: No, dajme tomu. Ak by boli na tých kobercoch popadané farbičky, ktoré deti neuložili. No a tak si spolu predstav si, kreslia jeden spoločný obrázok.
3: A čo je na ňom? Nejaká obruba? Teda obluda?
1: No, by si sa čudoval, aké dielko z toho vzniklo. Viac nám prezradí Jožko Kroner v druhej časti seriálu
3: Macko Duško.
1: Macko Uško. Plišového hrdinu a jeho dobrodružstva v škôlke vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
3: Tak, mackovia, natrčajte ušiská. Začíname.

0: Len čo sa deti pohrali a umyli si ruky, volala ich súdružka učiteľka desiatovať. A tu sa zrazu v škôlke ozval náramný krik. Nechcem kašu, nechcem mlieko ani koláčik. A čo si prosíš? Pýta sa súdružka učiteľka. Jedol by som cukríky, keksy a čokoládu. Chlapec kričí, deti sa smejú, súdružka učiteľka sa prísne díva. Macko Uško si pretre labkami oči a húta. Kto to tak vykrikuje? Kto to vymýšľa? A vidí, že to kričí chlapček, ktorého všetci volajú Zlatkom. Pricupkal k nemu a začal ho upokojovať. Zlatko, nekrič. Kričať nie je ani trošku pekné. Teraz Zlatko nielen kričal, ale začal i dupkať nohami. Na obed nebudem jesť špenát ani piť malinovku, iba pomarančovú šťavu. Pojedz si všetko sám, ty škaredý medveď. Tu sa už Macko Uško nezdržal. Zamrmlal ako skutočný medveď a zdvihol labku. Možno chcel Zlatka plesnúť. A to bola veľmi vážna vec, lebo Macko Uško doteraz ešte nikoho neudrel. Ale čo sa dá robiť? Zlatko ho iste veľmi, ale veľmi nahneval. Lenže keď Macko Uško zdvihol labku, Zlatko prestal dupkať nohami, prestal i kričať a rozosmial sa od ducha k uchu. Nezlosti sa, Macko Uško, ja vôbec nekričím ani nedúbkam, naozaj. Vieš, čo robím? Napodobňujem jedného chlapca, čo býva v našom dome. On tak veľmi kričí a dúbka nohami nielen pri raňajkách, ale i pri obede a pri večeri. Tu Macko Uško spustil labku a tiež sa rozosmial. Potom sa ešte popozeral, či deti všetko zjedli a keď začali kresliť, pomáhal im vyberať farbičky. A len čo po obede odišli deti domov, povedal pajácovi Bimbambomovi.
1: Pajácko, teraz budeme kresliť my dvaja.
2: Dobre,
0: prikývol Bimbambom. Rozložil na zem čistý papier, položil k nemu farebné ceruzky a nakreslil dom so strechou a komínom.
1: To je materská škola, v ktorej teraz bývame, povedal.
2: Počkaj, a ja niečo nakreslím,
0: zapišťala opica Figmik. Zoskočila z poličky, kľukla si na zem a nakreslila na domci dvere a obloky. Macko Uško si vybral zelenú farbičku a namaľoval pri domci tri pekné zelené jedličky.
2: A ja skúsim namaľovať chlapčeka Vojtka, ako ide domov,
0: zvolal Černoško Bimbo. Najprv mu nakreslil hlavu, potom brúško, nohy i ruky. A tu všetci zhýkli, lebo z výkresu sa na nich díval Vojtko, naozaj ani živý. Gumový slon si chvíľu obrázok prezeral, potom chytil chobotom žltú farbičku a namaľoval na oblohe slnce. A tu celý obraz zažiaril zlatým jasom.
2: Ach, u nás doma je práve tak krásne, ako tu na obrázku,
0: zajasala opica Figmik.
2: Slniečko je tam od rána do večera ako zlatá horúca guľa a neprestajne posiela na zem svoje lúče.
0: Macko Uško sa zamyslel a po chvíli sa opýtal.
1: Skade si prišla, opička Figmik? Veď nad tvojou policou slniečko nežiari.
2: Aký si ty? Prišla som z Afriky.
1: Z Afriky?
0: Začudoval sa medvedík.
1: Prosím ťa, povedz mi, kde je tá Afrika?
2: Ďaleko, ďaleko, za Belasým morom, tam, kde každý rok odlietajú zimovať lastovičky.
1: Porozprávaj nám o tej Afrike,
0: zaprosil Macko. A opica Figmik začala rozprávať. Macko i ostatné hračky privreli oči. Zdalo sa im, že všetko, čo opica rozpráva, nie len vidia, ale že i cestujú po tej ďalekej, neznámej krajine.
2: V Afrike je veľmi horúco,
0: povedala opica. Černoško Bimbo jej mlčky prikývol, lebo i on pochádzal z Afriky.
2: Na miestach, kde hodne prší, rastú veľké stromy a tam, kde vôbec neprší, je iba púšť. Na niektorých stromoch rastú kokosové orechy, na druhých datle. Na iných banány, figy, pomaranče i citróny. Tak je, zvolal Černoško. Na stromoch majú svoje hniezda opice a v rieke pláva zlý krokodíl.
0: Macko Uško sa krokodíla trošku naľakal. Na chvíľu otvoril oči, ale potom ich zasa privrel. A opica Figmik pokračovala.
2: Pod stromami sa prechádzajú slony a dlhokrké žirafy. V noci vychádzajú na lov levy, tigre a občas prebehne po suchej lúke pštros. A len čo večer slnko zapadne, začnú škriekať farebné papagáje.
0: Vtedy Macko Uško otvoril oči do korán a natešený zvolal.
1: Opica Figmik, už viem, kde je Afrika. Preca u nás v zoologickej záhrade.

0: Skončila sa druhá časť rozprávkového seriálu Macko Uško.
1: No a najprv sa Učeslav, učesal, ten nás Česlav a potom o tom napísal.
0: No, Breptík chcel povedať, že rozprávkový seriál je podľa knižky, ktorú napísal poľský autor Česlav Jančarský.
1: Presne tak. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: No a na zvuk a technickú podporu spoločne dozerali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával Jozef Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť piatá. Pacient Gíra. Kocúry Gíra musel strpieť okolo krku široký, tvrdý, umelohmotný golier, pripomínajúci vedierko. To, aby si nerozškriabal poranené ucho, keď mu ho už pán doktor tak krásne zašil. Gíra zlostne mňaukal.
1: Mňau, žaluj.

a to pomôže. A ako? To ja som si raz rozbila bradu aj nos, vtedy mi to veľmi pomohlo. Mňa, uvážne. A babka povedala, že veľmi vážne. A či nevidí Gíra, že babka má nos a bradu v poriadku? Že v takých prípadoch robia rozprávky zázraky a že si práve spomína na rozprávku, po ktorej sa bude Gírovo ucho uzdravovať jedna radosť, lebo je to rozprávka Tisíc čiernych kocúrikov. A Gíra povedal, mňau, tisíc? A pritisol sa k babke, ako by to bola jeho mama v koši v garáži. Tak, Gíra, ty môj kocúrik s uchom vo vedierku, počúvaj, rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo, bol jeden domček. V predzáhradke mu kvitli ružičky. Pred ružičkami bola poľná cesta. Za poľnou cestou zelená lúka, nad lúkou les, v lese kopec, na kopci čistinka, na čistinke stará stodola. Dúfam, že si to vieš predstaviť. Mňau! V domčeku pekne žili jedna tetuška a jeden kocúrik. A ten kocúrik bol čierny, ako by sa narodil v kotlíku so slivkovým lekvárom. No nádherný, pretože to bol bombajský kocúrik. Tetuška mu preto dala meno Bombík. Mňau, Gombík. Gíra, neskáč mi do rozprávky, Bombík. A ten Bombík bol kocúrik, aký má byť. K tomu vedel, že má tetušku obveseľovať. Preto každý deň vymyslel nejakú kocúrkovčinu. Pchal ňufák do tetuškinej papuče. Ľahol si do misky s koláčmi. Tancoval na zadných lapkách. Naháňal muchy. Fúkal tetuške do kávy, aby nebola káva horúca. Áno. A samozrejme, v noci sa rád túlal. Najradšej na kopci okolo starej stodoly. Lebo tam vždy prišla nejaká hlúpa myš a Bombík hop. Nad ránom doniesol tetuške k dverám 3, 4, prípadne aj 7 myšiek. Potom ich zožral. Áno. Bombík a tetuška si krásne žili, lebo hoci sa Bombík v noci pobil aj s nejakým iným kocúrom, ráno sa vždy vrátil s celými ušami, s celými... Mňau, pha, s celými ušami... Gíra, povedala babka, nerob sa, že kvôli vedierku zle počuješ, lebo ucho ti už drží dobre pokope, ako ucho na hrnci. Samozrejme, že s celými ušami. A preto v tejto chvíli bolo už rozprávky na dnešný večer dosť. Zatvor oči vo vedierku a spať. Rozprávka pokračuje až zajtra večer. Dobrú noc. Mňau, to sa tu myslí vážne, vážne. Na druhý deň Gíra s vedierkom na hlave od rána chodil babke v petách a mňaukal. A čo ten Bombík, mňau? Ale babka bola neoblomná, že ešte nie je večer. Mohol sa Gíra aj s vedierkom na hlavu postaviť. Ale konečne sa začala do vzduchu prášiť čiernomodrá noc. A babka povedala, rozprávka pokračuje. Tak tetuška a Bombík si v domčeku veselo žili. A aby im bolo ešte veselšie, tetuška raz urobila zo starých novín papierovú myšku na špagátiku. A Bombík hop a skok, už aj papierovú myšku naháňal, aby mala tetuška radosť. A potom drap! Zadnými lapkami drmal papierovú myšku, až z nej zostali iba framforce. Čo ale nebola žiadna katastrofa, lebo tetuška mala starých novín plnú komoru. Mohla urobiť Bombíkovi myšiek do aleluja. A v jeden taký myšací deň tetuška Bombíkovi povedala... Áno, Bombík, v našom domčeku za našou papierovou myškou sa naháňaj, koľko chceš. Ale inde, za inou papierovou myškou, na inom špagátiku, to nie.

Kto vie, aká myška a na akom špagátiku by to bola? Na to mi zamňaukaj čestné slovo. Tak Bombík zamňaukal čestné slovo kocúra. Bolo to krásne čestné slovo. Ale... Ale počúvaj, Gíra, v tejto chvíli lezie do rozprávky nechutný, áno, až odporný nafúkanec. Ale o tom už je tma ako vo vreci. Tak zatvor, Gíra, oči vo vedierku, nemňaukaj si po podnos, že som strašná, áno, lebo aj zajtra večer bude zasa večer a čas na rozprávku. Tak dobrú noc. Tretí deň sa babka opýtala. Gíra, kde sme v rozprávke prestali? Aha, pri nafúkancovi. Tak ten nafúkanec sa nafúkoval, že už má všetko. Ale zrazu chcel mať niečo, čo ešte nikto nemá. Tak si lámal hlavu a v tom mu náhodou prebehol cez cestu krásny čierny kocúrik, bombaják. Tak sa ten nafúkanec rozhodol. Ja chcem mať 1000 čiernych kocúrikov, to nikto na svete nemá. To nemá na svete nikto. Hneď si dal ušiť veľké vrece z volskej kože. Potom kúpil ružový papier aj veľké klbko špagátu. A sotva niekde zbadal čierneho kocúrika, šup mu pred ňu fák ružovú myšku. A kocúrik hop. A volské vrece na kocúrika bác. Už bol kocúrik vo vreci. A už ho ten nafúkanec niesol, áno, predstav si, Gíra, do starej stodoly, ktorá bola na kopci v lese. V stodole nafúkanec zmrazil kocúrika mraziacim sprejom, či čo? Posadil na trám, až tam napokon mal 999 čiernych kocúrikov. Až mu chýbal iba jeden. Aha, mňau, a je to tu, zamňaukal Gíra. Teraz príde na rad Bombík. To som zvedavý, či nezabudol na čestné slovo. Mňau. A babka povedala. Samozrejme, že zabudol, keď uvidel v ružičkách pred domčekom ružovú myšku. Len chvilililinku, akože nezabudol, ale potom hop. Ten nafúkanec s Bombíkom do volského vreca šup. A už zmrazený Bombík sedel na tráme ako tisíci kocúrik. Na to ten nafúkanec začal pred stodolou tancovať a spieval si. Nikto nemá to, čo ja. Ajajá. 1000 čiernych pospolu, mám ich plnú stodolu. No on tak spieval, až hulákal. Tak hulákal, že Bombíkova tetuška, nechaj bola na jedno ucho hluchá, počula toto hulákanie aj na hluché ucho. Pozrela sa jedným okom tam, druhým sem. Bombík nikde. Pomyslela si, asi v tom bola ružová myška. Tak to musím pochopiť. Vzala metlu a už bežala k starej stodole. Tam povedala nafúkancovi, viem, čo si mám o tebe myslieť, aj si to myslím, už aj mi vráť môjho Bombíka. A on sa odporne zasmial, hehehehe, keď ho poznáš, ber si ho. Otvoril vráta na stodole a tetuške sa zakrútila hlava. V stodole na tráme 1000 čiernych zamrznutých kocúrikov. Vyzerali jeden ako druhý. Ale tetuška zrazu povedala, aj keby to bolo dvakrát toľko čiernych kocúrikov, ja si poznám svojho Bombíka, tam je. V tom babke do rozprávky skočil Gíra. Mňau, mňau, keby som ja bol zmrazeným Bombíkom a ty moja tetuška, ja by som na teba žmúrkol, mňau. Babka povedala. Ale Gíra, veď ja by som ťa poznala aj bez žmurknutia. Inak by to bola veľmi hlúpa rozprávka. A mňau, v tej chvíli sa Gírovo zošité ucho celkom zahojilo. Babka mu zložila vedierko z hlavy.
Gíra do vedierka kopol prednou labkou. A potom s babkou oslavovali zdravé ucho do hlbokej noci. Krásne. No a čo? Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: taky, když je člověk malinký.
1: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: Pozývame vás vypočuť si 528. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Na západnom pobreží Írska, v rybárskej dedine, kde sa vlny Atlantiku rozbíjajú o skaly a čajky krúžia nad prístavom, sa už po celé generácie rozprávajú príbehy o tajomných bytostiach z mora. Jeden príbeh hovorí o mladom rybárovi Seanovi a dievčati menom Selkie. Naša prímorská dedinka, kde sa všetko odohráva, sa volá Roundstone. Keby sme chceli preložiť názov tejto dedinky do nášho jazyka, bol by to okrúhly kameň alebo okrúhla skala. Ale majme radosť z írskeho názvu. Chlapec Sean sa zvykol každé ráno precházať po pláži a pritom zbierať mušle. Hľadal ich preto, lebo jemu, ako aj celej rodine, veľmi chutili. Sean si jedného dňa všimol dievča, ktoré sedelo na skale pri mori. Vyzeralo smutne a hľadelo do diaľky. Sean túto dievčinu ešte nikdy v živote nevidel. Napadlo mu, že isto nebude tunajšia. Ani nevedel prečo, podišiel k nej a opýtal sa jej.
1: Dievčina, stalo sa ti niečo, keď si taká smutná?
0: Ona neodpovedala, mlčala.
1: Nevieš rozprávať? Alebo hovoríš cudzým jazykom?
0: Stále bolo ticho. Len more vydávalo svoj typický zvuk.
1: Prosím, povedz mi, milá kamarátka, čo tu robíš?
0: Dievča sa na neho pozrelo veľkými očami. Sean si všimol, že sú zvláštne.
2: Keď si sa ma tak pekne opýtal, odpoviem ti. Som smutná, lebo som stratila svoju nádhernú perlu. Vypadla mi z ruky. Prešmykla sa pomedzi moje prsty, ako by ožila. Veľmi mi chýba. Je pre mňa a pre mojich blízkych nesmierne vzácna. Tá najvzácnejšia vec na svete.
1: Skúsime ju pohľadať?
2: Neviem, či ju medzi toľkými kameňmi, skalami a pieskom nájdeme.
1: Poď, zájdeme za mojím dobrým strýkom Brenom. Je to múdry muž. Verím, že ti pomôže.
0: Sean priviedol dievčinu k starému Brenovi. Ten zostal pokojný, aj keď sa mu dievčina zdala zvláštna. Uvedomil si, že sa akosi inak díva na svet. Aj keď čosi tušil, nechal si to zatiaľ pre seba. Zámerne sa trochu rozhovoril.
3: Dievča, vítaj u nás. Budeš asi z ďalekého kraja. My si tu žijeme svoj vlastný, tak trochu osamelý život, lebo ostatné prímorské dediny sú od nás ďaleko. Všetci sa tu poznáme a niekoho, koho nepoznáme, tu stretneme raz za 100 rokov.
2: Je tu pekne, pane. A cítim, že ste všetci milí a dobrí ľudia. Sean sa hneď rozhodol pomôcť mi.
3: A aký máš problém, dievča?
2: Stratila som perlu, ktorá je pre bytosti ako ja. Prepáčte, pre ľudí. Pre ľudské bytosti ako som ja. Veľmi potrebná.
0: Bren sa tváril, ako by nič zvláštne nezačul.
3: Prečo je potrebná?
2: Neviem, či by som vám to vedela opísať, ale potrebujem tú perlu nájsť čo najskôr. Je to pre mňa životne dôležité.
3: Dobre teda. Sean, zaveď dievča do jaskyne južne od Roundstone. Hovorí sa, že všetká voda, ktorá obmýva brehy našej dediny, sa prelieva cez ňu. Tvoja perla najskôr uviazla tam.
1: Strýko, ďakujem ti. Vedel som, že ty budeš vedieť poradiť. Ako vždy.
3: Dievča, keď hľadáš tú perlu, poviem ti, že u nás sa rozprávajú rôzne legendy. Vraj tu jestvujú bytosti, ktoré žijú ako tulene v mori a niekedy vylezú na breh a zmenia sa na človeka. K svojmu životu potrebujú perly. Pomocou nich sa vedia orientovať v mori. Tie bytosti pomáhajú aj nám, rybárom, lebo vedia vycítiť nebezpečenstvo a ukazujú nám cestu do bezpečia. Vidím, že si veľmi prekvapená. No, nechcel som ťa vystrašiť. Veď to je iba legenda. Jedna z takých bytostí sa volá Selky. Možno ju raz stretneš. Sean, choďte pohľadať tú morskú perlu. Vidím, že dievča je veľmi smutné.
0: O chvíľu kráčali Sean zo Selky po morskom pobreží. Chvíľu mlčali. Sean cítil, že je Selky znepokojená. Ona sa však nechcela prezradiť, lebo netušila, či by sa Sean nezľakol a neutiekol. Potom by jej nepomohol nájsť perlu. Sean zrazu zbadal vtáka, zachyteného v rybárskych sieťach.
4: Oh, vtáčik, mníšik, kamarát môj, zachytil si sa do siete, musím ti pomôcť.
0: Sean neváhal a vbehol do vody. Sieť našťastie nebola ďaleko od brehu, tak sa sám namočil len po kolená. A nešťastného mníšika, vtáčika, ktorého majú rady deti v celom Írsku, sa mu podarilo vyslobodiť. Ten radosne vyletel a mohol si zase vychutnávať svoju vtáčiu slobodu. Sean vyšiel usmiatý na breh. Selky ho objala a pochválila.
2: Sean, milý, keď v mori niekomu pomôžeš, more ti to nezabudne. Isto sa ti raz odvďačí. Uvidíš. Ďakujem ti za všetky tvory na svete.
4: Neďakuj, dievča. Ponáhľajme sa do jaskyne. Viem, že tam nájdeme tvoju perlu.
0: Selky zbadala svetielko.
2: Pozri sa, Sean. Svietiaca mušľa na brehu mora.
4: Ako by svietila tam, smerom doľava.
2: Ukazuje nám, kam máme ísť. Tam nájdeme jaskyňu.
4: A v nej tvoju perlu.
2: More sa nám odvďačilo za tvoju dobrotu. Za to, že si zachránil vtáčika, živého tvora. Bez tvojej odvahy by určite zahynul.
0: A obaja sa pobrali popri brehu do jaskyne.
2: Sme tu, v jaskyni.
4: Myslíš, že perlu nájdeme tu?
2: Neuveriteľné. Tam svieti svetielko rovnakej červenkastej farby, ako usvietila tá mušľa.
4: Poďme!
2: Moja perla! Ďakujem osudu. Ďakujem tebe, Sean. Veľmi si mi pomohol.
4: Aká je krásna. Čo je to? Čo sa deje?
0: Zrazu sa ozval mohutný hukot. Jedna z vln narazila do skál pred jaskyňou a voda sa rozliala po úzkom chodníku, ktorý viedol von.
2: Príliv, Sean! Náhly príliv!
4: Zmetie nás! Hodí o skaly, utopíme sa!
2: Sean, drž sa ma!

0: Čo sa stalo? Kde to som?
1: Ako sme sa v jaskyni tíško tešili. Zabudli sme na prirodzený morský príliv. V jaskyniach sa nemožno dlho zdržiavať. Atlantik si vždy berie, čo mu patrí.
2: Zrazu sa objavil aj strýko Bren.
3: Vybral som sa po vašich stopách. Mal som obavy, či sa vám niečo neprihodí. More vie byť v našich končinách nevyspytateľné. Ale vy ste napokon v bezpečí. Však, dievča, nechceš nám niečo povedať?
0: A ako sa vlastne voláš? Prečo si mi to ešte nepovedala? A prečo som sa ťa to neopýtal?
1: Strýko Bren, vy ste to asi tušili. Preto ste spomenuli legendu o Selkie. Nemusíte mi veriť, ale ja som Selkie.
0: To si ty? Preto tá perla, preto?
3: Vedel som to, áno. Preto som ten príbeh spomenul. Na každej legende niečo je. Vítaj medzi nami, Selkie.
0: Selkie, som veľmi rád. Vítaj.
3: Takže držíš v ruke perlu, pomocou ktorej si morské tvory hľadajú cesty domov v zlom nečase.
1: Áno. Táto perla nie je obyčajný poklad.
3: Niekedy pomocou nej pomáhate aj ľuďom.
0: A prečo sa občas meníte na nás, ľudské tvory?
1: Chceme si to vyskúšať. Ako môže byť ľuďom dobre na svete? Už je však čas, aby som sa s vami rozlúčila.
0: Rozumiem. S Bohom, Selkie. Občas sa ukáž, ak budeš chcieť.
3: Dovidenia, Selkie.
0: Verím, že sa ešte stretneme.
1: Určite, Sean. Bren, ďakujem vám za to, že ste mi pomohli.
0: Aj ty si pomohla nám.
2: Od tých čias vraj rybári z dediny často vídali pri pobreží Roundstone osamelého tuleňa. A keď bolo more pokojné a vietor stíchol, zdalo sa im, že z diaľky počujú veselý dievčenský smiech. Sean nikdy nezabudol na svoju priateľku Selkie a naučil sa, že najväčším pokladom nie je zlato ani perly, ale ochota pomôcť druhým.
4: Viete, aký oceán obmýva Írsko? Bolo to spomenuté aj v tejto povesti. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 24. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký hromadný nález našli v roku 2009 neďaleko Bošáce. Bolo to viac než 50 bronzových artefaktov. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Romanovi Kováčovi. 528. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka.

0: Bolo príjemné letné ráno. Presne také, kedy treba iba leňošiť. Datka sa teda ešte hlbšie šuchla pod paplón, vystrčila spod neho iba pršteky na nohách a občas nimi pomrvila. Za oknom veselo spievali vtáčiky a slnko už začalo presvítať ponad stromy pri dome s veľkými oknami a balkónom plným kvetov, v ktorom Datka bývala. Datka si spomenula na to, ako k nej raz do izby zavítalo slniečko so svojimi lúčmi a spolu s ním rozprávka o záhadnej slnečnici a hašterivých motýľoch. A ako slniečko nakoniec dosiahlo, že išla von.
1: Hádam mi dnes malé leňošenie prepáči, povedala si nahlas, aby jej odpustilo. Slniečko, veď o chvíľu prídem aj s bábikou a aj s kamarátkou z vedľajšieho domu Zuzkou. Iba, veď vieš, ustýchavo privrela oči a zašepkala. Chcela by som si zasnívať svoju rozprávku, povedala Datka čo najtichšie, ale slniečko ju aj tak počulo.
0: Len pokojne privri očká, moja malá. Datka ho poslúchla, iba si skrýla pršteky pod paplón, jemne sa v jeho teple pomrvila a zasnívala sa. Pred očami sa jej začala vynárať iná rozprávka o slnečných lúčoch. Jej vlastná. Bola takáto. Datka sa raz z návštevy v krajine víl nevrátila hneď domov. Víly na ňu tajnostkársky žmurkli, čo si žiarivé sa im myhlo v prstoch a vo vlasoch a vydali sa po zanedbanom chodníku kamsi nahor. Ich kroky boli ľahké, ako by sa vznášali vo vzduchu. Hladko preklzli aj pomedzi najhustejšie konáre stromov, ktoré prečnievali na chodník. Datka im nestačila. Takmer sa jej strácali vo vysokých steblách tráv, v listoch i v lúčoch slnka. Víly jej jedna za druhou mizli pred očami. Datka sa bála, že sa im stratí. Už počula len ich občasný smiech a utíchajúcu vravu, keď dorazila na vrchol kopca. Bol ponorený do slnečných lúčov, s ktorými...
1: Fíha, čo sa to v nich deje? Pomyslela si Datka.
0: Do jedného lúča sa práve vnárala prvosienková víla a pri vstupe do nej pomáhala ruka žiarivej zlatožltej farby a po nej nasledovala nezábudková víla. Jeden z lúčov sa zanedlho dotkol i Datky a smerom k nej sa vystreli dve zlatožlté ruky. Potom už Datka nevidela a nepočula nič, čo by jej bolo známe vo svete víl. Okolo nej bol len jas a lúče, ktoré vychádzali odvšadiaľ. Z jej vlasov, prstov i nôh. A ešte sa k tomu vznášala vo vzduchu. Zrazu sa k jej lúčom na prstoch pravej ruky pridali iné lúče. Pochádzali zo zlatožltej ruky, ktorá ju voviedla do slnečného lúča, jemne sa slniečkovo rozžiarili a zavlnili. Po chvíli ľahučké slnečné zašteklenie pocítila i na druhej ruke. Tu už Datka rozvlnila svoje vlastné slniečkovské lúče. Slnečná bytosť, ktorej lúče Datku touto hrou pošteklili, sa zaradovala. Vystúpila spoza slnečného lúča, s veselým žmurknutím Datku obklopila a začali spolu v slnečnom jase plávať. Norili sa do slnečných lúčov, naháňali a schovávali sa v nich, splývali s nimi. Vchádzali do kratších, aby v zápätí vyšli z tých vzdialenejších, či roztáčali ich do podoby veľkých slnečných zlatožiarivých kvetov. Zoraďovali si ich ako schody, aby sa z toho najvyššieho mohli pozrieť na zem a na jej obyvateľov. Datka sa trblietala a vznášala, ako by bol v slnečných lúčoch jej druhý domov. Presne tak dobre, ako víly so svojimi slnečnými bytosťami. Slnečné hry víl a Datky sa však museli skončiť ešte pred západom slnka, aby sa stihli vrátiť domov.
1: Aká Pekná rozprávka, pochválila sa Datka, keď ju dosnívala. Opäť vystrčila pršteky z tepla paplóna von, slastne sa pomrvila a začala rozprávku domýšľať ďalej. Potrebovala vymyslieť, v akej rozprávke vlastne bola a ako sa v nej bytostiam zo slnečných lúčov žije. Už to mám! Keď svoje dobrodružstvo s bytostiami zo slnečných lúčov budem rozprávať svojim kamarátom, určite ho začnem takto. Kde bolo, tam bolo, bola raz ríša slnečných bytostí, ktoré žili v slnečných lúčoch. Boli to tajomné bytosti. Objavovali sa raz tu i tam, poznali ich takmer v každej rozprávkovej krajine, ale oni len málo koho pozvali do svojej ríše. Aj deti, škriatkou či víly, pozvali iba málo kedy. Každý bol zvedavý, prečo. Nikoho ale nenapadlo, že častejšie na návštevu nikoho pozvať ani nemohli. Ich domovom boli práve slnečné lúče a jas, ktorý vydávalo slnko na svojej púti po oblohe. A oni boli vždy len tam, kde svietilo a slnečných dní bez jediného mráčika býva veľmi málo. Lebo ak prišiel čo i ten najmenší mrak, či trebárs len rýchlejšie ako mal vyrástol nový list na strome, slnečná ríša sa hneď zmenila. Slnečné bytosti museli novým tieňom ustúpiť a presťahovať sa tam, kde slnko ešte svietilo. Ich ríša tak nikdy nebola na jednom a tom istom mieste. Nuž preto len občas niekoho pozvali na návštevu. Veď ani vy by ste si nepozvali návštevu, keby ste nevedeli, kde bude o chvíľu vaša obývačka. Dokončila svoju rozprávku Datka. Haló, slniečko, čo na to povieš? Slniečko ju však iba pošteklilo po prštekoch na nôžke, veselo na ňu žmurklo a huncúcky prižmúrilo oči. To, aby Datke dalo jasne najavo, že si ide zasnívať rozprávku o nej.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.
1: Jar. Kvak vybehol po chodníku k Čľupovmu domčeku. Zaklopal na vchodové dvere. Nikto sa neozýval. Čľup, Čľup, volal Kvak. Zobuď sa, už prišla jar.
2: Netáraj,
1: ozval sa hlas znútra domu. Čľup, Čľup, volal Kvak. Slnko svietí, sneh sa topí, tak sa už konečne zobuď.
2: Nie som doma,
1: odvetil hlas. Kvak vošiel dnu. V domčeku bola tma. Všetky okenice zatvorené.
2: Čľup, kde si?
1: Volal Kvak.
2: Chod preč,
1: povedal hlas z kúta izby. Čľup ležal v posteli. Perinou sa zakryl až po uši. Kvak vytiahol Čľupa z postele. Vyviedol ho z domčeka až na priedomie. Na jasnom slnku Čľup zažmurkal.
2: Pomoc!
1: Zvolal Čľup.
2: Nič nevidím.
1: Neblázni, povedal Kvak. Vonku svieti jasné a teplé aprílové slniečko a to znamená, že môžeme spolu začať celkom nový rok.
2: Čľup, len si to predstav,
1: povedal Kvak. Budeme skákať po poliach a bežať po lesoch a plávať v rieke. Každý večer si sadneme tu na priedomie a budeme rátať hviezdy.
2: Môžeš si ich počítať sám, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ja budem príliš unavený. Vraciam sa do postele.
1: Čľup sa stratil v domčeku. Vliezol do postele a znovu si vytiahol perinu až na uši. Ale Čľup, povedal Kvak, prídeš o všetku zábavu.
2: Počúvaj, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ako dlho som spal?
1: Spal si od novembra, odvetil Kvak.
2: Tak potom, povedal Čľup, mi o čo si viac spánku neublíži. Choď preč a zobuď ma asi tak v polovici mája. Dobrú noc, Kvak.
1: Ale Čľup, povedal Kvak.
2: A čo budem robiť dovtedy sám?
1: Čľup neodpovedal. Zaspal. Kvak sa pozrel na Čľupov kalendár. Na vrchu bola ešte stále novembrová strana. Kvak odtrhol novembrovú stranu. Odtrhol decembrovú stranu a januárovú stranu, februárovú stranu a marcovú stranu. Došiel až k aprílovej strane. Kvak odtrhol aj aprílovú stranu. Potom utekal naspäť k Čľupovej posteli. Čľup, Čľup, zobuď sa. Už je máj.
2: Čože?
1: Čudoval sa Čľup.
2: A to už môže byť tak skoro máj?
1: Môže, odpovedal Kvak. Pozri sa do svojho kalendára. Čľup sa pozrel do kalendára. Na vrchu bola májová strana.
2: No, toto naozaj je máj,
1: povedal Čľup, kým vyliezal z postele. Potom Kvak a Čľup vybehli von a pozerali sa, ako to vyzerá na svete, keď je jar. zmatený gombík. Čľup a Kvak si vyšli na dlhú prchácku. Šli cez veľkú lúku, šli po lesoch, šli popri rieke. Nakoniec sa vrátili k Čľupovi domov.
2: Do keľu?
1: Hneval sa Čľup.
2: Lenže ma bolia nohy. Ale stratil som aj jeden gombík z kabáta.
1: Netráp sa, povedal Kvak. Vrátime sa všade tam, kde sme boli. Nebude dlho trvať a tvoj gombík sa nájde. Vrátili sa na veľkú lúku. Začali hľadať gombík vo vysokej tráve.
2: Tu je tvoj gombík,
1: zvolal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík je čierny a môj gombík bol biely.
1: Čľup si odložil čierny gombík do vrecka. Na zem priletel vrabec.
3: Prepáčte,
1: povedal vrabec.
3: Stratili ste gombík? Jeden som našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík má dve dierky a môj gombík mal štyri dierky.
1: Čľup si vložil gombík s dvoma dierkami do vrecka. Vrátili sa do lesa a prehľadali tmavé chodníky.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zvolal Čľup.
2: Tento gombík je malý a môj gombík bol veľký.
1: Čľup si vložil malý gombík do vrecka. Spoza stromu vyšiel medvedík Čistotný.
4: Počul som, že hľadáte gombík,
1: povedal.
4: Tu je jeden, ktorý som práve našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: zanariekal Čľup.
2: Tento gombík je štvorcový a môj gombík bol okrúhly.
1: Čľup si vložil štvorcový gombík do vrecka. Kvak a Čľup sa vrátili k rieke. Hľadali gombík v blate.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zakričal Čľup.
2: Tento gombík je tenký. A môj gombík mal brúško.
1: Čľup si vložil tenký gombík do vrecka. Veľmi sa zlostil. Skákal hore, dole a kričal.
2: Celý svet je posiatý gombíkmi. Ani jeden z nich nie je ten môj.
1: Čľup utekal domov a buchol dverami. A tam, na podlahe, uvidel svoj veľký, biely, okrúhly gombík s brúškom a štyrmi dierkami.
2: Ho,
1: povedal Čľup.
2: Celý čas bol tu. Koľko starostí som len Kvakovi narobil.
1: A Čľup vybral všetky gombíky z vrecka. Z police zložil ihlu a niť a poprišíval všetky gombíky na svoj kabát. Nasledujúci deň dal Čľup kabát Kvakovi. Kvakovi sa kabát náramne páčil. Obliekol si ho a radostne poskakoval. Ani jeden gombík neodpadol. Čľup ich prišiel naozaj dobre.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: týždeň. Vlastne od tejto chvíle. Lebo dnešok už Goran prečiarkol v kalendári. Nečakal, že sa ešte niečo stane, ale stane sa. Ozve sa klop, klop a príde Kajkina mama. Dáš si kávu, Saška? Spýta sa Goranova mama. Kajkina mama sa zamyslí, ale nakoniec povie, že radšej nie. Už je neskoro a aj sa pred chvíľou rozčúlila. Takže sa naozaj niečo stalo, zisťuje Goran. Nie u nich, u Kajkovcov. Ďalej stavia z lega veľkú pirátsku loď, ale poriadne si zapne uši. Goranova mama donesie z kuchyne 3 poháre jablkového džusu. Goran, povie. Goran zdvihne oči a mama na ňo dvakrát mávne rukou, ako vždy. Heš, heš, telefonujem. Heš, heš, toto si vyriešime s ockom, potom ťa zavoláme. Goran si vezme pohár a ide do svojej izby. Potom si príde po loď a ešte raz sa musí vrátiť po zvyšné lego, čo si narozkladal v obývačke. Jeho mama a aj teta Saša ticho čakajú, kým ostanú sami. Lenže Goran poriadne nedovrie dvere a pirátsku loď stavia tak, že najbližšie k tej škáre pri dverách je jeho pravé ucho. Dobre vie, že sa to nepatrí, lenže toto je možno o Kajke. Možno potrebuje pomoc. Tomu, čo sa stalo, nemôže ani uveriť. Kajkina babka dala výpoveď. Goran zabudne, že má ostať vo svojej izbe, vbehne do obývačky. Nechápem, keď je babka, tak ako môže dať výpoveď? Goranova mama s tetou Sašou sa usmejú. Goran vie, že vyhral, môže ostať s nimi. Mama mu začne vysvetľovať, že pani Ťažká nie je Kajkina babka, iba teta, ktorá sa o ňu stará. Veď sa ešte musí pamätať, ako v lani Kajka nemala babku, ale babysitterku, študentku. Hej, no, Ivicu, to si pamätám, ale to už bolo dávno. Lenže tá Ivica odišla na rok do Ameriky a pani Ťažká sa prihlásila na inzerát. Gorana to tak nahnevá, že by babku Ťažku najradšej volal Karolína. Celý školský rok ani slovo o tom, aby sme s ňou cez prázdniny nerátali. Len teraz, na poslednú chvíľu z nej vypadne, že na prázdniny jej chodia 3 chlapčiská. 3 vlastné vnúčatá, jemne opraví Goranova mama Kajkinu. Samé chlapčiská. Goran zarazene krúti hlavou. Čo teraz bude s Kajkou? Spýta sa. Nemôže byť sama doma? Nemôžeme ju zobrať k nám? Môžeme, prikývne Goranova mama. A ja som na to práve myslela, ale vie, že hneď druhý prázdninový týždeň odchádzaš s Tereskou na chalupu. Goran to vie veľmi. Vie, preto tie dni prečiarkuje. Už len 7 v škôlke a 7 doma. Potom sa zamyslí, ani on to s babkami nemá jednoduché. Babina, ktorá sa o ňo stará, je babka jeho mami. Takže naozaj, naozaj je to Goranova prababka. Ale keď ju všetci volajú babi, mám ju ja volať prababi? Taká stará zasa nie je, hovorí si Goran často. Veď každý vie, že jeho ozajstná babina je Tereska. Ešte je mladá a chodí do práce. Všetci ju volajú Tereska, okrem Goranovej mami, lebo ona ju musí volať mama. S tým sa nedá nič robiť. Keď sa Kajka bude zasa so mnou hrať, všetko jej poviem, rozhodne sa Goran. Určite sa poteší, že ani moja babina nie je moja babina.
1: Harmonika, už v štúdiu svieti červené, teda zelené svetlo?
2: Červené, Brepčík, to znamená, že môžeme nahrávať.
1: Tak môžeme prestať? Či naopak začať?
2: Môžeš začať, ale rozprávka sa už skončila.
1: Ale veď ja som bol zvedavý, ako to bude pokvakvačovať.
2: Ale Brepčík, tak určite vieš aj lepšie, Brpty. Ozaj pokvakvačovať, veď to používaš stále. Čo sa ti míňa fantázia?
1: Fíha, máš pravdu. Musím si ju naplniť rozprávkami. No ale ako, keď aj Kiko 1, Kiko 2 sa v najväčšom ozvučilo, teda pardon, v najlepšom skončilo. Aha, vidíš? Už som to znovu ja.
2: To mi naozaj odľahlo. A vy, decká, ste teraz počúvali štvrtú časť rozprávkového seriálu

0: ktorý vám Reptík predstavila, ktorý sa volal Kiko 1, Kiko 2. A tento seriál napísala Toňa Revajová.
1: A Kiko 1 s Kikom 2 sú prepelici? Teda medvedíci?
0: Áno, a stále patria do sveta Kajky a Gorana, dvoch kamarátov, ktorí sú takmer ako súrodenci, ale nie celkom.
1: A teraz už len rýchlo poviem, kto sa s kým musel stretnúť, aby dnes táto rozprávka z nášho rádia mohla znieť. Takže aj štvrtú časť seriálu rozprávala Zuzana Tlučková. Réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová a na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák.
0: Brepčík bez chyby.
1: A namiera, teda premiéra, bola v roku 2022. A možno bola tá premiéra aj na mieru. Mne sedela presne akurát.
0: A to do tvojich škriatkovských uší sa veru hociaká rozprávka len tak nevprace. Ja poviem už len to, že počúvate dvojhodinovku pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy, ale... Ak nás počúvajú aj vaši starší súrodenci či kamaráti a kamarátky, určite nemusia od počúvania Rádia Junior odchádzať, pretože tieto rozprávky, hoci sú hlavne pre najmenších, sa určite budú páčiť aj im.
1: Veď ja mám 300 rokov a stále ich počúvam.

0: sedadlové a tři sedadlové a čtyřa, pěta, šesta, sedm, osmi sedadlové boby.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Vysielanie pre predškolákov.
3: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gecovú v rozprávke o kozliatkach.
4: A keďže pani Kolníková rozpráva príbeh v Radoslavskom, teda v Radošínskom nárečí, možno v ňom začujete aj slová, ktoré znejú trošku inak, ako ste zvyknutí.
3: Presne tak. Radošínske nárečie sme už počuli aj minulý týždeň pri starom Bodríkovi a Vlkovi, tak sa doň môžete opäť započúvať.
4: A zakušujete, teda začujete, že znie veľmi pásikavo.
3: Nárečie s pásikmi? To som ešte nepočula. Ale aha, ty myslíš asi, že to znie láskavo. To veru áno. Natrčme uši a počúvajme.
5: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
6: Za troma hlbokými dolinami,
7: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
6: Kedysi dávno sa takmer každá hora
7: hrnila. Jeden král, kdesi, kedysi, mal chlapca.
6: Boli raz dvaja bratia.
7: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
8: To jeden král a mal prvorodeného synčeka.
5: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
9: Kde bolo, tam bolo?
5: Volá, kde len bolo. Bola jedna horka, v tej horke lúčka, na lúčke domček a v domčeku prebývala stará koza. Celá bola bílá, len pod okom mala škvrny. Táto koza mala 7 utešených kozlátok. Odchodí koza na pašu a prikazuje kozlátkam. Deti moje, nože dnu nikoho nepúšťajte. Prišiel by vlk a zmárnil by vás. Otvorte len mne, keď vám zaspívam pesničku. Kozlátka maličké, otvorte mamičke. Nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku.
9: Kozliatka mamičke všetko prislúbili.
5: Ale čože, vlk už dávno po tajomky chodíva v domčeku. I teraz sa pritajil pod oblokom a všetko vypočul. Veď ja jej pesničku už vím, pomyslel si. Počkal ešte trochu, kým starka zajde až do hory. Potom sa chytro rozbehol dverám domčeka. Vlk bol hlúpy, nazdal sa, že keď sú kozlátka ešte maličké, ľahko ich oklame. I hrozným hlasom zareval. Kozlátka, otvorte, nesiem vám na rožkoch mliečka, vo vemene vodičky. Lenže kozlátka už boli naozaj múdre. Ako počuli vlkovú popletenú pesničku, začali sa smáť a zavolali.
9: Vlk si, vlk, a my ťa nepustíme. Naša mamička má tenšie hrdlo, aj pesničku inakšie spieva.
5: A vlk počul, ako sa v chyške veselo na ňom smáli. No, ten smích vám nedarujem, povedal si vlk a nahnevaný uteká ku kováčovi a ešte bol daleko. Už na neho volal. Kováč, kováč, ukuj mi tenšie hrdlo. Výjde kováč vlkovi naproti a poví. Ba netáraj, načože je tebe tenšie hrdlo? Nespýtuj sa, ale kuj, lebo ta na skutku zjem. Odvrkol vlk. Tak či tak, no kováčovi sa nestelo pod vlkové zuby. Položil vlka na nákovu, chytil kladivo do ruky a buch z jednej, buch z druhej strany. Kováč tenké hrdlo. Lenže vlk bol netrpezlivý a ušiel skôr, ako kováč hrdlo dokoval. Beží zase horou a cestou si kozinu pesničku opakuje. Zastane vlk po druhý raz pred dverami domčeka a teraz už pozorne zaspíva. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás jenkom, napojí vodičku. Počúvajú kozlátka, počúvajú, aký je to zase spev. Hlas ani hrubý, ani tenký nie. To nie je mamička. A preto odpovedajú.
9: Vlk si, zase len vlk. A my ťa nepustíme. Nenazdaj sa, že nás oklameš. Pesnička je mamičkina, ale hlas je veru tvoj. Naša mamička má ešte tenšie hrdielko.
5: A neotvorili mu. Aké ty mi tu vraj ešte tenšie? Napáli sa vlk. A či má ten kováč ešte dosť neutrlkou kladivom? Lenže márne sa zlostil, márne pajedil. Ak chcel kozlátka oklamať, musel znovu na nákovu. Volky, nevolky sa rozbehol znovu ku kováčovi, len aby ho našiel doma. Našťastie tam kováč bol a vlk na neho zakričal už z prahu. Kováč, kováč! Aké hrdlo si mi to ukoval? Ako dlho si vydržal na nákove, také ti je hrdlo. No dobre, tak ukuj mi ešte tenšie. Hýbaj na nákovu, povedal kováč a ukúval vlkovi celkom tenké hrdlo. Keď bolo hrdlo hotové, vlk sa ponáhľal zasa k domčeku. Už po tretí raz zastane pri dverách a spustí tenulinkým hláskom. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku. Ale najstaršie kozlátko bolo veľmi múdre. Hneď poznalo vlka. Podoprelo chrbátikom dvere a povedalo.
9: Veru si ty nie naša mamička, a my ťa nepustíme.
5: Ba veru je to mamička, škriepili sa mladšie kozlátka. Vravím vám, že nie je, volalo najstaršie. Neškriep sa, okrikli ho mladšie. Je to naša mamička, nuž pustíme ju, lebo sme hladné. I odstrčili to najstaršie od dverí a otvorili. Tu namiesto mamičky skočí do izby vlk a vycerí zuby. Jaj, to bolo strašné. Úbohé kozlátka sa zlakli a rozprchli sa ako kurence. Chceli sa skryť pred vlkom, ale ten všade za nimi. Jedno sa skrylo pod lavičku, našiel ho. Druhé za poličku, aj to našiel. Tretie, štvrté, všetky našiel. Pochytal a pohltal. Len jedno jediné skrylo sa do piecky a zakryté dvierčatkami vlk nezbadal. Po takejto hostine sa vlk poobrizoval a spokojne vyšiel z domčeka. Dvere nechal otvorené, lebo toľkých kozlátok ostal taký široký, že sa ledva cez ne prepchal. Ej, či by som teraz pil, pomyslel si. A tak šiel z nohy na nohu v studničke zapiť tú pečienku. Príde stará koza domov, dvere nájde otvorené, hneď ju chytí strach. Jaj, preboha, čo sa tu porobilo? Hľadá, blačí, vyvoláva deti, no nikde šuchu ani ruchu. Až na veľa vystrčí to najstaršie kozlátko hlavu z piecky. Mama, mama, a či ste to naozaj vy? Neverilo chúda. Veru som ja, dieťa moje. A kdeže sú ostatné? Jaj, mama moja, kdeže sú tie? Prišiel vlk, spíva vašu pesničku, nuž otvorili mu a on ich požral. Všetky požral, iba mňa nenašiel, lebo ma v piecke nebolo vidno. Ako to koza počula, prestala nariekať a pod ona za vlkom. Dobehla ho práve, keď začal schádzať k studničke. Ej, či mu tá dala? Zadúbkala nohami, podhodila si ho rohami a mlátila a bila, koľko sa don pomestilo. A vlk, taký prejedený, ani sa brániť nemohol. Nakoniec ho tak poklala rohom, že sa hneď vystrel. Koza vlkovi chytro brucho rohom rozpárala, kozlátka povyberala, v studničke poumývala a ponapájala. Našťastie vlk ich nepochrúmal, ale také celé hltal a ešte sa vody nenapil. Kozlátka hneď prišli k sebe a začali veselo poskakovať. A ktože mal väčšiu radosť ako stará koza? Šťastná maci odvíla detičky domov, aby sa mohli vyrozprávať. Ale od toho dna kozlátka mamičku vždy poslúchali a vlkovi nikdy vás neotvorili.
10: A na vrbe rozhojdal sa zvonec, že je našej rozprávočke koniec.

0: Tak čo, milé kozičky, teda detičky, všimli ste si to nárečie, o ktorom sme spotvorili? Či ako? Že sme o ňom nárečili?
1: No, mohli sme o nárečí nárečiť, ale skôr sme o ňom hovorili. A nárečie, aby sme si to zopakovali, alebo ak ste nás nepočúvali minulý týždeň, tak aby ste vedeli, tak nárečie to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala príbeh. Toto bolo v radošinskom nárečí, teda v nárečí z Radošinej na západnom Slovensku. A ako ste počuli, niektoré hlásky aj slová sa tam vyslovujú inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob naprávania, vlastne rozprávania, v ktorom ľudia hovoria v nejakej časti krajiny. A možno nás počúva niekto v Radošinej, Radošinej.
1: Veru možno, ja v to aj dúfam. A teraz si už povedzme, kto túto rozprávku o kozliatkach pripravil. Réžiu mala
0: Táňa Tadlánková.
1: Dramaturgický príbeh pripravila
0: Beata Panáková.
1: A rozprávku Rozhlasáci a rozhlasáčky nahrali podľa slovenského ľudového príbehu, ktorý upravila Mária Rázusová Martáková podľa príbehov, ktoré kedysi medzi ľuďmi zozbieral a zapísal Pavol Dobšinský. Rozprávka mala premiéru v roku 2000.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Šurienka a Atalienka. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.

Bola raz jedna stará dedová a jeden starý dedo. Keďže nemali deti, dedová si ukradla dievčatko, ktoré sa volalo Atalienka, a vyučila ho všelijakým strigvonským kúskom. Ako dievča rástlo, stará sa deň po dni vysmievala z muža, že ona má dievča a on nemá nič, hoci je chlap. Starého to dopálilo, šiel medzi ľudí a ukradol si dieťa aj on. Bol to chlapec a volal sa Šurienka. Starý ho hneď začal priúčať strigvonskému remeslu, lenže márne sa namáhal, hromžil a zatínal peste. Šurienka sa nie a nie niečomu naučiť. Neraz ho neboráka zaliali slzy, lebo k starému sa pridala aj dedová, ba tá deň od dňa bola na ňo horšia a horšia. Raz ho vyviedla pred chalupu a ukázala na blízku horu. Počuj, hlupák, ak ju do večera nevytrháš, bude ti amen. Šurienka odišiel do hory, no nevládal vytrhnúť ani kríček. A tak si sadol a plakal. Onedlho prišla Atalienka s obedom. Keď ho uvidela takého nešťastného, pýta sa, prečo plačeš? Akože by som neplakal, keď mi dedová prikázala vytrhať celú horu a ja som nevytrhol ani korienok. Atalienka sa na ňo ľútostivo zadívala a vraví, nič sa neboj, Šurienka. Ak mi prisľúbiš, že ma neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ja ti pomôžem. Všetko, všetko sľubujem, vykríkol Šurienka. Keď je tak, usmiala sa Atalienka, sadni si a jedz. Kým Šurienka jedol, Atalienka vytrhala celú horu a potom odišla. Večer prišiel domov aj Šurienka a stará doňho. No čo, vytrhal si horu? Vytrhal, pochválil sa Šurienka. Lenže starej sa práve to nepáčilo. Začala šomrať, vrieskať, že ona tuší, čo sa robí za jej chrbtom, a hromžila, vykrikovala, ešte aj keď si ľahla. Na druhý deň poslala Šurienku s veľkým vrecom do hory, aby doň nachytal veľa múch. Ak nie, bude to jeho posledný deň. Šurienka odišiel do hory, ale darmo sa oháňal, márne nadkladal vrece, nechytil ani jednu muchu. Nuž si sadol a plakal a plakal. V tom prišla Atalienka s obedom. Utrápeného Šurienku pohladkala a znova sa ho opýtala, či jej chce byť verným v šťastí aj v nešťastí. Chcem, duša moja zlatá, chcem, vyhrkol Šurienka. Atalienka mu dala obed, akým jedol, nachytala mu plné vrece múch. Lenže večer, keď sa Šurienka vrátil domov, starú divže nerozhodilo od jedu. Do polnoci dudrala, vykrikovala, že ona vie, čo sa deje, a keby nebola zaspala, bola by vari hromžila do samého rána. Ráno potom vyhnala Šurienku do mlyna, aby z tých múch namlel múku. Lenže Šurienka nestihol mlynárovi ani rozpovedať, čo chce, už ležal rozpleštený pred mlynom. A tak, keď prišla Atalienka, našla ho neboráka opäť nariekať. No, Šurienka, vraví mu, či mi ešte aj po tretí raz sľúbiš, že ma nezanecháš ani v šťastí, ani v nešťastí? Sľubujem ti, sľubujem, len mi pomôž. Ale že si to dobre pamätaj, vraví Atalienka, a odrazu na miesto múch je vo vreci bielučká múka. Šurienka od radosti nevie, čo robiť, no Atalienka ho krotí, len sa netež, stará všetko vie a chce ťa upiecť v peci. Ale ty sa nič neboj, vraví ďalej. Len čo si ľahneš spať, ja budem umývať riad. Keď prvý raz štrngnem taniermi, ty sa prebuď, na druhé štrngnutie vstaň a na tretie vyskoč oblokom, utečieme spolu. S tým sa Atalienka pobrala preč. Večer prišiel domov aj Šurienka
a trasúci sa ako osika podáva dedovej múku. Stará najprv šomrala, vykrikovala, že ona vie, kto mu pomáha, no potom mu pekne dala večeru a on si ľahol spať. Starý medzi tým zakúril do pece a že keď bude horúca, mal zobudiť dedovú. No Atalienka mu priniesla pohár tuhého vína, od ktorého zaspal, že mu aj ohreblo v peci zhorelo. Keď na to Atalienka začala umývať taniere a keď tretí raz nimi štrngla, Šurienka vyskočil von oblokom. Atalienka napľula do všetkých kútov a poď ho za ním. Nad ránom sa stará prebudila zo spania a volá: Atalienka, pozri, či je už pec vykúrená. Hneď, len sa oblečiem, ozvala sa slina z prvého kúta. O chvíľu stará znova volá a slina z druhého kúta, že hneď. Lenže to sa už stará rediká z postele a tu izba prázdna. Starý chrápe na lavici a v peci ani iskierky. Do strihy, ako by všetci čerti vošli, kričí, trieska, schytí papek a začne starého lomiť, kadiaľ zachytí. A teraz bež za nimi, durí ho z chalupy. Starý vzal svoje strigvonské čižmiská a čo krok to míľa. A keď ho Atalienka zazrela, premenila sa na ružu a Šurienku zmenila na trň. Starý ich nespoznal a vrátil sa domov. Lenže tam zle nedobre, stará vrieska až v ušiach zalieha, pakuj sa mi ešte raz za nimi. Starý si vzal druhé čižmy a v tých čo krok to dve míle. Ako ho tí dvaja zbadali, Atalienka sa zmenila na kostol a zo Šurienku sa stal kňaz. Za zim teda nemohol spraviť nič zlé a namrzený sa vrátil domov. A keď sa stará do ňoho znova pustila, ocekol jej, nech si ich naháňa sama. A veru, idem a dovediem ich, zastrájala sa. Na to sadla na ometlo a v červenom oblaku poď ho za nimi. Keď ich už doháňala, Atalienka zmenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku. Dedová sa za ňou začala naťahovať, no kačka vždy brnk ďalej od brehu. Vtedy sa stará sklonila nad Dunaj a začala z neho chlípať vodu. Chlípala, chlípala, až odrazu prásk a bolo po nej. Šurienka a Atalienka sa znova stali tými, čo predtým, a šli, až prišli k jednému zámku, v ktorom bývali Šurienkovi rodičia. Ty zostaň tu, vraví Šurienka Atalienke, ja pôjdem prvý a keď porozprávam, ako sa čo stalo, prídem po teba. Lenže darmo Atalienka čakala, márne hľadela do zámockých okien, Šurienka na ňu zabudol. Jedného dňa sa Šurienkovi rodičia rozhodli, že si syna oženia. Usporiadali veľké veselie, pozvali ohromné množstvo hostí a práve títo hostia uvideli pred zámkom postávať krásnu paničku. Vzali ju so sebou dovnútra a posadili za stôl. Panička vytiahla z vrecka zlatú škatuľku, v ktorej sa boskávali dva holúbky, a vraví, aby ju počul aj mladý kráľovič: Tak, tak, holúbky, ľúbte sa ako Šurienka za Atalienkou. Vtedy Šurienka spoznal svoju Atalienku, priskočil k nej a bola svadba nad svadby. Žili si potom tí dvaja ako tie holúbky za Atalienkinej zlatej škatuľky.

Rozprávku Šurienka a Atalienka pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ladislav Chudík. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: RTVS uvádza rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Aj duchovia sa vedia báť.

0: Bol príjemný jarný večer. Slniečko už prepustilo oblohu veľkému mesiacu, samo si išlo oddychnúť kamsi za hory a z tmavej oblohy veselo žmurkali prvé hviezdy na každého, kto sa na ne pozrel. Na kopci pri mestečku stál kedysi krásny hrad, no zostala z neho už len zrúcanina, ktorá sa pomaly rozpadávala. Silueta rozbitého hradu vyzerala pri svite mesiaca naozaj strašidelne. A veru by sa v takej chvíli do hradu neodvážili ani mnohí dospeláci, hoci stále hovoria, že strašidlá neexistujú. A práve vo chvíli, keď malá Nika v dlhej nočnej košielke a s veľkým plyšovým macom pod pazuchou dávala svojmu ockovi pusu na dobrú noc, ozvalo sa nesmelé zaklopanie na dvere ich domčeka. Nika bola malé 7-ročné dievčatko a jej ocko bol spisovateľ, ktorý písal veselé rozprávky pre deti. Možno práve preto sa klopanie ozvalo práve u nich. Ocko otvoril dvere, zarazil sa a prekvapene hľadel pred seba. V tej chvíli vyzeral, že zostane takto hľadieť už navždy. Nika, ktorá zvedavo nazerala spoza ockovho chrbta, vyzerala rovnako. Pred dverami stála, vlastne nestála, ale len sa tak vo vzduchu vznášala skupinka malých duchov. Neboli to žiadne ufúľané a otrhané strašidlá, ale naozajstní duchovia v bielých plachtách s veľkými čiernymi očami a bolo ich 6. Duch stojaci vpredu mal na hlave priviazanú veľkú modrú mašľu, takže bolo hneď vidieť, že to nie je dúšik, ale duška. Spoza nej nesmelo vykúkal malý duch, ktorý mal najväčšie oči zo všetkých. Ten vedľa mal zas najväčšie brúško a bolo na prvý pohľad vidieť, že zo všetkého na svete má najradšej raňajky, obed a večeru a ešte je rád, keď si medzi tým môže niečo zajesť. Ďalší držal pod pazuchou akúsi starú, hrubú knihu a hľadel veľmi zamyslene. Vedľa neho bol neveľký dúšik, ktorému bola očividne zima a závislivo pozeral na spisovateľov teplý župan. Nuža úplne na kraji stál malý duch, ktorý sa len milo usmieval. Duška s modrou mašľou ukázala za seba smerom k zrúcanine starého hradu a potichu povedala:
1: My sa tam bojíme.
0: Po chvíli, ako by duchovia usúdili, že sa na nich rozprávkar vynatíval už dosť, nehlučne vplávali do predsiene. Spisovateľ však naďalej hľadel do prázdnej tmy pred dverami. Napokon dvere pomaly zatvoril a bolo počuť, ako sám sebe hovorí:
2: No nič. Ráno sa zobudím a bude zas všetko v poriadku.
0: Otočil sa, na duchov sa ani nepozrel, pohladil Niku po vláskoch a povedal:
2: To sa budeš čudovať, keď ti zajtra vyrozprávam, čo sa mi snívalo.
0: Nika pokrútila hlavou a s úsmevom sa pozrela na duchov.
3: Môjho tatina sa bať nemusíte. Napísal o duchoch už niekoľko rozprávok, no ešte nikdy žiadneho naozajstného ducha nevidel. Poďte do mojej izbičky. Musíme vymyslieť, kde budete bývať.
0: Duchovia do Nikinej izbičky najprv len opatrne nazreli. No keď videli, čo všetko tam ich nová kamarátka má, boli v okamihu v izbičke ako doma. Nika stála pri okne a pobavene duchov pozorovala. V mysli dávala každému nejaké meno. Duška sa so záujmom prehrabovala v šatách pre bábiky. Všetky si prirovnávala a obzerala sa v zrkadle. Tlstúško nadšene nazeral do malej hračkárskej kuchynky, ktorá stála v kúte. Nakúkal do hrncov i do rúry na malom sporáku. Hrajko sedel obklopený autíčkami, loptami a všelijakými hračkovými drobnosťami a nevedel, s čím sa má hrať skôr. Zimuško sa okamžite zababúšil do deky, čo ležala na posteli a tváril sa veľmi spokojne. Mudroško zabudol na celý svet, len čo zbadal policu s knihami. Vyberal jednu za druhou, listoval v nich, z úžasom si prezeral farebné ilustrácie a občas sa zvedavo začítal. Malá Nika sa však najviac nasmiala na dúšikovi, ktorému dala meno Bojuško. Bol to ten, čo mal zo všetkých najväčšie oči. Mal ich také veľké od strachu. Bál sa stále a všetkého. Do izbičky vošiel ako posledný a opatrne sa obzeral naokolo. Zrazu zbadal veľkú bábiku sediacu na zemi. Vystrašene zapišťal a v okamihu vletel pod posteľ. Nika sa veselo rozosmiala, na čo Bojuško opatrne vyzrel spod postele a tváril sa úrazene.
3: To je moja žmurkacia bábika. Tá ti nič neurobí.
0: Bojuško si opatrne obzeral bábiku, až napokon opatrne drgol do bábiky. V tej chvíli bábika zrazu otvorila svoje veľké modré oči a povedala:
1: Mama.
0: Tak veľmi sa Bojuško ešte nikdy nezľakol. Zapíšťal a v okamihu bol zás pod posteľou. Nika bezradne pokrútila hlavou, kľakla si k posteli, nazrela pod ňu a s úsmevom kývla na ducha, aby vyliezol von. Bojuško len veľmi opatrne a nedôverčivo vyzrel spod postele a ešte nedôverčivejšie pozeral, keď mu Nika ukazovala, ako hovoriaca bábika vlastne funguje a že sa jej naozaj nemusí vôbec báť.
3: Kto to kedy videl? Také ustrachané strašidlo.
0: V tej chvíli sa vo dverách izbičky objavil Nikin otecko, ktorý si po chvíli ležania na posteli myslel, že sa už zobudil. Keď však zbadal hrajúcich sa duchov, len mávol rukou a zašepkal Nike:
2: Práve som ti chcel povedať, čo sa mi snívalo, ale vidím, že tebe sa sníva to isté.
3: Ale nám sa nesníva, tatínko. To sú naozaj sní duchovia.
2: Strašidlá ani duchovia neexistujú.
3: Tým toto asi zabudol niekto povedať. A preto sú.
2: Tak im to povedz ty.
3: Ako môžem niečomu, čo je, povedať, že nie je?
2: Možno nevedia, že nie sú.
3: Tatino, oni sú a potrebujú našu pomoc.
2: Našu? Teda aj moju?
3: Áno, aj tvoju. Bojuško sa všetkého bojí.
2: A ako mu s tým môžem pomôcť?
3: Ja si myslím, že sa prestane báť, keď zistí, že sa niekto bojí jeho. Musíš sa ho zľaknúť.
2: Čože?
3: Ja ho pošlem za tebou do pracovne, aby ťa vystrašil. A ty sa ho musíš báť.
2: Tak dobre. Pošli toho Bohuška, či Bojčuška. Ja sa ho budem báť. A ty mi za to slúbiš, že keď sa vráti mamička a všetkých nás konečne zobudí, tak jej nepovieš, čo sa nám snívalo, lebo si bude myslieť, že sme sa úplne zbláznili. Dobre?
3: Neboj sa. Mamička sa o duchoch nesmie dozvedieť aj tak, lebo by sa zbláznila ona sama.
0: Otecko si síce pomyslel, že keby sa mamička zbláznila, tak by v tomto dome on aspoň nebol jediný, ale nepovedal nič. A ako slúbil, sadol si za svoj pracovný stôl, aby počkal na ducha, ktorého sa mal báť.
3: Bojuško, môj tatino je teraz vo svojej pracovni. Pôjdeš za ním a poriadne ho vystrašíš.
4: Čoho?
3: Vystrašíš. Nenápadne sa k nemu prikradneš a nečakane urobíš na neho hu.
4: Čo na neho urobím?
3: Hu, ale

0: vedel, vyletel z izby. Spisovateľ len nechápavo pokrútil hlavou a pokračoval v písaní. Vystrašený Bojuško sa tak veľmi zľakol, že nevládal ani doletieť do detskej izby a schovať sa pod posteľ. Údychčaný si sadol na chodbe na zem a oprel sa chrbtom o stenu. Vôbec si nevšimol, že vo vchodových dverách zaštrkotal kľúč a dnu vošla Nikina mamička. Nepočul ju, ani keď sa v predsieni prezúvala do papúč. Ba nepočul ju, ani keď zavolala:
1: Už som doma. Kde ste kto?
0: Bojuško ju zbadal, až keď sa z ničoho nič objavila oproti nemu na chodbe. V tom momente obaja zdúpneli. Mama si bez slova nechápavo prezerala ducha, ktorý sa na ňu rovnako mlčky a zarazene pozeral. Boli by sa tak na seba pozerali asi veľmi dlho, nebyť toho, že Bojuško zrazu vystrašene žmurkol svojimi veľkými očami. V tej chvíli aj obyvatelia susedných domov vedeli, že mamička je už doma. Tak nahlas vari ešte nikto nikdy nevykríkol. A neprestávajúc kričať, bežala rovno do pracovne za spisovateľom. Bojuško najprv prekvapene pozeral, no potom sa hrdo postavil a rovnako hrdo vošiel do Nikinej izbičky.
2: Ha, počuli ste, ako sa ma zľakla?
0: Nika však nielen počula mamin krik, ale hneď aj pochopila, čo sa bude ďalej diať.
3: Schovajte sa, rýchlo!
0: Duchovia sa rýchlo schovali, kam sa dalo. Jediný, kto sa nesnažil nikam schovať, bol namyslený Bojuško. Stál len tak vo vzduchu, hrdo sa opieral o hlavu plyšového medveďa a posmešne sa pozeral na svojich kamarátov. Nika schytila Bojuška do náručia v poslednej chvíli. V tom momente sa vo dverách izbičky objavila Nikina mama a za ňou usmiatý spisovateľ.
4: Pozri, Nika, už sa nám sníva aj mamička.
1: Čo je to?
0: Ukazovala na ducha v Nikiných rukách.
4: To je duch?
3: To je moja nová hračka, ktorú mi kúpil tatinko.
4: Hej.
0: Začudoval sa spisovateľ, no potom si pomyslel, že vo sne je možné všetko.
1: Nerobte si zo mňa posmech. Pýtam sa, čo je to?
3: Veď vravím, moja nová bábika. Pozri sa.
0: Obrátila Bojuška na chrbát. Bojuško bol taký vystrašený, že našťastie pochopil, čo od neho Nika chce, a tak rýchlo zatvoril oči. Keď ho Nika zas postavila, otvoril oči, napodobnil hlas bábiky a povedal:
2: Mama!
0: Nikina mama ešte chvíľu nedôverčivo pozerala, no napokon len pokrútila hlavou, vzdýchla si, mávla rukou a pobrala sa do kúpeľne dať si na čelo studený obklad. Nikin ocko nepovedal nič. A už ho ani neprekvapilo, že malý duch v Nikinom náručí sa na neho milo usmial a sprisahanecky žmurkol jedným okom. Nika veľmi rýchlo pochopila, že ak budú duchovia bývať v jej izbičke, mama ich čoskoro objaví, a o tom, čo by sa dialo potom, radšej ani neuvažovala. Hneď na druhý deň, keď zostala s duchmi doma sama, začala rozmýšľať, kde by jej noví kamaráti mohli bývať, aby ich mama nenašla.
2: Mohli by sme bývať pod tvojou posteľou. Tam by nás nikto nevidel.
5: A ja?
0: Ozval sa Tlstuško.
5: Ja sa pod posteľ nezmestím. Najlepšie by bolo, keby sme mohli bývať v komore. Tam sú zavesené klobásky a slanina. Je tam veľa zeleniny a ovocia. Medzi tým všetkým by nás tvoja mama nenašla.
1: Myslíš ty niekedy aj na niečo iné ako na jedlo?
5: Áno, áno. Napríklad, keď myslím na zmrzlinu, to nie je jedlo.
1: Nie?
5: Nie. Jedlo sa je a zmrzlina sa líže, takže je to lízadlo, nie jedlo.
1: Ach, jaj.
3: A čo keby ste bývali v pivnici? Tam chodí len tatino.
2: Ani za svet. V pivnici straší.
1: Kým tam nie sme, tak tam nestraší.
2: Ale keď tam budeme, tak tam strašiť bude.
3: Tak môžete bývať na povale. Tam nestraší, je tam teplo, sú tam všelijaké knihy, ktoré sa už tatinovi nezmestili do knižnice. Je tam skriňa so všakovakými šatami. A je tam aj veľký

0: kufor plný hračiek, ktoré sa mi nezmestili do izbičky.
1: To je najlepšia povala na svete.
2: Na povale sa duchom veľmi páčilo. Bolo tam všetko, čo Nika povedala, a ešte tam bolo aj dosť miesta na hranie i schovávanie. Ak niekto náhodou nevie, tak schovávačka je najobľúbenejšia hra všetkých duchov na svete. Duch Hrajko sa hneď opýtal, kto dnes žmúri?
3: Ja, ale nesmiete na mňa robiť hu,
2: povedal nespokojne Bojuško.
1: Koho nájdeš posledného, ten bude dnes kráľom schovávačky.
0: Naši sa vrátia až večer, tak aj ja sa hrám s vami. A môžeme sa schovávať v celom dome,
2: zakričala veselo Nika a spolu s ostatnými duchmi vybehla z povaly. Tlstúško sa schoval hneď za dvere, aby nemusel chodiť ďaleko a nezadýchčal sa. Zimuško sa schoval v izbe za krb. Duška medzi staré kabáty v skrini. Mudroško za veľkú knižnicu v hale. Nika sa schovala pod posteľ vo svojej izbičke. Len Hrajko stále nevedel, kam sa rýchlo schovať.
3: Už viem, kde ma Bojuško určite hľadať nebude.
2: Dostal zrazu nápad a hneď aj letel do pivnice. Chvíľu sa obzeral, kam sa schová, pre prípad, že by sem Bojuško predsa len nazrel. V kúte miestnosti bola veľká kopa uhlia. Pre ducha nie je vôbec ťažké vliesť medzi uhlie, a tak Hrajko ani chvíľu neváhal.
3: Idem!
2: Bojuško poletoval sem a tam, nazeral do všetkých kútov a skrín, až napokon našiel všetkých a nadšene kričal:
4: Opac, opac, Tlstuško! Opac, opac, Mudroško! Opac, opac, Nika!
2: A keď už našiel aj Dušku schovanú v starom kabáte a Zimuška za krbom, začali mu všetci pomáhať hľadať Hrajka. No márne. Ako by sa po ňom zem zľahla. Napokon uznali, že je naozaj schovávačkový kráľ a volali na ňo:
4: Hrajko, už sa môžeš ukázať.
0: Si jediný, koho Bojuško nenašiel.
5: Dobre, ukážem sa, ale zatvorte oči, aby ste nevideli, kde som bol. To je moje tajomstvo.
2: Ozval sa z pivnice Hrajko. A tak všetci zatvorili oči a čakali, kým im Hrajko dovolí znovu ich otvoriť.
6: Už som tu,
2: povedal veselo, keď sa zjavil v izbe. Keď ostatní otvorili oči, skoro spadli z nôh. Teda presnejšie, skoro spadli zo vzduchu. Hrajko totiž vyzeral presne tak, ako keď čistú bielu plachtu schováte dokopy čierneho uhlia. Potom sa už plachta vôbec nepodobá na čistú bielu plachtu. Keď sa Hrajko zbadal v zrkadle, skoro sa rozplakal.
0: Poď so mnou,
2: povedala Nika a pobrala sa do kúpeľne. Nešťastný, špinavý Hrajko ju bez slova poslúchol a ostatní sa zvedavo išli pozrieť, čo sa bude diať. V kúpeľni Nika nasypala do práčky trochu pracieho prášku, otvorila okrúhle dvierka a ukázala Hrajkovi, aby vošiel dnu. Ten sa s obavou pozrel na kamarátov, no oni len bez slova pokrčili plecami a nechápavo hľadeli na automatickú práčku. Čo si také ešte nikdy nevideli. Hrajko odovzdane vzdychol a vošiel do práčky. Nika zatvorila sklenené dvierka a stlačila jedno stlačidiel. V práčke to zablbotalo, začalo šumieť a o chvíľu bola plná vody. Duchovia sa začudovane naklonili k dvierkam, za ktorými bolo vidieť Hrajkové veľké oči. A potom to začalo. Vnútro práčky sa rozkrútilo. Najprv na jednu, potom na druhú stranu a znovu na jednu a znovu na druhú stranu a ešte raz a ešte veľakrát. Potom z práčky vytiekla voda a nabrala sa nová. Vtedy už Hrajko nemal ani potuchy o tom, kde je hore a kde dole, a to netušil, čo ho ešte čaká. Vnútro práčky sa zrazu rozkrútilo takou rýchlosťou, že z Hrajka už neboli vidieť ani jeho veľké čierne oči, ale vyzeral len ako biela machuľa, ktorá sa hádam už nikdy neprestane krútiť. Duchovia to všetko pozorovali v nemom úžase. Konečne, predsa len všetko utíchlo. Práčka sa zastavila a Nika otvorila dvierka. Chvíľku sa nedialo vôbec nič. Potom z práčky pomaly vyliezol Hrajko. Bol žiarivo biely. Na svojom plátenom chvoste mal veľký úzol. Hlava sa mu krútila tak, že sa musel pridržať práčky a trochu prihlúplo pozeral okolo seba. Vlastne trochu dosť prihlúplo. Nika i duchovia na neho hľadeli s obavou. Konečne Hrajko prehovoril.
7: To bolo ohromné. Prosím, prosím ešte raz.
0: Žiadne také. Už si čistý.
7: Už len raz. To je ten najlepší kolotoč na svete.
2: V tej chvíli vypuklo nadšenie aj medzi ostatnými duchmi.
8: Teraz ja. Najprv ja.
9: Dáma má prednosť.
8: Ja som zahlásil prvý.
2: Kričali duchovia jeden cez druhého a všetci naraz sa tlačili do práčky.
0: Nie, nie a nie. To je mamina práčka a žiadny kolotoč.
2: Duchovia sa zarazili a zamračene hľadeli na Niku. Zrazu sa zamyslene pozreli na seba, z ničoho nič vyleteli z kúpeľne a cez zatvorené dvere vleteli do pivnice. Nika sa za nimi prekvapene pozerala. No nestačila narátať ani do raz, dva, tri a boli späť. Stáli pred Nikou, tvárili sa nesmierne nevinne a boli od uhlia špinaví viac ako Hrajko po schovávačke. Nika len zúfalo pokrútila hlavou, vzdychla si a nasypala do práčky prací prášok. Duchovia nadšene vleteli dnu. Nika stlačila gombík a bubon práčky sa rozkrútil. V tej chvíli sa vo dverách kúpeľne objavila Nikina mama.
10: Len som odbehla z práce pozrieť sa, či je všetko v poriadku. Ty niečo perieš?
0: Ja som len... To sú len šaty mojej bábiky.
10: Prosím ťa, už nič neper a hraj sa v izbičke. Ja musím ísť, ale budem sa ponáhľať domov.
11: Haló, už som doma. Kde ste, kto?
0: Tu sme, na povale.
11: Na povale? Čo tu robíš?
2: Nika sedela na starej drevenej truhlici, na kolenách mala otvorenú veľkú rozprávkovú knihu, z ktorej čítala a na šnúre natiahnutej cez celú povalu viselo štipcami prichytených 6 malých duchov, z ktorých kvapkala voda a ktorí sa hrozitánsky na mosúrene mračili.
0: Ja im čítam rozprávku a oni sa sušia.
2: Spisovateľ sa bez slova otočil, ale keď schádzal po schodoch, bolo počuť, ako si potichu humdre sám pre seba.
11: Duchovia síce neexistujú, ale moja dcéra ich suší na povale.

Počúvali ste rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Aj duchovia sa vedia báť. Účinkovali Alfred Svan, Mia Gáliková, Ondrej, Michaela a Martin Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. RTVS 2024.

0: junior.
1: Môj svet? Fantázie?
2: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
3: Juhú, severu, teda len juhú, no akože sa bleším, vlastne teším, pretože teraz vám pustíme jednu z mojich zaľúbených rozprávkových hier.
4: A tramtadadá, spisovateľ, ktorý ju vymyslel, sa volá skoro ako by bol z rozprávky.
3: Dušan Dušek.
4: Presne tak, Breptík, a tá rozprávka má názov, že Strojček na spomienky, to sa ti asi tiež páči. My ju odporúčame počúvať predovšetkým tým z vás, ktorí už mali aspoň 5 rokov a je to opäť jeden z príbehov, ktorými oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania z Bratislavy.
3: Harmo, spotvor už ten strojček a hop do spomienok.
4: Otváram.

Dobrý deň, dobrý deň. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Volám sa Známka a som poštár z rozprávky. Čo to trepen, z akej rozprávky? Musím začať ešte raz. Dobrý deň, dobrý deň. Som poštár Známka zo Šaštína. Čo je mestečko ako z rozprávky? Takže aj ja som z rozprávky. Kurník šopa. Opäť sa mýlim. Čo sa mi sem stále pletú tie rozprávky? Asi preto, lebo ich mám rád. Rád ich počúvam a ešte radšej rozprávam. Všetci poštári sú tak trochu rozprávkári. Nosia ľuďom poštu, listy, pohľadnice, korešpondenčné lístky alebo telegramy a v každom takom liste môže byť aj rozprávka. Najkračšia rozprávka, akú poznám, je táto. Bol raz jeden detko a to je všetko. Táto rozprávka sa zmestí aj na tú najmenšiu pohľadnicu.

0: A keď poroznášam poštu, mám prázdnu poštársku kapsu. Všeli, čo sa mi do nej zmestí, aj všetky rozprávky, čo mi ľudia pri roznášaní pošty povedia. A tak roznášam nielen poštu, ale aj rozprávky. Rozprávam ich každému, kto ich chce počuť. Stačí, aby natrčil ucho. A ja tie moje ušiska stále natrčam. A čo počujem? Takto pradie voľnobežka môjho poštárskeho bicykla. A takto vyzváňa môj poštársky zvonček na jeho riadidlách. Počujete ten strieborný hlas? Niekedy si predstavujem, že bude zvoniť ako veľký kostolný zvon na veži a že všetkých ľudí zobudí. To bol zvuk, čo? Ale mne sa páči aj ten môj cilingáč, na ktorom zvoním palcom pravej ruky. Tak nie. To je zvonček, ktorý zvoní až na konci rozprávky. To je ono. To je ten správny zvonček z môjho poštárskeho bicykla, ktorý zvoní na začiatku každej mojej rozprávky, hoci táto je skôr pištáčiková, teda rozprávka o pištáčikovi. Najprv ju rozprával pištáčik mne a teraz ja vám. Všetko sa začalo tým zvonením.
1: Kto to tu toľko vyzváňa?
0: Počujete? Len čo som poriadne zazvonil, už tu máme pištáčika z našej zápotočnej ulice.
1: Pán požmajster známka. Vinšujem ti dobrý deň. Čujko, pozdrav.
0: Aj ja vám, milí moji susedia, aj ja vám dobrý deň a hau.
1: Máme nejakú poštu?
0: Nemáte, ale mám pre vás novinu.
1: Na noviny? Nemám čas. Ani náladu. Však čujko.
0: A čo také sa stalo?
1: Natrč uši. Počuješ?
0: Počujem. Ako by ti za domom, tuším v záhrade, niekto plakal.
1: Presne tak. Dobre počuješ. A vieš kto?
0: To teda neviem.
1: Stromy.
0: Čože?
1: Ovocné stromy v mojej záhrade. Pamätáš sa, ako sa uprostred jary vrátila raz v noci zima a mráz spálil všetky kvety na stromoch?
0: Pamätám. Ráno mi na bicykli zamrzol nos. A to sa mi v máji ešte nestalo.
1: No, potom ti zase odmrzol a neodpadol ti. Lenže stromom opadali všetky kvety. A stromy bez kvetov nemôžu mať deti. Neurodilo sa im ani jedno jablčko, ani jedna hruška, ani jedna čerešňa, ani jedna slivka. Preto teraz smútia. Povedal som im, myslíte, že mne nie je smutno? Myslíte, že mi vás nie je ľúto? To si nemyslíte. No môžem ja za to, že si zima pomýlila dni a noci v kalendári?
0: To si im dobre povedal.
1: Lenže nepomohlo to. Povedal som im, neplačte. Tohto roku si oddychnete a na budúci rok budete mať deti ako smeti. Toľko krásnych jablčok, hrušiek a čerešní a sliviek, že ich ani nezjete. Však, čujko.
0: Ako počujem, ani to veľmi nepomohlo, čo?
1: Napokon som ich skúsil utešiť aspoň tým, že nám pomôžu ľudia zo Smolenic alebo z Bolerázu a ovocie nám dovezú. U nich pred horami je teplejšie ako u nás na záhori, takže aj v Šaštíne budeme mať ovocie. Počuješ?
0: Počujem plač a smútok.
1: Preto sa nestarám o nejaké noviny ani stariny. Preto nemám dobrú náladu. Však čujko.
0: A čo keby sme ich pošteklili?
1: Koho? Stromy?
0: Keď je niekto hladný, musí sa najesť. A keď je niekto smutný, treba ho rozveseliť, rozosmiať. A ja sa najrychlejšie rozosmiem, keď ma niekto pošteklí pod pazuchom. Ty nie?
1: Ale áno.
0: Ukáž, vyskúšam.
2: Nesteklivo, nesteklivo.
0: Vidíš, ako sa smeješ. A to som ťa šteklil iba pod jednou pazuchou. Keby som ťa pod oboma, smial by si sa dvakrát toľko. A teraz si predstav, koľko pazúch majú stromy. Pod každým konárom. Keď ich tam pošteklí, určite prestanú plakať a začnú sa smiať. Skúsime to.
1: Čujko, ich môžeš štegliť koncom chvosta.
0: A bude poplači. Poďme. Pištáči, ešte poštekli tú čerešňu v kúče.
2: A ty poštekli starý orech.
0: A nezabudni na slivky pri ploce.
2: Čujko, kde si? Poštekli chvostom kríkiny bez lino.
0: A počkaj, a ja poštekli aj teba, pištáčik, aby si mal dobrú náladu.
2: A na teba známka, aby si sa so mnou smial.
0: Tak čo, pištáčik, už máš lepšiu náladu?
1: Aj tak som sa ešte nikdy nenasmial. A keď sa človek smie, navyše so stromami v záhrade, nemôže mať zlú náladu. No, teraz už mám čas aj na tú tvoju novinu.
0: Vidíš, skoro som na ňu zavudol. Voľa, čo som vymyslel.
1: Čo také? Balík s nožičkami?
0: Aj ten raz vymyslím, ale... Teraz som vymyslel strojček na spomienky. Nechcel by si ho vyskúšať?
1: Strojček na spomienky?
0: Keď ho vyskúšaš, určite si spomenieš aj na to, čo si už dávno zabudol. A takisto aj všetci ostatní. Príď sa večer pozrieť. Zavolal som všetkých známych, uvidíte niečo krásne. Ohňostroje pod nosom.
1: Keby si mi nepomohol rozosmiať stromy, tak by som si myslel, že si zo mňa strieľaš. Ale takto... Prídem. A zavolal si aj Marcela?
0: Zavolal som všetkých ľudí z našej Zápotočnej ulice. Príď len, čo príde tma. Alebo aj skôr. Stretneme sa pred poštou. A teraz... Hio! Hio, koník môj! Hio! Musíme dobehnúť našu robotu. Pištáčik, nezabudni, pred poštou!
1: Nezabudnem, neboj sa. Už som zvedavý, na čo všetko si spomeniem.
2: Už sa teším!
0: A ja som sa tešil, že predvediem svoj posledný vynález. A tešil by som sa ešte väčším, keby som bol vedel, že sa práve začala pištáčiková rozprávka.

0: Už je 7 hodín.
1: A kde je ten znám?
2: No ani nepríde.
3: Poštár vždy príde.
0: No neviem, vždy niečo vyvýšla. Už to mal byť.
1: Asi sme ho naleteli.
4: Už ide.
1: A ja jak už škatulú.
5: To som teda zvedavý.
1: Ja som veľmi zvedavý.
6: Vítam vás, vážení a milí susedia, vítam. A ďakujem vám, že ste prišli. Možno ste si mysleli, že si z vás robím dobrý deň, alebo že si z vás strieľam. Čo to trepem, veď ja strieľať neviem. Prepáčte mi, trochu som sa zaplietol, ale ja sa o chvíľu rozpletiem. Tu vidíte strojček na spomienky.
7: Táto škatula s týmito drôtmi a kľukou, tak toto by som rád videl.
6: Veď aj uvidíš, Marcel. Počkaj chvíľu.
7: Ale rýchlo pohni sa, lebo o chvíľu je tma a potom nie je nič vidieť.
6: Práve na ňu čakám. Lebo na to, aby som vám ukázal spomienky, potrebuje môj strojček tmu. Ako vidíte, zo škatulky s kľukou vychádzajú dva drvotiky. A na nich sú medené závažia zo starých hodín. V škatulke je strojček zo starého telefónu. Keď pokrútim kľukou, práve tento strojček vyrobí trochu elektriny a z nej budú ohňostroje iskier pred vašimi nosmi. A z tých iskier zase spomienky.
7: Nezdá sa ti, že už zase trepeš a znovu sa zapletáš? Ale nikto z nás ťa nebude rozpletať.
6: To sa iba tebe zdá, Marcel. Kto si chce spomenúť na niečo, na čo si už dávno nespomenul? Na čo celkom zabudol?
7: Pištačikov Čujko so svojimi psími spomienkami.
6: Iba Čujko? Nebojte sa. Nič sa vám nestane.
8: Ak smiem, tak ja. Tak teda ja to skúsim. Dobre?
6: Prvý smelec, ano. Hodinár Ručička.
8: Áno, hodinár Ručička. Ja už od rána si neviem spomenúť, kam som si dal najmenšie dlátko. A prosím, bez toho najmenšieho dlátka neotvorím ani jedny náramkové hodinky.
6: Kto bude druhý?
9: Skúsim to ja. Možno si na niečo pekné spomeniem.
6: Druhý smelec, Pištáčik. Výborne. Môžeme začať.
7: A nezavoláme aj hasičov? Čo budeme robiť, keď niekomu od tých iskier začne horieť nos? Hodíme ho do potoka?
6: Marcel, len sa neboj. Nič také sa ešte nestalo a ani sa nestane. Pištáčik a majster Ručička, vezmite si do rúk medené závažia a ja zakrútim kľukou. Pripravený?
8: Pripravený, prosím, pripravený.
6: Vidíte? Aj keď predtomu už pomaly nevidíte, zatiaľ sa nič nedeje. Ale teraz pozor. Zrýchlim otáčanie. Pištáčik, prilož ukazovák na Ručičkov nos a potom ho trošku otiahni.
10: Pozrite, istý sa mu z nosa.
11: Koľko svetlo. Ako cez deň.
12: A to je
11: krása. To som ešte
12: nevidel.
13: Čo? Musím skonštatovať, že naozaj.
7: Čo naozaj?
8: No, dal som si ho za ucho.
7: Hodinár, čo si si dal za ucho? Radšej si daj za ucho, aby si sa zobudil.
8: Dlátko, tu je.
14: Kde?
11: Kde?
15: Ukáž, naozaj.
16: Dlátko, má ho za uchom.
8: Poštár. Poštár, prosím, zakrúť kľukou a Pištáčik, prilož prst, nech si trochu posvietime. Vidíte, teraz už opäť môžem opravovať všetky hodinky, aj hodiny.
6: Kto sa ešte prihlási?
11: Ja.
16: A ja.
1: Aj ja chcem skúsiť.
11: A potom
6: zrazu
11: aj ja.
6: Zrazu sa už nikto nebal. Zrazu všetci chceli vyskúšať strojček na spomienku. Futbalový tréner si spomenul, akurát šaštínsky futbalisti hrali futbal v takom bláte, že ich museli vykopávať motykami. Ináč by na ihrisku zostali do ďalšej nedele. A obchodníkovi sa iskry na nose premenili na spomienku, ako sa raz kúpal v pive, keď ho pozvali do pivovaru a tam spadol do suda. A doktor si spomenul, že najlepší recept na reumu je horúci piesok, ktorého je všade na záhori dosť. Iba pištáčik si na nič nespomenul.
9: Ale, á, vidím jablko.
8: Jablko.
6: Skúsim ešte raz. Skúsili sme ešte raz a zasa nič.
9: Teraz vidím staré auto.
11: Auto.
6: Ako je to možné?
9: To veru neviem.
7: Počuli ste? To sú krásne spomienky, že jablko a auto. Také mám aj ja a nemusím mať na ne strojček. Ba aj lepšie. Napríklad deravá ponožka. Alebo dve hrče na čele.
6: Pištáčik, skúsime to do tretice. Ideme. Nič?
9: Nič.
7: Nevidel si nejaký voňavý záprdok?
6: Nedá sa nič robiť. Musím strojček vyčistiť a naolejovať. Unavil sa. Ale zajtra si už celkom iste navolá, čo spomenieš.
7: Na psa, ktorý mňavká, alebo na mačku, ktorá breše.
10: Alebo na tvoj nos, Marcel.
7: Čo, na môj nos?
2: Susedia, viete, prečo Marcel nechcel, aby sa mu iskrilo na nose? Bál sa, že mu začne horieť sviečka pod nosom.
7: Akurát! Tebe niečo horelo, ale neviem čo. Dobre som ja videl, ako si sa usmieval.
6: Vážení a milí susedia, teším sa a radujem, že ste prišli a budem sa tešiť, keď aj zajtra prídete, lebo vždy sa teším a radujem, keď sa ľudia zídu a spolu sa potešia.
3: Dobrú noc. A ružové sny.
6: Nešlo mi do hlavy, že si pištáčik na nič nespomenul. Nechcelo sa mi veriť, že by práve pri pištáčikovi strojček na spomienky zlyhal. Ani Marcelovi to nešlo do hlavy. Pištáčik si isto na voláčo spomenul. Ináč by sa neusmieval. Veď Marcel už zistí, čo to bolo. A všade to roztrúbi. Išiel 10 krokov za pištáčikom, vyhýbal sa vetru, aby ho ani čujko nezavetril a natrčal uši. Všade bola tma.
9: Čujko, chvála Bohu, že sme doma. Bez teba by som celkom isto zablúdil. Juj, hoci, možno by som celkom rád zablúdil. Čujko, najradšej by som lietal.
6: A spadol na nos.
9: Najradšej by som tancoval a spieval. Čujko. Voľa, čo sa so mnou deje. Ale neviem, čo to môže byť. Motá sa mi hlava a všade mi zvoní srdce. Ešte aj v maličku na nohe.
6: No ten jeho zvonček má aj druhý hlas. Ako by vo mne niečo naozaj horelo.
9: Možno mám o srdce a možno aj o koliesko viac.
6: To veru máš. Len už povedz, čo si videl.
9: Čujko, veď si ty už čujo. Mal by si sa oženiť, ty. Keby si vedel a videl, čo sa mi zjavilo na konci nosa.
6: No.
9: Čujko, keby si v tých iskrách videl to, čo ja. Už povedz, nech viem, čo to bolo. Keby si videl to krásne dievča, hneď by si sa chystal na svadbu. No nie na tvoju, ale na moju. Vedel som, že niečo videl. Krásne dievča. No, nevídali. Krásne dievča, čo sa mu zjavilo na konci nosa ako Fata Morgana. Zajtra všetkým oznámim, že sa chystá svadba. Pištáčik a Fata Morgana z jeho nosa. A teraz rýchlo preč, aby ma ten čujo nevyňuchal.
6: tak sa Marcel dozvedel, čo sa pištáčikovi zjavilo na konci nosa. Neskôr som sa to dozvedel aj ja od pištáčika. A dozvedel som sa aj to, čo pištáčik videl z okna, keď sa na druhý deň ráno zobudil. A viete, čo to bolo?
14: Čujko, dobre vidím. Jablčko a auto. Čo to môže znamenať? Že by... Už to mám. Preto som si včera na nič nespomenul. Na miesto dozadu, kde sú spomienky a v nich všetko, čo sa stalo. Videl som dopredu. Do dnešného dňa. Ale keď je tu jablčko a auto, potom by tu malo byť aj dievča. Pekné ako obrázok, ba oveľa krajšie. A možno tu aj je. Čojko, vstávaj. Ideme sa pozrieť pred dom, či tu nemám nevestu.

0: Auto, auto, nehnevaj ma. A ty hlava, nenechaj mňa, aby sem sa takto trápil.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, dobrý deň. Hlavu mám práchnivú ako peň. Už mi dobre neslúži. Volám sa Detko Lebetko. A sem z Trscína.
1: Ja som zase Pištáčik. A toto je Čujko. Nevideli sme sa už niekde. Alebo niekedy. Ako by ste sa podobali na niekoho veľmi známeho. Alebo aspoň trošku známu.
0: Možno videli, možno nevideli, možno v pondelek, alebo v pondelí.
1: Nemôžem si spomenúť.
0: Ani ja. Pokazilo sa mi auto a neviem si spomenúť, ako ho mám opraviť. Ale nic mu nebude. Len ma trochu jeduje. Musí si oddychnúť. Je rovnako staré ako ja a prodávame spolu jabuka.
1: Také pekné, ako je na blatníku auta?
0: Ešte krajšie, toto je najmenšie. Schoval sa mi do vrecka a tak sem ho nepredal.
1: A ja by som kúpil. Nemám ani jednu hrušku, ani jedno jablko. Celkom nič, iba uplakané stromy v záhrade.
0: Mám ti zajtra dovést. Posledné sem prodal v Šaštíne.
1: A nemohol by som si u vás vybrať?
0: Co by ne? Auto si odýchne, potom ešte kýchne, zamrmle, zaskuvíňa. Nech sa páči do Trstína. Ochutnaj aspoň toto jedno, aby si videl, čo kupuješ.
1: Ďakujem, ochutnám. No to je chuť. A tá vôňa. Čo je, Čujko? Chceš ochutnať z jablčka? Ne, ne? Čo teda? Oho! Niekto ide.
2: A kto iný ako Marcel?
3: Chutí, chutí.
1: A ešte ako.
3: Som však zvedavý, či ti bude chutiť aj potom, keď si prečítaš, čo som napísal na túto trubelu z papiera.
1: Určite mi bude chutiť. Najprv sa zoznám s detkom Lebetkom.
3: Na detkov ja nemám čas.
0: To je škoda. Verte mi, ľudé by mieli byť prátelmi.
3: Čítaj. Myslíš, že neviem, čo sa ti včera, keď si mal okolo liesko viac, zjavilo na konci nosa?
2: Čože, čo si to napísal? Pištáčik sa žení. A to s fatamorgánou. Z vlastného nosa.
3: Veď ťa ten smiech prejde, keď to nalepím na dvere obchodu, aby to videli všetci ľudia z ulice.
1: Nesmiem sa z toho, čo si napísal, ale od radosti, že si mi niečo pripomenul. Detko Lebetko, už viem, na koho sa podobáte. Na tú krásnu dievčinku, ktorú mám od včera pred očami.
0: To je pravda.
1: Naozaj.
0: Skutku, naozaj a isto. A nie iba hmisto. Podobám sa na Pavlinku, moju dcéru chudinku. Vidíš, co sem spomenul Pavlinku. Už sa auto teší domov. Motor ide ako hodinky. Nech sa páči, nastupovať pôjdeme.
1: Čujko, dávaj pozor na náš dom. Idem po jablka a hrušky a hneď som späť. Aj s nevestou Pavlinkou?

0: Marcelovi nebolo viac treba. Rýchlo si na prstoch spočítal, že pištáčik nemal vidiny.
1: Videl jablčko a zjavilo sa. Potom videl auto a aj to je tu. Takže celkom iste sa zjaví aj Paulinka. No tá bude moja nevesta a nie pištáčiková.
0: Marcel dobehol auto, vyskočil naň aj so svojou papierovou trúbeľou a schoval sa do jedného vreca, čo vonialo po jablčkách. A tam zaspal. Auto prešlo zápotočnou ulicou a okolo potoka sa dostalo na rovinku, po ktorej cesta utekala do lesa.
2: Za lesom je Borský Mikuláš a s ním Borský Peter. Dve dejiny v jednej nosia jeden sveter.
0: Detko Lebedko si pri každej dedine vymyslel novú pesničku. V Plavecku Mikuláši sníval o kartách a Mariáši a v zápäti o gulaši. Ale ešte predtým prešli nad potokom Rudava, čo každému vodu dáva a sám potom nemáva. V tej chvíli sa auto prehúplo cez kopec. Za nimi ostalo záhorie a pred nimi sa rozprestieral výhľad do krajiny pod kopcami. Od Trstína až po Trnavu. Ani vyšívaný obrus na stole nemohol byť krajší. Lenže...
3: Pána Fera, máme niečo s brzdami.
4: Nebrzdia?
3: Nebrzdá. Auto, toto mi chceš urobiť. Takú hanbu. Už aj brzdi. Počuješ?
0: Ale auto nebrzdilo. Uháňalo dolu kopcom čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Pištáčik ani nedýchal. Vopchal ruky do vreciek na nohaviciach. Aj keď vedel, že tam rozum nenájde, no našiel tam piesok, lebo na záhorí ho vietor natrúsi do každých nohavíc.
1: Detko Lebedko, máme trochu piesku. Ten nám pomôže. Musí sa s ním dostať ku kolesám. Posypem vosky a hneď pôjdu pomalšie. Vy sa len držte cestu.
3: A ty sa drž auta.
1: Jak? Jedna oska? Druhá oska? Ešte trochu piesku.
3: Stojíme, pištáčik. Zachránil si mi život. Vezme si jabúšek a hrušek. Koľko budeš set? A všetky zadarmo.
5: Veľmi rád si vezmem plné auto jablčok, ale najprv by som sa rád stretol s Paulinkou.
3: Máš pravdu. Ja zajdem za opravárom aut a ty zajedi za Paulinkou. Náš dom stojí pri potoku, urobí ti radosť v oku.
5: Hovoríte, že dom stojí pri potoku?
0: Zo zadnej časti auta vykúkol Marcel. Počas cesty spal a nevedel, čo sa stalo. Ale teraz počul detka Lebedka a zaraz sa zobudil.
4: Marcel, a ty si tu?
5: A čo si si myslel? Že budem čakať, kým sa pán Pištáčik ožení? Ani nápad. Všetko som počul a tak ti oznamujem, že Paulinka bude moja nevesta.
4: A to teda nie.
5: Tak to uvidíme, kto bude skôr v dome pri potoku. Uvidíme, to je lepší bežec.
0: Aj pištáčik sa rozbehol, ale detko Lebedko za ním ešte zavolal aj zatrúbil.

0: Pištáčik, vráca, nechaj Marcela, nech beží. Vedľa nášho domu stojí ešte jeden dom. Patrí starej jevke frfe, čo na všetko frfle. Doteraz sa nevydáva, už jej z toho sivie hlava. Kričí, hučí, ako hudba z orgána, takže má aj druhé meno Fata Morgana. A včil už biež za zelenú bránu, nájdeš modrú a tam ťa čeká Pavlinka. No tak utekaj už.
1: Pištáčik ešte nikdy nebežal tak rýchlo. No Marcela aj tak nedobehol ani nepredbehol. Predbehla ho papierová trubeľa s jeho nápisom, ktorú odniesol vietor, a dobehla ho frfa. Práve tá, ktorá sa silou, mocou chcela vydať a ktorá na všetko frflala. Práve tá, ktorú prezývali Fata Morgana, pretože práve tá stála za zelenou bránou a prezerala si svoju svadobnú výbavu.
2: Všetko mám. Všetko mám. Aj budík už mám. Prestaň frflať! Počuješ? Všetko mám. Všetko mám. Aj hrnce už mám. Ale zatiaľ na nich môžem iba bubnovať vareškami, lebo nemám pre koho variť. Všetko mám. Všetko mám. Aj periny z vankúšmi mám. Všetko mám. Všetko mám. Aj hrnčeky z porcelánu.

0: Atto. Fata. Morganou. Pištáčik sa žení. A to s Fata Morganou. Fata Morgana. To som preca ja. Ja. Raz som frfa. A raz Fata Morgana. Ale kde je Pištáčik? Môj ženich. Nemôže byť ďaleko. Tuším, už ide. Tuším, som sa dočkala.
1: Dočkala sa. Ale Marcela, ktorý si už chystal reč, usmieval sa od ucha k uchu, takže z úst mal veľké ú, no keď zbadal frfu, ktorá mala najväčší nos v dedine, stiahli sa mu do kolieska a spravili veľké ó.
0: Vítaj, Pištáčik.
2: S Bohom, Paulinka, pomoc, pomoc, nožičky moje, ne,
0: ženich môj, nemyslí si, že sa ma len tak ľahko zbavíš, že mi len tak ľahko utečieš, že ťa zaraz nechytím, ženich môj.

0: Obaja sa pomýlili a tak sa vlastne mohli hrať na chytačku. Bežali jeden za druhým, alebo jeden pred druhým. Aj Pištáčik bežal za Pavlínkou. Vbehol do dvora za modrou bránou, ale tam nenašiel. Už sa zľakol, že odišla s Marcelom, no v zápäti zbadal koryto a v ňom vodu po praní. Takže hneď mu svitlo, že ju nájde pri potoku, kde určite pláka, čo pred chvíľou vyprala.
1: Dnes je voda v našom potoku akási studená. Juj, juj. Alebo sa mi to iba zdá? Možno je studená iba preto, že sa bojím o detka Lebedka. Už ako si dlho nejde. A keď sa bojím, je mi vždy zima. Až pri samom srdiečku. A je mi dlhý čas. Už som všetko porobila. Poliala som kvety pred domom, aj záhradu za domom. Už som napiekla buchty, už som si oprala blúzky. A detka Lebedka nikde. Rýchlo si tie blúzky vyplákam a pôjdem sa pozrieť, či už neprišiel. No ale to by som počula naše staré auto. A ani to sa zatiaľ neozvalo. Pritom už zvonia poludne. Lenže akosi zvláštne. Akosi tichšie. No zároveň milšie ako inokedy. Ha, ako by to ani nezvonil zvon. Aj voda v potoku je zrazu akási teplejšia. Ako by ma zrazu chcela poštekliť a rozveseliť. Ha, čo sa to len deje?
0: Nič také sa nedialo. No, možno sa dialo. Do potoka vošiel Pištáčik a spoza vrbového kríka sa nesmelo pozeral na Pavlínku. A ten zvon, čo počula Pavlínka, nebol zvon na veži. To zvonilo Pištáčikovo srdce. Dodávalo mu odvahu, takže napokon sa osmelil a spustil.
2: Ahoj, Pavlínka. Ja som Pištáčik. Doteraz som poznal iba detka Lebedka.
3: No teraz aj teba.
2: Vlastne teba poznám dlhšie. No, od včera. Zjavila si sa mi na konci nosa. A od tej chvíle si ťa chcem vziať za ženu.
1: Takých by bolo.
2: Možno aj bolo a možno aj nebolo. A keby aj bolo, viac už nebude.
1: Naozaj?
2: V skutku, naozaj. A isto, a nie mlisto. Rád by som sa s tebou oženil.
1: No, ale ja sa vydám iba za

0: toho, kto má dobré srdce a kto sa prihovorí môjmu srdiečku.
1: To som predsa ja.
0: Možno si a možno nie si.
1: Som.
0: Ako to vieš?
1: Počujem to. Počuješ ten zvonček?
0: Počujem.
1: To nezvonia na veži. To vyzváňa moje srdce. A volá na tvoje srdiečko.
0: A to moje volá zasa na tvoje.
2: Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale mne táto zvonkohra dvoch zamilovaných srdiečok pripomína cililingáč na mojom poštárskom bicykli, na ktorom zvoním palcom pravej ruky. Pamätáte sa ešte? Zvonil som ním na začiatku tejto rozprávky a teraz sme pri jej konci. Ale ešte nie na samom konci. Tam budeme, až keď zaznie iný zvonček, čo bude už čoskoro. No, kým sa tak stane, musím vám rýchlo povedať, čo sa ešte stalo v pištáčikovej rozprávke. Aj tam vyzváňali zvony, lenže svadobné. A aby som vám ukázal, že aj rozprávkári sa vedia niečo naučiť, všetko vám to zrýmujem, ako som to počul u detka Lebedka. Takže Pavlinka sa vydávala, pištáčik sa ženil, mali veľkú svadbu. No, že by sa mi to rýmovalo, nemôžem povedať. Začnem ešte raz. Svadbili sa celý týždeň. Najprv 2 dni v Trstíne, potom 5 dní v Šaštíne. No, to už je trošku lepšie. Vrabce mali za klobúkmi pierka a hrdličky rozmarín a keby len to ďateľ lekár stromov a upchatých okarín zložil pre nich kantátu na mamku a na tatu. Marcel zmizol, nebolo ho, vyparil sa do vzduchu, možno sa premenil na muchu. Na tretí deň išli autom do Šaštína. Naložili na ňu jablčka v mechoch, aby sa im nepotlkli a pridali koše hrušiek, ba aj košík orechov, aby mali pri stretnutí s neplechou. Dostala by 2 orechy a letela by ponad strechy. Zamávali Trstínu, cesta viedla k Šaštínu, potom Bielej hore, auto uháňalo po rovine. Už nebolo choré. Detko Lebedko pridával plyn. Pavlinka sa usmievala, sedela pri dverách, aby dobre videla. Pištáčik jej ukazoval všetky kúty záhoria. Všetko okolo nich bolo svieže. Už videli 3 šaštínske veže. A pištáčik ešte niečo zazrel. Z mechov sa vyhrabal Marcel. V ich ulici za potokom boli všetci známi. Spievali im. Sypali sa na nich dary. A ja som im niečo dal, aby mali od poštára slávny strojček na spomienky, čo je pamäť otvára, pričom iba hleda bolo pripomína, čo už bolo. Tak ako táto rozprávka. Dovidenia, dovidenia, dobrý deň.
3: Čujko, najradšej by som...

0: Tak, toto bola rozprávková hra Dušana Dušeka, Strojček na spomienky. Dramaturgicky ju pripravila Kveta Slobodníková, režíne naštudoval Jaro Rihák. Na zvukovej realizácii spolupracovali Miroslav Nemec, Peter Daniška a Milan Greguš. Účinkovali
1: Stanislav Trepka, Stanislav Štepka,
0: Vladimír Hajdu,
1: Peter Timun, Peter Šimun,
0: František Tománek,
1: Michaela Čorejová, Michaela Čobejová,
0: Sidy Tobias, Ivan Vojtek a Julius Paluš.
1: Ale veď sme sa mali lietať, teda striedať až do konca.
0: Malý breptík, ale ja už som to nemohla vydržať. Bála som sa, že to snáď nikdy nedočítame a popri tvojich brbtoch decká nebudú vedieť, koho vlastne pred chvíľou počuli. No...
1: Tak vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
0: Ale nehnevaj sa, prepáč. Už ťa nebudem predbiehať, keď budeš mať slovo. A áno, viem, že poslednú vetu si dokázal povedať celkom bez chyby. Ale to zas nie je tvoja úloha. Ty sa môžeš mýliť a aj tak ťa máme radi, alebo vlastne práve preto.
1: No to kúpem, teda dúfam, lebo keby som tu nebol, prišli by ste o veľa žihľavy.
0: O veľa zábavy. Poďme už radšej v našom vysielaní ďalej.
2: Vitajte v pekle. Dnes tu máme trochu dusno.
3: Zlých ľudských vlastností nik sa lepšie nezhostí. Čím som horší, menej fér, tým som lepší Lucifer. Podvádzajte, klamte sa, nech sú prázdne nebesá. Nech mi peklo ľuďmi praská, nech už navždy zmizne láska. Ja som pekiel principál, ten čo hne rozdúchal. Čím je hore viacej hriechu, rastie sila môjho smiechu.
4: Joj, to je neuveriteľné. Musíme makať aj cez dovolenku, kúriť v jednom kuse. Potím sa ako taký. No, a hore na zemi už majú aj klímu.

0: Joj. Ti počuvaj, a čo je to tá klíma?
1: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: Teraz si vypočujeme rozprávku o dáždniku, ktorá nám sem zaprší zo stanice Ententín, pretože Ententínové rozprávky počas slávnostných 2 mesiacov nemôžu v našom vysielaní chýbať.
1: Alebo hýbať. Alebo rýbať.
2: Ale breptík, ja si myslím, že máš aj lepšie brbty v rukáve, alebo teda v ušiach skôr. Tak či onak, ešte sa ich určite dozvieme, ale najprv nám túto rozprávku bude rozprávať Karol Machata.
1: A keďže vonku môže prskať, teda pršať, radšej si vezmite dáždnik, alebo hneď 2, jeden na hlavu a druhý na plášť, teda na dážď.
2: Len aby si ho nezabudol niekde vo vlaku, alebo v štúdiu. Vo vlaku skôr ja, keďže ním do štúdia chodievam.
1: Neboj sa, ja mám dáždnik vždy priplavený.
2: Tak si ho pekne otvor a poďme počúvať. Rozprávku o dáždniku napísal Daniel Hevier a z cyklu Stanica Ententín pre vás rozpráva Karol Machata. Fíha, breptíka, máš veru nádherný dáždnik, celý je farebný a tuším, z neho dokonca prší, ale nie dážď. Decka, z breptíkovho dáždnika pršia rozprávky. Poďte sa sem ukryť spolu s nami.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, Ententín. Kto to stojí opustený v kúte? Je celý čierny, ako by nosil smútok. Nuž, je to ten veľký čierny dáždnik, ktorý utrápene vzdychá. Vonku tak krásne prší, voda crčí zo striech, vystrekuje chodcom spod nôh. Všade je nádherná čvachtanica a čľapkanica. A ja tu trčím doma celkom suchý. Ja z toho uschnem. Pomaly mi už ani nepristane meno dáždnik, ale suchotník. Beru tak, dáždniky sú na to, aby sa prechádzali po daždi, a nie aby sa sušili doma. Lenže s dáždnikmi je to ako s psíkmi a malými deťmi. Nesmú ísť sami von, musí ich niekto vziať za ruku, vlastne za rúčku, a prechádzať sa s nimi. Prečo sú tí ľudia takí suchári? Hundral dáždnik. Nevedia, že najlepšie sa chodí po uliciach, keď prší. A dáždnik pohovoril ešte všeličo nelichotivé o svojich domácich, ale nik ho nepočul, pretože bol zatvorený. A skúste vy rozprávať so zatvorenými ústami. Dáždniky počuť hovoriť iba v daždi, keď na ne dopadajú dažďové kvapky. Ťuk, čľap, čľup, ťap. Každá dopadnutá dažďová kvapka je jedno slovíčko. A kto rozumie dažďu a dáždnikom, môže si všeličo zaujímavé vypočuť. Lenže pán Vendelin Suchý, tak sa volal majiteľ čierneho dáždnika, nerozumel dažďu a dáždnikom ani zamáčný mak. Keď sa obloha čo len trochu zatiahla, bežal domov, už pri dverách skočil do teplých papúč, zakrútil sa do župana a šúchal si radosne ruky.
4: Ale som užil tomu dažďu v poslednej chvíli. Teraz by ma nik nedostal von, ani za celý svet.
3: Pri takom domácom pánovi si veru dáždnik neužil dažďa. A keď sa dáždnik občas nepoprechádza v daždi, dopadne ako kvet, ktorý dlho nik nepolieva. načisto zvedne. Povednutý dážnik si všimla pani Vendelína Suchá a prišlo jej ho ľúto. Zišlo by sa ti trochu vody, povedala chápavo, ale ja s tebou nemôžem ísť von, nepristaneš mi k topánkam. A potom si pánsky dážnik a ja mám elegantný dámsky dážniček. Keď utrápený dážnik zbadala Vendulka Suchá, dcerka domáceho pána domácej panej, uľútostilo sa jej ho. Veľmi rada by som sa s tebou šla prejsť von, ale nemôžem. Si ťažký a veľký. Neudržala by som ťa. Ešte by si so mnou uletel ako v tej knižke o tom dievčatku. A Vendulka odskackala do svojej izby, aby sa pozrela, ako sa volalo to dievčatko s lietajúcim dážnikom, a na dážnik v kúte zabudla. Jedného dňa však domáci pán zistil, že zabudol hodiť do poštovej schránky jeden veľmi dôležitý list. Našťastie tá schránka stála hneď za rohom a na nešťastie práve vtedy začalo pršať. Znechutený pán Suchý roztvoril svoj čierny dážnik a vyšiel z domu. Páni moji, to bolo čosi. Keď dážnik zacítil svieži vzduch prevoňaný dažďovou vodou, od radosti až tak poskočil pánovi Suchému v ruke. No, zašomral pán Suchý a pevne stisol rúčku dážnika. A vtedy sa stalo niečo neobyčajné. Niekedy stačí, aby ste niekomu podali prst a vezme vám celú ruku. A niekedy stačí, aby ste niekomu podali ruku a vezme vás celého. Ako teraz? Dážnik pevne stisol dlaň pána Suchého a už ju nepustil. Teraz už nedržal pán Suchý dážnik, ale dážnik držal za ruku jeho a viedol ho, kam chcel.
5: Čo sa to robí?
3: Začudoval sa pán Suchý. Najprv sa začudoval, potom nahneval, potom znepokojil a nakoniec vystrašil.
5: Veď je to únos. Uniesol ma môj vlastný dážnik a teraz so mnou ide kto vie kam.
3: Pán Suchý horúčkovito rozmýšľal, čo robiť.
5: Ľudia by si určite pomysleli, že som blázon. Nie, ešte vyčkám. Možno sa ten môj strelený dážnik nakoniec unaví a potom ho pokojne odvlečiem domov.
3: Lenže dážnik sa len tak ľahko nemienil unaviť. Teraz, keď sa konečne dostal na dážď, vliekol úbohého pána Suchého z ulice do ulice, spod jedného odkvapu pod druhý, širokými námestiami i zmáčaným parkom. Kdeže už bol roh s poštovou schránkou? Čierny dážnik veselo plával nad zvesenou a skormútenou hlavou pána Suchého a cítil sa v siedmom nebi. Dopadali naň dažďové kvapky a dážnik sa rozhovoril. Haló, pán Suchý, ste tam? To je ale príma prechádzka, čo poviete? Pán Vendelín Suchý nepovedal na to nič, pretože si myslel, že má halucinácie. Nedokázal si predstaviť, že by aj dážniky mohli hovoriť. Dažďové kvapky neprestávali ťukať na dážnik a pokračovali vo svojej kvapkovej reči.
5: Nehnevajte sa, pán Suchý, že som vás vytiahol do dažďa, ale už som to potreboval. Ešte týždeň doma a bol by som načisto zvedol. A medzi nami, vám táto prechádzka v daždi tiež prospeje. V poslednom čase ste boli taký ustarostený a bledý.
3: Pán Vendelín Suchý sa započúval do toho čudného kvapkania a pomaličky začal rozumieť dážnikovej reči. Ťuk, čľap, čľup, ťap. Každá dopadnutá dažďová kvapka bola jedným slovíčkom a pán Suchý zrazu všetkému rozumel. Domov sa vrátil až o 3 hodiny.
5: Kde si bol tak dlho, tátko? Spýtala sa malá Vendulka zvedavo.
3: Psst, zašepkal pán Suchý, skladajúc dážnik. Bol som si vypočuť jednu dažďovú rozprávku. A potom začal Vendulke rozprávať. Kto to stojí opustený v kúte? Je celý čierny, ako by nosil smútok. Zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým.
1: Už je po daždi, aj po rozprávke. Ja som si ho skoro aj zabudol zavrieť.
2: Veď to nemusíš. Mne sa pod ním dobre nahráva. Rozprávkové dáždniky treba vyvetrať, či už prší, alebo nie. No a teraz ste počúvali rozprávku o dáždniku z cyklu Stanica Ententín, ktorú napísal Daniel Hevier a rozprával Karol Machata.
1: A kto ten dáždnik reprízoval, teda režíroval?
2: Réžiu mala Viola Muránska a dramaturgičkou bola Viera Janusová.
1: Tak si teraz poďme pod ohlávkový dáždnik privolať ďalšie nezbedy.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej suity Peer Gynt norského skladateľa Edvarda Hagerupa Griga a príbehu norského spisovateľa a dramatika Henrika Ibsena. Rozprávať bude Anna Javorková.

0: divej a chladnej krajine, na severe Európy, v Norsku, sa more zahrýza do skalnatých hôr hlbokými fjordami. V tejto krajine, kde sa preháňali lesní trolovia a strigi, žil voľakedy Peer Gynt. Býval na statku so svojou matkou, mohutnou, no láskavou starou Ásou. Ása nemala zo syna veľa radostí, bol živý a šikovný, no myslel iba na zábavy a bitky a klamal tak, ako dýchal. Jedného dňa sa Ása veľmi nahnevala. Peer Gynt odišiel na poľovačku a po týždni sa vrátil bez úlovku, bez pušky a otrhaný ako tulák. Namiesto odprosenia znova začal s neuveriteľnými výmyslami. Predstav si, mama, že sa mi podarilo vyskočiť jednému sobovi na chrbát. Cválal so mnou až na ľadové horské útesy, len, že sme sa nezrútili do priepasti. A napokon skočil z výšky do jazera? To stačí, Per, si obyčajný klamár. Ten príbeh pozná každý, stal sa pred rokmi jednému poľovníkovi z údolia. Prečo mi robíš iba starosti, syn môj? Prečo sa nestaráš o gazdovstvo? Okná sú povytlkané, dobytok trpí zimou. Lúky sú nepokosené, polia neobrobené. Potlkaš sa s najhoršími ničomníkmi z dediny. V celom chotári si na nás ukazujú prstom. Počkaj len, odpovedal Peer Gynt na oko v rozpakoch. Daj mi čas a urobím niečo veľkolepé. Raz budem princom, kráľom, alebo aj cisárom. Matka Ása len smutne krútila hlavou. Pozri sa, Ingrid zo susedného gazdovstva, dievčina pekná i bohatá, bola hotová dať ti ruku i srdce. No zunovalo ju márne čakať. Práve dnes sa vydáva za iného. To nie je možné, očervenil Peer Gynt. Už matku ani nepočúval a rozbehol sa do susednej dediny. Na hekstatskom statku bola svadba v plnom prúde. Nevesta Ingrid a mladoženích Mác sedeli za vrchstolom, okolo nich rozjarení svadobčania. Pili a jedli, spievali a hlasno sa smiali. Mládež a deti v záhrade tancovali pri veselej hudbe. Peer Gynt sa zamiešal medzi nich, no za každým, keď chcel pozvať nejaké dievča do tanca, vyhovorilo sa, alebo ho rovno odmietlo. V tom zbadal muža, ktorý priviedol dve dievčatká. Staršie z nich nemalo viac ako 12-13 rokov. V lásky malo skoro také svetlé, ako naškrobenú bielu zásterku. Vyzeralo ako aniel. Ako sa voláš? Opýtal sa očarený Peer Gynt. Solveig, zatancuješ si so mnou? Nie, nemôžem, povedalo dievčatko rozhodne, lebo máš veľmi zlú povesť. Vzalo za ruku mladšiu sestru a obe odišli. Nie je vždy príjemné počuť pravdu. Hnev ako morská vlna zaplavil Peera Gynta. Po schodoch vybehol do izbietky, kde odpočívala mladá nevesta unavená tancom. Nechcú ho tu, tým horšie pre nich, povedal si. Schytil Ingrid a nič nedbal na jej krik. Prehodil si ju cez plece ako vrece múky a bežal s ňou preč. Keď si mladoženích všimol, že nevesta sa stratila, boli už ďaleko v lese. Hnev Peera Gynta ochladol. V lese bola tma a zima. Ingrid žalostne plakala. Čo som to vyviedol? Vravel si Peer Gynt. Ale pýcha mu nedovolila poprosiť o odpustenie. Iba Ingrid povedal. Choď domov. Ja sa už do údolia nevrátim. Ešte by ma tam mohli zavrieť. Zostanem v horách. Nebojím sa ani zbojníkov, ani trolov. Čo skoro sa stanem princom alebo kráľom? Alebo cisárom. Na to sa obrátil mladuche chrbtom a odišiel. Kto vie, ako dlho blúdil v horách? Vietor sa opieral do čiernych hustých jedľových konárov. Ohýbali sa ako ramená podivných bytostí. Naraz sa pred ním odnikiaľ zjavila žena odetá v zelených šatách. Pozerala sa na neho, oči jej žiarili zeleno ako smaragdy. Peer Gynt sa ako zmyslov zbavený hodil strige, lebo to bola striga, k nohám. Vydáš sa za mňa, zvolal. Som rozumný a milý. Budeš sa so mnou mať ako kráľovná. Veď aj som kráľovský syn, zalúhal. Tak ty si kráľovský syn. Ja som dcéra kráľa tamtej hory. Keď sa môj otec nahnevá, celá hora sa trasie. A keď na mňa kričí moja mama, vymýšľal si Peer Gynt, so svahou padajú lavíny. Niet takého stromu, ktorý by môj otec neohol k zemi. A moja mama skrotí aj najdivokejšieho koňa. Sme jeden pre druhého ako stvorení. Na to sa pri nich zjavilo tučné ružové prasa, osedlané ako kôň. Peer Gynt ho schytil za úzdu, vyšvihol sa mu na chrbát, ženu si usadil pred seba a už cválajú do neznáma. Skalná stena sa pred nimi zázračne roztvorila a za nimi sa s hrmotom zavrela. Nakoniec dobehli pred ťažké dvere s ligotanou zámkou. Prasa zakrohkalo, dvere sa so škrípaním otvorili a za nimi zývala temná chodba, vyhlbená do skaly. Nasledovali dvoch chlpatých trpaslíkov s očami žltými ako plamene fakiel. Na skalné múry vrhali strašidelné tiene. Takto prišli Peer Gynt a zelená striga do trónnej siene. Na tróne sedel kráľ. Spod zlatej koruny mu vytrčali špicaté trolovské uši. V tučnej ruke s dlhými zahnutými nechtami držal žezlo, vykladané drahými kameňmi. Sieň bola plná trolov, gnómov, škriatkov a strík. Hrozivo obkolesili Peera Gynta. Jeden mu chcel odrezať prst, druhý ho chcel pohrísť do stehna. Jeden strik voň si brúsil nôž a vypitoval sa kráľa, či má radšej ľudskú pečienku smaženú alebo varenú.
1: Ticho, zrúkol kráľ. Takže ty, človeče, žiadaš o ruku mojej céry?
2: Áno, chcem tvoju céru a kráľovstvo, odvetil smero Peer Gynt.
1: Dám ti polovicu kráľovstva. Druhá ti pripadne po mojej smrti, ale musíš sa zriecť všetkého ľudského. Budeš sa vyhýbať dennému svetlu, žiť budeš iba v noci. Ľudské šaty vymeníš za zvieraciu kožu. Potom ti zašijeme jedno oko. Uvidíš lepšie. Všetko sa ti bude zdať dobré a pekné.
0: Vydesený Peer si až teraz uvedomil, aké nešťastie mu hrozí a snažil sa potajomky dostať k dverám.
1: K nám sa ľahšie prichádza, ako odchádza,
0: rehotal sa kráľ, ktorý si všimol jeho úmysly.
1: Zhoďte ho zo skaly do priepasti.
0: Horda trolov sa vrhla k Peerovi a tomu sa len, že podarilo ukryť v kozube. Ale márne, vytiahli ho odtiaľ a okúsil ostré pazúry a tvrdé peste. Našťastie, trolov bolo toľko a takí boli zaslepení zúrivosťou, že si nevšimli, ako sa spomedzi nich vyšmykol a preklzol k dverám. Dobitý a nasmrť vyčerpaný, stratený uprostred temnej hory, sa Peer Gynt rozplakal.
3: Pomôž mi, mamička, umiera a odpusť mi.
0: Len čo vyslovil tie slová, začul v diaľke zvoniť kostolné zvony.
2: V tom sa trolovia s krikom rozutekali a skala sa ako zázrakom rozostúpila, či skôr rozpadla a kam si stratila. Per Gynt ani nevedel, čo sa s ním deje. Zdalo sa mu, že sa vznáša mimo vlastného tela. Bezvládne ležal na zemi, no jeho duch sa vznášal vysoko a ďaleko. Vo sne videl nejasné obrazy. Hustý borovicový les, uprostred neho čistinku a na nej drevenú kolibu. Vo dverách sedela dievčina s vlasmi svetlými ako luna. Priadla a spievala. Bola to Solveig. Jej jasný hlas stúpal nad najvyššie borovice a hladil Pera Gynta ako zamat. Naraz čaro pominulo. Per Gynt sa zobudil. Bola noc. Ležal na zamrznutom snehu a doráňané telo ho bolelo. Vstal a v tme namáhavo tápal medzi stromami a kriakmi. Naveľa našiel lesný chodník. Dal sa po ňom kráčať a onedlho rozpoznal známú zákrutu. Bol iba niekoľko 100 metrov od rodného domu. Vykročil strmšie a o chvíľu už prudko otvára dvere, ako by bol preč z domu len pár chvíľ. Pera Gynta prekvapilo ticho. V kozube horel oheň, ale v izbe nebol žiaden nápitok. Bola tam len krátka železná posteľ, na ktorej ležala stará Ása. Biednu prikrývku mala stiahnutú až po bradu. Bola celkom sama. Len pri nohách jej driemal kocúr. Dobrý večer, zahapkal Per Gynt. Nech ťa Boh žehná, zvolala starenka. Tak si sa predsa vrátil, syn môj. Odvážil si sa, hoci si tú veru v nebezpečenstve. Ako je to dlho, čo som odišiel? Ty to nevieš? Budú to 3 roky, čo si odišiel. Ingrid a jej muž žijú spokojne na svojom gazdovstve. Všetkým sa dobre darí. Len Solveiginy rodičia smútia, lebo ich dcéra sa rozhodla odísť z domu a žiť o samote v horách. Nikto nevie prečo. Možno to nevie ani ona sama. A čo ty, mama? Ako sa ti darí? A kde je náš nábytok? Všetko som musela predať. Ale nič to. Teraz, keď si sa vrátil, môžem v pokoji odísť. Odísť? Čo to vravíš? Kam chceš odísť? Veru tak, Per. Blíži sa môj koniec. Nie! Skríkol Per Gynt a silno matku objal. V tejto krátkej posteli som spával, keď som bol malý. Pamätáš sa, ako si mi vždy pred spaním uhládzala prikryvku a spievala? Veru. Slabúčko vzdychla a potom sme zahrali na sane. Uháňali sme do čarovného zámku. Palica bola bič a stoličky kone. Každú chvíľu si sa obracala a pýtala si sama, či mi nie je zima. Dnes budem ja viesť zázračné sane do čarovného zámku. Počuješ, ako štrngajú zvončeky na postrojoch? Som unavená na takú cestu. Už vidím zámok. Čo chvíľa sme tam? Pri bráne stojí svätý Peter. Stráži vstup do raja. Celý život som klamal, ale toto je moja mama. Verte mi, nik na svete nie je láskavejší a lepší ako ona. Per Gynt si pri rozprávaní nevšimol, kedy vošla dnu suseda Kari. Ako pokojne spí, povedala. Pšš. Zaspala navždy. Zostaň pri nej.
3: Ja musím preč. A Peer Gynt znova odišiel. Kam sa podeje? Čo si počne? Nerád dlho premýšľal. Stále sa musel za niečím hnať. Vary si nesľúbil, že bude princ, kráľ či cisár. Doputoval až k moru. Chcel cestovať, dobiť celý svet. Dal sa najať ako námorník na prvú loď, čo uvidel kotviť v prístave. Prešlo 20 rokov. Na palube lode, čo mierila k nórskym brehom, stál zababušený v hrubom plášti zamyslený starý muž. Vlasy a fúzy mal šedivé. Vráskavú tvár ošľahanú vetrom. Po celé tie roky sa Peer Gynt hnal za svojimi snami. Obišiel celý svet. Poznal azda všetky krajiny. Vyskúšal všetky možné povolania. No nestal sa ani princom, ani kráľom, ani cisárom. Vracal sa domov zatrpknutý. Dúfal, že dlhý čas zahladil aspoň jeho mladícke výčiny, že sa zabudlo na to, čo postváral, a že mu nehrozí väzenie. Vystúpil z lode a veľa, veľa dní kráčal po súši, kým prišiel do rodnej dediny. Hneď spoznal stromy, domy, neďaleký kopec, ale nepoznával tunajších ľudí a ľudia nepoznali jeho. A tak kráčal ďalej do borovicového lesa za dedinou. Na horskej čistine stále žila Solveig vo svojej drevenej kolibe. Zostarla. Tvár mala plnú vrások, ale stále rovnako milú a jej svetlé vlasy rovnako žiarili. Za roky spriadla kilometra vlny. Ukrytý za hrubou borovicou Peer Gynt počúval, ako spieva. Odišiel si mi ďaleko, milý môj. Budem ťa čakať. Môžeš sa vrátiť v každej chvíli. Peer Gynt v skrýši zbledol a srdce sa mu zrazu otvorilo. Chcel som byť princ, chcel som byť kráľ, chcel som byť cisár. A nevedel som, že moje kráľovstvo bolo práve tu. Ovládla ho nesmierna bolesť a rozbehol sa naslepo lesom a horskými stráňami. Okolo neho sa prevaľovali chumáče hmly. Zme myšlienky, ktoré ti nikdy nezišli na um, kvílili. Potom sa okolo zvírili suché listy a šumeli. Zme slová, ktoré si nikdy nevyslovil. A kvapky rosy na borovicových vetvách ševelili. Zme slzy, ktoré si nikdy nevyronil. Ohromený Peer Gynt sa obrátil a rozbehol sa nazad k lesnému zrubu. Tam si kľakol pred Solveig. Chvála Bohu, vrátil si sa, povedala prosto. A o chvíľu ozvena odnášala Solveigin sladký spev, široko ďaleko dohovor. Snívaj, len snívaj, počúvaj lístie a vánok, budem ťa kolísať a budem strážiť tvoj spánok. Snívaj,

Príbeh norského spisovateľa Henrika Ibsena o Pérovi Gintovi sprevádzala hudba symfonickej suity Edvarda Hagerupa Griga, rozprávala Anna Javorková, zvuková spolupráca Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Hvišč. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2009.

Plukovník Grangerford bol gentleman. Bol gentleman od hlavy po pety a takisto jeho rodina. Mal, ako sa hovorí, dobrý rodokmeň. A to sa cení nielen u koňa, ale aj u človeka. Tak aspoň hovorievala vdova Douglasová a tej nikto nemohol uprieť, že patrí k najurodzenejšej smotánke nášho mesta. Hovorieval to aj tatko, hoci sám nebol urodzenejší od jalca. Plukovník Grangerford bol veľmi vysoký a veľmi štíhly a mal bledastú tvár bez jedinej červenšej škvrnky. Každé ráno prišiel na hladučko oholený, všade na celej chudej tvári. A mal tie najužšie pery, aké si viete predstaviť, a najužšie nosné dierky, aké si viete predstaviť, nos klenutý a obočie husté a oči, že také čierne som ešte nevidel. A také zapadnuté, že to vyzeralo, ako keby sa na vás dívali z hlbokých jaskýň. Čelo mal vysoké, vlasy čierne a rovné a padali mu na plecia. Ruky mal dlhé, štíhle a každý boží deň prišiel v čistej košeli a obleku, bielom až oči prechádzali. Na nedeľu si obliekal modrý frak s mosadznými gombíkmi. Nosil mahagónovú paličku so striebornou rukoveťou. Nebolo v ňom nič povrchné, ale vôbec nič. A nikdy nezvýšil hlas. Bol to najmilší človek na svete. To ste hneď videli a hneď si vás získal. Občas sa usmial a bol to pekný pohľad. Keď sa však vystrel ako sosna a spod obočia mu vyšľahli blesky, hľadeli ste čo najrýchlejšie odpratať sa niekam na strom a až potom zisťovať, čo sa deje. Nikdy nemusel nikomu pripomínať, aby sa slušne správal. Tam, kde bol on, správali sa slušne všetci. A všetci ho aj mali radi. Zväčša bol ako slnečný deň. Cítili ste sa pri ňom ako za pekného počasia. To som chcel povedať. Keď sa zmenil na búrkové mračno, chvíľu bolo strašne tma. A to stačilo. Potom aj celý týždeň nikto nič nevyviedol. Keď prišli so starou paňou ráno dolu, celá rodina vstala a zaželala im dobrý deň a nikto si nesadol, kým si nesadli oni. Potom Tom s Bobom odišli k príborníku, kde boli karafy s nápojmi, namiešali pohárik horkej, podali ho otcovi a on ho držal a čakal, kým si nenamiešajú sami. A potom sa obaja uklonili a povedali: "Na vaše zdravie, pane a pani." Na to sa trošička uklonili ich rodičia, poďakovali a všetci traja sa napili. Potom Tom a Bob cvrkli na dno svojich pohárov slzu whisky alebo jablčnej, priliali k tomu lyžičku vody s rozpusteným cukrom, podali poháre mne a Bakovi a aj my sme pripili pánovi a panej. Bob bol najstarší a Tom prostredný. Obaja vysoký, urastený, so širokými plecami a ohorenými tvárami, dlhými čiernymi vlasmi a čiernymi očami.

0: Bývalo ich viac, ešte traja synovia, ale tých zabili. A potom Emeline, ktorá zomrela. Plukovník Grangerford mal veľa farm a vyše 100 černochov. Občas k ním prichádzalo veľa ľudí na koňoch z okolia, až 10 i 15 míľ, zostávali u nich 5-6 dní a to sa potom hodovalo v dome i pri rieke. Cez deň sa v lese tancovalo a piknikovalo a večer boli v dome plesy. Títo ľudia boli zväčša príbuzní Grangerfordovcov. Muži nosili pri sebe pušky. Bola to nobl spoločnosť, to mi teda verte. V tých končinách býval ešte jeden taký aristokratický klan, 5 či 6 rodín, ktoré sa zväčša volali Šefercovci. Boli rovnako urodzení a dobrého rodu a takisto bohatí a vznešení ako klan Grangerfordovcov. Šefercovci a Grangerfordovci používali to isté prístavisko parníkov, ktoré bolo 2 míle povyše nášho domu. A tak keď som tam niekedy bol s našimi, videl som aj Šefercovcov na krásnych koňoch. Jedného dňa sme boli s Bakom v lese na poľovačke a začuli sme dupot konských kopít. Práve sme prechádzali cez cestu. Rýchlo do lesa, skríkol Bak. Skočili sme medzi stromy a vykúkali sme spomedzi lístia a konárov. Hneď na to sa na ceste zjavil cválajúci jazdec, mladý a krásny. Vyzeral ako vojak a na koni sa niesol ľahučko. Krížom cez sedlo mal pušku. Už som ho raz videl. Bol to mladý, hárny Šefercon. Pri uchu mi zadunila Baková puška a hárny mu odletel z hlavy klobúk. Hárny schytil pušku a strhol koňa rovno k miestu, kde sme sa skrývali. Nečakali sme, dali sme sa v nohy a keď želez nebol hustý, každú chvíľu som sa obzeral, aby som sa vyhol guľke a videl som, že hárny dva razy namieril na Baka. Ale potom pušku spustil, obrátil sa a odsválal naspäť. Tuším po klobúk, ale to som už nevidel. Zastavili sme sa až doma. Starému pánovi na chvíľočku vzplanuli oči. Zazdalo sa mi, že od radosti, a potom sa mu tvár zasa upokojila a ako si mierne povedal. Nepáči sa mi, keď sa strieľa spoza kríkov. Prečo si nevystúpil na cestu, syn môj? Ani Šefercovci by nevystúpili, otec. Aj oni nás chcú dobehnúť. Slečna Charlotte držala pri Bakovom rozprávaní hlavu vstýčenú, hrdo ako kráľovná. Nozdry mala rozšírené a v očiach sa jej blízkalo. Bob a Tom sa mračili, ale nepovedali ani slovo. Slečna Sofia zbledla, ale keď počula, že hárny unikol nezranený, farba sa jej vrátila. Len čo som dostal Baka medzi stromy k sušiarni kukurice, kde sme boli sami, opýtal som sa. Ty si ho chcel zastreliť, Bak?
1: Jasné.
0: A čo ti urobil?
1: Mne? Nič.
0: Tak prečo si ho chcel zastreliť?
1: Pre nič. Len z krvnej pomsty.
0: Čo je to?
1: Čo si spadol z mesiaca? Ty nevieš, čo je to krvná pomsta?
0: Nie,
1: ešte som o tom nepočul.
0: Čo je to?
1: To máš tak, vysvetľoval Bak. Dvaja sa pohádajú a ten jeden toho druhého zabije. Potom brat toho zabitého zabije zasa toho prvého. A potom sa do seba pustia bratia z oboch strán. A potom si priložia polienko aj bratanci a počase sú všetci vyzabíjani a je po krvnej pomste. Lenže je to pomalé. Trvá to dlho.
0: A táto trvá už dlho?
1: To si myslím. Začalo sa to pred 30 rokmi. Tak nejako. V čom si sa nepohodli a potom bol súd. Ten, čo ho prehral, vzal pušku a zastrelil toho, čo vyhral. To je normálne. Spravil by to každý.
0: A v čom sa nepohodli? Hádali sa o pôdu?
1: Tuším, neviem.
0: Kto potom začal strieľať? Grangerfordovci alebo Šefercovci?
1: Ježišmária, ako to mám vedieť? Bolo to tak dávno.
0: A vie to niekto?
1: Jasné, otec ten určite a ešte niektorí starší. Ale o čo sa vtedy hádali, to už nevie nikto.
0: Bolo veľa mŕtvych.
1: Pravdaže. Pohrebov bolo dosť a parádnych. No vždy sa to neskončí smrťou. Otec má v sebe pár brokov, ale nič si z toho nerobí, lebo bez tak váži málo. Boba zasa trocha dorezali tesákom a aj Tom bol zo dvakrát postrieľaný.
0: A tento rok?

0: my máme jedného mŕtvého a oni jedného. Asi pred 3 mesiacmi sa môj 14-ročný bratanec Bat vybral na koni do lesov na druhom brehu a nevzal si pušku, čo bola od neho bohovská strelenosť. Na jednom osamelom mieste zrazu začul za sebou koňa a zbadal, ako sa za ním ženie s puškou v ruke starý Baldy Shefferson, až mu tak šedivé vlasy poletovali vo vetre. Bad miesto, aby skočil do lesa a zmizol v húštinách, vyrazil a myslel si, že mu ujde. Tak sa naháňali asi 5 míľ a Baldy sa k nemu stále približoval. Bad nakoniec videl, že je to zbytočné. A tak zastal a obrátil sa mu tvárou. Vieš, aby mal diery od guliek v prsiach. Baldy ho dohonil a zastrelil. Ale dlho sa netešil, lebo naši ho ani nie o týždeň zložili. Ten starý bol podľa mňa zbabelec. To teda nebol. Kdeže zbabelec? Medzi Shefferconovcami zbabelca nenájdeš. Ani jediného. Ani medzi Grangerfordovcami. Veď ten starý sa raz držal v prestrelke 30 minút proti 3 našim a vyhral. Všetci boli na koňoch. On z koňa zoskočil, učupil sa za hraničku dreva a koňa držal pred sebou, aby zachytával guľky. Naši zostali na koňoch, obiehali okolo neho a pálili po ňom ako diví a on pálil po nich. On i kôň sa dovliekli domov ako krvavé rešetá, ale našich museli domov odniesť. Jeden zomrel hneď, na druhý ráno. Nie, keď hľadáš s babelcov, medzi Shefferconovcami ti je škoda času. Medzi nimi taký nerastú. V nedeľu sme šli všetci na koňoch do kostola, ktorý bol 3 míle od nás. Muži si vzali pušky, bak tiež. A v kostole si ich stále držali medzi kolenami, alebo ich opreli o stenu, ale tak, aby ich mali na dosah ruky. Shefferconovci urobili takisto. Kázeň bola neslaná, nemastná, samá bratská láska a podobné nezáživnosti, no všetci sa nad ňou rozplývali a cestou o nej zoširoka hovorili, ako nádherne vraj rozoberala vieru, dobré skutky a milosť Božiu a ešte akési predosudourčenie, či čo. A vôbec bola ešte o nej kopa rečí. A už som videl, že to bude najotravnejšia nedeľa, akú som kedy zažil. Po obede sa všetci roztratili a pospávali kde kto. Jedni v kreslách, druhí v izbách a začala sa ukrutná nuda. Bak a jeho pes ležali vyvalení v tráve na slnku a spali ako zarezaní. Šiel som hore do našej izby rozhodnutý, že sa tiež hodím na ucho. V susedných dverách však stála tá milá slečna Sofia. Zavolala ma do svojej izby a tichučko sa ma spýtala, či ju mám rád. No ja som povedal, že mám. Na to sa ma spýtala, či by som pre ňu niečo urobil, ale tak, aby sa o tom nikto nedozvedel. A ja som slúbil. Povedala, že si v kostole zabudla Bibliu. Leží vraj na lavici medzi 2 spevníkmi a že sa mám nebadane vyšmiknúť a priniesť jej ju. Ale pred nikým o tom nesmiem muknúť. Povedal som, že dobre. Nebadane som vyklzol a hýbaj po ceste do kostola. V kostole nebolo nikoho, iba 2-3 svine, lebo nebolo zamknuté a sviniam sa v lete na ohobľovanej dláške dobre leží, lebo chladí. Ak sa tak nad tým zamyslíte, zistíte, že väčšina ľudí chodí do kostola, len keď musí, ale so sviniami je to inak. V tom voľačo bude, vravím si. Nie je preca normálne, aby sa také dievča až tak strašne bálo o Bibliu. Zatrasiem ňou teda a vypadol z nej papierik, na ktorom bolo ceruskou napísané o 2:30. Celú Bibliu som prelistoval, ale nič iné som v nej nenašiel. Múdry som z toho teda nebol a tak som zastrčil papierik naspäť. A keď som prišiel domov, slečna Sofia ma už čakala vo dverách svojej izby. Hneď ma vtiahla dnu a zatvorila za sebou. Potom listovala v Biblii, kým ten papierik nenašla, a len čo si ho prečítala, rozžiarila sa ako slniečko. A kým som sa spametal, zdrapila ma do náručia, tu ho stisla a povedala, že som ten najlepší chlapec na svete a že o tom nemám nikomu povedať. Na chvíľu očervenela ako pivónia, V očiach jej zasvietilo a bola pritom taká strašne krásna. Bol som z toho celý zmagorený, ale keď som zasa nabral dých, spýtal som sa jej, čo ten papierik znamená. A ona sa spýtala, či som si ho prečítal. Povedal som, že nie. A na to sa ešte spýtala, či viem čítať písané a ja, že len tlačené. Na to povedala, že je to len záložka a že sa mám ísť hrať. Šiel som dolu k rieke a stále som si to prevracal v hlave. Všimol som si, že sa za mnou stále vlečie môj černoch. Keď sme došli z dohľadu domu, niekoľkokrát sa obzrel, potom ku mne pribehol a vraví: Pán Žorč, keby išli so mnou do močarísk, ukážem im celé hniezdo vodných hadov. To je teda čudné, myslím si. Hovoril to už včera a mohol by vedieť, že tie potvory nie sú také príjemné, aby sa za nimi človek pachtil a vyhľadával ich. Čo môže mať za ľubom? Vravím teda. Dobre, chod dopredu. Prešli sme asi pol míle a potom odbočil do močarísk a po členky vo vode sa brodil ešte pol míle. Došli sme na rovný suchý kus zeme, husto porastený stromami, kríčím a divým viničom. Keby išli ešte kus hentým smerom, pán Žorč, tam to je. Ja som ich už videl, už o to nestojím. Zvrtol sa a čvachtal sa preč a onedlho zmizol medzi stromami. Vykročil som, ako mi povedal, a došiel som na čistinku veľkú ako spálňa, zo všetkých strán obrastenú viničom. A na zemi tam ktosi ležal. Pozriem sa. A to môj Jim. Môj starý Jim. Prebudil som ho a myslel som, že bude bohovie ako prekvapený, keď ma uvidí. Ale nebol. Skoro sa rozplakal, tak sa tešil. Ale prekvapený nebol. Povedal, že vtedy v noci plával stále za mnou a počul, ako ho vyvolávam, ale neodpovedal, lebo sa bál, že ho vytiahnu a zas pošlú do otroctva. Trochu ma švaclo, tak sa mi nedalo plávať tak rýchlo, pokračoval. A preto som za tebou kusisko zaostal. Reku, dohoním ta, keď sa vyškrábeš na breh. A bol bych ta dohonil, no ani kričať bych nebol musel, ale tu som zbadal ten dom a radšej som ta nechal tak. Držal som sa kusisko za tebou, tak som neočul, o čom je tam reč. Aj tých psísk som sa bál. Ale keď sa potom všetko utíšilo, vedel som, že si dnuká, tak som sa ukryl v lese, že vyčkám den. Zavčas rána tade išli na pole černosy a tí ma zaviedli semká, kde ma psíská nemôžu vynuchať a každý večer mi nosili jesť a povyprávali, čo a ako je s tebou. Čo si nepovedal môjmu Jackovi, aby ma sem priviedol skôr? No a načo? Načo bych ty bol robil tašku hlavu, keď sme sa nemohli inúť? Ale v čúl je to iné. Kupoval som hrnce a pánvice a jedivo, ako sa dalo, a po nociach som reparoval plť. Akú plť? No našu, starú. Čo? Neroztrieskalo ju na kúsky? Veru, neroztrieskalo. Bola dochrámaná a dosť na jednom konci. Ale škody zas nebolo toľko, len o veci sme došli. Keby sme sa neboli potopili tak hlboko a neplávali tak daleko pod vodou a noc keby nebola bývala taká tmavá a my neboli takí vyjašení a také hlavy tekvičné, jak sa hovorí, boli by sme ju videli. Ale aj tak dobre, že sme nevideli, lebo v čúli je celá zreparovaná a skoro ako nová a miesto starých vecí, čo sa potopili, máme nové. Ale ako si sa k nej dostal? Chytil si ju? Kde? Tútok v lese? Čo by? Našli ju černosy nabehnutú na pen, ktorý trčal z vody, tu nedaleko v ohybe. A odvliekli ju do vrbiny na potoku. A potom sa toľko handrkovali, ktorého je, až sa mi to dostalo do ušu. A veru som ich raz, dva rozsúdil. Je moja, hovorím. A toho mladého bieleho pána. A ešte som im nahnal strachu, či chcú okradnúť bieleho a potom volakerý dostať, až sa mu bude z kože prášiť. Na to som dal každému po 10 centov a mal si vidieť, jaký boli spokojní. Vraj, keby voda dovliekla ešte kopu plty. Odvtedy robia, čo mi na očiach vidia. Nemusím, veru, dva rázy hovoriť. A ten Jack,
1: To je dobrý černoch. Má fištrón.
0: To má. Nepovedal ani slovo, že si tu, len mám vraj ísť, že mi ukáže vodné hady. Vieš, keby niečo, on nič. Mohol by povedať, že nás spolu nevidel a bola by to pravda. Prišiel ďalší deň, ale o tom sa nechcem rozširovať. Skrátim to, ako sa len bude dať. Prebudil som sa na svitaní a práve som sa chcel prehodiť na druhý bok a spať ďalej, keď mi vrazilo do uší ticho, ako keby nikde nikoho nebolo. To je zvláštne, hovorím si. A v tom vidím, že bak je preč. Vyskočil som z postele a zbehol dolu, čo sa deje. A ani tam nikoho. Všade ticho ako v hrobe. A to isté vonku. Čo to má znamenať? Lámem si hlavu. Pri drevárni som zbadal svojho Jacka. Čo sa deje, Jack? Pán George nevedia? Nie. Ušli slečna Sofia, sú preč. Ušli volakedy cez noc. Nikto nevie kedy. A ušli s tým mladým, hárnym Sheffertsonom. Chcú sa vziať. Tak si aspoň všetci myslia. Došlo sa na to asi pred pol hodinou. Možno, že aj trocha skorej. A všetci hneď razom naskákali s flintami na kone. Ženy išli zburcovať príbuzenstvo a pán Saul aj mladí páni leteli s flintami k rieke, aby toho mládenca dochytili ešte kým sa dostanú na druhý bok a zastrelili ho. To bude za zmela. A bak odišiel, ani ma nezobudili? Pravda, že? Ich do toho nechceli zaťahovať. Pán Bak si nabili flintu a zastrájali sa, že dnes donesú domov volejakého Sheffertsona, aj keby ich malo poraziť. Bude ich tam dnes ako maku. A keď sa mu pošťastí, istotne volejakého zloží. Rozbehol som sa popri rieke, čo mi para stačila. Netrvalo dlho a z diaľky som začul streľbu. Keď som už videl pred sebou drevárstvo a pílu, kde bolo prístavisko parníkov, skočil som do podrastu medzi stromy a tade som prebehol až na miesto, odkiaľ bol dobrý výhľad. Vyškriabal som sa na topoľ, ktorý bol z dostrelu a všetko som videl ako na dlani. Obďaleč pred topoľom bola asi metrová hranica dreva. No tak si myslím, učupím sa za ňu. Ale potom som si to rýchlo rozmyslel a veru dobre som urobil. Po veľkom priestranstve pred drevárstvom sa preháňali na koňoch 4 či 5 chlapi, kričali, nadávali a chceli sa dostať na kožu dvom mládencom, ktorí sa krčili za hranicou dreva pri prístavisku, ale nemohli. Vždy, keď sa niektorý ukázal smerom od rieky, padol výstrel. Chlapci čupeli za hranicou chrbtom k sebe, aby mali výhľad na obe strany. Chlapi onedlho s tou besnou jazdou a krikom prestali a zamierili k drevárstvu. V tej chvíli sa jeden z chlapcov zdvihol, pozorne zamieril ponad hranicu, treskol výstrel a jeden z chlapov spadol zo sedla. Ostatní zoskákali z koní, schmatli ho a rýchlo vliekli do domca v drevárstve. Chlapci zatiaľ vyskočili a uháňali k stromu, na ktorom som sedel. Nepozorovane sa im podarilo prebehnúť polovicu cesty, ale potom ich tí chlapi zbadali, naskákali na kone a hýbaj za nimi. Doháňali ich, ale už im to nepomohlo, lebo tí dvaja mali veľký náskok. Prihnali sa k hranici, ktorá bola pred môjim stromom a skočili za ňu. Takže zasa s tými druhými vybabrali. Jeden z nich bol Buck a druhého, asi 19-ročného vyhúknutého mládenca, som nepoznal. Chlapi ešte chvíľu krúžili a potom odsválali. Len čo boli z dohľadu, zavolal som na Baka. Keď počul zo stromu môj hlas, sprvu nevedel, čo sa robí a bol z toho strašne vyjavený. Potom povedal, aby som dával dobrý pozor a rýchlo na ňo zavolal, keby sa tí chlapi znova ukázali. Vraj šijú nejakú búdu. Dlho preč nebudú. Najradšej by som bol z toho stromu zoskočil a dal sa v nohy. Ale som sa neodvážil. Buck sa rozplakal a začal zúriť, nadávať a dušovať sa, že s bratancom Joeom, to bol ten druhý, tento deň ešte niekomu osladia. Povedal mi, že jeho otec i s bratmi sú mŕtvi a aj na druhej strane majú dvoch či troch mŕtvych. Sheffertsonovci ich vraj vlákali do pasce. Tvrdil, že otec s bratmi mali počkať na príbuzných, lebo Sheffertsonovcov bola presila. Opýtal som sa, čo je s mladým hárnym a so slečnou Sofiou. Povedal, že sa dostali na druhú stranu a sú v bezpečí. Bol som rád. Ale čo začal stvárať Buck, že vtedy v lese Harney ho netrafil, to som teda ešte nevidel. Zrazu bác, bác, bác, padli tri výstrely. Chlapi preklzli lesom a prikradli sa od chrbta peši. Chlapci sa rozbehli k rieke, obaja postrelení, a ako plávali dolu prúdom, chlapi sa hnali po brehu, pálili do nich a jeden cez druhého vykrikovali: "Zlož ho, zlož ho!" Prišlo mi tak zle, že som skoro spadol zo stromu. Čo sa robilo ďalej, o tom nebudem rozprávať. Prišlo by mi zase zle. Bodaj by som sa vtedy v noci vôbec nebol dostal z rieky, keď ma čakali také veci. Nikdy sa toho nestrasiem. Stále to mám pred očami. A často ma to straší v spánku.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kořínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza Intromen opäť v akcii. Napísala Zuzana Líšková.
3: Skočím ešte po chlieb? Chce niekto?
0: Ja mám dosť. Tak som sa najedla tých grilovaných oštiepkov, že asi prasknem. Neverím, že si ich ešte nikdy neskúsila. U nás ich v lete mávame stále.
4: Nie každý má mamu z Liptova.
0: Mega pochúťka.
4: Kto by si pomyslel, že sa náš starý dvor zmení na takúto párty?
0: Ja viem, až sa mi nechce ísť odtiaľto na leto preč.
3: Ani mne. Na čo dovolenky a denné tábory, keď máme toto?
0: A hlavne nás. Máme nás.
4: A naše superschopnosti.
0: Hoci teraz by ste fakt nechceli počuť, čo o našej grilovačke vrabia tunajšie sýkorky a drozdy.
5: Ale keby ste chceli vedieť čosi o lavičkách, komunitnej záhrade a preliezačkách myslí Jurášková, stačí povedať. Pôjdem jej potriasť rukou.
3: Neopováž sa, Nina.
4: Ale aj tak ma štve, že sa na leto rozdelíme.
0: Ani mne sa nechce. A čo keby sme šli všetci spolu?
5: To asi nedáme. Naši majú hrozne málo dovolenky.
4: Aj u nás je to tak.
5: Alebo poďme spolu len my štyria.
3: To nás nepustie.
5: Nie len tak hocikam, ale do tábora.
4: Dobre, ale kam?
5: Na Liptov. Chodívam tam už roky, je to super miesto. Rovno pod lesom. Chápete? Týždeň totálnej zábavy.
0: Myslíš tábor s prespávaním? Taký ozajstný? Na takom som ešte nebola, ale strašne rada by som šla.
5: Jasnačka, že ozajstný. A majú aj voľné miesta, teraz sa vraj nejaké decká odhlásili. Keby sme rýchlo napísali, tak...
4: Husté. Na Liptove sú zaujímavé geologické vrstvy, morské sedimenty a skameneliny. Šiel by som.
3: Veď aj ja. Aj bez tých tvojich vrstiev. Ale či nás pustia?

0: My máme vlastnú chatku, to je mega.
1: Tuším, nie je len naša. Fuj, pavučiny.
2: Nehovor, že sa bojíš pavúkov. To si super hrdina.
1: No ale introman. Chápeš, moja sila je vnútri v byte, nie v divočine.
0: Nechaj ich, sú to zlatúšikovia, len sa nás boja. Nebojte sa, pavúčiky, my vás nezjeme.
3: No Ondro, sme v horách. Radšej by som si ten rentgenový zrak vypol.
1: Ani nehovor, čo tam všetko vidíš. To fakt nepotrebujem vedieť.
2: Neblázniče, vedie to úchvatne. Jano, obleč si periny, nikto za teba neurobí. Ondro, ty tiež. Nečakajte, že to za vás spravíme len preto, že sme babi. Šup do vašej izby, tu je rovnoprávnosť.
1: Nina, prepáč, ale potrebujem trochu predýchať toto tu. Ja som si vážne myslel, že ideme na nejaký počítačový tábor.
2: Prečo? Lebo ma bavia hry? Nebuď taký trapák. Baví ma aj príroda a história, však to vieš. Ale ty si ma nepočúval, keď som ti hovorila, čo všetko tu robievame.
0: Ja áno. Hlina, animovanie filmu, nakrúcanie videí.
3: No, videl som to z minulého roka. Padli ste do blata a keď ste kráčali lesom, bolo vám vidno len oči.
1: A čia je táto posteľ u vás?
4: Tak tá je moja, vážený. A neželám si, aby si na ňu kaďakí typci sadali alebo niečo kladli. Dajte ten batoh preč, jasné?
2: Anička, ahoj, ty si ma nepamätáš?
4: Ale áno, Nina z veľkej blavy. Kto by mohol zabudnúť? Ale už nie som žiadna Anička. Som Ania.
3: Tak, ahoj Ania, ja som...
4: Ma nezaujíma, ale vraj vás mám zavolať na táborovú hru. Tak nech nečakáme len na blavákov. Tej čo je?
2: Nemám potuchy. Úplne jej hrablo. Ešte minulý rok sme sa kamošili, veď preto je s nami v chatke.
5: Poďte, je tam naháňačka.
6: Musíte sa do toho oprieť všetci, lebo to týpy nám spadne. Postavte sa traja sem, traja tu a najväčší sa rozdielte.
1: Nina, poď sem!
2: Ťahaj!
1: Keby si aj ty ťahala poriadne, už to máme.
2: No dovoľ.
1: Ty si sa ma dotkla však.
2: A ty za to nemusíš byť hnusný.
1: Tak prepáč, dávaj pozor, koho chytíš.
4: Čo sa tu vy dvaja cukrujete? Úplný trápkovia. Týpy je už hotové.
7: A teraz ho pomaľujeme.
0: Hurá, farby! Ondro, konečne niečo pre teba. Maľujeme.
7: To potrebuje štetce.
3: Na čo štetce? Ja mám ruky.
7: Jasné, jasné. No, kto chce, môže rukami, nohami, ale radšej si dajte rovno plavky.
4: Nech ma vaše mami zase nehrešia.
2: Moja sa zmierila s tým, že všetko bude od hliny a od farieb.
7: Ešte sme tu len druhý deň. Nech sa tvoji kamoši nevyplašia.
2: Nebojevka. A ich to tu chytí.
0: Počkajte, a ja idem.

0: Je to tu super Nina. Mala si pravdu.
1: Máš vo vlasoch farbu.
0: Lebo ty nie.
1: Ešte večer o vstávaní pípy nakreslím komiks. Bude to špica.
2: Počujte, vidíte to, čo je? Čo je to tam?
1: No ja odpadnem. Klokan!
3: Ako môže byť v Tatrách kengúra? Tie predsa žijú v Austrálii.
0: Pozrite, ide sem. Greta, opýtaj sa
2: jej. Ticho, niekto ťa začuje.
3: Naozaj, skáče smerom na týpy.
1: Dúfam, že ho nezvali.
2: Nie, len prehopkala okolo.
0: Bola riadne veľká.
4: Čo ste nikdy nevideli kenguru? Som si myslela, že u vás v Bratislave máte všetko.
5: Naša pravá liptovská kengura. Aspoň v niečom sme cool a prvý, no nie?
6: Vraj niekomu ušla. Už tu poskakuje druhé leto. Pomôžte mi baliť, decka.
1: A to len tak? Chupka a nik ju nechytí? A čo v zime?
6: Zdá sa, že jej tunajšie zimy nevadia. Ľudia ju aj fotia, nakrúcajú, hlásia polícii. Ale sami ste videli, je rýchla. Veľká a rýchla. A tie nohy...
3: Bránia sa kopaním, takže je asi aj nebezpečná.
5: Mm-hmm. Mm. Moja mama vravela, že zdrhla z dotykovej zoo.
6: Z tej maličkej plechovej v dedine? Veď tam je to v lete rozpálené a v zime tam mrzne. A ich nariekanie občas počuť až sem.
0: Čo? Oni tam trápia zvieratá?
6: Mm. Písala som petície, podnety na inšpekciu, ale len zaplatili pokuty a ďalej podnikajú, ako by sa nechumelilo. Ešte toto. Tak. Ľudia tam stále chodia a za hladkanie platia premrštené vstupné.
5: Patrí to Grachtíkovi. To preto.
6: Aha.
5: Hovorila mama.
6: Áno, áno, presne tomu.
3: Decká, nie farby do vlasov. To si neumiete.
6: Ania, poď mi pomôcť s malým.

0: čo budeme robiť s tou kengurou? Nič ti nepovedala Gréči?
1: Nie.
2: Nikomu nesmieme dovoliť trápiť zvieratá.
1: Presne, máme schopnosti, musíme ich použiť.
0: Povedali sme si, že len keď bude najhoršie. Nie v škole, ani doma. A dohodli sme sa, že ani v tábore, aby sme sa neprezradili. A normálne si toto užili, ako bežné decka a...
3: Ale toto je prípad pre superhrdinskú štvorku, Nina. Kto zasiahne, keď nie my?
0: Skočil si mi do reči. Jasné, že by sme im mali pomôcť. A to čo najskôr.
2: Zajtra máme ísť do dediny za záchranárskym psom. Pripravte sa na prvý krok. Prieskum.
0: Ale najskôr nočná hra. Uvidíte, je to veľká zábava.
4: Decká, čelovky na hlavy, baterky do ruky. Nesmiete si do očí. Cesta vedie okolo chatiek cez les. Každý tím zbiera svoje stužky. Modrý modré, zelený zelené, žltý žlté a červený červené. Kto nazbiera najviac stužiek a najrýchlejšie sa dostaví do cieľa, vyhráva.
5: A koľký z nás musia prísť naspäť?
6: To hovoríš o mne? Euka, prečo sme sa museli deliť podľa chatiek?
4: Všetci sa vrátia, Janko. Opakujem, všetci sa vrátia. Žiadne straty nie sú povolené.
7: A za koľko je stužka?
4: Každá za bod. Dokopy je z každej farby po 20. Nemusíte vyzbierať všetky.
0: No, tak už poďme.
4: Počkáte na môj pokyn. A ešte jedna vec. Bude to trvať maximálne pol hodinu. Budete počuť zapískanie píšťalky 5 minút pred koncom. Kto nestihne dobehnúť naspäť, je diskvalifikovaný. Takže... pripraviť sa. Pozor. Štart.
7: Mám ďalšiu. Zasvieť mi.
0: To je modrá, Ondro. No. My sme zelení.
2: V tej tme sa to ťažko pozná. No, a niečo ma urzlo do ruky. Au, aj do nohy. Poďme už naspäť.
8: Na 3.
7: Ešte tu niekde musia byť.
2: 5 sekúnd. Búrka sa blíži.
0: Videli ste to?
7: Čo? Čo si videla?
0: Tam, blesk toho žiaril.
8: Hýbe sa to!
2: Osvietím, to budú len tiene.
7: Kengura! Ako na nás pozerá? Ako by sem prišla na schvál za nami?
1: Ticho! Nepočujem, čo hovorí.
0: A čo hovorí?
1: Naozaj ušla z dotykovej zoo. Bolo to tam otrasné, strašné teplo... málo stravy, stále veľa ľudí a ani chvíľka pokoja.
2: To je hrozné, čo tam tým zvieratám robia. Najradšej by som vzal svoje kladivá a...
7: Musíme na to ísť múdrejšie, Janko.
1: Vraví, že sa podkopala s pomocou divokého prasiatka.
7: Kengura a prasa na úteku? To je ako z rozprávky.
1: Nie s dobrým koncom. Prasiatko tam ostalo a neprepchalo sa. Kenguru najviac mrzí, že nechala v štichu kamošov. Ale neodváži sa priblížiť, aby ju nechytili a nestrčili naspäť. A tak je stále na úteku.
0: Podľa mňa chce, aby sme im pomohli.
2: Však prečo inak by za nami prišla?
0: Povedz jej, že to urobíme.
1: Pomôžeme im. Neboj sa, kengurka. A že je rada, že konečne našla niekoho, kto jej rozumie.
2: To bolo už naozaj dosť blízko.
7: Kde je tá kengura?
1: Preč? Nikdy neostáva dlho na mieste. Koľko máme času?
2: Kvaplo na mňa. Takže veľa ho nemáme.
1: Myslela som do konca hry.
2: 5 minút, presne.
0: Chytrák, teraz to už viem aj ja.
1: Poďme tá diaľto.
7: To je k rieke.
1: Veď áno, tam sme ešte neboli.
2: Ale máme už len pár minút a začína búrka. Poďme naspäť.
1: V lese visí 5 bodov, chcem vyhrať.
7: Chceme, Gretka. Sme tým.
0: Ty. A kde je Ania?
7: Nebola s vami, babi?
1: Myslela som, že je s vami. Keď prídeme bez nej, diskvalifikujú nás.
2: Ozaj ťa trápi toto? Šibeti? Veď sa stratila v noci v lese. Ide búrka. No je tma. Musíme ju nájsť. Na hru sa vykašli.
0: Ania! Ozvi sa!
7: Možno šla do tábora.
2: No dúfam, lebo začína liať. Ania, kde si?
7: Ania!
9: Ania!
10: Ania!
11: Ania! Ania!
6: Nemuseli ste mi újsť. Prestala mi svietiť čelovka. Ale mám 3 stužky.
0: Kde si bola?
6: Videli ste tú kenguru? Strašne som sa jej zľakla.
7: Poďte, nemáme čas. Ania, chyť sa ma. Nech sa nestratíš. Mám najsilnejšiu baterku. Dobre, budeme bežať.
6: Á, to čo bolo?

0: Ako je tu krásne. Však, decka.
1: Teba skôr teší, že sme vyhrali nočnú hru, však.
0: A čo? Nie je to skvelé?
2: Si ma prekvapila, Gréta. Myslel som, že to Nina sa bude hnať za bodmi.
0: No, tak som súťaživá. Ale viem, že to občas preháňam. Aj v škole je to na nič. Stále musím byť prvá.
3: Ja si to vždy vybijem v hrách a potom mám pokoj.
1: Dnes preskúmame tú zoo.
2: Naštartujte svoje schopnosti a...
3: Trochu sa kroť. Nevideli ste Aniu?
4: Tu som. Čo chcete?
2: Môžeš ísť s nami na raňajky, ak chceš.
4: Ja? Nie. Radšej sama. Lebo...
0: Čo jej je? Kam ušla?
3: Neviem, ale ráno plakala v kúpeľni.
1: Tej babe niečo je. Už od začiatku je magor.
2: A vás nezaujíma prečo?
3: Decka!
5: V žiadnom prípade nechoďte k rieke. Po nočnej búrke sa rozvodnila. V dedine je povodeň.
3: Pre pána, práve tam bežala Ania.

0: Nechoď ďalej, počuješ? Vráť sa!
1: Čo tu robíš, Ania?
2: Choď odo mňa preč, i hneď!
1: Prečo plačeš?
2: Mne asi šibe. Asi určite. Tá voda tak sebe volala.
3: Ako volala?
2: Ako by hovorila. Kričala, nadávala, plakala. Nič podobné som nikdy nezažila. Nechápem to.
1: Čože? Voda?
2: Jasné, že mi nikto neuverí. Kto to už kedy počul? Hovoriaca voda.
1: A to odkedy?
2: Keď som sa ráno umývala, tak šla z kohútika pieseň. A slova. Z fľaše pískanie.
1: Oh, tak to preto si sa rozplakala.
2: Strašne som sa zľakla.
0: Hovoríš, že to začalo ráno. Po tej včerajšej búrke.
3: Počkaj, ty niečo vieš?
0: No, búrka, chápeš? Najvtedy ja, my, naše schopnosti.
2: O čom to hovoríte?
1: Myslela som, že už žiadnu supersilu nikomu nedáš. Že naša štvorka je konečná.
0: A ja som si to myslel.
2: Aká supersila? Na aké schopnosti? Hovorte konečne normálne.
1: Ania, my... Ty, no... Asi sa z teba po včerajšom Ondrovom dotyku v búrke stala superhrdinka.
2: Superhrdinka?
3: Aj mne sa to stalo. Teraz vidím dovnútra veci. Napríklad, v tamtom strome bývajú ďatle. Pod koreňmi má noru líška. A v tamtom kameni je tuším skamenelina. Som Inajmen.
0: Ja dokážem chodiť cez steny. A cez iné veci. No, pozri. Som Introman. Vidíš? Druhá strana stromu?
1: Ja mám dotyk pravdy. Som Touchwoman.
4: Ja sa rozprávam so zvieratami. Anygirl.
0: A ty? Ty rozumieš vode.
2: Čo? Co to je na hlavu?
1: Ale aj dosť zábavné. Ti ukážem.
3: A užitočné. Vieme pomáhať.
4: Ako naozajstná superhrdinská štvorka.
0: No, už peťka.
2: Tak na to zabudnite. Nebudem tu s vami predvázať cirkusové čísla. Dajte mi pokoj.
1: Prepáč, ale nikto ti nič nerobí.
2: Vy nie. To ona. Oni. Vlny, voda. Strašne nadávajú.
4: Ale prečo? Čo hovoria?
2: Že je to naša vina, tá povodeň. Nadávajú ľuďom.
4: No, niekedy aj zvieratá. Nie je to nič príjemné. Asi si za to trošku môžeme aj my sami.
1: Keby si vedela, čo vravia ľudia po mojom dotyku.
2: Naozaj sa to deje? Povedzte, že nemám halúze.
0: Chvíľku trvá, než si na to zvykneš.
2: Aj vy ste teda superhrdinovia? Som rada, že mi nešibe.
0: Nie si sama.
3: My ti s tým pomôžeme.
2: A môžem si sama vybrať svoje superhrdinské meno?
4: Jasné, čo by si chcela? Aqua Girl, Aqua Woman.
2: Chcem byť Water Woman.
3: Husté, skoro ako Wonder Woman.
1: Tak vitaj medzi nami, Water Woman. Odteraz sme superhrdinská peťka.
0: Ruku na to!

0: Detská dnes musíme pomáhať aj my.
1: Čo treba robiť?
0: Hasiči nosia vrecia s pieskom, zvyšujú hrádzu. My pomôžeme premiestniť zvieratá z dvorov, ktoré sú blízko pri rieke. Sú mimo ohrozenia, ale musíme byť pripravení. A takisto odnesieme informačné letáky s pokynmi. Je to bezpečná práca, veľmi potrebná. A jedna skupina skontroluje zoo.
2: My štyria, teda piati.
0: Výborne. Vy piati pôjdete do zoo.

0: zvedavý.
1: Koľkýkrát za posledné roky sa voda vyliala? Mám to tu poznačené. 4 krát za 3 roky. To je neúnosné.
2: To je kto?
3: Predsa ten grachtík, čo som vám o ňom hovorila.
4: Majiteľ zoo.
3: A vleku, zjazdovky, hotelov a parkovísk.
1: A to všetko kvôli tomu, že nám nariadili rozobrať betónové korito.
5: Chod za ním.
4: No jasné. Stačí sa ho dotknúť pred ľuďmi a vybavené.
6: A my zatiaľ dodáme dôkazy.
3: Ale ako?
6: Kengura hovorila, že máme ísť do kancelárie. Všetky papiere sú že vraj v skrini.
5: Nebude problém, ani ak budú zavreté. Uvidím ich tak, či tak. No a Ondro prejde cez steny.
6: Ja sa opýtam zvierat.
3: Čo mám spraviť ja?
2: Zapíš, čo hovorí voda. Každé slovo môže byť dôležité. Mhm.
4: Skoro malá, ale tak rýchlo sa zvrtol a nasadol do toho svojho obrovského auta, že som sa ho nestihla chytiť. Len za košeľu a to nestačí.
5: Škoda, lebo ten by veru mal o čom hovoriť.
4: Čo ste našli?
5: Inšpekcia mu dala pokutu už 3 krát, dokonca niekoľko tisíc. No a sťažovali si aj zamestnanci. Pozrite, všetko som odfotil.
2: Písali aj dedinčania, že zvieratá počuť a cítiť.
6: To preto, lebo sa o ne nestará. Hovorili, že vraj občas nemajú ani čo jesť. Šetrí na krmivé a ak im dá, tak málo a nekvalitné. Raz dokonca museli žuť piliny. To prasiatko, o ktorom hovorila Kengura, tam stále je. Aj lama, papagaj, pštros, ovce, oslík a kozy. Papagaj potajme rozoberá pletivo a prasiatko rie s lamou dieru, aby ušli ako Kengura. Prepáčte, je to strašné.
4: Ale prečo ich takto trápi?
5: Z toho, čo sme videli v kancelárii, tak pre prachy. Je to tu ako atrakcia. A turisti zaplatia, aby si mohli zvieratka pohladkať.
4: A to nevidia, ako trpia? Nemali by ich hladkať, ale vypustiť.
2: Musíme grachtíka usvedčiť. Na začiatok som vzal zo pár papierov a...
4: Husté, ale potrebujeme viac. Keby som ho tak chytila.
3: A viete, čo je zvláštne? Zapisovala som, čo vraví voda, ako ste mi povedali. A tá dokola opakovala práve meno grachtíka.
5: Kto vie, ako to spolu všetko súvisí?
2: Mám nápad. Poďme do tej doliny, čo mu vraj patrí.

0: Ďakujem, Euka, že si nám dovolila ísť do doliny.
1: Pátračku, si predsa môžeme spraviť aj inde, ako okolo tábora. A aspoň spoznáte ďalší kus našich krásnych hôr a prírody. O čom budeme pátrať? No, rozdám vám kartičky s rôznymi vecami. No, nie celkom vecami, ale s niečím z prírody. Vy si zoberiete mobily? Keď nájdete čučoriedku, hríbik, vtáčika, mravca, kuriatko, šišku, mách, lišajník či nejaký trús.
0: Fuj.
1: Alebo chelpy, vetvičku, čokoľvek z kartičky. Nebudete to trhať a brať?
2: Hlavne nie ten trus, milí Bratislavčania.
1: Aj všetci ostatní. Nebudete to brať, ale potiť.
3: Na body?
1: Nie, Gretka. Tentokrát je to spolupráca. Každý si vyžrebuje 5 kartičiek.
4: Neboj, aj tak ich porazíme.
3: Nerob si strandu, aj ty rada vyhrávaš.
1: Jasné. Súťaživosť nie je na škodu, ale toto je iný typ hry. Au. Našou spoločnou úlohou je nájsť čo najviac pôvodných rastlín a živočíchov.
3: Ja mám veveričku, salamandru a mach.
0: Ako dlho ešte?
5: Keby si si nenabalil všetky svoje kladivá, zvládal by si šliapať.
1: Ešte jedna zákrutá.
3: To je čo?
4: Veď to je toľko betónu a asfaltu ako u nás v meste.
1: Nebola som tu pár rokov. Ja... Veľmi sa to tu zmenilo. Mali tu byť čistinky a pleso a lesné zákutia.
2: Vítajte v grachtíkovom raji. A apartmány, zjazdovky, auta, parkoviska a atrakcie.
3: Tak tu rozhodne žiadne zvieratá nenájdeme.
5: No, ale ani trus.
0: Aspoň kamene tu ostali. Počkajte, nech si nejaký klepnem.

0: Mrzí ma, že sme sa nemohli zahrať a že ste museli vidieť ten smutný pohľad. Decká, po tomto nejako nemám silu hrať sa. A vidím, že ani vy nie. Dajme si desiatu a vráťme sa do tábora. Dnes nás čaká konečne keramika a točenie na kruhu.
1: Hurá!
2: A čo ten film? Nakrútila som trochu z tej skazy.
0: Oh, ďakujem, Ania, za pripomienku. Áno, áno, každý deň si vyčleníme hodinku a budeme nakrúcať rozhovory, krajinky, detaily, seba navzájom. Môžete začať.
3: Keď nafilmuješ vodu, nik iný okrem teba jej neporozumie.
2: Ale o to presne mi ide. Tá voda strašne rýchlo rozpráva, nestíham.
4: A čo ti zatiaľ povedala?
2: Vraví, že zaplavuje dedinu, lebo sa nemá kde siaknúť a zachytiť. Počkajte. Aha, a že jej chýbajú stromy, kríky, korene a mŕtve drevo. Bez nich sa rýchlo vyleje.
5: To kvôli výstavbe?
2: Vodu chytajú do nádrží na umelý sneh. Otravujú prísadami, aby potom sneh vydržal, aj keď je teplo. Z potoka sa tak stráca život. To nehovorí voda, ale moja mama. Veľa si o celej tejto grachtíkovej kauze zisťovala kvôli svojmu článku. Je novinárka, viete?
4: Super, že si pamätáš, čo hovorí. Ja často úplne vypustím, čo vraví moja mama.
6: Takže záplavy nie sú kvôli tomu, že rozobrali betónové koryto.
2: Keby to nespravili, je to oveľa horšie. A grachtík dobre vie, že je to jeho vina. To on vyrúbal stromy, zničil les.
5: A my ho musíme donútiť, aby to povedal nahlas a pred všetkými. Nie len o zvieratách, ale aj o tomto lese.
4: Spomínam si, že dnes zvolával nejaký protest.
2: Tak na čo čakáte? Ideme!
6: No, nemôžeme sa len tak z tábora vypariť.
3: Máš pravdu, Evka by sa o nás bála.
4: Tak viete čo? Ja jej na normálku poviem, že tam potrebujeme ísť.
2: Áno, a kvôli čomu?
5: Kvôli doline a zvieratám. Že to asi spolu súvisí. A že to preskúmame.
6: Myslíte si, že nás pustí?

0: Odstránili betónové korito a je to tu. Ano. Na tie ich výmysly od stola sme zasa doplatili.
1: Zasa.
0: Vytopilo nás.
2: Ale ty tu už nebýváš. Roky si v meste.
3: Áno, áno, v hlavnom meste.
0: No. Mám tu zoo a podnikanie.
4: Hlavne ten, čo tu nebýva.
0: Hovorím predsa aj za vás, nie, susedko? No. Mali by nám vyplatiť kompenzácie. Za každú povodeň a škodu, čo spôsobili.
3: No, áno, tak je. Nech vyplatia.
0: Ale postaram sa o to, ľudia. Keď nás bude veľa, neumlčia nás. Len podpíšte túto petíciu, aby som vás mohol zastupovať.
3: Áno, áno.
5: Teraz chodnina.
6: Ukážte, môžem to podpísať aj ja.
0: Len dospelí.
6: Zakúpla som. Ďakujem, že som sa vás mohla zachytiť.
0: Len podpisujte, ľudkovia, podpisujte. Ani neviete, čo podpíšete. Keď budem mať dostatok podpisov, už ma nič nezastaví. Postaví vám pri dedine ďalších 5 apartmánových domov. Bude to tu ako v doline. Betón, kšeft. Turisti sú ako ovce. Zaplatia za hoci, čo stačí na to napísať. Atrakcia. Hladkať biedne zviera, parkovať na nestráženom parkovisku, voziť sa na lanovke, pozerať jazierko s rybami, odpotiť sa so siluetou Tatier, 5 eur, 10, 20, stovky, tisícky! Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
3: Prosím, čo to hovorí?
0: Ja?
3: No?
0: A čo sa to stalo?
5: Výborne, Nina. Teraz to bude musieť vysvetliť.
6: Uvidíme, aký bude teraz macher.
7: Čo si ty myslel, že to korito nemôže za povodne?
0: To, že som povedal?
7: No.
0: Ale hlúposť. Jasné, že môže. Sami ste mi to tu podpísali v petícii.
7: A že všetko bude vaše. Ano. Bude vaše?
3: Áno.
0: Myslel som naše. Je to naša dedovizeň. Vedaj, ja som odtiaľto. Koľko sa naši predkovia nadreli, aby si ten majetok nadobudli. Nenecháme iných rozhodovať o nás. Keď si sami nepomôžeme, kto iný to urobí? Musíme sa za seba postaviť. Musia nám za to zaplatiť.
3: Teda mali by zaplatiť.
6: Vy to chápete? To, čo sa tam stalo?
8: On im to všetko povedal a oni nič. Priznal sa, že to je jeho vina a tí ľudia? Hlava mi to neberie.
9: Ako by počuli len to, čo chceli. A on ich potom ľahko opil rožkom. Tak to hovoria naši.
10: Učili sme sa to v škole. Použil logické fauly. Manipulácie. Grachtík vytiahol len časť pravdy a tú zdôraznil. A stále opakoval to o tých peniazoch a... A nakoniec to zafungovalo. Všetci chcú peniaze.
8: Fajn, si strašne múdry. Vieme, čo to bolo, ale čo urobíme? Ako ho zastavíme? A ako zachránime zvieratá?
11: Decka, mala by som taký nápad.
0: Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
10: Wow, ty si to nahrávala?
11: Jasné, že hej. Musíš predsa zbierať dôkazy. Všetko si poistiť.
8: Ale ako si vedela, že to máš spraviť?
6: Veď áno, tvoja mama je novinárka.

0: Slušné orgány.
1: A dnes sme videli ísť do doliny aj policajtov, však Juka.
2: Ani sa mi nechce veriť, že v tom všetkom máte prsty. Podarila sa vám veľká vec, decka.
0: To ani. Všetko poslala máme do novín a tam to uverejnili. Toto pokračovanie nemá chybu. Na základe získaných dokumentov je zrejmé, že sa podnikateľ pripravoval na expanziu do dediny. Už skupoval pozemky v okolí a podpisovou akciou sa chcel poistiť proti protestným hlasom.
2: Stále nechápem, ako to mohol Grachtík povedať. Doteraz sa vedel tak skvelo vyhovárať, hádzať vinu na všetkých ostatných. Čo dával do umelého snehu, prečo odklonil potok, ako nelegálne vyrúbal les. To všetko boli verejné tajomstvá, ale bez dôkazov. Kde ste ich nabrali?
3: Asi trochu náhoda.
2: Aha.
3: A trochu šťastie. Sme decká, nik si nás poriadne nevšíma.
4: A neviete, či už niekto šiel aj do tej hroznej zoo?
2: Hneď to zistím. A vy sa venujte herbárom.
5: Nemala dnes prísť geologička?
1: Neboj sa, budeš môcť tlúcť aj do kameňov. Ale až po bylinkách.
5: To sú pravé mušle. Dokonca celé. Vidíte ich?
6: Super.
4: Mne sa viac páčili tie bylinky v herbári. Prepáč.
1: Hráme na hánky?
4: Kto prvý vybehne na kopec?
3: Ukáž, Janko? Táto vyzerá ako od mora. Neverila by som, že je skamenená. Aj my sme ich minule našli a odniesli s mamou do múzea.
5: No, stále snívam, že nájdem aj amonita. Vieš, tresnem do kameňa, on sa rozlomí a bude tam.
3: Amonity sú, tuším, v Čutkovskej.
5: Čo? Je to blízko? Poďme tam.
3: To je vo fatre pri Ružomberku.
5: Ach tak.
3: Ale môžeme ísť posledný deň s Evkou do múzea. Tam si ich môžeš pozrieť.
5: Super. Ty, Ania, veď ty si úplne v pohode, keď nenadávaš na blavákov. Prečo si sa k nám tak otrasne chovala?
3: Vieš, moja mamka mi pred pár týždňami povedala, že sa kvôli práci musíme presťahovať do Bratislavy.
5: A tebe sa nechce?
3: Strašne. Kvôli tomu neznášam celé mesto. Mám tu kamarátov, školu, všetko. Na kopce. Aj mne sa páčia skameneliny a chodiť po horách. A teraz, keď rozumiem vode, tak ešte viac. Nechcem odísť.
5: Ani mne by sa nechcelo. Máš to ťažké.
1: Švihnite si, rýchlo. Nepočuli ste? Akurát prevážajú zvieratá zo zoo. Grachtík tam robí riadny cirkus. Poďte. Tam vidím pštrosa. Oslíka, ovce, kozy a zatvárajú bránu. Je to tam prázdne.
4: Boja sa. Ale bude vám dobre, zlatíčka, uvidíte.
2: Presúvajú ich do gazdovského dvora. Majú pre ne prichystané veľmi dobré chlieviky a výbehy.
0: Neodviezli prasiatko a papagáje. Kde sú? Čo sa im stalo, nevieš, Evka?
2: Nerozdelili ich? Nešli už skôr?
1: My sme ich nevideli.
5: Cestou sem sme zahliadli kenguru.
2: Počula som, že Grachtík začali vyšetrovať.
4: Pozrite na neho. Doslova pred ľuďmi uteká.
1: Postav sa sem, Janko. A povedz, prečo sa ti páčilo v tábore.
5: Bol to skvelý týždeň. Mal som pocit, že trval aspoň pol roka. Toľko sa tu toho dialo. Najviac sa mi páčilo, že sme robili veci z hliny, stavali týpy a ešte keď tu bola geologička. Ukázala nám veľa hornín a dokonca aj skameneliny. A o tých by som vedel hovoriť hodiny, ale radšej nebudem. Veľa ľudí to nudí, som zistil. Stačí takto?
1: Super, povedal si to naprvu, ako pravý herec. Ešte Ania a máme všetkých.
4: Tej sa nebude chcieť. Je na nás hnusná.
1: Ale no tak. Odkedy sa stala superhrdinkou, už taká nie je.
0: A nezabúdajte, že bez

0: Z nej by sme neoslobodili zvieratá. Ani by sme neodhalili grachtíka.
1: Vlastne áno.
2: Decka, mali by sme jej dať šancu. Ona je vlastne dosť v pohode.
0: No, ale kde je? To dievča sa stále stráca.
3: Keď rozumieš vode, ľahko sa niekde zabudneš. Čo tu robíte?
4: Nakrúcame pre Euku také poďakovanie. Každý niečo povie a ja to postriham. A potom jej to pošleme. Ak chceš, povedz niečo aj ty.
3: Tak, dobre. Myslela som si, že to bude otrasný týždeň. Ale bolo to tu nakoniec fajn. Veľa zábavy, ako vždy. Animovali sme film, kreslili, sadrovali stopy zvierat. A aj čosi navyše. Usvedčili sme podnikateľa grachtíka. A konečne oslobodili zvieratá. Aspoň tie, čo sa našli.
4: A stop.
3: Škoda, že som nemohla povedať aj o mojej superschopnosti. Lebo tá sa mi páči zo všetkého najviac.
0: Na vás neštve, že sme nezachránili všetky zvieratá? Kde sa podelo prasiatko a papagaj? Čo s nimi ten gauner urobil?
1: Decka, ja si viem.
2: Ty si s nimi hovorila?
1: Nie, ale práve ich vidím. Tam, na strome.
4: Do keľu, papagaj.
0: A dole stojí prasiatko.
1: Vraj už by nezniesli byť zavretí. Žiadne mreže, klietky, chlievy či zámky.
3: Po tom, čo prežili, chápem.
4: A tam je kengura.
1: Pôjdu s ňou do hôr. Ľuďom sa budú vyhýbať. A že sa tu stretneme, tak to o rok. Veľa šťastia, kamaráti.
5: Ahoj.
6: Ahoj.
1: Ahoj. Pasú preč.
0: Myslíte, že to tu prežijú?
2: Kengura to dala.
4: Bude mi táto čudná trojica chýbať.
1: Dám ti teda aspoň keramické. Robila som presne tieto. Kenguru, papagája a prasiatko.
4: Ešte nie sú vypálené.
3: No, možno vám ich priveziem.
4: Ty ideš do Bratislavy?
2: Sťahuje sa kvôli maminej práci. Preto bola na nás hnusná. Lebo sa jej tam nechce. A my sme odtiaľ. Tak to niekedy funguje. Aj keď je to čudné. No čo pozeráte? Rozprávali sme sa o tom. Mne to dáva zmysel.
3: A keď už sa musím sťahovať na nejaké blbé račko, tak sa potom niekde stretneme a ja vám ich dám.
0: Počkaj, čo si povedala?
2: Račko ako račianske mýto?
1: Tam bývame aj my.
3: To znamená, že budeme susedia?
2: Fakt to tak vyzerá. Ania, to je super.
3: Ani by mi nenapadlo, že naša superhrdinská Peťka ostane spolu.
4: Ale nie na dlho. Už dnes ideme naspäť domov a rozdelia nás ešte letné dovolenky a denné tábory.
3: Počkať, ešte nič nekončí. Ideme predsa do múzea.
2: To fakt? Ty si to s Eukou vybavila?
3: Jasné, veď som ti to sľúbila.
2: Ty si mega, vieš to?
0: Veď sa toľko neblázni, sú to len kamene.
2: Zopakuj to, ak si trúfaš.
1: Ondro, veď už ho neprovokuj. O tie skameneliny tu, tuším, až tak nejde.
7: Aha, veľmi chytná.

skončila sa hra pre deti Zuzany Líškovej Intromen opäť v akcii. Účinkovali Ondrej Alex Koníček, Gréta Luprichová, Janko Erik Koníček, Nina Melánia Jakabovičová, Ania Alžbeta Hrnčiariková, Euka Henrieta Koláriková, Grachtík Peter Kočiš, Dedinčania Roman Matisko a Ladislav Konrád. Produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Na stolček mi spadla pančucha. To bude asi preto, že stále niečo pletiem. Však harmonika.
2: No.
1: Ale čo si? Ty máš na nohách každú ponožku inú.
3: Varí si pipi dlhá papuča.
1: Vlastne pančucha?
2: Pipi veru nie, brepčík, a vidím, že sa ti to s tou pipi dlhou pančuchou tu plete nejako od začiatku. A je zas pravda, že s touto pipi má naša kamarátka Týmka Vráblová naozaj veľa spoločného, keďže jej príbehom nás už sprevádzala. Timotea totiž dobre pozná tie najlepšie detské príbehy. No ale slávna švédska spisovateľka, ktorú ty určite z rozhlasu veľmi dobre poznáš, Astrid Lindgrenová, napísala aj ďalšie skvelé knižky. Nie len Pipi dlhú pančuchu, ani tie pančuchy, ktoré ti tu spadli, o tých nič nevymyslela. Napríklad, počúvaj, príbeh o jednom veľkom statku, kde žije rodina Svenssonovcov a ich malý chlapec Emil. Emil z Lönebergy.
1: Aha. Takže Emil je taký poslušný papierik, teda anielik, čo len pekne sedí a učí sa srandičky. Tak to si ako ja.
2: No, on síce ako anielik vraj vyzerá, ale vyvádza také kúsky, že by ste si mohli ruky podať a neraz sa dostane do obrovských problémov a bláznivých dobrodružstiev. Všeličo o ňom nám prezradí práve Timotea Vráblová a úryvky z knižky bude čítať Sáva Ondriáš.
4: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
5: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Tento týždeň sme na návšteve v rodine Svenssonovcov zo Smolandu podľa knižky Astrid Lindgrenovej Emil z Lönebergy. Dnes sa lepšie pozrieme na to, čo o Emilovi hovoria ľudia. Astrid Lindgrenová si pre portrétovanie Emila náročky zvolila princíp halo efektu. Na dedine a v malých mestách sa ľudia navzájom celkom dobre poznajú. Hovorí sa, že si až do hrnca vidia. A halo efekt dokáže silno ovplyvniť ich názor na človeka. Lindgrenová to sama prežila na vlastnej koži. Možno aj preto chcela svojho čitateľa naviesť k hlbšiemu uvažovaniu o človeku. Fakt je Emil taký, ako ho vidia ľudia? Veď čo vidia? Naozaj ich zaujíma vnútro dieťaťa, jeho osobnostné kvality? Lindgrenová neposudzuje mienko tvorcov, len predkladá ich názory. Ako sa má čitateľ v tom všetkom zorientovať? Nuž cez výpovede postav rozprávač odkrýva Emilov vnútorný svet. A potom aj podľa toho, že si čitateľ všíma, kto má k Emilovi skutočný, láskyplný vzťah. Veď len taký človek sa dokáže pozrieť na jeho život so zaujatím a sústredením, aby v ňom mohol niečo objaviť. Autorka teda navádza detského čitateľa vytvárať si mienku podľa srdca. Predsa v živote nejde o to, čo hovoria ľudia, ale ako vnímame iných my.
6: Už ste niekedy počuli o Emilovi z Kathulského gazdovstva v Lüneberge, čo leží v Smolande? Že nie? Veľmi sa čudujem, lebo v celej Lüneberge by ste nenašli jediného človeka, ktorý by nepoznal Lapaja z Kathultu. Toho Emila, ktorý vymyslel viac huncústiev, ako je dní v roku. A Lüneberčanov rozčuloval tak veľmi, že ho chceli poslať čo najďalej, až do Ameriky. Lüneberčania dokonca usporiadali zbierku, peniažky zviazali do uzlíka, odnesli ich Emilovej mamke a povedali: možno to bude stačiť Emilovi na cestu do Ameriky. Dúfali, že v Lüneberge bude bez Emila oveľa pokojnejšie, v čom sa pravdu povediac ani nemýlili. Lenže Emilova mamka sa strašne nahnevala a uzlík s peniazmi hodila o zem tak, že sa kotúľali po celej Lüneberge. Náš Emilko je múdry a bystrý chlapec, povedala. A my ho ľúbime presne takého, aký je. Lina, ktorá slúžila na káthulskom gazdovstve, však zahundrala. Mali by sme brať ohľad aj na chudákov Američanov. Veď nám nič zle neurobili, tak prečo by sme ich mali trestať Emilom? Po tých slovách sa Emilova mamka dlho a vyčítavo pozerala na Linu. Takže Lina hneď pochopila, že povedala čosi nemúdre. Trochu sa zarazila a chcela svoj prehrešok napraviť. Viete, pani Alma, vo vimerbijských novinách písali, že v tej Amerike mali nejaké hrozné zemetrasenie. A tak som si len pomyslela, že keby sme im teraz poslali ešte aj Emila, už by to bolo na nich priveľa. Lina, radšej mlč. Hnevala sa Emilova mamka. Choď podojiť, aj tak nič iné nevieš poriadne urobiť. Lina vzala kanvu, vybehla do maštale a začala dojiť tak rázne, že mlieko okolo nej striekalo. Práca jej vždy išla najlepšie od ruky, keď sa trochu jedovala. Preto aj teraz dojila dôkladnejšie než inokedy. A po celý čas si hundrala po podnos. Veď nejaká spravodlivosť na svete preca len musí byť. Prečo by malo všetko zlo doľahnuť na Američanov? Hoci ja by som s nimi celkom rada menila. Možno by som im mala jednoducho napísať. Tu máte nášho Emila, pošlite nám zemetrasenie. Lina vždy všetko poplietla. No a práve ona chcela napísať do Ameriky. Hoci jej škrabopis nevedeli prečítať ani len Smolandania. Ak by niekto mohol poslať list do Ameriky, tak to bola jedine Emilova mamka. Tá vedela naozaj krásne písať. Dokonca aj všetky Emilove šibalstvá pozapisovala do modrých písaniek, čo odkladala do zásuvky písacieho stola. Na čo ti to bude? Spýtoval sa Emilov ocko. Pomyslela si vôbec na to, že kým zapíšeš všetky lapajstvá, čo náš nezbedný syn povyvádzal, celkom nám zoderieš pero. Lenže to Emilovu mamku vôbec netrápilo. Pravdivo zapisovala všetky Emilove huncúctva, len aby sa Emil, keď vyrastie, dozvedel, čo navyvádzal ako malý. Lebo až potom pochopí, prečo jeho mamka ošedivela a bude ju mať rád práve pre tie jej sivé vlasy, čo získala kvôli nemu. Nesmiete si myslieť, že Emil bol zlý. To teda nie. Jeho mamka mala pravdu, keď tvrdila, že Emil je milý a múdry chlapec. A svojimi svetlými hodvábnymi vlasmi a modrými očami pripomína aniela. Emil naozaj vedel byť aj poslušný a jeho spravodlivá mamka aj toto presne poznačila do modrej písanky. Včera Emil poslúchal, napísala 27. júla. Za celý deň nevyviedol ani jediné lapajstvo, ale ukázalo sa, že mal vysokú teplotu a vyvádzať nevládal. No už 28. júla Emilovi teplota klesla a jeho výčinmi zaplnila niekoľko strán modrej písanky. Sily mal nadostač ako malý bík. Stačilo, aby vyzdravel a už vládal vyvádzať od výmyslu sveta. Ten chlapčisko nemá páru, hovorievala Lina. Už zrejme tušíte, že Lina nemala Emila veľmi v láske. Oveľa radšej mala Idušku, Emilovú sestričku, ktorá bola veľmi milá a poslušná. No Alfred, paholok na káthulskom gazdovstve, mal Emila veľmi rád. Nikto nevie prečo. A Emil mal zasa rád Alfreda. Keď Alfred nepracoval, bývalo im spolu veselo. A Alfred naučil Emila mnoho užitočného. Napríklad, ako sa zapriahajú kone. Ako sa chytajú šťuky. Ako sa šňupe tabak. No dobre, ja viem, šňupanie naozaj nie je nič užitočné. A napokon Emil to skúsil len jediný raz. No vyskúšať to musel. Lebo chcel vedieť, a robiť všetko, čo vedel a robil Alfred. Alfred vystrúhal Emilovi z dreva flintičku, čo bolo od neho pekné však. Emil si flintičku opatroval ako najdrahocennejší poklad. Druhým najvzácnejším pokladom bola šiltovka, čo mu raz ocko kúpil v meste. Najradšej mám svoju flintičku a šiltovku, opakoval často Emil a bez nich nešiel ani spať.

0: Milí priatelia, dnes sme si opäť pripomenuli 12-dielnú prózu Astrid Lindgrenovej Emil z Lönnebergy. Príznačne pre Lindgrenovú zaznievajú v jej tvorbe skúsenosti z jej vlastného života, ktorý nebol práve ľahký. Autorka ich priamočiaro neopisuje, no do knižiek pre deti vkladá také obsahy, ktoré ich navádzajú k cieľom dôležitým pre silnú osobnosť. Aj dnes sme sa na jeden z nich pozreli. Z dobrých stránok vám želáme príjemný deň.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: pije.
1: Čo to je? Kto to je? Čo to je?
2: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Tak toto nepôjde.
4: Čo? Prečo? Za čo? To kvôli mne.
3: Nie, tak toto nepôjde.
4: To za to, že trepcem, občas šepcem, či priveľmi brepcem.
3: Ale tak ešte raz. Tak toto nepôjde.
4: Ale veď ľudská, chyby robí každý. A aj ty veď, teda niekedy, takmer niekedy.
3: Brepčík, ale ja ti nič nevyčítam. Tak toto nepôjde je názov ďalšej, už šiestej časti čítania na pokračovanie.
4: Jaj, ľudská, ale mi odľahlo. Ty myslíš ten seriál Temnotvor?
3: Presne tak. Aha, keď sa zľakneš, ani nebrepceš. No neviem, či to bol dobrý nápad, že dievčatko Poletucha zobralo temnotvora domov.
4: Odrazu sa všetko kazí, že?
3: No teda, breptík, ja sa nestačím čudovať, ako ti to dnes páli.
4: Podpáli? Dym? Oheň? Kde?
3: Ale nie, to bola pochvala, že ti to rýchlo myslí.
2: Tak doplň, kto knihu napísal.
3: Naša kamarátka, spisovateľka Zuzka Líšková a čítať nám z nej bude...
2: Pávička, ale nie, len si robím srandu, Tánička Pauhofová.
5: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 12. Tak toto nepôjde. Problémy sa začali kopiť už na druhý deň ráno. Rozladená mamucha nevedela opraviť padnutú Wi-Fi, táto vymenil v byte už aspoň 5 žiaroviek, ale niektoré asi na dobro zhasli. Nevedeli si spraviť kávu, ohriať Poletuché čaj, ani uvariť vajíčka. Ja sa z toho zbláznim, rozplakala sa po takomto hroznom ráne mamucha. Mamuška, nadýchla sa Poletucha, že niečo k tejto veci povie, ale zastavila sa. Edko to pochopil, ale Edko je dieťa. A rodičia sú dospelí. Keby im ukázala temnotvora, mohol by sa im zrútiť svet.
6: Čo, Poletuška?
5: Chcela vedieť mamucha.
6: Ale nič, lenže už musíme ísť do školy,
5: povedala a šla si po tašku. Dnes ju výnimočne bral táto autom.
6: Nenechávaj ma tu,
5: ozvalo sa spod stola. Idem do školy. Musíš ma počkať doma.
6: Nebudem tu sám. Bojím sa,
5: nariekal temnotvor.
6: Čo ak prídu opravári?
5: Tých sa preca nemusíš báť, vysvetľovala mu.
6: Ty tomu nerozumieš. Nemôžem tu ostať.
5: Ale ja ťa nemôžem zobrať, povedala rozhodne Poletucha a odhodlane vykročila z bytu. Poletucha sa veľmi čudovala, prečo pani učiteľka nedokázala zapnúť interaktívnu tabuľu a prečo bol cez prestávky okolo nej taký rozruch. Deckám nefungovali mobily, rozhorčene do nich ďubali a hádali sa, kto za to môže. Poletucha si čítala, ale aj tak si po chvíli všimla podozrivo naklonený školský batoh pod lavicou.
6: Mám ťa!
5: Chmatla temnotvora zatykadlá.
6: Au, pusť ma, tykadlá sú najcitlivejšie,
5: prosíkal temnotvor. Povedala som ti, že máš ostať doma. Toto je škola, sem chodiť nesmieš.
6: Ale u vás ruším tvojej mame prácu. Bez tej vašej elektriny nemôže pracovať.
5: Ani my sa bez nej nemôžeme učiť. A deckám nefungujú mobily.
6: Tak kam mám ísť?
5: Nešťastne sa pýtal temnotvor.
6: Neviem,
5: zamrmlala Poletucha a v duchu si nadávala za ten nápad, že ho zo sebou vzala do mesta.
6: Čo, máš ho zo sebou?
5: Opýtal sa jej na zastávke električky Edko. Ani nezbadala, kedy k nej pristúpil. Opäť si čítala.
6: Ako vieš?
5: Pozri sa okolo. Poletucha zdvihla hlavu a videla tlačenicu nervóznych ľudí, ktorí sledovali hodinky, mrmlali a nadávali na výpadky, na spoje a na celý svet. A do pekla, zanadávala.
6: Vyhodil prúd na trati.
5: Ak chceš, pôjdem s tebou, navrhol jej Edko, keď sa zberala zo zastávky.
6: Ty už chodíš sám?
5: Čudovala sa Poletucha, keď spolu kráčali pomedzi bytovky.
6: Sú to len 3 zastávky,
5: vysvetľoval jej.
6: Mama ma ráno odprevadí a občas po mňa zájde babka. Ale sem tam chodím aj takto.
5: Ty si rarita, povedala Poletucha obdivne. Medzi nami štvrtákmi málo kto vôbec chodí MHDčkou. Nie to ešte pešo. Len traja v triede máme električenku.
6: A ty už chodíš sám?
4: Mohol by ma voziť oco, ale ja to neznášam,
5: vravel Edko.
4: Toto vyvážanie s rodičmi je na hlavu.
5: Presne, potešila sa Poletucha, že našla niekoho, kto si o rozvážaní detiek autami myslí to isté.
6: Nemáš vôbec čas pre seba, pokecať, čítať a tak?
5: Zajtra zasa? Opýtal sa jej na chodbe ich domu a v očiach sa mu zaiskrilo. Aj jeho potešila prechádzka s Poletuchou. Kapitola 13. Nové veci. To je domček pre bábiky? Čudovala sa mamucha, keď im s Edkom priniesla do detskej izby jablká a keksy. Poletucha sa málo kedy hrávala s bábikami, ale vyrábať rôzne príbytky, zariadovať ich nábytkom a dômyselnými výťahmi, kvetmi a zvieratkami ju vždy veľmi bavilo. Ibaže už dlho žiadny nerobila. A veru, bolo to aj veľmi dávno, čo sa k ním niekto prišiel pohrať. Poletuchine kamošky z dvora mali už iné záujmy a so spolužiačkami sa nenavštevovali. Mamuchu preto prekvapilo, keď začula z detskej smiech 2 detí. Využila príležitosť a vstúpila dnu s miskou jedla. Chcela vedieť, čo sa tam deje. A kto je tajomné dieťa u nich na návšteve? Že je to práve Edko od susedov, ju veľmi prekvapilo. Mamucha tam teda stála, bola niekoľkonásobne prekvapená a Poletucha sa smiala, keď si od nej brala misku.
6: Mamucha, ty si skamenila?
4: Nie, nie,
5: krútila mamucha hlavou. Nechám vás. Poletucha s Edkom postavili temnotvorový nádherný príbytok. Steny dvojnásobne zosilnili, vyplnili mekou dekou, aby tlmili hluk. Vnútri vyrobili 2 oddelené priestory, jeden tmavý a ten druhý s priesvitným vekom.
6: Tak ako sa ti páči?
5: Pýtal sa Edko dychtivo, keď ho predviedli temnotvorovi.
6: Je to príjemné,
5: pochvaľoval si ten, keď sa zakrútil do jemnej prikryvky a rukou si zavrel vrchnák. Poletucha začala na kartónový domček kresliť obrazce. Edko vyzeral, že nad niečím tuho premýšľa. Ale ako by sa bál to povedať. Poletucha cítila jeho rozpaky až u seba v hlave. Čo ťa trápi? Spýtala sa ho.
6: Kam chodí? Veď vieš, toto,
5: hľadal správne slová. Vylúčovať? Pomohla mu Poletucha.
6: Áno,
5: z úľavou si vydýchol Edko. Kam? A ako?
6: To mi je tiež záhadou,
5: priznala Poletucha. Ešte som ho nepristihla. Poletucha si vzdychla a so záujmom sledovala Edka, ako lezie po 4 po jej izbe a nakúka do každého rohu, pod posteľ i do kvetináčov.
6: Čo robíš?
4: Hľadám, či náhodou niekde...
6: Fúj!
5: Skrivila tvár Poletucha. Dúfam, že by mi povedal, keby chcel.
6: Alebo že to majú nejako zariadené.
4: Potrebujeme sa vyprázdňovať len asi raz za mesiac. Tekutiny odchádzajú parou a povrchom tela.
5: Povedal im dôstojne a vážne temnotvor, ktorého ich diskusia zobudila z krátkeho, no intenzívneho spánku. Toto už Poletucha vedela. Spí len pár minút, no viackrát za deň a niekedy pritom necháva jedno oko otvorené. Už sa nadýchovala, že sa ho opýta aj toto, ale temnotvor, ako keby jej prečítal myšlienky a spustil.
6: Spíme vždy len polovicou mozgu. Tá druhá musí ostať bdelá.
5: Aha, pokýval hlavou Edko a z gati vytiahol notes a čosi si doň zapísal. Zbieram všetky informácie, ktoré nám povie, vysvetlil Poletuche.
6: Ineč to znič!
5: Zakričal z ničoho nič temnotvor, skočil po zápisníku a začal ho zúrivo trhať. Čo robíš? Pýtala sa ho zdesene Poletucha a Edko sa mu márne snažil vytrhnúť jeho zvyšky z rúk.
6: Šibeti!
5: Zakričal na temnotvora a konečne mu vyšklbol franforce papiera a zovrel ich v pestiach.
6: Mal som tam všetko, nie len o tebe.
0: Prepáč,
5: mrmlal zahambene temnotvor a prerývane dýchal. Tento výbuch ho vyčerpal.
6: Ale vy to nechápete. Oni by mohli... Viete, a ja som posledný.
5: Akí oni? Čo to rozprávaš? Opýtala sa ho podráždene Poletucha. Videla, ako veľmi je Edkovi ľúto za zničeným zápisníkom. No tak hovor, vyzval ho Edko a zbieral papierové franforce.
6: To je komplikované,
5: povedal temnotvor, zaliezol do domčeka a tam zaspal. V ten večer porušil aj svoje pravidlo pár minútových spánkov. Spal nepretržite až do rána. Poletucha s Edkom sa už od neho nedozvedeli nič. Navyše, rýchlo sa zotmelo a Edko musel ísť domov.

0: Skončila sa ďalšia časť rozprávania o temnotvorovi. Čítala nám Táňa Pauhofová.
1: Z knižky Zuzky Liškovej.
0: Správne, Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase a hale nedávno, v roku 2025.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Slovenský rozhlas uvádza 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť tretia. Moje dobrodružstvo na ostrove. Kapitola 13. Ako sa začalo moje dobrodružstvo na ostrove? Keď som na druhý deň ráno vyšiel na palubu, ostrov vyzeral celkom inak. Hoci vetrik zatíchol, preplávali sme v noci veľký kus a Hispaniola teraz spokojne odpočívala asi pol míle na juhovýchod od nízkeho východného pobrežia. Väčšinu ostrova pokrývali sivasté lesy. Toto jednotvárne sfarbenie bolo v nížinách miestami narúšané pásmi žltých piesočín, na ktorých rástli vysoké stromy, zväčša borovice, vyššie ako ostatné stromy, podaktoré o samote, podaktoré v skupinách. No základné sfarbenie ostrova pôsobilo jednotvárne a smutne. Kopce výrazne vyčnievali nad lesným porastom holými skalnatými útesmi čudných tvarov. Najčudnejší bol hádam ďalekohľad, ktorý sa vypínal o 300 stôp nad ostatné a bol najvyšším vrchom na ostrove. Takmer zo všetkých strán čnel veľmi strmo a na temene bol náhle zrezaný ako podstavec pod sochu. Hispaniola sa hojdala na nepokojnom mori z boka na bok. Rahná udierali okladky, kormidlo sa mykalo sem tam a celá loď vrzgala, stenala a triasla sa. Musel som sa pevne držať zábradlia, ale aj tak sa mi všetko krútilo pred očami. Kým sme plávali sem, znášal som more dosť dobre. Ale teraz, keď sme stáli na mieste a hádzalo nás ako fľašu, stále ma napínalo na vracanie, najmä ráno na lačný žalúdok. Možno to spôsobilo kolísanie lode, možno pohľad na ostrov, na jeho sivé smutné lesy a divé strmé skaliská, spenený príliv, ktorý s hukotom dorážal na príkre brehy. Skrátka, hoci slnce pekne svietilo a hrialo a pobrežné vtáctvo loviace ryby s veselým krikom lietalo okolo nás, takže by sa človek aj nazdal, že po takej plavbe každého poteší, keď sa môže dostať na pevnú zem, predsa mi srdce kleslo, ako sa vraví až kamsi do topánok. Od tejto chvíle, čo som sa prvý raz zahľadil na ostrov pokladov, nenávidel som už i pomyslenie naň. Mali sme pred sebou hneď od rána tvrdú robotu, lebo po vetre nebolo ani stopy a tak sme museli spustiť člny a vliecť loď 3 alebo 4 míle okolo výbežku ostrova cez úzky prieliv do prístavu za ostrovom Kostier. I ja som sa dobrovoľne pridal do jedného z člnov, hoci som tam pravdaže nemal čo robiť. Bola úmorná spara a chlapi zlostne hundrali na robotu. Člnu, v ktorom som bol ja, velil Anderson, ale ten sa neusiloval udržať poriadok medzi mužstvom a nadával ešte horšie ako ostatní. Veď to nebude na veky takto, zahromžil a zaklial. Pomyslel som si, že je to zlé znamenie, lebo až do toho dňa chlapi resko a ochotne konali svoju povinnosť. No len čo zazreli ostrov, hneď povolili všetky putá disciplíny. Dlhý John stál celou cestou do prístavu pri kormidelníkovi a viedol loď. Poznal prieliv ako vlastnú dlaň a hoci námorník, ktorý meral hĺbku, ustavične hlásil viac vody, ako bolo zaznačené na mapke, John ani raz nezaváhal. Tadiaľto veľmi silne prúdi odliv. Preto je tu prieliv hlboký, ako by ho rýlom vykopal. Zastali sme práve tam, kde bola na mapke zaznačená kotva. Bolo to asi tretinu míle od obidvoch brehov. Na jednej strane sa nachádzal hlavný ostrov, na druhej strane ostrov Kostier. Na dne bol čistý piesok. Spúšťanie kotvy vyplašilo mrákavy vtákov. Vyleteli a so škrekotom krúžili nad lesmi, ale o necelú minútu zosadli a všade znova zavládlo ticho. Kotvisko bolo celkom uzavreté, skryté v lesoch. Stromy rástli až k čiare prílivu. Brehy boli zväčša nízke a vrcholy kopcov vyčnievali dookola v určitej vzdialenosti ako dajaký amfiteáter, jeden tu, druhý tam. Vtekali sem dve riečky, alebo skôr len močariny. Okolo nich ešte aj lístie malo akúsi jedovatú, nezdravú farbu. Z lode sme nemohli vidieť ani zrub, ani palisádu zaznačenú na mapke, lebo boli skryté medzi stromami. Keby sme neboli mali mapku, mohli sme sa nazdať, že sme prví ľudia, čo tu zakotvili,
odkedy sa ostrov vynoril z mora. Povetrie sa ani len nepohlo, nebolo počuť nič okrem hukotu príboja, čo sa valil asi pol míle od nás popri pobreží a rozrážal sa na podmorských skaliskách. Nad kotviskom visel čudný, nepríjemný zápach, akoby zápach hníjúceho lístia a bútľavých stromov. Všimol som si, že doktor ňuchá a ňuchá, ako keď niekto ovoniava skazené vajce. Neviem, ako to bude s pokladom, povedal, ale stavím sa o svoju parochňu, že tu chytíme zimnicu. Správanie chlapov už bolo v člne dosť znepokojivé, no po návrate na palubu sa stalo priam hrozným. Ponevierali sa po palube v skupinkách a nahlas hundrali. Pri najmenšom rozkaze mrzko gánili, poslúchali neochotne a nedbanlivo. Nakazili aj tých najporiadnejších, takže nebolo na lodi chlapa, ktorý by si počínal lepšie ako ostatní. Bolo zrejmé, že vzbura visí nad nami ako ťažká chmára. A neboli sme to len my v kajute, čo sme šípili nebezpečenstvo. Dlhý John robil, čo mohol. Chodil od skupiny ku skupine, rozplýval sa v dobrých radách a predchádzal dobrým príkladom. Doslova sa prekonával vo ochote a zdvorilosti. Voči každému bol samý úsmev. Len čo zaznel nejaký rozkaz, hneď priskočil dlhý John s náramne prívetivým "Rozkaz, pán kapitán!" A keď nebolo čo robiť, vyspevoval jednu pesničku za druhou, ako by tým chcel zastrieť nespokojnosť ostatných. Zo všetkých zlovestných náznakov tohto pošmúrneho popoludnia najhoršie pôsobila zrejmá úzkosť samého dlhého Johna. Radili sme sa v kajute. Páni, pravel kapitán, ak sa opovážim vydať ešte jeden rozkaz, vrhne sa na nás celá posádka. Ako vidíte, už je to tu. Súrovo mi odvrávajú a keby som niekoho zahriakol, raz, dva vytasia zbrane. No ak budeme čušať, Silver sa dovtípí, že za tým niečo trčí a je po všetkom. Môžeme sa teda spoliehať už len na jedného človeka. A to na koho? Spýtal sa Trelawney. Na Silvera, pane, odvetil kapitán. Jemu na tom záleží práve tak, ako aj vám alebo mne, aby to zatiaľ ešte ututlal. Teraz sú podráždení, ale on by im to rýchlo vyhnal z hlavy, keby mal príležitosť. Dovoľme chlapom popoludní zájsť na ostrov. Ak pôjdu všetci, zabezpečíme si loď. Ak nepôjde nikto, budeme brániť kajutu. Ak sa tá vyberú len podaktori, pamätajte na moje slová, páni, že Silver ich privedie späť krotkých ako jahniatka. Rozhodli sme sa urobiť tak, všetkým spoľahlivým ľuďom sme dali nabité pištole. Huntera, Joycea a Redruta sme zasvetili do veci. Prijali túto správu s menším prekvapením a s väčšou odvahou, než sme očakávali. Potom kapitán Smollett vyšiel na palubu a prehovoril k posádke. Chlapci moji, začal prívetivo, máme za sebou horúci deň. Všetci sme ústatí a zlej vôle. Vychádzka na breh nikomu nezaškodí. Člny sú ešte na vode. Kto má chuť, môže si vziať čln a zájsť na celé popoludne na ostrov. Pol hodiny pred západom slnka dám znamenie výstrelom z dela. Tak sa mi vidí, tí hlupáci sa, ak iste nazdali, že len čo pristanú na ostrove, budú sa podkýnať o samé poklady. Po týchto slovách totiž v okamihu všetkých prešla zlá nálada. Ako by ju sfúkol. Vykríkli hurá, len sa tak ozývalo v okolitých vrškoch, takže vtáctvo sa znova rozprchlo a s prenikavým krikom krúžilo nad kotviskom. Kapitán bol priveľmi bystrý na to, aby im zavadzal. Vo chvíli im zmizol z očí a prenechal prípravu výletu na Silvera. Myslím, že urobil múdro. Keby zostal na palube, nemohol by sa tváriť, že nechápe, čo sa deje. Teraz to bolo jasné ako bielý deň. Silver bol kapitánom a mal strašne odbojné mužstvo. Statoční námorníci, zakrátko som sa presvedčil, že sú na palube ešte aj takí, museli byť veľmi nechápaví. Alebo čo bolo ešte pravdepodobnejšie, buriči vo všetkých prebudili nespokojnosť, ibaže v jedných väčšmi, v iných menej.
Daktori boli v podstate dobrí ľudia a nedali sa na nič naviesť, ani po dobrom, ani po zlom. Inšie je leňošiť a frfľať a celkom inšie je zmocniť sa lode a povraždiť hrbu nevinných ľudí. Konečne sa dohodli, kto pôjde a kto zostane. Šiesti námorníci mali zostať na lodi a ostatní 13 aj so Silverom sadli do člnov. A vtedy mi blísla hlavou prvá z tých bláznivých myšlienok, ktoré neskôr tak veľmi prispeli k našej záchrane. Keďže tu Silver nechal 6 ľudí, bolo zrejmé, že naši nemôžu zabrať loď a ubrániť ju pre seba. Usúdil som teda, že nateraz nepotrebujú súrne moju pomoc. To mi vnúklo myšlienku, aby som sa aj ja vybral na breh. V okamihu som sa prešmykol ponad zábradlie a učupil som sa na predku najbližšieho člna, ktorý takmer v tom istom okamihu odrazil od lode. Nikto si ma nevšimol. Iba predný veslár mi povedal: "To si ty, Jim? Zohni hlavu." Ale Silver sa ostro prizrel z druhého člna a zavolal na mňa, aby sa presvedčil, či som to ja. A od tej chvíle som začal ľutovať, čo som urobil. Chlapi veslovali o preteky k brehu, ale čln, v ktorom som bol i ja, mal určitý náskok, bol ľahší a lepšie obsadený, takže ďaleko predbehol druhý čln. Len čo sa predok nášho člna vnoril medzi stromy rastúce na brehu, chytil som sa konára, vyšvihol sa von z člna a zmizol v najbližšej húšťave, zatiaľ čo Silver a ostatní zostali ešte asi 100 jardov vzadu. "Jim! Jim!" počul som ho kričať. No môžete si ľahko domyslieť, že som si ho nevšímal. Len som bežal, zohýnal sa, preliezal a utekal rovno za nosom, pokiaľ som vládal.

Kapitola 14. První úděl. Bol som natešený, že som uvrzol dlhému Johnovi. Nuž začal som sa veselo baviť a so záujmom som sa obzeral okolo seba po tejto čudnej krajine. Prebehol som cez mokrať zarastenú vrbinou, trstím a čudnými, neznámymi stromami. Potom som vyšiel na okraj otvoreného priestranstva, mierne zelenej piesočnatej roviny, dlhej asi míľu, zarastenej kde tu borovicami a veľkým množstvom čudne pokrivených stromov, ktoré sa rastom ponášali na duby, lenže mali lístie svetlej farby ako vrby. Na druhom konci roviny stál jeden z kopcov s dvoma zaujímavými strmými končiarmi, ktoré sa na slnci leskli. Teraz som poprvý raz pocítil radosť bádateľa. Ostrov bol neobývaný. Spoločníkov z lode som nechal ďaleko vzadu a pred sebou som mal iba nemé zvery a vtáctvo. Motal som sa pomedzi stromy. Miestami som videl rozkvitnuté rastliny, ktoré som nepoznal. Kde tu som zazrel aj hady a jeden zdvihol hlavu z okraja skaly a zasypel na mňa čudným zvukom podobným hrkotu detskej hrkálky. Vtedy som ani netušil, že je to smrteľný nepriateľ, zlovestný štrkáč a že ten zvuk vydal nie hlavou, ale chvostom. Potom som prišiel k dlhej húšťave stromov, čo vyzerali ako duby. Neskôr som sa

0: Celým močiarom krúžila a škríkala veľká mrákava vtáctva. Hneď som si pomyslel, že to sem magiste idú popri okraji močiara daktorí z námorníkov. A nemýlil som sa, lebo čoskoro som začul zďaleka tiché zvuky ľudských hlasov a keď som pozorne načúval, zneli čoraz hlasnejšie a bližšie. To ma náramne prestrašilo, preto som sa rýchlo ukryl pod virgínsky dub, učupil som sa tam a načúval ticho ako myš. Ozval sa druhý hlas, potom sa znova rozhovoril prvý, v ktorom som poznal Silverov hlas a hovoril jedným dychom hodnú chvíľu, ten druhý ho iba kedytedy prerušil. Podľa zvuku som vybadal, že hovoria o veľmi vážnej veci a veľmi ostro, ale nerozumel som ani slovo. Napokon prestali na chvíľu hovoriť a agiste si sadli, lebo nielen, že už nekráčali bližšie, ale aj vtáci v povetrí sa začali upokojovať a zosadúvať naspäť na močiar. A tu mi začalo vrtať v hlave, že vlastne zanedbávam, po čo som sem prišiel. Keď som už bol taký pochabý, že som sa vybral s týmito hrdlorezmi na ostrov, mal by som aspoň odpočúvať, o čom sa budú radiť. Bolo teda mojou zrejmou povinnosťou priplaziť sa čo najbližšie k ním pod dobrou ochranou zakrpatených stromov. Smer k miestu, kde hovoriaci sedeli, som mohol zistiť veľmi presne nielen podľa zvuku ich hlasov, ale aj podľa správania niekoľkých vtákov, ktorí ešte nepokojne krúžili nad hlavami votrelcov. Pomaly, ale vytrvalo som sa štvornožky plazil k ním. Keď som nakoniec zdvihol hlavu a nazrel medzierkou pomedzi lístie, celkom dobre som videl do malej zelenej úžľabiny vedľa močiara, zarastenej stromami, kde stáli oproti sebe dlhý John Silver a ešte jeden námorník v živom rozhovore. Slnko na nich tuho pražilo. Silver si odložil klobúk na zem a bol obrátený širokou, hladkou, bledou tvárou, celou ligotavou od potu k tomu druhému tak, ako by ho dôrazne o niečo žiadal. Kamarát, vravel mu, ja to len preto, lebo si ťa cením ako zlato. Môžeš mi veriť ako zlato. Keby som neprilípol k tebe ako smola, pari si myslíš, že by som išiel s tebou sem a dával ti výstrahu? Všetko je hotové. Proti tomu nemôžeš už nič robiť. Rozprávam ti o tom len preto, aby som ti zachránil krk. Keby daktorý z tých zdivencov o tom vedel, čo by asi bolo so mnou? Tom, no povedz mi, čo by bolo so mnou? Silver, prehovoril druhý a všimol som si, že nielen očervenel v tvári, ale aj rozprával chrapľavo, ako keď kráka vrana a hlas sa mu triasol ako napätý povraz. Silver, vravel mu, si starý a statočný, alebo ťa aspoň majú za takého. Máš aj peniaze a tie má málo kto z nás úbohých námorníkov. Ak sa nemýlim, si dosť smelý chlap. Nuž a ty mi chceš nahovoriť, že sa dáš zviesť bandou takýchto ničomníkov? To veru nie. Ako je Boh nado mnou, ja by som si dal radšej ruku odťať. Keby som sa vzoprel svojej povinnosti.
1: V tom ho z nenazdania prerušil akýsi hluk. Objavil som jedného z poctivých námorníkov a hľa v tej chvíli som sa dozvedel aj o druhom. Kdesi ďaleko v močiari sa zrazu ozvalo volanie, akoby zlostný krik. A hneď za ním aj druhý a potom strašný dlhý výkrik, ktorý sa mnohonásobnou ozvenou odrazil od brál ďalekohľadu. Z močiara sa znova zohlušujúcim trepotom krídel vzniesol celý ten obrovský krdel vtákov, že sa priam zatmela obloha. A tento výkrik smrteľnej úzkosti mi znel v ušiach ešte dlho potom, keď sa už znova všetko utíšilo a mlkvotu z parného popoludnia narúšal iba šum zosadajúcich vtákov a vzdialený hukot príboja. Tom pri tom výkriku vyskočil ako kôň bodnutý ostrohou. Ale Silver ani len okom nemihol. Stál na mieste, zľahka sa opieral o barlu a striehol na svojho spoločníka ako had pripravený na útok. John! Zvolal námorník a vystrel ruku. Ruky preč! Skríkol Silver a odskočil dozadu tak rýchlo a isto ako cvičený športovec.
0: Dobre, John Silver, ruky preč, keď chceš, povedal námorník. Poď s tým nemáš čisté svedomie, keď sa ma tak bojíš. Ale pre Boha povedz mi, čo

to bolo? Toto? Uškrnul sa Silverno, striehol na neho ešte bedlivejšie. Oči v širokej tvári sa mu zúžili na malé bodky, ale blišťali sa ako črepiny skla. Toto? A tak sa mi vidí, že to bol Alan. A pri týchto slovách úbohý Tom vzblkol ako hrdina. Alan! Vykríkol. Nech teda odpočíva v pokoji duša toho statočného námorníka. A pokiaľ ide o teba, John Silver, dlho sme sa priatelili. Ale odteraz nie si mi priateľom. I keby som mal zhynúť ako pes, zhyniem pri konaní svojej povinnosti. Teda ste zabili Alana. Nuž tak zabiť aj mňa, ak môžete. Ale ja sa ti na to nedám. Na to sa statočný chasník obrátil ku kuchárovi chrbtom a pobral sa k brehu. No, nebolo mu súdené zájsť ďaleko. John vykríkol, chytil sa konára stromu, vytrhol si spod pazuchy barlu a šmaril tú neokrúchanú zbraň za odchádzajúcim. Barla zasiahla nešťastného Toma s úžasnou prudkosťou, hrotom rovno medzi lopatky doprostred chrbta. Rozhodil rukami, zastenal a spadol. Nedá sa povedať, či bol ranený ťažko alebo len ľahšie. Súdiac podľa zvuku bolo dosť možné, že mu barla na mieste prebila chrbticu. No ani nemal kedy sa spamätať. Silver i bez nohy a barly vrtky ako opica v nasledujúcom okamihu už bol na ňom a dva razy vrazil nôž až po črienku do bezbranného tela. Z úkrytu som ho počul, ako pri každom pichnutí nahlas zasičal. Neviem, čo je to zamdlieť, ale viem, že v nasledujúcej chvíli sa mi celý svet začal rozplývať pred očami do akejsi hmlistej krútňavy. Silver i vtáci, vysoký končiar ďalekohľadu. Všetko sa predo mnou krútilo a prevracalo hore nohami, v ušiach mi zunelo akési zvonenie a hučali vzdialené hlasy.

Keď som ako tak prišiel k sebe, onen netvor sa už zbieral a stál s barlou pod pazuchou a s klobúkom na hlave. Tom nehybne ležal na tráve priamo pred ním. Ale vrah si ho vôbec nevšímal a spokojne si utieral zakrvavený nôž vechťom trávy. Ináč všetko zostalo nezmenené. Slnko rovnako nemilosrdne pripekalo na pariaci sa močiar a na strmý končiar vrchu, takže som si ledva vládal uvedomiť, že sa tu skutočne stala vražda a že pred krátkou chvíľou tu niekto kruto vyhasil ľudský život rovno pred mojimi očami. Ale v tom už John vopchal ruku do vrecka, vytiahol píšťalku a zapískal na nej akýsi signál, ktorý sa rozliehal doďaleka v horúcom povetrí. Prirodzene nemohol som vedieť, čo tento signál znamená, ale zaraz ma premkol strach. Príde sem ešte viac chlapov, môžu ma tu nájsť. Už zmárnili dvoch poctivých ľudí, po Tomovi a Alanovi nepríde rad aj na mňa? Okamžite som sa začal vymotávať z húštiny a plaziť sa nazad štvornožky tak rýchlo a ticho, ako som len vedel do rečieho lesa. Potom som počul, ako starý pirát a jeho kompáni pokrikujú na seba a tento zvuk veštiaci nebezpečenstvo akoby mi dodal krídla. Len čo som bol von z húštiny, uháňal som ako bez duše, nevšímajúci, kam bežím, len aby som sa dostal čo najďalej od vrahov. A ako som utekal, môj strach neprestajne vzrastal a napokon vyvrcholil v akomsi záchvate šialenstva. A naozaj, či mohol byť niekto v zúfalejšom položení ako ja? Keď sa ozve výstrel z dela, akože sa opovážim zísť dolu k člnom medzi tých zloduchov, ešte zapáchajúcich čerstvým zločinom? Či mi prvý z nich, čo ma zazrie, nevykrúti krk ako kurčaťu? Nebude im už moja prítomnosť zrejmým dôkazom strachu a teda aj toho, že o všetkom viem? Už je všetko márne, pomyslel som si. Zbohom, Hispaniola. Zbohom, pán Trilóni, doktora, kapitán. Už mi neostávalo nič inšie, iba smrť hladom alebo smrť rukou vzbúrencov. Kým som takto uvažoval, ustavične som bežal ďalej a ani som nezbadal, ako som dobehol k úpetiu malého kopca s dvoma končiarmi. V tejto časti ostrova rástli virgínske duby rečie od seba a rastom i rozmermi sa už väčšmi ponášali na riadne lesné stromy. Kde tu rástlo medzi nimi aj zo pár borovíc, vysokých do 50 a miestami až 70 stôp. I povetrie tu bolo čerstvejšie, než dolu pri močiari. A tu ma nový úžas prinútil zastať na mieste a srdce sa mi divo rozbúchalo.

Uviedli sme 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

Dobrú chuť k obedu. Ja si dám nezbedu.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Dačo by som si dal?
2: No zbehni do bufetu, určite ti nechali nejaké koláčiky ešte.
1: Ale nie také do brucha, ale také do ucha. Vieš, na počúvanie by som si dal. Vtipné a nesmelé, teda veselé. Vieš, na Sibíri zábava.
2: Aha, myslíš, nech sa rozvíri zábava? Viem, čo urobíme. Zavoláme Maťka.
1: A čo, Paťko?
2: No pôjde na pýtačky k Turoňovcom. Hľadá si totiž nevestu. Ale táti je nie veľmi bystrá, čo má za následok veľa vtipných situácií.
1: Tu sa teším, veď to poznám. Volá sa to Paťko a chudáci, že?
2: Maťko a hlupáci. A je to veselá rozhlasová hra plná smiechu. Myslím toho detského poslucháčského.
1: Hej, a napísalo ju tak veľa ľudí, že?
2: No, hra vznikla podľa ľudovej rozprávky. Zo zbierky Janka Francisciho Rimavského ju vybral Dušan Brindza, ktorý ju upravil pre rozhlas.
1: Tak už nerozprávajme a počúvajme, či nakoniec tá hlupácka svadba bude.

0: Maťko! Maťko, počuješ? Nože, poď sem na slovíčko.
1: Čože také súrne máte, Totka? Robotu mám.
0: Maťko, môj opraté aj požehlené máš, len si to do truhly odlož.
1: Áno.
0: Aj chlebíka som ti napiekla.
1: Áno.
0: Prídem zasa takto koncom týždňa.
1: Áno, ďakujem, Totka, že ste sa unúvali.
0: Neďakuj, veď som ti nie cudzia. Ale poviem ti, Maťko môj, nie je to takto dobre. Odkedy ti rodičia odumreli, len sám sa trápiš, gazduješ.
1: Oženiť by si sa mal, zasa litánie.
0: Pamätaj si, Maťko, stajňa bez kravy a dom bez ženy, ako chlieb bez soli. Nemá žiadnej ceny. Ja som už stará, nevládzem takto, aj u mňa, aj doma, aj okolo teba. A dlho tu už nebudem. No, rada by som ťa videla opatreného.
1: Totka, a ktorá by aj za mňa šla? A k tomu ešte sem, nahlas. Mám dolu po dedine obchádzať, doprosovať sa dievkám? Na to ja ani chutí, ani času nemám.
0: A na čo by si obchádzal, na čo doprosoval? Hej, veru, nejedna by si všetkých 10 oblízala. Ty si gazda, máš aj koňa. Pravda, širákom by si ho zabil, ale započíta sa.
1: No, to...
0: Nezahováraj a vrav, čodorka.
1: Aká čodorka?
0: Ty počkaj, nerob si zo mňa blázna. Vraj čodorka. No Dorka Turoňovie, tuto od susedov.
1: Je hlúpa.
0: Matej, ako to môžeš takto? Nevravím, múdrosti veľa nepobrala, keď pán Boh delil. Ale čo jej povieš, urobí. Musíš jej len všetko pekne vyložiť, vysvetliť čo a ako.
1: A najmenej 100-krát.
0: A keby si netáral, potrebuje ženu a nie notára. Je taká chytraňa, tá by ťa raz dva okantrila a už by si len tak tancoval, ako by pískala. Radšej len poslušnú, pracovitú.
1: No hoci aj sproky.
0: Matej!
1: Totka, nič v zlom, nič v zlom. Ale keby Dorkin rozum sliepke do hlavy vložil, ešte by tuším aj hrkal.
0: Aj veď, že netrep. A vral, ako je to teda?
1: Čo ako je?
0: No či si bol.
1: Kde Totka?
0: Na Vlhliadoch. To tak bol? Hovor.
1: Nebol.
0: Nehovor. A prečo si nebol, hovor?
1: Nebolo kedy.
0: Nehovor? Také mi ani nehovor.
1: No, hovor, tak čo mám vlastne?
0: Ja sa trápim, chodím, všetko som dohodla. Reku, náš Maťko príde na Vohľady. A ty?
1: Veď pôjdem, Totka, pôjdem.
0: No pôjdeš, ale kedy?
1: Pôjdem, Totka, pôjdem.
0: Pôjdeš, ale kedy?
1: Pôjdem, Totka, pôjdem.
0: No tak pôjdeš, ale kedy?
1: Keď mi trocha času od roboty vystane.
0: Ale kedy? Dnes?
1: Dnes.
0: Dnes.
1: Totka, dnes, alebo...
0: Ďakuj, ty. No, to by som sa načakala. Pôjdeš hneď a hotovo. Novú kabaňu si oblečieš.
1: Na. Ale to...
0: Aj čistú košeľu. Uvaž.
1: Totka, ale veď vy ste mi naložili jarmo.
0: Len pekne choď a nevymudrúvaj. Ja dobre viem, čo robím. Zbytočné je odkladať na zajtra... Čo môžeš urobiť dnes?

0: Vítaj, matko.
1: Dobrý deň, gazdina. Aj vám, gazda.
2: Dunčo, no.
1: Veď ho nechajte, však on ma iba víta. Však, Dunčo.
0: A že ty aj do nás, do Turoňov cestu nájdeš.
1: Až, veď viete, ako to je. Roboty stále.
3: Veru, veru. Robota. Furt sa nájde. Len keby popršala. Sucho je.
0: A Dorka je kde toľko? Dorka! Vohľačky prišiel a ty sa kade tade moceš. Nože si sadni u nás, Maťko.
1: Ďakujem.
0: Dorka! Dorka, stolec poutieraj. No a núkaj z tých koláčikov. Dobré sú. Dorka ich sama piekla. Dorka, núkaj, núkaj.
4: Keď ja sa hambím.
0: Taká nám je hamblivá. Nie je naučená, ale inak šikovná, pracovitá. No, ber si, Marko, ber si. No, Torka, veď, že sa maj trošku okolo neho. Ešte si pomyslíš, že sa na neho hnieváš.
4: Vezmi si z tých koláčov, Maťko. Keď ja sa tak hambím.
0: Hamblivá nám je, nie je naučená. A ty k nám ani nezájdeš. Vary sa len nehneváš na nás.
1: Ale čo by som sa hneval? Však viete, robota stále, aj okolo statku, aj na poli.
3: No, ale tak. A sucho je. Sucho.
0: Kuku.
3: A preto...
0: Ber si.
4: Ja sa vím.
3: Ale... Ale sucho.
0: A rozprávaj ako.
3: Je sucho.
0: A ty k nám ani nezá.
3: Sucho je.
4: Je sa hamblivá.
3: Popršať by ma.
0: Hamblivá.
3: Sucho je. Keď je sucho.
0: Bez.
3: Matej, len trkoceš a... No, ty to zapehni do komory, veď vieš počo.
0: Oj, hlava moja zabudlíva.
3: Babi, rozum mu to zamagne ma.
0: Dorka moja, nože to nesnú.
4: A čo? Mamo.
0: No, tam z police.
3: No...
4: Z police?
0: Fľašu.
4: Čo to? Nepočuj, čepkáte.
3: Fľašu, no. Ale prines tú parádnu. Stojí celkom vzadu. Nie je tá lepšia párenka. Popravená. Vieš, tu s cukrom a škoricou.
4: Jaj.
3: No.
0: Hamblivá nám je. Nože, daj si ešte, z tých koláčikov.
1: Ďakujem, dobré sú, ale už som vyše hrdla najedený.
0: A len si ber, rozprávaj ako doma.
1: Už ako, len pri robote stále.
0: No, len si ber, rozprávaj ako.
1: No, tak stále rovnako, čo už.
0: A len
3: no,
0: si ber.
3: No, tak je.
0: A rozprávaj
3: sucho
0: ako.
3: Sucho je, sucho. Popršať no, by malo
0: ber, veru, si, popršať. No. A rozprávaj ako.
3: A kde tá Dora toľko trčí? Mači, vypaj sa za ňou pozrieť. No.
0: Už sa len nedurdí.
3: Babi, rozumu to nemá. Tak veru. A sucho je.
1: Dlhé vlasy, krátky rozum, ako sa vraví.
3: No a sucho je. A ty ako?
1: Tak ja dlhé vlasy nemám.
3: Hej. No, sucho je, sucho.
1: Že nemám dlhé vlasy a ani krátky rozum.
3: Aha, ale sucho je, sucho,
1: no,
3: čo?
1: No, áno, popršať by malo.
3: No, toto, malo by, lebo je sucho. A kieho tam paroma tie dve toľko kúťa? No, počkaj, veď ja vás dovediem, počkaj. Dovlečiem vás, papi jedni!
1: Tak čo, Dunčo, či ako sa voláš? Zostali sme sami? Čo brešeš? Tu máš koláč a čuš. Ja som si to nevymyslel, kamarát. To všetko Totka spískala. Ako tak pozerám, nemáš to tu ľahké. Veru, či Dorka, či Maťarba, tuším aj otec sú na jednom brdetkaný. Keď múdro zdávali, títo dáko bokom zostali. A kde len toľko trčia? Tma už sadá, ich nikde. Keď myslíš, ale to sa nepatrí. Máš pravdu, Hauko. Či sa to už patrí a či nie, pozriem sa za nimi, či tam primrzli a či čo. Veru, tak, Dunčo. Hamba, nehamba, idem ja za nimi do tej komory.

0: toto je už čo? Hotové Božie dopustenie. Všetci tu rumázgate, nariekate, ako by koniec sveta prišiel. Stalo sa niečo, ublížil vám niekto.
1: Aj, Maťo, Maťko môj drahý, či vidíš tento rebrík? No tento, čo z komory na pomal vedie? A hľa, hľa, aká veľká sekera je na ňom zavesená.
0: No a čo má byť? Múdre to síce nie je, veď niekto môže o reber zavadiť a sekera zletí, zatupí sa, alebo...
2: Veď toto! My sme tak rozmýšľali, že keď sa vy dvaja s Dorkou zoberiete a budete mať dieťa!
0: Ale veď to je, hádam, na radosť, nie na pláč.
1: Ale keď to dieťa potom začne chodiť a dáko sa do komory dostane...
2: Dostane!
1: A potrasie rebrík a tá sekera spadne...
2: Spadne!
1: A nedaj Boh rovno tomu dieťatku na hlavičku a zabije ho. Tak len si toto predstav. Taká hru.

0: Дядько, убоге, лучик мой единый, первородный, а так то немило Богу зосветати.
1: No, нех ма не порази. Nad čím to nariekate? Nad našim dieťatkom? Veď vy už ako keby tu bolo. Však sme sa ešte ani nedovraveli.
2: Počkaj. Ty si, Vary, našu Dorku nechceš vziať? No tak ale toto mi nevral. Toto mi ani nevral. Lebo to na skutku...
3: Teraz vezme takú ohrdnutú.
4: Verila som ti a ty ma teraz chceš nechať len preto, že mi dieťa sekera zabila.
2: Pamätaj, Maťku, ak mi dcéru teraz v tomto nešťastí opustíš, rána nedožiješ. To ti prisahám!
3: Prisahám!
1: Ľudkovia boží, čo ste úplne rozum potratili?
2: Tak, povedz konečno slovo. Berieš si moju dievku? Alebo?
1: Nuž, keď toto tu vidím, najradšej by som odstúpil.
2: Odstúpil? Kde je tá sekera?
1: Ale neurobím to.
3: Zaťko môj milovaný.
1: Lenže si kladiem podmienku.
3: Podmienku?
2: Podmienku?
4: Čo je to podmienka?
2: Podmienka to je... Dobre. Dobre. To si pokojne klaď, zaťko môj milovaný. Klaď si ty podmienok, koľko len chceš. Všetky ti splním.
1: Tak najprv pôjdem do sveta.
3: Do sveta?
2: Do sveta.
3: Zaťko môj, a čože tam?
1: Čože vo svete? Vandrovať budem. A ak tam nájdem ešte aspoň troch takých hlupákov, ako ste vy, vrátim sa a vašu dievku si vezmem.

0: No sa to ľahko povie. Idem na vandrovku do sveta hlupáko hľadať. Škráčam už tretí deň. Pomaly sa aj zmráka a hlupákov nikde. A keby iba hlupákov nebolo, to by mi ani tak veľmi neprekážalo. Ale nikoho tu niet. Ani živej duše. Len stromy. Sem tam čistina. Aj cesta akási nejaká. Aha. Tamto v doline je akoby... dom? Domy? Dedina! Poprosím v tom dvore na kraji. Háda ma dobrí ľudia prenocujú.
1: Ty škrata, ty. Oštoba, vedi, ja ťa naučím poriadku.
0: Dobrý podvečer, gazdina. Pekne prosím, nedali by ste mi trochu vody?
1: Dobrý aj tebe, ty hnusa bahnusná. Slepača. Vody si naberte, koľko len stete. Tam je stunna, ty jedna ohava, ohavná. Ty škrata.
0: Tuším, to naozaj zostane len pri troche tej vody. Nič to. Aj dušok vody je lepší než nič.
1: Hnusná, protivná. Ty jedna grna. Ty protivná.
0: Hej, gazdina, nič ma potom, ale čože tú kočku tak bijete? Čo spravila?
1: Jaj, ani sa nepýtať. Keď je to taká psa mater. 12 kurenic má. 12 kurenic a neste im dať cicať.
0: Ale gazdina, veď kurence necicajú.
1: Ale akože necicajú? Však všetky mladatá mater cicajú. Aj telátka, aj prasátka, aj žrýbatka, aj táto jedna. No sa ho neste dať, že ma bodaj skazu vzala. Však ja sa nikdy vlastných slípek nedočkám. No a kúpovať nosnice na jarmoku, však to je. To draho vychádza. Aj daleko, aj draho. No a takto, keď mi ty drobce pokapú, však to bude večná škoda.
0: Nepokapú, nebojte sa. Ja vás naučím, ako sa kurence chovajú.
1: Ale človeče zlatý, keď hovoríte pravdu, však vás dobrá odmena nemine. Ja zavolám susedov, lebo u nás v celej dedine ešte nikdy nikto kurence nevychoval.

0: dobrý. Hľaďte. Treba len vajíčko uvariť.
1: Uvariť? Uvariť.
0: Tak toho obieliť.
1: Obieliť.
0: Potom ho treba, takto nadrobno so žihľavou posekať.
1: Posekať.
0: A? Vidíte, ako zobkajú?
1: Zobkajú!
0: Vidíte? Tak teda, s pánom Bohom.
2: Hej, mladenec! Dobrý človek, kamže kam?
0: A kam by som? Treba mi ísť ďalej.
2: Ale kam by ste chodili? Tu prenocujete. U mňa, v chalupe. A potom, no, čo vaša odmena?
0: A aká tam odmena? Za takú maličkosť. Stačí, keď ma prenocuje.
2: Nie, dám, čo som slúbila. A ostatní tež. Čo vám patrí, to vám patrí. Nože, podržte klobúk. Každý vám vdačne pár zlatek do nohody. Však susedia.
3: Nie. Veď títo sú vary sprostejšie od tých mojich doma. Hlúpi sú. Ale aj dobrí ľudkovia sú to. Až sa mi prieči na ich hlúposti zarábať. Ale ako? Nevziať? Však by sa na smrť urazili. Až čo? Za hlúposť sa platí. Bye.

0: Čo?
1: Všeličo som už videl. Ale takúto somarinu ešte nie. Ľudkovia dobrí, čože to stvárate s tým bujakom?
2: Čo to?
1: Vary sa dáko previnil, že ho vešiate, či čo? A keď ho už chcete vešať, tak s pánom Bohom vaša vec, ale obeste ho na šibenicu a nie na kostol.
3: Nevešiame ho, pocestný. Nevešiame. My len robíme, čo vieme a čo musíme. Bujak musí ísť na kostol.
1: Bujak musí ísť na kostol?
3: Iné nám žiaľ nezostáva.
1: Ale prečo práve na kostol a bujak?
3: Už je raz tak. Musí.
4: Zomrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou poručil toho bujaka na kostol. Preto ho tam musíme dostať, aby sme chudákovi poslednú vôľu splnili.
3: Aj notár tak poručili.
1: Tak to pre toho chudáka? Ste mi to ale zamudráci. Aj s pánom notárom. Takých treba hľadať.
3: Len sa smej. Smej sa z našej biedy. Susedia! Pán notár! Ľudia, sem sa, všetci sem! Poďte! Poďte! Vysmievajú sa tu z nás! Tak, cudzinec, teraz sa svej a nachystaj si chrbát na poriadny výprask. Pekne tu pred všetkými povedz. Je to na smiech, že sa u nás ctí a plní posledná vôľa nebožtíka.
0: No!
3: Je to smiešne?
0: No!
1: Nie, nie. Naozaj mi nie je smiešne, že si ctíte poslednú vôľu, ale... Veď ten mesiar tým myslel, že máte bujaka predať a iba utržené peniaze dať na kostol.
0: Na kostol?
1: Na jeho opravu. Veď takto by ste sa iba nadreli ako otroci.
0: Otroci.
1: A bujak by na kostole aj tak zdochol.
0: Zdochol?
1: Len sa má škoda a osohu žiadného.
5: A či ma nie?
3: Je to naozaj dobrá rada, cudzinec. A dobrá rada si aj dobrú odmenu zaslúži. A riadnu odmenu. Nože nastav klobúk. Nech sa ti doň poskladáme.
6: Keď poradil, dá.
3: Aspoň uvidíš, že si u nás vážime nielen poslednú vôľu, ale aj dobré rady.

0: Zdá sa, že som v nedobrú chvíľu do tejto dediny došiel. Akurát som musel na pohreb natrafiť. Truhlu nesú odokrytú. Koho to pochovávajú? Dievčinka. Aká je mladučka. Teda bola. Ale... čo sa mi marí? Veď sa tuším... Hejha. Veď sa pohla.
1: Hej! Hej, ľudia dobrí, čo to robíte? Pre Boha, blazniete či čo? Živú pochovávate?
2: Však, co už máme robiť? Chudera, Richtárová dzívka si nejak vepchala ruku do džbánka a v čileky ju nemôžeme dostať ven. Dúho sme špekulovali, jak jej pomôcť. A nic?
3: Nic.
2: Veru, nic. No nic. Nikto nic nevymyslel. Ani to Trichtár, jej otec. A ten je z nás chuďák najmúdrejší.
3: No malo by chuť a po celý život takú ozrutu na ruke vlášť, trápiť sa. Tak zmovolili, že ju rašej zaživa pochová.
1: Bože, dobrý ste vy, ale hlupáci. Veru, hlupáci. Hlupáci nad hlupákov.
4: Čože?
5: Čože? Hlupáci nad hlupákov?
3: Tak von nešťastie. A ty sa nám ešte smiať budeš?
5: Chlapi, nože, hovezmite do parády, no.
1: Veďže pozhovejte. Ja len touto palicou...
5: Dostaneš svojo. Aj vlastnou palicou, aj týmito našimi.
3: Chlapi, chyťte ho. Ja mu prvý jednu prisuším.
1: Tak, krčak je rozbitý a dievča oslobodené.
5: Dievča, oslobodeno?
6: Sláva mu!
3: Lapša zlato, vra, si ty odmenu zaslúžiš, že si mi dceru od istej smrti zachránil. Dostaneš odo mňa, tu miešok dukátov. A ešte ti aj každý z dediny pridá, no.
7: Áno, ja ti dám. Ja ti dám.
3: Vystali z mokár a bude hostina na počesť záchrancu.
5: Si ti veru hlava otvorená, no? Zostaň. Dobre ti u nás bude. Takej múdrosti ako ty v hlave nosíš. My sme tu potrebovali ako soli.
1: Hej, aj inde treba takej soli, pán Richtár. A ako tak chodím kade tade, zdá sa mi, že celý svet je akýsi nedosolený. Pôjdem ja už teda radšej domov. Aj tam treba riadne prisoliť.
0: Však je to jedno, nie? Človek si veľmi nenavyberá. Hádam, jedna normálna hlava v rodine postačí. A veď starý Turoň by ma aj tak na skutku zahlušil.
8: Maťko, môj milený záčko, prišiel si, vrátil si sa.
4: Ja. Veď sme sa ťa načakali. Načakali na môj veru. A Dorka, Dorka ale stále vzdychá. Kedy mi už len príde? Kedy sa mi vráti ten môj Maťko z toho sveta ďalekého? Veď povedz, Dorka, však pravdu hovorím.
6: Keď ja sám.
8: Jaj, Dorka.
4: Čo sa už toľko nehambí?
8: Dorka. No.
4: Po svadbe sa môžeš hambiť, koľko chceš, ale teraz nevymýšľaj. Taká nám je, Maťko, taká hamblivá je. Nie je navyknutá.
0: No, už sa to tuším znovu začína.
4: Dočkať sme sa nemohli.
3: Tak, ako?
4: Oj, veru, nemohli.
3: Matej?
4: Nemohli sme sa...
3: Vyber si.
4: Oj, nemohli.
3: V jednej ruke fľaša, v druhej sekera.
0: Tuším...
3: No?
0: Dá ako sucho je, nie?
3: Zapršať by mal.
0: Tak radšej tú sekeru zatnite tamto do kláta, otvorte fľašu a chystajte svadbu.
9: Androvník sa nám vrátil. No, už si sa poučil v tom svete.
0: Poučil, Totka, poučil.
9: A čo také si sa tam dozvedel, ha?
0: Viete, Totka, ako sa zdá, múdry veru nik z neba nespadol, ale tých sprostých akoby vidlami zhadzovali.
9: Na to si do sveta chodiť nemusel. Aj sama by som ti to bola prezradila.
0: To je asi pravda, Totka. Ale vy by ste mi k tej múdrosti neboli priložili aj toľko to, aha, zlatiačikov.
9: To asi nie. Ale keď už máš toľko peňazí, ani rozumu ti netreba.
0: A ani moje žene ho kupovať nebudem.
9: Dobre si sa rozhodol, Maťko. Veď múdremu mužovi netreba ženy múdrejšej ako je on sám. A Dorka je dievka rúča, urastená, pekná, aj uvariť vie, oprať, i porobiť, čo treba, aj poliavam susedia,
0: a keď je všetko poriadne, vysvetlím, čo a ako, a stokrát najmenej...
9: Prestaň už žartovať, pochábeľ. A jedno si zapamätaj.
0: Viem, Totka, viem, čo chcete povedať.
9: Stačí, keď je jeden múdry a veľa hlupákov pri ňom vyžije.
0: Ale tešiť sa z toho hádam nemusím.

0: A takto sa nám skončila rozprávková hra Maťko a hlupáci. Podľa slovenskej ľudovej rozprávky zo zbierky Janka Franciscyho Rimavského ju upravil Dušan Brindza.
1: A Rudolf Pepucha pri počúvaní chytil strašnú chuť na brinzové halušky. Ale nie, bol z toho príbehu taký hotový, že zložil krásnu hudbu a s hudobnou dramaturgiou pomáhala aj Katarína Bielčíková.
0: No a ten super príbeh bol aj preto taký super a taký vtipný, lebo ho dramaturgicky pripravila Zuzana Grečnárová.
1: A ten zvuk bol úchvatný.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku môjho života, ktorú napísal Hans Christian Andersen. Rozpráva Vladimír Kobielský.

Môj život je krásna rozprávka, bohatá a plná blaženosti. Osud ma nemohol viesť šťastnejšie, múdrejšie a lepšie, ani keby ma ako chlapca, keď som sa chudobný a sám poberal do sveta, bola stretla mocná víla a povedala mi: "Vyvoľ si životnú cestu a potom, podľa toho, ako sa budú vyvíjať tvoje duševné schopnosti a ako to už rozumne musí ísť na tomto svete, budem ťa chrániť a povediem ťa." Rozprávka môjho života povie svetu to, čo hovorí aj mne. Je to láskavý Boh, ktorý všetko najdobrotivejšie vedie. Roku 1805 v malej chudobnej izbe v Odense žili novomanželia, ktorí sa nevýslovne ľúbili. Bol to mladý obuvník so svojou ženou. Muž sa nedávno stal slobodným majstrom a sám si urobil zariadenie do obuvníckej dielne i svoju manželskú posteľ. V nej sa 2. apríla 1805 narodilo živé, plačúce dieťa, a to som bol ja, Hans Christian Andersen. V prvých dňoch vraj otec pri matkinej posteli nahlas čítal, kým ja som kričal na plné ústa: "Nože spí, alebo ticho počúvaj," povedal vraj žartom. Ale ja som bol krikľúň a tak som sa vraj správal i v kostole pri krste.

Jedna jediná malá izbietka, temer preplnená obuvníckym náradím, posteľou a lavicou, na ktorej som spával, bola domovom môjho detstva. No steny na nej boli ovešané obrázkami. Na truhlici boli pokladené pekné hrnčeky, sklené predmety i drobné ozdôbky. A za dielňou pri obloku bola hrba kníh a piesní. V malej kuchynke visela nad kredencom polica plná tanierikov. Táto miestnosť zdala sa mi veľká a bohatá. Už len dvere, ktorých veraje boli pomaľované krajinkami, znamenali vtedy pre mňa priam toľko, čo teraz celá obrazová galéria. Z kuchyne sa dalo výjsť po rebríku na povalu, kde v odkvapovom žľabe medzi naším a susedovým domom bola debnička hliny s pažitkou a petržlenom, matkina záhradka. V mojej rozprávke Snehová kráľovná ešte podnes kvitne.

Bol som jedináčik a veľmi rozmaznaný, ale od matky som často musel vypočuť, že som oveľa šťastnejší, než bola ona, že žijem ani grófske dieťa. Rodičia ju ako dieťa vyháňali žobrať a keď sa na to nevedela odhodlať, presedela plačúc celý deň pod mostom cez rieku Odense. V detskej mysli som to všetko zretelne videl a plakal som nad tým. Zobrazil som ju v rozličných postavách, v románoch, aj v rozprávke Dievčatko so zápalkami, čo som napísal oveľa neskôr.

Môj otec, Hans Andersen, dovolil mi všetko, čo sa mi zachcelo. Mne patrila všetka jeho láska. Pre mňa žil. Preto všetok svoj voľný čas z nedeľu využil na to, aby mi robil hračky a obrázky. Večer nám často čítal príbehy Tisíc a jednej noci. Spomínam si, že som ho videl usmievať sa, iba keď čítal. Môjmu úbohému otcovi sa nesplnilo najvrúcnejšie želanie. To nikdy nepustil z mysle. Pamätám sa, že som mu ako malý chlapec videl slzy v očiach, keď raz k nemu prišiel žiak latinskej školy objednať si topánky. Pritom mu ukázal svoje knihy a rozprával mu o všetkom, čo sa učí. Tou cestou som mal ísť i ja, riekol, horúčkovito ma poboskajúc, a na celý večer zamlkol. V zimných večeroch, ako som už povedal, nahlas nám doma čítaval alebo mi robil hračky. V lete temer každú nedeľu chodieval do lesa a ja s ním. Tam veľa nehovoril, len ticho sedel, zahlbený v myšlienkach, kým ja som skákal dookola a zbieral do kytičky jahody alebo plietol vence. Len raz do roka, a to v máji, keď sa les rozzelenal, chodievala s nami aj matka. To býval jej jediný každoročný výlet. Vtedy bývala oblečená v hnedých, kvetovaných kartúnových šatách, ktoré si brala len v ten deň a potom, keď išla na spoveď. To boli, pokiaľ si pamätám, za všetky roky jej jediné sviatočné šaty. Keď sme sa z výletu vrátili, vždy priniesla veľmi mnoho čerstvých brezových prútikov, ktoré hneď zasadila za vyleštené kachle. Mandragoru sme zastrčili do medzier medzi trámami a podľa toho, či sa ujala, videli sme, ako dlho budeme žiť. Zeleň a obrázky zdobili našu malú izbietku, ktorú matka udržiavala čistú a peknú. Bolo jej pýchou, že prikrývky na posteliach a malé krátke záclonky boli snehobiele.

Každý deň, hoci len na chvíľu, chodievala k nám stará mať len preto, aby pozrela svojho vnuka, malého Hansa Christiana. Bol som jej radosť a šťastie. Bola to tichá a láskavá starenka s vľúdnymi belasými očami. Opatrovala záhradu pri chorobinci, odkiaľ si každú sobotu večer prinášala kvety, čo jej dovolili vziať domov. Tie potom zdobili matkinu truhlicu, ale boli to moje kvety. Vždy mi dovolili dať ich do pohára s vodou. Akú nevýslovnú radosť som z toho mával. Stará mať mi priniesla všetko, z tej duše ma ľúbila. Vedel som to a chápal som ju. Matka ma dala do chlapčenskej školy pána Karstensa. Bol som v škole najmenší a preto vždy, keď sa chlapci hrali, vzal ma učiteľ za ruku, aby mi neublížili. Mal ma rád, dával mi koláče i kvety, hladil ma po lícach. Keď raz jeden z väčších chlapcov nevedel úlohu a preto za trest musel stáť s knihou v ruke na katedre, okolo ktorej sme sedeli, a ja som sa nad tým usedavo rozplakal, tu previnilcový trest odpustil. Ten milý, starý učiteľ sa potom stal telegrafistom v meste Torsenk. Po rokoch som sa dopočul, že keď v starobe sprevádzal návštevu po dome, vravieval so spokojným úsmevom: "Tak, tak, iste by ste neverili, že ja, starý, chudobný človek, bol som prvý učiteľ jedného z našich najznámejších básnikov. Ku mne chodil do školy Hans Christian Andersen."

Rozprávku môjho života napísal slávny dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen. Rozprával Vladimír Kobielský. Zvuková spolupráca Peter Pištek a Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Pozor, dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Pôvabnice, pavučinovce, lieviky trúbkovité.
1: Ty, čo robíš, ľudská? Varíš nejaký jedovatý nektár či lektvár? Už ti tam chýba len žabie oko a netopierie ucho.
2: Ale čo by lektvár? Spoznávam prírodu z našej nasledujúcej rozprávky. Budú tam pôvabnice i pavučinovec a sú to huby. A keďže sú obe fialové, dajú sa ľahko zameniť. No kým pôvabnica je jedlá, tak pavučinovec?
1: Brr, do toho by som sa veru neodmizol, či nezahryzol.
2: No to by si urobil dobre. Pavučinovec je totiž jedovatý, na čo upozorňuje taká plachtička zo spodu jeho klobúka, čo vyzerá ako pavučinka.
1: Fúj, aj s pravnúkom, či pavúkom?
2: No, skôr s černokňažníkom. Ten bude s hubami čarovať v ďalšom dieli hubárskych rozprávok, ktoré si na pokračovanie čítame z knihy Vlada Bednára.
1: Nie my, ale Jožko Kroner preca.
2: Ešte, že ťa mám, Breptík, jasné, tak poďme na to, bude to napínavé.

0: Deti, niektorí závislí ľudia o mne hovoria, ten Ujo Boletus je určite čarodejník a vie čarovať. Nuž ale ja a čarodejní? Však ja neviem ani obyčajného zajaca z klobúka vyčarovať. To preto tak o mne ľudia hovoria, lebo viem huby zbierať a rozumiem im. Nie som ja veru nejaký čarodejník, len chodím do lesa celý rok a načúvam, čo sa kde v prírode šuchne. Veď v lese nie je nikdy celkom ticho. Vtáci štebocú, trávy šušoria a cvrčky cvrlikajú. Títo všetci mi prezradia, kde práve huby rastú a ja si ich potom len vyzbieram. Kdeže taký babrák, čo sa vrúti do lesa ako na tanku? Kade ide, tade hýka a kikiríka. Nikoho nepočúva, pre takým hryby aj späť do zeme zalezú. Nie som ja veru čarodej, no jednu rozprávku o černokňažníkovi som už kdesi počul. Poviem vám ju, aj svojim milým rídzikom som ju už v hore rozprával, ale iba tým dobrým, lebo ja jedovatým hubám ani slovko nepoviem. Ani vy sa s nimi nebavte. Nuž teda, bol raz jeden starý človek a ten mal jedného syna. Ale že bol starý a pritom aj veľmi chudobný, nevládal si syna vychovať. Napokon, keby bol bohatý, možno by sme ani túto rozprávku nepočuli. Takto raz, keď si posťažoval na svoju biedu, rozhodol sa, že zavedie svojho syna medzi ľudí a dá ho do služby. Vzal vaterál i cedidlo a ostatný kúsok chleba, čo na svojom bydle mali, lebo to sa vtedy miesto termosky a plecniaka patrilo na cesty vziať. A vybrali sa z domu službu hľadať. Ako idú tou horou, nájdu tam jedného čierneho chlapa na skale sedieť a knihy čítať. A to bol, hľadte že, černokňažník, ale oni o tom nevedeli. Poklonia sa mu a on im povie:
1: kdeže idete, starky, kde?
0: Ja vediem si túto syna voľa kde do služby. Či by ste ho vy neprijali?
1: Čože by som neprijal, odpovie černokňažník. Za 7 rokov ho budem u seba držať. Po 7 rokoch si po ňo prídete a vtedy, ak si ho poznáte, bude váš. Ale ak nie, tak si ho ja na večnosť podržím.
0: No, dobre, odpovie otec a myslel si. Čože by to bola za robota, aby som si syna po 7 rokoch nepoznal? Černokňažník sa hneď začal vypytovať synka, že či vie čítať. Akože by ten nevedel, keď bol od mladí šikovný a zvedavý. Ale keďže sa obával, či by to bolo dobré prezradiť, nuž len odpovedal, že mal z čítania na vysvedčení 4 a možno aj 5, nepamätá si už dobre.
1: No, keď nevieš, tak si môj, povedal černokňažník spokojne. Dám ti ja jednu robotu.
0: A s tým ho zaviedol do svojho domu. Tu v jednej izbe samé kefy boli, v druhej samé knihy a tá tretia bola zamknutá.
1: No vidíš, tuto budeš bývať. Druhú robotu nebudeš mať, len s tými kefami tie knihy čistiť a ometať. Ale do tej tretej izby ani nenakúkni, lebo by sa ti zle vodilo. Teraz ja pôjdem na výlet. Vrátim sa z neho iba o 7 rokov. Nuž sa tak správaj, aby som ťa mohol, až sa vrátim, pochváliť.
0: Milý černokňažník odišiel a chlapec zostal sám. Čistil knihy, čistil, až sa mu odnechcelo naveky len tie knihy ometať. Otvoril jednu z nich a dal sa do čítania. Nuž a veru, to bolo samé čarodejstvá. Nemyslíte si, aj o jedovatých hubách tam bolo všetko popísané, ako koho začarovať a premeniť a podobné. Čítal mládenec a veru všetky čarodejstvá sa z kníh vyučil. A ani tá tretia izba mu pokoja nedala a nakúkol do nej. Oj, veru, sa z tej komnaty ozvalo náramné bedákanie. Vstúpi teda dnu a vidí tam na policiach v košíkoch kadejaké huby a hríby od výmyslu sveta, masliaky, plavky, pavučinovce, sliziaky, čírovky.
2: Pomôž nám, statočný mládenec,
0: osloví ho jeden starý choroš.
2: Však my nie sme huby, lež zakliatí hubári, čo zle po lese narobili, do iných húb kopali a za trest nás černokňažník na večné časy na všakovaké trúdniky a suchohríby popremienial.
0: Mládenec sa už vyučil všetkým čarám, nuž mu ich nebolo ťažko odčarovať. Oslobodení hubári mu ďakovali, sľubovali, že už nikdy nebudú zle robiť a pobrali sa veselo domov. Iba jeden na chvíľu ešte zostal a mládencovi tri guľôčky, prašničky do ruky šuchol.
1: Keď bude s tebou zle, budú ti na dobrej pomoci, poradil mu a už aj trieli za ostatnými.
0: 7 rokov pominulo a starúčký otec sa pobral do lesa po svojho syna. Tam s ním bolo už zle nedobre, lebo černokňažník sa tiež medzičasom vrátil domov a hneď videl, čo sa stalo. Už aj začal mládenca naháňať, že ho potrestá. Trieli teda mládenec horou a keď otca postretne, hovorí mu: "Bežme mi, tatko môj, lebo nás černokňažník vytrestá." Bežali, no tu už im bol černokňažník v petách. V tom si mládenec spomenul na tie guľôčky prašničky, čo od hubára choroša dostal a jednu z nich cez plece za seba hodil. Hneď na tom mieste les húb podpňoviek vyrástol, len tak mene stromov prašťali, ako nimi boli obrastené. A pretože bol černokňažník veľký hubár, musel všetky vyzbierať, očistiť, uvariť a do octovej vody s cibulou naložiť. Za ten čas otec so synom ubehli hodný kus cesty, no aj tak ich černokňažník dobiehal. Vtedy mládenec hodil za seba druhú guľôčku a hneď za nimi vyvstala lúka plná polných tanečníc. Keď aj tie černokňažník vyzbieral, očistil a hubovej polievky z nich navaril, odhodil mládenec tretiu guľôčku. Z tej hneď zrodilo sa celé pole pôvabníc, takých fialových, že ich musel černokňažník do jednej vyzbierať, povariť a do soli naložiť. Otec so synom už domov dobiehali, keď im bol čarodejník znova za petami. Tu sa obaja premenili na drobné a nenápadné huby, čierne lieviky trúbkovité. Čarodejník len tak prefrčal okolo nich a zašomral:
1: "Ha, nebudem sa ja pre dve obyčajné prašivky zohýňať, keď je les plný húb."
0: Trielil po hore, po doline, snoril, no tých dvoch nájsť nemohol. Napokon od zlosti ozelenil, zaklial a v tej chvíli sa premenil na muchotrávku zelenú, smrteľne jedovatú. Od tých čias sa otec so synom zle nemali, lebo syn sa do húb rozumel a v lese ich za každým našli za plné koše. Popredali ich na trhu a dobre im veru za ne zaplatili. Iba tú zelenú muchotrávku zďaleka obchádzali, lebo dobre vedeli, aká je nebezpečná a jedovatá. Aj ja ju budem obchádzať, ale lieviky mám rád. Ukončil som svoje rozprávanie hríbom, čo sa tu v kruhu okolo mňa zhromaždili. A pobral som sa kade ľahšie s plným košíkom. Ešte som im ale musel slúbiť, že im na budúce tiež niečo poviem. A možno aj vám, deti.

0: tri guľôčky parádničky, prašničky boli na dobrej pomoci v štvrtej časti hubárskych rozprávok. A ja by som také chcel.
1: Vyber sa do lesa a nejaké huby prašničky ešte isto nájdeš. Len neviem, či budú zázračné. Také sú len v hubárskych rozprávkach podľa knihy Vlada Bednára, ktoré pre rozhlas dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
0: A porozprával nám ich Ujo Boletus hlasom Jozefa Kronera.
1: Režisérkou bola Anna Sýkorová a o zvuk sa postarala Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Slovenskom rozhlase v roku 1980.

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: Veľmi citlivo dokáže spievať tento vesmírny ľadový obor. Planéta Urán.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Veru Brebtík, také rádio, to ti kedysi bola jediná zábava.
4: Ó, je to ťažko, keď som tam ešte nebol ja.
3: Ale predstav si, aj napriek tomu bolo.
4: Ale veď existuje milión iných spôsobov, ako sa deti vedeli zahrať aj kedysi.
3: No to asi ťažko, keď boli celé zasadrované a museli si liečiť dolámané ruky a nohy. Celé dni ležali na posteliach a nudili sa. Hovorím o malých pacientoch z ortopedického oddelenia v rozhlasovom seriáli Sadrová sedmička.
4: Ale veď tie deti si stále vymyslia nejakú zábavku.
3: Áno, a to aj vďaka rádiu, ktoré, ako dobre vieš, pomáha našej fantázii ožiť. Akurát v štvrtej časti seriálu Sadrová sedmička im sestrička to rádio vezme.
4: Tak sestrička alebo sedmička.
3: No, a deti preto držia protestnú hladovku a hrajú sa na Vinetu a vykopali vojnovú sekeru s celou nemocnicou.
4: A kde ju vykopali? V nemocničnej pivnici?
3: To sa tak hovorí, keď sa s niekým pohádaš a trucuješ. Ale počúvajme, ako to vymyslel Vladimír Kliman. Štvrtá časť má názov Večný zelenáči.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: Taniere, holúbkovia moji. No kto mi pomôže? Milinka, pozbieraš ich?
1: Veď vy ste vôbec nič nejedli.
0: Zasa ste sa hrali. A zatiaľ vám všetko vychladlo. To sa nerobí.
2: Môžete to odniesť, tetuška. My jesť nebudeme.
0: Ale no čo sa stalo? Detičky moje, nechutilo vám. Veď v ostatných izbách všetko zjedli.
3: Nebudeme jesť, teta. Začali sme protestnú hladovku. Čo?
4: Tak, čo sedmička? Čo to počúvam? Vraj ste sa rozhodli protestovať. A proti čomu, prosím vás?
3: Nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
5: Totiž, včera večer po 9:00 počúvali rozhlasovú hru. Tak im sestra Anna...
4: Tranzistoráky vzala.
5: Áno.
4: Rozumiem. A celkom správne.
6: Ale slúbila, že nám ich ráno prinesie späť.
3: Nebudeme jesť, kým nám ich nevrátite.
4: Vieš ty čo? Doma si rob, čo chceš, ale toto je nemocnica, rozumieš? Tu sa musíš podriadiť našim pokynom. A bez diskusie.
3: Prinútiť nás nemôžete. No, aby sme jedli. To nemôžete.
4: Správne. Hoci, keby som tak veľmi chcel, asi by som našiel spôsob, ako na to. Ale ja nič také neurobím. Sestrička?
5: Áno.
4: Olovrant im nenoste a ak sami nepoprosia, tak ani večeru.
5: Ale pán doktor...
4: Beriem to na seba, sestra. Keď nebudú chcieť ani raňajkovať, o čom teda pochybujem, tak ich jednoducho priviažeme k posteliam a všetkým napichneme vitamínovú kúru. A dobrodku mi pripravte na preves.
5: Poď, dobrodka.
2: Áno.
3: Tak toto nám neprejde, chalani. Myslím si, že cez obed sme si zaprotestovali. Ale olovrant by sme mali zjesť.
6: No a ty máš hneď zo všetkého plné gate. Ani sme poriadne nezačali a už to vzdávaš.
3: Dôležité je držať za jeden povraz. Hlavne vydržať, aj keď ti škrka v žalúdku.
2: Nemyslíte, že by nám sestry vrátili rádia aj bez tejto hladovky?
6: No možno vrátili, ale aspoň si zapamätajú, že s nami nemôžu robiť, čo sa im zachce.
7: Sašo, ale my sme porušili nemocničný poriadok.
6: No to je reči okolo jedného rádia. Vlastne o nič nešlo.
2: Možno, že si všetko za nás odskáče dobrodka.
3: Vyvršia sa na nej, lebo je najmladšia. Dobrodka je najmladšia a nemala by dlho hladovať. Môže jej to ublížiť.
2: Niečo pre ňu zoženiem, ale nikomu ani múk. Dobrodku poznám. Ak sme sa my rozhodli hladovať, nemyslím, že by robila niečo iné. Dobrodka, nepláč. Dobrodka, čo ti urobili? Poď si ľahnuť ku mne, poď. Nepláč už.
3: Vôbec nepotrebovala preves. Vzali ju len preto, aby ukázali, čo môžu. Vypytovali sa ťa, kto to vymyslel.
7: Niečo mi nepovedala, naozaj.
6: Vedel som, že sa na teba dá spoľahnúť.
7: Ale ja som...
2: Čo si? Povedz, dobrodka.
7: Streli mi obveza. Vôbec som neplakala.
3: Si hrdina, nepláč.
7: Za to, že som neplakala, dal mi pán doktor cukrík.
3: No a čo? Asi za to, že bol na nás taký prísny.
7: A ja som si ho vzala.
3: Tak keď ťa ponúkal...
7: Ale ja som ho aj zjedla. Ale nie náročky, ja som zabudla.
3: Nemôžeš za to. Nic si z toho nerob, dobrodka. To oni robia podrazy, nie ty. Je to jasné. Chcú nás rozdeliť. Po jednom nás zavolajú na rôzne vymyslené ošetrenia a tam nás budú ponúkať. Každý si niečo vezme a je po našom proteste. Práve teraz musíme držať spolu, aj keby robili neviem čo. Tak ako je to vo Vinetuovi. Pokiaľ Indiáni držali spolu, tak si na nich bieli nedovoľovali.
6: No, tak to bolo.
3: Jasné, musíme byť svorní. Ale keby prišiel aj sám Old Shatterhand. Ako to, keby prišiel aj sám Old Shatterhand? Prišiel by predsa aj so svojím pokrvným bratom.
6: Keď sú raz Indiáni na vojnovej nohe s belochmi, tak sú na vojnovej nohy so všetkými belochmi. Aj s Old Shatterhandom.
3: Práve on by mohol byť tým, ktorý vniesie medzi nich pochybnosti. Tak si to zahrajme a uvidíme, čo sa stane. Aha. Gabo, ty hraj Old Shatterhanda a Šimon, ty budeš Vinetu. Pôjdeš do tábora Apačov navštíviť Vinetu, a dobre?
8: Tak si na mňa dávaj pozor.
3: A dnes nehrám, musím si odskočiť.
8: Ale...
3: Sašo zahra za
8: mňa. Prestaňte. Začíname.
3: Mm-hmm.

Šitakoa, Kumaši, zdravím ťa, múdry náčelník. Jatoka, želám dobrý lov a zdravie apačským deťom. Prečo mlčia tvoje ústa, veľký náčelník? Nepoznávaš ma? Som Old Shatterhand, pokrvný brat Vinetua. Nepoznávaš ma ani ty, zlomený zub? Nepoznávaš ani toto púzdro na dýku, ktoré si mi daroval? A svištiaci šíp ma asi chce zabiť, keď na mňa mieri svoj luk. Nevidíš, že som prišiel

0: Nebojím sa vašich šípov, Jatoko. Nezrania ma viac ako Vinetuovo mlčanie. Priateľstvo k Vinetuovi nosím v srdci a nedokážem ho odhodiť ako kameň do červenej rieky.
1: Ešte jeden šíp a zomrieš, bledá tvár.
0: Neverím ti, Vinetu, že máš také malé srdce, aby ho mohla zaplaviť krvavá rieka.
2: Odpusť, môj bielý brat. Boj, ktorý bieli vyvolali, nás rozdelil.
0: Toto by Vinetu Old Shatterhandovi nikdy neurobil. Priateľstvo medzi nimi bolo silnejšie ako nejaká hlúpa vojna belochov a indiánov.
1: Ha, čo keď to bola iba skúška? Koľko Old Shatterhand vydrží? Aké silné je jeho priateľstvo k Vinetuovi?
3: A ty si zdúbkal po prvom šípe.
0: No, ďakujem pekne, keď ten druhý mal byť smrteľný.
1: Priznaj sa, dostal si strach a vzdal si sa.
0: Nevzdal.
1: A čo chceš ďalej robiť? Je vojna, bieli zabíjajú indiánov.
0: Čo chcem robiť? Predsa pomáhať indiánom. Zachraňovať ich, ponúkať priateľstvo. To, čo Old Shatterhand robil vždy.
1: Lenže Vinetu sa s tebou nerozpráva.
0: No, v skutočnosti by to ale tak nebolo. Treba hrať poctivo.
1: Každý za seba. A za svoju úlohu. Hráme.
3: Viete, čo som videla?
1: Dobrotka, teraz nevyrušuj, hráme.
3: Ale ja som videla Gaba.
1: Jedol?
3: Nie, pomáhal Jakubovi odvážať bielizeň.
0: Takže Gabo je zradca.
4: Teda, že Gabo nás všetkých zradí, to som nečakala.
3: Nebudeme sa s ním rozprávať a hotovo. Poďme hrať.
1: Čo, už nehráte? Hovoril som Jakubovi o našej vojne. Čo je? Čo sa stalo? Dobrotka, stalo sa niečo? Prečo nič nevravíte?
5: Nerozprávame sa s tebou.
1: A to už prečo?
5: No hádaj.
1: Tak to teda naozaj neviem.
4: Pripomeniem ti to. Nie preto, že si Jakubovi hovoril o našej vojne, ale že si mu pomáhal s bielizňou.
0: S tým si sa hneď nepriznal, čo?
1: Nevedel som, že je to dôležité.
5: Sme na vojnovej nohe s celým špitálom. A to platí aj na Jakuba.
1: Ale Jakub nám rádia nevzal. Naopak, myslím si, že on...
4: Patrí k špitálu?
1: Patrí.
5: Keď sme na vojnovej nohe s celou nemocnicou, tak bez výnimky.
1: Ale Jakub je môj kamarát. Nemôžem proti nemu bojovať.
3: Nosí biele nohavice, bielu košelu, takže je bielý špitálnik a basta fidli.
1: A keď sme raz na vojnovej nohe, tak so všetkými belochmi. Však, Sašo.
4: Chalani, povedali sme si, že sa s Gabom nebudeme rozprávať. A vy sa s ním veselo bavíte.
0: Ja neviem, ale hrali sme to a...
1: Nechápem, prečo by som nemohol pomáhať kamarátovi. Neviem rovnako ako vy, ale ak bude Jakub potrebovať pomoc, zasa mu pomôžem. Ste to pred chvíľou hrali. Vinetu sa tiež kamarátil s Old Shatterhandom. Aj keď boli indiani na vojnovej nohe s bielými.
4: Ale nie počas bitky. Keby si tu bol, zistil by si, že to bolo celkom inak.
1: No tak tomu neverím. Určite ste neurobili z Vinetu a nejakého hlupáka len preto, že vám to vyhovovalo. Priateľstvo je dôležitejšie.
0: Hovoril som, že tieto veci treba hrať poctivo.
1: Myslím si, že každý z nás hral poctivo. A tak by sa zachoval, aj keby k niečomu došlo.
5: Prečo nemôžeš vedieť dopredu, ako sa zachováš v boji?
1: A môžeš. Práve vtedy sa ukáže, čo je v tebe.
3: A čo keď Old Shatterhand prinúti, aby pomáhal bielým
4: proti indiánom?
1: Old Shatterhand by to nikdy neurobil.
5: A čo keď tomu nedokáže
1: zabrániť? Tomu neverím.
5: Gabo, hraj teraz Old Shatterhand a ty. A my si na teba niečo vymyslíme. A čo poviete, chalani?
0: Hráme, jasne.
1: Jasne, hráme. Ja hrám Sema Hawkinsa.
6: Hello, mister. No áno, vy za tým nasypom.
7: Želáte si?
6: Mohli by ste mi urobiť jednu láskavosť?
7: No, ak to bude v mojich silách, veľmi rád.
6: No tak potom prestante mieriť na moje ľavé oko tým kanónom, čo vyzerá ako slávna medveďo bíka Olda Shatterhanda.
7: No, ak vy odložíte tú hrdzavú rúru, ktorá mierí na úzol mojej kravaty, tak potom...
6: Och, mister, gentlemani sa predsa vždy dohodnú. Dovolte, aby som sa predstavil.
7: Netreba, mister. Kožuch bez ľavého rukáva, klobúk bez strechy a dlhú hrdzavú pušku nenosí nik iný ako slávny westman Sam Hawkins.
6: No, podľa medveďo bíky a slávnej Henryovky a podľa šiat, ktoré vyzerá...

0: pozerajú, ako by ešte včera ležali v obchode na regáli. Súdim, že ste dozajsta jeden z tých zelenáčov, ktorí chodia do prérie umierať, lebo sa vydávajú za slávneho Old Shatterhanda.
1: Ja som Old Shatterhand.
0: To ma veľmi teší, Mr. Shatterhand. Smiem sa spýtať, na koho tu číhate? Hádam, nechcete prepadnúť vlak?
1: Práve naopak. Niekto uvoľnil koľajové skrutky a ja som práve obhliadal stopy, keď som začul vášho koňa. Nechcete mi pomôcť?
2: Viete,
0: držím sa zásady nevšímať si zbytočné veci, mister.
1: Uvoľnili len ľavú koľajnicu. Sam, neštudovali ste náhodou železničné inžinierstvo?
3: Nie.
2: No ale kedysi dávno som pracoval ako telegrafista na trate Viedeň-Petržalka.
1: Čudné. Kto si sa veľmi neobratne snažil zanechať stopy? Ako by tu boli Indiáni.

0: zbraně a chytně se oblohy!
1: Mr. Shatterhand, vyzerá to, jako by nás okolučila armáda.
0: Povedal jsem vám za tě zbraně!
2: Seržant, možno byste mali vědět, že tento muž, který tu stojí, je...
0: Odhodte zbraně, lebo začneme střílet!
2: Prosím, ak sa chcete pustit do bitky so Samom Hawkinsom a Old Shatterhandom...
0: Prepáčte páni, ospravedlňujem sa vám, ale povinnosť mi to prikazuje. Môžete mi ale vysvetliť, čo robíte pri koraniciach?
2: Áno, práve som skúmal stopy.
0: Máme tomu rozumieť tak, že vy ste trať neporušili?
2: Podľa stôp to urobili štyria muži, seržant. Traja boli veľmi mladí a zhruba rovnako vysokí. Štvrtý bol menší a krýval na ľavú nohu.
0: Boli to belosi alebo indiáni?
2: Na nohách mali indiánske mokasíny, ale ich kone, seržant...
3: Ďakujem, Mr. Shatterhand. Svedectvo takého slávneho zálesáka je pre mňa veľmi cenné.
2: Povedal som síce, že mali indiánske mokasíny, ale ich kone mali armádne podkovy, seržant.
0: Aj to sa stáva, Mr. Shatterhand. Indiáni nám občas kradnú kone.
2: Indiáni vám kradnú kone? Ale to je hlúposť.
1: Do čerta, Mr. Shatterhand. No čo tie podrobnosti? Tára ťa ako zeleráč. Tak to sa predsa nedá hrať. Chcem dokázať, že Indiáni trať neporušili, že je to zamienka k vojne. A vy mi to nechcete dovoliť.
4: Nikto ti v tom nebránil.
1: Ale seržant musí dodržiavať pravidlá. Seržant predsa dodržuje pravidlá. Ale svoje.
5: Sestra nám tiež slúbila, že nám vráti tranzistoráky. Bieli si myslia, že môžu všetko a ty im v tom pomáhaš.
1: Pomáham Indiánom a Vinetuovi.
4: Skôr naopak.
1: Ako to naopak? No seržant ti predsa jasne povedal, že tvoje svedectvo je pre nich veľmi dôležité.
6: Teraz všetci vojaci pôjdu proti Indiánom. Tvojou vinou.
1: Myslím to dobre. Priateľstvo je veľká vec.
5: Ale vo vojne je zasa možné všetko. Aj to, že Indiáni kradnú kone belochom, aj to, že niečo myslíš dobre a vypáli to opačne.
1: A čo vlastne chceš dokázať, Gabo? Že sa môžu priateliť aj takí, ktorí patria k znepriateľeným stranám?
2: Chcem vás presvedčiť, že priateľstvo je viac, ako keď ľudia proti sebe bojujú. Že pomáhať si navzájom je dôležitejšie, ako mieriť na seba puškami, a že skutočných priateľov nemôžu ohroziť nejaké znepriateľené strany.
4: Máš pravdu, ale normálne je to inak.
6: Ja som sa už toľkokrát nahnevala na svoje kamarátky aj za to, že mi nechceli požičať švihadlo.
5: Ale to sú bežné drobnosti, nestoja za reč.
1: Drobnosti? Ale veď kvôli drobnostiam sa chalani mlátia. Za také mlátenie by mali dostať riadny výprask.
5: Aby sa zasa mohli na niekoho nahnevať.
4: Ja som za to, aby sa všetko najprv v pokoji vysvetlilo. Potom sa uvidí.
2: Možno vy o tom tak nerozmýšľate. Ale u nás v domove o tom sníva asi každý. O veľkom priateľstve, ktoré trvá. Preto mám Jakuba tak rád. Rozumie mi.
6: Chceš povedať, že my ti nerozumieme?
2: Ale áno, ste výborní kamoši. Lenže Jakub mi rozumie tak, ako to vedia niekedy iba dospelí.
4: Keby ti Jakub urobil zle, vedel by si mu odpustiť.
2: No, Jakub je iný. Nerobí zle nikomu.
1: Ale keby predsa, odpustil by si mu?
2: To by záležalo od toho...
5: Áno alebo nie, odpovedz.
2: Tak Jakubovi áno, hoci neverím, že by...
7: Tak čaute. No čo, vraj sa hráte na nejakú hladovku?
6: My sa nehráme, my to robíme vážne.
7: Fíha, hráte dokonca vážne. Ktorý obraz? Ktoré dejstvo? A ako dlho trvá predstavenie?
1: Jakub, nerob nám z toho komédiu.
7: No, potom prepáčte. Už naozaj verím, že je to vážna vec. Povedal by som dokonca tragédia.
5: Jakub, mal by si nám skôr pomôcť.
7: Hneď to urobím. Len vám chcem pripomenúť, že v dobrej tragédii nechýba trochu humoru. A aby ste vedeli, celý špitál o ničom inom nehovorí. Je to strašné. Takže, viete, prečo som prišiel?
6: Budeš nám o tom rozprávať?
1: Určite si nás prišiel povzbudiť.
7: No, sú aj takí, ktorí vám držia palce.
1: A ty?
7: Ja som prišiel po iné. Poslali ma, aby som vám zobral všetko jedlo, čo máte v stolíkoch.
1: Čo? Nemáme v stolíkoch nejaké jedlo.
7: Jedlo možno nie. Ale maškarty tam určite máte. Ukáž, Maťo. No tak vidíš. Sušenky, kompot, aj žuvačky.
1: Keď sme povedali, že nejeme, tak nejeme ani žuvačky.
7: Verím vám. Ale aj tak vám to musím vziť.
1: Jakub, to nám nemôžeš urobiť.
4: Sú to naše veci.
7: Nikto vám ich nezie. Keď skončíte hladovku, tak ich dostanete naspäť.
1: To nemôžeš urobiť, Jakub.
7: Musím.
1: Sme priatelia. Lebo nie?
7: Sme priatelia, Gabo. Ale všetko jedlo, čo máš v stolíku, ti vezmem.
1: Ja ťa do svojho stolíka nepustím.
8: Tak čo je, Jakub? Už ťa čakajú na histológii.
7: Vezmem im to a utekám.
5: Čo keby sme si zahrali znovu? Mal by si hrať Vinetu a Gabo.
1: Nezaujímá ma už nejaká hra.
2: Viem, ako ti je.
1: Ale práve preto.
4: V hre mu môžeš odpustiť.
1: Jakubovi nemám čo odpustiť. Bol to podraz. A vráti mu to.
5: Nemal si sa s Jakubom spolčovať.
1: Takže neexistuje nejaké kamarátstvo. Bojujeme ďalej proti špitálnikom.
2: To, že Jakub zradil, nie je Gabov problém. Radšej hrajeme. Gabo hrá Vinetu a ja Old Shatterhanda. A vyrobte indiánov.
9: Je to sebevražedná vojna, Vinetu. Zahyniete všetci.
1: Indiáni zomrú ako muži. V boji.
9: Máte jedinú šancu. Vyjednávať.
1: Vinetu už neverí slovám bielých mužov.
9: Dobre, Vinetu, bojujte. Ale ako skúsení bojovníci, nie ako rozúrení bizóni.
1: Vinetu počúva svojho brata.
2: Čo urobí skúsený bojovník, keď sa má stretnúť so silnejším protivníkom? Vrhne sa na neho bez hlavu, alebo svoj útok dobre pripraví?
1: Môj biely brat kladie otázky, na ktoré nie je ťažko odpovedať.
2: Skúsený bojovník musí uhádnuť zámery svojho protivníka a urobí to, s čím protivník nepočíta.
1: Zatiaľ môj brat nehovorí nič, čo by Vinetu nevedel.
2: Aj seržant je skúsený bojovník a podľa dohody nesmie so svojimi vojakmi na územie Indiánov, kým trvá mier. Preto chcel Apačov vyprovokovať. Ak sa rozhoria apačské vojnové ohne, môže vtrhnúť na vaše územie a vyhnať vás z pôdy vašich otcov.
1: Apači sa majú premeniť na zbabelé tiene?
2: Nie, ale môžu prekvapiť seržanta Jakuba...
1: Jamesa
2: vyjednávaním o prímerie. Svoj boj musia vybojovať vo Washingtone, kde ja a Sam Hawkins dosvedčíme, že trať porušili vojaci z pevnosti. Len tak môžete so seržantom Jakubom vyhrať svoj boj.
1: Môj brat hovorí múdro a myslím, že ma presvedčil.
2: Ďakujem ti, Vinetu. Moje srdce je na strane Apačov.
5: Gabo, on ťa nahovára na niečo, o čom sme tu vôbec nehovorili. Nenechaj sa.
0: Maťo, čo to má znamenať?
2: Vlastne ani neviem. Vzniklo to samo v hre. Asi by sme si mali naozaj niečo o tom porozprávať. Možno, že sa veci majú inak, ako sa nám zdá.
5: Vezmem na to jedženie.
4: Ako si to vlastne predstavuješ? Najprv začneš s hladovkou a keď ti trochu vytrávi, tak to všetko chceš zmeniť.
1: Nechajte ho. Viem, ako to myslí. Vlastne ani nevieme, či nám sestra naozaj nechce vrátiť rádia. Nepýtali sme sa.
2: Milka, ty si sama vravela, aby sme si najprv všetko v pokoji vysvetlili.
4: Takže, čo navrhujete?
2: Vyjednávať. Ale na najvyšších miestach.
6: To je kde?
1: Preca s primárom.
6: Primár tu nie je.
2: No tak so zástupcom primára.
6: A čo Jakub?
9: Necháme ho vlastnému osudu.
6: Mám Jakuba rada.
5: Ale tu nie je to miesta pre babské citové výlevy. Treba vyjednávať.
4: Možno by sme predsa len mali dať Jakubovi nejakú šancu, aby si to u nás napravil.
0: S tým by musel súhlasiť aj Gabo.
1: Som za.
5: No to som zvedavý.
7: Tak, ako sa máme, sedmička? Zlé, čo? Vraj ste vykopali akúsi vojnovú sekeru. No, čo je to za hlúposť?
1: Nieme, pán doktor.
7: Aha. A nie ste hladní?
5: No, my to vydržíme.
6: A nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
7: Všetci?
10: Do jedného.
7: A ako dlho?
1: Ako dlho?
3: Až do konca.
7: Fíha. Viete, že vám verím? Držite spolu, viem to, a vtedy sa dá všeličo vydržať. Ešte šťastie, že s vami nebojujeme my.
1: Ako to? Ale veď my s vami bojujeme.
7: No, za to my tu poznáme jediný boj. O vaše zdravie. Ostatné sú nepodstatné drobnosti. A vy by ste boli hlúpi, keby ste nám pritom nepomáhali. Trebárs aj tým, že budete piť mlieko.
5: Budeme ho piť, keď nám vrátite tranzistoráky.
7: Prečo nie? Rádia, pokiaľ viem, zrastaniu kostí vôbec neprekážajú.
4: Tak nám ich vrátite?
7: No pravda, že. Sestra Anna vám ich zabudla ráno po nočnej vrátiť. Ale hneď telefonovala a Jakub bol dokonca taký ochotný, že k nej zašiel po kľúče od skrinky.
1: Ale Jakub nám predsa...
7: Jasné. Ostatné už vybaví Jakub. Takže čau, sedmička. A ak si náhodou opäť zmyslíte počúvať rádio po 9, tak vám ich opäť zoberieme. Čau.
10: Čau.
4: Čo na to poviete, chalani? O nič vlastne nejde.
1: Dokonca ani nešlo. Tak veru.
6: Jakub!
1: Jakub!
7: Tak sme si dnes zahrali. Čo, sedmička? Tu máte rádia, kompóty, žuvačky. Čo chcete? Len sa hneď nenakrmte. Vaše oslabené žalúdky by to nezniesli.
6: Jakub, ty si to nemyslel vážne.
7: Po kľúč od skrinky, v ktorej ste mali tie rádia, som bol hneď ráno, keď ste ešte buvinkali.
1: Takže to bola len taká búda na nás, však Jakub.
7: Nejaká búda. Hra. Ale boli ste dobrí. Vydržali ste.

0: Skončila sa štvrtá časť zasadrovaného seriálu s názvom Večný spáči.
1: Trošku ťa poopravím, Breptík. Seriál z nemocničného prostredia, ktorý napísal Vladimír Kliman, sa volá Sadrová sedmička a štvrtá časť mala názov Večný zelenáči. Preložila Viera Lorencová.
0: Dramaturgoval Julius Gajdoš a hudobne dramaturgovala Dana Reková.
1: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
1: Peter Rufus, Robert Drot, Monika Michnová, Katarína Vizinová, Ivan Šándor, Martin Kuthan,
0: Martin Dánaj, Michal Michna, Erika Bauerová,
1: František Kovár, Štefan Manžár a Anna Tyralová.
0: Ešte si zabudla na Miška do Čolomanského.
1: Ja dík, Breptík. No a celé sa to nahrávalo v Československom rozhlase v roku 1987.
2: All right, everybody, let's count to ten. One, two, three, four.

0: All right, it's now time to count backwards. Let's go.
1: 10, 9.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala Babča Kardošová.
1: Fakt som sa ho nevedel dočkať. Úplne najviac na svete som sa na tento deň tešil.
2: A vidíš, prišiel. A ešte za akým výsledkom. Gratulujem, Jurajko.
0: Nechcel som, aby si agentka Bondy myslela, že ma jej pochvala neteší, len preto, že ona je pes. Bola to predsa len moja kamoška.
1: Tak dík, Bondy, ale si jediná, kto mi k vysvečku zagratuloval.
3: Mňau? No výborne. Takže moju pochvalu si si ani nevšimol. No pekne, fakt. Mňau.
4: Slečna mliečná, ja sme si tiež povedali, že sme na teba hrdí.
0: Tak ste to počuli. Aj slečna mliečná a doktor Huffling ma pochválili. Keby nebola slečna mačka a doktor kôň, možno by som sa cítil veselšie.
1: Veď hej, ale mama riešila len môj fľako čokolády. Dostal som ju od triednej za skvelý prospech. Vyvádzala, že furt len perie. No a keď som jej chcel pomôcť, bolo to ešte horšie.
3: Absolútne tvojej mame rozumiem. Mňau. Malé dieťa dá nie len človeku zabrať.
1: Akože je fakt, že moja malá sestra zašpiní denne neuveriteľné množstvo vecí, ale čo s tým mám ja?
2: Vidíš? Na toto sa sústreť podľa mňa. Na tvoje dva mesiace prázdnin.
4: Videl som tvoj prázdninový zoznam.
1: Ale
3: je to zbytočné. Niekto sa tu potrebuje v jednom kuse ľutovať. Mňau. A na toto ja fakt nemám čas ani náladu. Mňau.
0: Slečna mliečna zmizla bez rozlúčenia. Nechápal som, čo sa to s ňou deje. Bola ako vymenená. Doktor Huffling a agentka Bondy sa len smiali a tvárili sa tajomne. To fakt milujem.
4: Jurajko, každý koniec je začiatok niečoho nového. Čo keby si si začal plánovať prázdniny a prestal sa umárať tým, čo ti kto doma nepovedal?
2: Každú akciu treba dobre načasovať, Jurajko. Nezabudni načasovať.
0: Bondy to trafila. Chcel som našich prekvapiť, pomôcť mame s práčkou, sušičkou. Chcel som, aby moje vysvečko zažiarilo na upratanom stole. Všetko som zariadil, kým si mama s Evičkou schrupla. Ibaže...
5: Nie!
0: Netušil som, že mamin svetrík nemôže ísť do sušičky. Vyzeral stále k svetu, len mal veľkosť pre Evičku.
6: Kto nič nerobí, nič nepokazí. Kúpim ti nový.
1: Aspoň bude mať Evička aj niečo ženské na seba. Má po nás len všetko modré a s autíčkami a jaštermi. Rúžové kvetinky tam ostali, aha.
5: Au, krváca mi noha.
0: Pri upratovaní som omylom rozbil pohár. Ale prisahám, pozametal som.
5: Au.
0: Nechcel som vysávať, aby som nezobudil Evičku s mamou.
7: Kde sa tu vzalo to sklo? Ukáž, Samko, musíme to vydezinfikovať.
0: Toto všetko a ešte oveľa viac sa udialo doma, keď som priniesol vysvečko. Nestihol som to kamošom v bunkri vyrozprávať, lebo slečna mliečna bola nejaká divná a tí dvaja sa len rehotali. Tak som sa vrátil domov a zrazu bolo všetko úplne inak. Fakticky. Načasovanie je zázrak. Mama nás všetkých pri večeri objala a povedala.
7: Chlapci, som na vás hrdá. Už aby ste išli na tú stanovačku.
6: Ešte tento ruksak trochu posunieme sem. A tento plynový varič viac dozadu. No. Či aj táto karimatka?
1: Laurina!
6: Jasné. Skúsim ju takto stlačiť. No...
7: A toto si dá Paťko k nohám.
6: Veru, autochladnička musí byť po ruke. Šofér aj posádka sa potrebujú cestou posilniť. Už teraz sa mi na tie tvoje chlebíky slinky zbiehajú.
8: Ale ja už tam mám tatkov počítač, môj príručný batoh plus vibramy.
7: Ty si berieš na stanovačku počítač, Tonko.
0: Vždy, keď mama povie tatkovi Tonko, znamená to takú malú katastrofu. Lebo každému je jasné, že mama s tatkom nesúhlasí.
6: Potrebujem ešte čosi dorobiť. A budeme veľa fotiť, aby si mala aj ty doma zážitok z našej chlapskej stanovačky.
5: Však si môžem večer pozrieť nejaký film, aby mi nebolo smutno.
1: No určite. V noci musí byť v lese ticho. Žiadne filmy sa pozerať nebudú. Keď chceš kúkať do telky, zostan doma.
5: Ale mami...
7: No, tak to by sme mali.
0: Prebodla ma mama pohľadom a vzala sa ma do kúpeľne. Neviem prečo, ale keď som si predstavil, ako sa nás samo celú stanovačku stále čosi vypituje, hrozne ma to znervóznilo. Fakt neviem prečo, veď som na to zvyknutý. Možno som chytil cestovnú horúčku.
5: Kam mám dať toto, Ujo?
6: Laura, počkaj, polož ten stan, je ťažký. Cúvnem trochu bližšie.
7: Márnosť šedivá, Tonko. Zrazil si autochladničku.
8: Musíš sa asi kúsok pohnúť, tati.
7: Nič sa nestalo.
0: Tatko vystúpil a všetci sme sledovali ananásový džús, ktorý sa práve rozlieval po ceste a už mi aj nenápadne vliezol do tenisky. Trošku lepkavo ma chladil na prstoch. Ani za svet by som to nikomu neprezradil, lebo tieto tenisky mám fakt rád a žiadne iné nemohli so mnou na stanovačku.
1: Jeden prasknutý džús a jedna zlisovaná krabička.
5: A tieto vajíčka natvrdo idem hneď umyť a ošúpať. Viete, prečo sú všetky chlebíky v suchu?
0: Môj mladší brat už bol zase vo forme a plný otázok.
1: Vieme, Samko, lebo som ich všetky zabalil do fólie.
7: No, poď sem, ty môj dobrodruh. Aspoň, že Evička ešte spí.
0: Mama mi dala pusu na čelo a už sa vôbec nehnevala, že som vystresoval sama. Mám moju mamu fakticky rád, lebo iná mama by sa možno aj hnevala. A Laura je tiež super, lebo ide s nami na chlapskú stanovačku. Je to moja svetová kamoška.
5: Môžem si dať jeden chlebík už teraz?
7: Môžeš, Samko, len pomaly, aby ti v aute nebolo zlé.
8: Mami, vyzeráš unavene. Nechceš si sadnúť? Počkať, tuto niekde je... Mám ťa.
0: Môj starší brat gentlemansky rozložil mame kempingovú stoličku, ktorú tatko krvopotne natlačil do kufra a pár ďalších vecí popadalo na zem.
6: Výborne, Paťo. Málo vecí leží na ceste, čo?
0: Povedal tatko so zaťatými zubami, ako by sa práve zahryzol do pečeného kolena. Ibaže ani koleno, ani nič na zahryznutie tu nebolo.
7: Ďakujem, synček, si zlatý. Ozaj, Jurejko, skoro som zabudla. Toto ti dnes prišlo.
1: Pohľadnica? Mne?
0: Na pohľadnici boli malé chatky a k jednej z nich niekto dokreslil šípku a nápis Tu bývam ja. Bola to pohľadnica od Bejky. Viem, že moja spolužiačka Bejka vyrazila do tábora, ale prečo mi poslala pohľadnicu? Strčil som si ju do mojej koženej poľovníckej tašky, k turistickej mapke, kompasu, nožíku rybičke, živej vode a môjmu denníku.
6: Juraj, poď nám pomôcť. Dvihneme to na tri. Raz, dva, tri. Tak, a teraz mi podajte tie batohy, spacáky a stan a ide sa na stanovačku.
0: Tatkov geniálny nápad so strešným nosičom vyriešil všetky problémy. V aute bolo zrazu plno miesta a konečne sme mohli vyraziť. Pani Angelika bude bývať celý týždeň u nás. Tým pádom sa postará o moje tri pieskomilky a pomôže aj mame s Evičkou, aby si mohla odýchnuť. Nenormálne som sa tešil. Prázdninová stanovačka sa začína. Cestou sa nič mimoriadne nestalo. Paťo vpredu počúval hudbu cez sluchadlá a my traja vzadu sme hrali karty, až kým Samovi neprišlo zle. Potom sme stáli ešte trikrát. Raz kvôli Laure, potom kvôli strešnému nosiču a ešte raz na pumpe.
6: Posledné stúpanie a sme tam. Vidíte tie štíty? Výstup na Krivaň bude náročný. Preto začneme pomaly a opatrne u môjho bratranca Pištu. Keď som bol malý, celé prázdniny sme behali spolu po tejto hore. Viem, kde rastú najlepšie čučoriedky aj brusnice. Tam pôjdeme.
5: A nie sú tu medvede?
9: Medvede? To pravda, že? Veď ste v horách. Vítajte.
0: Poznal som u Japištu svotiek. Bol starší od tatka a okrem toho, že mu chýbal jeden zub, mu nechýbalo nič. Teda možno ešte trochu jeho deti.
9: Sú dospelé. Majú svoj život. Ale teba, Jurajko, som videl naposledy, keď si bol malý ako zápalková škatulka.
0: O tom, že by som bol až takýto malý, nič neviem, ale buchty u Japištu boli svetové a hneď po nich sme si išli rozložiť stany. Domáci nás síce presviečali, že nad ránom je vlhko a oni majú voľné postele a čisté periny. Ale nedali sme sa zlomiť.
9: Keď vás to baví...
0: Lebo dobrodružná stanovačka je dobrodružná stanovačka.
6: Tak, a je to. V našom stane bude Samko, Paťo a ja. A Laurín menší je pre vás dvoch tak akurát. Idem ešte rýchlo niečo dorobiť a poslať cez internet. Nech mám zajtra pokoj.
1: A nebudzujom, píš tam dlho.
6: Samko, počúvaj Paťa, umyť zuby a spať. Ráno skoro vstávame a ideme na tento kopec, jasné?
10: Jasné.

0: Paťo, dáš si čipsy?
1: Nevidíš, že nás nepočuje?
2: No a ty sa musíš furt niečo pýtať. Rozlož to pekse so samo, lebo zaspím skôr ako ty.
1: No aspoň nám viac zostane. Nech si Paťo počúva vo svojom stane, čo chce.
3: V stane bolo príjemne teplo a ráno sme zistili, že sa do Laurínho stanu zmestíme aj traja. Zobudila nás obrovská hlava. Zízala na obal s čipsou.
4: To je Bíček Romeo. Nebojte sa ho. Je to ešte malý chlapec, je strašne zvedavý. Romy, nechaj decká na pokoji. Ale no tak, Romy.
5: Chcel by si?
3: Romeo nelenil, chňapol po vrecúšku a to zmizlo v jeho veľkej papuli.
0: Vypluj to, Romy. Vrecko sa neje a čipsy tam už neboli.
3: Lenže Bíček Romy nevyzeral, že by o vrecúšku s čipsou niečo vedel. Jeho ústa sa ani nepoholi. Za to obrie oči sa mu zvedavo hýbal.
6: Asi to už prehltol.
3: Strašne som sa bál, že si teraz rovnako pochutí na našich spacákoch, sámkovom plyšovom mackovi a mojej čelovke.
5: A teraz zomrie?
4: Raňajky!
3: Romeo sa hneď rozbehol za hlasom a mal čo robiť, aby to pred domom ubrzdil. Pri raňajkách nám ujo Pišta dal kopec rád, ako prežiť v prírode. Nestiel som si ich zapísať, ale všetky si pamätám. A vyrazili sme. Po lesnej cestičke sme kráčali pekne za sebou. Prvý tatko, za ním Samo, potom Laura, ja a na konci sa vliekol Paťo so slúchadlami.
7: Koľko to bude celé trvať?
8: Je to tak na 2 hodinky, aj s občerstvením. Pekný, ľahký tréning.
5: A bude tam aj bufet? Môžem si tam dať nanúk alebo zmrzlinu?
8: Sme v horách, Samko. Toto nie je verejný parčík ani zoologická záhrada. Každý turista má svoj bufet so sebou.
5: A kedy si dáme zmrzlinu?
0: Vieš, čo povedal Ujo Pišta? V lese máme ústa pekne zavreté. Inak nič zaujímavé neobjavíš.
3: Bolo to čudné, ale Samko stíchol. Mám ho rád, lebo veľa číta a tým pádom aj rád objavuje. Takže asi preto sa rozhodol byť potichu.
8: Keď zídeme z vrcholu, každému statočnému turistovi kúpim v krčme nanuk a kofolu.
3: Všetci sme sa potešili, teda okrem Paťa, ktorý nič nepočul. Len klavírny koncert B-moll od Čajkovského. Keď idete na túru s klavíristom, musíte s niečím takýmto počítať. Inak to bolo skvelé.
5: Bude to trvať ešte viac ako pol hodinky? Prečo tam ešte nie sme?
3: Cesta po žltej značke bola fakt nekonečná. Ale našli sme skratku.
8: Tak toto tu za mojich čias nebolo.
5: Koľko ešte kilometrov?
8: Samko, prosím ťa. Viete, na čo táto cesta slúži?
0: Na zvážanie dreva.
8: Výborne, Laura.
5: A kam tá cesta vedie?
0: Ako vidíš, Samko, vedie hore.
3: A tak sme šli prudko hore. Na strmých chodníkoch je najhoršie práve to, že sú také strmé, že nevládzete dlho kráčať a musíte oddychovať. Bolie vás nohy a ťažšie sa vám dýcha. Iba Samo bežal dopredu ako blázon a strieľal na nás výšky otázky.
5: Stále nevidím koniec. Viete niekto, aký dlhý je tento chodník?
7: Toto je zlý sen.
8: Len vydržte, mládež. Ešte pár krokov a otvorí sa nám vrchná planinka.
0: Nepáči sa mi to.
6: Tati, nemali by sme sa vrátiť.
5: Čo si povedal?
8: Nič také, Samko. Nezjab si v lese.
6: Jau, niečo ma štiplo.
0: Si alergik?
8: Nie je. Ukáž nohu.
6: Bol to ovad.
3: Náhodou, mne sa Laura a jej starostlivosť páčila. Lebo ona vie, aké to je chytiť alergiu. Papko vyzeral, že ho to rozčúlilo, ale možno bol len otrasne unavený. Kým ošetril Paťovú nohu, Premýšľal som, kedy naposledy bol tatko na túre, akú má asi kondičku, aké sú jeho orientačné schopnosti a podobne.
5: Vidíte ma? Som hore!
3: To nás všetkých rozveselilo, ale len na chvíľu. Keď sme vyšli hore za Samom, tatkovi vypadol signál. Nikde sme nenašli žltú značku a ani chodníček smerom dolu. Paťovi opuchla noha a začal navrhovať návrat tou istou strmou cestou. Zostup dolu je oveľa náročnejší ako výstup. Najmä ak máte slabšie kolená. Tatkovi už jedno operovali a tak ukázal na les, kadiaľ pôjdeme. Všetci sme sa navzájom pohádali, lebo každý chcel ísť inokade. Samo sa rozplakal a pretože sme nemali so sebou mamu, ani sprchu a čokoláda nám už došla, nebolo možné ho upokojiť. Paťo povedal škaredé slovo a tatko mu nič nepovedal. Zozimilo sa. Po 3 hodinách sme konečne zišli do dediny. Kofola došla a nanuky mali iba jahodové, ktoré nikomu nechutili. Samo stále plakal a opakoval, že chce ísť domov. Tatko si dal pivo a povedal.
8: No, dnes už nemôžem šoférovať, Samko. Ale zajtra ťa zaveziem k mame.
5: V živote som nezažila nič dobrodružnejšie.
3: Na farme nás Ujo Pišta nakazil svojou dobrou náladou. Mal prísť jeho vnuk na prázdniny. Tomu hovorím na časovanie. Bondy by mala radosť.
4: Počkajte, keď dorazí môj Jožino. S ním sa v lese nestratíte.
8: Keď odveziem Samka domov, vyrazíme spolu na kriváň.
4: Spomeň čerta. A už sú aj tu.
5: Dedo, máš pekáčiky?
3: Jožino, vnuk Uja Pištu, vyzeral trochu ako Samo, ale starší o 3 roky. A namiesto otázok používal našťastie oznamovacie vety.
5: Ja som Jožino mladší a budem mať 9.
6: Ja si ťa pamätám, keď si bol asi takýto malý. Bol si u nás na návšteve, no ešte si nenosil okuliare. Zjedol si nám úplne všetky buchty.
3: Všetko bolo úplne fantastické a keď sme zjedli špekáčiky, ja a Laura sme si zapálili palice ako Jožino a vybehli sme do tmy na lúku. Neviem, či ste to niekedy skúšali, ale s takými palicami sa super kreslí aj píše vo vzduchu. Mávali sme s nimi a hrali sa na domorodcov, čo zaháňajú zlých duchov a divú zver.
5: Ja, náčelník Tigrianoha, príjmam týmto do svojho kmeňa teba, Juraj, čiže Bystré oko, a teba, Laura, čiže Červené srdce. A teraz ideme sledovať hviezdy, lebo v lete najviac padajú. Želajme si niečo.
3: Tigrianoha mal pravdu. V živote som nevidel toľko padajúcich hviezd. Aj som si čosi zaželal, ale neprezradím, lebo to má byť tajné.
5: A viete, ako sa volá tamtá hviezda?
9: Polárka, ako tá zmrzlina.
10: To vie každý Bystré oko. Volajú ju aj Severka, lebo ukazuje na sever.
5: Ste dobrí. A viete aj, z akého je súhvezdia?
9: Z akého?
5: Malá medvedica. Ach, mám to tu hrozne rád. Je tu kopec zvierat. Ráno vám ich poukazujem. Aj moju skrýšu a všeličo iné. A viete o tej ozdravovni Kamzik? To musíte vidieť.
8: Decká, Jožino, poďte na pečený zemiak. A potom už spať.

0: Vstávame!
1: Čo sa deje?
0: Bystré oko ešte spí, ale je čas.
1: Veď je ešte noc?
0: To teda nie je, červené srdce.
2: Je úplná tma.
0: Ale už je ráno a dojenie nepočká. O hodinu prídu po mlieko.
3: Dojenie mi teda vôbec nešlo, ale Laure hej. Tigria Nohana dojil najviac. Nakrmili sme kačky, husy, husokačky, morky, sliepky, holuby, králiky, prasiatka a aj malé líšky. Ujo Pišta nám ukázal úplne zlatulinké teliatka. Jožino vypustil ovce a my s Laurou kozy. No nič, keď chcem mať raz šťastný život na farme ako Ujo Pišta, musím si zvyknúť vstávať oveľa skôr ako do školy. Inak polovicu vecí nestihnem.
4: Raňajky!
0: Toto je môj bunker. Tu som všetko vytvoril.
1: Parádny seníkový bunker. Len možno začnem kýchať.
2: Keď začneš, pôjdeme do stanu. Vieš bohúsky kresliť, Tigria Noha.
1: Aj fotiť. Tie časáky si vytvoril úplne sám?
0: Hej, zatiaľ ich mám 5 aj s nultým číslom. Je to makačka.
1: Co ti verím? Ja si musím zapisovať iba to, čo za deň zjem a vypijem a už to ma dosť otravuje.
0: Mňa to hrozne baví. Mama je novinárka, tak som asi po nej.
2: Farmársky raj je skvelý názov.
1: Kukni, presne túto pohľadnicu s kamzíkom si dostal od Bejky.
0: Je to kúsok odtiaľto. Ozdravo mňa kamzík. Občas tam zájdem na výzvedy.
2: Možno by sme tam mohli zabehnúť a prekvapiť Bejku.
0: Presne to som plánoval. Je tam kopec deciek a jedna fakt správna baba. Viete, ako bohovsky strieľa z luku? Volám ju Veľká medvedica. Ako to sú hviezdie?
3: Bolo nám jasné, že Jožino Tigria Noha nechodí do ozdravovne kamzík len tak. Má na to svoje dôvody. Zdá sa, že je do Veľkej medvedice, ale zatiaľ sme mu to s Laurou nepovedali.
1: A nezabehneme tam?
2: Super nápad! Tatko sa vráti až večer.
0: Môj išiel aj s dedom na salaš a babka zavára čerešne. Vzduch je čistý.
1: Tak o 5 minút po čerešňou.
3: Priplazili sme sa s Laurou nenápadne k stanu, aby nás Paťo nezbadal. Mal na nás dávať pozor, čo znamenalo, že si čítal so slúchadlami na ušiach. Vzal som si svoju polovnícku kapsu od detka Sovu. V nej som mal všetko potrebné. Laura si vzala batoh a švíhali sme pod čerešňu.
1: Ešte potrebujeme vodu.
0: Po ceste je kyselka. Dočapujeme. Poďme.
3: Veľmi rýchlo sme zistili, že Tigria Noha sa v lese pohybuje naozaj rýchlosťou šelmy. A pritom úplne potichu. Presne ako predátor tiger. Laura vyzerala, že zatiaľ jej toto smrteľné tempo nerobí žiadny problém. A tak sme dosť rýchlo opustili známe miesta a vydali sme sa totálne iným smerom ako na prvej túre s tatkom.
0: Tam je hniezdo sojky a za tým pňom vľavo bunker jazveca. A tuto... Aha, sledujte.
2: Salamandra škvrnitá.
1: A 3 zdravé dubáky.
0: A tu si naberieme zásobu vody.
3: Voda vytekala z vyrezávanej drevenej rúrky a nad ňou ako keby strážila tvár z dreva.
0: To je víla, ktorá podľa povesti tento prameň začarovala. Zamilovala sa do hajníka Paľa, ktorý tadialto chodil a vždy sa napil z prameňa. Lenže on ju nevidel, lebo ona bola víla.
1: A bola svadba?
0: Bola. Lebo keď sa potom Paľo napil zo začarovanej vody, snívalo sa mu o krásnej pane z lesa, ktorá na ňo čaká o polnoci pri tomto prameni.
2: A on sem prišiel o polnoci? A ona tu bola?
0: Presne. Ona tu bola a on ju videl, lebo o polnoci sa to dá. Vidieť čarovné bytosti. Že vraj, hovorila mi to babka. A dali si pusu a ona sa stala vďaka tomu človekom a mohli mať svadbu.
1: To je krásne.
3: Baby sú zvláštne. keď ide o víly, úplne sú z nich hotové. Neviem prečo. Dobrú polovicu cesty sa Laura vypytovala Jožina na všetko okolo tej víly. A Jožino nám prezradil, že voda má aj liečivé účinky.
0: Keď ma začne bolieť hrdlo, vypítam si víliu kyselku a hneď mi je lepšie.
3: Pššt! Zastali sme a sledovali, čo sa bude diať. Tigria noha sa ani nepohol, iba očami naznačil smer. A vtedy sme si ju všimli. Stála medzi konármi a sledovala nás. Kuna. V papulke mala hada a čakala, čo bude. Keď sme sa nehýbali, opatrne vliezla do dutiny stromu.
0: Kuna skalná. Poznáš ju podľa ružového ňufáka. Kuna lesná ho má skoro čierny. Asi tam má mladé.
3: Bol som fakt rád, že sme v lese práve s ním, lebo tú kunu by som si nevšimol. A vôbec by som nevedel, aký je rozdiel medzi kunou lesnou a skalnou. A ani kopec iných vecí. A to som bystré oko. Keď takto putujete lesom, začnete o všeličom premýšľať, lebo musíte byť potichu. A prišiel som na to, že budem všímavejší kamoš a syn a brat a iné, lebo niekedy som hrozne nevšímavý.
2: Nedáme si pauzičku, červené srdce?
1: Veru, zišla by sa mi, musím sa napiť.
3: Dobre som si všimol, že nevládza. Vybalil som čokoládu aj pohľadnicu od bejky, aby som si ju konečne poriadne prečítal. Napísala mi toto.
4: Ahoj Juraj, posielam ti pozdrav z prázdnin. Máme tu super partiu. Všetci dostávajú z domu pozdravy, len ja nie. Naši sú odcestovaní. Keby si mal čas, napíš mi. A keby sa ti chcelo, pošli aspoň žuvačku, prosím. Nič tu nemáme. Bejka. PS, už sa teším do školy na tvoje nátierky.
3: Som naozaj rád, že som sa rozhodol byť viac všímavý. Odložil som teda kúsok čokolády aj pre Bejku a vyrazili sme. To bola teda aká náhodička, že stanujeme tak blízko k Bejke na farme u Japištu.
0: Tá tvoja kamoška má pravdu. V Kamzíku majú decka super partiu. Veď uvidíte. Ináč, o chvíľu sme tam.
3: Pred nami sa ukázala lúka, chatky, ako z pohľadnice a kopec deciek. Chvíľu sme ich tajne pozorovali, ako hrajú vybíjanú, badminton, hádžu palicami, strieľajú na terč z luku a striedajú sa na opičej dráhe.
2: Tak to už áno.
1: Pôjdeme za nimi?
0: Pôjdeme, len hľadám, kde je veľká medvedica.
3: Jožino si vytiahol ďalekohľad, tak sme si aj my vytiahli a všetci sme sledovali situáciu cez ďalekohľady ako traja špióni v akčnom filme.
0: Tam je, na opičej. Práve si dala prilbu a postroj. Preto som ju nevidel.
3: Aha, dajte čo. Hore na strome sa práve chystala prejsť po lane veľká medvedica. A nenormálne sa podobala na tučnú Bejku. Ale nemohla to byť ona, lebo Bejku by nikto na strom nedostal. Povedala mi to dávno.
0: Vždy má na sebe niečo prúškované.
1: Že by to bola Bejka?
2: Iba, že by to bola Bejka. Tá musí mať na sebe vždy niečo prúškované.
3: Totálne sme sa vonku vybláznili so všetkými družstvami. Ja som vyhral v badmintone, Laura si zastrieľala z luku aj zo vzduchovky a Jožino lámal rekordy na opičej dráhe. A išlo sa do Bejkinej chatky. Bola tam ešte jedna super baba, Bejkina najkamoška. Volala sa Rebeka.
4: Vy ste super, že ste prišli. A dík za čokoládu. Vyveštím vám za to z ruky.
1: Mne môžeš.
4: Vyhýbaj sa ťažkým jedlám, ťažkým cestám a nedvíhaj ťažké veci.
1: Ó, ďakujem. Budem sa snažiť, Rebeka.
4: Rebeka perfektne vyvoláva duchov, ale to by ste museli zostať do tmy.
2: No, do tmy musíme byť späť. Sme tu trochu tajne.
1: Ale máte to tu super.
4: Fakt by ste mohli zostať. Bude sranda.
3: Bejka sa usmiala na Jožina spôsobom, aký som u nej ešte nevidel.
0: Nemôžeme, veľká medvedica. Musíme sa vrátiť. Ale niečo som ti priniesol.
3: Jožino žmurkol na bejku a vyťahol zo svojho batoha malú plastovú prenosku.
4: Koláčik?
3: Rebeka bola totálne mimo. Keď takto vidí do každej budúcnosti, tak sa Laura nemusí báť ničoho ťažkého. Každému bolo totiž jasné, že v tej umelej prenoske sa nosia malé zvieratka.
4: Aký je maličký!
0: Volá sa Laci, je to škrečok zlatý a je tvoj.
4: A ako chutne spinka!
3: Bejka si ho vzala do dlaní a bola úplne nameko. Ja som to videl.
0: Laci, Laci, stávaj. Počuješ ma? Už sme doma.
3: Jožino zapichol svoj pohľad do mojich očí a obom nám bolo jasné, že Laci vôbec nespinká. Aj Laure to bolo jasné, lebo zrazu sa k nemu prudko naklonila a začala na ňo fúkať, ako keby bola ventilátor.
1: Možno mal v tom batohu malo kyslíka.
3: Hebká srst na Laciho hlave sa vlnila ako pri silnom vetre. Ale Laciho očka zostávali zavreté. A tak fúkala aj Bejka, aj my s Jožinom, aj Rebeka, až Laci z toho skoro uletel, ale nič sa nestalo.
4: Čítala som, že budiť škrečka, keď tvrdo spí, môže byť nebezpečné.
5: Asi bude v takej kóme.
2: Ale keď si v kóme, tak aspoň dýcháš.
4: On nedýcha?
0: On si bol ešte veľmi maličký na prenášanie a uškodilo mu to.
4: On nežije?
3: Bejkine slzy som cítil až v mojich očiach.
1: Máš so sebou tú čutýho vodičku?
2: No jasné, že mi to nenapadlo skôr.
3: Bleskovo som otvoril batoh a nahmatal malú fľaštičku s francúzskym nápisom Darček od kamoša Čutyho z cirkusu. Nakvapkal som pár kvapiek do Laciho pootvorenej papuľky a strašne som si želal, aby táto liečivá voda naozaj fungovala.
4: Čítala som, že škrečka nesmieme nikdy nechať bez vody.
3: Všetci sme kúkali na Laciho a nikto nedýchal. Ani Laci. Bol to najdlhšie zadržaný dých v histórii tejto chatky. Podľa mňa.
4: Pš,
0: na zdravie, Laci!
4: Žije! Laci žije!
2: Funguje to! Živá voda funguje!
3: Podali sme si s Jožinom ruky ako chlapi.
0: Ďakujem, kamoš!
2: Pohode, kamoš.
3: A bolo vybavené.
4: Ako mu rýchlo bije srdiečko. Celý sa trasie.
0: Ešte je veľmi maličký a bojí sa cudzích ľudí, však? Tu máš jablko, Laci.
3: Jožino strkal Laci mu jablko rovno pod nos. Ale Laci vyzeral, že je úplne v šoku. Ani sa mu nedivím. Mal za sebou riadne dlhý výlet. Vôbec nechcel jesť. A pri tom o škrečkoch je známe, že majú znamenitú chuť do jedla a keď nevládzu, robia si z neho zásoby. Čiže škrečkujú.
1: Tuším, by sme mali ísť. Nech si zvyká na bejku.
4: Donesie mu to prázdne akvárko z jedálne.
2: Ideme s tebou.
3: Vybehli sme z chatky, nech si oživený Laci zvyká na bejku. Teda Jožino zostal, lebo musel bejke vysvetliť, čo a ako so škrečkom. Cestou sme si ešte zahádzali šipky a Laura si šla zaskákať na trampolíne. Netušili sme, koľko je hodín, ale všetci sa zrazu chystali na večeru.
2: Musíme vyraziť naspäť Červené srdce.
1: Chýba nám Tigria noha.
3: Do Bejkinej chatky sme sa skoro nezmestili. Toľko tam mal Laci divákov. Keď Jožino vybehol von, bol aj trochu červený a celý žiaril.
0: Tadiaľ to! Bude to rýchlejšie. Už som aj celkom hladný.
1: To mi hovor. Posledné, čo mám zapísané, že som jedla, sú oriešky od Rebeky.
2: Ja ani to nie. Koľko môže byť hodín?
1: Vybil sa mi telefón.

0: Keď som vybehol z Bejkinej chatky, bol som taký šťastný, ako som potešil veľkú medvedicu, že som vôbec nerozmýšľal, kadiaľ sme vošli do lesa.
1: Povedal si, že to bude rýchlejšie.
0: No hej, lebo som bol hladný.
2: Vieš aspoň, ako ďaleko je Kyselka? Hlad je prezlečený smet.
0: Toto keby som vedel, bol by som rád, Červené srdce, ale určite každú chvíľu narazíme na niečo známe a potom to už bude hračka, ver mi.
3: Jožino znel tak bezstarostne, ako keby nám nebolo jasné, že sme sa stratili. Prebehol mi mráz po chrbte. Zostať na noc v lese je úplne nebezpečné. Hovoril to nielen Ujo Pišta, môj tatko a Laurín detko Sova, ktorý je poľovník. Píše sa o tom v každej príručke o lese, o stanovačkách a o zálesákoch, ktoré som čítal pred prázdninami.
1: Vyhlasujem stav núdze. Toto všetko nemáme. Vodu, jedlo, dospelú osobu, stan, ani nič na spanie, mapu a ani mobil. A nevieme, kde sme.
2: Ale máme 3 baterky, tvoj nožík, rybičku a Jožinov žabiklač. Živú vodu, ktorá funguje. Kúsok kyselky v mojej fľaške aj 3 ďalekohľady.
0: Stále toho viac máme, ako nemáme. Aha, čo mám ja?
1: Horálka?
0: Dostal som ju od veľkej medvedice za Lociho.
3: Chápete? Bejka mu dala horálku. Myslel som, že dostal iba tú pusu a že Bejka sa o sladkosti s nikým nedelí. Ale Jožino bol asi výnimka. Horálku sme teda zapili každým malým dúškom kyselky. Jožino dostal skvelý príval energie.
0: Trochu sa tam hore poobzerám.
3: A okamžite začal jesť na vysoký strom. Ako veverička preliezol o pár metrov vyššie a vytiahol si ďalekohľad.
1: Čo vidíš?
0: Zaujímavé, asi vidím iba les. Musím ísť ešte vyššie.
1: Nie, nechoď vyššie. Je to nebezpečné.
0: Tuším, vidím cestu, ktorou sa zváža drevo.
2: Tu poznáme.
1: Stačí ísť tým smerom.
2: A odtiaľ nájdeme žltú značku. Aj farmu.
3: Jožinovi sa šmykla noha
0: a
3: padal v hustej korune nižšie a nižšie. Tesne nad zemou sa zachytil o konár. Vyzeralo to desivo. Skoro ma porazilo.
2: Pomaly, pomaly. Už si skoro dolu.
0: Fúha. To bolo ochlb.
1: Nič ťa nebolí? Čo tá noha?
0: No, trochu bolí, ale chodiť viem, to je hlavné.
2: Máš ju riadne oškretú a krvavú. Chcelo by to vydezinfikovať.
1: Počkaj, mám živú vodu.
3: Kvapol som mu kúsok do rany a keď Jožino povedal, že ho to menej bolí a neštípe, poriadne si tú ranu v živej vode vyumýval. A to, čo sme videli, bolo neuveriteľné. Rana sa totálne zmenšila. Fakticky. Najskôr z nej prestala tiecť krv, potom sa stiahla, ako keď sa robí chrasta, a potom sa totálne stenčila. Po dlhom škrabanci zostali Jožinovi na nohe len tenké čiarky, ako má tiger na koži.
1: Tak teraz je jasné, že si správna tigria noha.
0: Ďakujem, bystré oko a červené srdce. Ste moji fantastickí kamoši.
3: Vytiehol som teda tajný kúsok čokolády, ktorý som odložil na horšie časy. Dali sme si na nervy, zapili ho zvyškom kyselky a vyrazili sme.
2: Cítite, ako sa schladil?
0: Musíme si fakt švihnúť.
2: Videli ste ich?
1: Koho?
2: Neviem. Divná postavička, možno aj dve. Stojme!
3: Tak sme stíchli a počúvali.
1: Nič nevidím.
0: Ani ja. Poďme ďalej.
2: Zase. Celkom vľavo.
0: To boli zvieratá. Začínajú vyliezať z úkrytov.
1: Alebo si už taká hladná, že máš vidiny. Tam. Kúknite sa tam. Niečo tam je a schováva sa to pred nami.
2: To budú víly.
0: Logli sme si z tej kyselky a blíži sa noc.
1: Musíme ísť ďalej.
2: Kde by som hrozne chcela vidieť vílu zblízka?
0: Poďme, na víly zblízka teraz nemáme čas.
3: Nemusím vám hovoriť, že som sa zvyšok cesty obzeral ako blázon. Lebo ja som na rozdiel od Laury vílu zblízka rozhodne.

0: vidieť nepotreboval. Bolo to stále ťažšie. Okolo nás bola čierno-čierna tma.
1: Posvieť mi sem, bystré oko. Vidíte to?
2: No, neviem. Vôbec nič mi to nepripomína.
3: Počkajte. Vidím žltú značku. Sme zachránení!
0: Náš príchod na farmu bol úplne iný, ako sme si predstavovali. Nehľadala nás polícia a nikto sa na nás nehneval. Tatko totiž dostal po ceste naspäť defekt a nedala sa mu nasadiť rezerva. Takže mu išli pomôcť Ujo Pišta aj so synom Jožinom. Na farme zostala iba teta Marka a Paťo, ktorého netrápilo, že sme neprišli na obed. Ale teta Marka zavolala do ozdravovne Kamzík a zistila, že sme tam. Prestala si robiť starosti a išla vyrábať ovčie syry, čalamádu a malinový džem.
4: Vy ste iní blázni. To koľko ste prešli kilometrov?
2: Netuším. Ale toto sú najlepšie brinzové halušky na svete.
1: Však? A počkaj na babkinu čerešňovú bublaninu.
3: Ale tatkovi radšej nič nehovor, okej?
4: Okay? Ja o ničom neviem. A teta Marka furt čo si robí a na žalovanie nemá čas.
0: Takže to dobre dopadlo. A po večeri sme si ľahli do trávy, pozerali na hviezdy a nevládali sa pohnúť. A hviezdy zase padali. A viete čo? Už vám to môžem prezradiť. Funguje to. Fakticky. Lebo keď vidíte padať hviezdu a tajne si niečo želáte, splní sa vám to. Mne sa to fakt splnilo. Zažil som ten najfantastickejší prázdninový výlet, na aký nikdy nezabudnem. Toto som si želal, aby ste vedeli. A bolo to presne tak, ako hovorí doktor Huffling.
5: Na splnenie tajného želania treba byť dobre pripravený. Raz sa nám totiž všetko, čo si želáme, splní. Ale naše splnené želanie môže vyzerať celkom inak, ako sme si predstavovali. Preto treba mať oči a uši do korán, aby sme vedeli rozpoznať, že toto bolo ono.
0: A ja viem, že môj výlet s Laurou a Jožinom bol fakticky fantastický. No a čo, že sme zablúdili? Bez toho by to nebolo ono. Ďalší vývoj prázdninových udalostí bol samé prekvapko.
6: Tak, vážený, naše auto sa definitívne pokazilo, takže chlapská stanovačka pod kryváňom nebude. Mrzí ma to.
0: Stanovali sme celý týždeň na farme a bolo to úplne super. Jazdil som na traktore a domov sme išli všetci aj s Jožinom vlakom.
5: Všetko zlé je na niečo dobré.
2: Mali ste vidieť, ako Jurajov tatko super hrá vo vlaku karty.
1: Moja reč. Keby sme v tom lese nezablúdili, nevyliezol by som tak vysoko na strom.
2: A ja, keby som nemala astmu, nebývala by som u detka sovu a nespoznala tým pádom nikoho z vás.
3: To ja, keby som vtedy neutekal pred tučkami, nenašiel by som môj fantastický bunker a v ňom doktora Hufflinga.
5: Myslel si môj bunker?
7: Niekto tu spomínal môj bunker.
3: No dobre, toto je náš spoločný bunker a nikomu ho neukazujeme.
1: Moja reč. Tajný bunker je tajný a basta.
2: Inak ja som musela prejsť skúškou slečny Mliečnej, či sem môžem chodiť. Patrí ti to? Ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty. Čo je to?
1: Tygria noha.
7: Výborne. Tygria noha. Máš nie len skvelú prezývku, ale aj pravdu.
1: Nie je to ťažké. Mám to vo farmárskom raji v rubrike Chytáky a hádanky.
2: Len pre poriadok, správna odpoveď nie je Tigria noha, ale tvoje meno. Neviem, či ti to môžeme uznať. V televíznej súťaži by ti to určite neuznali. Len aby si to niekto zlo nevysvetlil.
3: Našťastie sme neboli v žiadnej súťaži, ale v bunkri plnom kamošov. A to je práve super, že kamoši si rozumejú a nemusia si nič vysvetľovať.
5: Tak ti dám ťažšiu. Je to ťažké, ale nič to neváži. Čo je to?
1: Hádanka.
5: Uznávam, bola to veľmi ľahká hádanka. Každý máme talent na niečo iné. Jožino kreslí, Jurajko športuje, Laura hrá na klavíri, agentka Bondy dobre stráži, slečna Mliečna rieši logické úlohy a ja... Ja som skôr doktor. A ako doktor by som teraz rád skontroloval našu novopečenú mamičku Mliečnu a jej deti. Kto sa pridá? Nasadať!
1: Áno!
7: Za mnou!
3: U profesora Množinu som nikdy nebol. A keď sme k nemu dorazili, nebol pre istotu doma zase on. Vonku bol ale cítiť dym z jeho fajky.
7: Profesor fajčí už len vonku kvôli slečne Mliečnej a jej deťom.
5: Veľmi dobrý nápad.
8: Miau, ďalej.
7: Cítim, že profesor odišiel iba pred chvíľou. Slečna je v spálni.
3: Profesorová obývačka bola vlastne aj jeho pracovňa. Tri steny tvorili knižnice plné kníh a štvrtá stena bola kompletne zapísaná tabuľkami, výpočtami a číslami. Takú stenu by som raz chcel mať doma.
8: Dajte mi minútku. Hneď prídem za vami.
2: Teda, profesor si píše na stenu?
3: U nás to máme prísne zakázané.
2: Ale to je zmývateľná stena. Takú má mama v redakcii. Aha, špongia.
3: A toto sú asi slečine mačiatka v tabuľke.
7: Správne, Jurajko. Všetkých 7 podľa veľkosti.
2: 7 mačiatok? To je fakt dosť.
3: No super, len ja som nič nevedel. Prečo ste mi nič nepovedali, keď som sa sťažoval, že je slečna ako vymenená?
5: Mal si iné starosti s tým vysvečkom a tak.
3: No vy ste teda kamoši, fakt.
9: Mňau. Decka mi nevedeli zaspať, mňau. Ale rada vás vidím.
2: Aj mi teba, slečna Mliečna. Toto sú údaje všetkých tvojich mačiatok?
9: Presne tak, Laura. Profesor ich každý deň váži. Pekne priberajú. Mňau. Nestretli ste ho? Išiel mi kúpiť šľahačku. Mňau, mňau, mňau.
3: My sme ti jednu doniesli.
9: Mňau. Má to chvost ako mačka. Vyzerá to ako mačka, ale nie je to mačka. Čo je to?
2: Kocúr.
9: Správne. Takže ty si ten slávny náčelník Tigria noha, mňau, ktorý krásne kreslí, mňau, vyrába si vlastné noviny a uhádne každú hádanku, mňau.
2: Osobne k vašim službám, madam.
9: Mňau, si veľmi šikovný, Tigria noha. A preto ti dám domácu úlohu, mňau. Pozorne počúvaj. Bolo to? Nebolo. Stane sa to? Nestane. Bude to? Nebude. Čo je to?
2: Zázrak?
9: Mňau? Nie.
2: Kúzlo?
9: Mňau? Nie.
2: Život? Rozprávka?
9: Vyčerpal si 3 možnosti, milý môj. Mňau? Premýšľaj a príď mi povedať správnu odpoveď. Mňau!
3: Slečna zmizla v spálni, odkiaľ bolo o chvíľu počuť spokojné mľaskanie.
0: Celú cestu domov sme si opakovali jej hádanku. Ale ani za nič sme nevedeli prísť na to, čo by to mohlo byť.
2: Možno to nemá správnu odpoveď.
1: Možno nás slečna chcela trochu nachytať.
3: Nemyslím si. To sa na slečnu nepodobá. Musí to mať správnu odpoveď.
5: No ale myslíte na to, že všetko so všetkým súvisí.
3: Ale ako súvisí bolo, nebolo a bude, nebude?
2: A stane sa to, nestane.
1: Ale je to kočka.
0: A doktor sa rozrehotal ako taký kôň. No veď viete ako. A my sme pár dní špekulovali nad špeciálnou hádankou. Pýtali sme sa každého, aj detka Sovu, aj Angeliky Múdrej, aj mojich pieskomiliek. Ale vždy, keď sme zabehli za slečnou Mliečnou, že už to máme, len zavrtela fúzikmi.
9: Mňau, nie.
0: Okrem toho sme mali kopec práce s chystaním mimoriadného čísla farmárskeho raja. Bolo plné fotiek z nášho výletu na farme, ale aj z Jožinovho výletu u nás doma. Celkom vzadu v rubrike Chytáky a hádanky svietila hádanka slečny Mliečnej. Bolo to, nebolo. Stane sa to, nestane. Bude to, nebude.
6: A nemal by tam byť na konci tej hádanky otáznik?
0: Hneď ako sme za hádanku napísali veľký otáznik, začalo mi svitať. Bude to? Nebude?
2: Aha.
6: No, hneď je to lepšie, čo?
2: Dobrý postreh, ďakujeme.
3: Nemôže to byť niečo, čo bolo a nevieme, či sa to stane, a teda ani či to bude alebo nebude. Viete, čo myslím?
1: Podľa mňa je to zajtrajšok.
3: Aj podľa mňa.
2: Alebo budúcnosť. Niečo také, čo ešte len bude.
6: Tiež si myslím.
0: Ľahli sme si k tatkovi do trávy a spokojne sme pozerali na hviezdy. V živote by som si nemyslel, že jeden obyčajný otáznik môže vyriešiť celú záhadu. Ale vidíte to, môže.
10: Jaj, tu si. A ja, že čo robíš tak dlho v záhrade?
6: Rozlúštil som hádanku, miláčik.
10: Nehovor. A môžem si k vám ľahnúť?
3: Jasné.
6: Jasné.
1: Jasné.
0: A tak sme leželi v tráve a debatovali, čo ešte bude. Lebo to je práve na zajtrajšku také bohovské, že nevieme celkom presne, že čo bude. Aj keď si niečo naplánujeme a tušíme, ako to bude vyzerať, väčšinou to vyzerá celkom inak. Často aj lepšie, ako náš fakticky fantastický výlet.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Jurajová kamoška, Alžbeta Hrnčiariková, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, geniálny Jurajov mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, Jurajov starší brat, Alex Koníček, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border collie, Zuzana Fialová, Ujo Pišta, veselý farmár, Laco Konrád, Jožino, veľmi bystrý chlapec, Frederik Martinus, Bejka, Jurajová spolužiačka, Mia Gáliková, Rebeka, Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, hudba Lída Hodulíková a Matúš Víderman, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, réžia Milena Lukáčová. Venované pamiatke Evy Borušovičovej. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Štvrtá časť Pán Nápad a modrý králik XXL.
1: Ak si niekto myslí, že malá opička Lily sa u pána Nápada udomácnila tak rýchlo ako kocúr Ničinko a psík Lážo Plážo, tak to ani Nápad. Bola navyknutá na podmienky dažďového pralesa. Navyše jej chýbali rodičia i celá svorka opičiek, s ktorými žila pohromade. Našťastie nebola až taká malá, aby bola odkázaná na materské mliečko. Zvykla jesť už aj rôzne malé červíky a hmyz. No najväč mi jej chutilo ovocie, ktoré jej pán Nápad popučil na kašičku, ako sa to robí bábetkám. O to, aby si Lily na nové prostredie zvykla, sa pričinil kocúr Ničinko. Mohla mu kedykoľvek vyskočiť na chrbát, chytiť sa ho pazúrikmi okolo krku a Ničinko s ňou vybehol do záhrady. Vyškriabal sa na strom a potom preskakoval z konára na konár, ako by bol opica. Lily sa to náramne páčilo, až kriekala od radosti. Sama si trhala z višne neznáme guľôčky a ich kôstky šikovne vyplúvala na zem. Nieraz sa stalo, že nimi trafila i pána Nápada. Ten sa samozrejme na ňu nehneval. Bol rád, že stratená opička si po napínavom dobrodružstve v pralese našla u neho nový domov. Lily si zamilovala aj modré kreslo pána Nápada. Najmä vtedy, keď v ňom sedel a podriemkaval. Vyskočila mu na nohy, otial na plecia a v okamihu mu zhodila klobúk a usalašila sa mu na hlave v strapatých šedinách. Vtedy naozaj cítila, že jej nič nechýba. Prehľadávala mu vlasy, či v nich nenájde nejaké blšky, tak ako si to opice zvyknú navzájom robiť. No kde by ich asi našla? Pán Nápad síce vyzeral, že je trochu šiši, ale na hygienu bol veľmi citlivý. Každé ráno prikázal svojim nápaditým dverám, aby ho voviedli do krásnej kúpeľne, vykladanej svetlomodrou mozaikou. Tam si dal v sprchovom kúte sprchovú masáž s názvom Letný dážď. A keď tej vody bolo až, zakončil bežné ranné umývanie tým, že sa naparfumoval od hlavy až po pety. Bola to korenistá voňavka jeho vlastnej výroby, v ktorej boli rôzne extrakty od eukalyptu až po výťažok z mety. Keď sa takto celý vyvoňaný a zahalený v župane vrátil k svojim zvieratkám, dal sa im najesť a usadil sa do kresla. Bolo na čase popremýšľať, čo by chcel v ten deň navštíviť. Po výprave do brazilského pralesa netúžil ísť na nejakú dlhú cestu. Spomenul si, že vo Viedni, ktorá nebola od Zámestova až tak ďaleko, je svetoznámy zábavný park. Poviete si, že do zábavných parkov chodia iba malé deti s rodičmi. No pán Nápad vlastne bol také veľké malé dieťa. A keďže rodičov už nemal, musel sa ta vybrať sám. Samozrejme, zvieratká doňho domrzali, aby ich vzal so sebou. No keď si pán Nápad pomyslel, že by mu Lily v tom parku ušla a bez zaplatenia by vyskočila na obrovské ruské koleso, až ho striaslo. Určite by ju z neho nedostal dole ani za 3 hrste kešu orieškov. Pohľadkal všetkých troch miláčikov po hlavičkách a sľúbil im, že im z cesty niečo malé a milé prinesie. Sľuby sa sľubujú, no bláznivé nápady aj tak všetko zmenia. Ale poďme pekne po poriadku. Pán Nápad sa vybral na výlet ako obyčajne, len tak naľahko. Kľakol si pred nápadité dvere a keď ich nadvihol, zvolal: raz, dva, tri, nech som v prátri. A už sa tomu ani nečudujeme. Bol. Vo viedenskom zábavnom parku však nie sú iba kolotoče, húsenkové dráhy a podobné atrakcie. Už od dávna tam bolo aj svetoznáme výstavisko. Vo chvíli, keď tam pán Nápad pristál s hlavou zaborenou do veľkého krušpánu, práve tam predvádzali vyšľachtené králiky. Pred hlavným vchodom do výstavnej haly totiž oproti sebe stáli, teda rástli, dva velikánske zajace. Boli to vlastne krušpánové kríky, zostrihané šikovnou rukou záhradníka do tvaru ušatého zvieratka. Pán Nápad sa najprv preľakol, že pádom do kríkov ich necitlivo dolámal. Keď sa však vyhrabal von, všimol si, že ten krušpán nemá žiadne korene, iba jednu kovovú tyč, na ktorej stojí. No jasné, bola to iba dokonalá atrapa z umelej hmoty. Na stojane bol dokonca aj zabudnutý lístok s krajinou pôvodu. Made in China. Pán Nápad si upravil župan i klobúk, striasol zo seba umelohmotné lístky, kúpil si lístok na výstavu a vošiel do presklenej haly. Ľudia tam stáli okolo klietok a obdivovali krásne zvieratká s hebkou srsťou a dlhými ušami. Bola to výstava špičkových kusov viedenských modrých králikov, ktoré boli vo Viedni vyšľachtené všelijakým krížením už pred mnohými rokmi. Pozornosť pána Nápada však zaujal jeden zajac. Králik. Bol umiestnený vo veľkej klietke na prostriedku sály. Vyzeral ako naozajstný milý zajko modrosivej farby, ale bol taký obrovský, že pánovi Nápadovi to vyrazilo dých. Králik stál nepohnute v klietke a vyzeral presne ako tie krušpánové zajace pred vchodom. Keď sa k nemu pán Nápad pretisol cez dav ľudí, všimol si, že okrem toho, že je ten králik veľký a že má nádhernú srsť, má nesmierne smutný pohľad. Hokus pokus genetika, každého z nás sa to týka. Hokus pokus, veľká zmena, kúzelník ten na nás nemá. Cylinder a bielý králik, to je staré, nie sme malí. Mutácia, to je zázrak. Bol si rybou, jeste barak. Z trpaslíka spravíš obra. Každá cesta k cieľu dobrá. Príroda sa môže schovať. My musíme obchodovať. Kto udrží opraty, kým sa nám to oplatí? Ak to povie dosť, už stačí, keď sa nám to takto páči. Obrý králik XXL, čo by ešte viacej chcel? Má prezývku Goliáš, človek gurmán, čo si dáš? Guláš, ragú, roládu, králik stratil náladu. Nezmestí sa do kože, nože, kto mu pomôže? Naťahuje veľké uši, ako by už niečo tušil. Zajko, bojko, neboj sa, len sa pozri na meno, si výstavné plemeno. Viedenský modrý králik, obor. Pán Nápad ako veľký vymyselník, ba dá sa povedať aj objaviteľ a vedec, dobre vedel, že pokrok musí byť vo všetkom. Nakoniec ani on sám sa neuspokojil s obyčajnými dverami s pántami napravo alebo naľavo a primontoval ich navrch. A docielil, čo chcel. Mohol si chodiť po svete kade tade a objavovať jeho krásy. No teraz mal po nálade rovnako ako ten obrý králik. Pán Nápad mal totiž tú dobrú vlastnosť, že bol empatický. Čo to znamená? Nuž, vedel sa vcítiť do pocitov inej bytosti. Teda nie len človeka, ale aj zvieratiek, ba dokonca i rastliniek. Nie, to nebol ušľachtilý nápad vyšľachtiť bojazlivého zajka až na takého obra. Ktorý zloduch toto vymyslel? Stačí sa tomu králikovi uväznenému v klietke pozrieť do očí a človeku je hneď jasné, že trpí. Obrovsky trpí. Navyše, keď je vystavený neustálemu záujmu ľudí. Len čo si trošku zdriemne, vždy ho kto si zobudí žiarivým bleskom fotoaparátu či blikaním mobilu. Každé normálne zviera by to iste zabilo. A aký nápad dostal pán Nápad tento raz? Schoval sa pod veľký stôl, prekrytý tmavomodrou plachtou, na ktorom stála klietka s králikom. Tam potichúčky čakal, kým sa brány výstaviska nezavrú. Večer zvieratká dostali misky s vodou a príslušnú dávku potravy, aby v pokoji prespali noc. Na druhý deň mala totiž výstava pokračovať. Aj pokračovala, ale bez smutného králika. Keď už bola všade tma, pán Nápad vyliezol spod plachty, otvoril klietku a náš smutný exponát bol voľný. Kamarát, rozhodni sa sám. Buď ťa vypustím do tohto obrovského areálu, kde si nájdeš trávy, koľko budeš chcieť, alebo pôjdeš ku mne domov. Musím ťa však upozorniť, že si dosť nápadný. Neverím, že by ťa tu na druhý deň nechytili. Modrý viedenský králik porozumel, čo mu pán Nápad hovorí. Aj keď to bolo po slovensky a on doteraz počúval iba to, že je ein großes blaues Wiener Kaninchen. Pričuchol si k nemu a s vďačným pohľadom v očiach sa mu nechal pohladkať. Pán Nápad potom do klietky na miesto živého králika vložil jedného z tých krušpánových, made in China. Jeho ďalším cieľom bol čo najrýchlejší a najnenápadnejší návrat domov, kým strážnici na výstavisku spali. Modrý viedenský králik, obor, hopsal za ním a očká sa mu od radosti smiali.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

chvoste, vyprašila ju tam po chvoste. Prečo si sa kúra nepiekla, prečo si z pece utiekla?

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Breptík, vieš, čo sa deje v škôlke, keď odtiaľ odídu deti, aj učitelia, zhasne sa svetlo a všetko stíchne?
2: To znie strašidelne. Ožívajú tam duchovia?
1: Ale čo by duchovia? Ožívajú hračky.
2: A stanú sa z nich duchovia?
1: Čo máš s tými duchmi? Práve naopak, sú živé a veselé.
3: A čo tam takto spolu brodia, či robia?
1: No hádaj, čo asi.
2: Strašia?
1: Bretík, prestaň už.
3: A tak potom prášia? Koberce?
1: No, dajme tomu, ak by boli na tých kobercoch popadané farbičky, ktoré deti neuložili. No a tak si spolu predstav si, kreslia jeden spoločný obrázok.
3: A čo je na ňom? Nejaká obruba? Teda oblúda?
1: No, by si sa čudoval, aké dielko z toho vzniklo. Viac nám prezradí Jožko Kroner v druhej časti seriálu
3: Macko Duško.
1: Macko Uško. Plišového hrdinu a jeho dobrodružstva v škôlke vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
3: Tak, mackovia, natrčajte ušiská. Začíname.

0: Len čo sa deti pohrali a umýli si ruky, volala ich súdružka učiteľka desiatovať. A tu sa zrazu v škôlke ozval náramný krik. Nechcem kašu, nechcem mlieko ani koláčik. A čo si prosíš? Pýta sa súdružka učiteľka. Jedol by som cukríky, keksy a čokoládu. Chlapec kričí, deti sa smejú, súdružka učiteľka sa prísne díva. Macko Uško si pretre labkami oči a húta. Kto to tak vykrikuje? Kto to vymýšľa? A vidí, že to kričí chlapček, ktorého všetci volajú Zlatkom. Pricupkal k nemu a začal ho upokojovať. Zlatko, nekrič. Kričať nie je ani trošku pekné. Teraz Zlatko nielen kričal, ale začal i dupkať nohami. Na obed nebudem jesť špenát ani piť malinovku, iba pomarančovú šťavu. Pojedz si všetko sám, ty škaredý medveď. Tu sa už Macko Uško nezdržal. Zamrmlal ako skutočný medveď a zdvihol labku. Možno chcel Zlatka plesnúť. A to bola veľmi vážna vec, lebo Macko Uško doteraz ešte nikoho neudrel. Ale čo sa dá robiť? Zlatko ho iste veľmi, ale veľmi nahneval. Lenže keď Macko Uško zdvihol labku, Zlatko prestal dupkať nohami, prestal i kričať a rozosmial sa od ucha k uchu. Nezlosti sa, Macko Uško, ja vôbec nekričím ani nedúbkam, naozaj. Vieš, čo robím? Napodobňujem jedného chlapca, čo býva v našom dome. On tak veľmi kričí a dúbka nohami nielen pri raňajkách, ale i pri obede a pri večeri. Tu Macko Uško spustil labku a tiež sa rozosmial. Potom sa ešte popozeral, či deti všetko zjedli a keď začali kresliť, pomáhal im vyberať farbičky. A len čo po obede odišli deti domov, povedal pajácovi Bimbambomovi. Pajácko, teraz budeme kresliť my dvaja.
1: Dobre,
0: prikývol Bimbambom. Rozložil na zem čistý papier, položil k nemu farebné ceruzky a nakreslil dom so strechou a komínom.
1: To je materská škola, v ktorej teraz bývame,
0: povedal.
1: Počkaj, a ja niečo nakreslím,
0: zapišťala opica Figmik. Zoskočila z poličky, kľukla si na zem a nakreslila na domci dvere a obloky. Macko Uško si vybral zelenú farbičku a namaľoval pri domci tri pekné zelené jedličky.
1: A ja skúsim namaľovať chlapčeka Vojtka, ako ide domov,
0: zvolal Černoško Bimbo. Najprv mu nakreslil hlavu, potom brúško, nohy i ruky. A tu všetci zhýkli, lebo z výkresu sa na nich díval Vojtko, naozaj ani živý. Gumový slon si chvíľu obrázok prezeral, potom chytil chobotom žltú farbičku a namaľoval na oblohe slnce. A tu celý obraz zažiaril zlatým jasom.
1: Ach, u nás doma je práve tak krásne, ako tu na obrázku,
0: zajasala opica Figmik.
1: Slniečko je tam od rána do večera ako zlatá horúca guľa a neprestajne posiela na zem svoje lúče.
0: Macko Uško sa zamyslel a po chvíli sa opýtal.
1: Skade si prišla, opička Figmik? Veď nad tvojou policou slniečko nežiari. Aký si ty? Prišla som z Afriky. Z Afriky?
0: Začudoval sa medvedík.
1: Prosím ťa, povedz mi, kde je tá Afrika? Ďaleko, ďaleko, za Belasým morom, tam, kde každý rok odlietajú zimovať lastovičky. Porozprávaj nám o tej Afrike,
0: zaprosil Macko. A opica Figmik začala rozprávať. Macko i ostatné hračky privreli oči. Zdalo sa im, že všetko, čo opica rozpráva, nie len vidia, ale že i cestujú po tej ďalekej, neznámej krajine.
1: V Afrike je veľmi horúco,
0: povedala opica. Černoško Bimbo jej mlčky prikývol, lebo i on pochádzal z Afriky.
1: Na miestach, kde hodne prší, rastú veľké stromy a tam, kde vôbec neprší, je iba púšť. Na niektorých stromoch rastú kokosové orechy, na druhých datle. Na iných banány, figy, pomaranče i citróny. Tak je, zvolal Černoško. Na stromoch majú svoje hniezda opice a v rieke pláva zlý krokodíl.
0: Macko Uško sa krokodíla trošku naľakal. Na chvíľu otvoril oči, ale potom ich zasa privrel. A opica Figmik pokračovala.
1: Pod stromami sa prechádzajú slony a dlhokrké žirafy. V noci vychádzajú na lov levy, tigre a občas prebehne po suchej lúke pštros. A len čo večer slnko zapadne, začnú škriekať farebné papagáje.
0: Vtedy Macko Uško otvoril oči do korán a natešený zvolal.
1: Opica Figmik, už viem, kde je Afrika. Preza u nás v zoologickej záhrade.

0: Skončila sa druhá časť rozprávkového seriálu Macko Uško.
1: No a najprv sa učesal ten náš Česlav a potom o tom napísal.
0: No, Breptík chcel povedať, že rozprávkový seriál je podľa knižky, ktorú napísal poľský autor Česlav Jančarský.
1: Presne tak. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: No a na zvuk a technickú podporu spoločne dozerali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával Jozef Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť 5. Pacient Gíra. Kocúry Gíra musel strpieť okolo krku široký, tvrdý, umelohmotný golier, pripomínajúci vedierko. To, aby si nerozškriabal poranené ucho, keď mu ho už pán doktor tak krásne zašil. Gíra zlostne mňaukal.
1: Mňau! Žalujem sa celému svetu! Čo mi to urobili? Mňau!
0: A chcel si labkou vedierko zhodiť. Ale to držalo ako pricementované. Babka vzala zo škatule oranžový župan, zabalila doň Gíru, až mu trčalo zo župana iba vedierko so studeným ňufákom. Odniesla ho do spálne. Položila na svoju váľandu. Áno, ľahla si k nemu, prikryla seba aj Gíru paplónom a povedala. Kto je bratancom slávneho Bagíru, musí byť hrdina aj po bitke. Veď sa ti ucho zahojí. A aby sa ti rýchlejšie hojilo, ja ti teraz poviem rozprávku.
1: Mňau, a to pomôže?
0: A ako? To ja som si raz rozbila bradu aj nos, vtedy mi to veľmi pomohlo.
1: Mňau, vážne?
0: A babka povedala, že veľmi vážne. A či nevidí Gíra, že babka má nos a bradu v poriadku? Že v takých prípadoch robia rozprávky zázraky a že si práve spomína na rozprávku, po ktorej sa bude Gírovo ucho uzdravovať jedna radosť, lebo je to rozprávka 1000 čiernych kocúrikov. A Gíra povedal, mňau, 1000? A pritisol sa k babke, ako by to bola jeho mama v koši v garáži. Tak, Gíra, ty môj kocúrik s uchom vo vedierku, počúvaj. Rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo, bol jeden domček. V predzáhradke mu kvitli ružičky. Pred ružičkami bola poľná cesta. Za poľnou cestou zelená lúka. Nad lúkou les. V lese kopec. Na kopci čistinka. Na čistinke stará stodola. Dúfam, že si to vieš predstaviť.
1: Mňau!
0: V domčeku pekne žili jedna tetuška a jeden kocúrik. A ten kocúrik bol čierny, ako by sa narodil v kotlíku so slivkovým lekvárom. No nádherný, pretože to bol bombajský kocúrik. Tetuška mu preto dala meno Bombík.
1: Mňau, Gombík.
0: Gíra, neskáč mi do rozprávky, Bombík. A ten Bombík bol kocúrik, aký má byť. K tomu vedel, že má tetušku obveseľovať. Preto každý deň vymyslel nejakú kocúrkoučinu. Pchal ňufák do tetuškinej papuče. Ľahol si do misky s koláčmi. Tancoval na zadných lapkách. Naháňal muchy. Fúkal tetuške do kávy, aby nebola káva horúca. Áno. A samozrejme, v noci sa rád túlal. Najradšej na kopci okolo starej stodoly. Lebo tam vždy prišla nejaká hlúpa myš a Bombík hop. Nad ránom doniesol tetuške k dverám 3, 4, prípadne aj 7 myšiek. Potom ich zožral. Áno. Bombík a tetuška si krásne žili, lebo hoci sa Bombík v noci pobil aj s nejakým iným kocúrom, ráno sa vždy vrátil s celými ušami, s celými...
1: Mňau, pha, s celými ušami...
0: Gíra, povedala babka, nerob sa, že kvôli vedierku zle počuješ, lebo ucho ti už drží dobre pokope, ako ucho na hrnci. Samozrejme, že s celými ušami. A preto v tejto chvíli bolo už rozprávky na dnešný večer dosť. Zatvor oči vo vedierku a spať. Rozprávka pokračuje až zajtra večer. Dobrú noc.
1: Mňau, to sa tu myslí vážne,
0: vážne. Na druhý deň Gíra s vedierkom na hlave od rána chodil babke v petách a mňaukal.
1: A čo ten bombík? Mňau!
0: Ale babka bola neoblomná, že ešte nie je večer. Mohol sa Gíra aj s vedierkom na hlavu postaviť. Ale konečne sa začala do vzduchu prášiť čiernomodrá noc. A babka povedala: Rozprávka pokračuje. Tak tetuška a bombík si v domčeku veselo žili. A aby im bolo ešte veselšie, tetuška raz urobila zo starých novín papierovú myšku na špagátiku. A bombík hop a skok už aj papierovú myšku naháňal, aby mala tetuška radosť. A potom drap! Zadnými labkami drmal papierovú myšku, až z nej zostali iba framforce. Čo ale nebola žiadna katastrofa, lebo tetuška mala starých novín plnú komoru. Mohla urobiť bombíkovi myšiek do aleluja. A v jeden taký myšací deň tetuška bombíkovi povedala: Áno, bombík, v našom domčeku za našou papierovou myškou sa naháňaj, koľko chceš. Ale inde, za inou papierovou myškou, na inom špagátiku, to nie. Kto vie, aká myška a na akom špagátiku by to bola? Na to mi zamňaukaj.

Vstali. Aha, pri nafúkancovi. Tak ten nafúkanec sa nafúkoval, že už má všetko. Ale zrazu chcel mať niečo, čo ešte nikto nemá. Tak si lámal hlavu a v tom mu náhodou prebehol cez cestu krásny čierny kocúrik, bombaják. Tak sa ten nafúkanec rozhodol. Ja chcem mať 1000 čiernych kocúrikov. To nikto na svete nemá. To nemá na svete nikto. Hneď si dal ušiť veľké vrece z volskej kože. Potom kúpil ružový papier aj veľké klbko špagátu. A sotva niekde zbadal čierneho kocúrika, šup mu pred ňu fák ružovú myšku. A kocúrik hop. A volské vrece na kocúrika bác. Už bol kocúrik vo vreci. A už ho ten nafúkanec niesol, áno, predstav si, Gíra, do starej stodoly, ktorá bola na kopci v lese. V stodole nafúkanec zmrazil kocúrika mraziacim sprejom, či čo? Posadil na trám, až tam napokon mal 999 čiernych kocúrikov. Až mu chýbal iba jeden. Aha, mňau, a je to tu, zamňaukal Gíra. Teraz príde na rad Bombík. To som zvedavý, či nezabudol na čestné slovo. Mňau. A babka povedala. Samozrejme, že zabudol, keď uvidel v ružičkách pred domčekom ružovú myšku. Len chvilililinku, akože nezabudol, ale potom hop, ten nafúkanec s bombíkom do volského vreca šup. A už zmrazený bombík sedel na tráme ako tisíci kocúrik. Na to ten nafúkanec začal pred stodolou tancovať a spieval si. Nikto nemá to, čo ja. Ajajá. 1000 čiernych pospolu, mám ich plnú stodolu. No on tak spieval, až hulákal. Tak hulákal, že bombíková tetuška, nechaj bola na jedno ucho hluchá, počula toto hulákanie aj na hluché ucho. Pozrela sa jedným okom tam, druhým sem. Bombík nikde. Pomyslela si, asi v tom bola ružová myška. Tak to musím pochopiť. Vzala metlu a už bežala k starej stodole. Tam povedala nafúkancovi, viem, čo si mám o tebe myslieť, aj si to myslím. Už aj mi vráť môjho bombíka. A on sa odporne zasmial. Hehehehe, keď ho poznáš, ber si ho. Otvoril vráta na stodole a tetuške sa zakrútila hlava. V stodole na tráme 1000 čiernych zamrznutých kocúrikov. Vyzerali jeden ako druhý. Ale tetuška zrazu povedala, aj keby to bolo dvakrát toľko čiernych kocúrikov, ja si poznám svojho bombíka, tam je. V tom babke do rozprávky skočil Gíra. Mňau, mňau, keby som ja bol zmrazeným bombíkom a ty moja tetuška, ja by som na teba žmúrkol, mňau. Babka povedala, ale Gíra, veď ja by som ťa poznala aj bez žmurknutia, inak by to bola veľmi hlúpa rozprávka. A mňau, v tej chvíli sa Gírovo zošité ucho celkom zahojilo. Babka mu zložila vedierko z hlavy. Gíra do vedierka kopol prednou labkou. A potom s babkou oslavovali zdravé ucho do hlbokej noci. Krásne. No a čo? Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: strane. Radio Junior.
1: Moj svet, fantazije.
2: Radio Junior, moj kvet, hortenzie.
3: Pozývame vás vypočuť si 528. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Na západnom pobreží Írska, v rybárskej dedine, kde sa vlny Atlantiku rozbíjajú o skaly a čajky krúžia nad prístavom, sa už po celé generácie rozprávajú príbehy o tajomných bytostiach z mora. Jeden príbeh hovorí o mladom rybárovi Seanovi a dievčati menom Selky. Naša prímorská dedinka, kde sa všetko odohráva, sa volá Roundstone. Keby sme chceli preložiť názov tejto dedinky do nášho jazyka, bol by to okrúhly kameň alebo okrúhla skala. Ale majme radosť z írskeho názvu. Chlapec Sean sa zvykol každé ráno precházať po pláži a pritom zbierať mušle. Hľadal ich preto, lebo jemu, ako aj celej rodine, veľmi chutili. Sean si jedného dňa všimol dievča, ktoré sedelo na skale pri mori. Vyzeralo smutne a hľadelo do diaľky. Sean túto dievčinu ešte nikdy v živote nevidel. Napadlo mu, že isto nebude tunajšia. Ani nevedel prečo, podišiel k nej a opýtal sa jej.
1: Dievčina, stalo sa ti niečo, keď si taká smutná?
0: Ona neodpovedala, mlčala.
1: Nevieš rozprávať? Alebo hovoríš cudzým jazykom?
0: Stále bolo ticho. Len more vydávalo svoj typický zvuk.
1: Prosím, povedz mi, milá kamarátka, čo tu robíš?
0: Dievča sa na neho pozrelo veľkými očami. Sean si všimol, že sú zvláštne.
2: Keď si sa ma tak pekne opýtal, odpoviem ti. Som smutná, lebo som stratila svoju nádhernú perlu. Vypadla mi z ruky. Prešmykla sa pomedzi moje prsty, ako by ožila. Veľmi mi chýba. Je pre mňa a pre mojich blízkych nesmierne vzácna. Tá najvzácnejšia vec na svete.
1: Skúsime ju pohľadať?
2: Neviem, či ju medzi toľkými kameňmi, skalami a pieskom nájdeme.
1: Poď, zájdeme za mojím dobrým strýkom Brenom. Je to múdry muž. Verím, že ti pomôže.
0: Sean priviedol dievčinu k starému Brenovi. Ten zostal pokojný, aj keď sa mu dievčina zdala zvláštna. Uvedomil si, že sa akosi inak díva na svet. Aj keď čosi tušil, nechal si to zatiaľ pre seba. Zámerne sa trochu rozhovoril.
3: Dievča, vítajú nás. Budeš asi z ďalekého kraja. My si tu žijeme svoj vlastný, tak trochu osamelý život, lebo ostatné prímorské dediny sú od nás ďaleko. Všetci sa tu poznáme a niekoho, koho nepoznáme, tu stretneme raz za 100 rokov.
2: Je tu pekne, pane. A cítim, že ste všetci milí a dobrí ľudia. Sean sa hneď rozhodol pomôcť mi.
3: A aký máš problém, dievča?
2: Stratila som perlu, ktorá je pre bytosti ako ja. Prepáčte, pre ľudí. Pre ľudské bytosti ako som ja. Veľmi potrebná.
0: Bren sa tváril, ako by nič zvláštne nezačul.
3: Prečo je potrebná?
2: Neviem, či by som vám to vedela opísať, ale potrebujem tú perlu nájsť čo najskôr. Je to pre mňa životne dôležité.
3: Dobre teda. Sean, zaveď dievča do jaskyne južne od Roundstone. Hovorí sa, že všetká voda, ktorá obmýva brehy našej dediny, sa prelieva cez ňu. Tvoja perla najskôr uviazla tam.
1: Strýko, ďakujem ti. Vedel som, že ty budeš vedieť poradiť. Ako vždy.
3: Dievča, keď hľadáš tú perlu, poviem ti, že u nás sa rozprávajú rôzne legendy. Vraj tu jestvujú bytosti, ktoré žijú ako tulene v mori a niekedy vylezú na breh a zmenia sa na človeka. K svojmu životu potrebujú perly. Pomocou nich sa vedia orientovať v mori. Tie bytosti pomáhajú aj nám, rybárom, lebo vedia vycítiť nebezpečenstvo a ukazujú nám cestu do bezpečia. Vidím, že si veľmi prekvapená. No, nechcel som ťa vystrašiť. Je to iba legenda. Jedna z takých bytostí sa volá Selky. Možno ju raz stretneš. Sean, choďte pohľadať tú morskú perlu. Vidím, že dievča je veľmi smutné.
0: O chvíľu kráčali Sean zo Selky po morskom pobreží. Chvíľu mlčali. Sean cítil, že je Selky znepokojená. Ona sa však nechcela prezradiť, lebo netušila, či by sa Sean nezľakol a neutiekol. Potom by jej nepomohol nájsť perlu. Sean zrazu zbadal vtáka, zachyteného v rybárskych sieťach.
1: Oh, vtáčik, mníšik, kamarát môj, zachytil si sa do siete, musím ti pomôcť.
0: Sean neváhal a vbehol do vody. Sieť našťastie nebola ďaleko od brehu, tak sa sám namočil len po kolená. A nešťastného mníšika, vtáčika, ktorého majú rady deti v celom Írsku, sa mu podarilo vyslobodiť. Ten radosne vyletel a mohol si zase vychutnávať svoju vtáčiu slobodu. Sean vyšiel usmiatý na breh. Selky ho objala a pochválila.
2: Sean, Sean milý, keď v mori niekomu pomôžeš, more ti to nezabudne. Isto sa ti raz odvďačí. Uvidíš. Ďakujem ti za všetky tvory na svete.
1: Neďakuj, dievča. Ponáhľajme sa do jaskyne. Viem, že tam nájdeme tvoju perlu.
0: Selky zbadala svetielko.
2: Pozri sa, Sean. Svietiaca mušľa na brehu mora.
1: Ako by svietila tam, smerom doľava.
2: Ukazuje nám, kam máme ísť. Tam nájdeme jaskyňu.
1: A v nej tvoju perlu.
2: More sa nám odvďačilo za tvoju dobrotu. Za to, že si zachránil vtáčika, živého tvora. Bez tvojej odvahy by určite zahynul.
0: A obaja sa pobrali popri brehu do jaskyne.
2: Sme tu, v jaskyni.
1: Myslíš, že perlu nájdeme tu?
2: Neuveriteľné. Tam svieti svetielko rovnakej červenkastej farby, ako usvietila tá mušľa.
1: Poďme!
2: Moja perla! Ďakujem osudu. Ďakujem tebe, Sean. Veľmi si mi pomohol.
1: Aká je krásna. Čo je to? Čo sa deje?
0: Zrazu sa ozval mohutný hukot. Jedna z vln narazila do skál pred jaskyňou a voda sa rozliala po úzkom chodníku, ktorý viedol von.
2: Príliv, Sean! Náhly príliv!
1: Zmetie nás! Hodí o skaly, utopíme sa!
2: Sean, drž sa!

0: Čo sa stalo? Kde to som?
1: Ako sme sa v jaskyni tíško tešili. Zabudli sme na prirodzený morský príliv. V jaskyniach sa nemožno dlho zdržiavať. Atlantik si vždy berie, čo mu patrí.
2: Zrazu sa objavil aj strýko Bren.
3: Vybral som sa po vašich stopách. Mal som obavy, či sa vám niečo neprihodí. More vie byť v našich končinách nevyspytateľné. Ale vy ste napokon v bezpečí. Však, dievča, nechceš nám niečo povedať?
0: A ako sa vlastne voláš? Prečo si mi to ešte nepovedala? A prečo som sa ťa to neopýtal?
1: Strýko Bren, vy ste to asi tušili. Preto ste spomenuli legendu o Selkie. Nemusíte mi veriť, ale ja som Selkie.
0: To si ty? Preto tá perla, preto?
3: Vedel som to, áno. Preto som ten príbeh spomenul. Na každej legende niečo je. Vítaj medzi nami, Selkie.
0: Selkie, som veľmi rád. Vítaj.
3: Takže držíš v ruke perlu, pomocou ktorej si morské tvory hľadajú cesty domov v zlom nečase.
1: Áno, táto perla nie je obyčajný poklad.
3: Niekedy pomocou nej pomáhate aj ľuďom.
0: A prečo sa občas meníte na nás, ľudské tvory?
1: Chceme si to vyskúšať. Ako môže byť ľuďom dobre na svete? Už je však čas, aby som sa s vami rozlúčila.
0: Rozumiem. S Bohom, Selkie. Občas sa ukáž, ak budeš chcieť.
3: Dovidenia, Selkie.
0: Verím, že sa ešte stretneme.
1: Určite, Sean. Bren, ďakujem vám za to, že ste mi pomohli.
0: Aj ty si pomohla nám.
2: Od tých čias vraj rybári z dediny často vídali pri pobreží Runestone osamelého tuleňa. A keď bolo more pokojné a vietor stíchol, zdalo sa im, že z diaľky počujú veselý dievčenský smiech. Sean nikdy nezabudol na svoju priateľku Selkie a naučil sa, že najväčším pokladom nie je zlato ani perly, ale ochota pomôcť druhým.
4: Viete, aký oceán obmýva Írsko? Bolo to spomenuté aj v tejto povesti. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 24. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký hromadný nález našli v roku 2009 neďaleko Bošáce. Bolo to viac než 50 bronzových artefaktov. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Romanovi Kováčovi. 528. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
5: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
6: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka.

0: Bolo príjemné letné ráno. Presne také, kedy treba iba leňošiť. Datka sa teda ešte hlbšie šuchla pod paplón, vystrčila spod neho iba pršteky na nohách a občas nimi pomrvila. Za oknom veselo spievali vtáčiky a slnko už začalo presvitať ponad stromy pri dome s veľkými oknami a balkónom plným kvetov, v ktorom Datka bývala. Datka si spomenula na to, ako k nej raz do izby zavítalo slniečko so svojimi lúčmi a spolu s ním rozprávka o záhadnej slnečnici a hašterivých motýľoch. A ako slniečko nakoniec dosiahlo, že išla von.
1: Hádam mi dnes malé leňošenie prepáči, povedala si nahlas, aby jej odpustilo. Slniečko, veď o chvíľu prídem aj s bábikou a aj s kamarátkou z vedľajšieho domu Zuzkou. Iba, veď vieš, ustýchavo privrela oči a zašepkala. Chcela by som si zasnívať svoju rozprávku, povedala Datka čo najtichšie, ale slniečko ju aj tak počulo.
0: Len pokojne privri očká, moja malá. Datka ho poslúchla, iba si skrýla pršteky pod paplón, jemne sa v jeho teple pomrvila a zasnívala sa. Pred očami sa jej začala vynárať iná rozprávka o slnečných lúčoch. Jej vlastná. Bola takáto. Datka sa raz z návštevy v krajine víl nevrátila hneď domov. Víly na ňu tajnostkársky žmurkli, čosi žiarivé sa im myhlo v prstoch a vo vlasoch a vydali sa po zanedbanom chodníku kamsi nahor. Ich kroky boli ľahké, ako by sa vznášali vo vzduchu. Hladko preklzli aj pomedzi najhustejšie konáre stromov, ktoré prečnievali na chodník. Datka im nestačila. Takmer sa jej strácali vo vysokých steblách tráv, v listoch i v lúčoch slnka. Víly jej jedna za druhou mizli pred očami. Datka sa bála, že sa im stratí. Už počula len ich občasný smiech a utíchajúcu vravu, keď dorazila na vrchol kopca. Bol ponorený do slnečných lúčov, s ktorými...
1: Fíha, čo sa to v nich deje? Pomyslela si Datka.
0: Do jedného lúča sa práve vnárala prvosienková víla a pri vstupe do nej pomáhala ruka žiarivej zlatožltej farby a po nej nasledovala nezábudková víla. Jeden z lúčov sa zanedlho dotkol i Datky a smerom k nej sa vystreli dve zlatožlté ruky. Potom už Datka nevidela a nepočula nič, čo by jej bolo známe vo svete víl. Okolo nej bol len jas a lúče, ktoré vychádzali odvšadiaľ. Z jej vlasov, prstov i nôh. A ešte sa k tomu vznášala vo vzduchu. Zrazu sa k jej lúčom na prstoch pravej ruky pridali iné lúče. Pochádzali zo zlatožltej ruky, ktorá ju voviedla do slnečného lúča, jemne sa slniečkovo rozžiarili a zavlnili. Po chvíli ľahučké slnečné zašteklenie pocítila i na druhej ruke. Tu už Datka rozvlnila svoje vlastné slniečkovské lúče. Slnečná bytosť, ktorej lúče Datku touto hrou pošteklili, sa zaradovala. Vystúpila spoza slnečného lúča, s veselým žmurknutím Datku obklopila a začali spolu v slnečnom jase plávať. Norili sa do slnečných lúčov, naháňali a schovávali sa v nich, splývali s nimi. Vchádzali do kratších, aby v zápätí vyšli z tých vzdialenejších, či roztáčali ich do podoby veľkých slnečných zlatožiarivých kvetov. Zoraďovali si ich ako schody, aby sa z toho najvyššieho mohli pozrieť na zem a na jej obyvateľov. Datka sa trblietala a vznášala, ako by bol v slnečných lúčoch jej druhý domov. Presne tak dobre, ako víly so svojimi slnečnými bytosťami. Slnečné hry víl a Datky sa však museli skončiť ešte pred západom slnka, aby sa stihli vrátiť domov.
1: Aká pekná Pekná rozprávka, pochválila sa Datka, keď ju dosnívala. Opäť vystrčila pršteky z tepla paplóna von, slastne sa pomrvila a začala rozprávku domýšľať ďalej. Potrebovala vymyslieť, v akej rozprávke vlastne bola a ako sa v nej bytostiam zo slnečných lúčov žije. Už to mám! Keď svoje dobrodružstvo s bytostiami zo slnečných lúčov budem rozprávať svojim kamarátom, určite ho začnem takto. Kde bolo, tam bolo, bola raz ríša slnečných bytostí, ktoré žili v slnečných lúčoch. Boli to tajomné bytosti. Objavovali sa raz tu i tam, poznali ich takmer v každej rozprávkovej krajine, ale oni len málo koho pozvali do svojej ríše. Aj deti, škriatkou či víly pozvali iba málo kedy. Každý bol zvedavý, prečo. Nikoho ale nenapadlo, že častejšie na návštevu nikoho pozvať ani nemohli. Ich domovom boli práve slnečné lúče a jas, ktorý vydávalo slnko na svojej púti po oblohe. A oni boli vždy len tam, kde svietilo a slnečných dní bez jediného mráčika býva veľmi málo. Lebo ak prišiel čo i ten najmenší mrak, či trebárs len rýchlejšie ako mal vyrástol nový list na strome, slnečná ríša sa hneď zmenila. Slnečné bytosti museli novým tieňom ustúpiť a presťahovať sa tam, kde slnko ešte svietilo. Ich ríša tak nikdy nebola na jednom a tom istom mieste. Nuž preto len občas niekoho pozvali na návštevu. Veď ani vy by ste si nepozvali návštevu, keby ste nevedeli, kde bude o chvíľu vaša obývačka. Dokončila svoju rozprávku Datka. Haló, slniečko, čo na to povieš? Slniečko ju však iba pošteklilo po prštekoch na nôžke, veselo na ňu žmurklo a huncúcky prižmúrilo oči. To, aby Datke dalo jasne najavo, že si ide zasnívať rozprávku.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.
1: Jar. Kvak vybehol po chodníku k Čľupovmu domčeku. Zaklopal na vchodové dvere. Nikto sa neozýval. Čľup, Čľup, volal Kvak. Zobuď sa, už prišla jar.
2: Netáraj,
1: ozval sa hlas znútra domu. Čľup, Čľup, volal Kvak. Slnko svietí, sneh sa topí, tak sa už konečne zobuď.
2: Nie som doma,
1: odvetil hlas. Kvak vošiel dnu. V domčeku bola tma. Všetky okenice zatvorené.
2: Čľup, kde si?
1: Volal Kvak.
2: Chod preč,
1: povedal hlas z kúta izby. Čľup ležal v posteli. Perinou sa zakryl až po uši. Kvak vytiahol Čľupa z postele. Vyviedol ho z domčeka až na priedomie. Na jasnom slnku Čľup zažmurkal.
2: Pomoc!
1: Zvolal Čľup.
2: Nič nevidím.
1: Neblázni, povedal Kvak. Vonku svieti jasné a teplé aprílové slniečko a to znamená, že môžeme spolu začať celkom nový rok.
2: Čľup, len si to predstav,
1: povedal Kvak. Budeme skákať po poliach a bežať po lesoch a plávať v rieke. Každý večer si sadneme tu na priedomie a budeme rátať hviezdy.
2: Môžeš si ich počítať sám, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ja budem príliš unavený. Vraciam sa do postele.
1: Čľup sa stratil v domčeku. Vliezol do postele a znovu si vytiahol perinu až na uši. Ale Čľup, povedal Kvak, prídeš o všetku zábavu.
2: Počúvaj, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ako dlho som spal?
1: Spal si od novembra, odvetil Kvak.
2: Tak potom, povedal Čľup, mi o čo si viac spánku neublíži. Choď preč a zobuď ma asi tak v polovici mája. Dobrú noc, Kvak.
1: Ale Čľup, povedal Kvak. A čo budem robiť dovtedy sám? Čľup neodpovedal. Zaspal. Kvak sa pozrel na Čľupov kalendár. Na vrchu bola ešte stále novembrová strana. Kvak odtrhol novembrovú stranu. Odtrhol decembrovú stranu a januárovú stranu, februárovú stranu a marcovú stranu. Došiel až k aprílovej strane. Kvak odtrhol aj aprílovú stranu. Potom utekal naspäť k Čľupovej posteli. Čľup, Čľup, zobuď sa! Už je máj.
2: Čože?
1: Čudoval sa Čľup.
2: A to už môže byť tak skoro máj?
3: Môže, odpovedal Kvak. Pozri sa do svojho kalendára.
1: Čľup sa pozrel do kalendára. Na vrchu bola májová strana.
2: No, toto naozaj je máj,
1: povedal Čľup, kým vyliezal z postele. Potom Kvak a Čľup vybehli von a pozerali sa, ako to vyzerá na svete, keď je jar. platený gombík. Čľup a Kvak si vyšli na dlhú prchácku. Šli cez veľkú lúku, šli po lesoch, šli popri rieke. Nakoniec sa vrátili k Čľupovi domov.
2: Do keľu?
1: Hneval sa Čľup.
2: Lenže ma bolia nohy. Ale stratil som aj jeden gombík z kabáta.
1: Netráp sa, povedal Kvak. Vrátime sa všade tam, kde sme boli. Nebude dlho trvať a tvoj gombík sa nájde. Vrátili sa na veľkú lúku. Začali hľadať gombík vo vysokej tráve.
2: Tu je tvoj gombík,
1: zvolal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík je čierny a môj gombík bol biely.
1: Čľup si odložil čierny gombík do vrecka. Na zem priletel vrabec.
4: Prepáčte,
1: povedal vrabec.
4: Stratili ste gombík? Jeden som našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík má dve dierky a môj gombík mal štyri dierky.
1: Čľup si vložil gombík s dvoma dierkami do vrecka. Vrátili sa do lesa a prehľadali tmavé chodníky.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zvolal Čľup.
2: Tento gombík je malý a môj gombík bol veľký.
1: Čľup si vložil malý gombík do vrecka. Spoza stromu vyšiel medvedík čistotný.
5: Počul som, že hľadáte gombík, povedal. Tu je jeden, ktorý som práve našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: zanariekal Čľup.
2: Tento gombík je štvorcový a môj gombík bol okrúhly.
1: Čľup si vložil štvorcový gombík do vrecka. Kvak a Čľup sa vrátili k rieke. Hľadali gombík v blate.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zakričal Čľup.
2: Tento gombík je tenký. A môj gombík mal brúško.
1: Čľup si vložil tenký gombík do vrecka. Veľmi sa zlostil. Skákal hore, dole a kričal.
2: Celý svet je posiatý gombíkmi. Ani jeden z nich nie je ten môj.
1: Čľup utekal domov a buchol dverami. A tam, na podlahe, uvidel svoj veľký, biely, okrúhly gombík s brúškom a štyrmi dierkami.
2: Ho,
1: povedal Čľup.
2: Celý čas bol tu. Koľko starostí som len Kvakovi narobil?
1: A Čľup vybral všetky gombíky z vrecka. Z police zložil ihlu a niť a poprišíval všetky gombíky na svoj kabát. Nasledujúci deň dal Čľup kabát Kvakovi. Kvakovi sa kabát náramne páčil. Obliekol si ho a radostne poskakoval. Ani jeden gombík neodpadol. Čľup ich prišiel naozaj dobre.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 4. Falošná babka. Od zajtra je už do prázdnin iba týždeň, vlastne od tejto chvíle, lebo dnešok už Goran prečiarkol v kalendári. Nečakal, že sa ešte niečo stane, ale stane sa. Ozve sa klop klop a príde Kajkina mama. Dáš si kávu, Saška? Spýta sa Goranova mama. Kajkina mama sa zamyslí, ale nakoniec povie, že radšej nie. Už je neskoro a aj sa pred chvíľou rozčúlila. Takže sa naozaj niečo stalo, zisťuje Goran. Nie u nich, u Kajkovcov. Ďalej stavia z lega veľkú pirátsku loď, ale poriadne si zapne uši. Goranova mama donesie z kuchyne 3 poháre jablkového džusu. Goran, povie. Goran zdvihne oči a mama na ňo dvakrát mávne rukou, ako vždy. Heš, heš, telefonujem. Heš, heš, toto si vyriešime s ockom, potom ťa zavoláme. Goran si vezme pohár a ide do svojej izby. Potom si príde po loď a ešte raz sa musí vrátiť po zvyšné lego, čo si narozkladal v obývačke. Jeho mama a aj teta Saša ticho čakajú, kým ostanú sami. Lenže Goran poriadne nedovrie dvere a pirátsku loď stavia tak, že najbližšie k tej škáre pri dverách je jeho pravé ucho. Dobre vie, že sa to nepatrí, lenže toto je možno o Kajke. Možno potrebuje pomoc. Tomu, čo sa stalo, nemôže ani uveriť. Kajkina babka dala výpoveď. Goran zabudne, že má ostať vo svojej izbe, vbehne do obývačky. Nechápem, keď je babka, tak ako môže dať výpoveď? Goranova mama s tetou Sašou sa usmejú. Goran vie, že vyhral, môže ostať s nimi. Mama mu začne vysvetľovať, že pani Ťažká nie je Kajkina babka, iba teta, ktorá sa o ňu stará. Veď sa ešte musí pamätať, ako v lani Kajka nemala babku, ale babysitterku, študentku. Hej, no, Ivicu, to si pamätám, ale to už bolo dávno. Lenže tá Ivica odišla na rok do Ameriky a pani Ťažká sa prihlásila na inzerát. Gorana to tak nahnevá, že by babku Ťažku najradšej volal Karolína. Celý školský rok ani slovo o tom, aby sme s ňou cez prázdniny nerátali. Len teraz, na poslednú chvíľu z nej vypadne, že na prázdniny jej chodia 3 chlapčiská. 3 vlastné vnúčatá, jemne opraví Goranova mama Kajkinu. Samé chlapčiská. Goran zarazene krúti hlavou. Čo teraz bude s Kajkou? Spýta sa. Nemôže byť sama doma? Nemôžeme ju zobrať k nám? Môžeme, prikývne Goranova mama. A ja som na to práve myslela, ale vie, že hneď druhý prázdninový týždeň odchádzaš s Tereskou na chalupu. Goran to vie veľmi. Vie, preto tie dni prečiarkuje. Už len 7 v škôlke a 7 doma. Potom sa zamyslí, ani on to s babkami nemá jednoduché. Babina, ktorá sa o ňo stará, je babka jeho mami. Takže naozaj, naozaj je to Goranova prababka. Ale keď ju všetci volajú babi, mám ju ja volať prababi? Taká stará zasa nie je, hovorí si Goran často. Veď každý vie, že jeho ozajstná babina je Tereska. Ešte je mladá a chodí do práce. Všetci ju volajú Tereska, okrem Goranovej mami, lebo ona ju musí volať mama. S tým sa nedá nič robiť. Keď sa Kajka bude zasa so mnou hrať, všetko jej poviem, rozhodne sa Goran. Určite sa poteší, že ani moja babina nie je moja babina.
4: Harmonika, už v štúdiu svieti červené, teda zelené svetlo?
5: Červené, Brepčík, to znamená, že môžeme nahrávať.
4: Tak môžeme prestať? Či naopak začať?
5: Môžeš začať, ale rozprávka sa už skončila.
4: Ale veď ja som bol zvedavý, ako to bude pokvakvačovať.
5: Ale Brepčík, tak Určite vieš aj lepšie brbty. Ozaj pokvakvačovať, veď to používaš stále. Čo sa ti míňa fantázia?
4: Fíha, máš pravdu. Musím si ju naplniť rozprávkami. No ale ako, keď aj Kiko 1, Kiko 2 sa v najväčšom ozvučilo, v najlepšom skončilo. Aha, vidíš? Už som to znovu ja.
5: To mi naozaj odľahlo. A vidiecká ste teraz počúvali štvrtú časť rozprávkového seriálu, ktorý vám Reptík predstavila, ktorý sa volal Kiko 1, Kiko 2. A tento seriál napísala Toňa Revajová.
4: A Kiko 1 s Kikom 2 sú prepelici, medvedíci.
5: Áno, a stále patria do sveta Kajky a Gorana, dvoch kamarátov, ktorí sú takmer ako súrodenci, ale nie celkom.
4: A teraz už len rýchlo poviem, kto sa s kým musel stretnúť, aby dnes táto rozprávka z nášho rádia mohla znieť.

0: Súrodenci či kamaráti a kamarátky určite nemusia od počúvania Rádia Junior odchádzať, pretože tieto rozprávky, hoci sú hlavne pre najmenších, sa určite budú páčiť aj im.
1: Veď ja mám 300 rokov a stále ich počúvam.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gecovú v rozprávke o kozliatkách.
3: A keďže pani Kolníková rozpráva príbeh v Radoslavskom, teda v Radošínskom nárečí, možno v ňom začujete aj slová, ktoré znejú trošku inak, ako ste zvyknutí.
2: Presne tak. Radošínske nárečie sme už počuli aj minulý týždeň pri starom Bodríkovi a Vlkovi, tak sa doň môžete opäť započúvať.
3: A zakušujete, teda začujete, že znie veľmi pásikavo.
2: Nárečie s pásikmi? To som ešte nepočula. Ale aha, ty myslíš asi, že to znie láskavo. To veru áno. Natrčme uši a počúvajme.
4: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
5: Za troma hlbokými dolinami,
6: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
5: Kedysi dávno sa takmer každá hora
7: hrnila. Jeden král, kdesi, kedysi, mal chlapca.
5: Boli raz dvaja bratia.
6: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
8: To jeden král a mal prvorodeného synčeka.
4: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
9: Kde bolo, tam bolo?
4: Volá, kde len bolo. Bola jedna horka, v tej horke lúčka, na lúčke domček a v domčeku prebývala stará koza. Celá bola bílá, len pod okom mala škvrny. Táto koza mala 7 utešených kozlátok. Odchodí koza na pašu a prikazuje kozlátkam. Deti moje, nože dnu nikoho nepúšťajte. Prišiel by vlk a zmárnil by vás. Otvorte len mne, keď vám zaspívam pesničku. Kozlátka maličké, otvorte mamičke. Nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku.
9: Kozliatka mamičke všetko prislúbili.
4: Ale čože, vlk už dávno po tajomky chodíva v domčeku. I teraz sa pritajil pod oblokom a všetko vypočul. Veď ja jej pesničku už vím, pomyslel si. Počkal ešte trochu, kým starka zajde až do hory. Potom sa chytro rozbehol dverám domčeka. Vlk bol hlúpy, nazdal sa, že keď sú kozlátka ešte maličké, ľahko ich oklame. I hrozným hlasom zareval. Kozlátka, otvorte, nesiem vám na rožkoch mliečka, vo vemene vodičky. Lenže kozlátka už boli naozaj múdre. Ako počuli vlkovú popletenú pesničku, začali sa smáť. A zavolali.
9: Vlk si, vlk, a my ťa nepustíme. Naša mamička má tenšie hrdlo, aj pesničku inakšie spieva.
4: A vlk počul, ako sa v chyške veselo na ňom smáli. No, ten smích vám nedarujem, povedal si vlk a nahnevaný uteká ku kováčovi. A ešte bol daleko, už na neho volal. Kováč, kováč, ukuj mi tenšie hrdlo. Výjde kováč vlkovi naproti a poví. Ba netáraj, načože je tebe tenšie hrdlo? Nespituj sa, ale kuj, lebo ta na skutku zjem. Odvrkol vlk. Tak či tak, no kováčovi sa nestelo pod vlkové zuby. Položil vlka na nákovu, chytil kladivo do ruky a buch, z jednej, buch z druhej strany. Kova v tenké hrdlo. Lenže vlk bol netrpezlivý a ušiel skôr, ako kováč hrdlo dokoval. beží zase horou a cestou si kozinu pesničku opakuje. Zastane vlk po druhý raz pred dverami domčeka a teraz už pozorne zaspívá. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás jenkom, napojí vodičku. Počúvajú kozlátka, počúvajú, aký je to zase spev. Hlas ani hrubý, ani tenký nie. To nie je mamička. A preto odpovedajú.
9: Vlk si, zase len vlk. A my ťa nepustíme. Nenazdaj sa, že nás oklameš. Pesnička je mamičkina, ale hlas je veru tvoj. Naša mamička má ešte tenšie hrdielko.
4: A neotvorili mu. Aké ty mi tu vraj ešte tenšie? Napáli sa vlk. A či má ten kováč ešte dosť neutlkou kladivom? Lenže márne sa zlostil, márne pajedil. Ak chcel kozlátka oklamať, musel znovu na nákovu. Volky, nevolky sa rozbehol znovu ku kováčovi, len aby ho našiel doma. Našťastie tam kováč bol a vlk na neho zakričal už z prahu. Kováč, kováč! Aké hrdlo si mi to ukoval? Ako dlho si vydržal na nákove, také ti je hrdlo. No dobre, tak ukuj mi ešte tenšie. Hýbaj na nákovu, povedal kováč a ukúval vlkovi celkom tenké hrdlo. Keď bolo hrdlo hotové, vlk sa ponáhľal zasa k domčeku. Už po tretí raz zastane pri dverách a spustí tenulinkým hláskom. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku. Ale najstaršie kozlátko bolo veľmi múdre. Hneď poznalo vlka. Podoprelo chrbátikom dvere a povedalo.
9: Veru si ty nie naša mamička, a my ťa nepustíme.
4: Ba veru je to mamička, škriepili sa mladšie kozlátka. Vravím vám, že nie je, volalo najstaršie. Neškriep sa, okrikli ho mladšie. Je to naša mamička, nuž pustíme ju, lebo sme hladné. I odstrčili to najstaršie od dverí a otvorili. Tu namiesto mamičky skočí do izby vlk a vycerí zuby. Jaj, to bolo strašné. Úbohé kozlátka sa zlakli a rozprchli sa ako kurence. Chceli sa skryť pred vlkom, ale ten všade za nimi. Jedno sa skrylo pod lavičku, našiel ho. Druhé za poličku, aj to našiel. Tretie, štvrté, všetky našiel. Pochytal a pohltal. Len jedno jediné skrylo sa do piecky a zakryté dvierčatkami vlk nezbadal. Po takejto hostine sa vlk poobrizoval a spokojne vyšiel z domčeka. Dvere nechal otvorené, lebo toľkých kozlátok ostal taký široký, že sa ledva cez ne prepchal. Ej, či by som teraz pil, pomyslel si. A tak šiel z nohy na nohu studničke zapiť tú pečienku. Príde stará koza domov, dvere nájde otvorené. Hneď ju chytí strach. Jaj, preboha, čo sa tu porobilo. Hľadá, blačí, vyvoláva deti, no nikde šuchu ani ruchu. Až na veľa vystrčí to najstaršie kozlátko hlavu z piecky. Mama, mama, a či ste to naozaj vy? Neverilo chúda. Veru som ja, dieťa moje. A kdeže sú ostatné? Jaj, mama moja, kdeže sú tie? Prišiel vlk, spíva vašu pesničku, nuž otvorili mu a on ich požral. Všetky požral, iba mňa nenašiel, lebo ma v piecke nebolo vidno. Ako to koza počula, prestala nariekať a pod ona za vlkom. Dobehla ho práve, keď začal schádzať k studničke. Ej, či mu tá dala? Zadúbkala nohami, podhodila si ho nohami a mlátila a bila, koľko sa don pomestilo. A vlk, taký prejedený, ani sa brániť nemohol. Nakoniec ho tak poklala rohom, že sa hneď vystrel. Koza vlkovi chytro brucho rohom rozpárala, kozlátka povyberala, v studničke poumývala a ponapájala. Našťastie vlk ich nepochrúmal, ale také celé hltal a ešte sa vody nenapil. Kozlátka hneď prišli k sebe a začali veselo poskakovať. A ktože mal väčšiu radosť ako stará koza? Šťastná maci odvíjla detičky domov, aby sa mohli vyrozprávať. Ale od toho dna kozlátka mamičku vždy poslúchali a vlkovi nikdy vás neotvorili.
10: Na vrbe rozhojdal sa zvonec, že je našej rozprávočke koniec.

0: Tak čo, milé kozičky, teda detičky, všimli ste si to nárečie, o ktorom sme spotvorili? Či ako, že sme o ňom nárečili?
1: No, mohli sme o nárečí nárečiť, ale skôr sme o ňom hovorili. A nárečie, aby sme si to zopakovali, alebo ak ste nás nepočúvali minulý týždeň, tak aby ste vedeli, tak nárečie to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala príbeh. Toto bolo v radošinskom nárečí, teda v nárečí z Radošinej na západnom Slovensku. A ako ste počuli, niektoré hlásky aj slová sa tam vyslovujú inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob naprávania, vlastne rozprávania, v ktorom ľudia hovoria v nejakej časti krajiny. A možno nás počúva niekto v Radošinej, Radošinej.
1: Veru možno, ja v to aj dúfam. A teraz si už povedzme, kto túto rozprávku o kozlietkach pripravil. Réžiu mala
0: Táňa Tadlánková.
1: Dramaturgický príbeh pripravila
0: Beata Panáková.
1: A rozprávku Rozhlasáci a rozhlasáčky nahrali podľa slovenského ľudového príbehu, ktorý upravila Mária Rázusová Martáková podľa príbehov, ktoré kedysi medzi ľuďmi zozbieral a zapísal Pavol Dobšinský. Rozprávka mala premiéru v roku 2000.

0: Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Šurienka a Atalienka. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.

Bola raz jedna stará dedová a jeden starý dedo. Keďže nemali deti, dedová si ukradla dievčatko, ktoré sa volalo Atalienka, a vyučila ho všelijakým strigvonským kúskom. Ako dievča rástlo, stará sa deň po dni vysmievala z muža, že ona má dievča a on nemá nič, hoci je chlap. Starého to dopálilo, šiel medzi ľudí a ukradol si dieťa aj on. Bol to chlapec a volal sa Šurienka. Starý ho hneď začal priúčať strigvonskému remeslu, lenže márne sa namáhal, hromžil a zatínal peste. Šurienka sa nie a nie niečomu naučiť. Neraz ho neboráka zaliali slzy, lebo k starému sa pridala aj dedová, ba tá deň od dňa bola na ňo horšia a horšia. Raz ho vyviedla pred chalupu a ukázala na blízku horu. Počuj, hlupák, ak ju do večera nevytrháš, bude ti amen. Šurienka odišiel do hory, no nevládal vytrhnúť ani kríček. A tak si sadol a plakal. Onedlho prišla Atalienka s obedom. Keď ho uvidela takého nešťastného, pýta sa, prečo plačeš? Akože by som neplakal, keď mi dedová prikázala vytrhať celú horu a ja som nevytrhol ani korienok. Atalienka sa na ňo ľútostivo zadívala a vraví, nič sa neboj, Šurienka. Ak mi prisľúbiš, že ma neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ja ti pomôžem. Všetko, všetko sľubujem, vykríkol Šurienka. Keď je tak, usmiala sa Atalienka, sadni si a jedz. Kým Šurienka jedol, Atalienka vytrhala celú horu a potom odišla. Večer prišiel domov aj Šurienka a stará doňho. No čo, vytrhal si horu? Vytrhal, pochválil sa Šurienka. Lenže starej sa práve to nepáčilo. Začala šomrať, vrieskať, že ona tuší, čo sa robí za jej chrbtom, a hromžila, vykrikovala, ešte aj keď si ľahla. Na druhý deň poslala Šurienku s veľkým vrecom do hory, aby doň nachytal veľa múch. Ak nie, bude to jeho posledný deň. Šurienka odišiel do hory, ale darmo sa oháňal, márne nadkladal vrece, nechytil ani jednu muchu. Nuž si sadol a plakal a plakal. V tom prišla Atalienka s obedom. Utrápeného Šurienku pohladkala a znova sa ho opýtala, či jej chce byť verným v šťastí aj v nešťastí. Chcem, duša moja zlatá, chcem, vyhrkol Šurienka. Atalienka mu dala obed, akým jedol, nachytala mu plné vrece múch. Lenže večer, keď sa Šurienka vrátil domov, starú divže nerozhodilo od jedu. Do polnoci dudrala, vykrikovala, že ona vie, čo sa deje, a keby nebola zaspala, bola by vari hromžila do samého rána. Ráno potom vyhnala Šurienku do mlyna, aby z tých múch namlel múku. Lenže Šurienka nestihol mlynárovi ani rozpovedať, čo chce, už ležal rozpleštený pred mlynom. A tak, keď prišla Atalienka, našla ho neboráka opäť nariekať. No, Šurienka, vraví mu, či mi ešte aj po tretí raz sľúbiš, že ma nezanecháš ani v šťastí, ani v nešťastí? Sľubujem ti, sľubujem, len mi pomôž. Ale že si to dobre pamätaj, vraví Atalienka, a odrazu na miesto múch je vo vreci bielučká múka. Šurienka od radosti nevie, čo robiť, no Atalienka ho krotí, len sa neteš, stará všetko vie a chce ťa upiecť v peci. Ale ty sa nič neboj, vraví ďalej. Len čo si ľahneš spať, ja budem umývať riad. Keď prvý raz štrngnem taniermi, ty sa prebuď, na druhé štrngnutie vstaň a na tretie vyskoč oblokom, utečieme spolu. S tým sa Atalienka pobrala preč. Večer prišiel domov aj Šurienka
a trasúci sa ako osika podáva dedovej múku. Stará najprv šomrala, vykrikovala, že ona vie, kto mu pomáha, no potom mu pekne dala večeru a on si ľahol spať. Starý medzi tým zakúril do pece a že keď bude horúca, mal zobudiť dedovú. No Atalienka mu priniesla pohár tuhého vína, od ktorého zaspal, že mu aj ohreblo v peci zhorelo. Keď na to Atalienka začala umývať taniere a keď tretí raz nimi štrngla, Šurienka vyskočil von oblokom. Atalienka napľula do všetkých kútov a poď ho za ním. Nad ránom sa stará prebudila zo spania a volá: Atalienka, pozri, či je už pec vykúrená. Hneď, len sa oblečiem, ozvala sa slina z prvého kúta. O chvíľu stará znova volá a slina z druhého kúta, že hneď. Lenže to sa už stará rediká z postele a tu izba prázdna. Starý chrápe na lavici a v peci ani iskierky. Do strihy, ako by všetci čerti vošli, kričí, trieska, schytí papek a začne starého lomiť, kadiaľ zachytí. A teraz bež za nimi, durí ho z chalupy. Starý vzal svoje strigvonské čižmiská a čo krok to míľa. A keď ho Atalienka zazrela, premenila sa na ružu a Šurienku zmenila na trň. Starý ich nespoznal a vrátil sa domov. Lenže tam zle nedobre, stará vrieska až v ušiach zalieha, pakuj sa mi ešte raz za nimi. Starý si vzal druhé čižmy a v tých čo krok to dve míle. Ako ho tí dvaja zbadali, Atalienka sa zmenila na kostol a zo Šurienku sa stal kňaz. Za zim teda nemohol spraviť nič zlé a namrzený sa vrátil domov. A keď sa stará do ňoho znova pustila, ocekol jej, nech si ich naháňa sama. A veru, idem a dovediem ich, zastrájala sa. Na to sadla na ometlo a v červenom oblaku poď ho za nimi. Keď ich už doháňala, Atalienka zmenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku. Dedová sa za ňou začala naťahovať, no kačka vždy brnk ďalej od brehu. Vtedy sa stará sklonila nad Dunaj a začala z neho chlípať vodu. Chlípala, chlípala, až odrazu prásk a bolo po nej. Šurienka a Atalienka sa znova stali tými, čo predtým, a šli a šli, až prišli k jednému zámku, v ktorom bývali Šurienkovi rodičia. Ty zostaň tu, vraví Šurienka Atalienke, ja pôjdem prvý a keď porozprávam, ako sa čo stalo, prídem po teba. Lenže darmo Atalienka čakala, márne hľadela do zámockých okien, Šurienka na ňu zabudol. Jedného dňa sa Šurienkovi rodičia rozhodli, že si syna oženia. Usporiadali veľké veselie, pozvali ohromné množstvo hostí a práve títo hostia uvideli pred zámkom postávať krásnu paničku. Vzali ju so sebou dovnútra a posadili za stôl. Panička vytiahla z vrecka zlatú škatuľku, v ktorej sa boskávali dva holúbky a vraví, aby ju počul aj mladý kráľovič: Tak, tak, holúbky, ľúbte sa ako Šurienka za Atalienkou. Vtedy Šurienka spoznal svoju Atalienku, priskočil k nej a bola svadba nad svadby. Žili si potom tí dvaja ako tie holúbky z Atalienkinej zlatej škatuľky.

Rozprávku Šurienka a Atalienka pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ladislav Chudík. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: RTVS uvádza rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Aj duchovia sa vedia báť.

0: Bol príjemný jarný večer. Slniečko už prepustilo oblohu veľkému mesiacu, samo si išlo oddychnúť kamsi za hory a z tmavej oblohy veselo žmurkali prvé hviezdy na každého, kto sa na ne pozrel. Na kopci pri mestečku stál kedysi krásny hrad, no zostala z neho už len zrúcanina, ktorá sa pomaly rozpadávala. Silueta rozbitého hradu vyzerala pri svite mesiaca naozaj strašidelne. A veru by sa v takej chvíli do hradu neodvážili ani mnohí dospeláci, hoci stále hovoria, že strašidlá neexistujú. A práve vo chvíli, keď malá Nika v dlhej nočnej košielke a s veľkým plyšovým macom pod pazuchou dávala svojmu ockovi pusu na dobrú noc, ozvalo sa nesmelé zaklopanie na dvere ich domčeka. Nika bola malé 7-ročné dievčatko a jej ocko bol spisovateľ, ktorý písal veselé rozprávky pre deti. Možno práve preto sa klopanie ozvalo práve u nich. Ocko otvoril dvere, zarazil sa a prekvapene hľadel pred seba. V tej chvíli vyzeral, že zostane takto hľadieť už navždy. Nika, ktorá zvedavo nazerala spoza ockovho chrbta, vyzerala rovnako. Pred dverami stála, vlastne nestála, ale len sa tak vo vzduchu vznášala skupinka malých duchov. Neboli to žiadne ufúľané a otrhané strašidlá, ale naozajstní duchovia v bielých plachtách s veľkými čiernymi očami a bolo ich 6. Duch stojaci vpredu mal na hlave priviazanú veľkú modrú mašľu, takže bolo hneď vidieť, že to nie je dúšik, ale duška. Spoza nej nesmelo vykúkal malý duch, ktorý mal najväčšie oči zo všetkých. Ten vedľa mal zas najväčšie brúško a bolo na prvý pohľad vidieť, že zo všetkého na svete má najradšej raňajky, obed a večeru a ešte je rád, keď si medzi tým môže niečo zajesť. Ďalší držal pod pazuchou akúsi starú hrubú knihu a hľadel veľmi zamyslene. Vedľa neho bol neveľký dúšik, ktorému bola očividne zima a závislivo pozeral na spisovateľov teplý župan. Nuža úplne na kraji stál malý duch, ktorý sa len milo usmieval. Duška s modrou mašľou ukázala za seba smerom k zrúcanine starého hradu a potichu povedala:
1: My sa tam bojíme.
0: Po chvíli, ako by duchovia usúdili, že sa na nich rozprávkar vynatíval už dosť, nehlučne vplávali do predsiene. Spisovateľ však naďalej hľadel do prázdnej tmy pred dverami. Napokon dvere pomaly zatvoril a bolo počuť, ako sám sebe hovorí:
2: No nič, ráno sa zobudím a bude zas všetko v poriadku.
0: Otočil sa, na duchov sa ani nepozrel, pohladil Niku po vláskoch a povedal:
2: To sa budeš čudovať, keď ti zajtra vyrozprávam, čo sa mi snívalo.
0: Nika pokrútila hlavou a s úsmevom sa pozrela na duchov.
3: Môjho tatina sa bať nemusíte. Napísal o duchoch už niekoľko rozprávok, no ešte nikdy žiadneho naozajstného ducha nevidel. Poďte do mojej izbičky, musíme vymyslieť, kde budete bývať.
0: Duchovia do Nikinej izbičky najprv len opatrne nazreli. No keď videli, čo všetko tam ich nová kamarátka má, boli v okamihu v izbičke ako doma. Nika stála pri okne a pobavene duchov pozorovala. V mysli dávala každému nejaké meno. Duška sa so záujmom prehrabovala v šatách pre bábiky. Všetky si prirovnávala a obzerala sa v zrkadle. Tlstúško nadšene nazeral do malej hračkárskej kuchynky, ktorá stála v kúte. Nakúkal do hrncov i do rúry na malom sporáku. Hrajko sedel obklopený autíčkami, loptami a všelijakými hračkovými drobnosťami a nevedel, s čím sa má hrať skôr. Zimuško sa okamžite zababúšil do deky, čo ležala na posteli a tváril sa veľmi spokojne. Mudroško zabudol na celý svet, len čo zbadal policu s knihami. Vyberal jednu za druhou, listoval v nich, S úžasom si prezeral farebné ilustrácie a občas sa zvedavo začítal. Malá Nika sa však najviac nasmiala na dúšikovi, ktorému dala meno Bojuško. Bol to ten, čo mal zo všetkých najväčšie oči. Mal ich také veľké od strachu. Bál sa stále a všetkého. Do izbičky vošiel ako posledný a opatrne sa obzeral naokolo. Zrazu zbadal veľkú bábiku sediacu na zemi. Vystrašene zapišťal a v okamihu vletel pod posteľ. Nika sa veselo rozosmiala, na čo Bojuško opatrne vyzrel spod postele a tváril sa úrazene.
3: To je moja žmurkacia bábika. Tá ti nič neurobí.
0: Bojuško si opatrne obzeral bábiku, až napokon opatrne drgol do bábiky. V tej chvíli bábika zrazu otvorila svoje veľké modré oči a povedala:
1: Mama.
0: Tak veľmi sa Bojuško ešte nikdy nezľakol. Zapíšťal a v okamihu bol zas pod posteľou. Nika bezradne pokrútila hlavou, kľakla si k posteli, nazrela pod ňu a s úsmevom kývla na ducha, aby vyliezol von. Bojuško len veľmi opatrne a nedôverčivo vyzrel spod postele a ešte nedôverčivejšie pozeral, keď mu Nika ukazovala, ako hovoriaca bábika vlastne funguje a že sa jej naozaj nemusí vôbec báť.
3: Kto to kedy videl? Také ustrachané strašidlo.
0: V tej chvíli sa vo dverách izbičky objavil Nikin otecko, ktorý si po chvíli ležania na posteli myslel, že sa už zobudil. Keď však zbadal hrajúcich sa duchov, len mávol rukou a zašepkal Nike:
2: Práve som ti chcel povedať, čo sa mi snívalo, ale vidím, že tebe sa sníva to isté.
3: Ale nám sa nesníva, tatínko. To sú naozaj sní duchovia.
2: Strašidlá ani duchovia neexistujú.
3: Týmto to asi zabudol niekto povedať. A preto sú.
2: Tak im to povedz ty.
3: Ako môžem niečomu, čo je, povedať, že nie je?
2: Možno nevedia, že nie sú.
3: Tatino, oni sú a potrebujú našu pomoc.
2: Našu? Teda aj moju?
3: Áno, aj tvoju. Bojuško sa všetkého bojí.
2: A ako mu s tým môžem pomôcť?
3: Ja si myslím, že sa prestane báť, keď zistí, že sa niekto bojí jeho. Musíš sa ho zľaknúť.
2: Čože?
3: Ja ho pošlem za tebou do pracovne, aby ťa vystrašil. A ty sa ho musíš báť.
2: Tak dobre. Pošli toho Bohuška, či Bojčuška. Ja sa ho budem báť. A ty mi za to slúbiš, že keď sa vráti mamička a všetkých nás konečne zobudí, tak jej nepovieš, čo sa nám snívalo, lebo si bude myslieť, že sme sa úplne zbláznili. Dobre?
3: Neboj sa. Mamička sa o duchoch nesmie dozvedieť aj tak, lebo by sa zbláznila ona sama.
0: Otecko si síce pomyslel, že keby sa mamička zbláznila, tak by v tomto dome on aspoň nebol jediný, ale nepovedal nič. A ako slúbil, sadol si za svoj pracovný stôl, aby počkal na ducha, ktorého sa mal báť.
3: Bojuško, môj tatino je teraz vo svojej pracovni. Pôjdeš za ním a poriadne ho vystrašíš.
4: Čoho?
3: Vystrašíš. Nenápadne sa k nemu prikradneš a nečakane urobíš na neho hu.
4: Čo na neho urobím?
3: Hu, alebo bu, bu, bu. Čo sa ti zdá strašidelnejšie?
4: Tak radšej hu, to je kratšie.
0: Pre ducha nie je nič jednoduchšie, ako vojsť niekam nečujne ako duch. Spisovateľ sedel za stolom a písal na stroj. Bojuško sa mu nečujne postavil za chrbát a tíško povedal
4: hu.
0: Spisovateľ sa ani neobzrel a pokojne písal ďalej. Bojuško skúsil hlasnejšie.
4: Hu.
0: Spisovateľ prestal písať, pomaly sa otočil na Bojuška, chvíľku na neho hľadel a zrazu urobil baf. Bojuškovi viac nebolo treba. Zapíšťal a ako najrýchlejšie vedel, vyletel z izby. Spisovateľ len nechápavo pokrútil hlavou a pokračoval v písaní. Vystrašený Bojuško sa tak veľmi zľakol, že nevládal ani doletieť do detskej izby a schovať sa pod posteľ. Údychčaný si sadol na chodbe na zem a oprel sa chrbtom o stenu. Vôbec si nevšimol, že vo vchodových dverách zaštrkotal kľúč a dnu vošla Nikina mamička. Nepočul ju, ani keď sa v predsieni prezúvala do papúč. Ba nepočul ju, ani keď zavolala:
5: Už som doma. Kde ste kto?
0: Bojuško ju zbadal, až keď sa z ničoho nič objavila oproti nemu na chodbe. V tom momente obaja zdúpneli. Mama si bez slova nechápavo prezerala ducha, ktorý sa na ňu rovnako mlčky a zarazene pozeral. Boli by sa tak na seba pozerali asi veľmi dlho, nebyť toho, že Bojuško zrazu vystrašene žmurkol svojimi veľkými očami. V tej chvíli aj obyvatelia susedných domov vedeli, že mamička je už doma. Tak nahlas vari ešte nikto nikdy nevykríkol. A neprestávajúc kričať, bežala rovno do pracovne za spisovateľom. Bojuško najprv prekvapene pozeral, no potom sa hrdo postavil a rovnako hrdo vošiel do Nikinej izbičky.
6: Ha, počuli ste, ako sa ma zľakla?
0: Nika však nielen počula mamin krik, ale hneď aj pochopila, čo sa bude ďalej diať.
3: Schovajte sa, rýchlo!
0: Duchovia sa rýchlo schovali, kam sa dalo. Jediný, kto sa nesnažil nikam schovať, bol namyslený Bojuško. Stál len tak vo vzduchu, hrdo sa opieral o hlavu plišového medveďa a posmešne sa pozeral na svojich kamarátov. Nika schytila Bojuška do náručia v poslednej chvíli. V tom momente sa vo dverách izbičky objavila Nikina mama a za ňou usmiatý spisovateľ.
2: Pozri, Nika, už sa nám sníva aj mamička.
5: Čo je to?
0: Ukazovala na ducha v Nikiných rukách.
2: To je duch?
3: To je moja nová hračka, ktorú mi kúpil tatinko.
2: Hej?
0: Začudoval sa spisovateľ, no potom si pomyslel, že vo sne je možné všetko.
5: Nerobte si zo mňa posmech. Pýtam sa, čo je to?
3: Veď vravím, moja nová bábika. Pozri sa.
0: Obrátila Bojuška na chrbát. Bojuško bol taký vystrašený, že našťastie pochopil, čo od neho Nika chce, a tak rýchlo zatvoril oči. Keď ho Nika zas postavila, otvoril oči, napodobnil hlas bábiky a povedal:
1: Mama!
0: Nikina mama ešte chvíľu nedôverčivo pozerala, no napokon len pokrútila hlavou, vzdýchla si, mávla rukou a pobrala sa do kúpeľne dať si na čelo studený obklad. Nikin ocko nepovedal nič a už ho ani neprekvapilo, že malý duch v Nikinom náručí sa na neho milo usmial a sprisahanecky žmurkol jedným okom. Nika veľmi rýchlo pochopila, že ak budú duchovia bývať v jej izbičke, mama ich čoskoro objaví a o tom, čo by sa dialo potom, radšej ani neuvažovala. Hneď na druhý deň, keď zostala s duchmi doma sama, začala rozmýšľať, kde by jej noví kamaráti mohli bývať, aby ich mama nenašla.
6: Mohli by sme bývať pod tvojou posteľou. Tam by nás nikto nevidel.
7: A ja?
0: Ozval sa Tlstuško.
7: Ja sa pod posteľ nezmestím. Najlepšie by bolo, keby sme mohli bývať v komore. Tam sú zavesené klobásky a slanina. Je tam veľa zeleniny a ovocia. Medzi tým všetkým by nás tvoja mama nenašla.
5: Myslíš ty niekedy aj na niečo iné ako na jedlo?
7: Áno, áno. Napríklad, keď myslím na zmrzlinu, to nie je jedlo.
5: Nie?
7: Nie. Jedlo sa je a zmrzlina sa líže, takže je to lízadlo, nie jedlo.
5: Ach, jaj.
3: A čo keby ste bývali v pivnici? Tam chodí len tatino.
6: Ani za svet. V pivnici straší.
5: Kým tam nie sme, tak tam nestraší.
6: Ale keď tam budeme, tak tam strašiť bude.
3: Tak môžete bývať na povale. Tam nestraší, je tam teplo, sú tam všelijaké knihy, ktoré sa už tatinovi nezmestili do knižnice. Je tam skriňa so všakovakými šatami. a je tam aj veľký kufor plný hračiek, ktoré sa mi nezmestili do izbičky.
5: To je najlepšia povala na svete.
0: Na povale sa duchom veľmi páčilo. Bolo tam všetko, čo Nika povedala, a ešte tam bolo aj dosť miesta na hranie i schovávanie. Ak niekto náhodou nevie, tak schovávačka je najobľúbenejšia hra všetkých duchov na svete. Duch Hrajko sa hneď opýtal: "Kto dnes žmúri?"
6: "Ja, ale nesmiete na mňa robiť hu,"
0: povedal nespokojne Bojuško.
5: "Koho nájdeš posledného, ten bude dnes kráľom schovávačky."
3: "Naši sa vrátia až večer, tak aj ja sa hrám s vami. A môžeme sa schovávať v celom dome,"
0: zakričala veselo Nika a spolu s ostatnými duchmi vybehla z povaly. Tlstúško sa schoval hneď za dvere, aby nemusel chodiť ďaleko a nezadýchčal sa. Zimuško sa schoval v izbe za krb. Duška medzi staré kabáty v skrini. Mudroško za veľkú knižnicu v hale. Nika sa schovala pod posteľ vo svojej izbičke. Len Hrajko stále nevedel, kam sa rýchlo schovať.
5: "Už viem, kde ma Bojuško určite hľadať nebude."
0: Dostal zrazu nápad a hneď aj letel do pivnice. Chvíľu sa obzeral, kam sa schová, pre prípad, že by sem Bojuško predsa len nazrel. V kúte miestnosti bola veľká kopa uhlia. Pre ducha nie je vôbec ťažké vliesť medzi uhlie, a tak Hrajko ani chvíľu neváhal.
6: "Idem."
0: Bojuško poletoval sem a tam, nazeral do všetkých kútov a skrýň, až napokon našiel všetkých a nadšene kričal:
6: "Opac, opac, Tlstuško! Opac, opac, Mudroško! Opac, opac, Nika!"
0: A keď už našiel aj Dušku schovanú v starom kabáte a Zimuška za krbom, začali mu všetci pomáhať hľadať Hrajka. No márne, ako by sa po ňom zem zľahla. Napokon uznali, že je naozaj schovávačkový kráľ, a volali na ňo:
6: "Hrajko, už sa môžeš ukázať."
3: "Si jediný, koho Bojuško nenašiel."
8: "Dobre, ukážem sa, ale zatvorte oči, aby ste nevideli, kde som bol. To je moje tajomstvo,"
0: ozval sa z pivnice Hrajko. A tak všetci zatvorili oči a čakali, kým im Hrajko dovolí znovu ich otvoriť.
8: "Už som tu,"
0: povedal veselo, keď sa zjavil v izbe. Keď ostatní otvorili oči, skoro spadli z nôh, teda presnejšie, skoro spadli zo vzduchu. Hrajko totiž vyzeral presne tak, ako keď čistú bielu plachtu schováte dokopy čierneho uhlia. Potom sa už plachta vôbec nepodobá na čistú bielu plachtu. Keď sa Hrajko zbadal v zrkadle, skoro sa rozplakal.
3: "Poď so mnou,"
0: povedala Nika a pobrala sa do kúpeľne. Nešťastný, špinavý Hrajko ju bez slova poslúchol a ostatní sa zvedavo išli pozrieť, čo sa bude diať. V kúpeľni Nika nasypala do práčky trochu pracieho prášku, otvorila okolo

0: Najprv na jednu, potom na druhú stranu a znovu na jednu a znovu na druhú stranu a ešte raz a ešte veľakrát. Potom z práčky vytiekla voda a nabrala sa nová. Vtedy už Hrajko nemal ani potuchy o tom, kde je hore a kde dole, a to netušil, čo ho ešte čaká. Vnútro práčky sa zrazu rozkrútilo takou rýchlosťou, že z Hrajka už neboli vidieť ani jeho veľké čierne oči, ale vyzeral len ako biela machuľa, ktorá sa hádam už nikdy neprestane krútiť. Duchovia to všetko pozorovali v nemom úžase. Konečne, predsa len všetko utíchlo. Práčka sa zastavila a Nika otvorila dvierka. Chvíľku sa nedialo vôbec nič. Potom z práčky pomaly vyliezol Hrajko. Bol žiarivo biely. Na svojom plátenom chvoste mal veľký úzol. Hlava sa mu krútila tak, že sa musel pridržať práčky a trochu prihlúplo pozeral okolo seba. Vlastne trochu dosť prihlúplo. Nika i duchovia na neho hľadeli s obavou. Konečne Hrajko prehovoril.
1: To bolo ohromné. Prosím, prosím ešte raz.
2: Žiadne také. Už si čistý.
1: Už len raz. To je ten najlepší kolotoč na svete.
0: V tej chvíli vypuklo nadšenie aj medzi ostatnými duchmi.
3: Teraz ja. Najprv ja.
4: Dáma má prednosť.
3: Ja som sa hlásil prvý.
0: Kričali duchovia jeden cez druhého a všetci naraz sa tlačili do práčky.
2: Nie, nie a nie. To je mamina práčka a žiadny kolotoč.
0: Duchovia sa zarazili a zamračene hľadeli na Niku. Zrazu sa zamyslene pozreli na seba, z ničoho nič vyleteli z kúpeľne a cez zatvorené dvere vleteli do pivnice. Nika sa za nimi prekvapene pozerala. No nestačila narátať ani do raz, dva, tri a boli späť. Stáli pred Nikou, tvárili sa nesmierne nevinne a boli od uhlia špinaví viac ako Hrajko po schovávačke. Nika len zúfalo pokrútila hlavou, vzdychla si a nasypala do práčky prací prášok. Duchovia nadšene vleteli dnu. Nika stlačila gombík a bubon práčky sa rozkrútil. V tej chvíli sa vo dverách kúpeľne objavila Nikina mama.
5: Len som odbehla z práce pozrieť sa, či je všetko v poriadku. Ty niečo perieš?
2: Ja som len... To sú len šaty mojej bábiky.
5: Prosím ťa, už nič neper a hraj sa v izbičke. Ja musím ísť, ale budem sa ponáhľať domov.
6: Haló, už som doma. Kde ste, kto?
2: Tu sme, na povale.
6: Na povale? Čo tu robíš?
0: Nika sedela na starej drevenej truhlici, na kolenách mala otvorenú veľkú rozprávkovú knihu, z ktorej čítala, a na šnúre natiahnutej cez celú povalu viselo štipcami prichytených 6 malých duchov, z ktorých kvapkala voda a ktorí sa hrozitámsky na mosúrene mračili.
2: Ja im čítam rozprávku a oni sa sušia.
0: Spisovateľ sa bez slova otočil, ale keď schádzal po schodoch, bolo počuť, ako si potichu humdre sám pre seba.
6: Duchovia síce neexistujú, ale moja dcéra ich suší na povale.

Počúvali ste rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Aj duchovia sa vedia báť. Účinkovali Alfred Svan, Mia Gáliková, Ondrej, Michaela a Martin Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. RTVS 2024.

0: nedeľmi z druhej chvíle.
1: Dúfam, že... Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: Juhu, severu, teda len juhu, no akože sa bleším, vlastne teším, pretože teraz vám pustíme jednu z mojich zaľúbených rozprávkových hier.
3: A tramtadadá, spisovateľ, ktorý ju vymyslel, sa volá skoro ako by bol z rozprávky.
2: Dušan Dušek.
3: Presne tak, Breptík, a tá rozprávka má názov, že Strojček na spomienky, to sa ti asi tiež páči. My ju odporúčame počúvať predovšetkým tým z vás, ktorí už mali aspoň 5 rokov a je to opäť jeden z príbehov, ktorými oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania z Bratislavy.
2: Harmo, spotvor už ten strojček a hop do spomienok.
3: Otváram.

Dobrý deň, dobrý deň. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Volám sa Známka a som poštár z rozprávky. Čo to trepen, z akej rozprávky? Musím začať ešte raz. Dobrý deň, dobrý deň. Som poštár Známka zo Šaštína, čo je mestečko ako z rozprávky. Takže aj ja som z rozprávky. Kurník šopa. Opäť sa mýlim. Čo sa mi sem stále pletú tie rozprávky? Asi preto, lebo ich mám rád. Rád ich počúvam a ešte radšej rozprávam. Všetci poštári sú tak trochu rozprávkári. Nosia ľuďom poštu, listy, pohľadnice, korešpondenčné lístky alebo telegramy a v každom takom liste môže byť aj rozprávka. Najkratšia rozprávka, akú poznám, je táto. Bol raz jeden detko a to je všetko. Táto rozprávka sa zmestí aj na tú najmenšiu pohľadnicu.

0: A keď poroznášam poštu, mám prázdnu poštársku kapsu. Všeli, čo sa mi do nej zmestí, aj všetky rozprávky, čo mi ľudia pri roznášaní pošty povedia. A tak roznášam nielen poštu, ale aj rozprávky. Rozprávam ich každému, kto ich chce počuť. Stačí, aby natrčil ucho. A ja tie moje ušiska stále natrčam. A čo počujem? Takto pradie voľnobežka môjho poštárskeho bicykla. A takto vyzváňa môj poštársky zvonček na jeho riadidlách. Počujete ten strieborný hlas? Niekedy si predstavujem, že bude zvoniť ako veľký kostolný zvon na veži a že všetkých ľudí zobudí. To bol zvuk, čo? Ale mne sa páči aj ten môj cylingáč, na ktorom zvoním palcom pravej ruky. Tak nie. To je zvonček, ktorý zvoní až na konci rozprávky. To je ono. To je ten správny zvonček z môjho poštárskeho bicykla, ktorý zvoní na začiatku každej mojej rozprávky, hoci táto je skôr pištáčiková, teda rozprávka o pištáčikovi. Najprv ju rozprával pištáčik mne a teraz ja vám. Všetko sa začalo tým zvonením.
1: Kto to tu toľko vyzváňa?
0: Počujete? Len čo som poriadne zazvonil, už tu máme pištáčika z našej zápotočnej ulice.
1: Pán požmajster známka. Vinšujem ti dobrý deň. Čujko, pozdrav.
0: Aj ja vám, milí moji susedia, aj ja vám dobrý deň a hau.
1: Máme nejakú poštu?
0: Nemáte, ale mám pre vás novinu.
1: Na noviny? Nemám čas. Ani náladu. Však čujko.
0: A čo také sa stalo?
1: Natrč uši. Počuješ?
0: Počujem. Ako by ti za domom, tuším v záhrade, niekto plakal?
1: Presne tak. Dobre počuješ. A vieš kto?
0: To teda neviem.
1: Stromy.
0: Čože?
1: Ovocné stromy v mojej záhrade. Pamätáš sa, ako sa uprostred jary vrátila raz v noci zima a mráz spálil všetky kvety na stromoch?
0: Pamätám. Ráno mi na bicykli zamrzol nos. A to sa mi v máji ešte nestalo.
1: No, potom ti zase odmrzol a neodpadol ti. Lenže stromom opadali všetky kvety. A stromy bez kvetov nemôžu mať deti. Neurodilo sa im ani jedno jablčko, ani jedna hruška, ani jedna čerešňa, ani jedna slivka. Preto teraz smútia. Povedal som im, myslíte, že mne nie je smutno? Myslíte, že mi vás nie je ľúto? To si nemyslíte. No môžem ja za to, že si zima pomýlila dni a noci v kalendári?
0: To si im dobre povedal.
1: Lenže nepomohlo to. Povedal som im, neplačte. Tohto roku si oddychnete a na budúci rok budete mať deti ako smeti. Toľko krásnych jablčok, hrušiek a čerešní a sliviek, že ich ani nezviete. Však čujko.
0: Ako počujem, ani to veľmi nepomohlo, čo?
1: Napokon som ich skúsil utešiť aspoň tým, že nám pomôžu ľudia zo Smolenic alebo z Bolerázu a ovocie nám dovezú. U nich pred horami je teplejšie ako u nás na Záhori. Takže aj v Šaštíne budeme mať ovocie. No, počuješ?
0: Počujem plač a smútok.
1: Preto sa nestarám o nejaké noviny ani stariny. Preto nemám dobrú náladu. Však čujko.
0: A čo keby sme ich pošteklili?
1: Koho?
0: Stromy? Keď je niekto hladný, musí sa najesť. A keď je niekto smutný, treba ho rozveseliť, rozosmiať. A ja sa najrychlejšie rozosmiem, keď ma niekto pošteklí pod pazuchom. Ty nie?
1: Ale áno.
0: Ukáž, vyskúšam. Vidíš, ako sa smeješ. A to som ťa šteklil iba pod jednou pazuchou. Keby som ťa pod oboma, smial by si sa dvakrát toľko. A teraz si predstav, koľko pazúch majú stromy. Pod každým konárom. Keď ich tam pošteklí, určite prestanú plakať a začnú sa smiať. Skúsime to.
1: Čujko, ich môže štekliť koncom chvosta.
0: A bude poplači. Poďme. Pištáči, ešte poštekli tú čerešňu v kúče.
2: A ty poštekli, starý orech.
0: A nezabudni na slivky pri ploce.
2: Čujko, kde si? Poštekli chvostom krikiny bez lino.
0: A počkaj, a ja poštekli aj teba, pištáčik, aby si mal dobrú náladu.
2: A na teba známka, aby si sa so mnou smial.
0: Tak čo, pištáčik, už máš lepšiu náladu?
1: Aj, tak som sa ešte nikdy nenasmial. Aj, a keď sa človek smie, navyše so stromami v záhrade, nemôže mať zlú náladu. No, teraz už mám čas aj na tú tvoju novinu.
0: Vidíš, skoro som na ňu zabudol. Voľa, čo som vymyslel.
1: Čo také? Balík s nožičkami?
0: No, aj ten raz vymyslím, ale... Teraz som vymyslel strojček na spomienky. Nechcel by si ho vyskúšať?
1: Strojček na spomienky?
0: Keď ho vyskúšaš, určite si spomenieš aj na to, čo si už dávno zabudol. A takisto aj všetci ostatní. Príď sa večer pozrieť. Zavolal som všetkých známych, uvidíte niečo krásne. Ohňostroje pod nosom.
1: Keby si mi nepomohol rozosmiať stromy, tak by som si myslel, že si zo mňa strieľaš. Ale takto... Prídem. A zavolal si aj Marcela?
0: Zavolal som všetkých ľudí z našej Zápotočnej ulice. Príď len, čo príde tma. Alebo aj skôr. Stretneme sa pred poštou. A teraz... Hio! Hio, koník môj! Hio! Musíme dobehnúť našu robotu. Pištáčik, nezabudni, pred poštou!
1: Nezabudnem, neboj sa. Už som zvedavý, na čo všetko si spomeniem. Už sa teším!
0: A ja som sa tešil, že predvediem svoj posledný vynález. A tešil by som sa ešte väčšmi, keby som bol vedel, že sa práve začala pištáčiková rozprávka.

0: Už je 7 hodín.
1: A kde je ten znám?
2: No ani nepríde.
3: Poždár vždy príde.
0: No neviem, neviem, vždy niečo vyvýšla. Už to mal byť.
1: Asi sme ho naleteli.
4: Už ide, už ide.
3: A nie žia, jak už iš katulú.
2: To som teda zvedavý.
3: Čo budeme? Ja som veľmi zvedavý.
5: Vítam vás, vážení a milí susedia, vítam. A ďakujem vám, že ste prišli. Možno ste si mysleli, že si z vás robím dobrý deň, alebo že si z vás strieľam. Čo to trepe, veď ja strieľať neviem. Prepáčte mi, trochu som sa zaplietol, ale ja sa o chvíľu rozpletiem. Tu vidíte strojček na spomienky.
6: Táto škatula s týmito drôtmi a kľukou, tak toto by som rád videl.
5: Veď aj uvidíš, Marcel. Počkaj chvíľu.
6: Ale rýchlo pohni sa, lebo o chvíľu je tma a potom nie je nič vidieť.
5: Práve na ňu čakám. Lebo na to, aby som vám ukázal spomienky, potrebuje môj strojček tmu. Ako vidíte, zo škatulky s kľukou vychádzajú dva drvotiky. A na nich sú medené závažia zo starých hodín. V škatulke je strojček zo starého telefónu. Keď pokrútim kľukou, práve tento strojček vyrobí trochu elektriny a z nej budú ohňostroje iskier pred vašimi nosmi. A z tých iskier zase spomienky.
6: Nezdá sa ti, že už zase trepeš a znovu sa zapletáš? Ale nikto z nás ťa nebude rozpletať.
5: To sa iba tebe zdá, Marcel. Kto si chce spomenúť na niečo, na čo si už dávno nespomenul? Na čo celkom zabudol?
6: Pištačikov Čujko so svojimi psími spomienkami.
5: Iba Čujko? Nebojte sa. Nič sa vám nestane.
7: Ak smiem, tak ja. Tak teda ja to skúsim. Dobre?
5: Prvý smelec, hodinár, ručička.
7: Áno, hodinár, ručička. Ja už od rána si neviem spomenúť, kam som si dal najmenšie dlátko. A prosím, bez toho najmenšieho dlátka neotvorím ani jedny náramkové hodinky.
5: Kto bude druhý?
8: Skúsim to ja. Možno si na niečo pekné spomeniem.
5: Druhý smelec, pištáčik. Výborne. Môžeme začať.
6: A nezavoláme aj hasičov. Čo budeme robiť, keď niekomu od tých iskier začne horieť nos? Hodíme ho do potoka?
5: Marcel, len sa neboj. Nič také sa ešte nestalo a ani sa nestane. Pištáčik a majster ručička, vezmite si do ruk medené závažia a ja zakrútim kľukou. Pripravený?
7: Pripravený, prosím, pripravený.
5: Vidíte? Aj keď predtomu už pomaly nevidíte, zatiaľ sa nič nedeje. Ale teraz pozor. Zrýchlim otáčanie. Pištáčik, prilož ukazovák na ručičkov nos a potom ho trošku otiahni.
9: Koľko iskry sa mu z nosa?
10: Koľko svetov? Ako cez deň?
11: To
10: som ešte nevidel.
11: Naozaj?
10: Musím skonštatovať, že naozaj.
6: Čo naozaj?
7: No, dal som si ho za ucho.
6: Hodinár, čo si si dal za ucho? Radšej si daj za ucho, aby si sa zobudil.
7: Dlátko, tu je.
6: Kde?
10: Kde?
8: Ukáž, naozaj.
12: Dlátko, má ho za uchom.
7: Poštár, prosím, zakrúť kľukou. A pištáčik, prilož prst, nech si trochu posvietime. Vidíte, teraz už opäť môžem opravovať všetky hodinky, aj hodiny.
5: Kto sa ešte prihlási?
10: Ja.
12: A ja.
13: Ja chcem skúsiť.
10: A potom
5: zrazu
10: aj ja.
5: Zrazu sa už nikto nebal. Zrazu všetci chceli vyskúšať strojček na spomienky. Futbalový tréner si spomenul, ako raz šaštínsky futbalisti hrali futbal v takom bláte, že ich museli vykopávať motykami. Ináč by na ihrisku zostali do ďalšej nedele. A obchodníkovi sa iskry na nose premenili na spomienku, ako sa raz kúpal v pive, keď ho pozvali do pivovaru a tam spadol do suda. A doktor si spomenul, že najlepší recept na reumu je horúci piesok, ktorého je všade na záhorí dosť. Iba pištáčik si na nič nespomenul.
8: Ale, á, vidím jablko.
5: Jablko. Skúsim ešte raz. Skúsili sme ešte raz a zasa nič.
8: Teraz vidím staré auto.
10: Auto.
5: Ako je to možné?
8: To veru neviem.
6: Počuli ste? To sú krásne spomienky, že jablko a auto. Také mám aj ja a nemusím mať na ne strojček. Ba aj lepšie. Napríklad deravá ponožka. Alebo dve hrče na čele.
5: Pištáčik, skúsime to do tretice. Ideme. Nič?
8: Nič.
6: Nevidel si nejaký voňavý záprdok?
5: Nedá sa nič robiť. Musím strojček vyčistiť a naolejovať. Unavil sa. Ale zajtra si už celkom iste na vláčo spomenieš.
6: Na psa, ktorý mňavka, alebo na mačku, ktorá breše.
4: Alebo na tvoj nos, Marcel.
6: Čo, na môj nos?
4: Susedia, viete, prečo Marcel nechcel, aby sa mu iskrilo na nose? Bál sa, že mu začne horieť sviečka pod nosom.
6: Akurát! Tebe niečo horelo, ale neviem čo. Dobre som ja videl, ako si sa usmieval.
5: Vážení a milí susedia, teším sa a radujem, že ste prišli a budem sa tešiť, keď aj zajtra prídete, lebo vždy sa teším a radujem, keď sa ľudia zídu a spolu sa potešia.
12: Dobrú noc.
10: Dobrú noc.
12: A ružové sny.
5: Nešlo mi do hlavy, že si pištáčik na nič nespomenul. Nechcelo sa mi veriť, že by práve pri pištáčikovi strojček na spomienky zlyhal. Ani Marcelovi to nešlo do hlavy. Pištáčik si isto na volačo spomenul. Ináč by sa neusmieval. Veď Marcel už zistí, čo to bolo. A všade to roztrúbi. Išiel 10 krokov za pištáčikom, vyhýbal sa vetru, aby ho ani čujko nezavetril a natrčal uši. Všade bola tma.
8: Čujko, chvála Bohu, že sme doma. Bez teba by som celkom isto zablúdil. Juci, možno by som celkom rád zablúdil. Čujko, najradšej by som lietal.
5: A spadol na nos.
8: Najradšej by som tancoval a spieval. Čujko. Bola, čo sa so mnou deje. Ale neviem, čo to môže byť. Motá sa mi hlava a všade mi zvoní srdce. Ešte aj maličku na nohe. No ten jeho zvonček má aj druhý hlas.
5: Ako by vo mne niečo naozaj horelo.
8: Možno mám o srdce a možno aj o koliesko viac.
5: To veru máš. Len už povedz, čo si videl.
8: Čujko, veď si ty už čujo. Mal by si sa oženiť, ty. Keby si vedel a videl, čo sa mi zjavilo na konci nosa.
5: No.
8: Čujko, keby si v tých iskrách videl to, čo ja.
5: Už povedz, nech viem, čo to bolo.
8: Keby si videl to krásne dievča, hneď by si sa chystal na svadbu. No nie na tvoju, ale na moju.
5: Vedel som, že niečo videl. Krásne dievča. No, nevídali. Krásne dievča, čo sa mu zjavilo na konci nosa ako Fata Morgana. Zajtra všetkým oznámim, že sa chystá svadba. Pištáčik a Fata Morgana z jeho nosa. A teraz rýchlo preč, aby ma ten čujo nevyňuchal. Tak sa Marcel dozvedel, čo sa pištáčikovi zjavilo na konci nosa. Neskôr som sa to dozvedel aj ja od pištáčika. A dozvedel som sa aj to, čo pištáčik videl z okna, keď sa na druhý deň ráno zobudil. A viete, čo to bolo? Čujko, dobre vidím. Jablčko a auto. Čo to môže znamenať? Že by... Už to mám. Preto som si včera na nič nespomenul. Na miesto dozadu, kde sú spomienky a v nich všetko, čo sa stalo. Videl som dopredu. Do dnešného dňa. Ale keď je tu jablčko a auto, potom by tu malo byť aj dievča. Pekné ako obrázok, ba oveľa krajšie. A možno tu aj je. Čujko, vstávaj. Ideme sa pozrieť pred dom, či tu nemám nevestu.

0: Auto, auto, nehnevaj ma. A ty hlava nenechaj mňa, aby sem sa takto trápil.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, dobrý deň. Hlavu mám práchnivú ako peň. Už mi dobre neslúži. Volám sa Detko Lebetko. A sem z Trscína.
1: Ja som zase Pištáčik. A toto je Čujko. Nevideli sme sa už niekde. Alebo niekedy. Ako by ste sa podobali na niekoho veľmi známeho. Alebo aspoň trošku známu.
0: Možno videli, možno nevideli, možno v pondelek, alebo v pondeli.
1: Nemôžem si spomenúť.
0: Ani ja. Pokazilo sa mi auto a neviem si spomenúť, ako ho mám opraviť. Ale nic mu nebude. Len ma trochu jeduje. Musí si oddychnúť. Je rovnako staré ako ja a prodávame spolu jablka.
1: Také pekné, ako je na blatníku auta?
0: Ešte krajšie. Toto je najmenšie. Schoval sa mi do vrecka a tak sem ho nepredal.
1: A ja by som kúpil. Nemám ani jednu hrušku, ani jedno jablko. Celkom nič. Iba uplakané stromy v záhrade.
0: Mám ti zajtra dovést. Posledné sem prodal v Šaščíne.
1: A nemohol by som si u vás vybrať?
0: Co by ne? Auto si odýchne, potom ešte kýchne, zamrmle, zaskuvíňa. Nech sa páči do Trstína. Ochutnaj aspoň toto jedno, aby si videl, čo kupuješ.
1: Ďakujem, ochutnám. No to je chuť. A tá vôňa. Čo je, Čujko? Chceš ochutnať z jablčka? Nie, nie. A čo teda? Oho. Niekto ide.
2: A kto iný ako Marcel?
3: Chuti, chuti.
1: A ešte ako.
3: Som však zvedavý, či ti bude chutiť aj potom, keď si prečítaš, čo som napísal na túto trubelu z papiera.
1: Určite mi bude chutiť. Najprv sa zoznám s detkom Lebetkom.
3: Na detkov ja nemám čas.
0: To je škoda. Verte mi, ľudé by mieli byť prátelmi.
3: Čítaj. Myslíš, že neviem, čo sa ti včera, keď si mal okoliesko viac, zjavilo na konci nosa?
2: Čože, čo? Čo si to napísal? Pištáčik sa žení. A to s fatamorgánou. Z vlastného nosa.
3: Veďa ten smiech prejde, keď to nalepím na dvere obchodu, aby to videli všetci ľudia z ulice.
1: Nesmiem sa z toho, čo si napísal, ale od radosti, že si mi niečo pripomenul. Detko Lebetko, už viem, na koho sa podobáte. Na tú krásnu dievčinku, ktorú mám od včera pred očami.
0: To je pravda.
1: Naozaj.
0: Skutku, naozaj a isto. A nie iba hmisto. Podobá sa na Pavlinku, moju dcéru chudinku. Vidíš, co sem spomenul Pavlinku. Už sa auto teší domov. Motor ide ako hodinky. Nech sa páči, nastupovať pôjdeme.
1: Čujko, dávaj pozor na náš dom. Ide po jablka a hrušky a hneď som späť. Aj s nevestou Pavlinkou?

0: Marcelovi nebolo viac treba. Rýchlo si na prstoch spočítal, že pištáčik nemal vidiny.
1: Videl jablčko a zjavilo sa. Potom videl auto a aj to je tu. Takže celkom iste sa zjaví aj Paulinka. No tá bude moja nevesta a nie pištáčiková.
0: Marcel dobehol auto, vyskočil naň aj so svojou papierovou trúbeľou a schoval sa do jedného vreca, čo voňalo po jablčkách. A tam zaspal. Auto prešlo zápotočnou ulicou a okolo potoka sa dostalo na rovinku, po ktorej cesta utekala do lesa.
2: Za lesom je Borský Mikuláš a s ním Borský Peter. Dve dejiny v jednej nosia jeden sveter.
0: Detko Lebedko si pri každej dedine vymyslel novú pesničku. V Plavecku Mikuláši sníval o kartách a Mariáši a v zápäti o gulaši. Ale ešte predtým prešli nad potokom Rudava, čo každému vodu dáva a sám potom nemáva. V tej chvíli sa auto prehúplo cez kopec. Za nimi ostalo záhorie a pred nimi sa rozprestieral výhľad do krajiny pod kopcami. Od Trstína až po Trnavu. Ani vyšívaný obrus na stole nemohol byť krajší. Lenže...
3: Pána Fera, máme niečo s brzdami.
4: Nebrzdia?
3: Nebrzdá. Auto, toto mi chceš urobiť. Takú hanbu. Už aj brzdi. Počuješ?
0: Ale auto nebrzdilo. Uháňalo dolu kopcom čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Pištáčik nedýchal. Vopchal ruky do vreciek na nohaviciach. Aj keď vedel, že tam rozum nenájde, no našiel tam piesok. Lebo na záhorí ho vietor natrúsi do každých nohavíc.
1: Detko Lebedko, máme trochu piesku. Ten nám pomôže. Musí sa s ním dostať ku kolesám. Posypem vosky a hneď pôjdu pomalšie. Vy sa len držte cestu.
3: A ty sa drž auta.
1: Jak? Jedna oska? Druhá oska? Ešte trochu piesku.
3: Stojíme, pištáčik. Zachránil si mi život. Vezme si jabúšek a hrušek. Koľko budeš set? A všetky zadarmo.
5: Veľmi rád si vezmem plné auto jablčok, ale najprv by som sa rád stretol s Paulinkou.
3: Máš pravdu. Ja zajdem za opravárom aut a ty zajedi za Paulinkou. Náš dom stojí pri potoku, urobí ti radosť v oku.
5: Hovoríte, že dom stojí pri potoku?
0: Zo zadnej časti auta vykúkol Marcel. Počas cesty spal a nevedel, čo sa stalo. Ale teraz počul detka Lebedka a zaraz sa zobudil.
4: Marcel, aj ty si tu?
5: A čo si si myslel? Že budem čakať, kým sa pán Pištáčik ožení? Ani nápad. Všetko som počul a tak ti oznamujem, že Paulinka bude moja nevesta.
4: A to teda nie.
5: Tak to uvidíme, kto bude skôr v dome pri potoku. Uvidíme, to je lepší bežec.
0: Aj pištáčik sa rozbehol, ale detko Lebedko za ním ešte zavolal aj zatrúbil.

0: Pištáčik, vráť sa, nechaj Marcela, nech beží, vedľa nášho domu stojí ešte jeden dom, patrí starej jevke frfe, čo na všetko frfle, doteraz sa nevydáva, už jej z toho sivie hlava. Kričí, hučí, ako hudba z orgána, takže má aj druhé meno, Fata Morgana. A včil už biež, za zelenú bránu nájdeš modrú a tam ťa čeká Pavlinka. No tak utekaj už.
1: Pištáčik ešte nikdy nebežal tak rýchlo. No Marcela aj tak nedobehol ani nepredbehol. Predbehla ho papierová trubeľa s jeho nápisom, ktorú odniesol vietor, a dobehla ho frfa. Práve tá, ktorá sa silou, mocou chcela vydať a ktorá na všetko frflala. Práve tá, ktorú prezývali Fata Morgana, pretože práve tá stála za zelenou bránou a prezerala si svoju svadobnú výbavu.
2: Všetko mám. Všetko mám. Aj budík už mám. Prestaň frflať. Počuješ? Všetko mám. Všetko mám. Aj hrnce už mám. Ale zatiaľ na nich môžem iba bubnovať vareškami, lebo nemám pre koho variť. Všetko mám. Všetko mám. Aj periny z vankúšmi mám. Všetko mám. Všetko mám. Aj hrnčeky z porcelánu mám. Všetko mám. Len ženicha nemám. Ale aj ten bude. Aj ten... musí byť! A toto je čo? Ako vidím, mám aj trúbu z papiera, čo mi sem priniesol vietor. No na nej je čosi napísané. Čože? Pišta pištáčik pištáčik sa žení. Pištáčik sa žení. A to s Fata Morgánou. Pištáčik sa žení. A to s Fata Morgánou. Fata Morgána. To som predsa ja. Ja. Raz som frfa a raz Fata Morgana. Ale kde je pištáčik? Môj ženich nemôže byť ďaleko. Tuším už ide. Tuším, som sa dočkala.
1: Dočkala sa. Ale Marcela, ktorý si už chystal reč, usmieval sa od ucha k uchu, takže z úst mal veľké ú, no keď zbadal frfu, ktorá mala najväčší nos v dedine, stiahli sa mu do kolieska a spravili veľké ó.
2: Vítaj, pištáčik.
3: S Bohom, Paulinka, pomoc, pomoc, nožičky moje nemám.
2: Ženich môj, nemyslí si, že sa ma len tak ľahko zbavíš. Že mi len tak ľahko utečieš. Že ťa zaraz nechytím. Ženich môj!

0: Obaja sa pomýlili a tak sa vlastne mohli hrať na chytačku. Bežali jeden za druhým alebo jeden pred druhým. Aj pištáčik bežal za Pavlínkou. Vbehol do dvora za modrou bránou, ale tam ju nenašiel. Už sa zľakol, že odišla s Marcelom, no v zápäti zbadal koryto a v ňom vodu po praní. Takže hneď mu svitlo, že ju nájde pri potoku, kde určite pláka, čo pred chvíľou vyprala.
1: Dnes je voda v našom potoku akási studená. Juj, juj. Alebo sa mi to iba zdá? Možno je studená iba preto, že sa bojím o detka Lebedka. Už ako si dlho nejde. A keď sa bojím, je mi vždy zima. Až pri samom srdiečku. A je mi dlhý čas. Už som všetko porobila. Poliala som kvety pred domom, aj záhradu za domom. Už som napiekla buchty, už som si oprala blúzky. A detka Lebedka nikde. Rýchlo si tie blúzky vyplákam a pôjdem sa pozrieť, či už neprišiel. No ale to by som počula naše staré auto. A ani to sa zatiaľ neozval. Pritom už zvonia poludnie. Lenže ako si zvláštne. Ako si tichšie. No zároveň milšie ako inokedy. Ako by to ani nezvonil zvon. Aj voda v potoku je zrazu akási teplejšia. Ako by ma zrazu chcela poštekliť a rozveseliť. Čo sa to len deje?
0: Nič také sa nedialo. No, možno sa dialo. Do potoka vošiel pištáčik a spoza vrbového kríka sa nesmelo pozeral na Pavlínku. A ten zvon, čo počula Pavlínka, nebol zvon na veži. To zvonilo pištáčikovo srdce. Dodávalo mu odvahu, takže napokon sa osmelil a spustil.
2: Ahoj, Pavlínka. Ja som pištáčik. Doteraz som poznal iba detka Lebedka. No teraz aj teba. Vlastne teba poznám dlhšie. No, od včera. Zjavila si sa mi na konci nosa. A od tej chvíle... A od tej chvíle... Si ťa chcem vziať za ženu.
1: Takých by bolo.
2: Možno aj bolo, a možno aj nebolo. A keby aj bolo, viac už nebude.
1: Naozaj?
2: No, v skutku, naozaj. A isto, a nehmlisto. Rád by som sa s tebou oženil.
1: No, ale ja sa vydám iba za toho, kto má dobré srdce a kto sa prihovorí môjmu srdiečku.
2: To som predsa ja.
1: Možno si. A možno nie si.
2: Som.
1: Ako to vieš?
2: Počujem to. Počuješ ten zvonček?
1: Počujem.
2: To nezvonia na veži. To vyzváňa moje srdce. A volá na tvoje srdiečko.
1: A to moje... Volá zasa na tvoje.
0: Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale mne táto zvonkohra dvoch zamilovaných srdiečok pripomína cililingáč na mojom poštárskom bicykli, na ktorom zvoním palcom pravej ruky. Pamätáte sa ešte? Zvonil som ním na začiatku tejto rozprávky a teraz sme pri jej konci. Ale ešte nie na samom konci. Tam budeme, až keď zaznie iný zvonček, čo bude už čoskoro. No, kým sa tak stane, musím vám rýchlo povedať, čo sa ešte stalo v pištáčikovej rozprávke. Aj tam vyzváňali zvony, lenže svadobné. A aby som vám ukázal, že aj rozprávkári sa vedia niečo naučiť, všetko vám to zrýmujem, ako som to počul u detka Lebedka. Takže Paulinka sa vydávala, Pištáčik sa ženil, mali veľkú svadbu. No, že by sa mi to rímovalo, nemôžem povedať. Začnem ešte raz. Svadbili sa celý týždeň. Najprv 2 dní v Trstíne, potom 5 dní v Šaštíne. No, to už je trošku lepšie. Vrabce mali za klobúkmi pierka a hrdličky rozmarín, a keby len to, ďateľ lekár...

0: Tak, toto bola rozprávková hra Dušana Dušeka, Strojček na spomienky. Dramaturgicky ju pripravila Kveta Slobodníková, režíne naštudoval Jaro Rihák. Na zvukovej realizácii spolupracovali Miroslav Nemec, Peter Daniška a Milan Greguš. Účinkovali
1: Stanislav Trepka, vlastne Stanislav Štepka,
0: Vladimír Hajdu,
1: Peter Timun, vlastne Peter Šimun,
0: František Tománek,
1: Michaela Čorejová, vlastne pardon, Michaela Čobejová,
0: Sidy Tobias, Ivan Vojtek a Julius Paluš.
2: Ale veď sme sa mali lietať, teda striedať až do konca.
0: Malý breptík, ale ja už som to nemohla vydržať. Bála som sa, že to snáď nikdy nedočítame a popri tvojich brptoch decka nebudú vedieť, koho vlastne pred chvíľou počuli. No...
1: Tak vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
0: Ale nehnevaj sa, prepáč. Už ťa nebudem predbiehať, keď budeš mať slovo. A áno, viem, že poslednú vetu si dokázal povedať celkom bez chyby. Ale to zas nie je tvoja úloha. Ty sa môžeš mýliť a aj tak ťa máme radi, alebo vlastne práve preto.
1: No to kúpem, teda dúfam, lebo keby som tu nebol, prišli by ste o veľa žihľavy.
0: O veľa zábavy. Poďme už radšej v našom vysielaní ďalej.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Teraz si vypočujeme rozprávku o dáždniku, ktorá nám sem zaprší zo stanice Ententín, pretože Ententínové rozprávky počas slávnostných dvoch mesiacov nemôžu v našom vysielaní chýbať.
1: Alebo hýbať. Alebo rýbať.
2: Ale breptík, ja si myslím, že máš aj lepšie brbty v rukáve, alebo teda v ušiach skôr. Tak či onak, ešte sa ich určite dozvieme, ale najprv nám túto rozprávku bude rozprávať Karol Machata.
1: A keďže vonku môže prskať, teda pršať, radšej si vezmite dáždnik, alebo hneď dva, jeden na hlavu a druhý na plášť, teda na dážď.
2: Len aby si si ho nezabudol niekde vo vlaku, alebo v štúdiu. Vo vlaku skôr ja, keďže ním do štúdia chodievam.
1: Neboj sa, ja mám dáždnik vždy priplavený.
2: Tak si ho pekne otvor a poďme počúvať. Rozprávku o dáždniku napísal Daniel Hevier a z cyklu Stanica Ententín pre vás rozpráva Karol Machata. Fíha, breptíka, máš veru nádherný dáždnik, celý je farebný a tuším, z neho dokonca prší, ale nie dážď. Decka, z breptíkovho dáždnika pršia rozprávky. Poďte sa sem ukryť spolu s nami.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, Ententín. Kto to stojí opustený v kúte? Je celý čierny, ako by nosil smútok. Nuž, je to ten veľký čierny dáždnik, ktorý utrápene vzdychá. Vonku tak krásne prší, voda crčí zo striech, vystrekuje chodcom spod nôh. Všade je nádherná čo vachtanica a čo jabkanica. A ja tu trčím doma celkom suchý. Ja z toho uschnem. Pomaly mi už ani nepristane meno dáždnik, ale suchotník. Beru tak, dáždniky sú na to, aby sa prechádzali po daždi a nie aby sa sušili doma. Lenže s dáždnikmi je to ako s psíkmi a malými deťmi. Nesmú ísť sami von, musí ich niekto vziať za ruku, vlastne za rúčku a prechádzať sa s nimi. Prečo sú tí ľudia takí suchári? Hundral dáždnik. Nevedia, že najlepšie sa chodí po uliciach, keď prší. A dáždnik pohovoril ešte všeličo nelichotivé o svojich domácich, ale nik ho nepočul, pretože bol zatvorený. A skúste vy rozprávať so zatvorenými ústami. Dáždniky počuť hovoriť iba v daždi, keď na ne dopadajú dažďové kvapky. Ťuk, čľap, čľup, ťap. Každá dopadnutá dažďová kvapka je jedno slovíčko. A kto rozumie dažďu a dáždnikom, môže si všeličo zaujímavé vypočuť. Lenže pán Vendelin Suchý, tak sa volal majiteľ čierneho dáždnika, nerozumel dažďu a dáždnikom ani zamáčný mak. Keď sa obloha čo len trochu zatiahla, bežal domov, už pri dverách skočil do teplých papúč, zakrútil sa do župana a šúchal si radosne ruky.
4: Ale som užil tomu dažďu v poslednej chvíli. Teraz by ma nik nedostal von ani za celý svet.
3: Pri takom domácom pánovi si veru dáždnik neužil dažďa. A keď sa dáždnik občas nepoprechádza v daždi, dopadne ako kvet, ktorý dlho nik nepolieva. Načisto zvedne. Povednutý dáždnik si všimla pani Vendelina Suchá a prišlo jej ho ľúto. Zišlo by sa ti trochu vody, povedala chápavo, ale ja s tebou nemôžem ísť von. Nepristaneš mi k topánkam. A potom si pánsky dážnik a ja mám elegantný dámsky dážniček. Keď utrápený dážnik zbadala Ventulka suchá, dcerka domáceho pána domácej panej, uľútostilo sa jej ho. Veľmi rada by som sa s tebou šla prejsť von, ale nemôžem. Si ťažký a veľký. Neudržala by som ťa. Ešte by si so mnou uletel ako v tej knižke o tom dievčatku. A Vendulka odskackala do svojej izby, aby sa pozrela, ako sa volalo to dievčatko s lietajúcim dážnikom, a na dážnik v kúte zabudla. Jedného dňa však domáci pán zistil, že zabudol hodiť do poštovej schránky jeden veľmi dôležitý list. Našťastie tá schránka stála hneď za rohom a na nešťastie práve vtedy začalo pršať. Znechutený pán suchý roztvoril svoj čierny dážnik a vyšiel z domu.
5: Páni moji, to bolo čosi. Keď dážnik zacítil svieži vzduch prevoňaný dažďovou vodou, od radosti až tak poskočil pánovi suchému v ruke.
3: No, zašomral pán suchý a pevne stisol rúčku dážnika. A vtedy sa stalo niečo neobyčajné. Niekedy stačí, aby ste niekomu podali prst a vezme vám celú ruku. A niekedy stačí, aby ste niekomu podali ruku a vezme vás celého. Ako teraz? Dážnik pevne stisol dlaň pána suchého a už ju nepustil. Teraz už nedržal pán suchý dážnik, ale dážnik držal za ruku jeho a viedol ho, kam chcel.
4: Čo sa to robí?
3: Začudoval sa pán suchý. Najprv sa začudoval, potom nahneval, potom znepokojil a nakoniec vystrašil.
4: Veď je to únos. Uniesol ma môj vlastný dážnik a teraz so mnou ide kto vie kam.
3: Pán suchý horúčkovito rozmýšľal, čo robiť.
4: Ľudia by si určite pomysleli, že som blázon. Nie, ešte vyčkám. Možno sa ten môj strelený dážnik nakoniec unaví a potom ho pokojne odvlečiem domov.
3: Lenže dážnik sa len tak ľahko nemienil unaviť. Teraz, keď sa konečne dostal na dážď, vliekol úbohého pána suchého z ulice do ulice, spod jedného odkvapu pod druhý, širokými námestiami i zmáčaným parkom. Kdeže už bol roh s poštovou schránkou? Čierny dážnik veselo plával nad zvesenou a skormútenou hlavou pána suchého a cítil sa v siedmom nebi. Dopadali naň dažďové kvapky a dážnik sa rozhovoril. Haló, pán suchý, ste tam? To je ale príma prechádzka, čo poviete? Pán Vendelin suchý nepovedal na to nič, pretože si myslel, že má halucinácie. Nedokázal si predstaviť, že by aj dážniky mohli hovoriť. Dažďové kvapky neprestávali ťukať na dážnik a pokračovali vo svojej kvapkovej reči.
5: Nehnevajte sa, pán suchý, že som vás vytiahol do dažďa, ale už som to potreboval. Ešte týždeň doma a bol by som načisto zvedol. A medzi nami, vám táto prechádzka v daždi tiež prospeje. V poslednom čase ste boli taký ustarostený a bledý.
3: Pán Vendelín suchý sa započúval do toho čudného kvapkania a pomaličky začal rozumieť dážnikovej reči.
5: Ťuk, čľap, čľup, ťap. Každá dopadnutá dažďová kvapka bola jedným slovíčkom
3: a pán suchý zrazu všetkému rozumel. Domov sa vrátil až o 3 hodiny.
5: Kde si bol tak dlho, tatko? Spýtala sa malá Vendulka zvedavo.
3: Psst, zašepkal pán suchý, skladajúc dážnik. Bol som si vypočuť jednu dažďovú rozprávku. A potom začal Vendulke rozprávať. Kto to stojí opustený v kúte? Je celý čierny, ako by nosil smútok. zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, enten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, enten tým.
1: A už je po daždi, aj po rozprávke. Ja som si ho skoro aj zabudol zavrieť.
2: Veď to nemusíš. Mne sa pod ním dobre nahráva. Rozprávkové dáždniky treba vyvetrať, či už prší, alebo nie. No a teraz ste počúvali rozprávku o dáždniku z cyklu Stanica Ententín, ktorú napísal Daniel Hevier a rozprával Karol Machata.
1: A kto ten dáždnik reprízoval, teda režíroval?
2: Réžiu mala Viola Muránska a dramaturgičkou bola Viera Janusová.
1: Tak si teraz poďme pod ohlávkový dáždnik privolať ďalšie nezbedy.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej suity Peer Gynt norského skladateľa Edvarda Hagerupa Grieg a príbehu norského spisovateľa a dramatika Henrika Ibsena. Rozprávať bude Anna Javorková.

0: divej a chladnej krajine, na severe Európy, v Norsku, sa more zahrýza do skalnatých hôr hlbokými fjordami. V tejto krajine, kde sa preháňali lesní trolovia a strigi, žil voľakedy Peer Gynt. Býval na statku so svojou matkou, mohutnou, no láskavou starou Ásou. Ása nemala zo syna veľa radostí, bol živý a šikovný, no myslel iba na zábavy a bitky a klamal tak, ako dýchal. Jedného dňa sa Ása veľmi nahnevala. Peer Gynt odišiel na poľovačku a po týždni sa vrátil bez úlovku, bez pušky a otrhaný ako tulák. Namiesto odprosenia znova začal s neuveriteľnými výmyslami. Predstav si, mama, že sa mi podarilo vyskočiť jednému sobovi na chrbát. Cválal so mnou až na ľadové horské útesy, len, že sme sa nezrútili do priepasti. A napokon skočil z výšky do jazera? To stačí, Per, si obyčajný klamár. Ten príbeh pozná každý, stal sa pred rokmi jednému poľovníkovi z údolia. Prečo mi robíš iba starosti, syn môj? Prečo sa nestaráš o gazdovstvo? Okná sú povytlkané, dobytok trpí zimou. Lúky sú nepokosené, polia neobrobené. Potlkaš sa s najhoršími ničomníkmi z dediny. V celom chotári si na nás ukazujú prstom. Počkaj len, odpovedal Peer Gynt na oko v rozpakoch. Daj mi čas a urobím niečo veľkolepé. Raz budem princom, kráľom, alebo aj cisárom. Matka Ása len smutne krútila hlavou. Pozri sa, Ingrid zo susedného gazdovstva, dievčina pekná i bohatá, bola hotová dať ti ruku i srdce, no zunovalo ju márne čakať. Práve dnes sa vydáva za iného. To nie je možné, očervenil Peer Gynt. Už matku ani nepočúval a rozbehol sa do susednej dediny. Na Hekstadskom statku bola svadba v plnom prúde. Nevesta Ingrid a mladoženích Mác sedeli za vrch stolom, okolo nich rozjarení svadobčania. Pili a jedli, spievali a hlasno sa smiali. Mládež a deti v záhrade tancovali pri veselej hudbe. Peer Gynt sa zamiešal medzi nich, no za každým, keď chcel pozvať nejaké dievča do tanca, vyhovorilo sa, alebo ho rovno odmietlo. V tom zbadal muža, ktorý priviedol dve dievčatká. Staršie z nich nemalo viac ako 12-13 rokov. V lásky malo skoro také svetlé, ako naškrobenú bielu zásterku. Vyzeralo ako aniel. Ako sa voláš? Opýtal sa očarený Peer Gynt. Solveig, zatancuješ si so mnou? Nie, nemôžem, povedalo dievčatko rozhodne, lebo máš veľmi zlú povesť. Vzalo za ruku mladšiu sestru a obe odišli. Nie je vždy príjemné počuť pravdu. Hnev ako morská vlna zaplavil Peera Gynta. Po schodoch vybehol do izbietky, kde odpočívala mladá nevesta unavená tancom. Nechcú ho tu, tým horšie pre nich, povedal si. Schytil Ingrid a nič nedbal na jej krik. Prehodil si ju cez plece ako vrece múky a bežal s ňou preč. Keď si mladoženích všimol, že nevesta sa stratila, boli už ďaleko v lese. Hnev Peera Gynta ochladol. V lese bola tma a zima. Ingrid žalostne plakala. Čo som to vyviedol? Vravel si Peer Gynt. Ale pýcha mu nedovolila poprosiť o odpustenie. Iba Ingrid povedal. Choď domov. Ja sa už do údolia nevrátim. Ešte by ma tam mohli zavrieť. Zostanem v horách. Nebojím sa ani zbojníkov, ani trolov. Čo skoro sa stanem princom alebo kráľom? Alebo cisárom. Na to sa obrátil mladuche chrbtom a odišiel. Kto vie, ako dlho blúdil v horách? Vietor sa opieral do čiernych hustých jedľových konárov. Ohýbali sa ako ramená podivných bytostí. Naraz sa pred ním odnikiaľ zjavila žena odetá v zelených šatách. Pozerala sa na neho, oči jej žiarili zeleno ako smaragdy. Peer Gynt sa ako zmyslov zbavený hodil strige, lebo to bola striga, k nohám. Vydáš sa za mňa, zvolal. Som rozumný a milý. Budeš sa so mnou mať ako kráľovná. Veď aj som kráľovský syn, zalúhal. Tak ty si kráľovský syn. Ja som dcéra kráľa tamtej hory. Keď sa môj otec nahnevá, celá hora sa trasie. A keď na mňa kričí moja mama, vymýšľal si Peer Gynt, so svahou padajú lavíny. Niet takého stromu, ktorý by môj otec neohol k zemi. A moja mama skrotí aj najdivokejšieho koňa. Sme jeden pre druhého ako stvorení. Na to sa pri nich zjavilo tučné ružové prasa, osedlané ako kôň. Peer Gynt ho schytil za úzdu, vyšvihol sa mu na chrbát, ženu si usadil pred seba a už cválajú do neznáma. Skalná stena sa pred nimi zázračne roztvorila a za nimi sa s hrmotom zavrela. Nakoniec dobehli pred ťažké dvere s ligotanou zámkou. Prasa zakrohkalo, dvere sa so škrípaním otvorili a za nimi zývala temná chodba, vyhlbená do skaly. Nasledovali dvoch chlpatých trpaslíkov s očami žltými ako plamene fakiel. Na skalné múry vrhali strašidelné tiene. Takto prišli Peer Gynt a zelená striga do trónnej siene. Na tróne sedel kráľ. Spod zlatej koruny mu vytrčali špicaté trolovské uši. V tučnej ruke s dlhými zahnutými nechtami držal žezlo, vykladané drahými kameňmi. Sieň bola plná trolov, gnómov, škriatkov a strík. Hrozivo obkolesili Peera Gynta. Jeden mu chcel odrezať prst, druhý ho chcel pohrísť do stehna. Jeden strík voň si brúsil nôž a vypitoval sa kráľa, či má radšej ľudskú pečienku smaženú alebo varenú.
1: Ticho, zrúkol kráľ. Takže ty, človeče, žiadaš o ruku mojej céry.
2: Áno, chcem tvoju céru a kráľovstvo, odvetil smero Peer Gynt.
1: Dám ti polovicu kráľovstva. Druhá ti pripadne po mojej smrti, ale musíš sa zriecť všetkého ľudského. Budeš sa vyhýbať dennému svetlu, žiť budeš iba v noci. Ľudské šaty vymeníš za zvieraciu kožu. Potom ti zašijeme jedno oko. Uvidíš lepšie. Všetko sa ti bude zdať dobré a pekné.
0: Vydesený Peer si až teraz uvedomil, aké nešťastie mu hrozí a snažil sa potajomky dostať k dverám.
1: K nám sa ľahšie prichádza, ako odchádza.
0: Rehotal sa kráľ, ktorý si všimol jeho úmysly.
1: Zhoďte ho zo skaly do priepasti.
0: Horda trolov sa vrhla k Peerovi a tomu sa len, že podarilo ukryť v kozube. Ale márne. Vytiahli ho odtiaľ a okúsil ostré pazúry a tvrdé peste. Našťastie, trolov bolo toľko a takí boli zaslepení zúrivosťou, že si nevšimli, ako sa spomedzi nich vyšmykol a preklzol k dverám. Dobitý a na smrť vyčerpaný, stratený uprostred temnej hory, sa Peer Gynt rozplakal.
2: Pomôž mi, mamička, umiera a odpusť mi.
0: Len čo vyslovil tie slová, začul v diaľke zvoniť kostolné zvony. V tom sa trolovia s krikom rozutekali a skala sa ako zázrakom rozostúpila, či skôr rozpadla a kam si stratila. Per Gynt ani nevedel, čo sa s ním deje. Zdalo sa mu, že sa vznáša mimo vlastného tela. Bezvládne ležal na zemi, no jeho duch sa vznášal vysoko a ďaleko. Vo sne videl nejasné obrazy. Hustý borovicový les, uprostred neho čistinku a na nej drevenú kolibu. Vo dverách sedela dievčina s vlasmi svetlými ako luna. Priadla a spievala. Bola to Solveig. Jej jasný hlas stúpal nad najvyššie borovice a hladil Pera Gynta ako zamat. Naraz čaro pominulo. Per Gynt sa zobudil. Bola noc. Ležal na zamrznutom snehu a doráňané telo ho bolelo. Vstal a v tme namáhavo tápal medzi stromami a kriakmi. Naveľa našiel lesný chodník. Dal sa po ňom kráčať a onedlho rozpoznal známú zákrutu. Bol iba niekoľko 100 metrov od rodného domu. Vykročil strmšie a o chvíľu už prudko otvára dvere, ako by bol preč z domu len pár chvíľ. Pera Gynta prekvapilo ticho. V kozube horel oheň, ale v izbe nebol žiaden nápitok. Bola tam len krátka železná posteľ, na ktorej ležala stará Ása. Biednu prikrývku mala stiahnutú až po bradu. Bola celkom sama, len pri nohách jej driemal kocúr. Dobrý večer, zahapkal Per Gynt. Nech ťa Boh žehná, zvolala starenka. Tak si sa predsa vrátil, syn môj. Odvážil si sa, hoci si tú veru v nebezpečenstve. Ako je to dlho, čo som odišiel? Ty to nevieš? Budú to 3 roky, čo si odišiel. Ingrid a jej muž žijú spokojne na svojom gazdovstve. Všetkým sa dobre darí. Len Solveiginy rodičia smútia, lebo ich dcéra sa rozhodla odísť z domu a žiť o samote v horách. Nikto nevie prečo. Možno to nevie ani ona sama. A čo ty, mama? Ako sa ti darí? A kde je náš nábytok? Všetko som musela predať. Ale nič to. Teraz, keď si sa vrátil, môžem v pokoji odísť. Odísť? Čo to vravíš? Kam chceš odísť? Veru tak, Per. Blíži sa môj koniec. Nie! Skríkol Per Gynt a silno matku objal. V tejto krátkej posteli som spával, keď som bol malý. Pamätáš sa, ako si mi vždy pred spaním uhladzala prikryvku a spievala? Veru. Slabúčko vzdychla a potom sme sa hrali na sane. Uháňali sme do čarovného zámku. Palica bola bič a stoličky kone. Každú chvíľu si sa obracala a pýtala si sama, či mi nie je zima. Dnes budem ja viesť zázračné sane do čarovného zámku. Počuješ, ako štrngajú zvončeky na postrojoch? Som unavená na takú cestu. Už vidím zámok. Čo chvíľa sme tam? Pri bráne stojí svätý Peter. Stráži vstup do raja. Celý život som klamal. Ale toto je moja mama. Verte mi, nik na svete nie je láskavejší a lepší ako ona. Per Gynt si pri rozprávaní nevšimol, kedy vošla dnu suseda Kari. Ako pokojne spí, povedala. Pšš. Zaspala navždy. Zostaň pri nej. Ja musím preč. A Peer Gynt znova odišiel. Kam sa podeje? Čo si počne? Nerád dlho premýšľal. Stále sa musel za niečím hnať. Vary si nesľúbil, že bude princ, kráľ či cisár. Doputoval až k moru. Chcel cestovať, dobiť celý svet. Dal sa najať ako námorník na prvú loď, čo uvidel kotviť v prístave. Prešlo 20 rokov. Na palube lode, čo mierila k nórskym brehom, stál zababušený v hrubom plášti zamyslený starý muž. Vlasy a fúzy mal šedivé, vráskavú tvár ošľahanú vetrom. Po celé tie roky sa Peer Gynt hnal za svojimi snami. Obišiel celý svet, poznal azda všetky krajiny, vyskúšal všetky možné povolania, no nestal sa ani princom, ani kráľom, ani cisárom. Vracal sa domov zatrpknutý. Dúfal, že dlhý čas zahladil aspoň jeho mladícke výčiny, že sa zabudlo na to, čo postváral, a že mu nehrozí väzenie. Vystúpil z lode a veľa, veľa dní kráčal po súši, kým prišiel do rodnej dediny. Hneď spoznal stromy, domy, neďaleký kopec, ale nepoznával tunajších ľudí a ľudia nepoznali jeho. A tak kráčal ďalej do borovicového lesa za dedinou. Na horskej čistine stále žila Solveig vo svojej drevenej kolibe. Zostarla. Tvár mala plnú vrások, ale stále rovnako milú. A jej svetlé vlasy rovnako žiarili. Za roky spriadla kilometre vlny. Ukrytý za hrubou borovicou Peer Gynt počúval, ako spieva. Odišiel si mi ďaleko, milý môj. Budem ťa čakať. Môžeš sa vrátiť v každej chvíli. Peer Gynt v skrýši zbledol a srdce sa mu zrazu otvorilo. Chcel som byť princ, chcel som byť kráľ, chcel som byť cisár. A nevedel som, že moje kráľovstvo bolo práve tu. Ovládla ho nesmierna bolesť a rozbehol sa naslepo lesom a horskými stráňami. Okolo neho sa prevaľovali chumáče hmly. Zme myšlienky, ktoré ti nikdy nezišli na um, kvílili. Potom sa okolo zvírili suché listy a šumeli. Zme slová, ktoré si nikdy nevyslovil. A kvapky rosy na borovicových vetvách ševelili. Zme slzy, ktoré si nikdy nevyronil. Ohromený Peer Gynt sa obrátil a rozbehol sa nazad k lesnému zrubu. Tam si kľakol pred Solveig. Chvála Bohu, vrátil si sa, povedala prosto. A o chvíľu ozvena odnášala Solveigin sladký spev, široko ďaleko dohovor. Snívaj, len snívaj, počúvaj lístie a vánok, budem ťa kolísať a budem strážiť tvoj spánok. Snívaj,

Príbeh norského spisovateľa Henrika Ibsena o Pérovi Gintovi sprevádzala hudba symfonickej suity Edvarda Hagerupa Griga, rozprávala Anna Javorková, zvuková spolupráca Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Hvišč. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2009.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Plukovník Grangerford bol gentleman. Bol gentleman od hlavy po pety a takisto jeho rodina. Mal, ako sa hovorí, dobrý rodokmeň. A to sa cení nielen u koňa, ale aj u človeka. Tak aspoň hovorievala vdova Douglasová a tej nikto nemohol uprieť, že patrí k najurodzenejšej smotánke nášho mesta. Hovorieval to aj tatko, hoci sám nebol urodzenejší od jalca. Plukovník Grangerford bol veľmi vysoký a veľmi štíhly a mal bledastú tvár bez jedinej červenšej škvrnky. Každé ráno prišiel na hladučko oholený, všade, na celej chudej tvári. A mal tie najužšie pery, aké si viete predstaviť, a najužšie nosné dierky, aké si viete predstaviť, nos klenutý a obočie husté a oči, že také čierne som ešte nevidel. A také zapadnuté, že to vyzeralo, ako keby sa na vás dívali z hlbokých jaskýň. Čelo mal vysoké, vlasy čierne a rovné a padali mu na plecia. Ruky mal dlhé, štíhle a každý boží deň prišiel v čistej košeli a obleku, bielom až oči prechádzali. Na nedeľu si obliekal modrý frak s mosadznými gombíkmi. Nosil mahagónovú paličku so striebornou rukoveťou. Nebolo v ňom nič povrchné, ale vôbec nič. A nikdy nezvýšil hlas. Bol to najmilší človek na svete. To ste hneď videli a hneď si vás získal. Občas sa usmial a bol to pekný pohľad. Keď sa však vystrel ako sosna a spod obočia mu vyšľahli blesky, hľadeli ste čo najrýchlejšie odpratať sa niekam na strom a až potom zisťovať, čo sa deje. Nikdy nemusel nikomu pripomínať, aby sa slušne správal. Tam, kde bol on, správali sa slušne všetci. A všetci ho aj mali radi. Zväčša bol ako slnečný deň. Cítili ste sa pri ňom ako za pekného počasia. To som chcel povedať. Keď sa zmenil na búrkové mračno, chvíľu bolo strašne tma. A to stačilo. Potom aj celý týždeň nikto nič nevyviedol. Keď prišli so starou paňou ráno dolu, celá rodina vstala a zaželala im dobrý deň a nikto si nesadol, kým si nesadli oni. Potom Tom s Bobom odišli k príborníku, kde boli karafy s nápojmi, namiešali pohárik horkej, podali ho otcovi a on ho držal a čakal, kým si nenamiešajú sami. A potom sa obaja uklonili a povedali: "Na vaše zdravie, pane a pani." Na to sa trošička uklonili ich rodičia, poďakovali a všetci traja sa napili. Potom Tom a Bob cvrkli na dno svojich pohárov slzu whisky alebo jablčnej, priliali k tomu lyžičku vody s rozpusteným cukrom, podali poháre mne a Bakovi a aj my sme pripili pánovi a panej. Bob bol najstarší a Tom prostredný. Obaja vysoký, urastený, so širokými plecami a ohorenými tvárami, dlhými čiernymi vlasmi a čiernymi očami. Od hlavy po pety chodili v bielom ako ich otec a nosili široké panamáky. Potom tam bola slečna Charlotte, ktorá mala 25 rokov a bola vysoká, hrdá a vznešená, ale dobrá ako med, kým ju niečo nenajedovalo. Vtedy metala pohľady ako jej otec a to človek hneď zvedol. Bola krásna. Krásna bola i jej sestra Sofia, ale inakšie. Bola milá a mierna ako holúbok a mala iba 20 rokov. Každý mal svojho černocha, Bak tiež. Môj černoch mal hriešne ľahké časy, lebo som nebol zvyknutý, aby ma niekto obskakoval. Za to však Bakov nevedel, kam skôr skočiť. To bola vtedy celá ich rodina. Bývalo ich viac, ešte traja synovia, ale tých zabili. A potom Emeline, ktorá zomrela. Plukovník Grangerford mal veľa farm a vyše 100 černochov. Občas k ním prichádzalo veľa ľudí na koňoch z okolia, až 10 i 15 míľ, zostávali u nich 5-6 dní a to sa potom hodovalo v dome i pri rieke, cez deň sa v lese tancovalo a piknikovalo a večer boli v dome plesy. Títo ľudia boli zväčša príbuzní Grangerfordovcov. Muži nosili pri sebe pušky. Bola to nobl spoločnosť, to mi teda verte. V tých končinách býval ešte jeden taký aristokratický klan, 5 či 6 rodín, ktoré sa zväčša volali Šefercovci. Boli rovnako urodzení a dobrého rodu a takisto bohatí a vznešení ako klan Grangerfordovcov. Šefercenovci a Grangerfordovci používali to isté prístavisko parníkov, ktoré bolo 2 míle povyše nášho domu. A tak keď som tam niekedy bol s našimi, videl som aj Šefercenovcov na krásnych koňoch. Jedného dňa sme boli s Bakom v lese na poľovačke a začuli sme dupot konských kopít. Práve sme prechádzali cez cestu. Rýchlo do lesa, skríkol Bak. Skočili sme medzi stromy a vykúkali sme spomedzi lístia a konárov. Hneď na to sa na ceste zjavil cválajúci jazdec, mladý a krásny. Vyzeral ako vojak a na koni sa niesol ľahučko. Krížom cez sedlo mal pušku. Už som ho raz videl. Bol to mladý, hárny Šeferson. Pri uchu mi zadunila Baková puška a hárny mu odletel z hlavy klobúk. Hárny schytil pušku a strhol koňa rovno k miestu, kde sme sa skrývali. Nečakali sme, dali sme sa v nohy a keďže les nebol hustý, každú chvíľu som sa obzeral, aby som sa vyhol guľke a videl som, že hárny 2 razy namieril na Baka. Ale potom pušku spustil, obrátil sa a odsválal naspäť. Tuším po klobúk, ale to som už nevidel. Zastavili sme sa až doma. Starému pánovi na chvíľočku vzplanuli oči. Zazdalo sa mi, že od radosti, a potom sa mu tvár zasa upokojila a ako si mierne povedal. Nepáči sa mi, keď sa strieľa spoza kríkov. Prečo si nevystúpil na cestu, syn môj? Ani Šefercenovci by nevystúpili, otec. Aj oni nás chcú dobehnúť. Slečna Charlotte držala pri Bakovom rozprávaní hlavu vstýčenú, hrdo ako kráľovná. Nozdry mala rozšírené a v očiach sa jej blízkalo. Bob a Tom sa mračili, ale nepovedali ani slovo. Slečna Sofia zbledla, ale keď počula, že Hárny unikol nezranený, farba sa jej vrátila. Len čo som dostal Baka medzi stromy k sušiarni kukurice, kde sme boli sami, opýtal som sa. Ty si ho chcel zastreliť, Bak?
1: Jasné.
0: A čo ti urobil?
1: Mne? Nič.
0: Tak prečo si ho chcel zastreliť?
1: Pre nič. Len z krvnej pomsty.
0: Čo je to?
1: Čo si spadol z mesiaca? Ty nevieš, čo je to krvná pomsta?
0: Nie,
1: ešte som o tom nepočul.
0: Čo je to?
1: To máš tak, vysvetľoval Bak. Dvaja sa pohádajú a ten jeden toho druhého zabije. Potom brat toho zabitého zabije zasa toho prvého. A potom sa do seba pustia bratia z oboch strán. A potom si priložia polienko aj bratanci a počase sú všetci vyzabíjani a je po krvnej pomste. Lenže je to pomalé. Trvá to dlho.
0: A táto trvá už dlho?
1: To si myslím. Začalo sa to pred 30 rokmi. Tak nejako. V čom si sa nepohodli a potom bol súd. Ten, čo ho prehral, vzal pušku a zastrelil toho, čo vyhral. To je normálne. Spravil by to každý.
0: A v čom sa nepohodli? Hádali sa o pôdu?
1: Tuším, neviem.
0: Kto potom začal strieľať? Grangerfordovci alebo Šefercenovci?
1: Ježišmária, ako to mám vedieť? Bolo to tak dávno.
0: A vie to niekto?
1: Jasné, otec ten určite a ešte niektorý starší. Ale o čo sa vtedy hádali, to už nevie nikto.
0: Bolo veľa mŕtvych.
1: Pravdaže. Pohrebov bolo dosť a parádnych. No vždy sa to neskončí smrťou. Otec má v sebe pár brokov, ale nič si z toho nerobí, lebo bez tak váži málo. Boba zasa trocha dorezali tesákom a aj Tom bol zo 2-krát postrieľaný.
0: A tento rok?
1: My máme jedného mŕtvého a oni jedného. Asi pred 3 mesiacmi sa môj 14-ročný bratanec Bat vybral na koni do lesov na druhom brehu a nevzal si pušku, čo bola od neho bohovská strelenosť. Na jednom osamelom mieste zrazu začul za sebou koňa a zbadal, ako sa za ním ženie s puškou v ruke starý Baldy Šeferson, až mu tak šedivé vlasy poletovali vo vetre. Bat miesto, aby skočil do lesa a zmizol v húštinách, vyrazil a myslel si, že mu ujde. Tak sa naháňali asi 5 míľ a Baldy sa k nemu stále približoval. Bad nakoniec videl, že je to zbytočné. A tak zastal a obrátil sa mu tvárou. Vieš, aby mal diery od guliek v prsiach. Baldy ho dohonil a zastrelil. Ale dlho sa netešil, lebo naši ho ani nie o týždeň zložili. Ten starý bol podľa mňa zbabelec. To teda nebol. Kdeže zbabelec? Medzi Šefercónovcami zbabelca nenájdeš. Ani jediného. Ani medzi Grangerfordovcami. Veď ten starý sa raz držal v prestrelke pol hodiny proti trom našim a vyhral. Všetci boli na koňoch. On z koňa zoskočil, učupil sa za hraničku dreva a koňa držal pred sebou, aby zachytával guľky. Naši zostali na koňoch, obiehali okolo neho a pálili po ňom ako diví a on pálil po nich. On i kôň sa dovliekli domov ako krvavé rešetá, ale našich museli domov odniesť. Jeden zomrel hneď, na druhý ráno. Nie, keď hľadáš s babelcov, medzi Šefercónovcami ti je škoda času. Medzi nimi taký nerastú. V nedeľu sme šli všetci na koňoch do kostola, ktorý bol 3 míle od nás. Muži si vzali pušky, bak tiež. A v kostole si ich stále držali medzi kolenami, alebo ich opreli o stenu, ale tak, aby ich mali na dosah ruky. Šefercónovci urobili takisto. Kázeň bola neslaná.

na ucho. V susedných dverách však stála tá milá slečna Sofia. Zavolala ma do svojej izby a tichučko sa ma spýtala, či ju mám rád. No, ja som povedal, že mám. Na to sa ma spýtala, či by som pre ňu niečo urobil, ale tak, aby sa o tom nikto nedozvedel. A ja som sľúbil. Povedala, že si v kostole zabudla Bibliu. Leží vraj na lavici medzi dvoma spevníkmi a že sa mám nebadane vyšmiknúť a priniesť jej ju. Ale pred nikým o tom nesmiem muknúť. Povedal som, že dobre. Nebadane som vyklzol a hýbaj po ceste do kostola. V kostole nebolo nikoho, iba 2-3 svine, lebo nebolo zamknuté a sviniam sa v lete na ohobľovanej dláške dobre leží, lebo chladí. Ak sa tak nad tým zamyslíte, zistíte, že väčšina ľudí chodí do kostola, len keď musí, ale so sviniami je to inak. V tom voľačo bude, vravím si. Nie je preca normálne, aby sa také dievča až tak strašne bálo o Bibliu. Zatrasiem ňou teda a vypadol z nej papierik, na ktorom bolo ceruskou napísané o 2:30. Celú Bibliu som prelistoval, ale nič iné som v nej nenašiel. Múdry som z toho teda nebol a tak som zastrčil papierik naspäť. A keď som prišiel domov, slečna Sofia ma už čakala vo dverách svojej izby. Hneď ma vtiahla dnu a zatvorila za sebou. Potom listovala v Biblii, kým ten papierik nenašla, a len čo si ho prečítala, rozžiarila sa ako slniečko. A kým som sa spametal, zdrapila ma do náručia, tu ho stisla a povedala, že som ten najlepší chlapec na svete a že o tom nemám nikomu povedať. Na chvíľu očervenela ako pivónia. V očiach jej zasvietilo a bola pritom taká strašne krásna. Bol som z toho celý zmagorený, ale keď som zasa nabral dých, spýtal som sa jej, čo ten papierik znamená. A ona sa spýtala, či som si ho prečítal. Povedal som, že nie. A na to sa ešte spýtala, či viem čítať písané a ja, že len tlačené. Na to povedala, že je to len záložka a že sa mám ísť hrať. Šiel som dolu k rieke a stále som si to prevracal v hlave. Všimol som si, že sa za mnou stále vlečie môj černoch. Keď sme došli z dohľadu domu, niekoľkokrát sa obzrel, potom ku mne pribehol a vraví: Pán Žorč, keby išli so mnou do močarísk, ukážem im celé hniezdo vodných hadov. To je teda čudné, myslím si. Hovoril to už včera a mohol by vedieť, že tie potvory nie sú také príjemné, aby sa za nimi človek pachtil a vyhľadával ich. Čo môže mať za ľubom? Vravím teda. Dobre, chod dopredu. Prešli sme asi pol míle a potom odbočil do močarísk a po členky vo vode sa brodil ešte pol míle. Došli sme na rovný suchý kus zeme, husto porastený stromami, kríčím a divým viničom. Keby išli ešte kus hentým smerom, pán Žorč, tam to je. Ja som ich už videl, už o to nestojím. Zvrtol sa a čvachtal sa preč a onedlho zmizol medzi stromami. Vykročil som, ako mi povedal, a došiel som na čistinku veľkú ako spálňa, zo všetkých strán obrastenú viničom. A na zemi tam ktosi ležal. Pozriem sa a to môj Jim, môj starý Jim. Prebudil som ho a myslel som, že bude bohovie ako prekvapený, keď ma uvidí. Ale nebol. Skoro sa rozplakal, tak sa tešil. Ale prekvapený nebol. Povedal, že vtedy v noci plával stále za mnou a počul, ako ho vyvolávam, ale neodpovedal, lebo sa bál, že ho vytiahnu a zaspošľú do otroctva. Trochu ma švaclo, tak sa mi nedalo plávať tak rýchlo, pokračoval. A preto som za tebou kusisko zaostal. Reku, dohoním ta, keď sa vyškrábeš na breh. A bol bych ta dohonil, no ani kričať bych nebol musel, ale tu som zbadal ten dom a radšej som ta nechal tak. Držal som sa kusisko za tebou, tak som neočul, o čom je tam reč. Aj tých psísk som sa bál, ale keď sa potom všetko utíšilo, vedel som, že si dnuká, tak som sa ukryl v lese, že vyčkám den. Zavčas rána tade išli na pole černosy a tí ma zaviedli

0: semka, kde ma psiská nemôžu vynúchať a každý večer mi nosili jesť a povyprávali, čo a ako je s tebou. Čo si nepovedal môjmu Jackovi, aby ma sem priviedol skôr? No a načo? Načo bych ty bol robil tašku hlavu, keď sme sa nemohli hnúť? Ale v Čúl je to iné. Kupoval som hrnce a pánvice a jedivo, ako sa dalo, a po nociach som reparoval plť. Akú plť? No našu, starú. Čo? Neroztrieskalo ju na kúsky? Veru, neroztrieskalo. Bola dochrámaná a dosť na jednom konci. Ale škody zas nebolo toľko, len o veci sme došli. Keby sme sa neboli potopili tak hlboko a neplávali tak daleko pod vodou a noc keby nebola bývala taká tmavá a my neboli takí vyjašení a také hlavy tekvičné, jak sa hovorí, boli by sme ju videli. Ale aj tak dobre, že sme nevideli, lebo v Čúli je celá zreparovaná a skoro ako nová a miesto starých vecí, čo sa potopili, máme nové. Ale ako si sa k nej dostal? Chytil si ju? Kde? Tútok v lese? Čo by? Našli ju černosi nabehnutú na pen, ktorý trčal z vody, tu nedaleko v ohybe. A odvliekli ju do vrbiny na potoku. A potom sa toľko handrkovali, kerého je, až sa mi to dostalo do ušu. A veru som ich raz, dva rozsúdil. Je moja, hovorím. A toho mladého bieleho pána. A ešte som im nahnal strachu, či chcú okradnúť bieleho a potom volakerý dostať, až sa mu bude z kože prášiť. Na to som dal každému po 10 centov a mal si vidieť, jaký boli spokojní. Vraj keby voda dovliekla ešte kopu plty. Odvtedy robia, čo mi na očiach vidia. Nemusím veru dva rázy hovoriť. A ten Jack, to je dobrý černoch. Má fištrón.
1: To má. Nepovedal ani slovo, že si tu, len mám vraj ísť, že mi ukáže vodné hady. Vieš, keby niečo, on nič. Mohol by povedať, že nás spolu nevidel a bola by to pravda. Prišiel ďalší deň, ale o tom sa nechcem rozširovať. Skrátim to, ako sa len bude dať. Prebudil som sa na svitaní a práve som sa chcel prehodiť na druhý bok a spať ďalej, keď mi vrazilo do uší ticho, ako keby nikde nikoho nebolo. To je zvláštne, hovorím si. A v tom vidím, že Buck je preč. Vyskočil som z postele a zbehol dolu, čo sa deje. A ani tam nikoho. Všade ticho ako v hrobe. A to isté vonku. Čo to má znamenať? Lámem si hlavu. Pri drevárni som zbadal svojho Jacka. Čo sa deje, Jack? Pán George nevedia? Nie. Ušli slečna Sofia, sú preč. Ušli vola kedy cez noc. Nikto nevie kedy. A ušli s tým mladým, hárnym Shefferconom. Chcú sa vziať. Tak si aspoň všetci myslia. Došlo sa na to asi pred pol hodinou, možno že aj trocha skorej. A všetci hneď razom naskákali s flintami na kone. Ženy išli zburcovať príbuzenstvo a pán Saul aj mladí páni leteli s flintami k rieke, aby toho mládenca dochytili ešte kým sa dostanú na druhý bok a zastrelili ho. To bude za zmela. A Buck odišiel, ani ma nezobudili? Pravdaže? Ich do toho nechceli zaťahovať. Pán Buck si nabili flintu a zastrájali sa, že dnes donesú domov volejakého Sheffercona, aj keby ich malo poraziť. Bude ich tam dnes ako maku. A keď sa mu pošťastí, istotne volejakého zloží. Rozbehol som sa popri rieke, čo mi para stačila. Netrvalo dlho a z diaľky som začul streľbu. Keď som už videl pred sebou drevárstvo a pílu, kde bolo prístavisko parníkov, skočil som do podrastu medzi stromy a tade som prebehol až na miesto, odkiaľ bol dobrý výhľad. Vyškriabal som sa na topoľ, ktorý bol z dostrelu a všetko som videl ako na dlani. Obďaleč pred topoľom bola asi metrová hranica dreva. No tak si myslím, učupím sa za ňu. Ale potom som si to rýchlo rozmyslel a veru dobre som urobil. Po veľkom priestranstve pred drevárstvom sa preháňali na koňoch štyria či piati chlapi, kričali, nadávali a chceli sa dostať na kožu dvom mládencom, ktorí sa krčili za hranicou dreva pri prístavisku, ale nemohli. Vždy, keď sa niektorý ukázal smerom od rieky, padol výstrel. Chlapci čupeli za hranicou chrbtom k sebe, aby mali výhľad na obe strany. chlapi onedlho s tou besnou jazdou a krikom prestali a zamierili k drevárstvu. V tej chvíli sa jeden z chlapcov zdvihol, pozorne zamieril ponad hranicu, treskol výstrel a jeden z chlapov spadol zo sedla. Ostatní zoskákali z koní, schmatli ho a rýchlo vliekli do domca v drevárstve. Chlapci zatiaľ vyskočili a uháňali k stromu, na ktorom som sedel. Nepozorovane sa im podarilo prebehnúť polovicu cesty, ale potom ich tí chlapi zbadali, naskákali na kone a hýbaj za nimi. Doháňali ich, ale už im to nepomohlo, lebo tí dvaja mali veľký náskok. Prihnali sa k hranici, ktorá bola pred môjim stromom a skočili za ňu. Takže zasa s tými druhými vybabrali. Jeden z nich bol Bak a druhého, asi 19-ročného vyhúknutého mládenca, som nepoznal. Chlapi ešte chvíľu krúžili a potom odsválali. Len čo boli z dohľadu, zavolal som na Baka. Keď počul zo stromu môj hlas, sprvu nevedel, čo sa robí a bol z toho strašne vyjavený. Potom povedal, aby som dával dobrý pozor a rýchlo na ňo zavolal, keby sa tí chlapi znova ukázali. Vraj šijú nejakú búdu. Dlho preč nebudú. Najradšej by som bol z toho stromu zoskočil a dal sa v nohy. Ale som sa neodvážil. Bak sa rozplakal a začal zúriť, nadávať a dušovať sa, že s bratancom Joeom, to bol ten druhý, tento deň ešte niekomu osladia. Povedal mi, že jeho otec i s bratmi sú mŕtvi a aj na druhej strane majú dvoch či troch mŕtvych. Šefercovci ich vraj vlákali do pasce. Tvrdil, že otec s bratmi mali počkať na príbuzných, lebo šefercovcov bola presila. Opýtal som sa, čo je s mladým Hárnym a so slečnou Sofiou. Povedal, že sa dostali na druhú stranu a sú v bezpečí. Bol som rád. Ale čo začal stvárať Bak, že vtedy v lese Hárny ho netrafil, to som teda ešte nevidel. Zrazu bác, bác, bác, padli tri výstrely. Chlapi preklzli lesom a prikradli sa od chrbta peši. Chlapci sa rozbehli k rieke, obaja postrelení a ako plávali dolu prúdom, chlapi sa hnali po brehu, pálili do nich a jeden cez druhého vykrikovali: "Zlož ho, zlož ho!" Prišlo mi tak zle, že som skoro spadol zo stromu. Čo sa robilo ďalej, o tom nebudem rozprávať. Prišlo by mi zase zle. Bodaj by som sa vtedy v noci vôbec nebol dostal z rieky, keď ma čakali také veci. Nikdy sa toho nestrasiem. Stále to mám pred očami. A často ma to straší v spánku.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Humor. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Slovenský rozhlas uvádza Intromen opäť v akcii. Napísala Zuzana Líšková.
3: Skočím ešte po chlieb? Chce niekto?
4: Ja mám dosť. Tak som sa najedla tých grilovaných oštiepkov, že asi prasknem. Neverím, že si ich ešte nikdy neskúsila. U nás ich v lete mávame stále.
5: Nie každý má mamu z Liptova.
4: Mega pochúťka.
5: Kto by si pomyslel, že sa náš starý dvor zmení na takúto párty?
4: Ja viem, až sa mi nechce ísť odtiaľto na leto preč.
3: Ani mne. Na čo dovolenky a denné tábory, keď máme toto?
4: A hlavne nás. Máme nás.
5: Naše superschopnosti.
4: Hoci teraz by ste fakt nechceli počuť, čo o našej grilovačke vrabia tunajšie sýkorky a drozdy.
6: Ale keby ste chceli vedieť, čo si o lavičkách, komunitnej záhrade a preliezačkách myslí Jurášková, stačí povedať. Pôjdem jej potriasť rukou.
3: Neopováž sa, Nina.
5: Ale aj tak ma štve, že sa na leto rozdelíme.
4: Ani mne sa nechce. A čo keby sme šli všetci spolu?
6: To asi nedáme. Naši majú hrozne málo dovolenky.
5: Aj u nás je to tak.
6: Alebo poďme spolu len my štyria.
3: To nás nepustie.
6: Nie len tak hocikam, ale do tábora.
5: Dobre, ale kam?
6: Na Liptov. Chodívam tam už roky, je to super miesto. Rovno pod lesom. Chápete? Týždeň totálnej zábavy.
4: Myslíš tábor s prespávaním? Taký ozajstný? Na takom som ešte nebola, ale strašne rada by som šla.
6: Jasnačka, že ozajstný. A majú aj voľné miesta, teraz sa vraj nejaké detské odhlásili. Keby sme rýchlo napísali, tak...
5: Husté. Na Liptove sú zaujímavé geologické vrstvy, morské sedimenty a skameneliny. Šiel by som.
3: Veď aj ja. Aj bez tých tvojich vrstiev. Ale či nás pustia?

0: My máme vlastnú chatku, to je mega.
1: Tuším, nie je len naša. Fuj, pavučiny.
0: Nehovor, že sa bojíš pavúkov. To si super hrdina.
1: No ale introman. Chápeš, moja sila je vnútri v byte, nie v divočine.
0: Nechaj ich, sú to zlatúšikovia, len sa nás boja. Nebojte sa, pavúčiky, my vás nezjeme.
2: No Ondro, my sme v horách. Radšej by som si ten rentgenový zrak vypol.
1: Ani nehovor, čo tam všetko vidíš. To fakt nepotrebujem vedieť.
0: Neblázniče, vedie to úchvatne. Jano, obleč si periny, nikto za teba neurobí. Ondro, ty tiež. Nečakajte, že to za vás spravíme len preto, že sme babi. Šup do vašej izby, tu je rovnoprávnosť.
1: Nina, prepáč, ale potrebujem trochu predýchať toto tu. Ja som si vážne myslel, že ideme na nejaký počítačový tábor.
0: Prečo? Lebo ma bavia hry? Nebuď taký trapák. Baví ma aj príroda a história, však to vieš. Ale ty si ma nepočúval, keď som ti hovorila, čo všetko tu robievame.
3: Ja áno. Hlina, animovanie filmu, nakrúcanie videí.
2: No, videl som to z minulého roka. Padli ste do blata a keď ste kráčali lesom, bolo vám vidno len oči.
1: A čia je táto posteľ u vás?
4: Tak tá je moja, vážený. A neželám si, aby si na ňu kaďakí typci sadali alebo niečo kladli. Dajte ten batoh preč, jasné?
0: Anička, ahoj, ty si ma nepamätáš?
4: No ale áno, Nina z veľkej blavy. Kto by mohol zabudnúť? Ale už nie som žiadna Anička. Som Ania.
2: Tak, ahoj Ania, ja som...
4: Ma nezaujíma. Ale vraj vás mám zavolať na táborovú hru. Tak nech nečakáme len na blavákov. Tej čo je?
0: Nemám potuchy. Úplne jej hrablo. Ešte minulý rok sme sa kamošili, veď preto je s nami v chatke.
2: Poďte, je tam naháňačka.
5: Dobre, takže ja tu budem stále vedúci.
6: Čo, veď to zlé, to inak, musíš to natiahnuť.
7: Gecka, musíte sa do toho oprieť všetci, lebo to týpy nám spadne. Postavte sa traja sem, traja tu a najväčšie sa rozdielte.
1: Nina, poď sem.
0: Ťahaj.
1: Keby si aj ty ťahala poriadne, už to máme.
0: No dovoľ.
1: Ty si sa ma dotkla však.
0: A ty za to nemusíš byť hnusný.
1: Prepáč, dávaj pozor, koho chytíš.
4: Čo sa tu vy dvaja cukrujete? Úplný trápkovia. Týpy je už hotové.
8: A teraz ho pomaľujeme.
9: Hurá, farby! Ondro, konečne niečo pre teba. Maľujeme.
8: To potrebuje štetce.
2: Na čo štetce? Ja mám ruky.
8: Jasné, jasné. No, kto chce, môže rukami, nohami, ale radšej si dajte rovno plavky.
4: Nech vaše mami zase nehrešia.
0: Moja sa zmierila s tým, že všetko bude od hliny a od farieb.
8: Ešte sme tu len druhý deň. Nech sa tvoji kamoši nevyplašia.
0: Nebojevka. Aj ich to tu chytí. Počkajte!

0: Je to tu super, Nina. Mala si pravdu.
1: Máš vo vlasoch farbu.
0: Lebo ty nie.
1: Ešte večer o vstávaní týpy nakreslím komiks. Bude to špica.
2: Počujte, vidíte to, čo je? Čo je to tam?
1: No ja odpadnem. Klokan!
3: Ako môže byť v Tatrách kengúra? Tie predsa žijú v Austrálii.
0: Pozrite, ide sem. Greta, opýtaj sa
2: jej. Ticho, niekto ťa začuje.
4: Naozaj, skáče smerom na týpy.
1: Dúfam, že ho nezvali.
2: Nie, len prehopkala okolo.
0: Bola riadne veľká.
5: Čo ste nikdy nevideli kenguru? Som si myslela, že u vás v Bratislave máte všetko.
6: Naša pravá liptovská kengura. Aspoň v niečom sme cool a prvý, no nie?
7: Vraj niekomu ušla. Už tu poskakuje druhé leto. Pomôžte mi baliť, decka.
1: A to len tak? Chupka a nik ju nechytí? A čo v zime?
7: Zdá sa, že jej tunajšie zimy nevadia. Ľudia ju aj fotia, nakrúcajú, hlásia polícii. Ale sami ste videli, je rýchla. Veľká a rýchla. A tie nohy...
4: Bránia sa kopaním, takže je asi aj nebezpečná.
6: Moja mama vravela, že zdrhla z dotykovej zoo.
7: Z tej maličkej plechovej v dedine? Veď tam je to v lete rozpálené a v zime tam mrzne. A ich nariekanie občas počuť až sem.
0: Čo? Oni tam trápia zvieratá?
7: Písala som petície, podnety na inšpekciu, ale len zaplatili pokuty a ďalej podnikajú, ako by sa nechumelilo. Ešte... Toto. Tak. Ľudia tam stále chodia a za hladkanie platia premrštené vstupné.
6: Patrí to Grachtíkovi. To preto. Hovorila mama.
7: Áno, áno, presne tomu.
4: Decká, nie farby do vlasov. To si neumiete.
6: Ania, poď mi pomôcť s malým.

0: čo budeme robiť s tou kengurou? Nič ti nepovedala Gréti?
1: Nie.
2: Nikomu nesmieme dovoliť trápiť zvieratá.
1: Presne, máme schopnosti, musíme ich použiť.
0: Povedali sme si, že len keď bude najhoršie. Nie v škole, ani doma. A dohodli sme sa, že ani v tábore, aby sme sa neprezradili. A normálne si toto užili, ako bežné decka a...
3: Ale toto je prípad pre superhrdinskú štvorku, Nina. Kto zasiahne, keď nie my?
0: Skočil si mi do reči. Jasné, že by sme im mali pomôcť. A to čo najskôr.
2: Zajtra máme ísť do dediny za záchranárskym psom. Pripravte sa na prvý krok. Prieskum.
0: Ale najskôr nočná hra. Uvidíte, je to veľká zábava.
4: Decká, čelovky na hlavy, baterky do ruky. Nesviete si do očí. Cesta vedie okolo chatiek cez les. Každý tím zbiera svoje stužky. Modrý modré, zelený zelené, žltý žlté a červený červené. Kto nazbiera najviac stužiek a najrýchlejšie sa dostaví do cieľa, vyhráva.
5: A koľký z nás musia prísť naspäť?
6: To hovoríš o mne? Euka, prečo sme sa museli deliť podľa chatiek?
4: Všetci sa vrátia, Janko. Opakujem, všetci sa vrátia. Žiadne straty nie sú povolené.
7: A za koľko je stužka?
4: Každá za bod. Dokopy je z každej farby po 20. Nemusíte vyzbierať všetky.
0: No, tak už poďme.
4: Počkáte na môj pokyn. A ešte jedna vec. Bude to trvať maximálne pol hodinu. Budete počuť zapískanie píšťalky 5 minút pred koncom. Kto nestihne dobehnúť naspäť, je diskvalifikovaný. Takže... pripraviť sa. Pozor. Štart.
3: Mám ďalšiu. Zasvieť mi.
0: To je modrá, Ondro. No. My sme zelení.
2: V tej tme sa to ťažko pozná. No, a niečo ma uhryzlo do ruky. Au, aj do nohy. Poďme už naspäť.
8: Na tri.
3: Ešte tu niekde musia byť.
2: 5 sekúnd. Búrka sa blíži.
0: Videli ste to?
3: Čo? Čo si videla?
0: Tam, blesk toho žiaril.
8: Hýbe sa to!
2: Osvietím, to budú len tiene.
9: Kengura!
3: Ako na nás pozerá? Ako by sem prišla na schvál za nami?
1: Ticho! Nepočujem, čo hovorí.
0: A čo hovorí?
1: Naozaj ušla z dotykovej zoo. Bolo to tam otrasné, strašné teplo... málo stravy, stále veľa ľudí a ani chvíľka pokoja.
2: To je hrozné, čo tam tým zvieratám robia. Najradšej by som vzal svoje kladivá a...
3: Musíme na to ísť múdrejšie, Janko.
1: Vraví, že sa podkopala s pomocou divokého prasiatka.
3: Kengura a prasa na úteku? To je ako z rozprávky.
1: Nie s dobrým koncom. Prasiatko tam ostalo a neprepchalo sa. Kenguru najviac mrzí, že nechala v štichu kamošov. Ale neodváži sa priblížiť, aby ju nechytili a nestrčili naspäť. A tak je stále na úteku.
0: Podľa mňa chce, aby sme im pomohli.
2: Však prečo inak by za nami prišla?
0: Povedz jej, že to urobíme.
1: Pomôžeme im. Neboj sa, kengurka. A že je rada, že konečne našla niekoho, kto jej rozumie.
2: To bolo už naozaj dosť blízko.
3: Kde je tá kengura?
1: Preč? Nikdy neostáva dlho na mieste. Koľko máme času?
2: Kvaplo na mňa. Takže veľa ho nemáme.
1: Myslela som do konca hry.
2: 5 minút, presne.
0: Chytrák, teraz to už viem aj ja.
1: Poďme tá diaľto.
3: To je k rieke.
1: Veď áno, tam sme ešte neboli.
2: Ale máme už len pár minút a začína búrka. Poďme naspäť.
1: V lese visí 5 bodov, chcem vyhrať.
3: Chceme, Grétka. Sme tým.
0: Ty. A kde je Anja?
3: Nebola s vami, babi?
1: Myslela som, že je s vami. Keď prídeme bez nej, diskvalifikujú nás.
2: Ozaj ťa trápi toto? Šibeti? Veď sa stratila v noci v lese. Ide búrka. No je tma. Musíme ju nájsť. Na hru sa vykašli.
0: Anja! Ozvi sa!
3: Možno šla do tábora.
2: No dúfam, lebo začína liať. Anja, kde si?
9: Anja!
10: Ania!
11: Ania!
12: Ania! Ania!
6: Nemuseli ste mi ujsť. Prestala mi svietiť čelovka. Ale mám 3 stužky.
0: Kde si bola?
6: Videli ste tú kenguru? Strašne som sa jej zľakla.
7: Poďte, nemáme čas. Ania, chyť sa ma. Nech sa nestratíš. Mám najsilnejšiu baterku. Dobre, budeme bežať.
6: Aj, to čo bolo?

0: Je tu krásně. Však, děcka.
1: Těba skôr těší, že jsme vyhrali nočnou hru, však.
0: A čo? Mně je to skvělé?
2: Si ma prekvapila, Gréta. Myslel jsem, že to Nina se bude hnat za bodmi.
0: No, tak jsem súťaživá. Ale vím, že to občas preháňam. Aj v škole je to na nič. Stále musím byť prvá.
3: Ja si to vždy vybijem v hrách a potom mám pokoj.
1: Dnes preskúmame tú zoo.
2: Naštartujte svoje schopnosti a...
3: Trochu sa kroť. Nevideli ste Aniu?
4: Tu som. Čo chcete?
2: Môžeš ísť s nami na raňajky, ak chceš.
4: Ja? Nie. Radšej sama. Lebo...
0: Čo je je? Kam ušla?
3: Neviem, ale ráno plakala v kúpeľni.
1: Tej babe niečo je. Už od začiatku je magor.
2: A vás nezaujíma prečo?
3: Decka!
0: V žiadnom prípade nechoďte k rieke. Po nočnej búrke sa rozvodnila. V dedine je povodeň.
3: Pre pána, práve tam bežala Ania.

0: Nechoď ďalej, počuješ? Vráť sa!
1: Čo tu robíš, Ania?
2: Choď odo mňa preč, i hneď!
1: Prečo plačeš?
2: Ja... Mne asi šibe. Asi určite. Tá voda tak sebe volala.
3: Ako volala?
2: Ako by hovorila. Kričala, nadávala, plakala. Ja nič podobné som nikdy nezažila. Nechápem to.
1: Čože? Voda?
2: Jasné, že mi nikto neuverí. Kto to už kedy počul? Hovoriaca voda.
1: A to odkedy?
2: Keď som sa ráno umývala, tak šla z kohútika pieseň. A slova. Z fľaše pískanie.
1: Oh, tak to preto si sa rozplakala.
2: Strašne som sa zľakla.
0: Hovoríš, že to začalo ráno. Po tej včerajšej búrke.
3: Počkaj, ty niečo vieš?
0: No, búrka, chápeš? Najvtedy ja, my, naše schopnosti.
2: O čom to hovoríte?
1: Myslela som, že už žiadnu supersilu nikomu nedáš. Že naša štvorka je konečná.
0: No, ja som si to myslel.
2: Aká supersila? Na aké schopnosti? Hovorte konečne normálne.
1: Ania, my... Ty, no... Asi sa z teba po včerajšom Ondrovom dotyku v búrke stala superhrdinka.
2: Superhrdinka?
3: Aj mne sa to stalo. Teraz vidím dovnútra veci. Napríklad, v tamtom strome bývajú ďatle. Pod koreňmi má noru líška. A v tamtom kameni je tuším skamenelina. Som Inajmen.
0: Ja dokážem chodiť cez steny. A cez iné veci. No, pozri. Som Introman. Vidíš? Druhá strana stromu?
1: Ja mám dotyk pravdy. Som Touchwoman.
4: Ja sa rozprávam so zvieratami. Anygirl.
0: A ty? Ty rozumieš vode.
2: Čo? Co to je na hlavu?
1: Ale aj dosť zábavné. Ti ukážem.
3: A užitočné. Vieme pomáhať.
4: Ako naozajstná superhrdinská štvorka.
0: No, už peťka.
2: Tak na to zabudnite. Nebudem tu s vami predvázať cirkusové čísla. Dajte mi pokoj.
1: Prepáč, ale nikto ti nič nerobí.
2: Vy nie. To ona. Oni. Vlny, voda. Strašne nadávajú.
4: Ale prečo? Čo hovoria?
2: Že je to naša vina, tá povodeň. Nadávajú ľuďom.
4: No, niekedy aj zvieratá. Nie je to nič príjemné. Asi si za to trošku môžeme aj my sami.
1: Keby si vedela, čo vravia ľudia po mojom dotyku.
2: Naozaj sa to deje? Povedzte, že nemám halúze.
0: Chvíľku trvá, než si na to zvykneš.
2: Aj vy ste teda superhrdinovia? Som rada, že mi nešibe.
0: Nie si sama.
3: My ti s tým pomôžeme.
2: A môžem si sama vybrať svoje superhrdinské meno?
4: Jasné, čo by si chcela? Aqua Girl, Aqua Woman.
2: Chcem byť Water Woman.
3: Husté, skoro ako Wonder Woman.
1: Tak vitaj medzi nami, Water Woman. Odteraz sme superhrdinská Peťka.
0: Ruku na to!

0: Decká, dnes musíme pomáhať aj my.
1: Čo treba robiť?
0: Hasiči nosia vrecia s pieskom, zvyšujú hrádzu. My pomôžeme premiestniť zvieratá z dvorov, ktoré sú blízko pri rieke. Sú mimo ohrozenia, ale musíme byť pripravení. A takisto odnesieme informačné letáky s pokynmi. Je to bezpečná práca, veľmi potrebná. A jedna skupina skontroluje zoo.
2: My štyria, teda piati.
0: Výborne. Vy piati pôjdete do zoo.

0: Koľký krát za posledné roky sa voda vyliala? Mám to tu poznačené. 4 krát za 3 roky. To je neúnosné.
1: To je kto?
2: Predsa ten grachtík, čo som vám o ňom hovorila.
3: Majiteľ zoo.
2: A vleku, zjazdovky, hotelov a parkovísk.
0: A to všetko kvôli tomu, že nám nariadili rozobrať betónové korito.
4: Chod za ním.
3: No jasné. Stačí sa ho dotknúť pred ľuďmi a vybavené.
5: A my zatiaľ dodáme dôkazy.
2: Ale ako?
5: Kengura hovorila, že máme ísť do kancelárie. Všetky papiere sú že vraj v skrini.
4: Nebude problém, ani ak budú zavreté. Uvidím ich tak, či tak. No a Ondro prejde cez steny.
5: Ja sa opýtam zvierat.
2: Čo mám spraviť ja?
1: Zapíš, čo hovorí voda. Každé slovo môže byť dôležité. Mhm.
3: Už som ho skoro mala, ale tak rýchlo sa zvrtol a nasadol do toho svojho obrovského auta, že som sa ho nestihla chytiť. Len za košeľu a to nestačí.
4: Škoda, lebo ten by veru mal o čom hovoriť.
3: Čo ste našli?
4: Inšpekcia mu dala pokutu už 3 krát, dokonca niekoľko tisíc. No a sťažovali si aj zamestnanci. Pozrite, všetko som odfotil.
1: Písali aj dedinčania, že zvieratá počuť a cítiť.
5: To preto, lebo sa o ne nestará. Hovorili, že vraj občas nemajú ani čo jesť. Šetrí na krmivé a ak im dá, tak málo a nekvalitné. Raz dokonca museli žuť piliny. To prasiatko, o ktorom hovorila Kengura, tam stále je. Aj lama, papagaj, pštros, ovce, oslík a kozy. Papagaj potajme rozoberá pletivo a prasiatko rie s lamou dieru, aby ušli ako Kengura. Prepáčte, je to strašné.
3: Ale prečo ich takto trápi?
4: Z toho, čo sme videli v kancelárii, tak pre prachy. Je to tu ako atrakcia. A turisti zaplatia, aby si mohli zvieratka pohľadkať.
3: A to nevidia, ako trpia? Nemali by ich hladkať, ale vypustiť.
1: Musíme grachtíka usvedčiť. Na začiatok som vzal zo pár papierov a...
3: Husté, ale potrebujeme viac. Keby som ho tak chytila.
2: A viete, čo je zvláštne? Zapisovala som, čo vraví voda, ako ste mi povedali. A tá dokola opakovala práve meno grachtíka.
4: Kto vie, ako to spolu všetko súvisí?
1: Mám nápad. Poďme do tej doliny, čo mu vraj patrí.

0: Ďakujem, Euka, že si nám dovolila ísť do doliny.
1: Pátračku, si predsa môžeme spraviť aj inde. Ako okolo tábora. A aspoň spoznáte ďalší kus našich krásnych hôr a prírody. O čom budeme pátrať? No, rozdám vám kartičky s rôznymi vecami. No, nie celkom vecami, ale s niečím z prírody. Vy si zoberiete mobily? Keď nájdete čučoriedku, hríbik, vtáčika, mravca, kuriatko, šišku, mách, lišajník či nejaký trús.
0: Fuj.
1: Alebo chelpy, vetvičku, čokoľvek z kartičky. Nebudete to trhať a brať?
2: Hlavne nie ten trus, milí bratislavčania.
1: Aj všetci ostatní. Nebudete to brať, ale fotiť.
3: Na body?
1: Nie, Gretka. Tentokrát je to spolupráca. Každý si vyžrebuje 5 kartičiek.
4: Neboj, aj tak ich porazíme.
3: Nerob si strandu, aj ty rada vyhrávaš.
1: Jasné. Súťaživosť nie je na škodu, ale toto je iný typ hry. Au. Našou spoločnou úlohou je nájsť čo najviac pôvodných rastlín a živočíchov.
3: Ja mám veveričku, salamandru a mach.
0: Ako dlho ešte?
5: Keby si si nenabalil všetky svoje kladivá, zvládal by si šliapať.
1: Ešte jedna zákrutá.
3: To je čo?
4: Veď to je toľko betónu a asfaltu ako u nás v meste.
1: Nebola som tu pár rokov. Ja... Veľmi sa to tu zmenilo. Mali tu byť čistinky a pleso a lesné zákutia.
2: Vítajte v grachtíkovom raji. A apartmány, zjazdovky, auta, parkoviska a atrakcie.
3: Tak tu rozhodne žiadne zvieratá nenájdeme.
5: No, ale ani trus.
0: Aspoň kamene tu ostali. Počkajte, nech si nejaký klepnem.

0: mrzí ma, že sme sa nemohli zahrať a že ste museli vidieť ten smutný pohľad. Decká, po tomto nejako nemám silu hrať sa. A vidím, že ani vy nie. Dajme si desiatu a vráťme sa do tábora. Dnes nás čaká konečne keramika a točenie na kruhu.
1: Hurá!
2: A čo ten film? Nakrútila som trochu z tej skazy.
0: Oh, ďakujem, Ania, za pripomienku. Áno, áno, každý deň si vyčleníme hodinku a budeme nakrúcať rozhovory, krajinky, detaily, seba navzájom. Môžete začať.
3: Keď nafilmuješ vodu, nik iný okrem teba jej neporozumie.
2: Ale o to presne mi ide. Tá voda strašne rýchlo rozpráva, nestíham.
4: A čo ti zatiaľ povedala?
2: Vraví, že zaplavuje dedinu, lebo sa nemá kde stiaknúť a zachytiť. Počkajte. Aha, a že jej chýbajú stromy, kríky, korene a mŕtve drevo. Bez nich sa rýchlo vyleje.
5: To kvôli výstavbe?
2: Vodu chytajú do nádrží na umelý sneh. Otravujú prísadami, aby potom sneh vydržal, aj keď je teplo. Z potoka sa tak stráca život. To nehovorí voda, ale moja mama. Veľa si o celej tejto grachtíkovej kauze zisťovala kvôli svojmu článku. Je novinárka, viete?
4: Super, že si pamätáš, čo hovorí. Ja často úplne vypustím, čo vraví moja mama.
6: Takže záplavy nie sú kvôli tomu, že rozobrali betónové koryto.
2: Keby to nespravili, je to oveľa horšie. A grachtík dobre vie, že je to jeho vina. To on vyrúbal stromy, zničil les.
5: A my ho musíme donútiť, aby to povedal nahlas a pred všetkými. Nie len o zvieratách, ale aj o tomto lese.
4: Spomínam si, že dnes zvolával nejaký protest.
2: Tak na čo čakáte? Ideme!
6: No, nemôžeme sa len tak z tábora vypariť.
3: Máš pravdu, Evka by sa o nás bála.
4: Tak viete čo? Ja jej na normálku poviem, že tam potrebujeme ísť.
2: Áno, a kvôli čomu?
5: Kvôli doline a zvieratám. Že to asi spolu súvisí. A že to preskúmame.
6: Myslíte si, že nás pustí?

0: Odstránili betónové korito a je to tu. Ano. Na tie ich výmysly od stola sme zasa doplatili.
1: Zasa.
0: Vytopilo nás.
2: Ale ty tu už nebýváš. Roky si v meste.
3: Áno, áno, v hlavnom meste.
0: No. Mám tu zoo a podnikanie.
4: Hlavne ten, čo tu nebýva.
0: Hovorím predsa aj za vás, nie, susedko? No. Mali by nám vyplatiť kompenzácie. Za každú povodeň a škodu, čo spôsobili.
3: No, áno, tak je. Nech vyplatia.
0: Ale postaram sa o to, ľudia. Keď nás bude veľa, neumlčia nás. Len podpíšte túto petíciu, aby som vás mohol zastupovať.
3: Áno, áno.
5: Teraz chod, Nina.
6: Ukážte, môžem to podpísať aj ja.
0: Len dospelí.
6: Zakúpla som. Ďakujem, že som sa vás mohla zachytiť.
0: Len podpisujte, ľudkovia, podpisujte. Ani neviete, čo podpíšete. Keď budem mať dostatok podpisov, už ma nič nezastaví. Postaví vám pri dedine ďalších 5 apartmánových domov. Bude to tu ako v doline. Betón, kšeft. Turisti sú ako ovce. Zaplatia za hoci, čo stačí na to napísať. Atrakcia. Hladkať by jedné zviera, parkovať na nestráženom parkovisku, voziť sa na lanovke, pozerať jazierko s rybami, odpotiť sa so siluetou Tatier, 5 eur, 10, 20, stovky, tisícky! Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje. Prosím.
3: Čo to hovorí?
0: Ja?
3: No?
0: A čo sa to stalo?
5: Výborne, Nina. Teraz to bude musieť vysvetliť.
6: Uvidíme, aký bude teraz macher.
7: Čo si ty myslel, že to korito nemôže za povodne?
0: To, že som povedal?
3: No.
0: Ale hlúpost. Jasné, že môže. Sami ste mi to tu podpísali v petícii.
7: A že všetko bude vaše. Ano. Bude vaše?
3: Áno.
0: Myslel som naše. Je to naša dedovizeň. Vedaj, ja som odtiaľto. Koľko sa naši predkovia nadreli, aby si ten majetok nadobudli. Nenecháme iných rozhodovať o nás. Keď si sami nepomôžeme, kto iný to urobí? Musíme sa za seba postaviť. Musia nám za to zaplatiť.
3: Teda mali by zaplatiť.
6: Vy to chápete? To, čo sa tam stalo?
8: On im to všetko povedal a oni nič. Priznal sa, že to je jeho vina a tí ľudia? Hlava mi to neberie.
9: Ako by počuli len to, čo chceli. A on ich potom ľahko opil rožkom. Tak to hovoria naši.
10: Učili sme sa to v škole. Použil logické fauly. Manipulácie. Grachtík vytiahol len časť pravdy a tú zdôraznil. A stále opakoval to o tých peniazoch a... A nakoniec to zafungovalo. Všetci chcú peniaze.
8: Fajn, si strašne múdry. Vieme, čo to bolo, ale čo urobíme? Ako ho zastavíme? A ako zachránime zvieratá?
11: Decka, mala by som taký nápad.
0: Lupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
10: Wow, ty si to nahrávala?
11: Jasné, že hej. Musíš predsa zbierať dôkazy. Všetko si poistiť.
8: Ale ako si vedela, že to máš spraviť?
6: Veď áno, tvoja mama je novinárka.
11: Presne. A s tými dokumentami, čo ste našli, sa jej to fakt hodí do článku.
9: Ty si špicová. Rešpekt.
10: Na, aj tvoja mama je hustá. Počúvajte. Miestny podnikateľ na videu z verejného zhromaždenia priznáva svoje činy, ktorých dôsledkom je zničenie prameňa rieky, zrýchlenie jej prietoku a teda aj záplav v nižšie položenej dedine. Okrem iného, sa priznáva k manipulácii s verejnou mienkou a k rôznym nekalým praktikám. Po získaní dôkazov boli podané podnety na príslušné orgány.
6: A dnes sme videli ísť do doliny aj policajtov, však Juka.
1: Ani sa mi nechce veriť, že v tom všetkom máte prsty. Podarila sa vám veľká vec, decká.
10: To ani. Všetko poslala mame do novín a tam to uverejnili. Toto pokračovanie nemá chybu. Na základe získaných dokumentov je zrejmé, že sa podnikateľ pripravoval na expanziu do dediny. Už skupoval pozemky v okolí a podpisovou akciou sa chcel poistiť proti protestným hlasom.
1: Stále nechápem, ako to mohol Grachtík povedať. Doteraz sa vedel tak skvelo vyhovárať, hádzať vinu na všetkých ostatných. Čo dával do umelého snehu, prečo odklonil potok, ako nelegálne vyrúbal les. To všetko boli verejné tajomstvá, ale bez dôkazov. Kde ste ich nabrali?
11: Asi trochu náhoda.
1: Aha.
11: A trochu šťastie. Sme decká, nik si nás poriadne nevšíma.
8: A neviete, či už niekto šiel aj do tej hroznej zoo?
1: Hneď to zistím. A vy sa venujte herbárom.
9: Nemala dnes prísť geologička?
6: Neboj sa, budeš môcť tlúpť aj do kameňov. Ale až po bylinkách.

0: sú pravé mušle. Dokonca celé. Vidíte ich?
1: Super.
2: Mne sa viac páčili tie bylinky v herbári. Prepáč. Hráme na hánky? Kto prvý vybehne na kopec?
3: Ukáž, Janko. Táto vyzerá ako od mora. Neverila by som, že je skamenená. Aj my sme ich minule našli a odniesli s mamou do múzea.
1: No, stále snívam, že nájdem aj amonita. Vieš, tresnem do kameňa, on sa rozlomí a bude tam.
3: Amonity sú, tuším, v Čutkovskej.
1: Čo? Je to blízko? Poďme tam.
3: To je vo Fatre pri Ružomberku.
1: Ach, tak.
3: Ale môžeme ísť posledný deň s Evkou do múzea. Tam si ich môžeš pozrieť.
1: Super. Ty, Ania, veď ty si úplne v pohode, keď nenadávaš na blavákov. Prečo si sa k nám tak otrasne chovala?
3: Vieš, moja mamka mi pred pár týždňami povedala, že sa kvôli práci musíme presťahovať do Bratislavy.
1: A tebe sa nechce?
3: Strašne. Kvôli tomu neznášam celé mesto. Mám tu kamarátov, školu, všetko. Na kopce. Aj mne sa páčia skameneliny a chodiť po horách. A teraz, keď rozumiem vode, tak ešte viac. Nechcem odísť.
1: Ani mne by sa nechcelo. Máš to ťažké.
2: Švihnite si, rýchlo. Nepočuli ste? Akurát prevážajú zvieratá zo zoo. Grachtík tam robí riadny cirkus. Poďte. Tam vidím pštrosa, oslíka, ovce, kozy a zatvárajú bránu. Je to tam prázdne.
4: Boja sa. Ale bude vám dobre, zlatíčka, uvidíte.
5: Presúvajú ich do gazdovského dvora. Majú pre ne prichystané veľmi dobré chlieviky a výbehy.
6: Neodviezli prasiatko a papagáje. Kde sú? Čo sa im stalo, nevieš, Evka?
5: Nerozdelili ich? Nešli už skôr?
2: My sme ich nevideli.
1: Cestou sem sme zahliadli kenguru.
5: Počula som, že grachtíka začali vyšetrovať.
4: Pozrite na neho. Doslova pred ľuďmi uteká.
2: Postav sa sem, Janko. A povedz, prečo sa ti páčilo v tábore.
1: Bol to skvelý týždeň. Mal som pocit, že trval aspoň pol roka. Toľko sa tu toho dialo. Najviac sa mi páčilo, že sme robili veci z hliny, stavali týpy a ešte keď tu bola geologička. Ukázala nám veľa hornín a dokonca aj skameneliny. A o tých by som vedel hovoriť hodiny, ale radšej nebudem. Veľa ľudí to nudí, som zistil. Stačí takto?
2: Super, povedal si to naprvú, ako pravý herec. Ešte Ania a máme všetkých.
4: Tej sa nebude chcieť. Je na nás hnusná.
2: Ale no tak. Odkedy sa stala superhrdinkou, už taká nie je.
6: A nezabúdajte, že bez nej by sme neoslobodili zvieratá. Ani by sme neodhalili grachtíka.
4: Vlastne áno.
1: Decka, mali by sme jej dať šancu. Ona je vlastne dosť v pohode.
6: No, ale kde je? To dievča sa stále stráca.
3: Keď rozumieš vode, ľahko sa niekde zabudneš. Čo tu robíte?
2: Nakrúcame pre Evku také poďakovanie. Každý niečo povie a ja to postriham. A potom jej to pošleme. Ak chceš, povedz niečo aj ty.
3: Tak, dobre. Myslela som si, že to bude otrasný týždeň. Ale bolo to tu nakoniec fajn. Veľa zábavy, ako vždy. Animovali sme film, kreslili, sadrovali stopy zvierat. A aj čosi navyše. Usvedčili sme podnikateľa grachtíka a konečne oslobodili zvieratá. Aspoň tie, čo sa našli.
2: A stop.
3: Škoda, že som nemohla povedať aj o mojej superschopnosti, lebo tá sa mi páči zo všetkého najviac.
6: Na vás neštve, že sme nezachránili všetky zvieratá? Kde sa podelo prasiatko a papagaj? Čo s nimi ten gauner urobil?
4: Decká, ja si viem.
1: Ty si s nimi hovorila?
4: Nie, ale práve ich vidím. Tam, na strome.
2: Do keľu. Papagaj.
6: A dole stojí prasiatko.
4: Vraj už by nezniesli byť zavretí. Žiadne mreže, klietky, chlievy či zámky.
3: Po tom, čo prežili, chápem.
2: A tam je kengura.
4: Pôjdu s ňou do hôr. Ľuďom sa budú vyhýbať. A že sa tu stretneme, tak to o rok. Veľa šťastia, kamaráti.
7: Ahoj.
2: Ahoj.
4: A sú preč.
6: Myslíte, že to tu prežijú?
1: Kengura to dala.
2: Bude mi táto čudná trojica chýbať.
4: Dám ti teda aspoň keramické. Robila som presne tieto. Kenguru, papagája a prasiatko.
2: Ešte nie sú vypálené.
3: No, možno vám ich privezie.

0: tábory.
1: Počkať, ešte nič nekončí. Ideme predsa do múzea.
2: To fakt? Ty si to Zeukou vybavila?
1: Jasné, veď som ti to slúbila.
2: Ty si mega, vieš to?
3: Veď sa toľko neblázni, sú to len kamene.
2: Zopakuj to, ak si trúfaš.
4: Ondro, veď už ho neprovokuj. O tie skameneliny tu, tuším, až tak nejde.
5: Aha, veľmi chytná.

Skončila sa hra pre deti Zuzany Líškovej Intromen opäť v akcii. Účinkovali Ondrej Alex Koníček, Gréta Luprichová, Janko Erik Koníček, Nina Melánia Jakabovičová, Ania Alžbeta Hrnčiariková, Euka Henrieta Koláriková, Grachtík Peter Kočiš, Dedinčania Roman Matisko a Ladislav Konrád. Produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Na stolček mi spadla pančucha. To bude asi preto, že stále niečo pletiem. Však harmonika.
2: No.
1: Ale čo si? Ty máš na nohách každú ponožku inú.
3: Varí si pipi dlhá papuča.
1: Vlastne pančucha?
2: Pipi veru nie, brepčík, a vidím, že sa ti to s tou pipi dlhou pančuchou tu plete nejako od začiatku. A je zas pravda, že s touto pipi má naša kamarátka Týmka Vráblová naozaj veľa spoločného, keďže jej príbehom nás už sprevádzala. Timotea totiž dobre pozná tie najlepšie detské príbehy. No ale slávna švédska spisovateľka, ktorú ty určite z rozhlasu veľmi dobre poznáš, Astrid Lindgrenová, napísala aj ďalšie skvelé knižky. Nie len Pipi dlhú pančuchu, ani tie pančuchy, ktoré ti tu spadli, o tých nič nevymyslela. Napríklad, počúvaj, príbeh o jednom veľkom statku, kde žije rodina Svensonovcov a ich malý chlapec Emil. Emil z Lönebergy.
1: Aha. Takže Emil je taký poslušný papierik, teda anielik, čo len pekne sedí a učí sa srandičky. Tak to si ako ja.
2: No, on síce ako anielik vraj vyzerá, ale vyvádza také kúsky, že by ste si mohli ruky podať a neraz sa dostane do obrovských problémov a bláznivých dobrodružstiev. Všeličo o ňom nám prezradí práve Timotea Vráblová a úryvky z knižky bude čítať Sáva Ondriáš.
4: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.

0: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Tento týždeň sme na návšteve v rodine Svenssonovcov zo Smolandu podľa knižky Astrid Lindgrenovej Emil z Lönebergy. Dnes sa lepšie pozrieme na to, čo o Emilovi hovoria ľudia. Astrid Lindgrenová si pre portrétovanie Emila náročky zvolila princíp halo efektu. Na dedine a v malých mestách sa ľudia navzájom celkom dobre poznajú. Hovorí sa, že si až do hrnca vidia. A halo efekt dokáže silno ovplyvniť ich názor na človeka. Lindgrenová to sama prežila na vlastnej koži. Možno aj preto chcela svojho čitateľa naviesť k hlbšiemu uvažovaniu o človeku. Fakt je Emil taký, ako ho vidia ľudia? Veď čo vidia? Naozaj ich zaujíma vnútro dieťaťa, jeho osobnostné kvality? Lindgrenová neposudzuje mienko tvorcov, len predkladá ich názory. Ako sa má čitateľ v tom všetkom zorientovať? Nuž cez výpovede postav rozprávač odkrýva Emilov vnútorný svet. A potom aj podľa toho, že si čitateľ všíma, kto má k Emilovi skutočný, láskyplný vzťah. Veď len taký človek sa dokáže pozrieť na jeho život so zaujatím a sústredením, aby v ňom mohol niečo objaviť. Autorka teda navádza detského čitateľa vytvárať si mienku podľa srdca. Predsa v živote nejde o to, čo hovoria ľudia, ale ako vnímame iných my.
1: Už ste niekedy počuli o Emilovi z Kathulského gazdovstva v Lüneberge, čo leží v Smolande? Že nie? Veľmi sa čudujem, lebo v celej Lüneberge by ste nenašli jediného človeka, ktorý by nepoznal Lapaja z Kathultu. Toho Emila, ktorý vymyslel viac huncústiev ako je dní v roku. A Lüneberčanov rozčuloval tak veľmi, že ho chceli poslať čo najďalej, až do Ameriky. Lüneberčania dokonca usporiadali zbierku, peniažky zviazali do uzlíka, odnesli ich Emilovej mamke a povedali: možno to bude stačiť Emilovi na cestu do Ameriky. Dúfali, že v Lüneberge bude bez Emila oveľa pokojnejšie, v čom sa pravdu povediac ani nemýlili. Lenže Emilova mamka sa strašne nahnevala a uzlík s peniazmi hodila o zem tak, že sa kotúľali po celej Lüneberge. Náš Emilko je múdry a bystrý chlapec, povedala. A my ho ľúbime presne takého, aký je. Lina, ktorá slúžila na Kathulskom gazdovstve, však zahundrala. Mali by sme brať ohľad aj na chudákov Američanov. Veď nám nič zle neurobili, tak prečo by sme ich mali trestať Emilom? Po tých slovách sa Emilová mamka dlho a vyčítavo pozerala na Linu, takže Lina hneď pochopila, že povedala čosi nemúdre. Trochu sa zarazila a chcela svoj prehrešok napraviť. Viete, pani Alma, vo vimerbijských novinách písali, že v tej Amerike mali nejaké hrozné zemetrasenie a tak som si len pomyslela, že keby sme im teraz poslali ešte aj Emila, už by to bolo na nich priveľa. Lina, radšej mlč. Hnevala sa Emilova mamka. Choď podojiť, aj tak nič iné nevieš poriadne urobiť. Lina vzala kanvu, vybehla do maštale a začala dojiť tak rázne, že mlieko okolo nej striekalo. Práca jej vždy išla najlepšie od ruky, keď sa trochu jedovala. Preto aj teraz dojila dôkladnejšie než inokedy. A po celý čas si hundrala po pod nos. Veď nejaká spravodlivosť na svete preca len musí byť. Prečo by malo všetko zlo doľahnúť na Američanov? Hoci ja by som s nimi celkom rada menila. Možno by som im mala jednoducho napísať: tu máte nášho Emila, pošlite nám zemetrasenie. Lina vždy všetko poplietla. No a práve ona chcela napísať do Ameriky. Hoci jej škrabopis nevedeli prečítať ani len Smolandania. Ak by niekto mohol poslať list do Ameriky, tak to bola jedine Emilova mamka. Tá vedela naozaj krásne písať. Dokonca aj všetky Emilove šibalstvá pozapisovala do modrých písaniek, čo odkladala do zásuvky písacieho stola. Na čo ti to bude? Spýtoval sa Emilov ocko. Pomyslela si vôbec na to, že kým zapíšeš všetky lapajstvá, čo náš nezbedný syn povyvádzal, celkom nám zoderieš pero. Lenže to Emilovú mamku vôbec netrápilo. Pravdivo zapisovala všetky Emilové huncúctva, len aby sa Emil, keď vyrastie, dozvedel, čo navyvádzal ako malý. Lebo až potom pochopí, prečo jeho mamka ošedivela a bude ju mať rád práve pre tie jej sivé vlasy, čo získala kvôli nemu. Nesmiete si myslieť, že Emil bol zlý. To teda nie. Jeho mamka mala pravdu, keď tvrdila, že Emil je milý a múdry chlapec. A svojimi svetlými hodvábnymi vlasmi a modrými očami pripomína anjela. Emil naozaj vedel byť aj poslušný a jeho spravodlivá mamka aj toto presne poznačila do modrej písanky. Včera Emil poslúchal, napísala 27. júla. Za celý deň nevyviedol ani jediné lapajstvo, ale ukázalo sa, že mal vysokú teplotu a vyvádzať nevládal. No už 28. júla Emilovi teplota klesla a jeho výčinmi zaplnila niekoľko strán modrej písanky. Sily mal nadostač ako malý bík. Stačilo, aby vyzdravel a už vládal vyvádzať od výmyslu sveta. Ten chlapčisko nemá páru, hovorievala Lina. Už zrejme tušíte, že Lina nemala Emila veľmi v láske. Oveľa radšej mala Idušku, Emilovú sestričku, ktorá bola veľmi milá a poslušná. No Alfred, paholok na káthulckom gazdovstve, mal Emila veľmi rád. Nikto nevie prečo. A Emil mal zasa rád Alfreda. Keď Alfred nepracoval, bývalo im spolu veselo. A Alfred naučil Emila mnoho užitočného. Napríklad, ako sa zapriahajú kone. Ako sa chytajú šťuky, ako sa šňupe tabak. No dobre, ja viem, šňupanie naozaj nie je nič užitočné. A napokon Emil to skúsil len jediný raz. No vyskúšať to musel, lebo chcel vedieť, a robiť všetko, čo vedel a robil Alfred. Alfred vystrúhal Emilovi z dreva flintičku, čo bolo od neho pekné však. Emil si flintičku opatroval ako najdrahocennejší poklad. Druhým najvzácnejším pokladom bola šiltovka, čo mu raz ocko kúpil v meste. Najradšej mám svoju flintičku a šiltovku, opakoval často Emil a bez nich nešiel ani spať.

0: Milí priatelia, dnes sme si opäť pripomenuli 12-dielnú prózu Astrid Lindgrenovej Emil z Lönneberga. Príznačne pre Lindgrenovú zaznievajú v jej tvorbe skúsenosti z jej vlastného života, ktorý nebol práve ľahký. Autorka ich priamočiaro neopisuje, no do knižiek pre deti vkladá také obsahy, ktoré ich navádzajú k cieľom dôležitým pre silnú osobnosť. Aj dnes sme sa na jeden z nich pozreli. Z dobrých stránok vám želáme príjemný deň.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Tak toto nepôjde.
2: Čo? Prečo? Za čo? To kvôli mne?
1: Nie, tak toto nepôjde.
2: To za to, že trepcem, občas šepcem, či pri veľmi brepcem.
1: Ale tak ešte raz. Tak toto nepôjde.
2: Ale veď ľudská, chyby robí každý. A aj ty veď, teda niekedy, takmer niekedy.
1: Brepčík, ale ja ti nič nevyčítam. Tak toto nepôjde je názov ďalšej, už šiestej časti čítania na pokračovanie.
2: Jaj, ľudská, ale mi odľahlo. Ty myslíš ten seriál Temnotvor?
1: Presne tak. Aha, keď sa zľakneš, ani nebrepceš. No neviem, či to bol dobrý nápad, že dievčatko Poletucha zobralo temnotvora domov.
2: Odrazu sa všetko kazí, že?
1: No teda, breptík, ja sa nestačím čudovať, ako ti to dnes páli.
2: Podpáli? Dym? Oheň? Kde? Kde?
1: Ale nie, to bola pochvala, že ti to rýchlo myslí.
2: Tak doplň, kto knihu napísal.
1: Naša kamarátka, spisovateľka Zuzka Líšková. A čítať nám z nej bude...
2: Pávička. Ale nie, len si robím srandu. Tánička Pauhofová.
3: Zuzana Líšková. Temnotvor. Kapitola 12. Tak toto nepôjde. Problémy sa začali kopiť už na druhý deň ráno. Rozladená mamucha nevedela opraviť padnutú Wi-Fi, táto vymenil v byte už aspoň 5 žiaroviek, ale niektoré asi na dobro zhasli. Nevedeli si spraviť kávu, ohriať Poletuché čaj, ani uvariť vajíčka. Ja sa z toho zbláznim, rozplakala sa po takomto hroznom ráne mamucha. Mamuška, nadýchla sa Poletucha, že niečo k tejto veci povie, ale zastavila sa. Edko to pochopil, ale Edko je dieťa. A rodičia sú dospelí. Keby im ukázala temnotvora, mohol by sa im zrútiť svet.
4: Čo, Poletuška?
3: Chcela vedieť mamucha.
4: Ale nič, lenže už musíme ísť do školy,
3: povedala a šla si po tašku. Dnes ju výnimočne bral táto autom.
4: Nenechávaj ma tu,
3: ozvalo sa spod stola. Idem do školy. Musíš ma počkať doma.
4: Nebudem tu sám. Bojím sa,
3: nariekal temnotvor.
4: Čo ak prídu opravári?
3: Tých sa preca nemusíš báť, vysvetľovala mu.
4: Ty tomu nerozumieš. Nemôžem tu ostať.
3: Ale ja ťa nemôžem zobrať, povedala rozhodne Poletucha a odhodlane vykročila z bytu. Poletucha sa veľmi čudovala, prečo pani učiteľka nedokázala zapnúť interaktívnu tabuľu a prečo bol cez prestávky okolo nej taký rozruch. Deckám nefungovali mobily, rozhorčene do nich ďubali a hádali sa, kto za to môže. Poletucha si čítala, ale aj tak si po chvíli všimla podozrivo naklonený školský batoh pod lavicou.
4: Mám ťa!
3: Chmatla temnotvora zatykadlá.
4: Au, pusť ma, tykadlá sú najcitlivejšie,
3: prosíkal temnotvor. Povedala som ti, že máš ostať doma. Toto je škola, sem chodiť nesmieš.
4: Ale u vás ruším tvojej mame prácu. Bez tej vašej elektriny nemôže pracovať.
3: Ani my sa bez nej nemôžeme učiť. A deckám nefungujú mobily.
4: Tak kam mám ísť?
3: Nešťastne sa pýtal temnotvor.
4: Neviem,
3: zamrmlala Poletucha a v duchu si nadávala za ten nápad, že ho zo sebou vzala do mesta.
5: Čo, máš ho zo sebou?
3: Opýtal sa jej na zastávke električky Edko. Ani nezbadala, kedy k nej pristúpil. Opäť si čítala.
5: Ako vieš? Pozri sa okolo.
3: Poletucha zdvihla hlavu a videla tlačenicu nervóznych ľudí, ktorí sledovali hodinky, mrmlali a nadávali na výpadky, na spoje a na celý svet.
4: A do pekla, zanadávala. Vyhodil prúd na trati.
5: Ak chceš, pôjdem s tebou, navrhol jej Edko, keď sa zberala zo zastávky.
4: Ty už chodíš sám?
5: Čudovala sa Poletucha, keď spolu kráčali pomedzi bytovky.
4: Sú to len 3 zastávky,
5: vysvetľoval jej.
4: Mama ma ráno odprevadí a občas po mňa zájde babka. Ale sem tam chodím aj takto.
5: Ty si rarita, povedala Poletucha obdivne. Medzi nami štvrtákmi málo kto vôbec chodí MHDčkou. Nie to ešte pešo. Len traja v triede máme električenku.
4: A ty už chodíš sám?
6: Mohol by ma voziť oco, ale ja to neznášam, vravel Edko. Toto vyvážanie s rodičmi je na hlavu.
5: Presne, potešila sa Poletucha, že našla niekoho, kto si o rozvážaní deciek autami myslí to isté.
4: Nemáš vôbec čas pre seba, pokecať, čítať a tak?
5: Zajtra zasa? Opýtal sa jej na chodbe ich domu a v očiach sa mu zaiskrilo. Aj jeho potešila prechádzka s Poletuchou. Kapitola 13. Nové veci.
4: To je domček pre bábiky?
5: Čudovala sa mamucha, keď im s Edkom priniesla do detskej izby jablká a keksy. Poletucha sa málo kedy hrávala s bábikami, ale vyrábať rôzne príbytky, zariadovať ich nábytkom a dômyselnými výťahmi, kvetmi a zvieratkami ju vždy veľmi bavilo. Ibaže už dlho žiadny nerobila. A veru, bolo to aj veľmi dávno, čo sa k ním niekto prišiel pohrať. Poletuchine kamošky z dvora mali už iné záujmy a so spolužiačkami sa nenavštevovali. Mamuchu preto prekvapilo, keď začula z detskej smiech dvoch detí. Využila príležitosť a vstúpila dnu s miskou jedla. Chcela vedieť, čo sa tam deje. A kto je tajomné dieťa u nich na návšteve? Že je to práve Edko od susedov, ju veľmi prekvapilo. Mamucha tam teda stála, bola niekoľkonásobne prekvapená a Poletucha sa smiala, keď si od nej brala misku.
4: Mamucha, ty si skamenila?
6: Nie, nie,
5: krútila mamucha hlavou. Nechám vás. Poletucha s Edkom postavili temnotvorový nádherný príbytok. Steny dvojnásobne zosilnili, vyplnili mekou dekou, aby tlmili hluk. Vnútri vyrobili 2 oddelené priestory, jeden tmavý a ten druhý s priesvitným vekom.
4: Tak ako sa ti páči?
5: Pýtal sa Edko dychtivo, keď ho predviedli temnotvorovi.
4: Je to príjemné,
5: pochvaľoval si ten, keď sa zakrútil do jemnej prikryvky a rukou si zavrel vrchnák. Poletucha začala na kartónový domček kresliť obrazce. Edko vyzeral, že nad niečím tuho premýšľa. Ale ako by sa bál to povedať? Poletucha cítila jeho rozpaky až u seba v hlave. Čo ťa trápi? Spýtala sa ho.
4: Kam chodí?
5: Veď vieš, toto. Hľadal správne slová.
4: Vylúčovať?
5: Pomohla mu Poletucha.
4: Áno,
5: z úľavou si vydýchol Edko.
4: Kam? A ako?
5: To mi je tiež záhadou, priznala Poletucha. Ešte som ho nepristihla. Poletucha si vzdychla a so záujmom sledovala Edka, ako lezie po štyroch po jej izbe a nakúka do každého rohu, pod posteľ i do kvetináčov.
4: Čo robíš?
6: Hľadám, či náhodou niekde...
4: Fúj!
5: Skrivila tvár Poletucha. Dúfam, že by mi povedal, keby chcel.
4: Alebo že to majú nejako zariadené.
6: Potrebujeme sa vyprázdňovať len asi raz za mesiac. Tekutiny odchádzajú parou a povrchom tela.
5: Povedal im dôstojne a vážne temnotvor, ktorého ich diskusia zobudila z krátkeho, no intenzívneho spánku. Toto už Poletucha vedela. Spí len pár minút, no viackrát za deň, a niekedy pritom necháva jedno oko otvorené. Už sa nadýchovala, že sa ho opýta aj toto, ale temnotvor, ako keby jej prečítal myšlienky a spustil.
4: Spíme vždy len polovicou mozgu. Tá druhá musí ostať bdelá.
5: Aha, pokýval hlavou Edko a z gati vytiahol notes a čosi si doň zapísal. Zbieram všetky informácie, ktoré nám povie, vysvetlil Poletuche.
4: Ihneď to znič!
5: Zakričal z ničoho nič temnotvor, skočil po zápisníku a začal ho zúrivo trhať. Čo robíš? Pýtala sa ho zdesene Poletucha a Edko sa mu márne snažil vytrhnúť jeho zvyšky z rúk.
4: Šibeti!
5: Zakričal na temnotvora a konečne mu vyšklbol franforce papiera a zovrel ich v pestiach.
4: Mal som tam všetko, nie len o tebe.
7: Prepáč, prepáč,
5: mrmlal zahambene temnotvor a prerývane dýchal. Tento výbuch ho vyčerpal.
4: Ale vy to nechápete. Oni by mohli... Viete, a ja som posledný.
5: Aký oni? Čo to rozprávaš? Opýtala sa ho podráždene Poletucha. Videla, ako veľmi je Edkovi ľúto za zničeným zápisníkom. No tak hovor. Vyzval ho Edko a zbieral papierové franforce.
4: To je komplikované,
5: povedal temnotvor, zaliezol do domčeka a tam zaspal. V ten večer porušil aj svoje pravidlo pár minútových spánkov. Spal nepretržite až do rána. Poletucha s Edkom sa už od neho nedozvedeli nič. Navyše, rýchlo sa zotmelo a Edko musel ísť domov.

0: Skončila sa ďalšia časť rozprávania o temnotvorovi. Čítala nám Táňa Pauhofová.
1: Z knižky Zuzky Liškovej.
0: Správne, Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase a hale nedávno, v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť 3. Moje dobrodružstvo na ostrove. Kapitola 13. Ako sa začalo moje dobrodružstvo na ostrove? Keď som na druhý deň ráno vyšiel na palubu, ostrov vyzeral celkom inak. Hoci vetrik zatíchol, preplávali sme v noci veľký kus a Hispaniola teraz spokojne odpočívala asi pol míle na juhovýchod od nízkeho východného pobrežia. Väčšinu ostrova pokrývali sivasté lesy. Toto jednotvárne sfarbenie bolo v nížinách miestami narúšané pásmi žltých piesočín, na ktorých rástli vysoké stromy, zväčša borovice, vyššie ako ostatné stromy, podaktoré o samote, podaktoré v skupinách. No základné sfarbenie ostrova pôsobilo jednotvárne a smutne. Kopce výrazne vyčnievali nad lesným porastom holými skalnatými útesmi čudných tvarov. Najčudnejší bol hádam ďalekohľad, ktorý sa vypínal o 300 stôp nad ostatné a bol najvyšším vrchom na ostrove. Takmer zo všetkých strán čnel veľmi strmo a na temene bol náhle zrezaný ako podstavec pod sochu. Hispaniola sa hojdala na nepokojnom mori z boka na bok. Rahná udierali okladky, kormidlo sa mykalo sem tam a celá loď vrzgala, stenala a triasla sa. Musel som sa pevne držať zábradlia, ale aj tak sa mi všetko krútilo pred očami. Kým sme plávali sem, znášal som more dosť dobre. Ale teraz, keď sme stáli na mieste a hádzalo nás ako fľašu, stále ma napínalo na vracanie, najmä ráno na lačný žalúdok. Možno to spôsobilo kolísanie lode, možno pohľad na ostrov, na jeho sivé, smutné lesy a divé, strmé skaliská, spenený príliv, ktorý s hukotom dorážal na príkre brehy. Skrátka, hoci slnce pekne svietilo a hrialo a pobrežné vtáctvo, loviace ryby s veselým krikom lietalo okolo nás, takže by sa človek aj nazdal, že po takej plavbe každého poteší, keď sa môže dostať na pevnú zem, predsa mi srdce kleslo, ako sa vraví až kamsi do topánok. Od tejto chvíle, čo som sa prvý raz zahľadil na ostrov pokladov, nenávidel som už i pomyslenie naň. Mali sme pred sebou hneď od rána tvrdú robotu, lebo po vetre nebolo ani stopy a tak sme museli spustiť člny a vliecť loď 3 alebo 4 míle okolo výbežku ostrova cez úzky prieliv do prístavu za ostrovom Kostier. I ja som sa dobrovoľne pridal do jedného z člnov, hoci som tam pravdaže nemal čo robiť. Bola úmorná spara a chlapi zlostne hundrali na robotu. Člnu, v ktorom som bol ja, velil Anderson, ale ten sa neusiloval udržať poriadok medzi mužstvom a nadával ešte horšie ako ostatní. Veď to nebude naveky takto, zahromžil a zaklial. Pomyslel som si, že je to zlé znamenie, lebo až do toho dňa chlapi resko a ochotne konali svoju povinnosť. No len čo zazreli ostrov, hneď povolili všetky putá disciplíny. Dlhý John stál celou cestou do prístavu pri kormidelníkovi a viedol loď. Poznal prieliv ako vlastnú dlaň a hoci námorník, ktorý meral hĺbku, ustavične hlásil viac vody, ako bolo zaznačené na mapke, John ani raz nezaváhal. Tadiaľ to veľmi silne prúdi odliv. Preto je tu prieliv hlboký, ako by ho rýlom vykopal. Zastali sme práve tam, kde bola na mapke zaznačená kotva. Bolo to asi tretinu míle od obidvoch brehov. Na jednej strane sa nachádzal hlavný ostrov, na druhej strane ostrov Kostier. Na dne bol čistý piesok. Spúšťanie kotvy vyplašilo mrákavy vtákov. Vyleteli a so škrekotom krúžili nad lesmi, ale o necelú minútu zosadli a všade znova zavládlo ticho. Kotvisko bolo celkom uzavreté, skryté v lesoch. Stromy rástli až k čiare prílivu. Brehy boli zväčša nízke a vrcholy kopcov vyčnievali dookola v určitej vzdialenosti ako dajaký amfiteáter, jeden tu, druhý tam. Vtekali sem dve riečky, alebo skôr len močariny. Okolo nich ešte aj lístie malo akúsi jedovatú, nezdravú farbu. Z lode sme nemohli vidieť ani zrub, ani palisádu zaznačenú na mapke, lebo boli skryté medzi stromami. Keby sme neboli mali mapku, mohli sme sa nazdať, že sme prví ľudia, čo tu zakotvili,
odkedy sa ostrov vynoril z mora. Povetrie sa ani len nepohlo, nebolo počuť nič okrem hukotu príboja, čo sa valil asi pol míle od nás popri pobreží a rozrážal sa na podmorských skaliskách. Nad kotviskom visel čudný, nepríjemný zápach, akoby zápach hníjúceho lístia a bútľavých stromov. Všimol som si, že doktor ňuchá a ňuchá, ako keď niekto ovoniava skazené vajce. Neviem, ako to bude s pokladom, povedal, ale stavím sa o svoju parochňu, že tu chytíme zimnicu. Správanie chlapov už bolo v člne dosť znepokojivé, no po návrate na palubu sa stalo priam hrozným. Ponevierali sa po palube v skupinkách a nahlas hundrali. Pri najmenšom rozkaze mrzko gánili, poslúchali neochotne a nedbanlivo. Nakazili aj tých najporiadnejších, takže nebolo na lodi chlapa, ktorý by si počínal lepšie ako ostatní. Bolo zrejmé, že vzbura visí nad nami ako ťažká chmára. A neboli sme to len my v kajute, čo sme šípili nebezpečenstvo. Dlhý John robil, čo mohol. Chodil od skupiny ku skupine, rozplýval sa v dobrých radách a predchádzal dobrým príkladom. Doslova sa prekonával v ochote a zdvorilosti. Voči každému bol samý úsmev. Len čo zaznel nejaký rozkaz, hneď priskočil dlhý John s náramne prívetivým "Rozkaz, pán kapitán!" A keď nebolo čo robiť, vyspevoval jednu pesničku za druhou, ako by tým chcel zastrieť nespokojnosť ostatných. Zo všetkých zlovestných náznakov tohto pošmúrneho popoludnia najhoršie pôsobila zrejmá úzkosť samého dlhého Johna. Radili sme sa v kajute. Páni, pravel kapitán, ak sa opovážim vydať ešte jeden rozkaz, vrhne sa na nás celá posádka. Ako vidíte, už je to tu. Súrovo mi odvrávajú a keby som niekoho zahriakol, raz, dva vytasia zbrane. No ak budeme čušať, Silver sa dovtípí, že za tým niečo trčí a je po všetkom. Môžeme sa teda spoliehať už len na jedného človeka. A to na koho? Spýtal sa Trelawney. Na Silvera, pane, odvetil kapitán. Jemu na tom záleží práve tak, ako aj vám alebo mne, aby to zatiaľ ešte ututlal. Teraz sú podráždení, ale on by im to rýchlo vyhnal z hlavy, keby mal príležitosť. Dovoľme chlapom popoludní zájsť na ostrov. Ak pôjdu všetci, zabezpečíme si loď. Ak nepôjde nikto, budeme brániť kajutu. Ak sa tá vyberú len podaktori, pamätajte na moje slová, páni, že Silver ich privedie späť krotkých ako jahniatka. Rozhodli sme sa urobiť tak, všetkým spoľahlivým ľuďom sme dali nabité pištole. Huntera, Joycea a Redruta sme zasvetili do veci. Prijali túto správu s menším prekvapením a s väčšou odvahou, než sme očakávali. Potom kapitán Smollett vyšiel na palubu a prehovoril k posádke. Chlapci moji, začal prívetivo, máme za sebou horúci deň. Všetci sme ústatí a zlej vôle. Vychádzka na breh nikomu nezaškodí. Člny sú ešte na vode. Kto má chuť, môže si vziať čln a zájsť na celé popoludne na ostrov. Pol hodiny pred západom slnka dám znamenie výstrelom z dela. Tak sa mi vidí, tí hlupáci sa, ak iste nazdali, že len čo pristanú na ostrove, budú sa podkýnať o samé poklady. Po týchto slovách totiž v okamihu všetkých prešla zlá nálada. Ako by ju sfúkol. Vykríkli hurá, len sa tak ozývalo v okolitých vrškoch, takže vtáctvo sa znova rozprchlo a s prenikavým krikom krúžilo nad kotviskom. Kapitán bol priveľmi bystrý na to, aby im zavadzal. Vo chvíli im zmizol z očí a prenechal prípravu výletu na Silvera. Myslím, že urobil múdro. Keby zostal na palube, nemohol by sa tváriť, že nechápe, čo sa deje. Teraz to bolo jasné ako bielý deň. Silver bol kapitánom a mal strašne odbojné mužstvo. Statoční námorníci, zakrátko som sa presvedčil, že sú na palube ešte aj takí, museli byť veľmi nechápaví. Alebo čo bolo ešte pravdepodobnejšie, buriči vo všetkých prebudili nespokojnosť, ibaže v jedných väčšmi, v iných menej.
Daktori boli v podstate dobrí ľudia a nedali sa na nič naviesť, ani po dobrom, ani po zlom. Inšie je leňošiť a frfľať a celkom inšie je zmocniť sa lode a povraždiť hrbu nevinných ľudí. Konečne sa dohodli, kto pôjde a kto zostane. Šiesti námorníci mali zostať na lodi a ostatní 13 aj so Silverom sadli do člnov. A vtedy mi blísla hlavou prvá z tých bláznivých myšlienok, ktoré neskôr tak veľmi prispeli k našej záchrane. Keďže tu Silver nechal 6 ľudí, bolo zrejme, že naši nemôžu zabrať loď a ubrániť ju pre seba. Usúdil som teda, že nateraz nepotrebujú súrne moju pomoc. To mi vnúklo myšlienku, aby som sa aj ja vybral na breh. V okamihu som sa prešmykol ponad zábradlie a učupil som sa na predku najbližšieho člna, ktorý takmer v tom istom okamihu odrazil od lode. Nikto si ma nevšimol. Iba predný veslár mi povedal: "To si ty, Jim? Zohni hlavu." Ale Silver sa ostro prizrel z druhého člna a zavolal na mňa, aby sa presvedčil, či som to ja. A od tej chvíle som začal ľutovať, čo som urobil. Chlapi veslovali o preteky k brehu, ale čln, v ktorom som bol i ja, mal určitý náskok, bol ľahší a lepšie obsadený, takže ďaleko predbehol druhý čln. Len čo sa predok nášho člna vnoril medzi stromy rastúce na brehu, chytil som sa konára, vyšvihol sa von z člna a zmizol v najbližšej húšťave, zatiaľ čo Silver a ostatní zostali ešte asi 100 jardov vzadu. "Jim! Jim!" počul som ho kričať. No môžete si ľahko domyslieť, že som si ho nevšímal. Len som bežal, zohýnal sa, preliezal a utekal rovno za nosom, pokiaľ som vládal.

0: Kapitola 14. První úděl. Bol som natešený, že som uvrzol dlhému Johnovi. Nuž začal som sa veselo baviť a so záujmom som sa obzeral okolo seba po tejto čudnej krajine. Prebehol som cez mokrať zarastenú vrbinou, trstím a čudnými, neznámymi stromami. Potom som vyšiel na okraj otvoreného priestranstva, mierne zelenej piesočnatej roviny, dlhej asi míľu, zarastenej kde tu borovicami a veľkým množstvom čudne pokrivených stromov, ktoré sa rastom ponášali na duby, lenže mali lístie svetlej farby ako vrby. Na druhom konci roviny stál jeden z kopcov s dvoma zaujímavými strmými končiarmi, ktoré sa na slnci leskli. Teraz som poprvý raz pocítil radosť bádateľa. Ostrov bol neobývaný. Spoločníkov z lode som nechal ďaleko vzadu a pred sebou som mal iba nemé zvery a vtáctvo. Motal som sa pomedzi stromy. Miestami som videl rozkvitnuté rastliny, ktoré som nepoznal. Kde tu som zazrel aj hady a jeden zdvihol hlavu z okraja skaly a zasypel na mňa čudným zvukom podobným hrkotu detskej hrkálky. Vtedy som ani netušil, že je to smrteľný nepriateľ, zlovestný štrkáč a že ten zvuk vydal nie hlavou, ale chvostom. Potom som prišiel k dlhej húšťave stromov, čo vyzerali ako duby. Neskôr som sa dozvedel, že sú to tzv. Virgínske duby, rástli na piesočine ako černičie. Konáre mali čudne pokrivené a lístie také husté ako krov slamenej strechy. Húšťava sa rozprestierala nadol od temena piesočnatého kopčeka, postupne sa rozrastala do šírky i do výšky a siahala až po okraj širokého, trstím zarasteného močiara, cez ktorý pretekala najbližšia z malých riečok, vlievajúcich sa do kotviska. Z močiara sa parilo od prudkej páľavy, takže obrysy ďalekohľadu sa ustavične chveli v jemnej hmle. Zrazu sa medzi trstím ozval akýsi ruch. S kvákaním vyletela odtiaľ divá kačica, za ňou druhá, a o chvíľu nad celým močiarom krúžila a škríkala veľká mrákava vtáctva. Hneď som si pomyslel, že to sem magiste idú popri okraji močiara daktorí z námorníkov. A nemýlil som sa, lebo čoskoro som začul zďaleka tiché zvuky ľudských hlasov a keď som pozorne načúval, zneli čoraz hlasnejšie a bližšie. To ma náramne prestrašilo, preto som sa rýchlo ukryl pod virgínsky dub, učupil som sa tam a načúval ticho ako myš. Ozval sa druhý hlas, potom sa znova rozhovoril prvý, v ktorom som poznal Silverov hlas a hovoril jedným dychom hodnú chvíľu, ten druhý ho iba kedytedy prerušil. Podľa zvuku som vybadal, že hovoria o veľmi vážnej veci a veľmi ostro, ale nerozumel som ani slovo. Napokon prestali na chvíľu hovoriť a ak iste si sadli, lebo nielenže už nekráčali bližšie, ale aj vtáci v povetrí sa začali upokojovať a zosadúvať naspäť na močiar. A tu mi začalo vrtať v hlave, že vlastne zanedbávam, po čo som sem prišiel. Keď som už bol taký pochabý, že som sa vybral s týmito hrdlorezmi na ostrov, mal by som aspoň odpočúvať, o čom sa budú radiť. Bolo teda mojou zrejmou povinnosťou priplaziť sa čo najbližšie k ním pod dobrou ochranou zakrpatených stromov. Smer k miestu, kde hovoriaci sedeli, som mohol zistiť veľmi presne nie len podľa zvuku ich hlasov, ale aj podľa správania niekoľkých vtákov, ktorí ešte nepokojne krúžili nad hlavami votrelcov. Pomaly, ale vytrvalo som sa štvornožky plazil k ním. Keď som nakoniec zdvihol hlavu a nazrel medzierkou pomedzi lístie, celkom dobre som videl do malej zelenej úžľabiny vedľa močiara, zarastenej stromami, kde stáli oproti sebe dlhý John Silver a ešte jeden námorník v živom rozhovore. Slnko na nich tuho pražilo. Silver si odložil klobúk na zem a bol obrátený širokou, hladkou, bledou tvárou, celou ligotavou od potu k tomu druhému tak, ako by ho dôrazne o niečo žiadal. Kamarát, vravel mu, ja to len preto, lebo si ťa cením ako zlato. Môžeš mi veriť ako zlato. Keby som neprilípol k tebe ako smola, pari si myslíš, že by som išiel s tebou sem a dával ti výstrahu? Všetko je hotové. Proti tomu nemôžeš už nič robiť. Rozprávam ti o tom len preto, aby som ti zachránil krk. Keby daktorý z tých zdivencov o tom vedel, čo by asi bolo so mnou. Tom, no povedz mi, čo by bolo so mnou? Silver, prehovoril druhý a všimol som si, že nielen očervenel v tvári, ale aj rozprával chrapľavo, ako keď kráka vrana a hlas sa mu triasol ako napätý povraz. Silver, vravel mu, si starý a statočný, alebo ťa aspoň majú za takého. Máš aj peniaze a tie má málo kto z nás úbohých námorníkov. Ak sa nemýlim, si dosť smelý chlap. Nuž a ty mi chceš nahovoriť, že sa dáš zviesť bandou takýchto ničomníkov? To veru nie. Ako je Boh nado mnou, ja by som si dal radšej ruku odťať. Keby som sa vzoprel svojej povinnosti.
1: V tom ho z nenazdania prerušil akýsi hluk. Objavil som jedného z poctivých námorníkov a hľa v tej chvíli som sa dozvedel aj o druhom. Kdesi ďaleko v močiari sa zrazu ozvalo volanie, akoby zlostný krik. A hneď za ním aj druhý a potom strašný dlhý výkrik, ktorý sa mnohonásobnou ozvenou odrazil od brál ďaleko hľadu. Z močiara sa znova s ohlušujúcim trepotom krídel vzniesol celý ten obrovský krdel vtákov, že sa priam zatmela obloha. A tento výkrik smrteľnej úzkosti mi znel v ušiach ešte dlho potom, keď sa už znova všetko utíšilo a mlkvotu z parného popoludnia narúšal iba šum zosadajúcich vtákov a vzdialený hukot príboja. Tom pri tom výkriku vyskočil ako kôň bodnutý ostrohou. Ale Silver ani len okom nemihol. Stál na mieste, zľahka sa opieral o barlu a striehol na svojho spoločníka ako had pripravený na útok. John! Zvolal námorník a vystrel ruku.
0: Ruky preč! Skríkol Silver a odskočil dozadu tak rýchlo a isto ako cvičený športovec. Dobre, John Silver. Ruky preč, keď chceš, povedal námorník. Poď s tým nemáš čisté svedomie, keď sa ma tak bojíš. Ale pre Boha povedz mi, čo to bolo? Toto, uškrnul sa Silver, no striehol na neho ešte bedlivejšie. Oči v širokej tvári sa mu zúžili na malé bodky, ale blišťali sa ako črepiny skla. Toto? A tak sa mi vidí, že to bol Alan. A pri týchto slovách úbohý Tom vzblkol ako hrdina.
2: Alan, vykríkol.
0: Nech teda odpočíva v pokoji duša toho statočného námorníka. A pokiaľ ide o teba, John Silver... Dlho sme sa priatelili, ale odteraz nie si mi priateľom. I keby som mal zhynúť ako pes, zhyniem pri konaní svojej povinnosti.
2: Teda ste zabili Alana.
0: Nuž tak zabiť aj mňa, ak môžete. Ale ja sa ti na to nedám.
1: Na to sa statočný chasník obrátil ku kuchárovi chrbtom a pobral sa k brehu. No nebolo mu súdené zájsť ďaleko. John vykríkol, chytil sa konára stromu, vytrhol si spod pazuchy barlu a šmaril tú neokrúchanú zbraň za odchádzajúcim. Barla zasiahla nešťastného Toma s úžasnou prudkosťou, hrotom rovno medzi lopatky doprostred chrbta. Rozhodil rukami, zastenal a spadol. Nedá sa povedať, či bol ranený ťažko alebo len ľahšie. Súdiac podľa zvuku bolo dosť možné, že mu barla na mieste prebila chrbticu. No ani nemal kedy sa spamätať. Silver i bez nohy a barli vrtky ako opica v nasledujúcom okamihu už bol na ňom a dva razy vrazil nôž až po črienku do bezbranného tela. Z úkrytu som ho počul, ako pri každom pichnutí nahlas zasičal.
2: Neviem, čo je to za mdlieť, ale viem, že v nasledujúcej chvíli sa mi celý svet začal rozplývať pred očami do akejsi hmlistej krútňavy. Silver i vtáci, vysoký končiar ďalekohľadu.

Slnko rovnako nemilosrdne pripekalo na pariaci sa močiar a na strmý končiar vrchu, takže som si ledva vládal uvedomiť, že sa tu skutočne stala vražda a že pred krátkou chvíľou tu niekto kruto vyhasil ľudský život rovno pred mojimi očami. Ale v tom už John vopchal ruku do vrecka, vytiahol píšťalku a zapískal na nej akýsi signál, ktorý sa rozliehal doďaleka v horúcom povetrí. Prirodzene nemohol som vedieť, čo tento signál znamená, ale zaraz ma premkol strach. Príde sem ešte viac chlapov, môžu ma tu nájsť. Už zmárnili dvoch poctivých ľudí, po Tomovi a Alanovi nepríde rad aj na mňa? Okamžite som sa začal vymotávať z húštiny a plaziť sa nazad z štvornožky tak rýchlo a ticho, ako som len vedel do rečieho lesa. Potom som počul, ako starý pirát a jeho kompáni pokrikujú na seba a tento zvuk veštiaci nebezpečenstvo akoby mi dodal krídla. Len čo som bol von z húštiny, uháňal som ako bez duše, nevšímajúci, kam bežím, len aby som sa dostal čo najďalej od vrahov. A ako som utekal, môj strach neprestajne vzrastal a napokon vyvrcholil v akomsi záchvate šialenstva. A naozaj, či mohol byť niekto v zúfalejšom položení ako ja? Keď sa ozve výstrel z dela, akože sa opovážim zísť dolu k člnom medzi tých zloduchov, ešte zapáchajúcich čerstvým zločinom? Či mi prvý z nich, čo ma zazrie, nevykrúti krk ako kurčaťu? Nebude im už moja prítomnosť zrejmým dôkazom strachu a teda aj toho, že o všetkom viem? Už je všetko márne, pomyslel som si. S Bohom, Hispaniola. S Bohom, pán Trilóni, doktora, kapitán. Už mi neostávalo nič inšie, iba smrť hladom alebo smrť rukou vzbúrencov. Kým som takto uvažoval, ustavične som bežal ďalej a ani som nezbadal, ako som dobehol k úpetiu malého kopca s dvoma končiarmi. V tejto časti ostrova rástli virgínske duby rečie od seba a rastom i rozmermi sa už väčšmi ponášali na riadne lesné stromy. Kde tu rástlo medzi nimi aj zo pár borovíc, vysokých do 50 a miestami až 70 stôp. I povetrie tu bolo čerstvejšie, než dolu pri močiari. A tu ma nový úžas prinútil zastať na mieste a srdce sa mi divo rozbúchalo.

Uviedli sme 7. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Mario Junior.
1: Na čo by som si dal?
0: No zbehni do bufetu, určite ti nechali nejaké koláčiky ešte.
1: Ale nie také do brucha, ale také do ucha. Vieš, na počúvanie by som si dal. Vtipné a nesmelé, teda veselé. Vieš, na Sibírii zábava.
0: Aha, myslíš, nech sa rozvíri zábava? Viem, čo urobíme. Zavoláme Maťka.
1: A čo, Paťko?
0: No pôjde na pýtačky k Turoňovcom. Hľadá si totiž nevestu. Ale táti je nie veľmi bystrá, čo má za následok veľa vtipných situácií.
1: Tu sa teším, veď to poznám. Volá sa to Paťko a chudáci, že?
0: Maťko a hlupáci. A je to veselá rozhlasová hra plná smiechu. Myslím toho detského poslucháčskeho.
1: Hej, a napísalo ju tak veľa ľudí, že?
0: No, hra vznikla podľa ľudovej rozprávky. Zo zbierky Janka Franciscieho Rimavského ju vybral Dušan Brindza, ktorý ju upravil pre rozhlas.
1: Tak už nerozprávajme a počúvajme, či nakoniec tá hlupácka svadba bude.

0: Maťko! Maťko, počuješ? Nože, poď sem na slovíčko.
1: Čože také súrne máte, Totka? Robotu mám.
0: Maťko môj, opraté aj požehlené máš, len si to do truhly odlož.
1: Áno.
0: Aj chlebíka som ti napiekla.
1: Áno.
0: Prídem zasa takto koncom týždňa.
1: Áno, ďakujem, Totka, že ste sa unúvali.
0: Neďakuj, veď som ti nie cudzia. Ale poviem ti, Maťko môj, nie je to takto dobre. Odkedy ti rodičia odumreli, len sám sa trápiš, gazduješ.
1: Oženiť by si sa mal. Zasa litánie.
0: Pamätaj si, Maťko, stajňa bez kravy a dom bez ženy, ako chlieb bez soli. Nemá žiadnej ceny.
2: Ja som už stará, nevládzem takto, aj u mňa, aj doma, aj okolo teba. A dlho tu už nebudem. No, rada by som ťa videla opatreného.
1: Totka, a ktorá by aj za mňa šla? A k tomu ešte sem, nahlas. Mám dolu po dedine obchádzať, doprosovať sa dievkám. Na to ja ani chutí, ani času nemám.
0: A na čo by si obchádzal, na čo doprosoval?
2: Hej, veru, nejedna by si všetkých 10 oblízala. Ty si gazda, máš aj konia.
0: Pravda, širákom by si ho zabil, ale započíta sa.
1: No,
0: to... Nezahováraj a vrav, čodorka.
1: Aká čodorka?
0: Ty počítaj, nerob si zo mňa blázna. Vraj čodorka. No, Dorka Turoňovie, tuto od susedov.
1: Je hlúpa.
0: Matej, ako to môžeš takto? Nevravím, múdrosti veľa nepobrala, keď pán Boh delil. Ale čo jej povieš, urobí. Musíš jej len všetko pekne vyložiť, vysvetliť čo a ako.
1: A najmenej 100-krát.
0: A keby si netáral, potrebuješ ženu a nie notára. Je taká chytraňa, tá by ťa raz, dva okantrila a už by si len tak tancoval, ako by pískala. Radšej len poslušnú, pracovitú.
1: No, hoci aj sproky.
0: Totka,
1: nič v zlom. Ale keby Dorkin rozum sliepke do hlavy vložil, ešte by tuším aj hrkal.
0: Aj veď, že netrep. A vral, ako je to teda?
1: Čo ako je?
0: No, či si bol.
1: Kde, Totka?
0: Na Bohliadoch. To tak bol? Hovor.
1: Nebol.
0: Nehovor. A prečo si nebol, hovor?
1: Nebolo kedy.
0: Nehovor. Také mi ani nehovor.
1: Hovor, nehovor, tak čo mám vlastne?
0: Ja sa trápim, chodím, všetko som dohodla. Reku, náš Maťko príde na Vohľady. A ty?
1: Veď pôjdem, Totka, pôjdem.
0: No pôjdeš, ale kedy?
1: Pôjdem, Totka, pôjdem.
0: Tak pôjdeš, ale kedy?
1: Keď mi trocha času od roboty vystane.
0: Ale kedy? Dnes?
1: Dnes.
0: Dnes.
1: Totka, dnes, alebo...
0: Aj, ty. No, to by som sa načakala. Pôjdeš hneď a hotovo. Novú kabaňu si oblečieš.
1: Na. Ale to...
0: Aj čistú košeľu. Uváž.
1: Totka, ale veď vy ste mi naložili jarmo.
0: Len pekne choď a nevymudrúvaj. Ja dobre viem, čo robím. Zbytočné je odkladať na zajtra... čo môžeš urobiť dnes.

0: Vítaj, matko.
1: Dobrý deň, gazdina. Aj vám, gazda.
2: Dunčo, no.
1: Veď ho nechajte, však on ma iba víta. Však, Dunčo.
0: A že ty aj do nás, do Turoňov cestu nájdeš.
1: Až, veď viete, ako to je. Roboty stále.
3: Veru, veru. Robota. Furt sa nájde. Len keby popršala. Sucho je.
0: A Dorka je kde toľko? Dorka! Vohľačky prišiel a ty sa kade tade moceš. Nože si sadni u nás, Maťko.
1: Ďakujem.
0: Dorka! Dorka, stolec poutieraj. No a núkaj z tých koláčikov. Dobré sú. Dorka ich sama piekla. Dorka, núkaj, núkaj.
4: Keď ja sa hambím.
0: Taká nám je hamblivá. Nie je naučená, ale inak šikovná, pracovitá. No, persi, persi, matko, persi. No, Dorka, veď, že sa maj trošku okolo neho. Ešte si pomyslí, že sa na neho hneváš.
4: Vezmi si z tých koláčov, matko. Keď ja sa tak hambím.
0: Hamblivá nám je. Nie je naučená. A ty k nám ani nezájdeš. Vary sa len nehneváš na nás.
1: Ale čo by som sa hneval? Však viete, robota stále, aj okolo statku, aj na poli.
3: No, ale tak, tak. A sucho je. Sucho.
0: Kuku, kuku, kuku.
3: A preto...
0: Bers.
4: Ja sa vím.
3: Ale... Ale sú.
0: A rozprávaj
3: ako. Je sú.
0: A ty k nám ani nezá.
3: Sucho je.
4: Je sa hambí.
3: Popršať by ma.
0: Hambí.
3: Sucho. Sucho je. Keď je sú.
0: Bez.
5: Kuchy, kuchy,
3: kuchy. Matej, len trkoceš, trkoceš a... No, ty... To, zabehni do komory, veď vieš počo.
0: Oj, toj, hlava moja zabudlíva.
3: Babi, rozum mu to zamagne ma.
0: Dorka moja, nože to nesno.
4: A čo? Mamo.
0: No, tam z police.
3: No.
4: Z police?
0: Fľašu.
4: Čo to? Nepočuj, čepkáte.
3: Fľašu. Fľašu, no. Ale prines tú parádnu. Stojí celkom vzadu. Nie je tá lepšia pálenka. Popravená. Vieš, tu s cukrom a škoricou.
4: Jaj.
3: No.
0: Hamblivá nám je. Nože, daj si ešte... No, z tých koláčikov.
1: Ďakujem, dobré sú, ale už som vyše hrdla najedený.
0: A len si ber. Rozprávaj ako doma.
1: Už ako, len pri robote stále.
0: No, len si ber. Rozprávaj ako.
1: No, tak stále rovnako, čo už.
0: A len
3: no,
0: si ber.
3: Tak je.
0: A rozprávaj
3: sucho
0: ako.
3: Sucho je. Sucho. Popršať no, by malo
0: ber, si, no. A rozprávaj ako.
3: A kde tá Dora toľko trčí? Mači, vypaj sa za ňou pozrieť, no.
0: To už, však už sa len nedurdí.
3: Babi, rozumu to nemá, tak veru. A sucho je.
1: Dlhé vlasy, krátky rozum, ako sa vraví.
3: No a sucho je. A ty, ako?
1: Tak ja dlhé vlasy nemám.
3: Hej. No, sucho je, sucho.
1: Že nemám dlhé vlasy a ani krátky rozum.
3: Aha, ale sucho je, sucho,
1: no,
3: čo?
1: No, áno, popršať by malo.
3: No, toto, malo by, lebo je sucho. A kieho tam paroma tie dve toľko kúťa? No, počkaj, veď ja vás dovediem, počkaj. Dovlečiem vás, babi jedni!
1: Tak čo, Dunčo, či ako sa voláš? Zostali sme sami? Čo brešeš? Tu máš koláč a čuš. Ja som si to nevymyslel, kamarát. To všetko Totka spískala. Ako tak pozerám, nemáš to tu ľahké. Veru, či Dorka, či Maťarba, tuším aj otec sú na jednom brdetkaný. Keď múdro zdávali, títo dáko bokom zostali. A kde len toľko trčia? Tma už sadá, ich nikde. Keď myslíš, ale to sa nepatrí. Máš pravdu, Hauko. Či sa to už patrí a či nie, pozriem sa za nimi, či tam primrzli a či čo. Veru, tak, Dunčo. Hanba, nehanba, idem ja za nimi do tej komory.

0: Toto je už čo? Hotové Božie dopustenie. Všetci tu rumázgate, nariekate, ako by koniec sveta prišiel. Stalo sa niečo, ublížil vám niekto.
1: Maťo, Maťko môj drahý, či vidíš tento rebrík? No tento, čo skovorí na povalvenie? A hľa, hľa, aká veľká sekera je na ňom zavesená.
0: No a čo má byť? Múdre to síce nie je, veď niekto môže o reber zavadiť a sekera zletí, zatupí sa, alebo...
2: Veď toto! My sme tak rozmýšľali, že keď sa vy dvaja s Dorkou zoberiete a budete mať dieťa!
0: Ale veď to je, hádam, na radosť, nie na pláč.
1: Ale keď to dieťa potom začne chodiť a dáko sa do komory dostane...
2: Dostane!
1: A potrasie rebrík a tá sekera spadne...
2: Spadne!
1: A nedaj Boh rovno tomu dieťatku na hlavičku a zabije ho. Tak len si toto predstav. Taká hrúba.

0: проживем, моя дитятка, боже, лучик мой единый, первородный, а так-то не мило Богу зустретати.
1: Бо нех ма не порази. Nad čím to nariekate? Nad našim dieťatkom? Veď vy už ako keby tu bolo. Však sme sa ešte ani nedovraveli.
2: Počkaj. Ty si, Vary, našu Dorku nechceš vziať? No tak ale toto mi nevral. Toto mi ani nevral. Lebo to na skutku...
3: teraz vezme takú ohrdnutú.
0: Verila som ti a ty ma teraz chceš nechať len preto, že mi dieťa sekera zabila.
2: Pamätaj, Maťku, ak mi dceru teraz v tomto nešťastí opustíš, rána nedožiješ. To ti prisahám!
3: Prisahám!
1: Ľudkovia boží, čo si úplne rozum potratili.
2: Tak, povedz konečno slovo. Blažieš si moju dievku? Alebo?
1: Nuž, keď toto tu vidím, najradšej by som odstúpil.
2: Odstúpil? Kde je tá sekera?
1: Ale neurobím to.
3: Zaťko, môj milovaný.
1: Lenže si kladiem podmienku.
4: Podmienku?
2: Podmienku?
0: Čo je to podmienka?
2: Podmienka to je... Dobre. Dobre. To si pokojne klaď, zaťko, môj milovaný. Klaď si ty podmienok, koľko len chceš. Všetky ti splním.
1: Tak najprv pôjdem do sveta.
3: Do sveta?
2: Do sveta.
3: Zaťko môj, a čože tam?
1: Čože vo svete? Vandrovať budem. A ak tam nájdem ešte aspoň troch takých hlupákov, ako ste vy, vrátim sa a vašu dievku si vezmem.

0: Ono sa to ľahko povie. Idem na vandrovku do sveta hlupákov hľadať. Škráčam už tretí deň. Pomaly sa aj zmráka a hlupákov nikde. A keby iba hlupákov nebolo, to by mi ani tak veľmi neprekážalo. Ale nikoho tu niet. Ani živej duše. Len stromy. Sem tam čistina. Aj cesta akási nejaká. Aha. Tamto v doline je akoby...
1: Dom?
0: Domy? Dedina! Dedina! Dedina! Poprosím v tom dvore na kraji. Hádam a dobrí ľudia prenocujú.
2: Ty škrta! Ty! Oštoba! Veď ja sa naučím poriadku.
0: Dobrý podvečer, gazdina. Pekne prosím, nedali by ste mi trochu vody.
2: Dobrý aj tebe, ty hnusa bánusná. Slepača! Vody si naberte, koľko len stete, tam je stúna, ty jedna ohava, ohavná. Ty škrt, ty. Oštoba.
0: Tuším, to naozaj zostane len pri troche tej vody. Nič to. Aj duša vody je lepší než nič.
2: Hnusná, hnusná, protivná, ty jedna grna, ty.
0: Hej, gazdina, nič ma potom, ale čože tú kočku tak bijete? Čo spravila?
2: Ja, ani sa nepýtať. Keď je to taká psa mater? 12 kurenic má. 12 kurenic? A neste im dať cicat.
0: Ale gazdina, veď kurence necicajú.
2: Ale akože necicajú? Však všetky mladatá mater cicajú. Aj telátka, aj prasátka, aj žrýbatka, aj táto jedna hnusá neste, takže bodaj skazu vzala. Čak, ja sa nikdy vlastných slípek nedočkám. No, a kupovať nosnice na jarmoku, však to je, to draho vychádza. Aj daleko, aj draho. No, a takto, keď mi tí drobce pokapú, Však to bude väčšiná škoda.
0: Nepokapu, nebojte sa. Ja vás naučím, ako sa kurence chovajú.
2: Ale človeče zlatý, keď hovoríte pravdu, však vás dobrá odmena nemine. Ja zavolám susedov, lebo u nás, v celej dedine, ešte nikdy nikto kurence nevychoval.
3: Hľaďte, ľudkovia dobrí. Hľaďte. Treba len vajíčko uvariť.
4: Uvariť.
3: Tak toho obieliť.
4: Obieliť.
3: Potom ho treba, takto nadrobno so žihľavou posekať.
4: Posekať.
3: A? Vidíte, ako zobkajú?
4: Zobkajú!
3: Vidíte? Tak teda, s pánom Bohom.
2: Hej, mladenec! Dobrý človek, kamže kam?
3: A kam by som? Treba mi ísť ďalej.
2: Ale kam by ste chodili? Tu prenocujete. U mňa, v chalupe. A potom, no, čo vaša odmena?
3: A aká tam odmena? Za takú maličkosť. Stačí, keď ma prenocuje.
2: Nie, dám, čo som slúbila. A ostatní tež. Čo vám patrí, to vám patrí. Nože, podržte klobúk. Každý vám vdačne pár zlatek do nohody. Však susedia.
0: Nie. Veď títo sú vary sprostejšie od tých mojich doma. Hlúpi sú. Ale aj dobrí ľudkovia sú to. Až sa mi prieči na ich hlúposti zarábať. Ale ako? Nevziať?
3: Však by sa na smrť urazili. Až čo? Za hlúposť sa platí.

0: Čo?
1: Všeliče som už videl. Ale takúto somarinu ešte nie. Ľudkovia dobrí, čože to stvárate s tým bujakom?
2: Čo to?
1: Vary sa dáko previnil, že ho vešiate, či čo? A keď ho už chcete vešať, tak s pánom Bohom vaša vec, ale obeste ho na šibenicu a nie na kostol.
3: Nevešiame ho, pocestný. Nevešiame. My len robíme, čo vieme a čo musíme. Bujak musí ísť na kostol.
1: Bujak musí ísť na kostol?
3: Iné nám žiaľ nezostáva.
1: Ale prečo práve na kostol a bujak?
3: Už je raz tak. Musí.
4: Zomrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou poručil toho bujaka na kostol. Preto ho tam musíme dostať, aby sme chudákovi poslednú vôľu splnili.
3: Aj notár tak poručili.
1: Tak to pre toho chudáka? Ste mi to ale zamudráci. Aj s pánom notárom. Takých treba hľadať.
3: Len sa smej. Smej sa z našej biedy. Susedia! Pán notár! Ľudia, sem sa, všetci sem! Poďte! Poďte! Vysmievajú sa tu z nás! Tak, cudzinec, teraz sa svej a nachystaj si chrbát na poriadny výprask. Pekne tu pred všetkými povedz. Je to na smiech, že sa u nás ctí a plní posledná vôľa nebožtíka.
0: No!
3: Je to smiešne?
0: No!
1: Nie, nie. Naozaj mi nie je smiešne, že si ctíte poslednú vôľu, ale... Veď ten mesiar tým myslel, že máte bujaka predať a iba utržené peniaze dať na kostol.
0: Na kostol?
1: Na jeho opravu. Veď takto by ste sa iba nadreli ako otroci.
0: Otroci.
1: A bujak by na kostole aj tak zdochol.
0: Zdochol?
1: Len sa má škoda a osohu žiadného.
5: A či vám nevzal?
3: Veru, je to naozaj dobrá rada, cudzinec. A dobrá rada si aj dobrú odmenu zaslúži. A riadnu odmenu. Nože, nastav klobúk. Nech sa ti doň poskladáme.
6: Keď poradil, dá.
3: Aspoň uvidíš, že si u nás vážime nielen poslednú vôľu, ale aj dobré rady.

0: Zdá sa, že som nedobrú chvíľu do tejto dediny došiel. Akurát som musel na pohreb natrafiť. Truhlu nesú odokrytú. Koho to pochovávajú? Dievčinka. Aká je mladučka. Teda bola. Ale... čo sa mi marí? Veď sa tuším... Hejha. Veď sa pohla.
1: Hej! Hej, ľudia dobrí, čo to robíte? Pre Boha, blazniete či čo? Živú pochovávate?
2: Však, co už máme robiť? Chudera, Richtárová dzívka si nejak vepchala ruku do džbánka a v čileky ju nemôžeme dostať ven. Dúho sme špekulovali, jak jej pomoci. A nic?
3: Nic, nic. Veru, nic.
2: No nic. Nikto nic nevymyslel. Ani to Trichtár, její otec. A ten je z nás chuďák najmúdrejší.
3: No malo by chuť a po celý život takú ozrutu na ruke vlášiť, trápiť sa. Tak zmovolili, že ju rasej zaživa pochová.
4: Bože, dobrý ste vy, ale hlupáci. Veru, hlupáci. Hlupáci nad hlupákov.
5: Čože?
6: Čože? Ho, hlupáci nad hlupákov?
3: Tak von nešťastie. A ty sa nám ešte smiať budeš.
6: Chlapi,
3: chlapi,
6: chlapi. Nože, hovezmite do parády, no!
1: Veďže pozhovejte! Ja len touto palicou...
6: Dostaneš svojo! Aj vlastnou palicou, aj týmito našimi.
3: Chlapi, chyťte ho! Ja mu prvý jednu prisuším!
1: Krčach je rozbitý a dievča oslobodené.
7: Dievča, oslobodenú?
8: Sláva mu!
3: Lapša zlato, vra, si ty odmenu zaslúžiš, že si mi dceru od istej smrti zachránil. Dostaneš odo mňa tu miešok dukátov. A ešte ti aj každý z dediny pridá, no? No.
9: Áno, ja ti dám. Ja ti dám.
10: Ja ti dám.
11: Ja ti dám.
12: Ja ti dám.
3: Vystali z mokár a bude hostina na počesť záchrancu.

0: конец. Эй, Ситивер, голова отворена, ну, зостань.
1: Добре ти у нас буде, такой мудрости, ако ты голове носишь, мы ж мы ту потребовали, ако соли.
2: Эй, ай инде треба такой соли, пан Рихтар. A ako tak chodím kade-tade, zdá sa mi, že celý svet je akýsi nedosolený. Pôjdem ja už teda radšej domov. Aj tam treba riadne prisoliť.
3: Však je to jedno, nie? Človek si veľmi nenavyberá. Hádam, jedna normálna hlava v rodine postačí. A veď starý Turoň by ma aj tak na skutku zahlušil.
4: Ale stále vzdychá, kedy mi už len príde, kedy sa mi vráti ten môj Maťko z toho sveta ďalekého. Veď povedz, Dorka, však pravdu hovorím.
5: Keď ja sám.
6: Jaj, Dorka.
4: A čo sa už toľko nehambí?
6: Dorka.
4: Po svadbe sa môžeš hambiť, koľko chceš, ale teraz nevymýšľaj. Taká nám je, Maťko, taká hamblivá je, nie je navyknutá.
3: No, už sa to tuším, znovu začína.
4: Dočkať sme sa nemohli.
1: Tak, ako?
4: Oj, veru, nemohli.
1: Matej?
4: Nemohli sme sa...
1: Vyber si.
4: Oj, nemohli.
1: V jednej ruke fľaša, v druhej sekera.
3: Tuším...
1: No?
3: Dá ako sucho je, nie?
1: Zapršať by mal.
3: Tak radšej tú sekeru zatnite tamto do kláta, otvorte fľašu a chystajte svadbu.
7: Pán drobník sa nám vrátil. No... Už si sa poučil v tom svete.
3: Poučil, totka, poučil.
7: A čo také si sa tam dozvedel, ha?
3: Viete, totka, ako sa zdá, múdry veru nik z neba nespadol, ale tých sprostých akoby vidlami zhadzovali.
7: Na to si do sveta chodiť nemusel. Aj sama by som ti to bola prezradila.
3: To je asi pravda, totka. Ale vy by ste mi k tej múdrosti neboli priložili aj toľko to, aha, zlatiačikov.
7: To asi nie. Ale keď už máš toľko peňazí, ani rozumu ti netreba.
3: A ani mojej žene ho kupovať nebudem.
7: Dobre si sa rozhodol, Maťko. Veď múdremu mužovi netreba ženy múdrejšej ako je on sám. A Dorka je dievka rúča, urastená,
3: pekná,
7: aj uvariť vie, oprať, i porobiť, čo treba, aj poliavam susedia,
3: a keď je všetko poriadne, vysvetlím, čo a ako, a stokrát najmenej...
7: Prestaň už žartovať, pochábeľ. A jedno si zapamätaj.
3: Viem, totka, viem, čo chcete povedať.
7: Stačí, keď je jeden múdry a veľa hlupákov pri ňom vyžije.
3: Ale tešiť sa z toho hádam nemusím.

0: A takto sa nám skončila rozprávková hra Maťko a hlupáci. Podľa slovenskej ľudovej rozprávky zo zbierky Janka Francisciho Rimavského ju upravil Dušan Brindza.
1: A Rudolf Pepucha pri počúvaní chytil strašnú chuť na brinzové halušky. Ale nie. Bol z toho príbehu taký hotový, že zložil krásnu hudbu a s hudobnou dramaturgiou pomáhala aj Katarína Bielčíková.
0: No a ten super príbeh bol aj preto taký super a taký vtipný, lebo ho dramaturgicky pripravila Zuzana Grečnárová.
1: A ten zvuk, no ten zvuk bol úchvatný. No iný ani nemohol byť, keď za mixážnym pultom čarovala majsterka zvuku Ľubica Olšovská.
0: To je také pekné, keď sme k sebe taký dobrý, že breptík? Zaslúžia si to tí naši kolegovia. Najmä keď si teraz pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, v ktorom svoju silnú pečať zanechala aj pani režisérka Táňa Tadlánková.
1: A koho všetkého režírovala v tejto hre?
0: No, Maťko bol Robert Rod, Totka bola Zdena Grúberová,
1: Túroň Boris Farkaš, Túroňka Gabriela Dzúriková, Dorka Helena Geregová a gazdina Soňa Ulická.
0: Za chlapov rozprávali Karol Čálik a Alfred Svan. No a richtárom bol Ján Valentík.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku môjho života, ktorú napísal Hans Christian Andersen. Rozpráva Vladimír Kobielský.

Môj život je krásna rozprávka, bohatá a plná blaženosti. Osud ma nemohol vieť šťastnejšie, múdrejšie a lepšie, ani keby ma ako chlapca, keď som sa chudobný a sám poberal do sveta, bola stretla mocná víla a povedala mi: "Vyvoľ si životnú cestu a potom, podľa toho, ako sa budú vyvíjať tvoje duševné schopnosti a ako to už rozumne musí ísť na tomto svete, budem ťa chrániť a povediem ťa." Rozprávka môjho života povie svetu to, čo hovorí aj mne. Je to láskavý Boh, ktorý všetko najdobrotivejšie vedie. Roku 1805 v malej chudobnej izbe v Odense žili novomanželia, ktorí sa nevýslovne ľúbili. Bol to mladý obuvník so svojou ženou. Muž sa nedávno stal slobodným majstrom a sám si urobil zariadenie do obuvníckej dielne i svoju manželskú posteľ. V nej sa 2. apríla 1805 narodilo živé, plačúce dieťa, a to som bol ja, Hans Christian Andersen.

na ktorej som spával, bola domovom môjho detstva. No steny na nej boli ovešané obrázkami. Na truhlici boli pokladené pekné hrnčeky, sklené predmety i drobné ozdôbky. A za dielňou pri obloku bola hrba kníh a piesní. V malej kuchynke visela nad kredencom polica plná tanierikov. Táto miestnosť zdala sa mi veľká a bohatá. Už len dvere, ktorých veraje boli pomaľované krajinkami, znamenali vtedy pre mňa priam toľko, čo teraz celá obrazová galéria. Z kuchyne sa dalo výjsť po rebríku na povalu, kde v odkvapovom žľabe medzi naším a susedovým domom bola debnička hliny s pažitkou a petržlenom, matkina záhradka. V mojej rozprávke Snehová kráľovná ešte podnes kvitne.

Bol som jedináčik a veľmi rozmaznaný, ale od matky som často musel vypočuť, že som oveľa šťastnejší, než bola ona, že žijem ani grófske dieťa. Rodičia ju ako dieťa vyháňali žobrať a keď sa na to nevedela odhodlať, presedela plačúc celý deň pod mostom cez rieku Odense. V detskej mysli som to všetko zretelne videl a plakal som nad tým. Zobrazil som ju v rozličných postavách, v románoch aj v rozprávke Dievčatko so zápalkami, čo som napísal oveľa neskôr.

Môj otec, Hans Andersen, dovolil mi všetko, čo sa mi zachcelo. Mne patrila všetka jeho láska. Pre mňa žil. Preto všetok svoj voľný čas nedeľu využil na to, aby mi robil hračky a obrázky. Večer nám často čítal príbehy Tisíc a jednej noci. Spomínam si, že som ho videl usmievať sa, iba keď čítal. Môjmu úbohému otcovi sa nesplnilo najvrúcnejšie želanie. To nikdy nepustil z mysle. Pamätám sa, že som mu ako malý chlapec videl slzy v očiach, keď raz k nemu prišiel žiak latinskej školy objednať si topánky. Pritom mu ukázal svoje knihy a rozprával mu o všetkom, čo sa učí. Tou cestou som mal ísť i ja, riekol, horúčkovito ma poboskajúc, a na celý večer zamlkol. V zimných večeroch, ako som už povedal, nahlas nám doma čítaval alebo mi robil hračky. V lete temer každú nedeľu chodieval do lesa a ja s ním. Tam veľa nehovoril, len ticho sedel, zahlbený v myšlienkach, kým ja som skákal dookola a zbieral do kytičky jahody alebo plietol vence. Len raz do roka, a to v máji, keď sa les rozzelenal, chodievala s nami aj matka. To býval jej jediný každoročný výlet. Vtedy bývala oblečená v hnedých, kvetovaných kartúnových šatách, ktoré si brala len v ten deň a potom, keď išla na spoveď. To boli, pokiaľ si pamätám, za všetky roky jej jediné sviatočné šaty. Keď sme sa z výletu vrátili, vždy priniesla veľmi mnoho čerstvých brezových prútikov, ktoré hneď zasadila za vyleštené kachle. Mandragoru sme zastrčili do medzier medzi trámami a podľa toho, či sa ujala, videli sme, ako dlho budeme žiť. Zeleň a obrázky zdobili našu malú izbietku, ktorú matka udržiavala čistú a peknú. Bolo jej pýchou, že prikrývky na posteliach a malé krátke záclonky boli snehobiele.

Každý deň, hoci len na chvíľu, chodievala k nám stará mať len preto, aby pozrela svojho vnuka, malého Hansa Christiana. Bol som jej radosť a šťastie.

Bola to tichá a láskavá starenka s vľúdnymi belasými očami. Opatrovala záhradu pri chorobinci, odkiaľ si každú sobotu večer prinášala kvety, čo jej dovolili vziať domov. Tie potom zdobili matkinu truhlicu, ale boli to moje kvety. Vždy mi dovolili dať ich do pohára s vodou. Akú nevýslovnú radosť som z toho mával. Stará mať mi priniesla všetko, z tej duše ma ľúbila. Vedel som to a chápal som ju. Matka ma dala do chlapčenskej školy pána Karstensa. Bol som v škole najmenší a preto vždy, keď sa chlapci hrali, vzal ma učiteľ za ruku, aby mi neublížili. Mal ma rád, dával mi koláče i kvety, hladil ma po lícach. Keď raz jeden z väčších chlapcov nevedel úlohu a preto za trest musel stáť s knihou v ruke na katedre, okolo ktorej sme sedeli, a ja som sa nad tým usedavo rozplakal, tu previnilcový trest odpustil. Ten milý, starý učiteľ sa potom stal telegrafistom v meste Torsenk. Po rokoch som sa dopočul, že keď v starobe sprevádzal návštevu po dome, vravieval so spokojným úsmevom: "Tak, tak, iste by ste neverili, že ja, starý, chudobný človek, bol som prvý učiteľ jedného z našich najznámejších básnikov. Ku mne chodil do školy Hans Christian Andersen."

Rozprávku môjho života napísal slávny dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen. Rozprával Vladimír Kobielský. Zvuková spolupráca Peter Pištek a Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Keď ti spánok tečie do topánok, zavri očka, hračka počka.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Pôvabnice, pavučinovce, lieviky trúbkovité.
3: Ty, čo robíš, ľudská? Varíš nejaký jedovatý nektár či lektvár? Už ti tam chýba len žabie oko a netopierie ucho.
2: Ale čo by lektvár? Spoznávam prírodu z našej nasledujúcej rozprávky. Budú tam pôvabnice i pavučinovec a sú to huby. A keďže sú obe fialové, dajú sa ľahko zameniť. No kým pôvabnica je jedlá, tak pavučinovec?
3: Brr, do toho by som sa veru neodmizol, či nezahryzol.
2: No to by si urobil dobre. Pavučinovec je totiž jedovatý, na čo upozorňuje taká plachtička zo spodu jeho klobúka, čo vyzerá ako pavučinka.
3: Fúj, aj s pravnúkom, či pavúkom?
2: No, skôr s černokňažníkom. Ten bude s hubami čarovať v ďalšom dieli hubárskych rozprávok, ktoré si na pokračovanie čítame z knihy Vlada Bednára.
3: Nie my, ale Jožko Kroner preca.
2: Ešte, že ťa mám, breptík, jasné, tak poďme na to, bude to napínavé.

0: Deti, niektorí závislí ľudia o mne hovoria, ten Ujo Boletus je určite čarodejník a vie čarovať. Nože ale ja a čarodejní? Však ja neviem ani obyčajného zajaca z klobúka vyčarovať. To preto tak o mne ľudia hovoria, lebo viem huby zbierať a rozumiem im. Nie som ja veru nejaký čarodejník, len chodím do lesa celý rok a načúvam, čo sa kde v prírode šuchne. Veď v lese nie je nikdy celkom ticho. Vtáci štebocú, trávy šušoria a cvrčky cvrlikajú. Títo všetci mi prezradia, kde práve huby rastú a ja si ich potom len vyzbieram. Kdeže taký babrák, čo sa vrúti do lesa ako na tanku? Kade ide, tade hýka a kikiríka. Nikoho nepočúva, pre takým hryby aj späť do zeme zalezú. Nie som ja veru čarodej, no jednu rozprávku o černokňažníkovi som už kdesi počul. Poviem vám ju, aj svojim milým rídzikom som ju už v hore rozprával. Ale iba tým dobrým, lebo ja jedovatým hubám ani slovko nepoviem. Ani vy sa s nimi nebavte. Nuž teda, bol raz jeden starý človek a ten mal jedného syna. Ale že bol starý a pritom aj veľmi chudobný, nevládal si syna vychovať. Napokon, keby bol bohatý, možno by sme ani túto rozprávku nepočuli. Takto raz, keď si posťažoval na svoju biedu, rozhodol sa, že zavedie svojho syna medzi ľudí a dá ho do služby. Vzal vaterál i cedidlo a ostatný kúsok chleba, čo na svojom bydle mali, lebo to sa vtedy miesto termosky a plecniaka patrilo na cesty vziať. A vybrali sa z domu službu hľadať. Ako idú tou horou, nájdu tam jedného čierneho chlapa na skale sedieť a knihy čítať. A to bol, hľadte že, černokňažník, ale oni o tom nevedeli. Poklonia sa mu a on im povie,
1: kdeže idete, starky, kde?
0: Ja vediem si túto syna voľa kde do služby, či by ste ho vy neprijali?
1: Čože by som neprijal, odpovie černokňažník. Za 7 rokov ho budem u seba držať. Po 7 rokoch si po ňo prídete a vtedy, ak si ho poznáte, bude váš. Ale ak nie, tak si ho ja na večnosť podržím.
0: No, dobre, odpovie otec a myslel si. Čože by to bola za robota, aby som si syna po 7 rokoch nepoznal?
2: Černokňažník sa hneď začal vypytovať synka, že či vie čítať.
0: Akože by ten nevedel, keď bol od mladí šikovný a zvedavý. Ale keďže sa obával, či by to bolo dobré prezradiť, nuž len odpovedal, že mal z čítania na vysvedčení 4 a možno aj 5, nepamätá si už dobre.
1: No, keď nevieš, tak si môj, povedal černokňažník spokojne. Dám ti ja jednu robotu.
2: A s tým ho zaviedol do svojho domu. Tu v jednej izbe samé kefy boli, v druhej samé knihy a tá tretia bola zamknutá.
1: No vidíš, tuto budeš bývať. Druhú robotu nebudeš mať, len s tými kefami tie knihy čistiť a ometať. Ale do tej tretej izby ani nenakúkni, lebo by sa ti zle vodilo. Teraz ja pôjdem na výlet. Vrátim sa z neho iba o 7 rokov. Nuž sa tak správaj, aby som ťa mohol, až sa vrátim, pochváliť.
2: Milý černokňažník odišiel a chlapec zostal sám. Čistil knihy, čistil, až sa mu odnechcelo naveky len tie knihy ometať. Otvoril jednu z nich a dal sa do čítania. Nuž a veru, to bolo samé čarodejstvá. Nemyslíte si, aj o jedovatých hubách tam bolo všetko popísané, ako koho začarovať a premeniť a podobné. Čítal mládenec a veru všetky čarodejstvá sa z kníh vyučil. A ani tá tretia izba mu pokoja nedala a nakúkol do nej. Oj, veru, sa z tej komnaty ozvalo náramné bedákanie. Vstúpi teda dnu a vidí tam na policiach v košíkoch kadejaké húby a hríby od výmyslu sveta. Masliaky, plávky, pavučinovce, slizjaky, čírovky.
0: Pomôž nám, statočný mládenec, osloví ho jeden starý choroš. Však my nie sme huby, lež zakliatí hubári, čo zle po lese narobili, do iných húb kopali a za trest nás černokňažník na večné časy na všakovaké trúdniky a suchohríby popremieňal.
2: Mládenec sa už vyučil všetkým čarám, nuž mu ich nebolo ťažko odčarovať. Oslobodení hubári mu ďakovali, sľubovali, že už nikdy nebudú zle robiť a pobrali sa veselo domov. Iba jeden na chvíľu ešte zostal a mládencovi 3 guľôčky, prašničky do ruky šuchol.
1: Keď bude s tebou zle, budú ti na dobrej pomoci, poradil mu a už aj trieli za ostatnými.
2: 7 rokov pominulo a starúčký otec sa pobral do lesa po svojho syna. Tam s ním bolo už zle nedobre, lebo černokňažník sa tiež medzičasom vrátil domov a hneď videl, čo sa stalo. Už aj začal mládenca naháňať, že ho potrestá. Trieli teda mládenec z horou a keď otca postretne, hovorí mu: "Bežme mi, tatko môj, lebo nás černokňažník vytrestá." Bežali, bežali, no tu už im bol černokňažník v petách. V tom si mládenec spomenul na tie guľôčky prašničky, čo od hubára choroša dostal a jednu z nich cez plece za seba hodil. Hneď na tom mieste les húb podpňoviek vyrástol, len tak mene stromov prašťali, ako nimi boli obrastené. A pretože bol černokňažník veľký hubár, musel všetky vyzbierať, očistiť, uvariť a do octovej vody s cibulou naložiť. Za ten čas otec so synom ubehli hodný kus cesty, no aj tak ich černokňažník dobiehal. Vtedy mládenec hodil za seba 2. guľôčku a hneď za nimi vyvstala lúka plná polných tanečníc. Keď aj tie černokňažník vyzbieral, očistil a hubovej polievky z nich navaril, odhodil mládenec 3. guľôčku. Z tej hneď zrodilo sa celé pole pôvabníc, takých fialových, že ich musel černokňažník do jednej vyzbierať, povariť a do soli naložiť. Otec so synom už domov dobiehali, keď im bol čarodejník znova za petami. Tu sa obaja premenili na drobné a nenápadné huby, čierne lieviky trúbkovité. Čarodejník len tak prefrčal okolo nich a zašomral:
1: "Ha, nebudem sa ja pre 2 obyčajné prašivky zohýňať, keď je les plný húb."
2: Trielil po hore, po doline, snoril, no tých 2 nájsť nemohol. Napokon od zlosti ozelenil, zaklial a v tej chvíli sa premenil na muchotrávku zelenú, smrteľne jedovatú. Od tých čias sa otec so synom zle nemali, lebo syn sa do húb rozumel a v lese ich za každým našli za plné koše. Popredali ich na trhu a dobre im veru za ne zaplatili. Iba tú zelenú muchotrávku zďaleka obchádzali, lebo dobre vedeli, aká je nebezpečná a jedovatá. Aj ja ju budem obchádzať, ale lieviky mám rád. Ukončil som svoje rozprávanie hríbom, čo sa tu v kruhu okolo mňa zhromaždili. A pobral som sa kade ľahšie s plným košíkom. Ešte som im ale musel slúbiť, že im na budúce tiež niečo poviem. A možno aj vám, deti.

0: tri guľôčky parádničky, prašničky boli na dobrej pomoci v štvrtej časti hubárskych rozprávok. A ja by som také chcel.
1: Vyber sa do lesa a nejaké huby prašničky ešte isto nájdeš. Len neviem, či budú zázračné. Také sú len v hubárskych rozprávkach podľa knihy Vlada Bednára, ktoré pre rozhlas dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
0: A porozprával nám ich Ujo Boletus hlasom Jozefa Kronera.
1: Režisérkou bola Anna Sýkorová a o zvuk sa postarala Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Slovenskom rozhlase v roku 1980.

Račianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železničná stanica Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany, Pekná cesta, Černocké, Hečkova.

0: Junior. Veru Brebtík, také rádio to ti kedysi bola jediná zábava.
1: Ó, je to ťažko, keď som tam ešte nebol ja.
0: Ale predstav si, aj napriek tomu bolo.
1: Ale veď existuje milión iných spôsobov, ako sa deti vedeli zahrať aj kedysi.
0: No to asi ťažko, keď boli celé zasadrované a museli si liečiť dolámané ruky a nohy. Celé dni ležali na posteliach a nudili sa. Hovorím o malých pacientoch z ortopedického oddelenia v rozhlasovom seriáli Sadrová sedmička.
1: Ale veď tie deti si stále vymyslia nejakú zábavku.
0: Áno, a to aj vďaka rádiu, ktoré, ako dobre vieš, pomáha našej fantázii ožiť. Akurát v štvrtej časti seriálu Sadrová sedmička im sestrička to rádio vezme.
1: Tak sestrička alebo sedmička.
0: No a deti preto držia protestnú hladovku a hrajú sa na Vinetu a vykopali vojnovú sekeru s celou nemocnicou.
1: A kde ju vykopali? V nemocničnej pivnici?
0: To sa tak hovorí, keď sa s niekým pohádaš a trucuješ. Ale počúvajme, ako to vymyslel Vladimír Kliman. Štvrtá časť má názov Večný zelenáči.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: taniere, holúbkovia moji. No kto mi pomôže? Milinka, pozbieraš ich?
1: Veď vy ste vôbec nič nejedli.
0: Zasa ste sa hrali. A zatiaľ vám všetko vychradlo. To sa nerobí.
2: Môžete to odniesť, tetuška. My jesť nebudeme.
0: Ale no čo sa stalo? Detičky moje, nechutilo vám. Veď v ostatných izbách všetko zjedli.
3: Nebudeme jesť, teta. Začali sme protestnú hladovku. Čo?
4: Tak, čo sedmička? Čo to počúvam? Vraj ste sa rozhodli protestovať. A proti čomu, prosím vás?
3: Nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
5: Totiž, včera večer po 9:00 počúvali rozhlasovú hru. Tak im sestra Anna...
4: Tranzistoráky vzala.
5: Áno.
4: Rozumiem. A celkom správne.
6: Ale slúbila, že nám ich ráno prinesie späť.
3: Nebudeme jesť, kým nám ich nevrátite.
4: Vieš ty čo? Doma si rob, čo chceš, ale toto je nemocnica, rozumieš? Tu sa musíš podriadiť našim pokynom. A bez diskusie.
3: Prinútiť nás nemôžete. No, aby sme jedli. To nemôžete.
4: Správne. Hoci, keby som tak veľmi chcel, asi by som našiel spôsob, ako na to. Ale ja nič také neurobím. Sestrička?
5: Áno.
4: Olovrant im nenoste a ak sami nepoprosia, tak ani večeru.
5: Ale pán doktor...
4: Beriem to na seba, sestra. Keď nebudú chcieť ani raňajkovať, o čom teda pochybujem, tak ich jednoducho priviažeme k posteliam a všetkým napichneme vitamínovú kúru. A dobrotku mi pripravte na preves.
5: Poď, dobrotka.
2: Áno.
3: Tak toto nám neprejde, chalani. Myslím si, že cez obed sme si zaprotestovali. Ale olovrant by sme mali zjesť.
6: No a ty máš hneď zo všetkého plné gate. Ani sme poriadne nezačali a už to vzdávaš.
3: Dôležité je držať za jeden povraz. Hlavne vydržať, aj keď ti škrka v žalúdku.
2: Nemyslíte, že by nám sestry vrátili rádia aj bez tejto hladovky?
6: No možno vrátili, ale aspoň si zapamätajú, že s nami nemôžu robiť, čo sa im zachce.
7: Sašo, ale my sme porušili nemocničný poriadok.
6: No to je reči okolo jedného rádia. Vlastne o nič nešlo.
2: Možno, že si všetko za nás odskáče dobrotka.
3: Vyvršia sa na nej, lebo je najmladšia.
8: Dobrotka je najmladšia a nemala by dlho hladovať. Môže jej to ublížiť.
2: Niečo pre ňu zoženiem, ale nikomu ani múk. Dobrotku poznám. Ak sme sa my rozhodli hladovať, nemyslím, že by robila niečo iné. Dobrotka, nepláč.
5: Dobrotka,
2: čo ti urobili? Poď si ľahnuť ku mne, poď. Nepláč už.
3: Vôbec nepotrebovala preves. Vzali ju len preto, aby ukázali, čo môžu.
2: Vypytovali sa ťa, kto to vymyslel.
7: Niečo mi nepovedala, naozaj.
6: Vedel som, že sa na teba dá spoľahnúť.
7: Ale ja som...
2: Čo si? Povedz, dobrotka.
7: Streli mi obveza. Vôbec som neplakala.
3: Si hrdina. Nepláč.
7: Za to, že som neplakala, dal mi pán doktor cukrík.
3: No a čo? Asi za to, že bol na nás taký prísny.
7: A ja som si ho vzala.
3: Tak keď ťa ponúkal?
7: Ale ja som ho aj zjedla. Ale nie náročky, ja som zabudla.
3: Nemôžeš za to. Nic si z toho nerob, dobrotka. To oni robia podrazy, nie ty.
8: Á, je to jasné. Chcú nás rozdeliť. Po jednom nás zavolajú na rôzne vymyslené ošetrenia a tam nás budú ponúkať. Každý si niečo vezme a je po našom proteste. Práve teraz musíme držať spolu, aj keby robili neviem čo.
3: Tak ako je to vo Vinetuovi. Pokiaľ Indiáni držali spolu, tak si na nich bieli nedovoľovali.
6: No, tak to bolo.
3: Jasné, musíme byť svorní. Ale keby prišiel aj sám Old Shatterhand.
8: Ako to, keby prišiel aj sám Old Shatterhand? Prišiel by predsa aj so svojím pokrvným bratom.
6: Keď sú raz Indiáni na vojnovej nohe s belochmi, tak sú na vojnovej nohe so všetkými belochmi. Aj s Old Shatterhandom.
3: Práve on by mohol byť tým, ktorý vniesie medzi nich pochybnosti.
8: No, tak si to zahrajme a uvidíme, čo sa stane.
3: Aha. Gabo, ty hraj Old Shatterhanda a Šimon, ty budeš Vinetu. Pôjdeš do tábora Apačov navštíviť Vinetu, a dobre?
8: Tak si na mňa dávaj pozor. A dnes nehrám, musím si odskočiť.
3: Ale...
8: Sašo zahra za
3: mňa. Prestaňte. Začíname.

0: Šitakoa, Kumaši, zdravím ťa, múdry náčelník. Jatoka, želám dobrý lov a zdravie apačským deťom. Prečo mlčia tvoje ústa, veľký náčelník? Nepoznávaš ma? Som Old Shatterhand, pokrvný brat Vinetua. Nepoznávaš ma ani ty, zlomený zub? Nepoznávaš ani toto púzdro na dýku, ktoré si mi daroval? A svištiaci šíp ma si chce zabiť, keď na mňa mierí svoj luk. Nevidíš, že som prišiel ako priateľ? Moje zbrane sú sklonené. Kde je Vinetu, môj brat? Viem, že si v tábore, Vinetu. Tvoje priateľstvo nie je trvalejšie ako listy na strome, keď neprežije jednu zimu.
1: Nech sa bielý muž pozrie na tento bielý kameň. Je večný. Ak je také priateľstvo medzi Vinetuom a bielým bratom Old Shatterhandom, teraz ho pohltí voda Červenej rieky. Vaše priateľstvo môže trvať ďalej, i keď sa nám stratilo z očí. Bielý muž teraz opustí tábor Apačov, aby ho neusmrtili šípy apackých bojovníkov. Hauk.
0: Nebojím sa vašich šípov, Jatoko. Nezrania ma viac ako Vinetuovo mlčanie. Priateľstvo k Vinetuovi nosím v srdci a nedokážem ho odhodiť ako kameň do Červenej rieky.
1: Ešte jeden šíp a zomrieš, bledá tvár.
0: Neverím ti, Vinetu, že máš také malé srdce, aby ho mohla zaplaviť krvavá rieka.
2: Odpusť, môj bielý brat. Boj, ktorý bieli vyvolali, nás rozdelil.
0: Toto by Vinetu Old Shatterhandovi nikdy neurobil. Priateľstvo medzi nimi bolo silnejšie ako nejaká hlúpa vojna belochov a indiánov.
2: Ha, čo keď to bola iba skúška? Koľko Old Shatterhand vydrží? Aké silné je jeho priateľstvo k Vinetuovi?
3: A ty si zdúbkal po prvom šípe.
0: No, ďakujem pekne, keď ten druhý mal byť smrteľný.
2: Priznaj sa, dostal si strach a vzdal si sa.
0: Nevzdal.
2: A čo chceš ďalej robiť? Je vojna, bieli zabíjajú indiánov.
0: Čo chcem robiť? Predsa pomáhať indiánom. Zachraňovať ich, ponúkať priateľstvo. To, čo Old Shatterhand robil vždy.
2: Lenže Vinetu sa s tebou nerozpráva.
0: No, v skutočnosti by to ale tak nebolo. Treba hrať poctivo.
2: Každý za seba. A za svoju úlohu. Hráme.
4: Viete, čo som videla?
2: Dobrotka, teraz nevyrušuj, hráme.
4: Ale ja som videla Gaba.
2: Jedol?
4: Nie, pomáhal Jakubovi odvážať bielizeň.
0: Takže Gabo je zradca.
5: Teda, že Gabo nás všetkých zradí, to som nečakala.
6: Nebudeme sa s ním rozprávať a hotovo. Poďme hrať.
2: Čo, už nehráte? Hovoril som Jakubovi o našej vojne. Čo je? Čo sa stalo? Dobrotka, stalo sa niečo? Prečo nič nevravíte?
7: Nerozprávame sa s tebou.
2: A to už prečo?
7: No hádaj.
2: Tak to teda naozaj neviem.
5: Pripomeniem ti to. Nie preto, že si Jakubovi hovoril o našej vojne, ale že si mu pomáhal s bielizňou.
0: S tým si sa hneď nepriznal, čo?
2: Nevedel som, že je to dôležité.
7: Sme na vojnovej nohe s celým špitálom. A to platí aj na Jakuba.
2: Ale Jakub nám rádia nevzal. Naopak, myslím si, že on...
5: Patrí k špitálu?
2: Patrí.
7: Keď sme na vojnovej nohe s celou nemocnicou, tak bez výnimky.
2: Ale Jakub je môj kamarát. Nemôžem proti nemu bojovať.
4: Nosí biele nohavice, bielu košeľu, takže je bielý špitálnik a basta fidli.
7: A keď sme raz na vojnovej nohe, tak so všetkými belochmi. Však, Sašo?
5: Chalani, povedali sme si, že sa s Gabom nebudeme rozprávať. A vy sa s ním veselo bavíte.
0: Ja neviem, ale hrali sme to a...
2: Nechápem, prečo by som nemohol pomáhať kamarátovi. Nie je rovnako ako vy. Ale ak bude Jakub potrebovať pomoc, zasa mu pomôžem. Ste to pred chvíľou hrali. Vinetu sa tiež kamarátil s Old Shatterhandom. Aj keď boli indiani na vojnovej nohe s bielými.
7: Ale nie počas bitky.
5: Keby si tu bol, zistil by si, že to bolo celkom inak.
2: No tak tomu neverím. Určite ste neurobili z Vinetu a nejakého hlupáka len preto, že vám to vyhovovalo. Priateľstvo je dôležitejšie.
0: Hovoril som, že tieto veci treba hrať poctivo.
7: Myslím si, že každý z nás hral poctivo.
2: A tak by sa zachoval, aj keby k niečomu došlo.
7: Predsa nemôžeš vedieť dopredu, ako sa zachováš v boji.
2: A môžeš. Práve vtedy sa ukáže, čo je v tebe.
4: A čo keď Old Shatterhanda prinúti, aby pomáhal bielým
5: proti indiánom?
2: Old Shatterhand by to nikdy neurobil.
7: A čo keď tomu nedokáže
2: zabrániť? Tomu neverím.
7: Gabo, hraj teraz Old Shatterhanda ty. A my si na teba niečo vymyslíme. Hm? A čo poviete, chalani?
0: Hráme, jasne.
2: Jasne, hráme. Ja hrám Sema Hawkinsa.
7: Hello, mister. No áno, vy za tým násypom.
8: Želáte si?
7: Mohli by ste mi urobiť jednu láskavosť?
8: No, ak to bude v mojich silách, veľmi rád.
7: No tak potom prestante mieriť na moje ľavé oko tým kanónom, čo vyzerá ako slávna medveďobíka Olda Shatterhanda.
8: No, ak vy odložíte tú hrdzavú rúru, ktorá mierí na úzol mojej kravaty, tak potom...
7: Och, mister, džentlmeni sa predsa vždy dohodnú. Dovolte, aby som sa predstavil.
8: Netreba, mister. Kožuch bez ľavého rukáva, klobúk bez strechy a dlhú hrdzavú pušku nenosí nik iný ako slávny westman Sam Hawkins.
7: No, podľa medveďobíky a slávnej Henryovky a podľa šiat, ktoré vyzerajú, ako by ešte včera ležali v obchode na regáli, súdim, že ste dozajista jeden z tých zelenáčov, ktorí chodia do prérie umierať, lebo sa vydávajú za slávneho Old Shatterhanda.
8: Ja som Old Shatterhand.
7: To ma veľmi teší, Mr. Shatterhand. Smiem sa spýtať, na koho tu číhate? Hádam, nechcete prepadnúť vlak?
8: Práve naopak. Niekto uvoľnil koľajové skrutky a ja som práve obhliadal stopy, keď som začul vášho koňa. Nechcete mi pomôcť?
7: Viete, držím sa zásady nevšímať si zbytočné veci, mister.
8: Uvoľnili len ľavú koľajnicu. Sem... Neštudovali ste náhodou železničné inžinierstvo?
7: Nie. No ale kedysi dávno som pracoval ako telegrafista na trati Viedeň-Petržalka.
8: Čudné. Kto si sa veľmi neobratne snažil zanechať stopy? Ako by tu boli indiáni.

0: Harry!
1: Mr. Shatterhand, vyzerá to, ako by nás okľúčila armáda.
0: Povedal som vám za tie zbrane!
2: Seržant, možno by ste mali vedieť, že tento muž, ktorý tu stojí, je...
0: Odhodte zbrane, lebo začneme strieľať!
2: Prosím, ak sa chcete pustiť do bitky so Samom Hawkinsom a Old Shatterhandom...
0: Ó, prepáčte páni, ospravedlňujem sa vám, ale povinnosť mi to prikazuje. Môžete mi ale vysvetliť, čo robíte pri kraniciach?
2: Áno, práve som skúmal stopy.
0: Máme tomu rozumieť tak, že vy ste trať neporušili?
2: Podľa stôp to urobili štyria muži, seržant. Traja boli veľmi mladí a zhruba rovnako vysokí. Štvrtý bol menší a krýval na ľavú nohu.
0: Boli to belosi alebo indiáni?
2: Na nohách mali indiánske mokasíny, ale ich kone, seržant...
3: Ďakujem, Mr. Shatterhand. Svedectvo takého slávneho zálesáka je pre mňa veľmi cenné.
2: Povedal som síce, že mali indiánske mokasíny, ale ich kone mali armádne podkovy, seržant.
0: Aj to sa stáva, Mr. Shatterhand. Indiáni nám občas kradnú kone.
2: Indiáni vám kradnú kone? Ale to je hlúposť.
1: Do čerta, Mr. Shatterhand. No čo tie podrobnosti? Tára ťa ako zeleráč.
2: To sa predsa nedá hrať. Chcem dokázať, že indiáni trať neporušili, že je to zamienka k vojne.

0: ako keď ľudia proti sebe bojujú. Že pomáhať si navzájom je dôležitejšie ako mieriť na seba puškami a že skutočných priateľov nemôžu ohroziť nejaké znepriateľené strany.
1: Máš pravdu, ale normálne je to inak.
2: Ja som sa už toľkokrát nahnevala na svoje kamarátky aj za to, že mi nechceli požičať švihadlo.
3: No, to sú bežné drobnosti, nestoja za reč.
0: Drobnosti? Ale veď kvôli drobnostiam sa chalani mlátia. Za také mlátenie by mali dostať riadny výprask.
3: Aby sa zasa mohli na niekoho nahnevať.
1: Ja som za to, aby sa všetko najprv v pokoji vysvetlilo. Potom sa uvidí.
0: Možno vy o tom tak nerozmýšľate. Ale u nás v domove o tom sníva asi každý. O veľkom priateľstve, ktoré trvá. Preto mám Jakuba tak rád. Rozumie mi.
2: Chceš povedať, že my ti nerozumieme?
0: Ale áno, ste výborní kamoši. Lenže Jakub mi rozumie, tak ako to vedia niekedy iba dospelí.
1: Keby ti Jakub urobil zle, vedel by si mu odpustiť.
0: No, Jakub je iný. Nerobí zle nikomu. Ale keby predsa, odpustil by si mu? To by záležalo od toho...
3: Áno alebo nie, odpovedz.
0: Tak Jakubovi áno. Hoci neverím, že by...
4: Tak čaute. No čo? Vraj sa hráte na nejakú hladovku.
2: My sa nehráme. My to robíme vážne.
4: Fíha. Hráte dokonca vážne. Ktorý obraz? Ktoré dejstvo? A ako dlho trvá predstavenie?
0: Jakub, nerob nám z toho komédiu.
4: No potom prepáčte. Už naozaj verím, že je to vážna vec. Povedal by som dokonca tragédia.
3: Jakub, mal by si nám skôr pomôcť.
4: Hneď to urobím. Len vám chcem pripomenúť, že v dobrej tragédii nechýba trochu humoru. A aby ste vedeli, celý špitál o ničom inom nehovorí. Je to strašné. Takže, viete, prečo som prišiel?
2: Budeš nám o tom rozprávať?
0: Určite si nás prišiel povzbudiť.
4: No, sú aj takí, ktorí vám držia palce.
0: A ty?
4: Ja som prišiel po iné. Poslali ma, aby som vám zobral všetko jedlo, čo máte v stolíkoch.
0: Čo? Nemáme v stolíkoch nejaké jedlo.
4: Jedlo možno nie. Ale maškarty tam určite máte. Ukáž, Maťo. No tak vidíš. Sušenky, kompot, aj žuvačky.
0: Keď sme povedali, že nejeme, tak nejeme ani žuvačky.
4: Verím vám. Ale aj tak vám to musím vziať.
0: Jakub... To nám nemôžeš urobiť.
1: Sú to naše veci.
4: Nikto vám ich nezie. Keď skončíte hladovku, tak ich dostanete naspäť. A
0: to nemôžeš urobiť, Jakub.
4: Musí.
0: Sme priatelia. Lebo nie?
4: Sme priatelia, Gabo. Ale všetko jedlo, čo máš v stolíku, ti vezmem.
0: Ja ťa do svojho stolíka nepustím.
5: Tak čo je, Jakub? Už ťa čakajú na histológii.
4: Vezmem im to a utekám.
3: Čo keby sme si zahrali znovu? Mal by si hrať Vinetu a Gabo.
0: Nezaujímá ma už nejaká hra. Viem, ako ti je. Ale práve preto.
1: V hre mu môžeš odpustiť.
0: Jakubovi nemám čo odpustiť. Bol to podraz. A vráti mu to.
3: Nemal si sa s Jakubom spolčovať.
0: Takže neexistuje nejaké kamarátstvo. Bojujeme ďalej proti špitálnikom. To, že Jakub zradil, nie je Gabov problém. Radšej hrajeme... Gabo hrá Vinetu a ja Old Shatterhanda a vyrobte indiánov.
6: Je to sebevražedná vojna, Vinetu. Zahyniete všetci.
0: Indiáni zomrú ako muži. V boji.
6: Máte jedinú šancu. Vyjednávať.
0: Vinetu už neverí slovám bielých mužov.
6: Dobre, Vinetu, bojujte. Ale ako skúsení bojovníci, nie ako rozúrení bizóni.
0: Vinetu počúva svojho brata. Čo urobí skúsený bojovník, keď sa má stretnúť so silnejším protivníkom? Vrhne sa na neho bez hlavu, alebo svoj útok dobre pripraví? Môj bielý brat kladie otázky, na ktoré nie je ťažko odpovedať. Skúsený bojovník musí uhádnuť zámery svojho protivníka a urobí to, s čím protivník nepočíta. Zatiaľ môj brat nehovorí nič, čo by Vinetu nevedel.
6: Aj seržant je skúsený bojovník a podľa

0: Vody nesmie so svojimi vojakmi na územie Indiánov, kým trvá mier. Preto chcel Apačov vyprovokovať. Ak sa rozhoria apačské vojnové ohne, môže vtrhnúť na vaše územie a vyhnať vás z pôdy vašich otcov.
1: Apači sa majú premeniť na zbabelé tiene?
0: Nie, ale môžu prekvapiť seržanta Jakuba
2: Jamesa
0: vyjednávaním o prímerie. Svoj boj musia vybojovať vo Washingtone, kde ja a Sam Hawkins dosvedčíme, že trať porušili vojaci z pevnosti. Len tak môžete so seržantom Jakubom vyhrať svoj boj.
1: Môj brat hovorí múdro a myslím, že ma presvedčil.
0: Ďakujem ti, Vinetu. Moje srdce je na strane Apačov.
3: Gabo, on ťa nahovára na niečo, o čom sme tu vôbec nehovorili. Nenechaj sa.
4: Maťo, čo to má znamenať?
0: Vlastne ani neviem. Vzniklo to samo v hre. Asi by sme si mali naozaj niečo o tom porozprávať. Možno, že sa veci majú inak, ako sa nám zdá.
3: Vezmem na to jedženie.
5: Ako si to vlastne predstavuješ? Najprv začneš s hladovkou a keď ti trochu vytrávi, tak to všetko chceš zmeniť.
1: Nechajte ho. Viem, ako to myslí. Vlastne ani nevieme, či nám sestra naozaj nechce vrátiť rádia. Nepýtali sme sa.
0: Milka, ty si sama vravela, aby sme si najprv všetko v pokoji vysvetlili.
5: Takže, čo navrhujete?
0: Vyjednávať. Ale na najvyšších miestach.
6: To je kde?
1: Preca s primárom.
6: Primár tu nie je.
0: No tak so zástupcom primára.
6: A čo Jakub?
1: Necháme ho vlastnému osudu.
6: Mám Jakuba rada.
3: Ale tu nie je to miesta pre babské citové výlevy. Treba vyjednávať.
5: Možno by sme predsa len mali dať Jakubovi nejakú šancu, aby si to u nás napravil.
4: S tým by musel súhlasiť aj Gabo.
1: Som za.
3: No to som zvedavý.
7: Tak, ako sa máme, sedmička? Zlé, čo? Vraj ste vykopali akúsi vojnovú sekeru. No, čo je to za hlúposť?
0: Nieme, pán doktor.
7: Aha. A nie ste hladní?
3: No, my to vydržíme.
6: A nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
7: Všetci?
8: Do jedného.
7: A ako dlho?
1: Ako dlho?
4: Až do konca.
7: Fíha. Viete, že vám verím? Držite spolu, viem to, a vtedy sa dá všeličo vydržať. Ešte šťastie, že s vami nebojujeme my.
1: Ako to? Ale veď my s vami bojujeme.
7: No, za to my tu poznáme jediný boj. O vaše zdravie. Ostatné sú nepodstatné drobnosti. A vy by ste boli hlúpi, keby ste nám pritom nepomáhali. Trebárs aj tým, že budete piť mlieko.
3: Budeme ho piť, keď nám vrátite tranzistoráky.
7: Prečo nie? Rádia, pokiaľ viem, zrastaniu kostí vôbec neprekážajú.
5: Tak nám ich vrátite?
7: No pravda, že. Sestra Anna vám ich zabudla ráno po nočnej vrátiť. Ale hneď telefonovala a Jakub bol dokonca taký ochotný, že k nej zašiel po kľúče od skrinky.
1: Ale Jakub nám predsa...
7: Jasné. Ostatné už vybaví Jakub. Takže čau, sedmička. A ak si náhodou opäť zmyslíte počúvať rádio po 9, tak vám ich opäť zoberieme. Čau.
8: Čau.
5: Čo na to poviete, chalani? O nič vlastne nejde.
1: Dokonca ani nešlo. Tak veru.
6: Jakub!
7: Tak sme si dnes zahrali. Čo, sedmička? Tu máte rádia, kompóty, žuvačky. Čo chcete? Len sa hneď nenakrmte. Vaše oslabené žalúdky by to nezniesli.
6: Jakub, ty si to nemyslel vážne.
7: Po kľúč od skrinky, v ktorej ste mali tie rádia, som bol hneď ráno, keď ste ešte buvinkali.
1: Takže to bola len taká búda na nás, však Jakub.
7: Nejaká búda. Hra. Ale boli ste dobrí. Vydržali ste.

0: Skončila sa štvrtá časť zasadrovaného seriálu s názvom Večný spáči.
1: Trošku ťa poopravím, Breptík. Seriál z nemocničného prostredia, ktorý napísal Vladimír Kliman, sa volá Sadrová sedmička a štvrtá časť mala názov Večný zelenáči. Preložila Viera Lorencová.
0: Dramaturgoval Julius Gajdoš a hudobne dramaturgovala Dana Reková.
1: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
1: Peter Rufus, Robert Drot, Monika Michnová, Katarína Vizinová, Ivan Šándor, Martin Kuthan,
0: Martin Dánaj, Michal Michna, Erika Bauerová,
1: František Kovár, Štefan Manžár a Anna Tyralová.
0: Ešte si zabudla na Miška do Čolomanského.
1: Ja dík, Breptík. No a celé sa to nahrávalo v Československom rozhlase v roku 1987.
2: Byla jedna žabka, její žabí pramáma, její žabí babka malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko. Nedbala tý rady, vyskočila do oblaku a tam šilhal hlady.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala Babča Kardošová.
1: Fakt som sa ho nevedel dočkať. Úplne najviac na svete som sa na tento deň tešil.
2: A vidíš, prišiel. A ešte za akým výsledkom? Gratulujem, Jurajko.
0: Nechcel som, aby si agentka Bondy myslela, že ma jej pochvala neteší len preto, že ona je pes. Bola to predsa len moja kamoška.
1: Tak dík, Bondy. Ale si jediná, kto mi k vysvečku zagratuloval.
3: Mňau. No výborne. Takže moju pochvalu si si ani nevšimol. No pekne. Fakt. Mňau.
4: Slečna mliečná, ja sme si tiež povedali, že sme na teba hrdí.
0: Tak ste to počuli. Aj slečna mliečná a doktor Huffling ma pochválili. Keby nebola slečna mačka a doktor kôň, možno by som sa cítil veselšie.
1: Veď hej, ale mama riešila len môj fľako čokolády. Dostal som ju od triednej za skvelý prospech. Vyvádzala, že furt len perie. No a keď som jej chcel pomôcť, bolo to ešte horšie.
3: Absolútne tvojej mame rozumiem. Mňau. Malé dieťa dá nie len človeku zabrať.
1: Akože je fakt, že moja malá sestra zašpiní denne neuveriteľné množstvo vecí, ale čo s tým mám ja?
2: Vidíš? Na toto sa sústreď podľa mňa. Na tvoje 2 mesiace prázdnin.
4: Videl som tvoj prázdninový zoznam.
1: Ale
3: je to zbytočné. Niekto sa tu potrebuje v jednom kuse ľutovať. Mňau. A na toto ja fakt nemám čas ani náladu. Mňau.
0: Slečna mliečna zmizla bez rozlúčenia. Nechápal som, čo sa to s ňou deje. Bola ako vymenená. Doktor Huffling a agentka Bondy sa len smiali a tvárili sa tajomne. To fakt milujem.
4: Jurajko, každý koniec je začiatok niečoho nového. Čo keby si si začal plánovať prázdniny a prestal sa umárať tým, čo ti kto doma nepovedal?
2: Každú akciu treba dobre načasovať, Jurajko. Nezabudni načasovať.
0: Bondy to trafila. Chcel som našich prekvapiť, pomôcť mame s práčkou, sušičkou. Chcel som, aby moje vysvečko zažiarilo na upratanom stole. Všetko som zariadil, kým si mama s Evičkou schrupla. Ibaže...
5: Nie!
0: Netušil som, že mamin svetrík nemôže ísť do sušičky. Vyzeral stále k svetu, len mal veľkosť pre Evičku.
6: Kto nič nerobí, nič nepokazí. Kúpim ti nový.
1: Aspoň bude mať Evička aj niečo ženské na seba. Má po nás len všetko modré a s autíčkami a jaštermi. Rúžové kvetinky tam ostali, aha.
5: Au, krváca mi noha.
0: Pri upratovaní som omylom rozbil pohár. Ale prisahám, pozametal som.
5: Au.
0: Nechcel som vysávať, aby som nezobudil Evičku s mamou.
7: Kde sa tu vzalo to sklo? Ukáž, Samko, musíme to vydezinfikovať.
0: Toto všetko a ešte oveľa viac sa udialo doma, keď som priniesol vysvečko. Nestihol som to kamošom v bunkri vyrozprávať, lebo slečna mliečna bola nejaká divná a tí dvaja sa len rehotali. Tak som sa vrátil domov a zrazu bolo všetko úplne inak. Fakticky. Načasovanie je zázrak. Mama nás všetkých pri večeri objala a povedala.
7: Chlapci, som na vás hrdá. Už aby ste išli na tú stanovačku.
6: Ešte tento ruksak trochu posuniem sem. A tento plynový varič viac dozadu. No. Či aj táto karimatka?
1: Laurina!
6: Jasné. Skúsim ju takto stlačiť. No...
7: A toto si dá Paťko k nohám.
6: Veru, autochladnička musí byť po ruke. Šofér aj posádka sa potrebujú cestou posilniť. Už teraz sa mi na tie tvoje chlebíky slinky zbiehajú.
8: Ale ja už tam mám tatkov počítač, môj príručný batoh plus vibramy.
7: Ty si berieš na stanovačku počítač, Tonko.
0: Vždy, keď mama povie tatkovi Tonko, znamená to takú malú katastrofu. Lebo každému je jasné, že mama s tatkom nesúhlasí.
6: Potrebujem ešte čosi dorobiť. A budeme veľa fotiť, aby si mala aj ty doma zážitok z našej chlapskej stanovačky.
5: Však si môžem večer pozrieť nejaký film, aby mi nebolo smutno.
1: No určite. V noci musí byť v lese ticho. Žiadne filmy sa pozerať nebudú. Keď chceš kúkať do telky, zostan doma.
5: Ale mami...
7: No, tak to by sme mali.
0: Prebodla ma mama pohľadom a vzala sa ma do kúpeľne. Neviem prečo, ale keď som si predstavil, ako sa nás samo celú stanovačku stále čosi vypituje, hrozne ma to znervóznilo. Fakt neviem prečo, veď som na to zvyknutý. Možno som chytil cestovnú horúčku.
5: Kam mám dať toto, Ujo?
6: Laura, počkaj, polož ten stan, je ťažký. Cúvnem trochu bližšie.
7: Márnosť šedivá, Tonko. Zrazil si autochladničku.
8: Musíš sa asi kúsok pohnúť, tati.
7: Nič sa nestalo.
0: Tatko vystúpil a všetci sme sledovali ananásový džús, ktorý sa práve rozlieval po ceste a už mi aj nenápadne vliezol do tenisky. Trošku lepkavo ma chladil na prstoch. Ani za svet by som to nikomu neprezradil, lebo tieto tenisky mám fakt rád a žiadne iné nemohli so mnou na stanovačku.
1: Jeden prasknutý džús a jedna zlisovaná krabička.
5: A tieto vajíčka natvrdo idem hneď umyť a ošúpať. Viete, prečo sú všetky chlebíky v suchu?
0: Môj mladší brat už bol zase vo forme a plný otázok.
1: Vieme, Samko, lebo som ich všetky zabalil do fólie.
7: No, poď sem, ty môj dobrodruh. Aspoň, že Evička ešte spí.
0: Mama mi dala pusu na čelo a už sa vôbec nehnevala, že som vystresoval sama. Mám moju mamu fakticky rád, lebo iná mama by sa možno aj hnevala. A Laura je tiež super, lebo ide s nami na chlapskú stanovačku. Je to moja svetová kamoška.
5: Môžem si dať jeden chlebík už teraz?
7: Môžeš, Samko, len pomaly, aby ti v aute nebolo zlé.
8: Mami, vyzeráš unavene. Nechceš si sadnúť? Počkať, tuto niekde je... Mám ťa.
0: Môj starší brat gentlemansky rozložil máme kempingovú stoličku, ktorú tatko krvopotne natlačil do kufra a pár ďalších vecí popadalo na zem.
6: Výborne, Paťo. Málo vecí leží na ceste, čo?
0: Povedal tatko so zaťatými zubami, ako by sa práve zahryzol do pečeného kolena. Ibaže ani koleno, ani nič na zahryznutie tu nebolo.
7: Ďakujem, synček, si zlatý. Ozaj, Jurejko, skoro som zabudla. Toto ti dnes prišlo.
1: Pohľadnica? Mne?
0: Na pohľadnici boli malé chatky a k jednej z nich niekto dokreslil šípku a nápis Tu bývam ja. Bola to pohľadnica od Bejky. Viem, že moja spolužiačka Bejka vyrazila do tábora, ale prečo mi poslala pohľadnicu? Strčil som si ju do mojej koženej poľovníckej tašky, k turistickej mapke, kompasu, nožíku rybičke, živej vode a môjmu denníku.
6: Juraj, poď nám pomôcť. Dvihneme to na tri. Raz, dva, tri. Tak, a teraz mi podajte tie batohy, spacáky a stan a ide sa na stanovačku.
0: Tatkov geniálny nápad so strešným nosičom vyriešil všetky problémy. V aute bolo zrazu plno miesta a konečne sme mohli vyraziť. Pani Angelika bude bývať celý týždeň u nás. Tým pádom sa postará o moje tri pieskomilky a pomôže aj mame s Evičkou, aby si mohla odýchnuť. Nenormálne som sa tešil. prázdninová stanovačka sa začína. Cestou sa nič mimoriadne nestalo. Paťo vpredu počúval hudbu cez sluchadlá a my traja vzadu sme hrali karty, až kým Samovi neprišlo zle. Potom sme stáli ešte trikrát. Raz kvôli Laure, potom kvôli strešnému nosiču a ešte raz na pumpe.
9: Posledné stúpanie a sme tam. Vidíte tie štíty? Výstup na Krivaň bude náročný. Preto začneme pomaly a opatrne u môjho bratranca Pištu. Keď som bol malý, celé prázdniny sme behali spolu po tejto hore. Viem, kde rastú najlepšie čučoriedky aj brusnice. Tam pôjdeme.
5: A nie sú tu medvede?
10: Medvede? To pravda, že? Veď ste v horách. Vítajte.
0: Poznal som u Japištu Svotiek. Bol starší od tatka a okrem toho, že mu chýbal jeden zub, mu nechýbalo nič. Teda možno ešte trochu jeho deti.
10: Sú dospelé. Majú svoj život. Ale teba, Jurajko, som videl naposledy, keď si bol malý ako zápalková škatulka.
0: O tom, že by som bol až takýto malý, nič neviem, ale buchty u Japištu boli svetové a hneď po nich sme si išli rozložiť stany. Domáci nás síce presviečali, že nad ránom je vlhko a oni majú voľné postele a čisté periny. Ale nedali sme sa zlomiť.
10: Keď vás to baví...
0: Lebo dobrodružná stanovačka je dobrodružná stanovačka.
9: Tak, a je to. V našom stane bude Samko, Paťo a ja. A Laurín menší je pre vás dvoch tak akurát. Idem ešte rýchlo niečo dorobiť a poslať cez internet. Nech mám zajtra pokoj.
1: A nebudzujom, píš tam dlho.
9: Samko, počúvaj Paťa, umyť zuby a spať. Ráno skoro vstávame a ideme na tento kopec, jasné?
3: Jasné.

0: Paťo, dáš si čipsy?
1: Nevidíš, že nás nepočuje?
2: No a ty sa musíš furt niečo pýtať. Rozlož to pekse so samo, lebo zaspím skôr ako ty.
1: No a to nám viac zostane. Nech si Paťo počúva vo svojom stane, čo chce.
3: V stane bolo príjemne teplo a ráno sme zistili, že sa do Laurínho stanu zmestíme aj traja. Zobudila nás obrovská hlava. Zízala na obal s čipsou.
4: To je bíček Romeo. Nebojte sa ho. Je to ešte malý chlapec, je strašne zvedavý. Romy, nechaj decka na pokoji. Ale no tak, Romy.
5: Chcel by si?
3: Romeo nelenil, chňapol po vrecúšku a to zmizlo v jeho veľkej papuli.
0: Vypluj to, Romy. Vrecko sa neje a čipsy tam už neboli.
3: Lenže bíček Romy nevyzeral, že by o vrecúšku s čipsou niečo vedel. Jeho ústa sa ani nepohli. Za to obrie oči sa mu zvedavo hýbal.
6: Asi to už prehltol.
3: Strašne som sa bál, že si teraz rovnako pochutí na našich spacákoch, sámkovom plišovom mackovi a mojej čelovke.
5: A teraz zomrie?
4: Raňajky!
3: Romeo sa hneď rozbehol za hlasom a mal čo robiť, aby to pred domom ubrzdil. Pri raňajkách nám Ujo Pišta dal kopec rád, ako prežiť v prírode. Nestiel som si ich zapísať, ale všetky si pamätám. A vyrazili sme. Po lesnej cestičke sme kráčali pekne za sebou. Prvý tatko, za ním Samo, potom Laura, ja a na konci sa vliekol Paťo so slúchadlami.
7: Koľko to bude celé trvať?
8: Je to tak na 2 hodinky, aj s občerstvením. Pekný, ľahký tréning.
5: A bude tam aj bufet? Môžem si tam dať nanúk alebo zmrzlinu?
8: Sme v horách, Samko. Toto nie je verejný parčík ani zoologická záhrada. Každý turista má svoj bufet so sebou.
5: A kedy si dáme zmrzlinu?
0: Vieš, čo povedal Ujo Pišta? V lese máme ústa pekne zavreté. Inak nič zaujímavé neobjavíš.
3: Bolo to čudné, ale Samko stíchol. Mám ho rád, lebo veľa číta a tým pádom aj rád objavuje. Takže asi preto sa rozhodol byť potichu.
8: Keď zídeme z vrcholu, každému statočnému turistovi kúpim v krčme nanuk a kofolu.
3: Všetci sme sa potešili, teda okrem Paťa, ktorý nič nepočul. Len klavírny koncert B-moll od Čajkovského. Keď idete na túru s klavíristom, musíte s niečím takýmto počítať. Inak to bolo skvelé.
5: Bude to trvať ešte viac ako pol hodinky? Prečo tam ešte nie sme?
3: Cesta po žltej značke bola fakt nekonečná. Ale našli sme skratku.
8: Tak toto tu za mojich čias nebolo.
5: Koľko ešte kilometrov?
8: Samko, prosím ťa. Viete, na čo táto cesta slúži?
0: Na zvážanie dreva.
8: Výborne, Laura.
5: A kam tá cesta vedie?
0: Ako vidíš, Samko, vedie hore.
3: A tak sme šli prudko hore. Na strmých chodníkoch je najhoršie práve to, že sú také strmé, že nevládzete dlho kráčať a musíte oddychovať. Bolie vás nohy a ťažšie sa vám dýcha. Iba Samo bežal dopredu ako blázon a strieľal na nás výšky otázky.
5: Stále nevidím koniec. Viete niekto, aký dlhý je tento chodník?
7: Toto je zlý sen.
8: Len vydržte, mládež. Ešte pár krokov a otvorí sa nám vrchná planinka.
0: Nepáči sa mi to.
6: Tati, nemali by sme sa vrátiť.
5: Čo si povedal?
8: Nič také, Samko. Nezjab si v lese.
6: Jau, niečo ma štiplo.
0: Si alergik?
8: Nie je. Ukáž nohu.
6: Bol to ovad.
3: Náhodou, mne sa Laura a jej starostlivosť páčila. Lebo ona vie, aké to je chytiť alergiu. Papko vyzeral, že ho to rozčúlilo, ale možno bol len otrasne unavený. Kým ošetril Paťovú nohu, Premýšľal som, kedy naposledy bol tatko na túre, akú má asi kondičku, aké sú jeho orientačné schopnosti a podobne.
5: Vidíte ma? Som hore!
3: To nás všetkých rozveselilo, ale len na chvíľu. Keď sme vyšli hore za Samom, tatkovi vypadol signál. Nikde sme nenašli žltú značku a ani chodníček smerom dolu. Paťovi opuchla noha a začal navrhovať návrat tou istou strmou cestou. Zostup dolu je oveľa náročnejší ako výstup. Najmä ak máte slabšie kolena. Tatkovi už jedno operovali a tak ukázal na les, kadiaľ pôjdeme. Všetci sme sa navzájom pohádali, lebo každý chcel ísť inokade. Samo sa rozplakal a pretože sme nemali so sebou mamu, ani sprchu a čokoláda nám už došla, nebolo možné ho upokojiť. Paťo povedal škaredé slovo a tatko mu nič nepovedal. Zozimilo sa. Po 3 hodinách sme konečne zišli do dediny. Kofola došla a nanuky mali iba jahodové, ktoré nikomu nechutili. Samo stále plakal a opakoval, že chce ísť domov. Tatko si dal pivo a povedal.
8: No, dnes už nemôžem šoférovať, Samko. Ale zajtra ťa zaveziem k mame.
5: V živote som nezažila nič dobrodružnejšie.
3: Na farme nás Ujo Pišta nakazil svojou dobrou náladou. Mal prísť jeho vnuk na prázdniny. Tomu hovorím na časovanie. Bondy by mala radosť.
4: Počkajte, keď dorazí môj Jožino. S ním sa v lese nestratíte.
8: Keď odveziem Samka domov, vyrazíme spolu na kriváň.
4: Spomeň čerta. A už sú aj tu.
5: Dedo, máš pekáčiky?
3: Jožino, vnuk Uja Pištu, vyzeral trochu ako Samo, ale starší o 3 roky. A namiesto otázok používal našťastie oznamovacie vety.
5: Ja som Jožino mladší a budem mať 9.
7: Ja si ťa pamätám, keď si bol asi takýto malý. Bol si u nás na návšteve, no ešte si nenosil okuliare. Zjedol si nám úplne všetky buchty.
3: Všetko bolo úplne fantastické a keď sme zjedli špekáčiky, ja a Laura sme si zapálili palice ako Jožino a vybehli sme do tmy na lúku. Neviem, či ste to niekedy skúšali, ale s takými palicami sa super kreslí aj píše vo vzduchu. Mávali sme s nimi a hrali sa na domorodcov, čo zaháňajú zlých duchov a divú zver.
5: Ja, náčelník Tigria Noha, príjmam týmto do svojho kmeňa teba, Juraj, čiže Bystré oko, a teba, Laura, čiže Červené srdce. A teraz ideme sledovať hviezdy, lebo v lete najviac padajú. Želajme si niečo.
3: Tigria Noha mal pravdu. V živote som nevidel toľko padajúcich hviezd. Aj som si čosi zaželal, ale neprezradím, lebo to má byť tajné.
5: A viete, ako sa volá tamtá hviezda?
9: Polárka, ako tá zmrzlina.
10: To vie každý Bystré oko. Volajú ju aj Severka, lebo ukazuje na sever.
5: Ste dobrí. A viete aj, z akého je súhvezdia?
9: Z akého?
5: Malá medvedica. Mám to tu hrozne rád. Je tu kopec zvierat. Ráno vám ich poukazujem. Aj moju skrýšu a všeličo iné. A viete o tej ozdravovni Kamzik? To musíte vidieť.
8: Decká, Jožino, poďte na pečený zemiak. A potom už spať.

0: Vstávame!
1: Čo sa deje?
0: Bystré oko ešte spí, ale je čas.
1: Veď je ešte noc.
0: To teda nie je červené srdce.
2: Je úplná tma.
0: Ale už je ráno a dojenie nepočká. O hodinu prídu po mlieko.
3: Dojenie mi teda vôbec nešlo, ale Laure hej. Tigria Nohana dojil najviac. Nakrmili sme kačky, husy, husokačky, morky, sliepky, holuby, králiky, prasiatka a aj malé líšky. Ujo Pišta nám ukázal úplne zlatulinké teliatka. Jožino vypustil ovce a my s Laurou kozy. No nič, keď chcem mať raz šťastný život na farme ako Ujo Pišta, musím si zvyknúť vstávať oveľa skôr ako do školy. Inak polovicu vecí nestihnem.
4: Raňajky!
0: Toto je môj bunker. Tu som všetko vytvoril.
1: Parádny seníkový bunker. Len možno začnem kýchať.
2: Keď začneš, pôjdeme do stanu. Vieš bohusky kresliť, ty Grianoha.
1: Aj fotiť. Tie časáky si vytvoril úplne sám?
0: Hej, zatiaľ ich mám 5 aj s nultým číslom. Je to makačka.
1: To ti verím. Ja si musím zapisovať iba to, čo za deň zjem a vypijem a už to ma dosť otravuje.
0: Mňa to hrozne baví. Mama je novinárka, tak som asi po nej.
2: Farmársky raj je skvelý názov.
1: Kukni, presne túto pohľadnicu s kamzíkom si dostal od Bejky.
0: Je to kúsok odtiaľto. Ozdravovňa Kamzík. Občas tam zájdem na výzvedy.
2: Možno by sme tam mohli zabehnúť a prekvapiť Bejku.
0: Presne to som plánoval. Je tam kopec deciek a jedna fakt správna baba. Viete, ako bohovsky strieľa z luku? Volám ju Veľká medvedica. Ako to sú hviezdie?
3: Bolo nám jasné, že Jožino Tigria Noha nechodí do ozdravovne Kamzík len tak. Má na to svoje dôvody. Zdá sa, že je do Veľkej medvedice, ale zatiaľ sme mu to s Laurou nepovedali.
1: A nezabehneme tam?
2: Super nápad! Tatko sa vráti až večer.
0: Môj išiel aj s dedom na salaš a babka zavára čerešne. Vzduch je čistý.
1: Tak o 5 minút po čerešňou.
3: Priplazili sme sa s Laurou nenápadne k stanu, aby nás Paťo nezbadal. Mal na nás dávať pozor, čo znamenalo, že si čítal so slúchadlami na ušiach. Vzal som si svoju polovnícku kapsu od detka Sovu. V nej som mal všetko potrebné. Laura si vzala batoh a švíhali sme pod čerešňu.
1: Ešte potrebujeme vodu.
0: Po ceste je kyselka. Dočapujeme. Poďme.
3: Veľmi rýchlo sme zistili, že Tigria Noha sa v lese pohybuje naozaj rýchlosťou šelmy. A pritom úplne potichu. Presne ako predátor tiger. Laura vyzerala, že zatiaľ jej toto smrteľné tempo nerobí žiadny problém. A tak sme dosť rýchlo opustili známe miesta a vydali sme sa totálne iným smerom ako na prvej túre s tatkom.
0: Tam je hniezdo sojky a za tým pňom vľavo bunker jazveca. A tuto... Aha, sledujte!
2: Salamandra škvrnitá.
1: A 3 zdravé dubáky.
0: A tu si naberieme zásobu vody.
3: Voda vytekala z vyrezávanej drevenej rúrky a nad ňou ako keby strážila tvár z dreva.
0: To je víla, ktorá podľa povesti tento prameň začarovala. Zamilovala sa do hajníka Paľa, ktorý tadialto chodil a vždy sa napil z prameňa. Lenže on ju nevidel, lebo ona bola víla.
1: A bola svadba?
0: Bola. Lebo keď sa potom Paľo napil zo začarovanej vody, snívalo sa mu o krásnej pane z lesa, ktorá na ňo čaká o polnoci pri tomto prameni.
2: A on sem prišiel o polnoci? A ona tu bola?
0: Presne! Ona tu bola a on ju videl, lebo o polnoci sa to dá. Vidieť čarovné bytosti. Že vraj, hovorila mi to babka. A dali si pusu a ona sa stala vďaka tomu človekom a mohli mať svadbu.
1: To je krásne.
3: Baby sú zvláštne. keď ide o víly, úplne sú z nich hotové. Neviem prečo. Dobrú polovicu cesty sa Laura vypytovala Jožina na všetko okolo tej víly. A Jožino nám prezradil, že voda má aj liečivé účinky.
0: Keď ma začne bolieť hrdlo, vypítam si víliu kyselku a hneď mi je lepšie.
3: Pššt! Zastali sme a sledovali, čo sa bude diať. Tigria noha sa ani nepohol, iba očami naznačil smer. A vtedy sme si ju všimli. Stála medzi konármi a sledovala nás. Kuna. V papulke mala hada a čakala, čo bude. Keď sme sa nehýbali, opatrne vliezla do dutiny stromu.
0: Kuna skalná. Poznáš ju podľa ružového ňufáka. Kuna lesná ho má skoro čierny. Asi tam má mladé.
3: Bol som fakt rád, že sme v lese práve s ním, lebo tú kunu by som si nevšimol. A vôbec by som nevedel, aký je rozdiel medzi kunou lesnou a skalnou. A ani kopec iných vecí. A to som bystré oko. Keď takto putujete lesom, začnete o všeličom premýšľať, lebo musíte byť potichu. A prišiel som na to, že budem všímavejší kamoš a syn a brat a iné, lebo niekedy som hrozne nevšímavý.
2: Nedáme si pauzičku, červené srdce?
1: Veru, zišla by sa mi, musím sa napiť.
3: Dobre som si všimol, že nevládza. Vybalil som čokoládu aj pohľadnicu od bejky, aby som si ju konečne poriadne prečítal. Napísala mi toto.
4: Ahoj Juraj, posielam ti pozdrav z prázdnin. Máme tu super partiu. Všetci dostávajú z domu pozdravy, len ja nie. Naši sú odcestovaní. Keby si mal čas, napíš mi. A keby sa ti chcelo, pošli aspoň žuvačku, prosím. Nič tu nemáme. Bejka. PS, už sa teším do školy na tvoje nátierky.
3: Som naozaj rád, že som sa rozhodol byť viac všímavý. Odložil som teda kúsok čokolády aj pre Bejku a vyrazili sme. To bola teda aká náhodička, že stanujeme tak blízko k Bejke na farme u Japištu.
0: Tá tvoja kamoška má pravdu. V Kamzíku majú decka super partiu. Veď uvidíte. Ináč, o chvíľu sme tam.
3: Pred nami sa ukázala lúka, chatky, ako z pohľadnice a kopec deciek. Chvíľu sme ich tajne pozorovali, ako hrajú vybíjanú, badminton, hádžu palicami, strieľajú na terč z luku a striedajú sa na opičej dráhe.
2: Tak to už áno.
1: Pôjdeme za nimi?
0: Pôjdeme, len hľadám, kde je veľká medvedica.
3: Jožino si vytiahol ďalekohľad, tak sme si aj my vytiahli a všetci sme sledovali situáciu cez ďalekohľady ako traja špióni v akčnom filme.
0: Tam je, na opičej. Práve si dala prilbu a postroj. Preto som ju nevidel.
3: Aha, dajte čo. Hore na strome sa práve chystala prejsť po lane veľká medvedica. A nenormálne sa podobala na tučnú Bejku. Ale nemohla to byť ona, lebo Bejku by nikto na strom nedostal. Povedala mi to dávno.
0: Vždy má na sebe niečo prúškované.
1: Že by to bola Bejka?
2: Iba, že by to bola Bejka. Tá musí mať na sebe vždy niečo prúškované.
3: Totálne sme sa vonku vybláznili so všetkými družstvami. Ja som vyhral v badmintone, Laura si zastrieľala z luku aj zo vzduchovky a Jožino lámal rekordy na opičej dráhe. A išlo sa do Bejkinej chatky. Bola tam ešte jedna super baba, Bejkina najkamoška. Volala sa Rebeka.
4: Vy ste super, že ste prišli. A dík za čokoládu. Vyveštím vám za to z ruky.
1: Mne môžeš.
4: Vyhýbaj sa ťažkým jedlám, ťažkým cestám a nedvíhaj ťažké veci.
1: Ó, ďakujem. Budem sa snažiť, Rebeka.
4: Rebeka perfektne vyvoláva duchov, ale to by ste museli zostať do tmy.
2: No, do tmy musíme byť späť. Sme tu trochu tajne.
1: Ale máte to tu super.
4: Fakt by ste mohli zostať. Bude sranda.
3: Bejka sa usmiala na Jožina spôsobom, aký som u nej ešte nevidel.
0: Nemôžeme, veľká medvedica. Musíme sa vrátiť. Ale niečo som ti priniesol.
3: Jožino žmurkol na bejku a vyťahol zo svojho batoha malú plastovú prenosku.
4: Koláčik?
3: Rebeka bola totálne mimo. Keď takto vidí do každej budúcnosti, tak sa Laura nemusí báť ničoho ťažkého. Každému bolo totiž jasné, že v tej umelej prenoske sa nosia malé zvieratka.
4: Aký je maličký!
0: Volá sa Laci, je to škrečok zlatý a je tvoj.
4: A ako chutne spinka!
3: Bejka si ho vzala do dlaní a bola úplne nameko. Ja som to videl.
0: Laci, Laci, stávaj. Počuješ ma? Už sme doma.
3: Jožino zapichol svoj pohľad do mojich očí a obom nám bolo jasné, že Laci vôbec nespinká. Aj Laure to bolo jasné, lebo zrazu sa k nemu prudko naklonila a začala na ňo fúkať, ako keby bola ventilátor.
1: Možno mal v tom batohu malo kyslíka.
3: Hebká srst na Laciho hlave sa vlnila ako pri silnom vetre. Ale Laciho očka zostávali zavreté. A tak fúkala aj Bejka, aj my s Jožinom, aj Rebeka, až Laci z toho skoro uletel, ale nič sa nestalo.
4: Čítala som, že budiť škrečka, keď tvrdo spí, môže byť nebezpečné.
5: Asi bude v takej kóme.
2: Ale keď si v kóme, tak aspoň dýcháš.
4: On nedýcha?
0: On si bol ešte veľmi maličký na prenášanie a uškodilo mu to.
4: On nežije?
3: Bejkine slzy som cítil až v mojich očiach.
1: Máš so sebou tú čutýho vodičku?
2: No jasné, že mi to nenapadlo skôr.
3: Bleskovo som otvoril batoh a nahmatal malú fľaštičku s francúzskym nápisom Darček od kamoša Čutyho z cirkusu. Nakvapkal som pár kvapiek do Laciho pootvorenej papuľky a strašne som si želal, aby táto liečivá voda naozaj fungovala.
4: Čítala som, že škrečka nesmieme nikdy nechať bez vody.
3: Všetci sme kúkali na Laciho a nikto nedýchal. Ani Laci. Bol to najdlhšie zadržaný dých v histórii tejto chatky. Podľa mňa.
4: Pš, na zdravie, Laci! Žije! Laci žije!
2: Funguje to! Živá voda funguje!
3: Podali sme si s Jožinom ruky ako chlapi.
0: Ďakujem, kamoš!
2: Pohode, kamoš.
3: A bolo vybavené.
4: Ako mu rýchlo bije srdiečko. Celý sa trasie.
0: Ešte je veľmi maličký a bojí sa cudzích ľudí, však? Tu máš jablko, Laci.
3: Jožino strkal Laci mu jablko rovno pod nos. Ale Laci vyzeral, že je úplne v šoku. Ani sa mu nedivím. Mal za sebou riadne dlhý výlet. Vôbec nechcel jesť. A pritom o škrečkoch je známe, že majú znamenitú chuť do jedla a keď nevládzu, robia si z neho zásoby. Čiže škrečkujú.
1: Tuším, by sme mali ísť. Nech si zvyká na bejku.
4: Donesie mu to prázdne akvárko z jedálne.
2: Ideme s tebou.
3: Vybehli sme z chatky, nech si oživený Laci zvyká na bejku. Teda Jožino zostal, lebo musel bejke vysvetliť, čo a ako so škrečkom. Cestou sme si ešte zahádzali šipky a Laura si šla zaskákať na trampolíne. Netušili sme, koľko je hodín, ale všetci sa zrazu chystali na večeru.
2: Musíme vyraziť naspäť Červené srdce.
1: Chýba nám tigria noha.
3: Do Bejkinej chatky sme sa skoro nezmestili. Toľko tam mal Laci divákov. Keď Jožino vybehol von, bol aj trochu červený a celý žiaril.
0: Tadiaľ to! Bude to rýchlejšie. Už som aj celkom hladný.
1: To mi hovor. Posledné, čo mám zapísané, že som jedla, sú oriešky od Rebeky.
2: Ja ani to nie. Koľko môže byť hodín?
1: Vybil sa mi telefón.
2: No super. Môj zostal v stane.
1: Chalani, švihnime si. Nechcem ísť cez les po tme.
2: Máme baterky.
0: Pokoj. Podľa slnka môže byť maximálne pol siedmej. Slnko teraz zapadá okolo pol deviatej, aj neskôr. Máme času a času, kým sa zotmie.
1: Tak aspoň poďme trochu rýchlejšie.
3: A tak sme ešte viac pridali, až sme trochu aj bežali, aby sme dobehli ten hlad. Netuším, koľko kilometrov sme prešli, ale stále sme neboli na farme. A nikde sme nevideli ani bieliu kyselku.
1: Nejdeme náhodou inou cestou?
6: Nechcel som vám to hovoriť, ale je to tak červené srdce. Keď som vybehol z Bejkinej chatky, bol som taký šťastný, ako som potešil veľkú medvedicu, že som vôbec nerozmýšľal, kadiaľ sme vošli do lesa.
2: Povedal si, že to bude rýchlejšie.
6: No hej, lebo som bol hladný.
1: Vieš aspoň, ako ďaleko je Kyselka? Hlad je prezlečený smet.
6: Toto keby som vedel, bol by som rád, červené srdce, ale určite každú chvíľu narazíme na niečo známe a potom to už bude hračka, ver mi.
3: Jožino znel tak bezstarostne, ako keby nám nebolo jasné, že sme sa stratili. Prebehol mi mráz po chrbte. Zostať na noc v lese je úplne nebezpečné. Hovoril to nielen Ujo Pišta, môj tatko a Laurín detko Sova, ktorý je poľovník. Píše sa o tom v každej príručke o lese, o stanovačkách a o zálesákoch, ktoré som čítal pred prázdninami.
2: Vyhlasujem stav núdze. Toto všetko nemáme. Vodu, jedlo, dospelú osobu, stan, ani nič na spanie, mapu a ani mobil. A nevieme, kde sme.
1: Ale máme 3 baterky, tvoj nožík, rybičku a Jožinov žabiklač. Živú vodu, ktorá funguje, kúsok kyselky v mojej fľaške aj 3 ďalekohľady.
6: Stále toho viac máme, ako nemáme. Aha, čo mám ja?
2: Horálka?
6: Dostal som ju od veľkej medvedice za Lociho.
3: Chápete? Bejka mu dala horálku. Myslel som, že dostal iba tú pusu a že Bejka sa o sladkosti s nikým nedelí. Ale Jožino bol asi výnimka. Horálku sme teda zapili každým malým dúškom kyselky. Jožino dostal skvelý príval energie.
6: Trochu sa tam hore poobzerám.
3: A okamžite začal jesť na vysoký strom. Ako veverička preliezol o pár metrov vyššie a vytiahol si ďalekohľad.
2: Čo vidíš?
6: Zaujímavé, asi vidím iba les. Musím ísť ešte vyššie.
2: Nie, nechoď vyššie. Je to nebezpečné.
6: Tuším, vidím cestu, ktorou sa zváža drevo.
1: Tu poznáme.
2: Stačí ísť tým smerom.
1: A odtiaľ nájdeme žltú značku. Aj farmu.
3: Jožinovi sa šmykla noha
6: ja!
3: A padal v hustej korune nižšie a nižšie. Tesne nad zemou sa zachytil o konár. Vyzeralo to desivo. Skoro ma porazilo.
1: Pomaly, pomaly. Už si skoro dolu.
6: Fúha. To bolo ochlb.
2: Nič ťa nebolí? Čo tá noha?
6: No, trochu bolí, ale chodiť viem, to je hlavné.
1: Máš ju riadne oškretú a krvavú. Chcelo by to vydezinfikovať.
2: Počkaj, mám živú vodu.
3: Kvapol som mu kúsok do rany a keď Jožino povedal, že ho to menej bolí a neštípe, poriadne si tú ranu v živej vode vyumýval. A to, čo sme videli, bolo neuveriteľné. Rana sa totálne zmenšila. Fakticky. Najskôr z nej prestala tiecť krv, potom sa stiahla, ako keď sa robí chrasta, a potom sa totálne stenčila. Po dlhom škrabanci zostali Jožinovi na nohe len tenké čiarky, ako má tiger na koži.
2: Tak teraz je jasné, že si správna tigria noha.
6: Ďakujem, bystré oko a červené srdce. Ste moji fantastickí kamoši.
3: Vytiehol som teda tajný kúsok čokolády, ktorý som odložil na horšie časy. Dali sme si na nervy, zapili ho zvyškom kyselky a vyrazili sme.
1: Cítite, ako sa schladil?
6: Musíme si fakt švihnúť.
1: Videli ste ich?
2: Koho?
1: Neviem. Divná postavička, možno aj dve. Stojme!
3: Tak sme stíchli a počúvali.
2: Nič nevidím.
6: Ani ja. Poďme ďalej.
1: Zase. Celkom vľavo.
6: To boli zvieratá. Začínajú vyliezať z úkrytov.
2: Alebo si už taká hladná, že máš vidiny. Kde sa tam? Niečo tam je a schováva sa to pred nami.
1: To budú víly.
6: Logli sme si z tej kyselky a blíži sa noc.
2: Musíme ísť ďalej.
1: Kde by som hrozne chcela vidieť vílu zblízka?
6: Poďme, na víly zblízka teraz nemáme čas.
2: Nemusím vám hovoriť, že som sa zvyšok cesty obzeral ako blázon. Lebo ja som na rozdiel od Laury vílu zblízka rozhodne vidieť nepotreboval. Bol to stále ťažšie. Okolo nás bola čierno-čierna tma.
6: Posvieť mi sem, bystré oko. Vidíte to?
1: No, neviem. Vôbec nič mi to nepripomína.
7: Počkajte. Vidím žltú značku. Sme zachránení!
2: Náš príchod na farmu bol úplne iný, ako sme si predstavovali. Nehľadala nás polícia a nikto sa na nás nehneval. Tatko totiž dostal po ceste naspäť defekt a nedala sa mu nasadiť rezerva. Takže mu išli pomôcť Ujo Pišta aj so synom Jožinom. Na farme zostala iba teta Marka a Paťo, ktorého netrápilo, že sme neprišli na obed. Ale teta Marka zavolala do ozdravovne Kamzík a zistila, že sme tam. Prestala si robiť starosti a išla vyrábať ovčie syry, čalamádu a malinový džem.
8: Vy ste iní blázni. To koľko ste prešli kilometrov?
1: Netuším. Ale toto sú najlepšie brinzové halušky na svete.
6: Však? A počkaj na babkinu čerešňovú bublaninu.
7: Ale tatkovi radšej nič nehovor, okej?
8: Okay? Ja o ničom neviem. A teta Marka furt čo si robí a na žalovanie nemá čas.
2: Takže to dobre dopadlo. A po večeri sme si ľahli do trávy, pozerali na hviezdy a nevládali sa pohnúť. A hviezdy zase padali. A viete čo? Už vám to môžem prezradiť. Funguje to. Fakticky. Lebo keď vidíte padať hviezdu a tajne si niečo želáte, splní sa vám to. Mne sa to fakt splnilo. Zažil som ten najfantastickejší prázdninový výlet, na aký nikdy nezabudnem. Toto som si želal, aby ste vedeli. A bolo to presne tak, ako hovorí doktor Huffling.
9: Na splnenie tajného želania treba byť dobre pripravený.

0: Naše auto sa definitívne pokazilo, takže chlapská stanovačka pod Kryváňom nebude. Mrzí ma to.
1: Stanovali sme celý týždeň na farme a bolo to úplne super. Jazdil som na traktore a domov sme išli všetci aj s Jožinom vlakom.
2: Všetko zlé je na niečo dobré.
3: Mali ste vidieť, ako Jurajov tatko super hrá vo vlaku karty.
4: Moja reč. Keby sme v tom lese nezablúdili, nevyliezol by som tak vysoko na strom.
3: A ja, keby som nemala astmu, nebývala by som u detka Sovu a nespoznala tým pádom nikoho z vás.
1: To ja, keby som vtedy neutekal pred tučkami, nenašiel by som môj fantastický bunker a v ňom doktora Haflinga.
2: Myslel si môj bunker?
5: Niekto tu spomínal môj bunker.
1: No dobre, toto je náš spoločný bunker a nikomu ho neukazujeme.
4: Moja reč. Tajný bunker je tajný a basta.
3: Inak ja som musela prejsť skúškou slečným Mliečnej, či sem môžem chodiť. Patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty. Čo je to?
4: Tygria noha.
5: Výborne. Tygria noha. Máš nie len skvelú prezývku, ale aj pravdu.
4: Nie je to ťažké. Mám to vo farmárskom raji v rubrike chytáky a hádanky.
3: Len pre poriadok, správna odpoveď nie je Tygria noha, ale tvoje meno. Neviem, či ti to môžeme uznať. V televíznej súťaži by ti to určite neuznali. Len aby si to niekto zlo nevysvetlil.
1: Našťastie sme neboli v žiadnej súťaži, ale v bunkri plnom kamošov. A to je práve super, že kamoši si rozumejú a nemusia si nič vysvetľovať.
2: Tak ti dám ťažšiu. Je to ťažké, ale nič to neváži. Čo je to?
4: Hádanka.
2: Uznávam, bola to veľmi ľahká hádanka. Každý máme talent na niečo iné. Jožino kreslí, Jurajko športuje, Laura hrá na klavíri, agentka Bondy dobre stráži, slečna Mliečna rieši logické úlohy a ja... Ja som skôr doktor. A ako doktor by som teraz rád skontroloval našu novopečenú mamičku Mliečnu a jej deti. Kto sa pridá? Nasadať!
4: Áno!
5: Za mnou!
1: U profesora Množinu som nikdy nebol. A keď sme k nemu dorazili, nebol pre istotu doma zase on. Vonku bol ale cítiť dym z jeho fajky.
5: Profesor fajčí už len vonku kvôli slečne Mliečnej a jej deťom.
2: Veľmi dobrý nápad.
5: Cítim, že profesor odišiel iba pred chvíľou. Slečna je v spálni.
1: Profesorová obývačka bola vlastne aj jeho pracovňa. Tri steny tvorili knižnice plné kníh a štvrtá stena bola kompletne zapísaná tabuľkami, výpočtami a číslami. Takú stenu by som raz chcel mať doma.
6: Dajte mi minútku. Hneď prídem za vami.
3: Teda. Profesor si píše na stenu?
7: U nás to máme prísne zakázané.
4: Ale to je zmývateľná stena. Takú má mama v redakcii. Aha, špongia.
7: A toto sú asi slečine mačiatka v tabuľke.
5: Správne, Jurajko. Všetkých 7 podľa veľkosti.
3: 7 mačiatok? To je fakt dosť.
7: No super, len ja som nič nevedel. Prečo ste mi nič nepovedali, keď som sa sťažoval, že je slečna ako vymenená?
2: Mal si iné starosti s tým vysvečkom a tak.
7: No vy ste teda kamoši, fakt.

0: Decka mi nevedeli zaspať, mňau. Ale rada vás vidím.
1: Aj mi teba, slečna mliečna. Toto sú údaje všetkých tvojich mačiatok?
0: Presne tak, Laura. Profesor ich každý deň váži. Pekne priberajú, mňau. Nestretli ste ho? Išiel mi kúpiť šľahačku, mňau, mňau, mňau.
2: My sme ti jednu doniesli.
0: Mňau. Má to chvost ako mačka. Vyzerá to ako mačka, ale nie je to mačka. Čo je to?
3: Kocúr.
0: Správne. Takže ty si ten slávny náčelník tygria noha, mňau, ktorý krásne kreslí, mňau, vyrába si vlastné noviny a uhádne každú hádanku, mňau.
3: Osobne k vašim službám, madam.
0: Mňau, si veľmi šikovný, tygria noha. A preto ti dám domácu úlohu, mňau. Pozorne počúvaj. Bolo to? Nebolo. Stane sa to? Nestane. Bude to? Nebude. Čo je to?
3: Zázrak?
0: Mňau? Nie.
3: Kúzlo?
0: Mňau? Nie.
3: Život? Rozprávka?
0: Vyčerpal si si tri možnosti, milý môj. Mňau? Premýšľaj a príď mi povedať správnu odpoveď. Mňau.
4: Slečna zmizla v spálni, odkiaľ bolo o chvíľu počuť spokojné mľaskanie. Celú cestu domov sme si opakovali jej hádanku. Ale ani za nič sme nevedeli prísť na to, čo by to mohlo byť.
1: Možno to nemá správnu odpoveď.
3: Možno nás slečna chcela trochu nachytať.
2: Nemyslím si. To sa na slečnu nepodobá. Musí to mať správnu odpoveď.
5: No ale myslíte na to, že všetko so všetkým súvisí.
2: Ale ako súvisí bolo, nebolo a bude, nebude?
1: A stane sa to, nestane.
3: Ale je to kočka.
4: A doktor sa rozrehotal ako taký kôň. No veď viete ako. A my sme pár dní špekulovali nad špeciálnou hádankou. Pýtali sme sa každého, aj detka Sovu, aj Angeliky Múdrej, aj mojich pieskomiliek. Ale vždy, keď sme zabehli za slečnou mliečnou, že už to máme, len zavrtela fúzikmi.
0: Mňau, nie.
4: Okrem toho sme mali kopec práce s chystaním mimoriadného čísla farmárskeho raja. Bolo plné fotiek z nášho výletu na farme, ale aj z Jožinovho výletu u nás doma. Celkom vzadu v rubrike Chytáky a hádanky svietila hádanka slečny mliečnej. Bolo to, nebolo. Stane sa to, nestane. Bude to, nebude.
6: A nemal by tam byť na konci tej hádanky otáznik?
4: Hneď ako sme za hádanku napísali veľký otáznik, začalo mi svitať. Bude to? Nebude?
1: Aha.
6: No, hneď je to lepšie, čo?
1: Dobrý postreh, ďakujeme.
2: Nemôže to byť niečo, čo bolo a nevieme, či sa to stane, a teda ani či to bude alebo nebude. Viete, čo myslím?
3: Podľa mňa je to zajtrajšok.
2: Aj podľa mňa.
1: Alebo budúcnosť. Niečo také, čo ešte len bude.
6: Tiež si myslím.
4: Ľahli sme si k tatkovi do trávy a spokojne sme pozerali na hviezdy. V živote by som si nemyslel, že jeden obyčajný otáznik môže vyriešiť celú záhadu. Ale vidíte to, môže.
7: Jaj, tu si. A ja, že čo robíš tak dlho v záhrade?
6: Rozlúštil som hádanku, miláčik.
7: Nehovor. A môžem si k vám ľahnúť?
2: Jasné.
6: Jasné.
3: Jasné.
4: A tak sme leželi v tráve a debatovali, čo ešte bude. Lebo to je práve na zajtrajšku také bohovské, že nevieme celkom presne, že čo bude. Aj keď si niečo naplánujeme a tušíme, ako to bude vyzerať, väčšinou to vyzerá celkom inak. Často aj lepšie, ako náš fakticky fantastický výlet.

0: Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Jurajová kamoška, Alžbeta Hrnčiariková, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, geniálny Jurajov mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, Jurajov starší brat, Alex Koníček, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border collie, Zuzana Fialová, Ujo Pišta, veselý farmár, Laco Konrád, Jožino, veľmi bystrý chlapec, Frederik Martinus, Bejka, Jurajová spolužiačka, Mia Gáliková, Rebeka, Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, hudba Lída Hodulíková a Matúš Víderman, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, réžia Milena Lukáčová. Venované pamiatke Evy Borušovičovej. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Junior. Môj svet fantázie.